0: systematisk sammanställning av alla de här fallen.
1: Ja, och vi har ändå inte lyckats fånga upp alla, och vi har långt ifrån pratat om alla som dyker upp på Bubbla. Så att precis som med den här alldeles utmärkta prästödsgrejen, så är det här en grej att bita i och sammanställa, så att folk verkligen får det rätt i ansiktet att det pågår liksom en fördrivning av kompetenta invandrare, helt enkelt. Ju kompetentare du är, desto snabbare ska det ut.
0: Min idé var att vi kunde ha en sajt som hette kanske Dagens Utvisning eller något sånt där, där man bara kan krönikera alla de här fallen.
1: Ja, det är sorgligt att du skulle kunna ha en utvisning varje dag.
0: Ja, vi får se om det blir någonting av det. Ni som lyssnar, ni kan väl höra av er och berätta vad ni tycker om den här idén. Se om det kanske är någonting som vi ska sätta igång med. Väldigt tråkiga nyheter i alla fall för Tayyab Shabab. Han säger också att han mår väldigt dåligt just nu. Han är chockad. Han undrar vad som ska hända. Han ska jobba då någon månad till innan han måste åka till Pakistan. Men han säger att han kan inte koncentrera sig. Han tänker inte på någonting annat än är på jobbet. Det är bara liksom det där migrationsbeslutet. Vad kan jag göra åt problemet? Han känner sig galen och rädd. Och sen avslutar han med, eller det sägs då direkt efter det citatet, att en stund senare så ska han springa på ett möte med en kund. Så den här killen fortsätter att jobba och ta kundmöten. Han har bott här i tre år. Han tar kundmöten och bygger grejer åt det här företaget. Ja, nu ska han kastas ut.
2: Radio Bubbla.
0: Rabbit Hash, Kentucky, väljer pitbullen Gwyneth Paltrow till borgmästare. Fjärde hunden med ämbetet på orten. Valsystemet uppbyggt på att man får köpa obegränsat antal röster för en US-dollar styck, där pengarna investeras i lokalsamhället. Ja, Rabbit Hash, Kentucky, en ort som jag skam till sägandes aldrig har besökt, faktiskt inte ens hört talas om tidigare, har ett fantastiskt politiskt system som gott kunde ta som föredöme för alla andra ställen faktiskt. Dels så har man då i sitt borgmästarvalsystem en korrekt uppfattning om betydelsen av att ha politiker. En rimligt perspektiv på politikers roll. Det här är alltså fjärde eller femte hunden som tjänstgör som borgmästare. Och befolkningen tycker att det här funkar väldigt bra. De känner sig lugna och trygga och positiva och optimistiska. Tycker att nya borgmästaren är väldigt, väldigt utåtriktad och trevlig. Har det bästa leendet jag någonsin sett, säger Jordi Bamforth. Och de uppskattar också att det är mycket slickande, mycket olämpligt slickande. Men den andra saken som jag tycker är väldigt sympatisk och föredömlig, det är att man har inte i Rabbit Hash, Kentucky, den moderna principen med en man, en röst. Utan man har istället en dollar, en röst. Bokstavligt talat en dollar, en röst. Därför att man betalar. Man får rösta hur många gånger man vill, bara man betalar en dollar per röst. Och det är ju en väldigt, det är inte direkt en exotisk princip. Det är så saker och ting funkar i precis hela det privata näringslivet. Oavsett om det handlar om att du är kund hos ett företag eller du är delägare hos ett företag. Ditt inflytande står alltid i proportion till din ekonomiska risk, hur mycket du har investerat. Och det är en väldigt sund princip även i ett politiskt sammanhang. Man ska välja en borgmästare eller på något annat sätt fatta politiska beslut. Men det är ganska ovanligt nu för tiden. Tidigare i Sverige fram till 1860 någonting sådär, så hade man mer inslag av graderad rösträtt. Där styrkan av ens röst var avhängig till hur mycket skatt man hade betalat. Det fanns en mängd sådana olika system. Men det är ett ganska tabubelagt sätt att tänka. Men i Rabbit Hash, Kentucky, där är det fortfarande ordning.
1: Jag tror att systemet faktiskt kommer att få en spridning, och jag tror att du snart kommer att få uppleva det på Malta.
0: Mm-hmm. Så.
1: Jo, det är för att namnet Rabbit Hash, det kommer sig av att alla i Kentucky är fattiga och de käkar precis allt. Ekorre var ju vanligt också. Både vanlig trädekorre och jordekorre. Men just Rabbit Hash fick sitt namn av, antar man, av att lokalbefolkningen livnärde sig på kaniner. Alltså kaniner var en väldigt viktig del i kosten. Till och med julaftonsmiddagarna bestod av rabbit hash, alltså uppstekt kanin. Antagligen en slags kaninpyttipanna. Och kaniner är väldigt vanliga på er ö också. Så att, jag tror det finns en koppling där. Den materiella basen, kosthållet, bestämmer politiken, och det gör nog att det här systemet kommer till er också. Vilket ju vore ganska trevligt, tror jag du tycker.
0: Det skulle vara helt fantastiskt bra. Vilken optimistisk tanke.
1: Ja.
0: Det ska jag hålla tummarna för. Men du, vilket djur bör bli statsminister i Sverige?
1: Äntligen så fick man något positivt att diskutera om det här landet. Ja.
0: Jag har ett förslag.
1: Få höra.
0: Marta.
1: Ja!
0: Världens fulaste hund får bli chef över världens fulaste stat.
1: Ja, men alltså... Nej, du får inte säga sådär. Alltså, jag håller med om att det är ett briljant förslag, alltså. Men Marta är ju otroligt vacker jycke. Jag har ju alltid sagt att den dag jag lyckas övertala min fru att vi ska ha hund och vi bor någonstans där man kan ha hund, då ska jag ha en napolitansk mastiff. Alltså, jag har drömt om det så länge. Det är världens häftigaste jyckar. Marta är kanske inte ett perfekt napolitansk. En perfekt napolitansk mastiff. Det är vissa saker jag skulle vilja anmärka på. Men söt ändå. Och alltså, det är ju jyckar med aner. Den napolitanska mastiffen härstammar ju från den romerska härens kamphundar. Han var fruktade på hela kontinenten. Och som också användes, jyckan användes också i gladiatorspel. En fantastisk hund. Så jag tror att man ska ha Marta som statsminister i, och att hon kommer att göra nytta, alltså. Den skapar ordning i landet.
0: Eller åtminstone dra igång lite härliga gladiatorspel, ja, som precis. Folk kan distrahera sig med medan landet brinner.
1: Ja.
0: Jag måste säga att jag hade en liknande reaktion när jag läste den här artikeln. Vi har så bytt länk nu till världens fulaste hundetävlingen i Petaluma, Kalifornien. Där alltså den napolitanska mastiffen Marta har utkommit som segrare. Jag tyckte också det var en fin hund. Jag gillar inte ens hundar. Jag tyckte den var väldigt, väldigt mysig. Särskilt tycker jag den andra bilden, där Martas ägare står och liksom lyfter upp de här tunga, floppiga kinderna som hänger ner.
1: Ja.
0: Och det ser ut som att hon får ta i allt hon orkar. Lyfta upp kinderna på den här hunden. Däremot var ju alla andra hundar som är i tävlingen otroligt fula.
1: Ja, alltså,
0: så här, skjut dem nu.
1: Ja, exakt. Alltså det.
0: Det är min instinkt. De måste bort. Äckliga råttor är de.
1: Ja, faktiskt. Ja, det var inga hundar där. Eller skickar de till Kina, kanske kan äta upp dem. Men mastiffen är också en fantastisk hund. Inte bara för sina kampegenskaper och sin tyngd. Den är ju alltså, den utstrålar majestätisk. Den är majestätisk och utstrålar intelligens. Och dessutom är en hund som aldrig kan byta ägare. Det är jättefascinerande. Du kan, har du en vanlig jycke, vilken ras som helst, så kan du liksom ta över den, så att säga, och från en annan ägare. Det går oftast. Men en napolitansk mastiff, den tyr sig alltid till den människa som den kommer till som valp, alltså. Och är totalt ointresserad av alla andra människor, om den inte vill slita dem i stycken, förstås. Och försöker man liksom lämna över den här jycken till en annan, då släcks hjärnan ner på dem. De funkar inte. De dör. Prakthund.
0: Ja, kanske inte vore så dumt ändå om Marta kunde ta ledningen i Sverige.
1: Jag tror vi behöver henne.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Börsnoteringen av Saudi Aramco förväntas ske till värdering av 2 biljoner amerikanska dollar. Kritiker menar att värdet borde vara så lågt som 400 miljarder dollar. Flera börser slåss om noteringen. Ja, det här är en nyhet som har varit väldigt mycket i ropet de senaste veckorna, kan man säga. Och det är att Saudiarabien planerar att börsintroducera sina kronjuveler, kan man väl säga. Den amerikanska eller den arabiska statskontrollerade olje- och gasproducenten Saudi Aramco. Saudiarabien är världens näst största oljeproducent efter Ryssland, och produktionen 2016 enligt Wikipedia ligger på strax över 10 miljoner fat per dag. Och det är alltså en halv miljard dollar per dag vid priset $50 per fat, eller 182,5 miljarder dollar per år. När man värderar ett bolag i råvarusektorn, då tittar man såklart på många faktorer, men de viktigaste är förmodligen vad bolaget som sådan har för produktionskostnad, vad de har för produktionsnivå och vad de har för reserver. Det vill säga, hur många år kan man förvänta sig att produktionen håller igång och till vilken nivå? Och vad har man för produktionskostnad? Det vill säga, vad får man för kassaflöde? Nu är det inte tanken att man ska sälja hela bolaget, utan det handlar om en liten minoritetspost. Och det har pratats om en nivå kring 5% utav aktierna. Men problemet för Saudiarabien är att om man ska i alla fall lita på deras egen värdering på 2 biljoner dollar, så motsvarar 5% av bolaget 100 miljarder dollar. Den saudiska börsen har en total market cap på 440 miljarder dollar. Så lägg 100 miljarder till på det, så skulle noteringen innebära att 20% av den saudiska börsen skulle bestå av Saudi Aramco. Ytterligare ett problem är att den saudiska börsen bara ägs till 4% av utländska ägare. Så i artikeln spekuleras det i att noteringen måste ske på flera börser. Och då är Toronto-börsen en naturlig kandidat, då Toronto är liksom världens råvarubörs, kan man säga. Ett annat alternativ är Singapore, då Singapore är en central, vad ska man säga, finanscentra i Asien för olje- och naturgashandel i Asien. Hur som helst så blir det här då en gigantisk börsintroduktion. Men den här värderingen på 2 biljoner dollar, alltså 2000 miljarder dollar, har ifrågasatts av flera aktörer. Wood Mackenzie är en av dem, och de hävdar att värderingen borde ligga långt, långt under, och deras siffra är någonstans kring 400 miljarder dollar, alltså 20% av den värderingen som kungahuset pratar om. Så frågan som kommer naturligt är, ja, förutom värderingsfrågan, men varför säljer man? Om än en liten andel, varför sälja överhuvudtaget? Det man kan säga är att det har under lång tid, de senaste 10 åren i alla fall, pågått en debatt kring hur tillförlitliga är Saudiarabiens officiella oljereservsiffror. Alltså hur mycket olja och naturgas finns kvar i marken. 2005 kom det ut en bok skriven av Matthew Simmons som heter Twilight in the Desert, där han skriver, där han presenterar sitt case för varför man inte kan lita på saudiska oljesiffror. Och han var liksom en investment banker, han var rådgivare till George W. Bush och satt med i Council on Foreign Relations och ja, ansvarig för energifrågor. Så han var inte liksom vem som helst. Kanske är det så att Saudis reserver är betydligt mindre än man hävdar, och att man därför vill, så att säga, göra en exit, ungefär som Snapchat, till en bizarr värdering. Vad är din teori, Martin?
0: Ja, från ett perspektiv så är det inte så komplicerat egentligen att modellera såna här aktörer. Den som äger ett företag agerar för att maximera sin avkastning. Så att om saudierna vill sälja sitt företag eller sälja en del av företaget, så är det för att de tror att de kommer maximera sin avkastning, sin vinst, på det sättet, på lång sikt eller så lång sikt som de nu tänker. Och precis som det är med till exempel Snapchat. Du och jag pratade om det här precis innan sändningen. Så vi pratade lite grann om Snapchat och hur det har gått för dem efter börsintroduktionen. Och konstaterade att de verkar ha haft absolut rätt timing. Och från den ursprungliga ägarens perspektiv så betyder perfekt timing med börsintroduktion ofta att den öppnar bra, går bra en dag på börsen och sen så tankar den. eller planar ut. För att om du börsintroducerar och sen så mångdubblas aktien i värde. Ja, visserligen har ju du kvar då aktier som mångdubblas i värde. Men det är sannolikt då att om du istället hade börsintroducerat några år senare så hade du fått ännu mer betalt och för mer aktier, så att den här mångdubblingen av värdet hade kommit till godo i högre utsträckning. Så att man vill börsintroducera eller sälja ett företag när värdet peakar. Om man tror att peaken längre fram så är det rationellt att hålla på aktierna. Va? Det är väldigt, väldigt simplistiska principer. Mm. Så att min hunch skulle vara att saudierna har på känn nu att värdet av Aramco, som ju inte motsvarar, som jag förstår, egentligen hela den saudiska oljeindustrin, värdet av den här verksamheten är nära sin kulmen. Eller har passerat sin kulmen. Och men, vi har ju haft ett sorts oljepriskrig under de senaste åren. Där som vi pratat om tidigare, där Saudiarabien först gick ut väldigt, väldigt aggressivt. Maximerade produktionen, räknade med att de var mest uthålliga när priserna gick ner. Skulle de sluta den amerikanska skifferoljeindustrin och så vidare. De misslyckades, fick retirera och nu har de begränsat produktionen istället. För de klarar inte de här låga priserna. Så att de misslyckades där. Och som kanske ett sista dramatiskt drag för att försöka hålla sig relevanta på den här marknaden. När inte det funkar så försöker man istället säga ja. Försöker man casha ut så att man får ut pengar i oljeverksamheten som man sen kan investera i andra saker.
3: Mm. Det finns ett uttryck i gruvindustrin att så gruvbolags VD:ar är a liar on top of a hole. Och den enda frågeställningen som egentligen finns är huruvida det finns ett hål där eller inte. Och den här värderingen på 2000 miljarder dollar, den låter ju liksom, ja, svindlande, minst sagt.
0: Det är som 100 stycken Snapchat.
3: Det enda skillnaden är att Saudi Aramco har ett positivt kassaflöde.
0: Men det är en spännande fråga om Saudi Aramco är som Snapchat som lyckas. För där lyckades man ju pricka in förmodligen peaken väldigt bra. Mm. Snapchat kommer förmodligen inte mångdubbelt i värde. Här får jag kanske äta upp min metaforiska hatt om Snapchat går som en raket. Men jag är inte så superoptimistisk vad gäller det företaget. Eller om det blir som Spotify till exempel, som har varit intresserad av att sälja företaget, hållit på i flera år och försökt börsintroducera, men misslyckats, behövt backa. Nu sitter de i, som vi pratade om tidigare, sitter de i jätteknepiga avtal där de måste sälja massa aktier billigt när de väl noterar för att det inte blir av inom tidsgränsen och så vidare. Så där har man inte lyckats pricka in den här piken. Så vi får se om det blir Saudi Chat eller Saudify.
3: Ja. Ja, och trogna bubblolyssnare kommer definitivt få uppföljning på den här nyheten.

0: Radio Bubbla. Fångstrejk som pågått sedan slutet av november på Tidaholmsanstalten avslutas då fängelset går med på kraven att servera mer kebab och kycklingrätter samt ta bort sparrisoppa och koldolmar från matsedeln. Ja, det har varit en stor strejk på Tidaholmsanstalten. En fångstrejk. Jag måste fråga dig, Boris, vad det fångstrejk egentligen betyder. Den är över nu i alla fall, tack och lov. Man vill inte ha något så fruktansvärt som att folk som sitter inlåsta strejkar, vägrar att vara inlåsta eller vad det handlar om. Men det som handlade om maten. Vi hade ju det här famösa fallet tidigare med ett antal kriminella som tog personalen gisslan och krävde att få en enorm trave med pizzor beställda. Man skulle ha kebabpizza och sånt där. Men nu är det alltså mer organiserat och de vill ha mer kebab. Mer kebab i matsalen och mer kyckling. Och det är ju, man förstår ju varför människor som äter kebab och kyckling. Det vet vi alla, va? Och bort med den här äckliga svenska maten som koldolmar och sparrisoppa. Dock slår det mig att koldolmar är inte svensk mat. Koldolmar är en turkisk maträtt, så att här undrar man om det är någon typ av etnisk konflikt. Att det är en rasistiskt hat mot Turkiet och turkar. Det kanske är sådana här araber eller perser eller någonting som har någonting emot turkarna, som vill ha bort de turkiska koldolmarna från fängelsematsalen. Men Bor, jag är så nyfiken nu. Hur går en fängelsestrejk till? Och vad spelar det för roll om fångarna på ett fängelse strejkar?
1: Ja, alltså att det skulle vara ett verktyg, det fattar jag liksom inte. En fängelsestrejk innebär ju att internerna vägrar gå och arbeta, vägrar delta i studier och liksom inte får sina 6 eller 13 kronor i timmen. Och jag kan liksom inte se hur det är ett påverkansinstrument. Alltså det är inte så att Sverige stannar.
0: Det där är bara hittepåverksamheter som är till för fångarna själva, som inte gör någon nytta överhuvudtaget för resten av samhället. Så vem bryr sig?
1: Ja, nej, alltså ingen väntar ju på att det ska komma träslevar från Tidaholmsanstalten ut på marknaden inför julafton. Så man kan äta sin gröt. Det är liksom, rimligen kunde de bara säga att ja, nej men okej då, sitt kvar där, du får inte dina 13 kronor i timmen, vilket i sig är ett bra, för då får de inga pengar. Och idag så har man ju begränsat rätten att ta emot pengar på anstalten väldigt hårt, och det innebär att då blir det kärvt för dem, för då kan de inte handla i kiosken och köpa snus och cigaretter och vad de nu vill ha. Så att de överhuvudtaget ger efter, det är bara att vänta ut fångarna. Men sen är det ju också lite mesigt, alltså det här att det är ett utmärkt straff, tycker jag, att bara servera ganska mycket fläsk. Vi hade jättemycket fläsk på mitt pensionat, och då de som inte gillar fläsk, de fick käka vegetariskt istället. Det var de var som stod till buds.
0: Jag har en ännu bättre idé, Boris. De som inte gillar fläsk, de får äta fläsk.
1: Ja, vi kan inte tvångsmata dem, men de får välja på att svälta, ja, helt enkelt.
0: Ja, Thomas på VBS frågar, vem ska leverera kebaben? Är det någon kusin till någon intagen? Detta kan leda till svåger kebabitalism.
1: Det är alla anstalter. Det finns ju en centrala upphandling gjort på vilka grossister som ska leverera, så att jag vet inte vem som har centrala avtalet nu, om det är Axfood eller någonting sånt där, så att det blir ju priset kebab därifrån. Så att, och att de alltså vill äta fängelsekebab, jag har ju upplevt detta, det är ungefär som det ser ut på bilden. Kebab är ju, alltså man får ju inte riktig kebab i det här landet oftast. Nej, det här är liksom bara så sjukt, och att de ger efter är jättedåligt. och sparrisoppa liksom. Ja. Ack ja.
0: Jag undrar faktiskt vad som är så förhatligt med sparris och sparrisoppa. Men det är klart, det är väl också, det är också en väldigt, ja, för mig i alla fall, jag tänker sparris är framförallt i min värld en tysk ingrediens. Det är liksom en nordeuropeisk, västeuropeisk grej att käka sparris. Och det är väl det kanske är kulturfrämmande.
1: Ja.
0: Men jag kan undra, jag förstår ditt resonemang om att låta dem äta fläsk och sånt där, men ärligt talat, varför inte servera liksom skräpmat från Babistan i landets fängelserna är ju framförallt förvaringsplatser för importerade skräpmänniskor från Mellanöstern. Så varför låtsas som att husmanskost är passande där? Dessutom finns ju risk då att fångarna lär sig att gilla svensk mat i fängelset, och då kommer de utveckla en positiv relation till Sverige. Då blir de mer välanpassade när de släpps ut. Och det i sig vore en dålig sak, därför att kriminella invandrare ska inte vara välanpassade. De ska inte hitta en plats i samhället och säga åh, jag gillar husmanskost. De ska kasta sig ut ur landet. Och ju mindre välanpassade de är, desto lättare är det att kasta ut dem.
1: Alltså jag förstår tankegången där. Samtidigt bär det mig emot på något sätt. Därför att det är... Jag måste säga att jag föredrar nog varianten att idag är det fläsk, imorgon är det fläsk, i övermorgon är det fläsk, och vill du inte äta så... Ja, det är inte vårt problem. Det är... Det känns liksom bättre än att ge efter och ge dem deras mat.
0: Nu har inte jag käkat liksom fängelsekåldolmarna, men det känns lite grann som pärlor för svin. Det låter väldigt gott tycker jag med kåldolmar. Jag gillar kåldolmar. Så det låter lite som pärlor för svin att servera sån mat på fängelserna. Men om det bara är liksom en fläskstek eller någon sorts fläskrens eller fläsk, vad det nu är för någonting. Blodpudding. Det är ganska billigt att göra också tror jag. Man serverar i stora lass.
1: Jag kan tänka mig sånt som den, alltså att man dels fostrar de intagna europeerna från en kristen kulturkrets till att äta gamla fina fläskrätter som muslimer aldrig skulle peta på. Alltså blodpudding, grisfötter, sylter och sådana saker. Mycket sylter och rödbetor och så här. Det kommer de inte ta av. Så att,
0: grisfötter måste vara riktigt äckligt för muslimerna.
1: Ja, men tänk dig, alltså, oj, oj, oj. Och det går säkert lite andra saker som är haram, som vi ska inte fixera oss vid fläsk. Det finns något annat som de inte kan tänka sig äta.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Bryggeriarbetaren Del Hall från Cincinnati inspireras av bayerska munkar och genomför påskfastan med strikt öldiet. Har hittills gått ner 11 kilo och mår enligt egen utsago strålande. Ja, den här tiden på året så är fasta en tradition. Och jag vågar säga att det också är lite av en... Jag tycker i alla fall upplevt att det blivit en liten trend på senaste åren att folk har blivit mer intresserade av den årliga stora fastan från i kristen tradition. Definitivt så har jag märkt ett uppsving i bubbla kretsar. Det finns naturligtvis en BBS-tråd om fasta och folk delar idéer. Folk har olika sätt att tolka fastan och implementera den. Allt ifrån en väldigt strikt kristen traditionell tolkning. Även några som gör en ortodox fasta som ligger lite annorlunda i tiden och är ganska annorlunda i vilka regler som gäller. Till exempel de ortodoxa, där ligger fokus på att inte äta kött, man äter veganskt istället för att då inte äta allt. Men det finns egentligen alla möjliga varianter, och vissa människor till exempel låter fastan handla om att avstå från olika typer av digitala njutningsmedel som kanske sociala medier och sånt där som man sitter och klickar på och scrollar på i vanliga fall. Men under fastan så avstår man från det. För att det är någonting som man vet man borde avstå från, men som man hänger sig åt för mycket i vanliga fall. Men den allra senaste faste trenden som också kunde skönjas på Bubbla BBS redan innan vi hade den här länken på Bubbla, det är den korvlösa askesen. Och det här, jag blev uppmärksammad första gången av det här på Bubbla BBS. När en av kamraterna berättade att
3: att han i år genomför en bayersk fasta, en bayersk munkfasta. Och han säger då att när man som livsnjutare är hänvisad till en korvlös askes, så bryggs istället den rökiga ölen årstiden till ära till att vara särskilt mustig och mättande. Och det här, jag tycker det är ett fantastiskt koncept, och det tyckte även Del Hall, som fick ett reportage här i tidningen Military Times för att han är militärveteran. Numera så jobbar han på 50 West Brewing Company som säljchef, så att han är i ölbranschen. Vilket gör att han är inte nybörjare på öl, kan man säga, när han ger sig in på sin ölfasta. Men, och kanske just därför tyckte han det var en väldigt bra idé när han hade talats om att de munkarna i Bayern på 1600-talet hade en ölbaserad fasta. Man får inte äta fast föda, men man får äta flytande föda i form av öl. Öl, som ju hoppas alla känner till, är en relativt näringsrik dryck. Så Del Hall, han har då börjat leva enbart på öl och har gått ner väldigt mycket vikt och säger att han mår bra. Och för den som är intresserad kan man följa honom på Facebook och på YouTube. Varje dag så väger han sig på YouTube och ger lite kommentarer och så vidare. Jag tittade faktiskt på ett par av hans YouTube-videos. Jag skummade lite grann. Och förutom då att han pratar lite grann om hur det mår, att han drömmer om att äta, han tycker det är jobbigt att inte få tugga på sak längre. Ibland så vaknar han mitt i natten och märker hur käkarna kontrakterar, att han liksom vill tugga på någonting. Han saknar det väldigt mycket. Men jag såg också en annan grej som jag tyckte var ganska lustig med den här killen. När han sitter på YouTube och filmar sig själv när han pratar, så ser man i bakgrunden i hans rum, så ser man ett enormt skåp, ett sånt här vitrinskåp med stora glasdörrar. Och skåpet är enbart fyllt med olika sorters alkohol. Ja, det är massor med olika flaskor som jag kan inte tänka mig att de innehåller något annat än alkohol, och olika sorters sprit och så vidare. Och vid sidan av det gigantiska vitrinskåpet så har han ännu mer spritflaskor. Så han har liksom ett helt, ungefär som jag har liksom en vägg fylld med böcker, så har den här killen en vägg fylld med alla tänkbara sorters spritflaskor. Så jag tror verkligen inte att han är någon nybörjare. Ja, vad tror du, Tobias, om den korvlösa askesen som årets fastetrend?
4: Det kanske fungerar. Jag menar, vissa rökiga öltyper, de smakar verkligen korv. Och de är dessutom väldigt mättande. Så kan tänka mig att det blir nästan som att faktiskt äta korv.
3: Ja. Fastar du själv?
4: Nej, jag hade faktiskt långt gångna planer i vintras på att göra det i år, men det blev tyvärr inget av den saken, och det är egentligen nästan pinsamt, för jag skulle verkligen vilja göra det. Inte då genom att, som de pratade i sanningsministeriet, om att avstå från glass, utan göra det fullt ut. Dels då för att jag förutsätter att det finns visdom i det, och dels för att det vore ett intressant experiment. Jag tror att det stora problemet i mitt fall är att jag tränar ganska mycket, och jag tror jag skulle bli skogstokig av lågt blodsocker om jag fastade enligt alla konstens regler. Men å andra sidan, så till mitt försvar då, så fungerar faktiskt träningen väldigt mycket som en form av askes för mig. Så här blir det väl nästan en målkonflikt då mellan två olika former av asketism. Vilket kanske ändå då är lite hoppingivande för mig.
3: När du säger att träningen blir en sorts askes, betyder det att du inte njuter av träningen, utan att du liksom plågar dig genom varje träningspass?
4: Ja, vissa utav dem så är det definitivt så.
3: Är det styrketräning du håller på med?
4: Ja.
3: Men man får ju ändå kickar, man känner pumpen, och det är också ett njutningsmedel, är det inte det?
4: Jo, i många fall är det efter själva träningen, men under tiden man håller på med den så kan det ta emot rätt mycket.
3: Det låter nästan för mig som att kanske om man är en träningsfanatiker, så kanske man under fastan skulle avstå från träningen.
4: Jo, det är väl kanske förmodligen det man borde göra, men då tappar man ju å andra sidan massa muskelmassa, och den biten känner jag mig, den avskräcker helt klart.
3: Aha, ja, jag förstår. Så där finns det ändå ett egoistiskt motiv en njutning som du inte vill släppa ens under fastan.
4: Ja, det är kanske så man måste se det. För ja, det blir ju väldigt jobbigt att komma igång igen sen efter en sån lång, ett sånt långt uppehåll. Det är ju det där skon klämmer.
3: Det är förresten, det är nog inte bara jag som blir lite nyfiken nu. Har du hållit på länge med styrketräningen?
4: Jag har hållit på ganska länge, men det har varit ganska beskedligt fram tills de två sista åren, och då har jag verkligen ökat på det rätt mycket.
3: Då frågar jag alla våra lyssnares vägnar, hur mycket tar Fnord Spotting i marklyft?
4: Jag är faktiskt otroligt dålig på hela den där Bruce Science-biten. Tränar hemma med enbart hemmagymsutrustning, så att det är lite dåliga referenspunkter där, tyvärr.
3: Ja, okej, okay, fair enough.
2: Radio Bubbla.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgade 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Säpo griper två män misstänkta för olovlig kårverksamhet. Innebär att man bildar eller deltar i en sammanslutning som kan utvecklas till ett olagligt maktmedel som liknar en militär eller polisiär styrka. Enligt åklagare Henrik Olin, som inte vill kommentera i vilken politisk kontext de misstänkta återfunnits. En av männen misstänks också för grovt bidragsbrott. Jag såg den här rubriken här om veckan och tyckte den var fantasieggande. Olovlig kårverksamhet. Det är så här klassisk brottsrubricering som man inte hör så ofta. Men det kanske finns, jag vet inte om de då och då försöker komma åt kanske nynazisterna och sånt där med olovlig kårverksamhet, men det är egentligen en det är egentligen en gammal brottsrubricering som finns med av historiska skäl och som kanske inte är så aktuell längre, men nu har man tydligen en stor härva av olovlig kårverksamhet allting var väldigt mystiskt och jag tog upp det med dig då, Boris, och frågade om du visste vad det handlade om, och du sa att du inte visste men att du skulle försöka luska lite i det, och då var det för några veckor sedan, då så var det bara en här lite bizarr rubrik i mängden. Men det som fanns bakom den visade sig vara ännu mer bizarrt. Och har vid det här laget blivit en rafflande artikelserie i Morgonposten. Vad handlar det här åtalet egentligen om? Är det så maffigt som det låter? Att det finns en gäng revolutionärer som planerar att ta till vapen och omstörta det svenska statsskicket? Det låter liksom lite för bra för att vara sant. Men efter tyska Reichsbürgerrörelsen så kanske man ändå får tillåta sig en viss optimism.
3: Ja, nej, men visst var det fantasieägande. Alltså jag såg ju framför mig. Alltså man var ju ännu mer säker på att det här är någonting med det. Därför att Säpo slog ju till och grep en av de två misstänkta direkt när en annan rättegång avslutades. De klev in i rättssalen. Och när domaren slog klubban i bordet och sa att förhandlingarna är över, dom beslutas då griper de en huvudmisstänkta i det målet. Och det är ganska drastiskt alltså. Det är jävlar alltså. Det står en bataljon män ute i skogen och nu griper de ledaren. De är nervösa. Så det var ju bara att titta på. Men Säpo släpper ju inga papper eller någonting alltså. Det enda de säger är att de är misstänkta för olovlig kårverksamhet. Mannen som grips i rättssalen en till. Och då var det bara att titta på vad hade han stått inför rätta för när han greps. Och då tänker man först att det var som fan. Killen är alltså delägare av den mest aktiva parten, i princip vd i ett företag som heter Armstech, som ägnar sig åt att sälja vapen, ammunition och också hålla vapenutbildningar. Och då utfärdar intyg när man söker vapenlicens. Så nu börjar det låta något alltså, att den där bataljonen som väntar i skogen har fått ordentlig träning och är välutrustade. Men det visar sig att han har ägnat sig åt en oerhört schabbig verksamhet. Alltså, kokar man ner det hela, så har han sålt licenser eller intyg till folk så de kan kliva iväg till polisen och säga jag har genomgått skjututbildning. Och det är gedigen förundersökning. Och läser man vittnesmålen så är det helt uppenbart att väldigt många av de här aldrig har satt sin fot på en skjutbana. De har fått en licens ändå. Och ofta har de sedan köpt ett vapen av den här vapeninstruktören och vapenhandlaren. Och det är lite småskabbigt. Ska man bygga en olovlig kår, då ska man väl ge gossarna ordentlig utbildning. ännu märkligare, och det här har inte någon media skrivit någonting om, är att och inte vi heller, för det kommer en kommande artikel, är att alla de som åtalades för att ha köpt en vapenlicens, är oftast inte genomgått en utbildning. Alla utom en är syrianer. 14 av 15 är syrianer. Och en del är rätt kända i den syrianska miljön. Alltså inte som kriminella, utan som syrianska affärsmän. Den 15:e är Jugge. Och det är lite underligt. Om jag skulle bygga en nationellt sinnad kår, kanske jag inte skulle liksom satsa på syrian. Trevligt folk ibland, men kanske inte kärn de man bygger hela kring. Så det börjar kännas underligt. Och sen började det droppa in uppgifter genom redaktionens kontakter om den här mannens bakgrund, alltså alla underligheter han har gjort genom åren. Det är rätt pajasartat.
2: Men Boris, jag känner att det fattas några pusselbitar här. Dels vem är den här mannen? Dels en nationellt sinnad kår. Är det en nationellt sinnad grupp? Finns det en sån politisk inriktning? Och har de en politisk plan?
3: Jag kommer till det. Alltså det här med att nationellt sin... Vi kommer dit när vi kommer in till den andra personen. Det här är den ena mannen då, som har figurerat i media som vapenhandlare, och som då har ett ganska solkigt och sjavigt förflutet, och vapenföretaget går inte alls bra, har aldrig gått bra, och det finns en tendens att det försvinner vapen också. Han säger att de blir stulna. Den andra personen, och det är det som Säpo har inte sagt någonting om de här, utom att de har ägnat sig åt olovlig kårverksamhet. Den andra mannen är ju före detta överste löjtnant, och han har i sociala medieinlägg i en sluten grupp sagt att han vill bygga upp en nationellt sinnad milisstyrka som kan stå beredd om landet angrips. Och man kan utgå från att det är det som Säpo har utgått från, och som jag utgår från att de antar det. För att det finns vissa kopplingar mellan vapenhandlaren och den här före detta överste löjtnanten. Men det är vad som finns i substansen, deras politiska inriktning. Vapenhandlaren har en gång i tiden varit... För sista där 25 år sedan var han prenumerant på något högernationalistiskt eller nazistiskt nyhetsbrev.

0: Det är troligt, milt sagt, att nationellt sinade människor skulle flockas kring en sådan person, även om man är före detta överstelöjtnant. Det är lite mycket Ernst Röbe över honom.
1: Du har inte sagt deras namn, Boris. Jag vill bara kolla att det hänger med. Vapenhandlaren, det är den här Thomas Amnebring.
0: Ja.
1: Galten kallad.
0: Precis.
1: Och överstelöjtnanten är Beduin Karlsson.
0: Christer Beduinen Karlsson, ja.
1: Varför kallas han för Beduin?
0: Innan han hade sitt nuvarande lite lätt förfallna och gråa utseende, så var det en ganska ståtlig kar som militär. Han utbildade, han är ju både kustjägarbefäl och fallskärmsjägarbefäl. Och arbetade länge som utbildare, blev då, han är faktiskt, var dålig, nu är han ökänd, då var han legendarisk för sin enorma uthållighet. Och sen var han ganska svartmuskig, han såg ut som en arab, och jag tror att uthålligheten under svåra förhållanden i kombination med gissar jag, i kombination med svartmuskigheten gav honom namnet Beduinen. Och han hade också många utlandsuppdrag. Han figurerar också i den här filmen, vad fasen heter, som handlar just om kustjägare, som är ganska omtalad på sin tid. Annars står det still i huvudet. Men det var en väldigt tilltalande person, måste jag säga, om man tittar på hans historia fram till, alltså åtminstone imagen fram till den hemska historien med barnvåldtäkterna.
1: Så när Morgonposten började skriva och det dök upp på BBSen, då visade det sig såklart att ja, det fanns folk där som kände till Beduin Karlsson, kunde berätta gamla Beduin Karlsson-historier, och det fanns också någon som var gammal barndomskamrat,
0: ja,
1: Thomas Amnebring. Ja, självklart, det är BBSen, vad förväntar man sig?
0: Ja,
1: men om vi bortser från den saken, så har jag aldrig talat om någon av de här tidigare. Och jag undrar om det finns några kopplingar till några, till exempel nationella kretsar eller någonting. Eller om det här är liksom en egen klick som är helt frifräsande och liksom oorganiserad. Det låter så för mig, som att det finns ingen koppling till någon bredare rörelse eller några sammanhang man känner till.
0: Nej, helt alltså, jag har inte kunnat hitta något. Det är klart, det kan ha missats, men jag tvivlar på det. Därför att jag tror heller inte att allvarligt sinnade nationalister som förbereder sig för försvar eller maktövertagande skulle vilja ha någonting att göra med en sån chajas som Amnebring. Alltså, han är en pajas, totalt osorterad, finns det massa överlägg för. Och jag tvivlar också att man skulle vilja ha någonting att göra med alltså en dömd barnvåldtäktsman. Jag har svårt att föreställa mig det. Men där sätter du fingret på en väldigt intressant fråga som vi kommer att belysa framöver. Därför att det finns något underligt med den här historien. Alltså från början tänkte jag att nej, men det är väl så här att Säpo har ett oerhört behov av att måla upp ett brunt beväpnat hot. Så här har vi liksom två ganska sorterade killar som har suttit med sina kompisar, pokulerat, druckit öl och liksom haft stridsövningar och så vidare. Men de verkar inte ens ha haft det. Och det är två förbannat udda figurer. Så varför, och då måste ju Säpo fatta att vi kör ju grejer på lösa boliner, så vi kan göra den här gången också. Men det är så förbannat lösa boliner. Så varför gör man det? Det måste finnas ett skäl till.
1: Och vad är det skälet då?
0: Ja, men det kan jag säga i denna slutna krets.
1: Mm.
0: Det skälet är att jag tänkte den kommande veckan belägga att detta är en helt enkelt ett tillslag gjort av sossefraktionen i Säpo. Som vill komma åt folk i ledande ställning genom att de har vänskapsband med de här två personerna.
1: Jaha.
0: Alltså bortanför politiken, och det är inte så att de ska vara nationellt sinnade.
1: Ja, men intressant. Det kanske kastar lite mer lite mer ljus.

0: För känslan man fick annars, det var ju att nu ska de försöka trumma upp en svensk Reichsbürger-grej. Kanske rida lite på den energin från Tyskland. Och statskuppen var nära förestående innan de förfassungsschuts ingrep och allt det där. Att de kanske ska ha ett liknande debacle i Sverige och använda det för att gå efter kanske nationella grupper i allmänhet och så vidare.
1: Det var, alltså det var ju den tanke som drev mig de första dagarna, att de kör just Reichsbürger-grejen. Och i det fallet, den här gruppen som var kopplad dit, hade man hittat anständigt till stora vapenlager. Och i det lilla som Säpo släppte efter det för husanslakan, det var ju att man hade hittat containrar med militär utrustning. Och då tänkte jag, en vapenhandlare kan ha byggt upp ett vapenlager, så att det här kan han faktiskt bygga på, tänkte jag. Har de här två killarna luftat nationella åsikter och har en container med vapen, då är det ett smart drag att säga på. Men sen satt jag och läste så här 15 sidor innehållsförteckning i den här jävla containern och läste förhören med de som ägde containern. Alltså, den militära utrustningen var liksom en gammal radioapparat, militärkläder, en vägskylt, fanns två vapen, en Tokarev och en Zastava, en gasmask. Alltså innehållsförteckningen är bara den hoarder som gillar militärprylar som har samlat på sig. Och sen fanns det 400 patroner. Och lite lösplugg och lite larmminer som är helt ofarliga. Det är liksom som en liten fyrverkeripjäs ungefär. Men Säpo har verkligen gnetat när de gjort innehållsförteckningen släppt. Och där finns det ju, de har till exempel 6 rullar silvertejp har de listat.
0: Oj då, det var
1: ja, ja, men det är, jag vet inte vad det ska vara tecken på, men ack ja, så att det är, och det, någon gång kommer liksom Metrans Media också ta en titt på den här jävla innehållsförteckningen och inse att det här är ingenting. Och Säpo vet ju att till slut kommer det är liksom inga automatkarbiner de har hittat. 2 gamla puffrar är det värsta, som ingen vill kännas vid heller. Det är, och då tänkte jag, så jävla riktigt så dum är inte Säpo, de måste ha någonting mera. Och då flöt upp saker om bekantskaper på det helt personliga planet. Och då räcker det ju faktiskt för Säpo och se till att det här droppas, att till exempel överstelöjtnanten har en del väldigt väl ansedda politiska kompisar. Och är man sosse i Säpo, och det finns ju några stycken, så tycker man att det här är ju jättekul.
0: Ja, okej, okay, Boris, men jag förstår ju då att det här var inte alls så roligt som jag hade hoppats på.
1: Nej, det var det.
0: Och jag var besviken. Svenska nationella rörelsen, utom parlamentariska nationella rörelsen, den fortsätter sin kräftgång och har inte gigantiska container med vapen redo för att genomföra en kupp.
1: Nej, det var, där slog våra förhoppningar. Den drömmen gick i kras.
0: Min besvikelse är gränslös. Min dag är förstörd. Hoppas de gaskar upp sig. Ja, nu är det för sent då för galten och beduinen.
1: Ja, det,
0: jag håller fortfarande tummarna för en riktigt när Reichsbürger snurra i Sverige. Det vore toppen.
1: Men var det inte du som sa någon gång när vi pratade om Reichsbürger så att det finns säkert folk som ägnar sig åt detta? Men det här är ju 2 tomtar som Säpo har tagit. Men alla är ju inte tomtar, va? Så att jag nej ju fortfarande förhoppningar. Kanske inte om att det står en bataljon ute i skogen, men några plutoner i alla fall.
0: De grupper som jag känner till i Sverige, offentliga och mindre offentliga, de är alla, antingen så är de väldigt snälla och beskedliga, väldigt teoretiska. Det finns ju folk som håller på med sådana pseudo-juridiska argument, ungefär som Reichsbürger-grejen i Sverige. Ska argumentera för att den svenska staten inte är legitim och sånt där. Och de har kufiga hemsidor på internet och det är nästan lite näpet. Sen finns det folk som har vapen och som organiserar sig och håller på, hänger ut i skogen och tränar sig på olika manövrar och sånt där. Men De grupperna har, så vitt jag vet, inget som helst intresse av att liksom marschera mot Stockholm eller omstörta statsskicket eller något sånt där, utan det handlar enbart om att organisera sig lokalt och skydda det man har lokalt.
1: Mm.
0: Så de är väldigt, antingen väldigt beskedliga eller väldigt sunda. Samma sak som gänget i Älgarås. De har väl liksom, jag tror inte de har några vapen. Jag har ingen aning, men jag ska inte spekulera om det. Men de har ju sina nattvandringar i Älgarås för att rensa ut, skydda mot importerat pack som kommer till lilla byn och sånt där. Så att de håller på med dådkraftiga saker där på lokala planet.
1: Mm.
0: Men jag tror inte det finns någon som har planer för Stockholm, tyvärr.
1: Alltså, jag har väl en gång slogs under tanken att fan, jag kanske tänk om det är syrianerna som kommer att ta över. Alltså, jag kanske helt har läst den här historien fel. De har liksom bara köpt vapenlicenser, de skiter i att lära sig skjuta, så svårt är det ju inte. Och sen så har de legala vapen, och sen kan de lugn och ro bygga upp sin syrianska bataljon i Södertälje, och så tar de pendeln in till Stockholm.
0: Ja, Fria Syrianska Republiken Södertälje. You are welcome. Ta för dig bara. Vi klarar oss i Södertälje.
1: Och jag säger på att skulle jag köra det spåret, alltså att det är, för syrianer är ju extremt ryssvänliga, ortodoxa som de är, så att man skulle kunna se den som en femte kolonn.
0: Mm, mm. Ja, det är förstås, om man räknar in sådana grupper, då finns det säkert beväpnade miliser som är beredda att ta över. Men IS har ju säkert någon avdelning i Sverige, just in case, om det skulle börja röra på sig.
1: Om de får lust, ja, precis.
0: Gå in och, om andan faller på, så kan den gå ta över Södertälje och Stockholm. Men ja, visst, syrianer och en jugge också, glöm inte det.
1: Nej, ja men exakt, jag håller på att titta på juggen och på syrianerna också, för jag är lite nyfiken på varför och hur och själva, varför liksom, jag försöker komma till skott och prata med några av dem, vilket inte ska vara omöjligt, om varför beväpnar sig, alltså de här gossarna är väl etablerade, det som jag sa, det är inte liksom det syrianska kriminella avskrapet, utan män i staten, jag på att säga, men ansedda män i gemenskapen.
0: Ja, riktigt, riktigt stolpskott i alla fall, den här galten då, den nationella kämpen som försörjer sig på beväpna invandrare, så herregud.
1: Ja, det är oerhört fascinerande.
2: Radio Bubbla.

0: my feet snapping, a tapping, tapping, tapping, the music's sweet. I got feet.
1: I got happy. I got happy. I got happy. I got happy feet.
2: I got happy feet.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Scientologikyrkan öppnar filmstudio i Hollywood, ska användas till propagandafilmer och större kommersiella produktioner. Det här är ett projekt som har pågått i ganska många år nu. Det började med att Scientologkyrkan, om vi backar bandet lite grann, så var scientologerna ganska aktiva på 90-talet med att göra såna mer påkostade filmproduktioner för att sprida sina idéer. Så de gjorde bland annat ett antal såna spelfilmer som var ganska populära. War of the Worlds hette en av dem, Days of Thunder, Battlefield Earth. Och, ja, men så Battlefield Earth, det var ju inte toppenfilmer rätt kvalitetsmässigt. Jag tror inte de fick några Oscars. Men det var en liten, kan man säga, en liten obskyr spirituell strömning har ändå lyckats producera såna här stora filmer. Och jag misstänker att de ändå har tjänat pengar på skräpfilmer som Battlefield Earth och sånt där. Så de har ett ambitiöst program en gång i tiden. De har legat av sig lite på senaste år. Samtidigt så har ju scientologerna tillgång till många personer ur den absoluta eliten i Hollywood. Folk som Tom Cruise och John Travolta, som är dedikerade scientologer sedan många, många år och ställer sina nätverk till förfogande. Jag tror inte de som pyntar, de får betalt av scientologerna för att de frontar de här projekten. Men det är såklart ovärderligt att ha en sån som Tom Cruise i spetsen.
4: Men menar du, jag har varit alldeles dum där, menar du att de producerade Days of Thunder också?
3: Ja, det stämmer. Det är en Scientolog-film. Eller ska vi se, det står i artikeln här. Jag läste från artikeln. Det var inte de som producerade den, men de hade tydligen mycket inflytande för att den skulle bli enlighet med deras önskemål. Så förstår
4: jag. Ja, men det var en bra rulle.
3: Ja, men du ser, allting de gör är inte dåligt. Scientologerna är väldigt duktiga, som jag har påpekat tidigare. De är oerhört skickliga och har massor med intressanta metoder. Och man måste liksom komma förbi den här reflexmässiga reaktionen att man ska hålla för näsan och säga usch, usch vad uschliga alla scientologer är. Åh, vilken dum sekt de är. Men kolla hur smart och duktiga de är. Kolla hur mycket vi kan lära oss av deras metoder. Och det tycker jag är så häftigt med det här projektet. För att de har nu köpt en gammal tv-kanal. Det är en så här klassisk Los Angeles tv-kanal som heter KCET, som har funnits där sedan 70-talet, men man har fått problem och sådär, så de har sålt sin stora anläggning. Så scientologerna har köpt deras liksom produktionsområde och ägnat nu ganska många år åt att bygga om det här stället. Så nu har de studios, de kan göra tv-sändningar, radiosändningar och de kan också spela in filmer. Och Tom Cruise har redan sagt att hans Hollywood-produktioner som han ska göra framöver ska de spela in här på scientologernas stora anläggning. Och de ska ha ett nyhetsprogram som ska gå dygnet runt. Och de ska göra massor med såna här liksom, spelfilmer, propagandafilmer, radioprogram. Helt enkelt en fullskalig medieoperation. Och de säger själva att våra studionläggningar är större än de som Paramount har i grannkvarteret där i Hollywood.
4: Jag är mest bekymrad, men jag tror scientologerna har ingen bra framtid. Jag menar, de är ju anförda av en extremt kortvuxen människa. Jag fastnar alltid på fel saker. Man tittar på den här bilden där Tom Cruise står och skakar hand med rörelsens nuvarande ledare David Miscavige, eller hur det uttalas. Och jag menar, Tom Cruise är ju dvärg. Och han är ändå längre än den här.
3: Ja, det, jag har inte tänkt på det. Det är sant. Han ser ut att vara 10 cm längre än David Miscavige, eller vad han heter.
4: Han måste vara 1,40, David.
3: Oerhört liten. Jag tror att L. Ron Hubbard var ganska kort också. Han ser i alla fall ut som en sån här lite kort, tjock typ när man ser honom på bilder. Det kanske är en grej som de har i scientologerna.
4: Man ska alltid vara anförd av en liten man.
3: Jag blir i alla fall väldigt pepp när jag ser den här nyheten. Dels för att jag ser fram emot att se vad scientologen hittar på för intressanta saker. Vad man kan lära sig av dem. Och sen så konstaterar jag också att det här är ett exempel på mångfald i mediasfären. Bättre att vi har multipla källor till propaganda. Som har alternativa perspektiv. Och scientologerna kommer förmodligen ha rätt annorlunda infallsvinklar än MSNBC och Fox News och vem de nu ska konkurrera mot. Så det kan inte bli annat än en lite mer mångfald och lite mer intressant, tror jag.
4: På många sätt, va? Därför att den här monumentala överkapaciteten i produktionsanläggningar gör att de kanske kommer att hyra ut billigt. Och så, alltså bubblas det i produktionen kanske man kan få till stånd på en tekniskt hög nivå, men ändå väldigt billigt om vi pratar lite med David.
3: Ja, absolut. När man tittar på de här bilderna i den här artikeln från Daily Mail. Daily Mail är så bra, de har massa bilder. De har ganska mycket text men också supermycket bilder i artiklarna. Och när jag tittar på de här och ser studiohusen och interiörerna och datapanelerna och mixerborden. Det här är ju min dröm. Det här är en av mina stora drömmar i livet. Att få ha ett sånt här ställe, att Bubbla och Korax ska kunna ha en riktig studiocentral fyllt med bara ett underbar teknik för att producera radio och video och sända grejer. Det här är ju helt otroligt häftigt. Och jag skulle gärna för mig att vi hyr in oss hos scientologerna tills vi har råd att skaffa allt det här själva. Men framförallt så känner jag att det är en sporre. Och kan scientologerna så kan vi. Visst, de ligger lite före oss, men väldigt duktiga och duktiga på att dra in pengar och sånt där. Men det här är någonting att se upp till, känner jag. Och dessutom så vill jag utfärda en liten spaning om att vi kan stå inför flera såna här nysatsningar inom media, inte minst i USA. Det har ju funnits ganska mycket spekulation om varför Donald Trump egentligen ägnar sig åt sin presidentvalskampanj. Och det finns mer cyniska analytiker som hänvisar till samtal som de har haft med Trump över åren, som säger att hans plan är egentligen att starta ett kabel-tv-nätverk. För att han har upptäckt att han som person har en sån enorm dragningskraft på publiken. Så att Trump som person har en inbyggd tv-publik som kommer följa honom vart han än går. Och vi har sett nu under primärvalskampanjerna att tv-företagen har fått enorma tittarsiffror i debatterna när Trump har varit med. Och han kan ensam kommendera miljontals tittare. Så enligt uppgift så har han gått och funderat länge på att starta ett helt eget oberoende kabel-tv-nätverk för att kapitalisera på sin enorma tv-förmåga. Så att om han inte blir president så är det väldigt stor sannolikhet att han istället blir kabel-tv-magnat. Och det finns flera såna här ganska ambitiösa projekt.
4: Mm.
3: Jag tror det har att göra med att det händer, precis som i papperstidningsbranschen som är döende, så är kabel-tv-branschen enormt konkurrensutsatt. Inte minst från YouTube och andra online-kanaler som vi själva till exempel, som utmanar traditionell linjär radio. Så att det kommer hända väldigt mycket, det kommer väldigt mycket omställningar och det kommer finnas en hel del gammal media, etermediestudios som vi kan fundera på att lägga vantarna på. Japansk ortoped specialiserar sig på att tillverka fingerproteser till tidigare Yakuza-medlemmar som begått rituell fingerkapning Yubitsume. Ja, det är jätteintressant. Alltså det här är en väldigt udda specialitet som bara en enda japansk protesmakare har. Hon höll på med det, Yukako Fukushima heter hon. Hon höll på med det här och visste inte att hon var ensam om det, för någon sa det till henne. Och sen dess så har hon fått utöka sin business. Den är kontroversiell. Det är många som säger så här, vad håller du på med? Varför håller du på att hjälpa en massa gangsters för? Du hjälper dem att liksom normalisera maffian och det ena och det. Men hon säger att hon är väldigt strikt med att se till att det verkligen är gangsters som verkligen vill sluta vara gangsters. Och inte bara de som vill fejka att vara normala människor för en liten stund. Så hon brukar fråga polisen, är det på riktigt det här? Och så hon tycker ändå det är bra och polisen är också väldigt glad att hon gör det tydligen.
4: Jag undrade liksom, okej, dit med fingertoppen, men alla jävla tatueringar, och en del går inte att dölja heller. Hur gör de med dem?
3: Ja, alltså, tatueringen kan man väl ta bort med laser även om det är omständigt när det är så stora som Yakuzan brukar ha. Men sen är det väl så att tatueringarna, de är ofta gjorda på ett sånt sätt att de inte syns när man har kläder på sig. Så att de har liksom en, du vet, de brukar ha lite luft i tatuering, även om de är tatuerade hela överkroppen, så har de liksom en sån här, vad heter det, kragglipbit som går ner. Så att även om du knäpper upp skjortan några knappar så ser du ingen tatuering på det som är precis i skjortkragen.
4: Exakt, det är när man rör sig ut och när man liksom lämnar Yakuza för att öppna en sushibar, då funkar, då kan man liksom ha kläder på sig. Men här, jag går ju också igång på konstiga saker och informationer. Här står att en del har lyckats gifta sig efter att få dit en fingertopp. Det innebär att liksom, frun och svärföräldrarna anar inte att de är med i Yakuzan. Så han klär aldrig av sig den här Yakuza-killen. Han står och viftar med fingertoppen och behåller skjortan på något sätt.
3: Ja, eller så noga med att släcka lampan.
4: Ja, det kan ju vara det också. Ja, det finns mer att gräva i här. Jag tycker Chang Frick, som inte drar sig på saker och ting, ska forska i detta. Hur gör man om man lämnar Yakuzan och ska gifta sig med någon?
3: Just det här med kapade lillfingrar kan för övrigt vara ett uppslag till ett knäck på en annan av Löfvens ministrar.
4: Nu, det där får du ut, det är rätt spännande.
3: Jag bara lämnar den hängandes i luften så där. Se om det finns någon murvel där ute som lyssnar som vet vad jag syftar på. Ja, ska vi se om det finns något i media.
4: Men det här, kanske. Ja. Måste bara säga att det här med den här typen av grejer är inte så alltså. Det finns ju en rätt omfattande kompetens på det här området. Hon är tydligen Japans enda person som kan hantera detta. Men jag studerade nyligen frågan om hur... Det finns ett antal personer i Europa som är extremt duktiga på det här och tillverkar stympade kroppsdelar. Alltså raka motsatsen. Så att man kan dra på en extremt naturtrogen sak på sina fötter, ben eller armar. För att framstå som stympad. Och man ska ägna sig åt tiggeri alltså.
3: Ja, just det. Just det.
4: Så att där har de en exportmarknad.
3: Kan de också användas om man är trans-disabled?
4: Jag skulle tro det. De kan nog fixa vilken kroppsdel som helst alltså.
3: Teknikens under.
4: På. Ja.
3: En skön ny värld. Ja, jag tyckte det i alla fall, jag gillar ju sånt här med hantverk, där man får höra om folk som är riktigt, riktigt inne i specialiserade hantverk, kan göra saker som ingen annan kan göra. Och det är en ganska speciell grej att hela sin karriär sitta och tillverka artificiella lillfingrar som ser exakt mitt i prick ut som original lillfingret, eller som matchar då, de kvarvarande fingrarna. De kan göra tusentals olika hudfärgsnyanser. Och de gör de här in i minsta detalj. Så att det ska se precis rätt ut för individuella personen. Det är en väldigt speciell grej att hålla på med. Intressant att det är någon som ägnar hela sitt liv åt det, tycker jag. Radio Bubbla. Rod Dreher berättar om sin uppväxt. Kristna resa och nylanserade boken om Benedict-alternativet. I lång profil i New Yorker. Anser kristna måste isolera sig i lokalsamhällen. För att ej bli medsvepta i flytande modernitet. Som liknar syndaflod. Ja, den här artikeln som vi nämnde som hastigast i förra sändningen. Du sa, Boris, att du hade haft behållning av läsningen. Men jag hade inte haft tid att läsa den.
4: Mm.
3: Nu har jag också fördjupat med den här. Och jag måste säga att det var verkligen en intressant och gripande text. Med väldigt många olika tangenter. Som man skulle kunna ta på. Jag kan väl till att börja med bara sammanfatta lite övergripande vad artikeln handlar om. Så Rod Dreher är en skribent, författare, tänkare, flitig bloggare inte minst. Och de som följer Bubbla och Radio Bubbla har ju talat om Rod Dreher många gånger tidigare. Jag gjorde en slagning i vårt arkiv och innan den här länken så har vi haft... 9 artiklar, 9 blogginlägg skrivna av Rod Dreher på Bubbla. Och flera av dem har blivit föremål för inslag i Radio Bubbla. Ja. Temat då, som återkommer hos Rod Dreher är kristendomens relation till det moderna samhället, sökande efter en möjlighet att leva ett kristet liv och ett traditionellt liv inom ramen för en värld som har tagit en helt annan riktning. Och den idé som Rod Dreher förknippas mest med är det som han kallar för The Benedict Option. Benedict-alternativet i Bubblas rubrik. Som alltså innebär att acceptera att världen är inte kristen längre. Och världen kommer heller inte bli kristen under överskådlig framtid. Så att målet är inte att skapa ett kristet samhälle. Som han menar till exempel att typiska amerikanska konservativa, kristna, mainstream konservativa, de vill ha en kristen nation. Så att för dem blir det en politisk sak. Och de förirrar sig också i olika sätt att verka för det de uppfattar som en kristen gemenskap med politiska medel. Så han säger istället att vi måste se till en benediktinsk och monastisk tradition där man går utanför samhället eller skapar ett samhälle i samhället. Där kristna människor skapar egna gemenskaper där de kan leva som de vill oavsett vad som händer i resten av världen. Man behöver inte vara bekymrad om huruvida andra människor, staten, kyrkan och så vidare är egentligen kristna, om de är tillräckligt bra kristna och så vidare. För det som betyder någonting är ens eget liv, ens egen familj, ens egen bygemenskap. Det här är ett perspektiv som naturligtvis intresserar en sån som mig väldigt mycket. Eftersom det här är en av mina absoluta käpphästar, för att använda dagens ord. Att vi ska sluta fokusera på samhällsnivån, sluta fokusera på politik och istället söka det vi söker i en mycket mer mindre men mycket mer realistisk sfär. Så jag brukar prata om det här förstås i termer av frihet. Att inte försöka skapa frihet på politisk väg utan att bygga frihet i sitt eget liv. Och det här är en väldigt närbesläktad idé som Rodrier har, även om hans fokus naturligtvis är hur man skapar en kristen gemenskap. Och den här artikeln då, det är en profilintervju i The New Yorker som är inte minst handlar om Rodriers familjebakgrund. Hans relation till sin familj som kommer från ett litet samhälle i Louisiana och var väldigt, väldigt kristna. Men Rodrier, han passade inte in i deras kultur när han var yngre. Utan han lyssnade på popmusik och läste fashionabla böcker, drömde om Paris och åkte till slut. Åkte till Frankrike och sådär. Va. Men han hittade tillbaka till kristendomen, kan man säga. Hittade till kristendomen i 18-årsåldern och har varit så som jag uppfattar liksom en seriöst kristen med intentionsdjup sen dess. Men han har haft en kamp med att bygga en relation med sin familj i Louisiana. För de har alltid uppfattat honom som en främling. Han är liksom en kosmopolitisk drömmare. För vilken det inte var tillräckligt att stanna i Louisiana. Utan han skulle ut och bli filmrecensent i Washington Times och New York Post istället. Så att samtidigt som han har blivit väldigt seriös kristen, så får man intrycket att han aldrig lyckades återrelatera till sin kristna bakgrund. Det finns, jag har för många associationer kring det här. Oavsett, det är en spännande berättelse om en skribent som vi känner till sedan tidigare.
4: Det som gjorde texten så bra var, det var inte bara att det var gedigen och bra framställning av Dreers ståndpunkt, utan du fick just det här personliga, alltså själva brottningen, både den egna brottningen med tron och brottningen med familjebanden, alltså. Och allt det där känns fortfarande ganska oförlöst för Dreers, i Dreers fall, känns det som att det är mycket frågor som ligger där och puttrar. Och det är ju så här att om det är någonting som moderniseringsprocessen slår sönder, alltså verkligen slår sönder, så är det att familjebanden åt alla håll och kanter. Du förväntas liksom bara tänka på dig själv på ett sånt sätt att du vet bäst själv. Och på sätt och vis kan det vara en rimlig ståndpunkt. Men samtidigt så innebär det också att man slår dövörat till att lyssna och lära av andra. Och är det några man faktiskt bör lyssna och lära på sig och ta hänsyn till och utgå från, så är det ju de som finns i en familj. Sen kan man tänka sig uppbrott givetvis. Allt annat vore ju remarkabelt och konstigt, och till och med totala brytningar. Det som gör det så det som gör den här berättelsen lite sorglig, det är liksom att Dreher själv uppenbarligen inser att brytningen var ju så förtvivlat onödig. Han vet ju egentligen inte varför han ser han tillbaka, så är det uppenbart att han fattar ju fortfarande inte varför han gav sig iväg. För att det var ju på jag måste till storstaden, jag ska ägna mig åt kultur, jag måste utomlands. Att han egentligen inte vet varför, utan bara är lockad av så att säga storstadens ljus. Men jag har också en slags teoretisk invändning hos hans resonemang, och hans variant på det benediktinska alternativet, där jag gillar lösningen. Och vet inte hur du ser på det, men jag tolkar Dreher som att han ser det som en nödlösning och en defensiv åtgärd. Han säger någonstans att liksom, de stora kulturkrigen för västerlandets världen är förlorade. Och därför gäller det att dra sig tillbaka. Det blir lite grann rädda vad som räddas kan över hela hans tankegång där. Men för mig är ju inte det alternativet ett nödåtgärd eller en defensiv åtgärd. Jag tror man ska se det som den enda möjliga åtgärden. Att upprätta de små starka sambanden mellan människor. Det är ingenting man gör för att man måste, utan för att det inte finns någon annan lösning, utan det är lösningen.
3: Mm. Jag är glad att du tar upp just den aspekten. Dreers perspektiv är just att vi har genomgått en typ av civilisatoriskt förfall. Att tidigare det fanns en kristen gemenskap som har slagits i spillror, familjenormer luckrats upp och så vidare. Och det är ju sant i hög utsträckning, men frågan är vad det överhuvudtaget har för relevans på en samhällelig nivå, och om det finns, givet andra kulturella förutsättningar, om man då skulle eftersträva en större, mer övergripande kristen gemenskap i till exempel en hel nation, snarare än en by eller en enklav som han tänker sig. Där, jag har inte läst hans bok, ska jag säga. Så att det är mycket möjligt att han har raffinerade tankar om det här som jag bara inte känner till. Men jag tänker ju som du, Boris, att det han beskriver som the Benedict option, och nästan liksom marknadsför som ett särskilt koncept. Att inte det att han gör anspråk på att det är ett originellt koncept, men han får det framstå som någonting väldigt distinkt. Och för all del så säger folk också att de får liksom aha-upplevelser och uppvaknanden när de läser om hans beskrivning av det här. För att för dem är det väldigt, väldigt radikalt och annorlunda. Och det verkar vara någonting som är väldigt, väldigt speciellt. Men det är inte faktiskt någonting som är speciellt. Och det är verkligen ingenting som är extremt. Det beskrivs i termen att man ska isolera sig, leva utanför samhället, skapa ett samhälle i samhället och så vidare. Men det som faktiskt beskrivs, det är det som människor alltid har gjort.
4: Ja.
3: Han beskriver bara en livsstil som motsvarar det som människor har ägnat sig åt i tiotusentals år, hundratusentals år. Det är bara sen i förrgår som människor har levt på något annat sätt. Men om man ska vara väldigt, väldigt generös, så kan man säga att människor började leva på ett annat sätt, mer urbant till exempel, för kanske 5-10 tusen år sedan och sånt där. Finns väl ingen exakt datering, men det är i alla fall är väl kortare tid än 10 tusen. Men det är heller inte rättvisande, därför att urbaniseringen tog ju den här exponentiella hastigheten först under 1800-talet. Innan dess så levde nästan alla människor utanför de stora städerna. Så att då levde folk i den här typen av gemenskaper som han pratar om. Så att han beskriver, det är väldigt, väldigt sunt och väldigt bra. Men jag tenderar kanske att tänka på det mer som en återgång till det normala. Och att det är de andra sätten att leva som bara är väldigt perversa och osunda. Men det är ju också att det kan framstå när man läser om The Benedict Option som att det är så oerhört svårt. Att det är en jättehög tröskel att komma dit. Och det är klart att det finns trösklar. Men Färre tror jag än vad människor tror. Ja. Och det finns också en enkelhet i att det nästan enbart handlar om att skära bort saker som är artificiellt tillagda till den mänskliga närvaron. Bara skala bort dem för att frilägga det som alltid har funnits där. Kanske är det så att vissa saker, vissa institutioner måste man liksom lära sig igen. Och jag skulle tänka på det som en kollektiv lärandeprocess. För som Rodríguez ger ett gripande exempel på med sin egen livshistoria, så är det för alldeles inte säkert att en enskild människa kan hitta tillbaks till ett mer ursprungligt, autentiskt sätt att leva. Det är någonting som jag definitivt brottas med på ett personligt plan. Jag föddes inte in i den här typen av naturliga gemenskaper, och det är väl i bästa fall en öppen fråga huruvida jag i min livstid kan komma till en sån gemenskap. Men definitivt på några generationers sikt så ser jag absolut ingen skäl till att vi skulle kunna normalisera livet.
4: Och viktigt påpekande är att de här gemenskaperna finns redan, därför att det är mångt och mycket en upptäcktsvärld som Dre här har börjat, alltså inte bara tillbaka i sin egen historia utan in i det amerikanska samhället. För det lilla samhälle han beskriver som hans familj lever i Louisiana, det finns ju mängder av sådana samhällen i USA, vilket faktiskt är en av de saker som ger USA dess sällsporda styrka. Och de finns ju i Sverige också. Det blir lite grann det här med de intellektuellas uppvaknande, och man har vissa kopplingar tillbaka som det här har, och så skapar man teori om detta och försöker man återupprätta den här formen av naturliga samband, och det är ju väldigt, väldigt bra. Men samtidigt så bör man också beakta och titta på att de här samhällena finns och existerar där ute i alla länder egentligen. Så det är ju inte alltid lätt att komma in i dem. Men det är ju samtidigt en även om många intellektuella börjar tänka, hoppas han lyckas påverka många, därför att då börjar de tänka så här att jag kan börja välja bort saker. Alltså börja välja bort att försöka påverka hela nationen, det politiska systemet, skattemyndigheten som vi alla måste försöka påverka idag, just idag dessutom, och så vidare och så vidare. Det går ju att dra sig undan från detta och spara maximalt med energi och tid och krafter och göra riktiga saker.
3: Ja, för att kanske delvis problematisera din tanke här om att de här samhällena ändå existerar, kanske till och med i alla länder. Det finns ju några komponenter som Dreer åtminstone menar är nödvändiga, som uppenbarligen inte finns till exempel i Sverige, lokala samhällen, och framförallt då en stark trosgemenskap. Att religionen har en stor roll, vilket då enligt Dreer och ett generellt traditionellt perspektiv är essentiellt för att skapa en gemenskap. Som det beskrivs här då, så nu för tiden så kan man säga att någonting är bra eller dåligt. Det man menar när man säger att någonting är bra, det är att det är bra för mig. Det är bra från mitt perspektiv. Min åsikt om det är kanske helt annorlunda än din. Och min åsikt är varken bättre eller sämre än din åsikt. Men det är inte vad ordet bra eller ordet god betyder historiskt sett. Därför att bra, dåligt, gott och ont är saker som har definierats i termer av måttstockar som går bortom människan. Det är inte en persons personliga uppfattningar som avgör en sån sak, utan det är Gud, religiösa regler, traditionella hävdvunna uppfattningar, och det är någonting som åtminstone eventuellt är essentiellt för att skapa en sån här gemenskap. För det gör att de värden man har är inte bara ens individuella värden på det här moderna sättet, utan det är transcendenta värden som är gemensamma för hela gruppen och som gör att man är väldigt synkroniserade och drar åt samma håll. Och den typen av gemenskap, det finns kanske en värdegemenskap i högre utsträckning i ett litet samhälle i Sverige, men kanske ändå inte den typen av värdegemenskap som Dreher tänker sig och som han ser i de här små samhällena i USA.
4: Ja, alltså jag sa hela världen, så talar jag mig egentligen, inser jag faktiskt, bara om den västerländska kulturkretsen. Men de finns ju, alltså jag menar att de faktiskt finns i till exempel även ett avkristnat land som Sverige. Vi pratade ju för rätt många program sedan om någon anledning om till exempel de här öarna utanför Göteborgs skärgård, där det finns oerhört många self-made miljonärer, men de är också dominerade av frikyrkoförsamlingar. Och jag tror till exempel frikyrkoförsamlingarna i Sverige är ett utmärkt exempel på små, i bästa fall alltså på små samfälligheter där man hjälper varandra i alla möjliga sammanhang, alltså vid arbetslöshet, sjukdom, död, olycka, skilsmässa och så vidare. Så det finns i Sverige också. Men som du säger, det kräver ju en, jag håller på att säga det förhatliga ordet värdegrund, men en moralisk hållning och inställning till gott och ont, absolut. Och till det egna jaget också.
3: Ja, men det förutsätter då, med din tanke, att man har till exempel en frikyrklig gemenskap av den typ som absolut finns på många orter i Sverige. Ja. Men det är just en nödvändig komponent i det här. Och det är också precis i linje med hur Rodriguez skulle tänka sig. Att det är just en kristen gemenskap i en församling som behövs.
4: Ja, nej, men det såg jag som så. Det uttalar jag inte ens, för det såg jag som så självklart. Alltså, det räcker ju inte att man har ett byalag där man träffas för att diskutera byggandet av en väg liksom, för att rätta sortens samfällighet ska uppstå, även om det är en viktigt ändamål.
3: Ja, men det är en intressant fråga, va? Därför att vissa människor skulle tänka sig att det räcker, inte räcker med byalaget, men att det räcker med en mer materiell livsgemenskap. Jag själv får väl erkänna att jag ska inte säga att jag är kluven eller på staketet, men jag tycker inte att frågan är helt och hållet enkel. Kanske delvis därför att jag har ett lite materialistiskt perspektiv. Att jag tänker mig att en genuin kultur, inklusive en genuin religion, är någonting som måste vara grundat i och växa ur materiella omständigheter. Så att en sån här värdegemenskap kan eventuellt växa ur vilken annan en materiell gemenskap, att människor hör ihop på ett fysiskt sätt. Och ett exempel för det, alltså orsaken att jag tänker på det sättet, det är framförallt ett historiskt perspektiv. Därför att människor har levt i såna här gemenskaper som av allt att döma fungerat väldigt bra långt innan kristendomen fanns. Långt innan någon organiserad religion existerade som liknar de som finns idag. Nu vet vi inte så mycket om vilken värdegrund människor hade för 100 000 år sedan. Det är mycket som tyder på att i traditionella samhällen så har man ofta haft en sorts panteistisk eller animistisk religion. Och det finns en del som tyder på att de religionerna, om man ens kan kalla dem för religioner, har varit likartade i olika delar av världen och under långa tider. Så att en idé som finns till exempel, och jag är ingen expert på förhistorisk antropologi och sådär, men en idé är att människor har en sorts urreligion som man hade under 10 000-tals år, kanske 100 000-tals år. Och den här mångfalden av olika idéer, framförallt de moderna formerna av religion, till exempel de abrahamitiska religionerna, det är någonting väldigt specifikt och eventuellt kopplat till att vi lever annorlunda på ett materiellt sätt. Det verkar inte konstigt för mig att om vi går från att vara jägare och samlare, leva i små bygemenskaper med småskaligt jordbruk till exempel, om vi går från det till att leva ett liv som åtminstone på en nivå är dominerat av urbana miljöer och den kapital- och maktackumulation som händer i sådana system, så kan det lägga grunden för en annan typ av religion. Och det kanske är en del av förklaringen till att vi har de religioner vi har. Så att åtminstone så verkar det uppenbart för mig att kristendomen eller liksom liknande religioner inte är nödvändiga för den här typen av gemenskap.
4: Det där är en mycket intressant tankegång, och jag skulle vilja säga så här att, nej men du har rätt, de är icke nödvändiga för att den där typen av samfälligheter och gemenskaper ska uppstå ens idag, men de är nödvändiga för att de ska överleva.
3: Ja, alltså om jag vänder på resonemanget, byter jag fot och tar andra sidan av argumentet, så tror jag att det är ett stort misstag att tro att man bara kan bygga en gemenskap. Och det kan till exempel vara en lockande idé för libertarianer. Att säga så här att vi har en hel del gemensamt. Vi har en libertariansk värdegrund, om man så vill. I det att vi anser att människor ska leva fritt och självständigt, och staten ska inte vara inblandad i våra liv, eller åtminstone ha en så minimal inblandning som möjligt. Så att om vi flyttar till samma plats som de andra libertarianerna, då kan vi alla bo där och ha en frihetlig gemenskap baserad på en libertariansk värdegrund. Och jag kan ha haft sådana tankar själv någon gång, under ganska kort tid efter att jag själv blev libertarian och kom i kontakt med de idéerna första gången. Men det var länge sedan nu som jag insåg att libertarianska idéer i sig är inte i närheten av en tillräcklig värdegrund för att bygga en gemenskap. Det enklaste sättet att se det är bara att säga att libertarianism implicerar nästan ingenting om människors uppfattningar i övrigt. Det finns till exempel djuptroende libertarianer, och det finns aggressivt ateistiska libertarianer, och alla olika tänkbara varianter, va? Så att då skulle man tänka sig, och det här är en vanlig, en sorts nyliberal tanke att, som man kan stöta på i Ankeborg och så vidare, att om man kan på något sätt komma överens om eller implementera libertarianska principer, så möjliggör det för människor med helt olika värderingar att leva harmoniskt med varandra. Och det är sant i en viss bemärkelse, till exempel i termer av marknadsmekanismer, att man kan handla och sådär med varandra, men det är något helt annat än att skapa en fungerande och tillfredsställande livsgemenskap av den typ som beskrivs här. Så det behövs någon annan typ av gemenskap. Kanske en religiös gemenskap, eventuellt någonting annat, någon annan typ av någon liknande värdegrund.
4: Ja, alltså vad som behövs för att en sån här samfällighet ska kunna leva och utvecklas och inte dö ut som ett kortsiktigt experiment på en eller två generationer i bästa fall, det är ju att den enskilda individen står i en relation till har en moral och en relation till gott och ont och någonting högre än sig själv. Annars kommer det inte fungera.

0: Get it straight now. What you gonna do? Are you all right? Well, all right then.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Vi har ett antal podcastrelaterade länkar i opinionsavdelningen, vilket jag tycker är väldigt roligt. Dels så har vi avsnitt nummer 2 av The Usual Suspects. Det gamla nyliberala gardets sprillans nya podcast. Det består Mattias Svensson kolon. Alt-right lutande libertarianer tror att kultur är statiskt. Det är tips, lyssna på The Usual Suspects. Men vi har också ett nytt avsnitt av Radio Mises som precis har kommit med David Dyr. Maktdelning en illusion. Temat där. Och vi har ett nytt avsnitt av Sanningsministeriet som vi pratade om för någon vecka sedan här. Oroande att folk dömer historiska personer efter dagens moral. Verkar tro att vi under innevarande året till slut kommit fram till de korrekta åsikterna. Jag har inte lyssnat på varken Radio Mises eller Sanningsministeriet den här veckan. Mm. Men jag kommer att göra det. Jag ser fram emot att göra det väldigt mycket. Och jag hoppas att många av er som lyssnar på Radio Bubbla också lyssnar på våra grannpodcasts. För det är fantastiskt kul att vi nu börjar få ett väldigt livaktigt ekosystem av nätradio i Sverige. Som inte är vänstervriden, som inte är finansierad av staten och... Att jag sitter och promotar de här som hårt Radio Bubbla, det är inte för att jag är överens på alla sätt med The Usual Suspects eller Sanningsministeriet. Det är bara att jag tycker det är otroligt kul att

0: händer saker på den här, i den här alternativmediasfären. Och the more the merrier. Vi är alla allierade som gör såna här alternativmedieprodukter som inte kämpar för status quo och en ständigt expanderande stat. Det behövs inte mycket för att jag ska tycka att man är på samma sida som mig i det här informationskriget. Så att rekommendation, lyssna på de här poddarna.
1: Radio Bubbla. Ung man förstör staty av kung Sebastian den första, klättrade upp på nationalmonumentet i Lissabon för att ta en selfie. Det här är en sån här nyhet som, jag vet inte om man ska skratta eller gråta, Boris.
2: Nej, jag blir rädd och nervös faktiskt. Jag ska förklara varför strax.
1: Ja, det här är alltså en tågstation i Lissabon som har oerhört klassisk och ikonisk staty som står utanför, liksom utanför huvudingången till stationen. Så att mellan två av de stora portalerna in i huset så är det lite sån här lite plattform, och där står kung Sebastian den första, som var kung på 1500-talet i Lissabon i Portugal. Och han var en väldigt populär kung, kan man säga, en av de mest kända framträdande kungarna. Och han var så populär att det till och med finns en religiös strömning som kallas, tror jag, för sebastianism.
2: Yes.
1: Där man hoppas på att den här kung Sebastian ska komma tillbaka, att han ska återvända som en sorts messiasgestalt. Därför att när det begav sig, och kanske delvis fortfarande, så kände portugiserna att när kung Sebastian inte var kung längre, det var då det började gå ut för med Portugal. Så att de senaste 450 åren så har inte varit så bra i Portugal då, på nedgång. Och därför hoppas sebastianisterna att han ska komma tillbaka. Så det är inte vilken staty som helst. Det är inte något sånt där så att någon obskyr staty, man undrar vem är det där egentligen. Utan det här är någonting som portugiserna vet. Och vissa personer betraktar den här människan som ett helgon eller som en kommande messias.
2: Ja, och här lägger de tonvikten på Portugal, men sebastianismen är ju en levande kult alltså i Brasilien, den gamla portugisiska kolonin. Och där har den spelat en väldigt stor roll, och den kan bli mycket aktivare därför att där lever ju afrikansk folktro, indiantro och katolicism sida vid sida och har skapat olika varianter av inhemska religiösa kulter där sebastianismen och väntan på Sebastian är väldigt viktigt. Och det går inte att tänka sig det moderna, alltså Sebastian, jävla ord, kan de inte ha en enklare kultnamn? Sebastianismen var ju faktiskt viktig vid bildandet av, det var en pådrivande ideologi i bildandet och frigörandet av Brasilien. Och man såg också Brasilien som det land som skulle återupprätta det femte så kallade kejsarriket som uppstår när Sebastian kommer tillbaka. Och det har en stark folklig förankring. Alltså man har det stora Canudo-upproret slutet på 1800-talet, sebastianistiskt, och det var väldigt stort. Och man har två stora uppror på 20- och 30-talet som också är sebastianistiskt präglade. Så att ja, det är någon slags järtecken det här. Sebastians staty faller i Lissabon. Dilma Rousseff avsätts i Brasilien. Det måste finnas ett samband.
1: Det där var oerhört intressant, Boris, och mycket mer djuplodande än vad jag hade tänkt att det här inslaget skulle bli.
2: Ja, vi får hålla i oss här alltså. Något är på gång.
1: Ja, är onekligen ett otäckt järtecken. Jag förstår det nu när du säger det. Det som hände var att en ung man, en turist tror jag, bestämde sig för att, det var faktiskt en portugisisk ung man, bestämde sig för att klättra upp på den här statyn på dess lilla hylla för att ta en selfie med sig själv och kung Sebastian. Och historien förtäller inte om det blev en rolig bild eller inte. Men statyn föll ner i marken och gick i många bitar. Och vid det här laget så vet man inte om man kommer kunna limma ihop den på något sätt. Eller vad man gör med en marmorstaty. Eller om man måste göra en helt ny staty av kung Sebastian.

0: Och rätt vad det var så ramlade över kanten. Och slog ihjäl sig med besked där. Det är oklart där också om det blev en selfie eller inte. Men vi har ju fått veta att selfies till exempel dödar långt många fler människor varje år än hajattacker. Så det här är bara ytterligare ett exempel, känner jag, på den här selfie-epidemin. Det var i alla fall så jag tolkade nyheten innan du förklarade för mig, Boris, hur det här är en del av ett sorts apokalyptiskt skeende som rullas upp.
1: Ja, ett hjärtecken. Selfie-hysterin i sig är alltså en del, tror jag också, i apokalypsen. En slags self-destruction av mänskligheten.
2: Busringare övertalar Burger King-anställda att slå sönder samtliga fönster i restaurangen, hävdar att handlingen var nödvändig för att förhindra explosion. Det här är någon som haft väldigt, väldigt roligt med en busringning. Tyckte de i alla fall.
1: Jag också.
2: Ja, det är utan att man garvar lite grann när man kollar på den här videon. Alltså någon som har ringt till en Burger King i Coon Rapids i Minnesota och sagt att någonting har hänt här, det är något här gasläcka eller någonting i huset som gör att det finns en risk att det är som ett övertryck i huset som gör att allting kommer att explodera. Och enda sättet att undvika den här explosionen är att minska trycket i huset. Och det ska man göra genom att slå sönder fönsterna. Så fort som fan så måste ni som jobbar på den här restaurangen slå sönder alla fönster på huset. Annars kommer det explodera. Och de gör det.
1: Kan ingen ringa skattemyndigheten och köra samma? De går säkert på det också.
2: Ja, framförallt så måste de applådera. För att vi vet alla att det finns ingenting som stimulerar ekonomisk tillväxt så mycket som krossade fönsterrutor.
1: Nej, sant.
2: Det är gamla franska ekonomer som kunde sina grejer och har skrivit böcker om det här. Så att det är en oerhört bra idé. Det finns synergier med statens agenda där. Det är ganska kul på ett sätt när man läser om det. Och det är lite bizarrt när man ser den här videon som är upplagd. Samtidigt så tycker jag att det finns en mer allvarlig dimension till den nyheten också. Det kan ju åstadkomma ganska mycket problem. Och man kan ju säga att om man har en Burger King-restaurang så får man skylla sig själv om de man anställer är så jävla dumma att de går på en sån här grej och slår sönder fönsterna när någon ringer. Och man kan tänka att det är lite skatt på dumhet nästan.
1: Ja, och dessutom så börjar man undra om Burger Kings organisationsstruktur och intern information. Det är ju andra gången det händer på en Burger King-restaurang. Så man tycker att de efter första gången skulle gått ut med ett litet personalmeddelande och sagt att om någon jävel ringer er och säger att slå ut alla fönster, ge själva fan i det. Det kanske går ut ett sånt meddelande nu.
2: Samtidigt så det är en relativt allvarlig sak att alla fönster blir sönderslagna på en Burger King. Men tidigare i ett område som inte är allt för långt ifrån så har man haft liknande problem med busringningar just till snabbmatsrestauranger som har haft mer allvarliga konsekvenser. Och det man har gjort då är att man har ringt till restaurangerna och sagt till restaurangchefen att din anställd si och så, din kvinnliga anställd som står och lagar mat där borta, hon är misstänkt för ett brott. Det kan vara så att hon är terrorist, så att nu måste du göra en improviserad kroppsvisitering av henne. Och sen har man guidat då via telefon den här chefen att kroppsvisitera och klä av och förnedra en av sina kvinnliga anställda. Och det här var någon som satte i system och gjorde gång på gång på gång på gång. Det blev en polisutredning. Jag tror att det slutade med att det var ingen som blev dömd för det här. Och de hade en misstänkt, men de lyckades inte döma vederbörande. Och sen blev det tyst ett tag, ingen busringningar, och nu har de här börjat. Som också är busringningar riktade mot snabbmatsrestauranger. Vi vet inte om det finns en koppling. Men det är också lite skrämmande att folk är så lättledda att man kan ställa till jättestor skada med ett enkelt telefonsamtal. Man bara säger åt folk att göra helt galna saker. Och de kommer göra som du säger. Men det är inte den enda absurda hamburgarhistorien som vi har bland annat avdelningen. Man i Washington DC bröt sig in på hamburgerrestaurang

0: och lagade två hamburgare till sig själv.
1: Ja, men den är inte absurd. Jag tycker han visar ett lugnt och värdigt beteende och god smak också, eftersom han bryter sig in på ett Five Guys-ställe.
0: Ja. Ja, vad ska man säga om den här nyheten? Det är en hamburglar. Hamburglar, där fick de till det på ABC7, nyhetskanalen.
1: Ja, lustiga.
0: Han följde med ett bud, någon som skulle leverera någonting till den här restaurangen, och smet in liksom i dörrglipan när det här budet hade lämnat några hamburgerbröd eller någonting. Och han var ensam i lokalen, och på övervakningskameror så kan man se då hur han, ja, helt sonika gör ordning i köket och gör två burgare, häller upp lite läsk, snackar lite i telefon medan han käkar, tog med sig en flaska vatten och gick därifrån.
1: Det är, ja, men jag tycker det var ett städat beteende på något sätt ändå, och som sagt var god smak. Jag har tyvärr aldrig kunnat käka och fått tillfälle att besöka en Five Guys restaurang själv, men de har mycket gott rykte för att det är rejäla hamburgare de gör. Däremot så befinner de sig under livlig eld från hälsokoströrelsen i USA, därför att man anser att deras portioner är alldeles för stora och flottiga och så vidare. Man får i sig 1500 kalorier med en enda hamburgarportion. Och de trixar inte med side orders och sådär, utan det man får till det är bröd och french fries och inget annat. Tyvärr råkar Five Guys också vara Barack Obamas favorit hamburgarhak, vilket gör det lite sorgligt, men...
0: Ja... Ja, jag håller med om att det var ett lite uppfriskande initiativ. Jämfört med att till exempel råna en hamburgerstrang eller slå sönder en hamburgerstrang eller bara panga rutorna, så är det ganska trevligt att gå in och bara göra ett par burgare.
1: Ja.
0: Men jag undrar om det här är inte en ledtråd, men det här är en kille som känner sig hemma uppenbarligen i Five Guys-köket. Det kanske är ett väldigt intuitivt kök där vem som helst kan gå in och bara veta var burgarna finns och fixa allting. Men kan man tänka sig möjligt att han är en för rätt anställd eller något sånt där?
1: Med största säkerhet. Eller så är det Barack Obama.
0: Det skulle ju onekligen förena flera av Barack Obamas välkända intressen, förutom flottiga hamburgare från Five Guys. Så det är definitivt en person som har en historia av att bara gå in och ta för sig av andras grejer.
1: Ja, exakt.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
2: Venezuelas president Nicolas Maduro presenterar statligt födselprogram och ber varje kvinna skaffa 6 barn. Initiativet kritiseras då det redan saknas tillgång till såväl livsmedel som sjukvård. 4,5 miljoner har flytt landet sedan 2015 och en tredjedel av befolkningen når inte grundläggande matbehov enligt FN. Situationen i Venezuela gör att miljontals venezolaner lämnar landet. Det finns inga exakta siffror, men det är bokstavligt talat miljontals människor som har flytt för att undslippa ekonomiskt, materiellt armod och givetvis den hopplösa politiska situationen, förtryck, våld, galenskap och så vidare. Och det börjar bli ett problem för Venezuela, och därför har Venezuelas ledare Nicolas Maduro kommit på en fantastisk idé. Så han hade ett tv-program, han är ofta i tv givetvis, där han pratade med en kvinna som hade skaffat 6 barn. Och då sa han: Gud signe dig för att du gav landet 6 små pojkar och flickor. Och fortsatte han ropa då att alla kvinnor borde ha 6 barn. Låt hemlandet växa. Och det här är då, ja, det är ett försök, det kanske inte var spontant utspel av Maduro, men det uppmärksammats i alla fall som ett seriöst försök att återbefolka Venezuela. Jag läser här nu att det sägs att drygt 4,5 miljoner venezolaner har flyttat ut sedan 2015. Så det är som en miljon om året eller något sånt där som flyttar ut i snitt. Och det är ju givetvis, det ska påpekas så också, det är en enorm brain drain. Därför att i hög utsträckning så är det givetvis de mest intelligenta och driftiga personerna som flyttar. Jag ska inte dra alla kvarvarande venezolaner över en kam. Men det är självklart att det är skillnad på de som flyttar och de som stannar kvar. Och i hög utsträckning så är det många, alltså, positiva egenskaper som är överrepresenterade hos de som flyr landet. Men man måste verkligen fråga sig i det ljuset om det här verkligen kommer ha en så bra effekt, den här sexbarnspolitiken.
3: Nej, det kommer ha en mycket dålig effekt, men det kommer också leda till att tror jag, Maduro och de som kommer efter sitter säkert. Alltså det är en kallhamrad politik det här, och det finns, tror jag, i resten av världen lite förståelse för den här typen av regimer som Maduro och tidigare Chavez fungerar. Det spelar ingen roll om de kör landet i botten. De ser trots allt alltid till att de har trogna anhängare. Det är två saker man ska kontrollera. Liksom. Det är ju, håll militärapparaten på gott humör. Och det har de ju faktiskt lyckats med. De har liksom allt det de behöver och lite till. Och relativt sett så har de det bättre än resten av landets befolkning. Sen har man sina kärntrupper av fattigt folk som man fortfarande trots allt förser med hjälp av på olika sätt. Och de får sina burkar med bönor och annat, och de har det relativt sett lite bättre än motståndarna. Och det är de här människorna som ska sätta flera barn till världen, helt enkelt. Man återbefolkar landet med människor som accepterar det här, helt enkelt. Det är, jag vill inte dra det för långt, men det är lite grann åt socerihållet, helt enkelt. Skaffa en stadig kärna och se till att den har den relativt sett någorlunda bättre. Så kommer det att funka. Jag tror tyvärr alltså att han sitter ett bra tag till.
2: Det är intressant om man försöker räkna lite på det. Alltså, säg att han lyckas. Det är väldigt osannolikt, men säg att han lyckas då och får alla familjer att följa den här den här principen. Så att de varje år så lämnar 1 miljon av de bästa människorna i Venezuela.
3: Mm.
2: Som är mer intelligenta, mer entreprenöriella och så vidare än de andra. Och förmodligen mer resursstarka redan i utgångsläget. Hur många människor bor egentligen i Venezuela? Det är något tiotals miljoner. 31 miljoner. Så att de tappar 3% av sin befolkning eller någonting varje år. Och samtidigt då, så de som är kvar, de förökar sig i en hiskelig takt. Det blir väl då att de tredubblar i antal varje generation. Om varje kvinna ska skaffa 6 barn. Så att det tar inte många generationer för en oerhört stark dysgenisk effekt ska ta i kraft. Där den enda som är kvar i Venezuela är helt ointelligenta människor, disciplinerade, laglydiga, hjärntvättade, underdåliga människor som har precis de generna. Så att de älskar att lyssna på en diktator och inte benägna att göra någonting om saken eller flytta på sig. Det är ju fascinerande att tänka på hur lågt deras genpool skulle kunna sjunka om de skulle lyckas med det här.
3: Men det var därför jag sa att jag vill inte dra det för långt, men det är lite grann välfärdsstatstänkandet fast i en primitiv eller på en lägre materiell nivå. Alltså, jag tror vi underskattar, men dels måste jag säga också att jag tror det ligger en väldigt kallt kalkylerande också i det här med att en familj med 6 barn som är beroende av statens välvilja, den gör, alltså du blir så mentalt nedtyngd av de här omsorgen av de 6 barnen. Så att det blir inte mycket upprorskraft där. Det är ungefär som man förut tänkte att de kommer göra alla till ge alla 20 hektar så håller de sig lugna. Se till att de skaffar 6 barn och så håller de sig också lugna. Men jag tror vi generellt sett underskattar faktiskt, eller att folk i allmänhet, inte vi men andra, underskattar det här med den här typen av demografiska förändringar. Alltså man ser ju det i västerlandet att den här Maduro-politiken genomförs på en högre nivå alltså. Och obehagligt uttryck kanske fel sorts människor sätter barn till världen därför att de kan sätta barn till världen.
2: Ja, det är fascinerande, knepigt och kanske planen är, Boris, nu när de har käkat upp alla sina husdjur kanske de ska börja äta sina barn. Kanske därför de måste skaffa så många.
3: Ja, vi får hoppas att det är planen i så fall att de inte äter motståndarna.
2: Det skulle motverka den dysgeniska effekten i alla fall.
3: Ja, det är eller så kommer bara Maduro liksom att öka och säga sätt 8 barn till världen så att det räcker.
0: Radio Bubbla. Dan Barber, en av USA:s främsta köksmästare med ekologisk inriktning, angriper rörelsen för närodlat. Okunskap om förutsättningarna för jordbruk förstör möjligheterna till lönsam och allsidig odling. Ja, den så kallade rörelsen för närodlat får oväntat mothugg, kan man säga, från en av sina egna ikoner. Dan Barber driver en restaurang som heter Blue Hill på Manhattan. Och efter det så startade han en gård. Eller han köpte en gård och startade en ny restaurang där. Stone Barns. Också det i New York-trakten, utanför stan då naturligtvis. Och han har skrivit en bok om det här, har skrivit artiklar och så vidare. Men nu har han börjat prata istället i en annan riktning och säger att det som han beskriver då som farm to table, osäker på vad det heter på svenska, gård till bord, är någonting som har väldigt stora begränsningar. Man ska inte tro att det är någon sorts övergripande eller långsiktig lösning. Därför säger han, det som händer är att kockar, både på restauranger och i hemmen, de plockar russinen ur kakan. Vissa saker vill de köpa närodlat. Kanske men vissa typer av grönsaker som de tycker är extra läckra. Jag kan tänka mig att det även borde gälla kött. Men problemet, säger han då, det är att man kan inte ha ett jordbruk som bara
4: består av tomater och sallad. Bland annat för att det över tid så förstör jordmånen. Man måste ha ett mer mångsidigt jordbruk. Men det finns det inte efterfrågan för inom ramen för den här närodlat tendensen. Så det leder till är ett fattigt och utarmande hipsterjordbruk som inte alls liknar den traditionella formen av jordbruk för självförsörjning och långsiktigt hållbar odling. Som man håller på med, vilket är liksom vad man tänker att närodlat ska åberopa. Att det är någon typ av traditionell idé, det är mer då ekologiskt långsiktigt hållbart och så vidare. Men i själva verket så är det någonting, säger han då, så är det någonting enökt och potentiellt destruktivt.
5: Mm. Jag tycker att det är oerhört intressant att det är just Dan Barber som gör det här alltså. Och jag tror att han drabbats av en slags mentalitetsförändring när han liksom flyttar ut en del av verksamheten på en farm och kommer närmare i kontakt med jordbruket. Därför att han ligger ju faktiskt bakom, man kan säga att han är en av de drivande krafterna som person, alltså i den här vad jag ser som perverteringen av jordbruket, alltså manipulationen, framavlandet av udda smaker och arter. Man brukar tala om att det finns faktiskt några grejer som förekommer på gourmetrestauranger som inte skulle finnas om det inte varit för att Barbara hade hängt så mycket med experimentella odlare och hängt så mycket laboratorier framförallt. Han har ju tagit fram en egen tomat, ett eget vete som när man bakar med det får lite choklad och nötig smak och så vidare. En speciell squash, speciell potatis och det där, allt det där är ju egentligen sånt som man vänder sig mot idag alltså. Därför att det udda grejer serveras bara på sådana ställen som Franzéns nyöppnade i Stockholm. Men det kan aldrig bli grunden för ett levande och allsidigt jordbruk som dels försörjer jordbrukaren och dels ger många människor bra mat. Det är en perversion helt enkelt.
4: En intressant detalj i den här texten. Jag kan säga att det här är en anmälan av ett podcastavsnitt som jag skam till sägandes inte har lyssnat på. Men ett citat tycker jag var ganska intressant. Han säger att i Amerika så har vi inte den sortens djup kunskap och förståelse. Och han pratar om att, kontexten här, han säger att världens alla stora kök kom ur att ett områdes matlagare hjälpte jordbrukarna att hitta en marknad för hela jordbrukets produktion, inte bara några enstaka produkter. Och han säger så här: vi i Amerika har inte djup av kunskap och förståelse därför att vi blev aldrig forcerade att ha de förhandlingarna, därför att vi var alltid så rika med avseende på mark och jord. Mm. Det tycker jag är intressant att det man kan se det som en sorts rikedom, en sorts överflödets förbannelse.
5: Ja, men det är ju det. Alltså, det är en så pregnant formulering. Alltså, de stora köken uppstår ju faktiskt ur en slags brist, kan man säga. Det gäller att använda precis allting, och det är det som har gett de nationella köken och deras särprägel och så vidare. Och allt det där är ju, alltså, dock håller jag inte med honom om att kunskapen är borta. Alltså, om du rör dig utanför de amerikanska storstäderna på landsbygden så finns det extremt mycket kunskap kvar alltså. Och ska du äta bra tjeckisk, tysk eller serbisk mat, då hittar du den oftare alltså på amerikanska landsbygden, till och med i rostiga stålstäder, än du hittar dem i ursprungsländerna. Så att man har varit bättre på att bevara traditionen i över USA. Kanske inte i New York och Chicago, men ut på landet bara. Det kan man fortfarande göra sin egen korv av de mest märkliga delar på djuren. Så att han skildrar ju snarare liksom foodie- och hipsterkulturens brist på verklig kunskap om jordbrukets villkor än ett allmänt fenomen. Men det är väl värt att ta till sig alltså. Och det är egentligen sjukt då, att tittar man på i Stockholm så fanns det förut en bra restaurang som i verklig mening la sig vinn om att ha menyer där man serverade hela djuret. Det har de tagit bort nu, därför att det fanns liksom ingen marknad för det. Så folk kan så lite om både gröda och kött att de vill bara ha de gamla vanliga bitarna egentligen. Och en gång var 50 år så glider in någon ny styck detalj på marknaden som njurtapp eller någonting sånt. Det är lite trist.
4: Han skiljer, som du säger, en sorts hipsterkultur, men är det inte också ett mer generaliserat amerikanskt fenomen? Han säger att vi i Amerika har inte det här djupet av kunskap för att vi är så rika. Det är lite grann en sorts USAs historia i ett nötskal. När man reser runt i USA och äter mat till exempel, om man bara stannar vid frågan om mat, så är det ju som du är inne på, att det finns helt fantastisk mat. Min erfarenhet, min mycket begränsade förvisso erfarenhet av USA, är att maten är helt spektakulärt och otroligt bra överallt. Både på små orter, i stora städer. Det liknar ingenting. Nu har jag aldrig varit i Japan, men med möjligt undantag för Japan då, så är jag ganska säker på att det finns inget sånt. Alltså ett enormt överflöd av fantastiskt god mat och jättebra råvaror, vällagat och så vidare. Sen så har vi också, kanske lite överspelat hur det här laget ska sägas, men det är alltid mycket prat om den här fetma-epidemin. Mm. Att amerikanerna bakar runt i sina bilar från restaurang till restaurang och proppar i sig onyttig mat. Men det är en sorts överflödssjuka. Och vi ser det här på punkt efter punkt, ända upp till den geopolitiska nivån. Där USA är en så ett fantastiskt bra land i geografisk bemärkelse. Inga möjligheter för andra makter att invadera USA. Men däremot för amerikanerna en perfekt position för att kontrollera båda världshaven och dominera resten av världen. Så att eftersom de har så lite naturliga problem, de har så få naturliga begränsningar i USA för att de har det här förlovade landet som de lever i, så blir det kanske oundvikligt att vem som än kontrollerar den biten land kommer att upprätta ett världsimperium.
5: Frågan om överflöd och säkerhet från omvärlden är väldigt viktig att skapa en speciell mentalitet. Alltså Thomas Jefferson brukar ju då och då i sina brev till vänner och bekanta uttrycka sin vrede över den amerikanske farmaren. Alltså det kom ju folk hit från den gamla världen, och han menar att de visste inte ett jävla smack om jordbruk, utan de fick jord och sen plöjde de upp den, sådde, och sen drog de vidare när liksom de hade misskött jorden. Och där såg han liksom som att som du säger, det var en förbannelse. Det fanns så mycket jord som gick att odla, så man tog inte hand om det man hade. Och de kulturella aspekterna här är ju intressanta. Alltså att de gamla världens nationella kök lever ju kvar på mer på amerikansk landsbygd och i etniska enklaver de gör i Europa, som jag sa. Och, men du har ju även storstadsfenomen. Alltså det vore intressant om någon får hitta någon text i ämnet. Alltså de nationella köken som har överlevt i de amerikanska storstäderna och till och med expanderat in i andra kulturkretsar, det är ju italienska köket och av någon underanledning det polska köket. Och tittar man på i sammanhanget intressant land som Ryssland, där har ju trots allt aldrig banden mellan stad och land klippts helt. Utan det lever ju faktiskt det traditionella kosthållet kvar, alltså de traditionella maträtterna. Och jag tror det beror på att man, det är dels bandet stad-land inte aldrig klippts helt, familjära banden finns kvar. Och så är det också en kulturell fråga att man är, det är så djupt präglat att ta hand om precis allting.
2: Tucker Carlson och Sean Hannity anklagas för sexuellt ofredande av tidigare Fox News-medarbetaren Kathy Arrow som hävdar de försökt få med henne till deras hotellrum 2018 respektive 2019. Fox säger en utförlig och oberoende utredning visat att Arrows anklagelser är falska och helt saknar grund. Det har blivit en händelserik följetong i Radio Bubbla, våra samtal om Tucker Carlson. Det händer väldigt mycket kring honom just nu och det hänger samman med det som vi pratat om flera gånger, att han har en unik ställning i det amerikanska medielandskapet, för att inte säga det globala medielandskapet. Man kan säga att han är the last man standing inom medströmssfären. Så förutom alla som har migrerat ut till alternativa mediesammanhang som vi till exempel, så finns det nästan ingen kvar så att säga, på insidan i etablerade kanaler som är, ja, som är ens i närheten av att vara rimliga, sanningssägande, risktagande personer. Men Tucker Carlson, han är fortfarande kvar på Fox News och han gör fantastiskt bra saker varenda vardagskväll. Så imponerar han, skulle jag säga. Jag lyssnar inte på allting han gör, men flera gånger i veckan så lyssnar jag på hans klipp och jag blir nästan alltid bara rakt av imponerad av vad han gör. Och om jag sitter och nickar och hummar och tycker att han är en hjälte, och om en massa andra högersinnade dissidenter har samma reaktion och hela Tucker Carlson, då blir det givetvis så att han blir fiende nummer ett. Fiende nummer två kan man säga efter Donald Trump. Jag tror ungefär så hackordningen ser ut nu i USA och världen. Att världens ondaste människa, vår tids Hitler, det är givetvis Donald Trump. Den näst ondaste personen, det är Tucker Carlson. För att han är Donald Trumps högra hand och hans ideologiska munstycke som ibland säger ännu rakare och hårdare det som är Trumps agenda. Som man vet att Trump egentligen tycker. Så han är en exceptionell måltavla och nu plockar man fram alla vapen i arsenalen för att skada och ta ner Tucker Carlson. Vi pratade ju nyligen om attackerna mot hans medarbetare, hans första skribent i hans manusteam, Blake Neff, som man avslöjade då att han har skrivit inlägg på ett forum för juridikstudenter som eventuellt kan anses vara politiskt inkorrekta. I vissa fall att han har skrivit saker i samma tråd på forumet som där andra personer har skrivit politiskt inkorrekta saker. Total bogus anklagelse. Han fick sparken från Fox News med omedelbar verkan. Och sen så kom ett meddelande från Tucker Carlson om att han skulle kommentera händelsen i sitt nästa program. Vilket då var, om jag minns rätt då, det skulle ha varit i måndags förra veckan. Var det utlovat att han skulle ge en officiell kommentar till det som inträffade. Men så blev det inte. Utan han, vi fick aldrig en officiell kommentar från Tucker Carlson. Han hade något annat att prata om den kvällen. Och sen så gick han på semester. Han åkte för att fiska forell resten av veckan. Och gjorde inte sitt program. Och det hette då, som det ofta heter, att det här var en sedan länge planerad semester. Som inte hade någonting att göra med den här kalabaliken kring hans medarbetare. Och huruvida det är sant eller inte, det är kanske svårt att säga. Men han åkte i alla fall och fiska hela veckan. Den här veckan är han tillbaka. Men han har fortfarande inte gett någon kommentar till hela Blake Neff-affären. Och där kan jag känna att jag är väldigt nyfiken på att höra vad han skulle säga. Men jag är glad att han inte har kommenterat. Jag tror att det är rätt av honom att det inte är en officiell kommentar. Därför att den enda kommentar som hade varit positiv om han gav, det vore om han liksom helhjärtat försvarade sin medarbetare. Sin mångåriga medarbetare, som han, sin protégé Blake Neff, som han har jobbat med. Ja, vi ska inte gå in på detaljerna, vi redan pratade om det för några veckor sedan. Men givet att han inte kan ge ett helhjärtat 100% försvar för Blake Neff, för att han måste spela med i att Fox News sparkar honom och sidor, så är det bättre att han inte säger någonting. För att alla förstår ju vad han tycker om saken. Och det skulle bara vara dåligt för alla inblandade, utom vänstern, om han gick ut och liksom tog avstånd från det som Blake Neff skrev på det här forumet och så vidare. Han har redan gjort det ganska, ganska mjuka, milda ordalag. Tagit avstånd från det Blake Neff skrev. Han har sagt någonting i stil med att det var olämpligt eller sådär. Men han har inte liksom rasiststämplat honom eller sagt att det var oanständigt eller sånt där. Utan han sa någonting i stil med att Blake har skrivit saker som inte återspeglar min eller redaktionens uppfattningar. Men attacken har nog ändå varit ganska framgångsrik. Därför att Alltså Karlsson har blivit av med sin bästa skribent och alla unga pigga smarta människor som eventuellt har i åtanke att man skulle kunna jobba med en sån som Tucker Carlson och hjälpa honom att skriva effektiva manus på sina program. De vet ju nu, om de inte visste det tidigare, så vet de nu att det är livsfarligt. Medievänstern kommer gå in för att förstöra ditt liv om du försöker hjälpa en kämpe som Tucker Carlson i hans arbete.
5: Ja, och nu ska jag inte bli en dysterkvist alltså, men sitter inte Tucker Carlson i en ganska omöjlig sits egentligen? För precis som du säger så finns det mycket som talar för att han är rationell och ja, jag hänger kvar här så länge jag kan. Jag gör ändå nytta. Jag går inte ut och försvarar den här personen. Samtidigt så kringskär han ju sig själv med på det sättet. För han får ju inga nya begåvade talskrivare. Och de han har kvar, de lär ju också bli väldigt mycket försiktigare. Alltså att det blir en variant på Trump-fenomenet. Ja, jag släpper den här, jag släpper den här, jag släpper den här. Och till slut så får han sitta och plita sina manus själv.
2: Ja, jag tycker det är absolut en synnerligen relevant fråga att ställa. Och med risk för att gå händelserna i förväg så skulle jag ju säga att jag tror ju inte att Tucker Carlson kommer kunna vara kvar på Fox News i åratal till. Jag tror att hans tid där är räknad och det kanske handlar om några år. Förmodligen så handlar det snarare om några månader innan han till slut blir omöjlig där. Det vill säga att Fox News kickar ut honom. Och jag tror också att han är medveten om det. Han spelar inte för att vara kvar i 20 år på Fox News. Utan för att vara kvar i kanske 2 år snarare än 1 år eller något sånt där. Och det tror jag också är realistiskt och bra. För att om Tucker Carlson vill fortsätta kämpa så kommer han behöva göra det utanför medströmskanalerna. Han har ju redan i många år byggt sina egna kanaler. Han har ju sin egen sajt Daily Caller och de kan ju hur lätt som helst starta upp liksom TV-program och radioprogram och allting där. Och jag tror att det är precis det som kommer hända ganska snart.
5: Ja, låter rätt rationellt. Sen bör man ju påpeka att det var nog ingen undanflykt det här med att han skulle fiska. Han är ju en manisk flugfiskare alltså. Han är verkligen besatt av detta. Så har han inte fått komma iväg på fiskesemester och fiskeweekend så ger han sig faktiskt ut i Central Park på nätterna och fiska. Där är man lite besatt.
2: I Central Park?
5: Ja, man får fiska där nämligen i de södra delarna.
2: Det låter fullständigt knäppt och lite osannolikt. Men vi ska faktiskt prata om något annat som knyter an lite till det. Som nämligen har att göra med var Tucker Carlson bor någonstans. Därför att nästa attack mot Tucker Carlson som har hänt nu dagarna, det är att New York Times har hotat honom med doxning, det vill säga att avslöja i sina spalter var han bor någonstans. Och det var Tucker Carlson själv som gick ut i går kväll, förrgår kväll och sa det här. Jag tror det var i måndags, programmet i måndags, som han avslutade programmet med att säga att New York Times håller på att förbereda reportage om mig och de planerar att skriva ut reportaget var jag bor någonstans. Och det här är ett sätt att hota mig, att hota min familj. Därför att de vet att så fort de skriver ut min nya adress så kommer det riktas. Så kommer jag bli attackerad, min familj kommer bli attackerad direkt. Och orsaken att han vet det och orsaken att jag säger hans nya adress, det är att det inte är första gången det händer. Tucker Carlson blev utsatt för en sån här doxning 2018 då hans adress publicerades med ett reportage om området han bodde i och så vidare. Och det här ledde till att en pöbel dök upp utanför hans hus, ställde sig och skrek. Extremt hotfulla, demodiska saker. De skrek Tucker Carlson, we will fight. We know where you sleep at night. Och det gick även så långt som att för han sa ju först att vi flyttar inte, vi bor kvar. De ska inte få skrämma oss, de ska inte få driva oss härifrån. Men till slut med att de bröt sig in i huset. De slog sönder ytterdörren, tog sig in i huset och hans fru och barn som var ensamma hemma vid det tillfället fick gömma sig i en garderob och fick gömma sig i skafferiet medan de ringde polisen och till slut då, han har fru och 4 barn och till slut så säger han då att jag är tvungen att prioritera dem, så de flyttade till slut. Då bodde de jag tror i en sån här townhouse i Washington DC. Nu har de flyttat till, ja, jag vet inte, jag har inte tagit reda på det, men de bor någon annanstans nu. Men det har hänt en gång förut. Och nu vill ju New York Times att det ska hända igen. Och som Tucker Carlson själv sa i inslaget, en väldigt kraftfull monolog som han höll, säger han att det finns liksom inget tvivel om varför de gör det här. De hatar mig, de hatar mina politiska ställningstaganden och de vill ha bort mig från TV. Och om något av mina barn kommer till skada på grund av någonting som de har publicerat, så kommer de inte tänka på det som en sidoskada. Att det smäller man får ta, tråkigt, men sånt händer. Utan för New York Times är det hela poängen. Det är framgång för dem om de lyckas skada Tucker Carlsons familj. Om de lyckas terrorisera så mycket. Deras mål är att skada hans familj så att han försvinner från TV för att undvika ytterligare skador. Så det är riktigt, riktigt vidrig sak som de gör. Och jag ska säga givetvis då, de förnekar ju givetvis att det är så. De säger bara nej, vi har inte alls några planer på att berätta var han bor någonstans. Och jag vet inte om jag behöver säga någonting om New York Times trovärdighet i de här fallen. Men det betyder ingenting när de säger så. Och det är fullt möjligt för dem att doxa Tucker Carlson indirekt. Utan att göra det officiellt, genom att bara ge tillräckligt många detaljer för att folk själva ska kunna dra slutsatsen. Och då behöver de inte säga, nej men vi går ju aldrig ut hans adress. Det är inte vårt fel att folk lyckades liksom räkna ut och så vidare. Men att de överhuvudtaget skriver en artikel som handlar om var han bor, hans grannar eller vad det handlar om. Det är uppenbart för alla vad det handlar om. Budskapet uttrycktes redan för 2 år sedan. Tucker Carlson, we will fight. We know where you sleep at night. Så att nu, och Tucker Carlson, han doxade inte, men han sa, när han namngav journalisterna, en journalist och en fotograf som jobbar med det här reportaget, och sa, hur skulle ni känna om någon la ut era adresser, era uppgifter på nätet? Och han nämnde dem bara vid namn, men givetvis gick folk loss på internet och publicerade deras adresser och så vidare. Så de fick ett varningsskott där från Tucker Carlson. Och han hotade också med att doxa alla redaktörer på New York Times. Det är så jag uppfattade det han sa. Att det är inte otänkbart att man skulle kunna doxa varenda usel människor som jobbar som redaktör på New York Times. Så han slog tillbaka väldigt, väldigt hårt innan han var på väg att själv bli attackerad. Väldigt elegant, effektivt. Men jag tror att det är effektivt. Jag tror inte de kommer doxa honom nu i veckan, som jag tänkt. Kanske gör det längre fram. Förr eller senare kommer det hända, han kommer behöva flytta igen, han kommer behöva ha ett privat säkerhetsföretag som skyddar sina barn och så vidare. Och det är det också som gör att det han gör är så heroiskt. Och jag är kluven, jag hoppas att han fortsätter, men jag är kluven, för att det kommer innebära att han måste offra sin familj. Ja, här kommer en tredje grej då, tredje attacklinjen mot Tucker Carlson. Nu kommer det också 6 anklagelser. Och det är ju så 2017 va? Men givetvis så försöker de även med den grejen. Och det är en historia som har pågått i ett antal månader redan. Det handlar om 2 kvinnor, en som heter Jennifer Eckhart och en som heter Kathy Arrow. Jag hoppas jag inte totalt misshandlar hennes namn här. A-R-E-U stavsen. Och i samma härva, samma kvinnors anklagelser, så har redan en Fox News-profil vid namn Ed Henry har blivit sänkt. Han fick sparken när det uppdagades att det fanns våldtäktsanklagelser mot honom. Den här Jennifer Eckhart anklagat honom för det. Och det verkar också där som att de har faktiskt haft någon typ av affär tillsammans. Ed Henry har varit, får man anta, otrogen mot sin hustru, som också är en uppburen medieprofil, med den här Jennifer Eckhart, som är en bimbo som jobbade tidigare som någon, och jobbade på Fox News i producentledet, inte som en, så att säga, en rösttalang framför kameran, utan jobbar bakom kameran på Fox News. Och i hans försvarsadvokater säger enligt uppgift att det var inte en våldtäkt, att vi kan bevisa att det var en relation där det fanns samtycke. Men det innebär också att de tillstår att det fanns en relation där, och inte bara något enstaka tillfälle. Men nu kommer plötsligt anklagelser mot Tucker Carlson och Sean Hannity, och även mot en annan Fox News-profil som heter Howard Kurtz. Dels från samma person, Jennifer Eckhart, och från den där Kathy Arrow, som vi ska prata mer om också. Och Kathy Arrow, ska säga det också, hon är en person som har varit, så att säga, framför kameran på Fox News. Hon har varit lite grann deras, som ett liberalt alias, på Tucker Carlsons eget program så har hon varit med som gäst. Och han kallar för henne The Liberal Sherpa, alltså en guide genom den liberala världen. Det är väldigt ironiskt med tanke på det som händer nu, va? Men Cathy Arrow, hon ska guida tittarna liksom till hur liberaler tänker, hur feminister tänker och så vidare. Ja. Så nu kommer, så vi har hört det här om Ed Henry och våldtäktsanklagelserna mot Ed Henry. Men nu kommer de anklagelserna mot Tucker Carlson och Sean Hannity. Till att börja med, så man får bara säga, det är så extremt osannolikt, va, att det här skulle ha hänt. För att MeToo hände 2017 och det hade enorma konsekvenser på Fox News. Nästan ingen drabbades hårdare än Fox News i den här sfären. Därför att till att börja med grundaren Roger Ailes, han var ju den första megaskalpen som MeToo-rörelsen tog, kan man säga. Visst, det fanns Harvey Weinstein och sånt där, men Roger Ailes var ju verkligen, topppriset skulle jag säga. Det är Roger Ailes, mannen som grundade Fox News och byggde upp Fox News, gjorde det till världens största mediekanal, världens viktigaste liksom, icke-vänster-propagandamaskin och så vidare. Hon tog man ner på bara några månader med sexanklagelser. Och man tog det som livet av honom. Han dog. Jag tror mindre än ett år efter att han fick gå från Fox News så dog. Och Fox News absolut största stjärna, Bill O'Reilly, det mäktigaste ankaret, kommentatorn och så vidare, Bill O'Reilly, fick gå också. Och sen dess han blev en alternativ medieprofil. Nu börjar han komma tillbaka lite grann i värmen. Men att sänka både Roger Ailes och Bill O'Reilly, det var ju enormt mycket. Fox News skakades i grunden. Så vad är sannolikheten för att efter att det händer så ska Tucker Carlson och Sean Hannity och andra Fox News-profiler fortsätta med så här slentrianmässig sexism, nedsättande kommentarer, sextrakasserier på arbetsplatsen. För det är de anklagelserna handlar om. Alltså det är så otroligt, otroligt osannolikt. Och sen är också att Bill O'Reilly, han hade affärer med kvinnor. Det verkar välbelagt. Och även Ed Henry då verkar haft en affär med den här Jennifer Eckard. Tucker Carlson och Sean Hannity, de är inte ens anklagade för att ha haft några affärer eller våldtagit någon eller sånt där. Utan de är anklagade för att ha diskriminerat. Det man säger då är att de har försökt stöta på de här tjejerna. Och när de har blivit nekade, när då Cathy Arrow till exempel har liksom tackat nej till följa med Tucker Carlson till hans hotellrum eller vad det var för någonting, då har inte hon blivit inbjuden mer till hans program, som gäst på hans program. Det är ett saker i den stilen. Sean Hannity är anklagad för att ha sagt vid något tillfälle att någon sån här kommentar, han ska ha sagt någonting i stil med om någon, jag ger $100 till den som kan ta med Cathy och gå på en dejt med henne. Jag vet inte vilken sorts skämt det är, men det är någonting som han anklagas för att ha sagt. Men det är alltså bara ett sätt att man har ett befintligt våldtäktsnarrativ som förmodligen med all sannolikhet är lögnaktigt. Man har ett våldtäktsnarrativ etablerat och nu vill man liksom smeta det på Tucker Carlson och Sean Hannity. Det är riktigt smutsigt alltså. Och jag vill bara säga att om man har liksom, jag säger bara att a priori så är det bara så osannolikt att det nästan är otänkbart att det här faktiskt har hänt. Men om man vill ha liksom mer definitiv uppfattning, kolla på vilken intervju som helst med Jennifer Eckardt eller Cathy Arrow. Det finns jättemycket material på nätet. De här människorna är riktigt skruvade personer. Alltså Cathy Arrow, hon är uppenbart störd person. Kolla vilket av hennes framträdande som helst på Tucker Carlsons eget program eller var som helst annars. Alltså hennes mimik, hennes muskelpansar som Wilhelm Reich skulle säga. Hennes ansikte är konstant förvridet i neurotiska grimaser. Alltså man kan se hennes psykiska störning bara med ögonen. Alltså en typisk sån här borderline personlighet. Man ser neuroserna i det förvridna käkpartiet. Man ser den begynnande psykosen i de uppspärrade, livlösa ögonen. Och Jennifer Eckardt är på ett liknande sätt. På sätt och vis ännu mer uppenbart. Alltså lyssna på henne en minut så blir det 100% glasklart att hon ljuger. Och hon är inte ens liksom ens i närheten av en bra lögnare. Jag vill bara titta på det. Ta inte mitt ord för det. Bara titta på det. Det är omöjligt att tro på mig. Men givetvis så ska man bara kasta allt man har. Och även om det här är inte helt sant. Och i det här fallet, Fox News försvarar Tucker Carlson och Sean Hannity rakt av. De säger, vi har gjort en egen utredning och det här är totalt bogus. Det ligger ingenting i de här anklagelserna överhuvudtaget. Så att företaget står bakom de här till 100%. Men det kommer ju alltid finnas med nu på Tucker Carlsons, hans CV så att säga, den våldtäktsanklagade Tucker Carlson, trots att han aldrig blivit anklagad för våldtäkt, men det är så det kommer heta liksom. Ja, Tucker Carlson hade ju sin egen sexskandal, ja, Fox News sopar under mattan, men ja, vi vet ju alla vad det pratades om då 2020 och så vidare.
5: Ja, visst, på motståndarsidan kommer det här att användas och etableras som en sanning. Och det gör det ju faktiskt, även om han är byggt som en oxe, Tucker Carlson, så kommer det ändå vara betungande för honom och hans familj och de i den närmaste kretsen. Det är ju alltid något som kommer att ligga och surra där. Och jag tror inte det spelar ingen roll liksom vilka kokon man skickar fram som de här två anklagelserna. Det får önskad effekt även om man inte lyckas få dit offret. Och det är därför det kommer att komma fler sådana här anklagelser av olika slag. Det kan vi lugnt utgå från.
2: Ja, det är en intressant fallstudie i alla fall med Tucker Carlson. Som sagt, jag tror att det är övergående. Det är inte så länge till som vi har just honom att studera. Men eftersom han är just lite grann den sista entydiga, goda, tydliga, raka kraften i medströmsmedierna, så fortsätter vi att krönikera hans Tucker Carlsons uppgång och fall, som jag tyvärr måste förutspå.
5: Och återuppståndelse.
2: Återuppståndelse i alternativmedelsfären, där han kommer bli en urkraft. Det vill jag verkligen hoppas på.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Eskilstuna kommun motsätter sig mottagande av flyktingar under överskådlig tid på grund av ökat antal våldsbrott. Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson S skriver att det är illa nog att de tar livet av varandra när ingen annan drabbas. Men att de börjar mörda på öppen gata på ljusa dagen är över alla föreställningsbara gränser. Jimmy Jansson, Eskilstunas starke man. Vi har diskuterat honom tidigare, följer hans, hans bana med ett getöga. Och han, det finns ju ett antal såna här kommunledare i lite grann samma stil. Vi har jämfört honom tidigare med Christian Sonesson i Staffanstorp. Det finns kanske vissa likheter då. Så den ena är moderat, Christian Sonesson är moderat, Jimmy Jansson är socialdemokrat. Men det finns också likheter. De tillhör båda en sorts yngre generation av kommunledare. De är båda är bara något år över 40, vilket är relativt ungt då för en så pass tung position som kommunstyrelsens ordförande, eller vad den formella titeln är när man är starke man i en kommun. Men det är också, de har intressanta tendenser att sätta sin egen kommun före partilinjen i kontroversiella frågor. Det är inte precis historiskt unikt att kommunledare går emot partilinjer och värnar sin kommun. De har ofta historiskt haft en relativt stark oberoende ställning och gjort sådana saker. Och ett stark även inom sina partier. Men nu handlar det om andra frågor, specifikt om invandringsfrågorna. Där invandringspolitiken, som alla känner till ungefär, funkar i Sverige, att invandringspolitiken bestäms nationellt. Men sen i praktiken så är det kommunerna som får så att säga ta smällen. Alla får ta smällen, men det är kommunerna som får hantera och organisera följderna av massinvandringen. Det vill säga staten importerar massa människor och sen är det upp till kommunerna i hög utsträckning att på något sätt hantera dem, integrera dem i samhället och så vidare. Och i Eskilstuna då så har man i flera års tid inte tagit emot några ytterligare flyktingar, men man har blivit ålagda nu att ta emot lågt antal, men ta emot 16 stycken. Man sagt. Måste ta emot minst 16, annars gör ni inte er plikt. Men Jimmy Jansson säger, Eskilstuna säger nej. Vi kan inte ta emot 16 stycken. Det är inte möjligt under överskådlig tid, som Jimmy Jansson säger. Därför att det vi ser i Eskilstuna är att våldsbrottsligheten ökar, och det är direkt kopplat till alla de här invandrarna som vi tog emot innan vi slutade ta emot invandrare. Så att, och han säger att de tar livet av varandra på tider och platser där ingen annan kan drabbas. Det är illa nog och måste upphöra. Men att de börjar mörda på öppen gata på ljusa dagen, det är över alla föreställningsbara gränser. Ja, det är lite taffliga, töntiga formuleringar, men det intressanta är ju själva beslutet. Och det här kommunala perspektivet. Vi har ju pratat om det tidigare i Radio Bubbla, sedan många år tillbaka egentligen. Alltså om vilka möjligheter som finns på det lokala planet. Därför att i praktiken så har staten förmodligen ganska små möjligheter att tvinga en kommun att spela med i massinvandringspolitiken. Strikt taget så vet vi inte, för att det har inte prövats fullt ut. Men än så länge ser det ganska bra ut i Eskilstuna, i Staffanstorp och inte minst förstås ett antal andra kommuner i Skåne som under lång tid har satt sig på tvären och inte dragit sin del av lasset så att säga i massinvandringsprojektet. Så det är ändå i takt med situationen förvärras i Sverige i allmänhet, så måste vi ju hålla noga utkik efter mindre platser inom Sverige där ett visst mått av sans och ordning kan bevaras. Ställen dit man kan flytta om man vill vara kvar i Sverige, kan man flytta till Staffanstorp och ja, Eskilstuna kanske. Nej. Kanske mycket hoppas på, men ja. Vad säger du, Boris? Hur står det till egentligen i din gamla hemstad Eskilstuna, och är det Jimmy Jansson som visar vägen framåt för Sverige?
2: Jag skulle vilja säga att Jimmy Jansson är väl Eskilstunas svar på Donald Trump. Och det enkla skälet att han ibland säger han väldigt bra saker. Problemet är ju att han har en djup stat. Alltså när man tänker sig den djupa staten så tänker man sig ofta liksom den centrala byråkratin. Men även den är förgrenad, och dessutom så en kommunal förvaltning kan också fungera som en djup stat. Och Jimmy Jansson har gjort det så här ett antal utspel. Jag tror vi har krönikerat dem alla de senaste åren. Och där han säger saker som får stadens befolkning att gilla honom, liksom att amen, Jimmy är bra, liksom han säger ifrån. Om man tar det först, så säger han ifrån faktiskt fortfarande för lite, därför att vi pratar om 16 stycken vi ska inte ta emot 16 stycken flyktingar nästa år, sedan liksom där. Stefan Löfven kommer inte beordra ut närmaste pansarregemente och rulla mot Eskilstuna på grund av detta. Snarare så tycker han okej, okay, partibrodern där stärker sin ställning med det här uttalandet. De där 16, de kan vi stoppa in i Solna istället. Där kvirar de inte. Så att lite det här spel för gallerierna också. Och problemet är att vi måste nog sluta gulla med Jimmy Jansson, därför att han borde väl för guds skull säga, alltså grejen är ju inte att han stoppar 16 flyktingar från att komma. Grejen är ju att han har ett antal stadsdelar som faktiskt är no-go-zoner. Ingen liksom vit man eller kvinna går gärna genom Fröslunda, till exempel. Den senaste, jag skulle nog undvika Nyfors som ligger precis vid centralstationerna också. Det skulle vara en annan sak om man sa att vi tog emot för många, vi blev överrumplade. Nu kommer vi att skicka iväg dem, och det är inte vårt problem var de tar vägen. Alltså staden måste tömmas, vissa stadsdelar helt enkelt. Och så länge jag inte säger detta så kommer det inte att bli bättre. Därför att de här är ingrodda, och det här brutala våldet som man nu skjuter folk på öppen gata i centrala stan, närheten av skolor, är ju, det kommer ju bara fortsätta. Polisen i Eskilstuna är inte bättre än någon annanstans, det vill säga alltså lika usel som överallt annars i Sverige. Och till det kommer att jag känner ju till hans förvaltningsapparat väldigt bra. Och Eskilstuna är ju en kommun där liksom byråkratin, enhetschefer och så vidare, det är gamla magister och vänsterpartister som har bott in sig där och skolat upp en ny generation. Så det spelar ingen roll om Jimmy Jansson skulle utföra en deportationsorder. Skulle det inte hända ett smack? Och jag tror han känner till de här problemen, att han är ganska maktlös, att han spelar för gallerierna. Men det gäller att hova in röster i 2022. Så att jag förväntar mig mer av honom.
1: Mycket intressant. Mycket intressant. Det fascinerande tänker också på den djupa kommunen.
2: Ja.
1: Och det är klart att i alla, åtminstone alla någorlunda stora kommuner, så måste det finnas en djup kommun som styr.

0: kommunkassan och ha återvandringsbidrag helt enkelt. Och det finns, till och med bland våra lyssnare tror jag att det finns folk som tycker att det där låter grymt med deportationer. Men man kan besöka Eskilstuna och se förfallet. Så ska man inse att nej men det, vad ska vi göra? Köra Thomas Gyr-linjen och vänta 30 år och hoppas att det blir bättre. Det krävs liksom drastiska åtgärder.
1: Sara Skyttedal, KD, stämmer DN. Riskerar personlig konkurs. Tidningen anser sig ha rätt att publicera Skyttedals privata bilder utan lov och anklagar Kristdemokraten för att använda sig av misshagliga juridiska ombud. Ja, det är en väldigt spännande historia som jag tror att vi har inte pratat om den överhuvudtaget i Radio Bubbla. Möjligen när den allra först aktualiserades. Så Sofia, du får fylla i och korrigera mig. Men som jag minns den här historien så började det med att Sara Skyttedal och Ebba Busch Thor var på besök i Israel. Alltså de var där tillsammans, kanske på något politiskt studiebesök. Och bland annat så träffade de IDF, den israeliska försvarsmakten. Och de var väldigt entusiastiska och klättrade runt på stridsvagnar och sånt där. Och då tog Sara Skyttedal en bild på Ebba Busch Thor, där Ebba Busch Thor hade en IDF-t-shirt och gjorde tummen upp. Att hon uttryckte sitt starka gillande och stöd till den israeliska försvarsmakten. Av ett eller annat skäl så valde Dagens Nyheter att publicera den här bilden. Och de säger att det är visserligen välkänt att Kristdemokraterna stödjer Israel. Men, säger Dagens Nyheter, det är ändå ett politiskt mycket kontroversiellt sammanhang. Men det de gjorde sen var att de tog den här bilden från Sara Skyttedals Facebook, tror jag. Publicerade den i tidningen utan tillstånd. Var på Sara Skyttedal säger så där får ni inte göra. Om ni ska använda min bild så måste ni betala. Så att de vill ha 28 000 kronor. Så de skickar en faktura på 28 000 till DN. DN bestred den här fakturan och valde istället att göra en rättssak av det här. Och nu är DN och Sara Skyttedal i domstol för att avgöra den här saken.
2: Det har varit lite diskussioner här de senaste dagarna ifall det är DN eller Sara Skyttedal som har valt att dra det här till domstol. Jag kan tycka att den som vägrar att betala för en bild är den som helt enkelt drar någonting till domstol och inte kanske den personen som har fordran. Men det är bara fullkomligt bizarr situation. De har ju tagit en bild som inte var publicerad publikt och sen så har de använt den som en helt vanlig nyhetsbild och i vilket annat sammanhang som helst så skulle de såklart betala för det.
1: Ja, det här är någonting som, jag vet inte exakt hur det funkar, ingen lång erfarenhet, men som jag förstår det så är man ganska noga. Jag vet att i de sammanhang som jag har jobbat inom mainstream media så har man varit extremt pedantisk med bildrättigheter. Har vi rätt att använda bilden? Hur betalar för den? Vad kostar den? Hur ska vi attributera den? Säga vem som äger och så vidare. I just det här fallet så har DN valt att inte göra det. Och det och flera andra saker gör att man får känslan av att det här handlar delvis om någonting annat för DNs del. Därför att man skulle, i efterhand, så måste ju Peter Wolodarski ångra sig och tänka sig att fan, jag skulle bara betalat den där fakturan på 28 000 så hade det här varit i världen. Nu blir det en rättssak med jurister som har rackat upp hundratusentals kronor i varje sida i kostnader och det har blivit en uppenbar prestigegrej för DN, va? Så DN, Peter Wolodarski, har till exempel personligen varit väldigt konfrontativ med Sara Skyttedal på Twitter. Och de har dividerat med till exempel vem det är som har sökt sak med vem och så vidare. Samtidigt som väldigt många andra människor ställer sig på Sara Skyttedals sida. Till exempel Carl Bildt, vars tweet vi får inbäddat i artikeln som vi tittar på just nu, som säger att jag har svårt att se annat än att DN här faktiskt gjort fel. Någon ordning måste det vara. Och det är en ganska mild formulering jämfört med många andra som vi har sett. Det är också väldigt många människor som har sagt att de säger upp sina DN-prenumerationer. Säger upp sin DN-prenumeration och skickar länken vidare på Facebook till var man säger upp sin egen prenumeration. Jag tror att det är kund.dn.se. Kund.dn.se. Testa det om du mot förmodan är DN-prenumerant.
2: Edvard Blom twittrar också. DN beter sig som värsta maffian. Skäl och hotar. Hur kan ni vara så skamliga, Peter Wolodarski?
1: Alltså, jag håller på att bita dem ganska hårt i baksidan i alla fall.

0: processen. Och även om Sara Skyttedal riskerar väldigt stora rättegångskostnader nu, så vet jag att det pågår en crowdfunding. Och nu har inte jag sett det gå för än, men det skulle nästan förvåna mig om hon inte kan få ihop 500 000 som säkerhet, så att hon inte blir ruinerad själv om det skulle hända. Sen så tror jag inte att hon faktiskt går i personlig konkurs. Hon jobbar som kommunalråd i Linköping, tror jag. Och har det säkert någorlunda gott ställt. Och jag tror inte hon går i personlig konkurs för 500 000.
1: Jag tror poängen är att hon inte har 370 000 kronor liggande som hon kan betala rakt av på.
0: Jag kan tänka mig att Sara Skyttedal kommer vinna mycket mer på det här fallet. Särskilt som det är troligt att hon skulle vinna en rättegång. Men helt oavsett det så fortsätter hon att bygga på sin politiska prestige och anseende på det här sättet. Och på det sättet tycker jag Sara Skyttedal är intressant, eftersom det är inte första gången som hon söker sak med media, som hon tar en konflikt med media på ett väldigt medvetet sätt. Utan tvärtom, hon verkar vara ganska smart och medveten om hur hon ska skapa intressanta konflikter kring sig själv. Och tidigare så lyckades hon bli utsedd till stora fanbäraren mot decemberöverenskommelsen och krigen med folk och sådär. Så hon verkar vara rätt smart. Hon vet nog att det här är riktigt bra för hennes karriär.
1: Jag tycker ändå att det är ganska intressant att redaktionsbloggen diskuterar att Sara Skyttedal har valt att använda sig av samma ombud som Kent Ekeroth har använt. Och tydligen så användes de här ombuden som Kent Ekeroth valde att använda i den riksbekanta järnrörsfilmen som togs med Kent Ekeroths kamera. Men jag menar, allvarligt talat, vad spelar det för roll? Det är DN som har gjort bort sig, det är uppenbart att de håller på och försöker utpressa henne, och de kunde bara betala den lilla skitfakturan, och istället så ska de hålla på att begå karaktärsmord och så här, ge sig på en så kallad ensam tjej.
0: Det är onekligen lite av ett lågvattenmärke. Jag höjde verkligen ögonbrynen när jag såg det här, att de uttryckligen lyfter att hon har samma ombud som Kent Ekeroth. Så han försöker koppla henne till den ursliga sverigedemokraten, förmodligen den hemska nazisten Kent Ekeroth, för att de använder samma jurist som biträdde här. Jag skulle säga också att det är en jurist som är specialiserad på bildfrågor. Jag tror att varumärket på hans firma är Bildombudsmannen. Det är en person som visst har varit involverad i mer kontroversiella saker än att försvara Kent Ekeroth, som man kan söka på Bubble om man är intresserad. Men det är otroligt lågt och otroligt desperat. Och det är nästan som man får känslan av att DN vill gräva ner sig ännu mer i den här historien. Att de tror att de har någonting att vinna på det.
1: En ytterligare intressant twist på den här storyn är att DN anser att det är kontroversiellt att visa stöd för Israel, och det är därför som de anser sig ha rätt att stjäla den här bilden. Och alldeles nyligen så fick de kritik för att de hade publicerat en karikatyrbild av Donald Trump och Bibi Netanyahu. Så att just nu så verkar det som att de går all in på att vinna mycket märkliga positioner i frågan om Israel, som jag inte alls förstår mig på.
0: Otippat om DN håller på att försöka göra en vändning i Israel-frågan. Under Peter Wolodarskis ledning så går DN ut nu och försöker giftstämpla folk som gillar den israeliska försvarsmakten och publicerar smyga antisemitiska teckningar. Världen är sannoliken upp och ner.
2: Radio Bubbla.
3: All den här formen av tänkande som leder till exempel värdegrundstänkande är ju det här obehagliga hjärnformaterandet man är ute efter från överheten. Att vi alla ska tänka och tycka likadant. Värdegrundstänkande är bara medeltida vidskeplighet.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Kina investerar 35 miljarder dollar i infrastruktur i Pakistan. Utgör 3/4 av planerad satsning i landet som del av ny sidenväg för panasiatisk handel. Ja, vi har ju pratat tidigare om att Kina satsar hårt på att etablera sig själv som en stor internationell spelare i världsekonomin. Och en del i det arbetet är det man har kallat för The Silk Road, eller den nya sidenvägen, under parollen ett bälte, en väg, där Kina tillsammans med sina handelspartner i Eurasien försöker etablera nya handelsrutter både till land och till havs för att öka handeln länderna emellan och utöka transportmöjligheterna till Europa. Och de här satsningarna ligger ju i linje med det vi har pratat om tidigare när Kina etablerar den här Asian Infrastructure Investment Bank. Och här gör man en stor investering i Pakistan, infrastruktur och energi på 35 miljarder dollar. Och det här är en del av det man kallar för China-Pakistan Economic Corridor. Och de här satsningarna blir på vägar och på tåg och på hamnar. Så nu ska man kunna, helt enkelt, man vill förbättra de här vägförbindelserna så att man kan ta landvägen från västra Kina in i Pakistan ner till kusten i Arabiska havet. Och det är en resa landväg på 3000 kilometer från Kina till pakistanska kusten. Och här bygger man också hamnar då i Gwadar och Karachi. Och det här ligger också i Kinas strategi att göra sig av med så gott man kan, göra sig av med så mycket man kan av sin dollarreserv och investera i långtgående relationer i sin närmiljö. Och det gör man helst med stora infrastrukturprojekt som har en väldigt lång livslängd.
2: När du säger göra sig av med dollarreserven, betyder det att de betalar för de här sakerna med amerikanska dollar som de har liggande, så att säga?
1: Absolut. Man använder då, säljer av amerikanska statspapper och investerar då i de här projekten. Så att ja, det, rent praktiskt så måste det ju vara spendera pengar i den pakistanska ekonomin, men de här avtalen, de sker ju då på bilateralt plan. Så att det är ju den pakistanska staten som är mottagare av de här amerikanska statspapperna då. Och sen får man anta att de i sin tur säljer av pö om pö och köper stål och betong och asfalt och allt vad man nu behöver.
2: Mm. Ja, intressant. Det är ganska bra drag i de här kinesiska satsningarna. Jämfört med de flesta andra länder så de sparar inte på krutet. De bygger två nya sidenvägar.
1: Mm. Precis. Ja, det är långtgående planer och det är den kinesiska staten, den agerar inte i 4-årscykler direkt, utan den planerar betydligt mer långtgående med sina invånares pengar på gott och ont.

0: Radiobubbla.
1: Satellitradiobolaget Sirius XM bjuder 300 miljoner US-dollar för podcastbolaget Stitcher. Ämnar göra entré i podcastbranschen och expandera inom annonsbranschen. Har tidigare köpt musiktjänsten Pandora. Sirius XM är ett fascinerande företag. Jag har väl pratat ett par gånger tidigare om dem i Radiobubbla. Och varför det? Varför pratar vi om dem? Ja, det är exotiskt för svenskar eftersom satellitradio är någonting som mig veterligen inte finns i Sverige eller överhuvudtaget i Europa. Utan det är någonting som enbart finns i Nordamerika och i tror delar av Asien. I Japan tror jag har också en liknande satellitradioteknik. Men vad är egentligen då satellitradio och varför tycker jag det är så intressant? Jo, satellitradio det är helt enkelt att radio som du kan lyssna på ungefär som vanlig radio. Men signalen kommer inte från en antenn på jordytan utan från en satellit. Väldigt enkelt. Jag tror att Sirius XM är en sammanslagning av två gamla företag. Så det ena heter Sirius och det andra heter XM. Och de gick ihop och slog ihop sina satellitflottor. Och jag tror att de har 4 satelliter, allt som allt, som är aktiva. Så det är inte så här, det är inte att du behöver liksom 1000 satelliter för att täcka upp en kontinent. Men de har en handfull satelliter som de skickar radio över. Okej, och varför ska man ha satellitradio istället för vanlig jordradio? Jo, det är många skäl till det. Till att börja med så har man mycket, mycket större täckning från en satellit än från en antenn. Framförallt om du rör dig runt mellan platser, om du sitter i en bil till exempel och kör, säg, från ena sidan av USA till den andra sidan. Då kommer du åka igenom massor med olika FM-kanaler. Varje gång du åker till en ny stad eller en ny delstat så kommer du behöva liksom skruva på radion för att hitta rätt station i det området. Och om du lyssnade på ett program som du tyckte var bra, nu åker du över delstatsgränsen, så försvinner det programmet och sen har du bara massa andra saker att välja på. Det blir ett förvirrande upplevelse. Men med satellitradio så har du samma, du kan lyssna på samma program oavsett var du är någonstans, oavsett vart på kontinenten du rör dig, vilket är intressant till exempel för, ja, säg att du är så långtradarschaffis eller någonting, då vill du absolut ha satellitradio hellre än FM-radio. Men det är också så att satellitradiokanalerna har mycket större utbud. De är inte begränsade av det här begränsade frekvensutrymmet som du har på FM-bandet och AM-bandet. Så att de har Sirius XM, tror jag, hundratals. Jag tror att de har mer än 100 olika kanaler. Och det här gör att de har mycket mer vanlig radio, kommersiella radiokanaler och sånt där. De spelar ju liksom, musiken är väldigt, väldigt tråkig. För att det är väldigt slätstruket, det är de mest populära låtarna. Även om det är en genre, om du lyssnar på kanske någon rockkanal, så är det bara de mest populära rocklåtarna. Så det är ganska uttjatat och tråkigt och det är bara kanske några hundra låtar som roterar konstant dygnet runt, året runt. Medan en sån här leverantör som Sirius, de har kanske 20 olika kanaler som specialiserar sig på rock. Så du kan zooma in på en väldigt specifik subgenre av musik. Och få väldigt stor variation och så vidare. Och sen är det ingen reklam. Därför att de finansierar det här på ett annat sätt. Man har bättre signal, bättre mottagning. Det är inte massa brus och sånt där. De skickar mer metadata. Så att man får se liksom vilken låt var det var som spelades nyss. Och de buffrar lite grann. Så om du missade en del av låten, då kan du hoppa tillbaka och lyssna på förra låten. En annan stor grej i USA med det här är att satellitradio är inte utsatta för censur på samma sätt som annan radio, för att de lyder inte under FCC-regleringarna, så att man får till exempel svära, säga fula ord och sånt där i satellitradio som man inte får i vanlig radio. Ja, och allt det här får man då om man installerar en sån här satellitradioapparat. Du måste ha en särskild hårdvaruenhet som man ofta har i bilen, ungefär 100 miljoner enheter installerade i bilar i USA och Kanada. Så du måste ha en sån och du måste ha ett abonnemang, så du betalar per månad eller per år och sånt där för att din enhet ska kunna ta emot de här radiosignalerna.
0: Men det är billigt.
1: Ja, absolut. Absolut. Det är inga stora kostnader det handlar om. Och det är en fantastisk tjänst man får. Det är en sorts mycket bättre version av radio. Och tycker inte heller man ska glömma det. Det handlar alltså om privata rymdföretag. Privata företag som med privat finansiering skjuter upp satelliter i rymden. För att tillhandahålla en bättre sorts radio som kringgår den jordbundna radions regleringar och är tekniskt överlägsen och så vidare. Alltså det är en väldigt häftig grej, en väldigt häftig teknik, kan jag tycka som datanörd och så vidare. Ja, Sirius, det är därför jag tycker det är intressant att följa den här branschen. Sirius XM, De har gjort många olika såna drag för att hålla sig relevanta genom åren. Det var ungefär 20 år sedan som den här verksamheten kom igång. Och det har alltid varit liksom, jag ska inte säga att det alltid varit på fallrepet, men det har alltid haft stått inför stora utmaningar. Nu är även internet. Internet har ju funnits under hela den här epoken, men nu givetvis så går de över mer och mer till att streama sitt innehåll över internet. Nu behöver man inte ha en sån här satellitradiodosa i bilen. Om man har internetkoppling så räcker det. Men det är inte alltid säkert att man har internetkoppling om man gör en lång bilresa över kontinenten. Ja. Den mest uppmärksammade saken som de gjorde, det var 2005 eller 2006 tror jag det var, där de norpade Howard Stern, en av de mest kända radiopratarna i USA, som hade under 80-90-talet blivit en av de största radiopratarna i USA, en så kallad shock jock. Och flyttade honom till satellitradion. Det var perfekt för honom, för då fick han bli ful i munnen, som han gillade. Han gillade att svära och säga en massa äckliga ord. Och det var perfekt för honom, och han fick väldigt bra betalt. Han fick, jag tror han fick 100 miljoner dollar per år. 500 miljoner dollar för en femårs kontrakt. För att det var hans deal. Och sen när han förhandlade om det så fick han 100 miljoner mindre. Han fick en 400 miljoner för sitt nästa, jag tror det var 5 år, kanske 10 år. Fantasisummor i alla fall. Och han blev den mest välbetalde radiopersonligheten och så vidare. Men det här är då vad Sirius XM måste göra för att ge folk incitament att skaffa de här satellitradioapparaterna och teckna upp sig för prenumerationer och så vidare. För det handlar inte om reklam. Det handlar inte om en reklamfinansierad modell. Men Howard Stern, han har blivit ganska tråkig. Han är ganska PK och mesig. Är inte så intressant längre. Sitter bara och gnäller på Donald Trump är så dålig och så vidare. Så han har inte den här chockeffekten och han drar inte lika mycket lyssnare längre. Så vad ska man göra nu? Jo, då hakar man ju på det nya stora intressanta, nämligen podcast-svängen. För ett par år sedan så köpte de Pandora. Pandora är ett företag som är, kan man säga, en konkurrent till Spotify. Spotify-liknande, tror jag är ett bra sätt att beskriva Pandora. Så det handlar om musik och streama musik på internet, bygga spellistor, få tips på ny musik och så vidare. Och nu köper man då Stitchers med en podcastplattform. Och det är så man kan gå in på Stitcher och lyssna på podcasts. De jobbar mycket med annonser. Du kan köpa ett premiumabonnemang för att slippa annonserna. Så det är en som tjänar mycket pengar på annonserna. Och dels så har de ett annonssystem som de säljer till podcasts generellt. Så du kan monetarisera din podcast via Stitcher. Och de har också egna poddar som bara finns på deras nätverk som de köper in. Och inklusive kända profiler som Conan O'Brien såg jag nämna som ett exempel. Han har tydligen en Stitcher-exklusiv podcast. Och till exempel Oprah Winfrey använder deras annonssystem på sin podd för att monetarisera. Så att det här är... Och Sirius XM, de har gjort sina andra investeringar också. Till exempel så investerar de i SoundCloud tidigare i år. Stoppade in, inte någon jättebelopp, men de stoppade in liksom dussintals miljoner dollar i alla fall. För att ha ett samarbete med SoundCloud. Men det är intressant för att det är, som sagt då, Sirius XM är en prenumerationstjänst. Det är inte en annonsfinansierad tjänst. Stitcher är annonsfinansierad. Så att det här är liksom, man kan se det eventuellt som att Sirius diversifierar sin affärsmodell. De vill ha annonsfinansieringen till. Men jag misstänker att det snarare handlar om att den övergripande trenden vi ser är att annonsbaserade företag går ofta knackigt och de blir uppköpta av prenumerationsbaserade företag. Och det Sirius XM köper här av Stitcher, det är snarare innehållet. Content is king, som man säger, i den här branschen. Och de tror att de kan tjäna mer pengar på det här innehållet som Stitcher har med sin prenumerationsbaserade affärsmodell än vad Stitcher kan göra med sin annonsfinansierade affärsmodell.
2: Det låter rätt roligt. Men jag satt förut och tittade på deras, jag känner inte till dem alls, deras musikutbud. Jag talar om de här många olika kanalerna. Det är ju väldigt vit radio det här, om man tittar på musiken. Får de vara kvar i?
1: Det är en bra fråga. Det är ju dags att du får avplattformera. Hur man avplattformar någonting som snurrar i
2: rymden. Skjuter ner satelliten.
1: Ja visst, nej men visst. Men det, alltihop är väldigt viktigt. Alltså, att det vi pratade lite grann om Wakanda och afrofuturismen och sånt där. När det nu var i förra avsnittet av Radio Bubblan. Konstaterade att det finns jättemånga afrikanska rymdraketer och sånt där. Så det är en oerhört vit grej att skicka upp satelliter i rymden för att få bättre radio. Mm. Och de som lyssnar är vita människor i USA, och det är mycket så här långtalare, chaffsar och sånt där som också har en viss demografi. Visst är det så?
2: Trevligt.
1: Så att, ja, det är, vi får se hur de klarar sig. Alltså jag är stort fan av satellitradio som teknik. Jag önskar att vi hade satellitradio här i Europa. Det skulle ändå inte vara så dyrt att få igång det. Nu när Elon Musk skjuter upp satelliter billigt så kan man ju få upp ett par satelliter. Jag tror att det skulle räcka med två för att täcka ganska stor del av Europa. Elon kan skicka upp det med sin Falcon-raket, och sen kan vi börja ta... Vi kan skicka ut två bubbla-satelliter. Då kan det ingå liksom premium-abonnemanget. Att man kan hämta signal från de här satelliterna. Alla sådana här grejer går jag och drömmer om. Och om Sirius XM lyckas, om de har den här strategin som fokuserar på innehåll som folk faktiskt vill ha, prenumerationsbaserad affärsmodell och så vidare, så kanske det innebär att vi någon gång så småningom kan få en sån här lösning även i Europa. Och det är också den här censurresistenta funktionen som är väldigt intressant, för att om det blir svårare att sända till exempel högerorienterad poddradion och sånt där, då skulle det vara väldigt intressant om det fanns satellitnätverk som inte var föremål för samma regleringar.
2: Men det är en oerhört tilltalande tanke och idé. Men skulle inte de vara väldigt känsliga också för, inte för den vanliga censuren, utan för destruktion helt enkelt?
1: Ja och nej skulle jag tro. Alltså, jag är ingen stor expert på det här, men det finns ju sätt att sänka satelliter. Alltså USA, Ryssland och Kina har robotar som kan skjuta upp och ta ner en satellit. Men de används ju inte i praktiken. Man testar ju bara på sina egna satelliter. Det är väl ett esoterisk typ av vapen. Och jag tror att det går ganska långt innan de använder de superavancerade militära teknikerna för att ta ner en politiskt misshaglig radiosatellit. Helt säker är man ju aldrig någonstans. Men jag tror att om du har satellit. För att man kan säga ett problem... Det är många som frågar så här, varför sänder ni inte Radio Bubbla över FM-radio? Vore inte det läckert? Jo, det vore väldigt häftigt, men problemet med det är att du har ganska dålig räckvidd på FM-sändningar. Så du måste ha väldigt många antenner, eller så blir det bara lokal radio på ett visst område. Men för varje ställe där du vill ha en sån sändning så måste du ha, i princip du måste ha ett eget hus med en stor antenn. Och du måste köpa den och driva den. Alltså det är en väldigt dyr kapitalintensiv operation. Och om du då ska täcka till exempel hela Sverige med sådana antenner, så kostar det väldigt, väldigt mycket pengar. Och sen är det då begränsat licensutrymme, så du måste liksom buda på, det är en tilldelningsprocess som svenska staten håller i ytterst, vem som ska få en frekvens. Men också för att få en frekvens så måste du ha den infrastrukturen med sändartornen och så vidare. Och jag tror att det skulle vara mer realistiskt för oss att skjuta upp en egen satellit. För med bara en enda liten satellit så skulle vi kunna ha åt kanske så halva dygnet något sånt där radiosändningar som kan höras över hela Europa. Och om det inte är det redan nu, så tror jag att det snart kommer vara billigare än att ha tillräckligt med FM-sändaranläggningar i Sverige för att täcka in hela landet.
2: Härligt.
1: Om man kunde hitta lite mer grejer och baka in den här satelliten som man också kan ha satelliten till, förutom att sända radiobubbla, då skulle man faktiskt kunna bygga ett riktigt affärscase kring det där.
3: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Danderyds frispråkige KD-ledare Joakim Gam utesluts ur partiet, skrev min tro tillåter inga aborter, alla aborter är mord, kritiserade genusrasismen och familjeåterförening och affischerade i valrörelsen det räcker nu, migranttak. Ja, det har varit ett uteslutningsärende i det kristdemokratiska partiet. Joakim Gam i Danderyd är inte längre innehavare av en partibok. Han har gjort en mängd då oacceptabla uttalanden. Jag kan säga att en del av de här sakerna som nämns här är inte officiella uttalanden som han har gjort i egenskap av partirepresentant. Till exempel de här abortfrågan. Där har han sagt uttryckligen att han har som katolik en annan uppfattning än vad partiet har. Och han ställer sig bakom partiets politiska linje att aborter ska vara tillåtna i Sverige. Men personligen så tycker han inte att aborter är acceptabla. Så han har haft en tämligen mild inställning. Men han pratar om genusrasismen och det är kanske bara för mycket. En annan intressant sak tycker jag är att jag kollade på hans Facebook. För jag hade sett att han har skrivit ett uttalande när han kommenterade den här uteslutningen. Jag tänkte att det kan vara spännande att se vad han liksom, om han försvarar sig eller sånt där. Och jag tror aldrig jag har sett ett så gentilt och vänligt meddelande från en person som precis har blivit utesluten ur ett parti. Han skriver bland annat, jag citerar nu. Jag har ingen kritik mot KD och uppmanar er att beakta de politiska omständigheter som ligger bakom beslutet. Jag har ett odelat förtroende för Sveriges bästa och populäraste partiledare, vår första blivande kvinnliga statsminister. Att hon agerade strategiskt i det politiska spelet och offrade mig bekräftar egentligen bara att hon är en tuff ledare med den målmedvetenhet som krävs. Som en simpel bonde i ett schackparti har jag inga problem att bli ett bondeoffer i ett av Ebbas politiska mästerdrag.
5: Alltså, vet du vad jag kommer att tänka på?
4: Nej.
5: Kan låta absurt, men de här självbekännelserna från folk som anklagade i Stalin-rättegångar.
4: Ja.
5: För det var samma sak där, att nej, men jag är ju oskyldig och jag har ju rätt. Men vi har en stor ledare och sett på sikt så gör han det rätta. Alltså det där...
4: På ena sidan så är det oerhört elegant och gentlemannamässigt.
5: Ja,
4: och man önskar sig lite mer av den här attityden i politiken och i andra sammanhang också, för den delen. Att man kan vara en bra förlorare och agera med värdighet även när saker och ting går en emot. Samtidigt kan inte jag hjälpa att känna att det är fine, Joakim Gam, det är inte hans strid längre, och han är en framgångsrik företagare, han har ett liv utanför politiken, han är som fritidspolitiker eller vad man ska kalla det för, så att det går ingen nöd på honom. Han kanske till och med tycker det är skönt att få lämna politiken nu. Ja, det låter nästan så när man ser det här citatet. Men samtidigt så alltså, det är inte hans ansvar och skyldighet naturligtvis att ta ansvar för de här sakerna, men jag vill ändå påpeka att det är inte nödvändigtvis uppbyggligt och bra om folk är så slappa. Och för att det är många utanför partiet som till och med utanför partiet och i partiet som tycker att det är ett jättestort problem. Ska man inte få kritisera familjeåterföreningar? Ska man inte säga att det räcker nu med granntak? Då blir man utesluten. Ja, det är kanske ett politiskt mästerdrag på kort sikt eventuellt. Inte för att jag tror det, men säga att det är ett politiskt strategiskt drag. Hur kan man tycka att det är ett bra drag, att det är bra att svenska politiker gör det och applådera? Det finns en uppenbar motsättning. Och jag förstår att han vill vara en gentleman och så vidare, men...
5: Ja, men han är det på fel sätt helt enkelt. För att det är precis som du säger, att det är... Det gäller, alltså, och dessutom tror jag att det är en felaktig bedömning han gör. Det har inte varit speciellt smart drag av Ebba Busch Thor, därför att det hon har vunnit på, det har ju varit en med svenska mått mätt relativt rak och tydlig hållning. Börjar man nu liksom kompromissa så och liksom börja rensa så att sånt som man uppfattar som att det inte är tillräckligt mycket korrekthet, det är farligt. Det är det som kommer att göra att det är Nyamko Sabuni är ett praktexempel på detta, som liksom dagen efter intervjun i Expressen låtsas som att allting är taget ur sitt sammanhang, vilket det uppenbarligen inte var. Det var nog känt att den här propalongen släppte jag för tidigt. De skjuter sig själva i foten därför att det har gått så långt att de människor som liksom i sin vardag står upp för vad de tror på och pekar på vad de tycker illa om, till exempel koloniseringen, då vill ju inte ha ledare som är taktiska och låtsas som någonting annat. Och jag tror till och med att det var fel av Busch, Thor och KD-ledningen i deras hållning i abortfrågan. Inte att de skulle ha sagt att det är en samvetsfråga, har vi en ledamot som där det strider mot den personens djupa tro och allt. Alltså det här abortfrågan är en fråga som vi måste tillåta hänföra sig någon slags privat sfär. Det är en vidrigt svår fråga alltså. Men nej. Det är typiskt svensk politik att ju närmare tidigare tydliga ledare kommer makten, desto mer börjar de svaja. Liksom man känner att nu är det jävligt nära, nu måste jag liksom få lite mera vaga mittenväljare åt mitt håll. Nu börjar vi sudda ut dem.
4: Ja, man undrar hur länge till ska KD gå som katten kring het gröt och vara strategiska och inte tala klarspråk och inte säga saker rakt ut. Hur kan man tycka att det är imponerande eller lovande att Ebba Busch Thor ska utesluta folk som pratar om säg att vi har ett migranttak? När ska de sluta utesluta folk som vill stoppa massinvandringen och börja föra någon typ av konstruktiv politik? Det är som att det finns en sorts idé om att när som helst nu så kommer Ebba Busch Thor börja göra det och ta i med hårdhandskarna. Men jag tror att man ska inte hålla andan i väntan på den utvecklingen.
5: Nej, och dessutom så tror jag att Busch Thor har liksom visat sin svaghet och blottat strupen. Därför att när det, till exempel i abortfrågan, när det stora skallet kom, när i sista partiledardebatten i valet, alla gav sig på henne på den frågan. Då alltså hon kände väl att det här är för svårt, jag backar. Och nu vet de att börjar de liksom skrika åt henne alla samfällt, utom SD och Moderaterna, då kliver den undan.
4: Apropå Nyamko Sabuni förresten, det ser ut just nu som att hon förmodligen blir folkpartiledare. Att man vet ju aldrig med partier och interndemokrati, men hon har ju vunnit alla medlemsomröstningar i de olika folkpartidistrikten, utom ett, nämligen Erik Ullenhags hemdistrikt Uppsala, som vanns av Erik Ullenhag. Alla andra distrikt så har Nyamko Sabuni framröstat som den mest populära kandidaten.
5: Inte Stockholm väl?
4: Alla medlemsomröstningar utom en står det på bubblarubriken. Det kanske är, kanske Stockholm kanske inte hade röstat ur det laget.
5: Nej, alltså i morse så hade han, så var inte Stockholm med, och så några andra mindre betydelselösa distrikt.
4: Ja, du är bättre koll än jag. Hon har fått ganska överväldigande stöd i alla fall. Mycket större stöd än Erik Ullenhag. Det är ändå så att det är inte medlemsomröstningarna som bestämmer. De är inte beslutsfattande, utan det är partikongressen som bestämmer. Och Erik Ullenhag har inte dragit tillbaka sin kandidatur, så vitt jag vet. Vilket innebär att Erik Ullenhag hoppas på att partikongressen ska underkänna den överväldigande åsikten hos partimedlemmarna och ändå välja honom till partiledare i strid med fotfolkets önskningar, för att det är det som partieliten och ombudsmännen och distriktsordföranden och så vidare vill ha, ombuden på kongressen. Så jag vet inte vad som är mest sannolikt, jag har ingen aning om, jag är ingen sån här folkpartikremlolog, men jag tycker det är intressant apropå det vi pratade om förra veckan, att Nyamko Sabuni kastade upp testballongen och sa ganska tuffa saker om att mångkultur är inte eftersträvansvärt och det funkar inte och vi kan inte ta in alla de invandrarna och så vidare. Och sen så budlade hon och backade direkt dagen efter och ljög och sa att det var taget ur kontext. Men Det här är ju någonting som medlemmarna har vägt in rimligen när de har röstat i de här medlemsomröstningarna, vilket innebär att det var ändå populärt att hon indikerade en villighet, en potential att någon gång eventuellt göra den här typen av utspel, och eventuellt så belönas hon för det med ett partiledarskap.
5: Ja, rimligen alltså. Allt annat vore konstigt. Men å andra sidan så när jag såg Ullenhag på tv igår så verkade han märkligt säker. Alltså, man fick nästan en känsla av att det har intrigerat. Så att han oavsett hur medveten röstningen har gått i distrikten, att någonting kommer att hända. Och han har ju Björklunds stöd. Och Björklund har ju två rävar bakom varje öra. Han har vunnit ut många inre maktstrider. Så att man ska inte räkna ut Ullenhag då, tror jag. Man vet aldrig i det här landet.
6: Radio Bubbla.
1: Martin Eriksson medverkar i En förlorad sak. Högerns framgång beror i hög grad på dess genuina tilltro till mångfald. Där vänstern väntar på en revolution för alla vill högern hellre se 1000 olika samhällen som byggs här och nu. Så det här är ett litet gästspel som er ödmjuka undertecknade gjorde i vänsterpodcasten En förlorad sak. Som drivs av Emanuel Kumlin och Mir Bal, som är två frihetliga marxister, tror jag man kan säga, utan att de skulle känna sig fel representerade. Alltså, de har en podcast med alla möjliga olika gäster, och de är inte bara in likasinnade, utan de har alla möjliga, allt ifrån liksom sossar, de har haft Göran Greider som gäst, och nu även jag fick vara med och prata lite grann om Bubbla-projektet, alternativmedier och ganska mycket diskussion om skillnaden mellan höger och vänster. Har du händelsevis lyssnat lite grann, Boris?
7: Ja, det har jag.
1: Vad tyckte du om diskussionen?
7: Jag tycker den var givande alltså, men jag får liksom inget grepp om de andra två. Förutom dig alltså. Jag kan liksom inte placera dem på någon. Det känns som två unga människor som famlar sig fram i tillvaron på något sätt. Inte sagt på något nedlåtande sätt alltså, utan jag vet inte vad jag ska ta spjärn riktigt när jag hör dem lägga ut texten.
1: Nej, alltså jag är benägen att hålla med. Men på många sätt är skillnaden mellan Emanuel och Mir och andra vänstertyper man stöter på en väldigt positiv skillnad.
7: Ja, oh ja.
1: Alltså det jag tänker framförallt på är att de har en enorm intellektuell öppenhet jämfört med vad man är van vid. Alltså bara som sak att bjuda in en sån ruskig typ som jag och ha ett lugnt och sansat och samtal är ju helt fantastiskt. Jag vet inte när jag senast hörde ett sånt samtal mellan folk som står långt till vänster och folk som står långt till höger som var så, ja, men så trevligt och balanserat och vänskapligt och givande. Men det tyder ju också på att de är väldigt annorlunda. Annorlunda funtade än många till vänster. Och sen har de här frihetliga idéerna. De ser sig själva som frihetliga socialister. När jag gav en lite snabb definition av libertarianism som ett brett paraply av folk som är mot staten och vill avskaffa staten, så menar de på att ja, men enligt den definitionen så är vi också libertarianer. Och det är lite svårt att förstå, för de tillhör ju också den här, jag behöver säga självhatande vänstern, men de ser sig själva som stående till vänster, samtidigt är de väldigt kritiska mot mainstream vänstern. Och det här är någonting som vi ser även i vissa andra sammanhang. Det finns till exempel en annan podcast som heter Marcus och Malcolm, som inte är en tiondel så intellektuellt intressant som Emanuel och Mir. De är väldigt ytliga och inte så intresserade av argumentation och sånt där och genuina ideologiska frågor. Men de har också den här stilen att de kritiserar mycket den postmoderna identitetsvänstern. Och de pratar mer om hur illa de tycker om andra i vänstern än om till exempel kamp mot högern eller för socialismen eller såna här saker. Med Emanuel och Mir så har vi två mycket mer nyanserade och intellektuella personer. Men det är också här att fokus är väldigt mycket på att kritisera sina egna. Och där kan man undra lite grann hur det egentligen går ihop. Fast å andra sidan, lite samma tendenser
8: tycker jag man kan spåra i dig, Boris, ibland. Du brukar säga att du är den enda riktiga marxisten som är kvar.
7: Ja, i Sverige i alla fall. Nej, men alltså, det du beskriver är alldeles rätt, att vi ser ju vänstern klivas på flera olika sätt nu, och en av rågångarna är ju att man har en delar av vänstern, och kanske till och med en växande del av vänstern, håller fast vid en mer traditionell hållning, man kan uttrycka det så, och vänder sig därför mot identitetspolitik, rasifieringsteorier och annat sådant bjäfs. Och dit hör ju de två deltagarna, de två poddar du räknar upp. Och de kan också faktiskt vara fientliga mot staten som den ser ut idag i Sverige, eftersom staten är ju en av underhållarna och understödjarna av till exempel identitetspolitiken. Den är nyttig för staten. Och det är heller ingen orimlig hållning att man, om man betecknar sig som marxist, att man försöker hålla rent omkring sig. Därför att då ser man ju vantolkningar av marxismen eller helt knäppa förhållningssätt som någonting farligt för hela samhällets utveckling. Så det är klart man ger sig på dem. Sen, men här kommer jag se nya kliv, till exempel. En skillnad från mig gent min form av marxism och Mies och Emanuel skulle vara att jag har en känsla av att de fortfarande letar efter den här the total solution, liksom grejen som får allting att bli rätt, helst i hela världen. Och det tror jag är ett ganska hopplöst, eller det är ett hopplöst projekt.
8: Deras podcast heter ju också En förlorad sak, vilket är en ganska intressant val av namn, tycker jag. Och deras tagline är i de hopplösa projektens tjänst. Mm. Jag har så blandade känslor inför det här. Det är på ett sätt sorgligt att se folk vara så uppgivna. Och så, men det är kul med självnedsättande humor och sådär, va. Men det är också någonting väldigt sorgligt över att göra en hel podcast om hopplösa projekt och att allt är förlorat. Samtidigt som det förstås är väldigt uppmuntrat för mig som identifierar mig själv som entydigt höger, tycker jag är väldigt roligt att se att vänstern är dels lite demoraliserad och nedslagen och pessimistisk, och att den bråkar väldigt mycket inbördes. Det är lite grann som att om man är mot vänstern och deras agenda, allt man behöver göra nu är bara luta sig tillbaks, klappa sig på magen och flina och bara sitta och njuta av deras egna gräl sinsemellan.
7: Det är förvisso sant, alltså. Och samtidigt kan man säga att det där gäller över hela politiska fältet. Du kan ju titta på det i väldigt liten skala i Sverige då, alltså. Du har ju inte en speciellt alla som vill, många som vill gå in under hatten, ta på sig hatten höger, är ju extremt oense sinsemellan. Och det gäller ju internationellt också. Alltså, vi lever i den stora klivnadens tid där beteckningar byter innebörd, vi får nya uppbrott. Vi har ju pratat om hur libertarianismen håller på att kidnappas av socialtanter och så vidare. Det här gäller ju överallt egentligen, att väldigt många människor har orienteringsproblem, och det tror jag beror på att de försöker hitta fel stjärna att orientera sig efter. Men det här med en förlorad sak, det har ju liksom en lite, det har ju, jag gissar att de lutar sig mot en slags gramsiansk uppgivenhet, alltså att det är, allt är konstant dumt att gå åt helvete, men att man upprätthåller diskussionen och försöker handla för att behålla den egna mänskliga värdigheten på något sätt. Och det är ju lite sympatiskt på något sätt, men det kanske inte är så jäkla inspirerande.
8: Nej, det är nog ett problem som de har. Att det blir väldigt svårt för dem att inspirera och entusiasmera människor och sätta sig i rörelsen. De har sagt att de ska försöka bli lite mer konstruktiva i kommande avsnitt och tala på temat vad bör göras. Se vad de ska göra. Men visst är det så att splittring och interna bråk är genomgående för, man kan säga generellt, alla politiska rörelser. Och vi har ju sett nyligen till exempel hur det har varit splittring inom alternativhögern.
7: Mm.
8: Jag följer det där med ett jätteöga, för jag tycker det är lite intressant på något sätt. Och det har varit en stor splittring nu nyligen mellan en person som heter Greg Johnson, som är, kan man säga, en ledande skribent, lite tänkare på alternativkanten å ena sidan, och å andra sidan Daniel Friberg, den svenska nationella entreprenören som bland annat driver bokförlaget Arctos. Och sajter som Motpolen numera har de altright.com, för att Arctos och Friberg-gänget har gått ihop med Richard Spencer och hans organisation och Henrik Palmgren och Red Eyes Radio, medieorganisationen, och bildat en ny inkorporerat altright.com. Men samtidigt så har det skett splittringar. Så Greg Johnson då, som också är en ganska viktig person, han och Friberg har haft ett stort gräl. Och de har skrivit offentligt nu flera inlägg mot varandra. Och det är lite sådär, folk delar upp sig, vem ska man vara kompis med och så vidare.
7: Jag har missat, kan inte du uppdatera mig och oss lite? Alltså, vad har de ryckt ihop om?
8: Det är väl lite oklart. Alltså, de har haft en långvarig konflikt där Greg Johnson länge till exempel har uttryckt missaktning mot Richard Spencer, som är kanske den främsta ledaren i praktiken för alternativhögern. Definitivt den amerikanska alternativhögern. Jag vet faktiskt inte, så noga följer jag inte att jag egentligen har koll på det här. Det som jag tycker är intressant med det är att alternativhögern, och det här är någonting som jag också påpekade i diskussionen med Manuel Lemire, att alternativhögern har en idé som jag tycker är väldigt sund, att man försöker undvika interna konflikter. Att man säger så här, inga fiender till höger, brukar mottot sammanfattas. Vi ska undvika konflikter med folk som är på något sätt liksom till höger på det politiska spektrumet, och istället fokusera på att intensifiera konflikten med vänstern. Och det där har funkat ganska bra, men med några undantag såklart, och framförallt den här stora splittringen som har varit rätt uppslitande och smutsig, och de har skrivit personliga elaka saker om varandra, där du vet Greg Johnson anklagade Daniel Friberg för att vara en fifflare och ägna sig åt bedrägeri, stjäla pengar från sitt eget företag och så här, ganska bisarra saker. Från andra sidan så kommer väldigt liksom personliga nedre anklagelser om att men Greg Johnson, han är bög och han stöter på killar i badrummet på alt-right-konferenser och därför är inte han bra. Så jag vet ju ingenting om det där, men det är ganska smutsigt liksom. Ovärdigt. Alla som har deltagit och skrivit saker i den här konflikten tycker jag har varit ganska ovärdiga.
7: Men jag tror att både till höger och vänster så är ju ett, alltså när folk börjar prata om vad bör göras, ett problem både till höger och vänster som tror jag förstör väldigt mycket och försvårar en förnuftig diskussion mellan förnuftiga människor, det är ju den här strävan att hålla ihop i familjen så att säga och inte bråka utåt och så vidare. Och blir det bråk så försöker man ungefär som att klistra ihop en tappad stor tekopp, att det måste gå att få ihop den igen. Alltså, jag tror man, just det här med orienteringspunkter, det är ingenting att bekymra sig över att saker och ting splittras och delas upp. Det kanske inte var meningen att det skulle hålla ihop helt enkelt. Och att det finns inget skäl att... Det är en naturlig utveckling helt enkelt. Hellre det än att man försöker skapa rörelser som, eller hålla ihop något stillastående genom att inte utveckla en egen praktik och teori.
8: Ja, jag tror att det ligger en del i det. En annan partiell förklaring tror jag är någonting som också kom upp i samtalet med Manuel Lemire, och som de intressant nog höll med mig med när jag lade ut texten. Jag blev ganska förvånad över det, att de utan vidare gav mig rätt och dessutom spädde på med egna exempel. Och det är att i viss mån så är det inneboende i de respektive ideologierna att, enkelt uttryckt då, att vänstern har inbyggt i sin ideologi att vara intolerant, att förespråka likriktning och därmed piska upp interna konflikter. Medan högern i vid bemärkelse, kanske framförallt libertarianska idéer, har en inneboende egenskap att vara öppen, positiv till mångfald, positiv till decentralisering. Och därför så minimeras interna konflikter. Och det tycker jag är väldigt intressant. Och det finns ju någonting grundläggande, så som jag ser i alla fall på de här kategorierna, i det att vänstern till sin natur har en sorts universalistisk approach. Själva grundidén från flesta typer av vänsteridéer är att man har upptäckt någon typ av idé som man tycker är fantastisk och som ska frälsa världen. Idé om hur man ska göra om samhället. Och då har man ett program och ett projekt. Det kanske är ett revolutionärt projekt eller ett reformistiskt projekt. Men man har liksom en plan för hur man ska göra om samhället. Och det här bygger på idén om att man har en universalistisk idé. Så man har universella värderingar som gäller för alla människor. Till exempel mänskliga rättigheter. Och en viss tolkning av vad mänskliga rättigheter är för någonting. Och om man har den typen av totala anspråk så blir det naturligt. Det blir en naturlig konsekvens att man inte kan tolerera folk som har en annan uppfattning. Man kan inte tolerera mångfald, att folk lever på olika sätt. Eller att folk arbetar på olika sätt i ett politiskt arbete. Medan med en libertariansk utgångspunkt, då är ju decentraliseringen någonting som sätts i första rummet. Det är liksom det alfa och omega. Att vi ska ha många, många olika idéer och system som konkurrerar med varandra. Och som respekterar varandras autonomi, men inte behöver respektera varandras sätt att leva. Eller varandras regler. Så på samma sätt som att libertarianer vill ha en världsordning där många olika samhällssystem kan leva sida vid sida, så kan vi också ha en politisk rörelse där många olika strömningar kan leva sida vid sida. Till exempel kristna, hemskolande, konservativa libertarianer och knarkande gruppsex-hippie-libertarianer. Mm. De har ingenting gemensamt. De är som katt och hund, som eld och vatten i många sammanhang. Och ibland så vill de inte gå på samma libertarianska konferenser och sånt där. Men de har inget problem med att erkänna varandra som legitima libertarianska strömningar. De kanske kan säga att din idé är inte lika realistisk som min idé. Men vi kan ändå samexistera och i viss mån ha beröringspunkter och samarbete och sånt där. Men det där är mycket svårare för vänstern på grund av den här universalistiska likriktningsidén som är inbyggd i deras filosofiska premisser.
7: Det där var ett väldigt intressant avsnitt av podden. Det håller jag verkligen med om. Men sen tror jag man måste komma ihåg här också att motsättningen här går ju inte mellan vänster och höger, tycker jag, utan mellan vänster och så här, äkta libertarianism, eller vad man ska kalla det. Därför att, och när det gäller vänstern, så tror jag att det är extremt mycket en fråga om personlighetstyp, alltså. Att inte bara ledarskap, utan människor i gemen som söker sig vänsterut är präglade av tanken på att nej, men jag kan egentligen ingenting själv och jag kommer aldrig att lyckas själv, utan jag måste ha många omkring mig, och ska det fungera så måste vi bete oss disciplinerat och precis på samma sätt och hitta just den minsta gemensamma nämnaren och så vidare. Jag tror, höll jag på att säga, nästan biologiskt betingat att en del människor landar till vänster mer eller mindre. Men du ser ju samma sak till höger, alltså. Det är ju väldigt många människor som är beredda att in och underordna sig ett parti eller ett politiskt system. Det är för att de inte tror att de kan någonting själva, utan att de måste inordna sig i en jord, och det man snudd på också är universalistisk. Så libertarianismen för mig placerar sig utanför det här spektrat faktiskt.
8: Ja, jag tror att den här konflikten eller distinktionen, precis som själva höger-vänster polariteten, är någonting som skär rakt igenom den libertarianska rörelsen. Och definitivt så kan man se många av de här tendenserna även i våra led. Även om jag kanske inte skulle betrakta dem som lika genomtänkta och genuina i hur de hanterar idéerna.
7: Nej, och det finns ju en sak som får ett genomtänkt.

0: Och då får du en större respekt för marknad och en därav följande mångfald. Det blir mer praktiskt att ha den mer öppna livsinställningen till vad andra ska få göra eller inte göra.
1: Samtidigt så har man rätt många libertarianer som bara sitter och gnäller och känner sig förtryckta och inte tror att det går att göra någonting om inte hela samhället, alla samma gång, gör sig av med statens skog. Och till vänster så finns det entreprenöriella människor som är struntar i allt det där ideologiska gnället och istället bygger saker. Nu kanske någon får hjärtinfarkt om jag säger det här, men Johan Ehrenberg här i Sverige är ju ett intressant exempel på det. Även om han är en otäck bidragsentreprenör och så vidare, så bygger han saker. Han bygger företag och ger ut tidningar och böcker och solpaneler. Nu ska han bygga hus och så vidare. Så att det var inte omöjligt för honom från hans socialistiska utgångspunkt att ta en mer entreprenöriell approach. Så det kan vara någonting annat eventuellt som skär genom alla politiska rörelser. Jag gillar ju de här psykologiska förklaringarna. Jag är benägen att återföra nästan alla frågor till frågor om psykologi och personlighet och såna här saker. Och där tycker jag, alltså Emanuel hade en lustig idé. Han menar på att folk som söker till vänstern är dåliga människor. De är svin, tror jag han uttryckte det som. Så att de är dåliga människor och därför förväntar de sig att alla andra människor också ska vara dåliga människor. Och därför så känner de att det behövs en stor stat som kontrollerar människor. Medan då, och det här är Emanuels ord, återgivet fritt ur minnet. Att folk som söker till höger är allmänhet bra människor. Och de förväntar sig att andra människor ska vara bra människor. Och därför tycker de inte att det behövs någon stat som håller koll och begränsar folk och så vidare. Jag tror att det ligger någonting i det, men det är lite simplistiskt kanske.
0: Alltså, nej, jag rör mig åt samma håll, men jag vill nog, just det med svin blir lite knepigt, för att jag tror just på jag-svagheten, alltså det är de jag-svag, många jag-svaga som söker sig vänster ut därför att det är luftet om en trygg hamn helt enkelt.
1: Mir sa en sak som jag tyckte var väldigt intressant, nämligen att vänstern har alltid ända sedan Rousseau handlat om alienation. Det är ett grundtema, och även om till exempel en ortodox marxist möjligen skulle säga att alienation inte är den centrala frågan, utan det handlar om, alltså man har då en mer ortodox marxistisk idé i enlighet med den sene Marx, som man brukar säga. Men faktum är att den tidige Marx, hans första skrifter, var väldigt fokuserade på just frågan om alienation, och det togs som grundproblemet. Och jag tror att det intuitivt, psykologiskt är en verkligt fundamental föreställning för socialister. Och precis som Mir konstaterade, det här går tillbaka ända till Rousseau. Och om det är så att socialismens, vänsterns egentliga kärnidé är alienation och då en reaktion på ett alienerat tillstånd, då är det ju väldigt naturligt, som Mir säger, att vänstern drar till sig folk som är alienerade. Folk som mår psykiskt dåligt för att de inte känner att de har ett naturligt sammanhang som de är kopplade till, som ger dem mening och så vidare. Och då blir det nästan som att vänstern består av en massa defekta människor, jag-svaga som du säger, men också som saknar naturliga nätverk, som saknar självförtroende. Och definitivt så vet jag att det är någonting som var viktigt för mig och som bidrog mycket till att jag närmade mig vänstern som tonåring. Det var jag gick på högstadiet och sånt där. Och det är inte så ovanligt att man på högstadiet har existentiella grubblerier och känner sig alienerad och sådär. Jag tyckte det var riktigt, riktigt trist i skolan. Jag mådde dåligt att vara i skolan och sånt där. Jag kände mig väldigt alienerad. Och det var någonting som jag fick utlopp för. Framförallt de här tidiga marxistiska teorierna om alienation fascinerade mig då. Och om det är så, då låter det som att vänstern eventuellt befinner sig lite grann, ja, men det är nästan som en sorts psykologisk återvändsgränd för en bunt människor som känner sig traumatiserade och skadade av att de är så alienerade. Kommer inte ha en chans mot folk som känner sig trygga, rotade, känner att de har bra nätverk, litar på andra människor, känner sig uppskattade och så vidare.
0: Hyperintressant där, och det här blev en oväntad diskussion. Men jag tror att det är dubbelt här. Det ena är

som du säger, vänstern består av alienerade individer. Men i viss mån så är ju alienationsteorin faktiskt central för marxismen. Men frågan är hur man överkommer alienationen. Och det är därför de förnuftiga vänstern borde söka sig till libertarianismen. Därför att alienationen är ju en följd av hur produktivkrafter och samhälle utvecklas. Och alltså den problematiken kan inte lösas genom ovanifrån påbjudna förhållningssätt och ovanifrån skapade nätverk. Alltså alienationen kan bara lösas genom att den enskilde individen själv tar tag i produktionsprocess och sin roll och strävar efter att bli en hel människa. Om det är genom att bli bonde eller arbeta eller företagare, det är ganska egalt. Men det där lösningen finns. Man överkommer inte alienationen tillsammans med andra. Man överkommer alienationen genom att ändra på sitt eget liv. Och då bör de söka sig i en mycket mer frihetlig riktning.

0: Radio Bubbla. Justin Raimondo, Hillarys försök att bunta ihop Trump med alt-right-rörelsen, del i etablissemangstradition där hotfull stor anti-amerikansk konspiration målas upp och senare används för att rättfärdiga interventioner och krig. Hillary Clinton har hållit ett tal som man visste redan innan hon höll talet att det skulle bli någonting speciellt och att hon skulle försöka attackera Trump utifrån en ny vinkel, nämligen hans förmodade association med det som ibland kallas för alternativ höger, som är en delvis ny rörelse som vi pratar om ibland här i Radio Bubbla och försöker förstå oss på. Men alternativhögern, vad det nu är för någonting exakt, den har i alla fall aldrig fått så mycket uppmärksamhet som när Hillary Clinton själv ställer sig och nämner den vid namn och pekar ut den och säger att det här är cancern som äter på republikanska partiet, politiken i allmänhet, USA och faktiskt hela planeten. Och hon har, som Justin Raimondo beskriver här, en sorts på ett sätt välbekant konspirationsteori om hur det här går till. Redan på 90-talet så pratade hon och Bill Clinton om the vast right-wing conspiracy för att förklara bort reaktionerna på deras fruktansvärda agerande på olika punkter. Bland annat Bill Clintons otrohetsaffär, all uppmärksamhet som det blev. De var väldigt korrupta redan då. Men all kritik berodde förstås på den enorma högerkonspirationen. Och nu så har man tagit ett steg till. För att nu är den enorma högerkonspirationen en internationell konspiration som styrs från Kreml. Gudfadern för alternativhögern, gudfadern för Trump-kampanjen, gudfadern för allt som är dåligt här är Vladimir Putin som styr de här sakerna från Kreml, och Trump är hans kandidat. Trump är mer eller mindre en rysk spion som försöker ta över USA för Rysslands räkning, och hon har alla möjliga intressanta kopplingar. Bland annat att Nigel Farage höll ett tal på ett Trump-rally. Farage höll ett kort tal, väldigt bra tal för Trump. Och säger hon att eftersom Farage har låtit sig intervjuas på Russia Today, som är en rysk propagandakanal, så är det ett bevis för att Trump är associerad med Putin. Och det här då till exempel, som det påpekas i artikeln, är lite lustigt, därför det här är trots då att till exempel Larry King, som är en gigant inom amerikansk media, har ett eget program på Russia Today. Och det är även Ed Schultz, som är en välkänd aktivistisk demokrat som tidigare varit på MSNBC och numera har ett program på Russia Today. Så att det är inget problem för det demokratiska partiet att Clintons egna polare har egna program på Russia Today. Men att Trump bjuder in en talare som en gång eller några gånger låter sig intervjuas av Russia Today, det är däremot ett bevis för att Trump är en nickedocka åt en putinistisk världskonspiration. Det är också intressant för att det finns en koppling, som du påpekas i den här verkligt utmärkta artikeln, till vad som hände för några årtionden sedan i USA när man hade en annan typ av misstänkliggörande och utrensningar, nämligen under McCarthy-eran. Och då gav man sig på, även då så var det då proryska krafter som skulle rensas ut, men då sa man att det var kommunister, att det var kommunistsympatisörer som skulle rensas ut ur politiken och statsapparaten. Och även då så flaggar man för att det här var liksom ett ryskt hot, de var ryska spioner som en del av kalla kriget, de var tvungna att rensa ut dem. Nu har man en snarlik strategi, men den här gången så är det inte misstänkta kommunistsympatisörer, utan nu är det misstänkta högersympatisörer och inte minst då den här alternativhögern som står i fokus. Men det är precis samma struktur, och i grunden så är det samma sak de säger, att det är Kreml som finansierar och vägleder våra politiska motståndare.
1: Ja, men det är så motbjudande också, speciellt med tanke på att talet hålls av en person som i det senaste årtiondet har ägnat sig åt att tillsammans med sin man dra in bidrag från utländska stater och rika personer underförstått för att i olika sammanhang när så är möjligt driva deras agenda. Så att det här, ja...
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Tjeckisk-amerikanske regissören Miloš Forman avlider 86 år gammal, känd för filmerna Gökboet och Amadeus. Ja, Miloš Forman, en av vår tids stora filmskapare, har gått i tiden. De mest kända filmerna är de som nämns i bubblarubriken, antar jag. Jag tycker själv framförallt att Amadeus är en helt fantastisk film, en av mina favoritfilmer som jag har sett om flera gånger. Jag gillar kostymfilm, jag gillar musikfilm, och jag tycker det är helt, helt otroligt bra faktiskt. Och den fick väldigt många Oscars statyetter naturligtvis. Liksom Gökboet. Gökboet och Amadeus fick 13 Oscarpriser. Vad säger du, Boris, i hyllningarna till Miloš Forman? Välförtjänta.
1: Ja, men de är jättevälförtjänta. Det är en man som i sitt skapande stod upp, tycker jag, för liksom individualism och självständighet och att gå sin egen väg. Det är liksom både Mozart. Jag tycker Ragtime var en bygger på Eldoktor och Spook, var en väldigt, väldigt bra film alltså. Och vi ska inte glömma bort den lite märkliga filmen om Larry Flint och Naked Hood Magazines Mogulen. Mm. Så att genomgående en väldigt, väldigt tilltalande inställning. Men det finns också något i filmerna som är väldigt tjeckiskt, skulle jag vilja säga. För tittar man på de två av de filmerna jag gjorde under sin tid i Tjeckoslovakien, innan försöken att skapa socialism med mänskligt ansikte slogs ner 68 och han drog från landet, så Det brinner min sköna till exempel, han gjorde tre filmer, jag har sett Det brinner min sköna och En blondins någonting, nu står det still i huvudet, och de präglas ju av en slags svejkanda, att man gör som systemet säger, och det är ett sätt att få systemet att gå under, därför att systemet är så konstruerat. Men man har sin egen vilja, och det är ingen idé att göra aktivt motstånd. När jag kommer till USA och börjar göra filmer som Gökboet och Ragtime, mina två favoriter, så finns det här känslan kvar alltså, av att man ska gå sin egen väg, och har dock förflyttats, skruvats upp ett snäpp till det aktiva motståndet som präglar både Gökboet och Ragtime och faktiskt också Mozart. Men den här känslan, alla de här går ju under, så att han liksom har förflyttat sitt sätt att se på tillvaron, att det är ingen idé, och du kommer aldrig att vinna i budskapet tvärs igenom hans produktion. Men sen har sättet att göra motstånd förflyttats eller ändrats från det här svejkartade till ett mer aktivt motstånd i de amerikanska filmerna. Och det blir en slags heroiskt tragiskt, att jag vet att det kommer att gå åt helvete, men kolla på de här, det är värt att låta det gå åt helvete. Det är väldigt vackert alltså.
0: Mm. Ja, och jag är väldigt glad för det. Det bidrar mycket till min behållning av filmerna. Alltså just den tragiska dimensionen som jag tycker är. Alltså, Gökboet hade inte alls varit en lika bra film om inte Jack Nicholson blev lobotomerad i sista scenen där.
1: Och, det var helt nödvändigt.
0: Ja, men faktiskt. Och det tycker jag är en otroligt stark scen i slutet av filmen, när The Chief, eller vad han heter, den stora indianen, bryter sig loss ur psyksjukhuset äntligen. Han kastar någonting genom väggen och rusar ut.
2: Helt fantastisk slutscen. Och menar, det går inte att tänka sig en sån film med ett lyckligt slut. Det skulle ju inte bara bryta mot historien, det skulle ju bryta mot, mot 3000 år av västerländsk konsthistoria, arketyper och sensibiliteter. Vad gäller Amadeus, det är ju, det skulle vara oerhört ohistorisk film om det var ett lyckligt slut för Mozart, eftersom han dog ung. Men det blir särskilt intensifierat i filmen, va? Eftersom han överlevs av sina fiender i den här, som jag tror, påhittade konflikten med Antonio och Salieri. Jag tror inte de kände varandra, han och Mozart egentligen. Men han är ju fokus för filmen, vilket då på väldigt förtjänstfullt sätt, tycker jag, berättar den här berättelsen om mänskliga samhällens outsinliga hat mot de bästa bland sig, mot de exceptionella individerna som kan skapa så mycket mer än de andra, och hur man går in, hur människorna går in för att plåga sina genier i döds. Jag tycker att det är helt fantastiskt hur han har kunnat berätta den berättelsen gång på gång. Så skicka några tankar av tacksamhet till den gode Miros Forman.
0: Radio Bubbla.
3: 37-årige irakien Salvan Momika bränner Koranen med bacon utanför Södermalms moskén i Stockholm efter att polisen beviljat honom tillstånd. Turkiets utrikesminister Hakan Fidan skriver att det är oacceptabelt att tillåta dessa aktioner. Säger att de som tolererar koranbränningar med hänvisning till yttrandefriheten bör anses vara skyldiga. Ja, vi pratade alldeles nyss om Evgeni Prigozjins kuppförsök i Ryssland. Och en annan rätt stor sak som hände medan vi hade sändningsuppehåll de senaste veckorna. Det var att den svenska nevrosen kring koranbränningar togs till en helt ny nivå. Och det började alltså med den här koranbränningen i Stockholm, som av olika skäl fick enormt mycket uppmärksamhet. Tänkte försöka bryta ner lite grann vilka skäl som kan ha funnits till några av de skäl som kan ha funnits till att det fick så mycket uppmärksamhet. Och en sak som jag tror spelar in är att den här gången så var det inte en svensk som brände Koranen, och det var inte heller en dansk som Rasmus Paludan som brände Koranen, utan det var en irakier vid namn Salvan Momika. Jag tror att det är en viktig faktor, därför att som bekant så finns det en djupt rotad idé om att det bara är babbar som protesterar mot invandring och islamisering och så vidare i Sverige. Så att det är en strategiskt viktig föreställning, eftersom den dels neutraliserar den viktigaste källan till motstånd, samtidigt som den skapar ytterligare ett lager av förnedring för svenskar. Alltså för att svenskar inte bara ska se sitt land invaderas och förstöras av mörkhyade främlingar, utan dessutom så ska de acceptera att mörkhyade främlingar är deras enda legitima företrädare i att kritisera utvecklingen. Så att det var en irakier som brände Koranen den här gången gav händelsen en särskild nivå av legitimitet, tror jag. Och han gjorde det efter att ha alltså sökt och beviljats tillstånd från polisen. Inte specifikt för att bränna Koranen, men att ha liksom en anti-Koran-manifestation utanför en moské. Och det är såklart ytterligare ett lager av legitimitet. Det blir nästan som en officiell statligt sanktionerad koranbränning, vilket såklart är extra kittlande och extra förargligt och så vidare. Och sen har vi givetvis det här om att han brände Koranen utanför en moské. Det var moskén, den stora moskén i Stockholm vid Björns trädgård på Södermalm. Ferdinand Bobergs moské som tillfälligt användes som elstation på 1900-talet innan den till slut fick fylla sin sanna funktion för vid millennieskiftet eller 90-talet när det var när de gjorde om den till en moské. Jag vet inte om vi pratar om den moskén förut i Radiobubblan, men det är otroligt fascinerande historia kring byggnaden. Alltså Ferdinand Boberg, den stora arkitekten, han hade rest till Nordafrika någonstans och studerat islamisk arkitektur. Och när han kom hem så byggde han det här elverket enligt islamiska arkitektoniska principer. Och han gick till och med så långt att han orienterade huset så att det skulle vara vänt mot Mekka. Men det var en elstation liksom i 100 års tid. Jag tror att de byggde precis första åren på 1900-talet och första åren under 2000-talet, tror jag det var. Så blev den en moské när man till slut behövde då en stor lokal för att bygga en jättestor moské i Stockholm. Vilket såklart alla tyckte var en superbra idé. Så bara, ja, men Ferdinand Boberg byggde ju faktiskt en moské i Stockholm för 100 år sedan. Varför tar vi inte liksom den arkitektoniskt perfekta moské som vi redan har mitt i stan och gör en riktig moské av det? Visst är det en fascinerande historia?
1: Lite obehaglig på något sätt.
3: Det är något intressant med den. Det är liksom, förlåt, nu är vi off topic igen. Nej, ska gå tillbaka till ämnet. Men det kanske inte är off topic ändå. Det säger någonting, tycker jag, om att hela den här psykosen som Sverige går igenom med islamiseringen, eftergifterna för islam och så vidare. Det är inte någonting som kom från ingenstans under de senaste liksom, 2 årtionden eller sånt där. Utan det är någonting som har rötter mycket, mycket längre tillbaks. Och vi har ju pratat om det tidigare, att inte bara i Sverige, men i hela Europa, men inte minst i Sverige, så har man haft den här exotismen, orientalismen, en fascination för det här, liksom, en flört med det här östliga. Jag tycker det är därför jag tror det är så intressant att den här Södermalms moskén och historien bak. Jag ska säga också att jag har själv varit där ganska många gånger. Jag hade det som ett av mina favoritlunchhak i Stockholm. För man kan gå dit och käka lunch. Alltså någon sån här nordafrikansk och kyckling och ris och whatever. Ah. Vad de nu käkar liksom. Jag tyckte det var okej mat på den tiden. Jag brukade gå dit bara för det var väldigt exotiskt och spännande att sitta och käka i moskéns lunchmatsal. Särskilt när de skrek in till gudstjänst medan man satt där.
1: Du var aldrig lockad då? Haka?
3: Jag gick aldrig in faktiskt. Jag var där en gång, kanske berättade en gång, men jag var där en gång med två muslimska vänner som var på besök från USA. Det var ett par och hon hade en sån här, jag vet inte, slöjad huckle på sig som muslimska kvinnor har. Och när vi skulle gå in och käka lunch i moskén så tog hon av sig hucklet och visade håret och såg ut som en normal kvinna. Liksom. Jag frågade, varför gjorde du det där? Det är konstigt att göra när du går in i moskén. Så här, ja, men jag vill inte för allt i världen att de absolut inte tror att jag är en av dem. Hon var djupt, djupt troende muslimer från en annan schattering. Hon var Ahmadiyya-muslim. Ja. Förlåt, jag är väldigt dålig på det här med on topic off topic idag.
1: Nej, härligt snarare. Ja.
3: Ytterligare en faktor då som jag tror var speciell med den här koranbränningen, det är ju att Salvan Momika, vår protagonist här, han gjorde bacon-tricket. Och det är ju nästan som en del av traditionen nu, alltså koranbränningstraditionen, att man ska inte bara elda koranen, utan man ska också lägga på några skivor bacon på brasan för att göra det så här extra härligt haram.
1: Mm.
3: Och det gjorde Salvan Momika. Och det tog hus i helvete. Det knarrade som del i Sverige såklart, men framförallt så blev det stor upprördhet utomlands. Med fördömanden, protester i alla möjliga länder. Den vanliga grejen att man samlas på torget i Kabul och bränner den svenska flaggan och såna sköna saker. Men också att i Bagdad stormades Sveriges ambassad i Bagdad av ursinniga muslimer anförda av Muqtada al-Sadr. Så det var verkligen livat där. I några dagar och givetvis så blev det ännu en vända kring Sveriges NATO-ansökan. Erdogan gick ut och sa att Sverige kan omöjligen få gå med i NATO så länge svensk lag tillåter koranbränningar. Vilket då, på sätt och vis var det en fantastisk möjlighet för svenska etablissemanget, därför att nu kan man montera ner yttrandefriheten och hänvisa till att det är beklagligt, men det är nödvändigt för att vi måste liksom hjältemodigt stå upp mot djävulen Putin. Ja, det är väl tråkigt, men det är ändå ett litet pris att betala i kampen mot vår tids Hitler. Och Hitler själv, förlåt, Putin själv, han har också fördömt koranbränningen. Putin sa att det är förkastligt, det är en oacceptabel handling att bränna en hel skrift. Och jag tror att Putin också sa att, eller åtminstone implicerade väldigt starkt, att det bör vara förbjudet. Att det är inte okej att tillåta att koranbränningar. Så i själva verket så är alla överens här. Till och med Hitler.
1: Mm.
3: Det är för övrigt, tycker jag kan säga också, det är inte en tankeställare för alla som beundrar Putin. Ser upp till honom som en av vår tids stora ledare och så vidare. Jag räknar mig själv till den gruppen i någon mån. Jag har ett gott öga till Putin. Alla gånger så anser jag att han står huvudet högre än alla västerländska ledare som varit verksamma under samma tid som han har. Senast två årtionden eller så. Men jag vill spy när jag ser honom säga såna saker. Så att folk som tror att Putin är en sån här baserad hjälte som ska rädda den västerländska civilisationen och så vidare, de får ju kanske fundera ett varv till. Bland annat då på hans inställning till islam. Rätt dålig smak i munnen hade jag i alla fall när jag såg den här Putin-kommentaren. Ja, jag tänkte kanske senare försöka prata lite om den juridiska situationen för koranbrännande i Sverige och så vidare. Men innan vi går vidare lite, vad mer kan man säga om just den här senaste koranbränningen, hur den gick till och de internationella reaktionerna? Det känns som att det verkligen tände till här.
1: Ja, det gjorde det. Och, men jag tror att väldigt mycket av det beror alltså på den här... det här är så intimt länkat och kopplat till frågan om Sverige in i NATO alltså. Och politiker och media har lyckats piska upp det här att varje liten grej som väcker anstöt hos kebabkillen på hörnet gör att Sverige inte kan komma med i NATO, därför att då kommer Erdogan att säga nej och då står ryssen vid slussen imorgon ungefär. Alltså det är en slags folks hjärnor är urkopplade alltså, och det är få som klarar av att tycka att yttrandefrihet i sig är viktigt, eller som kan resonera om att Ryssland faktiskt inte har som förstahandsmål att komma hit, utan det blir det här att nej, alltså att opinionsundersökningar visar att folk tycker att man ska förbjuda bränningar av Koranen och möjligen andra heliga skrifter också. Det är därför att det är farligt för Sverige. Alltså det är extremt enfaldigt och fegt.
3: Mm. Enfaldigt och fegt. Det är verkligen hela svenska inställningen till den här frågan. Den är enfaldig och feg, och jag tycker att den är väldigt intressant från ett sorts psykologiskt perspektiv. Det är en av de mest schizofrena situationerna i svensk politisk diskurs, och det finns en särskild sorts kognitiv dissonans som gör att svenskar inte kan tänka klart kring den här frågan. De kan inte ens komma ihåg vad som hände för några månader sedan.
1: Nej.
3: Och de kan inte komma ihåg huruvida det är lagligt eller inte att bränna Koranen. Det är min favoritaspekt av hela den här situationen. Det är som Schrödingers tändsticksask, så fort man ska elda en Koran. Det är samtidigt lagligt och olagligt att bränna Koranen. Att, å ena sidan så har vi så här stolta proklamationer om den heliga yttrandefriheten, och vi har domstolsbeslut. Förvaltningsrätten och kammarrätten har prövat fall så sent som i år, där jag tror att det är så att folk har ansökt till polisen om tillstånd att bränna Koranen, och polisen har nekat tillstånd. Och förvaltningsrätten och kammarrätten har slagit fast att polisen gjorde fel när de nekade tillstånd för att offentligt bränna Koraner. Och generellt så säger man, som jag förstått i svensk offentlig diskurs, att koranbränning självklart är lagligt eftersom vi har yttrandefrihet i Sverige. Men samtidigt så anmäler man för hets mot folkgrupp. Man har gjort det i det här fallet. Mm. Salman Momika, han har blivit anmäld för hets mot folkgrupp. Och vi har ju en kamrat som sedan flera år tillbaka är under förundersökning för en koranbränning, där man har lagt ner enormt mycket resurser, producerat alltså många hundratals sidor förundersökningsprotokoll och så vidare. Och av allt att döma så laddar man upp för att statuera ett exempel genom att få till en fällande dom. Jag har i alla fall svårt att se någon annan förklaring till det som hände kring hans fall. Men hans fall rapporteras det absolut ingenting om. Det är absolut knäpptyst kring den processen, förutom i Morgonposten. Så att vi har liksom, å ena sidan så är det självklart lagligt att bränna Koranen, och å andra sidan har vi då ett flertal pågående rättsprocesser där åklagare vill döma folk för att ha bränt Koranen. Men politiker, domare, åklagare, poliser, alla verkar göra sitt allra bästa för att inte behöva sätta ner foten. Jag tror det är många intressanta väldigt känsliga frågor som korsas i den här frågan. Så å ena sidan så har vi förstås då Sveriges liberala arv, yttrandefriheten som är extremt urholkad i Sverige. I praktiken inte värt ett ruttet korvöre för den som vill säga någonting som är genuint utmanande. Men det finns såklart en väldigt stark kollektiv vanföreställning om att Sverige har en stark yttrandefrihet och att hela samhället står bakom den och så vidare. Och på sätt och vis tror jag att ju mer man inskränker yttrandefriheten på de sätt som betyder något, desto mer hysteriskt måste man gapa om att man minsann har yttrandefrihet, desto mer ängslig blir man över hela saken. Så å andra sidan så har vi såklart då, mångkulturen, invandringen, ändlösa anpassningarna, eftergifterna till islam, som även de såklart är en central del av Sveriges liberala identitet. Men det är också andra frågor som är i spel här. En sak som jag tycker mig se, som jag tycker är intressant, det är Sveriges väldigt sekulära inriktning som land. Men om man tar en sån som Putin, som jag hackade lite på tidigare, för honom är det självklart att motsätta sig koranbränningar, för att han är en religiös person, som alltid står på religionens sida. Och han har mer gemensamt med muslimer än med gudlösa människor som vill attackera en helig abrahamitisk bok. Men normala svenskar kan inte ens relatera till på ett personligt plan vad det innebär att hålla en bok för helig. Och jag tror att det är en mycket starkare faktor än någon sorts principiellt försvar för yttrandefriheten. Och för vi vet att svenskar inte bryr sig ett smack om yttrandefrihet. För att om de gjorde det, då skulle de inte acceptera lagen om hets mot folkgrupp.
1: Nej.
3: Då skulle de inte acceptera en statligt finansierad mediesfär som tränger ut alla försök till alternativ rapportering och så vidare. Så en mer genuin övertygelse hos det svenska folket är sekularismen och en avsmak för vidskepliga idéer som att en viss bok är en gudomlig artefakt som inte får vanhelgas och så vidare. Svenskar i allmänhet har inget emot om yttrandefriheten inskränks, men de tycker att det är idiotiskt och efterblivet att jaga upp sig över religiösa dogmer. Det här har jag hört många svenskar säga, alltså privat mellan skål och vägg. Det är en ganska stark första reaktion som folk har. Att de är totalt fnoskiga och debila, de här muslimerna, att de jagar upp sig över det här. Men samtidigt som svenskarna har den här vanvördiga inställningen till religion, som jag personligen, jag ska väl säga det för tydligt, jag tycker personligen att det är en ganska sympatisk och uppfriskande inställning. Det är ett av svenskarnas försonande drag. Men samtidigt som man inte har särskilt mycket respekt för liksom, traditionella religioner, så är man väldigt, väldigt konflikträdda. Det är väldigt besvärande för normala svenskar att bli betraktade som provokatörer. Och det är framförallt det jag tyckte mig snappa upp när jag har pratat med, för nu under sommaren jag varit i Sverige och pratat med en del liksom, inte bara hängt i undernäs, jag pratar med en del riktiga vanliga svenskar också. Och det är mycket det jag snappar upp från dem, att det är förfärligt pinsamt det här, att man blir associerad med någon eller något som stör ordningen. Något som gör folk upprörda. Även om de blir upprörda över liksom av efterblivna orsaker, så är det väldigt, väldigt beklämmande att bli associerad med en sån sak. För man får absolut inte störa ordningen. Ska jag helst inte göra någon upprörd. Och dessutom finns det ju, som du är inne på Boris, det finns ju ett mycket verkligt, mycket allvarligt hot. Svenskar lever under ett konstant hot från de här miljontals muslimerna som har importerats till landet och har en totalt väsensskild syn på saker och ting. Och koranbränningar, det är som vi har pratat om så mycket förut, att det är ju en av de mest potenta fokuspunkterna, brännpunkterna kan man säga, som finns i det sammanhanget. Och det är precis därför de genomförs. Det är därför Rasmus Paludan bränner koraner, därför jag själv för många år sedan började prata om att koranbränningar kanske är den mest potenta formen av aktivism. För att det verkar vara det mest effektiva sättet att få muslimer att visa sina sanna ansikten. Och sen en annan faktor som jag tycker är intressant, som komplicerar det, är den här ständigt närvarande frågan om Sverigebilden. Att det här är någonting som uppmärksammas utomlands. Och svenskar är extremt känsliga för vad som sägs om Sverige utomlands. För att svenskar är ängsliga och osjälvständiga. En polack eller en ungrare eller en tjecker och sånt där, de rycker på axlarna. Och folk utomlands snackar skit om dem. Så det är deras problem. Inte fan bryr sig en polack om det. Han kanske är liksom, möjligen så kan han liksom visa fingret och svära åt och korkade svenskarna eller någonting. Men förmodligen inte ens det, han bryr sig inte. Men svensken blir alldeles till sig när han hör att någon sitter utanför Sverige och pratar om honom. Så att å ena sidan förfäras man i Sverige över liksom negativ uppmärksamhet. Men å andra sidan så är man är också lite exalterad över att överhuvudtaget få uppmärksamhet. Lilla Sverige är inte så litet ändå. De pratar om oss där ute i stora världen. Så jag tror att en av förklaringarna till att Sverige fortsätter att, liksom, att dra ut på dramatiken och vägra bestämma sig för huruvida koranbränningar är lagliga eller inte, det är att man kanske inte helt vill gå miste om uppmärksamheten som man får. Så på sätt och vis kanske man kan göra en parallell mellan den svenska politiska eliten och till exempel Erdogan. Man håller världen på halster för sina egna syften. Det är synd bara att svenskarna inte är förnuftiga nog att exploatera den situationen för att extrahera någon konkret fördel. Svenskarna får ju bara liksom att man, det är lite kittlande, och för en liten stund så kan man hålla tanken borta om att Sverige är ett ganska oviktigt land som ingen egentligen bryr sig om.
1: Ja, men den där faktorn, den glömmer man ofta bort, alltså att svensken och media, så egentligen alla i Sveriges lycka när Sverige blir uppmärksammat för vad det vara månde, alltså. Finns ju ingenting som gör folk på Aktuellt så glada som att det har stått några rader i någon utländsk tidning om vad som händer i Sverige. Nu har det lite anfådd, jag tog att hämta en sladd och gå i trappen. Ja, så. Det där är jäkligt genant, alltså. Men frågan är ju också, alltså, vi ser, man får inte glömma bort att vi ser motsättningar i statsapparaten här efter koranbränningarna, trots allt. Därför att alla de här olika utslagen och grejerna tyder ju på att det dels finns poliser som tycker att det är jävligt bra att man bränner koraner och ger tillstånd utan att muttra det minsta lilla. Och dels finns det poliser som omgående startar utredningar om hets mot folkgrupp eller vad det nu kan vara. Och på samma sätt ser man ju motsättningar i domstolsväsendet. Där har den svenska regeringen varit otroligt eftergiven mot Erdogans krav på utlämningar och att man ska skicka folk till Turkiet. Och då finns det delar av rättsapparaten som har skickat iväg turkar eller kurder, medan i veckan så sa ju HD nej till utlämning av två turkar som var anklagade för inblandning i den påstådda Gülenkuppen mot Erdogan för några år sedan. Och deras brott bestod då i att de här skulle ha laddat ner en Gülen-app i mobilerna. Alltså man kan se tydligt motsatta tendenser, och så finns det lömska åklagare som sitter och lurpassar och väntar på en politisk signal om att nu är det fritt fram, som till exempel åklagarhäxan i Linköping som säkert har 5 permar klara med förundersökning och åtal och bara väntar på att hon ska vara säker på att vinna. Hon vill inte förlora där. Hon är den första som fäller en svensk ordentligt för koranbränning. Så att allt är på något sätt inte avgjort. Men en personlig fundering jag har är ju att ha luftat den lite grann förut. Det är liksom vilken linje man, alltså en linje som håller att inta mot koranbränning och som är fungerande. Och jag tror inte att yttrandefrihetslinjen är en speciellt bra linje, alltså. Det är mycket bättre att säga att nej, men det är inte säkert att alla religiösa uttryck ska vara tillåtna i ett land. Ett land kan mycket väl besluta att när vi alltså religionsfriheten är inte helig på något sätt. Det är något som ni har fått för i Sverige bara. Man kan mycket väl driva, tycker jag, linjen att nej, men islam är inkompatibelt med den svenska nationens intressen. Och i väntan på lagstiftning som förbjuder utövande av islam, så kan vi väl bränna deras heliga bok för att få så många som möjligt att flytta. Då har man en logisk konsistent linje. Men om man driver den här att ja, men religionsfrihet är oomkullrunklig liksom yttrandefrihet, då tycker jag man hamnar i trixiga positioner.
3: Så du är lite inne på Salvan Momika-linjen där, att man i själva verket ska förbjuda Koranen. För det vill säga, han sa ju att det bara hans syfte med manifestationen, att få till en debatt om att förbjuda Koranen. Jag vet inte om han tycker i efterhand om hur lyckat vi har lyckats med det, men det låter som att du är inne på en liknande idé, att man ska bränna alla Koraner.
1: Nej, alltså jag ser koranbrännandet som innan man har en lagstiftning som förbjuder offentligt utövande av islam. Man kan svårligen förbjuda folk att sitta hemma själva och läsa Koranen. Men i väntan på detta så kan man ju minska antalet troende av den religionen i landet genom att bränna så många av deras era böcker att röken så står tät att de bara vill flytta.
3: Ja, ja. Ja, definitivt är alla de här argumenten om religionsfrihet och så vidare är ju, alltså religionsfrihet i Sverige är självmord.
1: Mm.
3: Det är religionsfrihet är en extremt irrationell och självdestruktiv idé för en svensk att omfamna. Det kanske finns någon annan historisk situation där det är liksom en intressant idé att leka med. Liksom. Men det är en av de absolut sista sakerna som svenskar ska prioritera just nu.
1: Precis, och det hänger ihop med det här med punkten. Alltså, därför att religionsfrihet, yttrandefrihet och andra friheter är ju liksom, det är som en moral. Det är ju betingat av den konkreta historiska situationen. Och jag kan förstå Putins... Alltså, som boende i det här landet så precis som du, man får ju kräks i munnen när han står där och viftar med Koranen. Det här är en fin bok. Den får man inte röra. Men hans konkreta situation är ju att han leder ett... Han kan inte göra så mycket åt att han leder ett mångkulturellt imperium. Så han måste ju kunna bonda med de någorlunda fredliga muslimerna i sitt land. Och dessutom behöver han ju en del av dem i fronten i Ukraina. Så att ur hans synpunkt så är det, hans uttalanden rationella faktiskt. Sen kan han ju få lite plusvärden utrikespolitiskt på det också.
3: Ja, alltså om svenskarna lever under hot från muslimer, då kan man ju säga på ett sätt att det är ingenting mot vad Putin gör.
1: Ja, precis, ja.
3: Alltså, givet att de ska ha den här mångkulturella, imperialistiska strukturen, vilket de är väldigt dedikerade till, så sitter ju Putin i knät på mäktiga och tungt beväpnade muslimer.
1: Ja.
3: Som han måste hålla fred med.
1: Ja.
3: Han har haft Tjetjenienkriget och allt det där som var en av hans första stora grejer. Men nu måste han ju stå liksom sida vid sida med tjetjenska krigsherrar. Inte minst på grund av Ukraina, som du säger. Och det är väl liksom, vi ser Sverige från kanske ett mer atavistiskt perspektiv nästan, när vi tänker att det var annorlunda i Sverige förr i tiden. Vilket förstås var. Nu för tiden vet jag inte om det är så annorlunda. Det är ju dels för att vi har så mycket muslimer, men också för att den politiska anpassningen till den verkligheten har gått så otroligt långt. Där alla politiska partier väldigt aktivt liksom jobbar med muslimska grupper, de behöver liksom... Göra upp med muslimska grupper för att kunna vinna valen,
1: ja,
3: i olika valkretsar och så vidare. Och om de är Sverigedemokraterna så gör de inte upp med muslimer, då gör de upp med de kristna syrianerna istället i Södertälje eller sånt där. Alla har sina egna babbeklaner som hjälper dem att hålla vid makten. Ja, det har vi pratat mycket om förut. Kan vi säga någonting kanske om det här spelet kring svenska NATO-medlemskapet också? Först var det så att om det blev mer avlägset på grund av koranbränningen, Erdogan var att det kan inte komma på fråga nu när Sverige är ett koranbrännarland och allt det där. Men sen så meddelades det ett tag senare då att plötsligt så har förhandlingarna med Erdogan haft ett genombrott och allt är klart och alla jublade, vägen in i NATO är öppen nu, hurra. Men bara någon dag senare så började Erdogan tydligen prata om att men vi får se alla detaljer helt klara och vi ska nog reda ut några saker till först. Så det här är också en sån här oändligt spännande följetong. Ska Sverige gå med i NATO? Ska Sverige inte gå med i NATO? Eller ska man se det som en lite tröttsam följetong, möjligen beroende på... Jag kan tycka att det börjar bli lite tröttsamt att folk låtsas som att det är en öppen fråga, att det någonsin har varit en öppen fråga. I Radio Bubbla vi har konstaterat från början att Sverige självklart kommer gå med i NATO nu när bollen är satt i rullning. Erdogan, han kommer spela sitt vanliga spel, han kommer mjölka situationen så hårt han bara kan. Men den svenska politiska eliten vill gå med. USA vill att Sverige ska gå med. Och även Turkiet, även Erdogan vill att Sverige ska gå med. Så att självklart så går Sverige med. Det börjar bli lite tröttsamt tycker jag. Men det här att folk låtsas som att det är en öppen fråga. Eller att det finns någon sorts element av spänning. Eller att nu ska vi bara övertyga Erdogan. Nu är det klart. Nej förresten, det kanske inte är klart. Den Det ser ut för mig som att den enda öppna frågan är: hur mycket ska man till slut krypa för Erdogan?
1: Ja.
3: Hur många köttben kan man kasta åt honom? Och eftersom väst är så otroligt svaga, så antar jag att det blir ännu fler innan det här är klart. För Erdogan, han får allt han pekar på. Så varför hela världen skulle han sluta ställa nya krav?
1: Nej, det är alltså, och diskussionerna och rapporteringen om till exempel Vilniusmötet i svenska media, det är alltså, de är inte bara korkade, vi kommer inte få, alltså Finspång rättegångarna kommer ju pågå i månader med speciella mediedagar. Fan, ska man börja? För det första finns det, alltså, det går ju inte att upptäcka i svenska tidningar och svensk tv-rapportering från mötet. Vad som, läser man dem så får man intrycket av att den stora frågan, det var om Sverige ska gå med eller inte. Läser man utländska tidningar så var den stora frågan inte det, utan det var ju faktiskt om Biden skulle på, vilket man tidigare var säker på i Vilnius, ska lyckas genomdriva att NATO öppnar ett förbindelsekontor i Tokyo, och att man skrev in tydliga i slututtalen skulle skriva in tydliga uttalanden om att NATO insåg vikten av att agera mot Kina. Och Stoltenberg har ju varit drivande, han har ju verkligen varit Bidens sträng och drivande i detta, och sagt att NATO har ett ansvar att, och får inte göra samma misstag med Kina som man har gjort med liksom den auktoritära regimen i Ryssland, och att han liksom har flera gånger gjort liknelser mellan Ukraina och Taiwan. Och att det som händer i Europa idag, det kan hända i Asien imorgon. Så NATO har ett ansvar där. Och för andra gången så var ju flera asiatiska länder inbjudna också. Och målet ska vara ett förbindelsekontor då i Tokyo. Och nästa steg skulle givetvis bli en kommandocentral då. Plötsligt har en nordatlantisk allians blivit liksom en världsomspännande allians. Det ska puttefnasken Macron ha heder för han som lyckades samla opposition och blockera förslaget. Det var ett stort nederlag för Biden. Men det var den stora grejen. Inte om lilla Sverige ska liksom gå med i NATO. Det är om NATO ska utvidga till att bli ett världsomspännande militär allians. Och det där är liksom... Jag har inte hittat jävla ord i svenska tidningar. Det tar mig fan helt absurd. Så politiker, media och befolkning, liksom, de vet ju inte ens vad de kunde ha... Hade vi blivit medlemmar, så fattar de inte ens vad de har blivit medlemmar av. Och det fattar de ändå inte vad de blir medlemmar av. Så att det är... Det är satan så skrämmande alltså.
3: Det är inte så uppmuntrande heller för de som har en klockartro på den ukrainska saken och hjälten Zelensky och allt det där. Att Biden, han har redan glömt det. Han är någon helt annanstans nu. Han är borta i Japan och Taiwan och jobbar på nästa krig nu.
1: Ja, men det är så helt uppenbart, va. Det har han lagt i knät på européerna. Och det har man ju märkt liksom i framförallt franska och en del någorlunda klarögda brittiska kommentarer under Vilniuskonferensen, att USA har ju de facto mist jävligt mycket av sin trovärdighet, alltså i och med att de inte har lyckats föra Ukraina-kriget till seger, och utan lagt allt i knät på europeiska länder, och nu vill man dra iväg dem som säger till nästa krigsscen. Så att jag tror vi ser liksom början på NATOs nedgång faktiskt, eller NATOs splittring här på riktigt de kommande åren. Beror lite grann på vad som händer i USA i presidentvalet förstås, men allt det där existerar liksom inte i svensk debatt. I svensk debatt är bara vi måste in för att vi ska få skydd av NATO och USA. Och folk har inte ens kläm på paragraf 5 i NATO-fördraget. Och dessutom säljer idiotpolitikerna in Sveriges inträde till andra länder med att ja, vi är jätteviktiga för att vi har en så framskjuten position mot Ryssland. Det är liksom ett folk och en ledning som går som lämlar mot stupet helt enkelt.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Kampanj för att få japaner att jobba mindre och shoppa mer för att få fart på ekonomin firar ett år. Har till regeringens förvåning inte gett någon effekt alls. Näringslivsminister Hiroshige Seko låter hälsa att det viktigaste är att inte ge upp utan att fortsätta med kampanjen, så kanske det kommer ha effekt i framtiden. Ja, jag får väl börja med att be om ursäkt för min japanska. Det var ungerska för någon nyhet sen. Nu är det japanska. Hiroshige Seko tror jag hans namn uttalas. Det är ganska ofta vi får märkliga nyheter från Japan och detta fascinerande land långt där borta i öster. Och det är ju mycket tack vare Bubblas enklav i Japan. Ett litet men starkt community där borta som skickar oss allehanda nyheter från vad som händer i landet. Och Japan är ju ett land som har en förbläss för både frimarknad och centraliserade byråkratiska påbud samtidigt i någon skön mix. Och det här programmet kallas för Premiumfredag och firar alltså ett år. Fredagstrams kanske lyssnarna undrar. Nej, det här är helt på riktigt. Programmet går ut på att regeringen vill att folk ska gå hem klockan 15.00 den sista fredagen i månaden. Så att dessa då har tid att shoppa, spendera pengar och på annat sätt stimulera ekonomin. Ja, tyvärr har ju då japanerna bytt ut en del av sin strävsamhet mot keynesianskt vansinne. Och ja, det här går ju ut på att då förmå japanerna att producera mindre och konsumera mer. Ska vi ta det en gång till så det verkligen sjunker in. De vill alltså att japanerna ska producera mindre och konsumera mer. Och i keynesianernas värld är det nämligen konsumtion som skapar välstånd, inte produktion. Vi ska alltså äta kakan helst innan vi har bakat den. Och en vanlig person med sunt bondförnuft förstår ju naturligtvis det här liksom intuitivt att det bara är rappakalja. Det kräver inte så där hemskt mycket funderande för att förstå att det är produktivitet som leder till ökat välstånd. Om man minskar produktiviteten, till exempel genom att ett helt land går hem tidigare från jobbet en dag i månaden, eller som Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill varje dag, det vill säga 60 timmars arbetsdag, ja, då kommer alltså välståndet att sjunka, inte att öka. Men nu är det ju så att Japans centralbank desperat försöker få till det här magiska nivån av 2% KPI-ökning per år. Och de tror att det går att uppnå om folk bara konsumerar det lite till bara. Så ja, nu vet ni inte när de brukar gå hem i Japan på fredagar, men säg att det är 7 på kvällen då i snitt, säkert. Kanske ännu senare, men 4 timmar extra shopping i månaden ska göra susen. Men nu är det inte så att så japanerna vill leva. De verkar föredra att jobba hårt och länge istället. Jaha, vad tror du nästa program blir, Martin? Avdrag på lönen kanske, om man stannar kvar på jobbet? Eller är det kanske dags att skicka dit Fridolin och fixa det där på 100 dagar? Han var ju nere i Ungern här, inte för så länge sedan, och styrde upp det landet. Tror du?
2: Mm. Kanske extra mycket skatt på alla som skaffar barn.
1: Ja, varför inte?
2: Ja, jag tror att det är ju, man häpnar ju. Man tappar hakan när man ser de här sakerna. Men jag vill ändå tro, gillar Japan, jag vill ändå tro att det här är liksom sista dropparna av vansinne som de klämmer ut. Vi vet ju att i början av nästa år så sker det stora tronskiftet. Du får en ny kejsare på tronen.
1: Mm.
2: Och jag måste tro att den nya kejsaren kommer sätta stopp för det här vansinnet. Vi kommer vända de här trenderna och införa en inverterad premium fredag kanske, ja, och se till att både produktion och barnalstring kommer igång igen.
1: Mm. Har vi någonting som pekar i den riktningen?
2: Jag skulle vilja säga det, men å andra sidan så är de politiska krafter som jag skulle vilja peka till som de som eventuellt skulle kunna ha en positiv effekt, de sitter redan vid makten.
1: Mm.
2: Och har 2/3 majoritet i parlamentet.
1: Okej.
2: Så det kanske blir lite krystat. Vi kanske slutar med att få skicka dit Fridolin i alla fall.
1: Ja, hoppet är det sista som överger människan. Ja, vi får önska japanska folket lycka till.
0: Radio Bubbla. Falun Gong-rörelsen med mediehuset Epoch Times håller på att ta över staden Middletown med 30 000 invånare i delstaten New York i USA. Har köpt upp fastigheter för 18 miljoner dollar samt lokala köpcentret och verkar agera utifrån att bredda nyhetsverksamheten så att nu även den lokala handeln ger intäkter till rörelsen. Det här är en fascinerande artikel från New York Magazine om Falun Gong-rörelsen som jag tycker är väldigt intressant men som vi inte har pratat så jättemycket om i Radio Bubbla genom åren. Så Falun Gong eller Falun Dafa som de också kallas. Jag är inte riktigt klart för mig varför det finns två olika

här och var för att alstra chi-kraft eller något sånt där. Det är lite som en kinesisk variant på meditation och yoga och sånt där, tror jag man kan säga. Och sen har det såklart en hel del intellektuella och moraliska övertygelser, alltså teologiskt innehåll över de här fysiska övningarna. Och det är gissningsvis därför i hög utsträckning som den kinesiska statsledningen hatar Falun Gong och förföljer dem. Om det bara var att de stod och rörde händerna i luften på ett graciöst sätt så kanske inte skulle leda till lika mycket problem. Jag vet inte exakt, men jag får intrycket att Falun Gong står för mer traditionella kinesiska värderingar. Det är en sorts konservativ eller reaktionär återgång till den sortens idéer som var förhärskande i Kina innan socialismen tog över. Det är åtminstone en del av saken. Generellt så kan vi se från ett västländskt perspektiv, från ett externt perspektiv, att Falun Gong är ju i praktiken en sorts högerorienterad strömning i västvärlden. Alltså inte så explicit att de är några högerextremister, men när vi kommer i kontakt till exempel med Epoch Times och sådana saker, så ser man ju att de står liksom till höger om mitten. Som sagt, inga extremister, men de är definitivt inte vänster. De lutar liksom inte åt vänster, utan det känns mer som medborgerlig samling eller sånt där. Som har ingen stark högerlutning, men definitivt en liten högerlutning. Och jag har en känsla också att Falun Gong är mer extrema än vad vi västlänningar kan se med ett snabbt ögonkast, och mer än vad de visar i Epoch Times. Från ett kinesiskt perspektiv så misstänker jag att Falun Gong är väldigt reaktionära. Särskilt med tanke på kommunistpartiets inställning till religion i allmänhet, såklart. Och den här artikeln då, den handlar om de här gränssnitten som Falun Gong har till oss andra i den vanliga världen. Och det visar sig alltså att de har börjat, som de skriver till då, ta över en liten stad i USA, Middletown, New York, ungefär 2 timmars bilresa från Manhattan. En veritabel annektering, säger den alarmistiska journalisten som har skrivit det här. Det som det faktiskt handlar om, det är att Falun Gong människor helt enkelt har börjat flytta dit, köpa fastigheter, etablera verksamheter och använda Middletown som ett centrum. Som har ett stort högkvarter ute i skogen i närheten, 160 hektar, någon fin fastighet där ledningen sitter och gör vad de nu gör. Den centrala Falun Gong-organisationen har köpt fastigheter för 18 miljoner dollar, sägs det. Men det är bara den officiella organisationen. Utöver det så finns det förstås en massa anhängare som flyttat dit och köpt egna fastigheter. Och de har företag som har köpt kanske fastigheter och etablerat sig. Så att, ja, det är hundratals miljoner kronor i alla fall. Förmodligen mer än de här 18 miljoner dollar som är siffran som nämns i praktiken. Och de har tydligen massvis med olika företag som på olika sätt understödjer rörelsen, så att man kan köpa alla möjliga produkter från företag som är kopplade till Falun Gong. Så såklart det här med, de håller på med Epoch Times, New Tang Dynasty som deras tv-projekt heter, och säljer en massa böcker och såklart så mycket sån medieproduktion och litteratur. Kinesiska livsmedel, asiatiska köksredskap, smycken, pappersartiklar, kläder, accessoarer. De har en hemsida som heter bestgift.com där man kan köpa presenter och man får rabatt där om man prenumererar på Epoch Times. Och de har 3 kategorier av produkter: kaffe och kaffebryggningstillbehör, tvål och andra wellnessprodukter som de kallar för, och trädgårdsprylar, bland annat fågelbad och såna här hängande tråg för fågelmat som man kan hänga upp i träd så fåglarna blir glada. Ja. Coffee, wellness och garden. Det är deras tre liksom affärsgrenar som de driver. Och de har en nyhetsapp som gör en sån här mashup mellan externt material från YouTube som blandas ihop i eget videomaterial. De har massor med sådana saker. Så att, det verkar vara deras strategi övergripande, att finansiera sig genom en sorts livsstilskommers. Man kan jacka in i deras struktur genom att köpa alla möjliga produkter och tjänster som man behöver. Man behöver de här grejerna oavsett, man behöver ju tvål. Men då köper man tvålen via rörelsens egna Falun Gong tvålföretag, så stödjer man dessutom den goda saken. De har också en egen filmstudio. Jag hade ingen aning om det, men de har en filmstudio som nyligen har gjort en spelfilm med Cuba Gooding Jr. och Kevin Sorbo. Kevin Sorbo, det är han som spelade Hercules i den här paja tv-serien.

0: på 90-talet. Nu är han någon sorts högre influencer på internet. Men den filmproduktionen som de gör, den verkar framförallt vara inriktad på kristna temat. De gör kristna filmer. Vilket som jag förstår är en helt annan andlig inriktning än Falun Gong. Men det kanske är vad som är gångbart kommersiellt i USA. Och eventuellt också tillräckligt nära Falun Gongs liksom egna kinesiska konservativa värderingar. Det är väldigt konstigt tycker jag. Jag har inte riktigt förstått det här. Ja, Boris, tycker du som jag att det är lite intressant det här med Falun Gong och deras lite mystiska åsikter och deras strategier och sånt där? Du kanske vet mer om Falun Gong än jag. Du kanske kan fylla i luckorna här och berätta mer.
1: Nej, det gör jag inte. Nu har jag börjat skriva en del i Epoch Times. Men jag vet inte någonting faktiskt om vad de egentligen tycker. Vilket fyller min tillvaro med en viss spänning. Det är som att ha en okänd miljonär som beställer artiklar. Men man vet inte vad han vill egentligen. Så att det skapar lite magi i min vardag så här, när jag skriver just de texterna. Om man tittar på just det här med de kristna filmerna och sen svenska Epoch Times, som inte har någon kristen inriktning, så tror jag att man har i västerlandet gått igenom ganska många stålbad för att lära sig hur marknaden fungerar. Och jag tror att både den svenska tidningen har liksom till slut lyckats se sitt segment och hur man ska låta och vara för att nå ut. Och att man skapar en kontaktyta till grupper som man på sikt kanske kan påverka mera. Och samma sak när jag var inne på, tror jag, med lite högröstat kristna spelfilmer i USA. Det finns ju uppenbarligen marknad för sånt, och man kan nå grupper som kan vara intressanta och som inte... som en intressant kontaktyta. Så uppenbarligen jobbar man ganska eftertänksamt och medvetet för att rota sig i västerlandet. Och till det hör ju sån här idé om att håller jag på att säga, ta över en stad. Alltså jag varit ju lite sådär sorgsen när jag läste artikeln. Jag hade väntat mig liksom något jäkligt spännande. Alltså massa restauranger, Falun Gong var det huset. Och så var det liksom en kaffe som lät ganska tråkigt och fågelbad. Men det är ju en början i alla fall. Det är en början, det måste jag säga. Så att inriktningen den tror jag är jättebra. Och så lär sig de andra i staden och tycker att det är jättekul att det blir lite liv i den här hålan när det kommer in nya människor och investerar och bygger verksamheter. Och snart kanske finns ett Falun Gong var det hus. Mm. Det är bra jobbat.
0: Mm. Ja, det är som borgmästaren i Middletown. Han säger att jag aldrig ens träffat de högsta hönsen i Falun Gong. Jag vet inte vilka de är. Jag vet inte vad de tycker. Jag bryr mig inte. Det är inte mitt jobb att ställa massa frågor om det där. De här människorna kommer hit, köper fastigheter och sen spenderar de miljontals dollar på att renovera gamla fastigheter som ingen annan ville ha och som skulle bara stå och förfalla annars. Så det är toppen. Det är bara att tacka och ta emot.
1: Ja, visst.
0: Han säger att Falun Gong-människan är... Han har aldrig haft att göra med så rättframma och ärliga människor förut. Och de bara kommer in och förbättrar hans stad. Han är bara väldigt glad. Men han påpekar nogsamt att han har undvikit att ställa för många frågor och kräva för mycket på djupet om vem de är som sitter ute i det här compoundet i skolan. Tvålfabriken. Ja, men... Vad händer egentligen på tvålfabriken? Det är bäst att kolla för noga.
1: Ja, man får så konstiga associationer till tvålfabriker.
0: Det är inte så att du, Boris, när du skriver artiklar för Epoch Time, det är inte så att du får betalt i Falun Gong-tvål?
1: Nej. Jag skulle i och för sig hellre ta Falun Gong-tvålen än Falun Gong-kaffet, måste jag säga.
0: Det står här i artikeln att under långa perioder så har folk som jobbat åt Falun Gong, de har fått jobb, eller fått betalt, inte pengar, utan i form av för produkter och tjänster från nätverket och också måltider som har tillagats och serverats till, så de har fått mat och för pengar och sånt där. Tänkte bara hur just det funkar det. Nu i Sverige. Jag får det Kina mat, nudlar och en tvål då.
1: Skickade faktura. Nej, du är tomt i kassan. Men kan du komma upp så vispar vi ihop något åt det. Så är det icke. Men det är... Den där iakttagelsen om att de är raka och rätt framade tycker jag väl är viktigt. Jag slås mest av att de jag stöter på som jag gissar är falungångare eller vad man nu kallar dem, är så väldigt lugna. Nästan för lugna på något sätt.
0: Ja, det är för att de har så mycket chi-kraft som har ackumulerats i deras falun. Falun, det är ett sorts hjul. Jag kan vara totalt lite cykla här, men det här är så jag förstått det. För att det här falun, när man uttalar, jag säger falun för jag är svensk. Falun är ett sånt hjul som snurrar inne i mellangärdet på något sätt. Så man kan skapa eller på något sätt ackumulera det här falunhjulet, laghjulet, naturlagshjulet, som roterar inne i ens mage på något sätt. Och alstrar den här kraften som en sån chi-kraft. Och ju mer falungång man gör, desto mer kan det här falunhjulet snurra. Och desto mer energi kan man liksom kanalisera genom sin kropp. Så jag tror att det är så att de som är gamla i gamet här och är bra på den här falungång, de har väldigt mycket av den här chi-kraften. Och det är förmodligen därför de är väldigt, väldigt lugna och stabila personer.
1: Det kan vara så. Just det, men att ett hjul är ju intressant, för att de skulle kunna rota sig än mer i Sverige om de knöta an till falunkorven.
0: Mm.
1: Börja lansera en sån.
0: Det är kanske det de kommer göra på Epoch Times. Snart kommer annonsen. Mm. Falugångkorv. Ja, alltså jag har ju generellt, jag vet inte vad jag tycker om falungång. En sak jag gillar med dem, det är att de är hetska motståndare till den nuvarande kinesiska regimen. Jag är ganska lättflörtad när det gäller sånt, eftersom jag lider av en så extrem sinofobi. Så att jag tycker klart att det är fint att se kineser som står upp för något annat än den skiten som de håller på med i Peking just nu. Sen har jag också en gång haft ett samtal med en person som är aktiv, erfaren person inom falungång, som jag tror i alla fall är hyfsat liksom erfaren och initierad i den svängen. Och jag fick nästan bara positiva intryck. En sak som jag gillade var att den här personen verkade väldigt världsfrånvänd, väldigt likgiltig inför vad medströmsamhället håller på med. Det var som att han var väldigt mycket i sin egen värld, eller i falungångvärlden, och jämfört med mainstream så verkar falungångmänniskorna vara, ja, de verkar vara hyfsat reaktionära, verkar inte alls vara en sån här progressiva typer. Det kanske är bra för dem om folk i väst har möjlighet att tro det, men mitt intryck är att det är något annat som de sysslar med. Någonting som har att göra mer med de här traditionella kinesiska värderingar, och som är i praktiken totalt på kant med vänsteridéer. Så då, till exempel, de verkar inte alls ha så här progressiva idéer om könsroller och sexualitet och sånt där, utan snarare tvärtom. Men de verkar också ganska oberörda, lite lätt ointresserade av vad som händer i resten av västvärlden och så vidare. Så att, och vilket är väldigt, väldigt sympatiskt såklart. De verkar inåtvända, ja, på ett sunt sätt.
1: Ja, men jag tror att det där är, man bör faktiskt, det är också mitt intryck, och därför bör man grubbla liksom på just det där mentala momentet i alla rörelser som vill bygga någonting annat, alltså. Att man kanske inte ska, för det innebär att man ska inte reagera på precis allting. Man gödar energi på detta, som jag som skriker jävla idioter 14 gånger om dagen och skriver någonting. Det kan vara liksom lite grann som onödig energi som förslösas där.
0: Jag är såklart också väldigt positiv till att grupper organiserar sig geografiskt. Nästan oavsett vilken grupp det handlar om. Det är en bra idé för alla grupper att göra så. Och det är också bra för samhället om olika grupper blir mer koordinerade inbördes och mer särpräglade emellan sig. Alltså, det är en fråga om mångfald, om man så vill. Alltså, om alla lever i atomiserade storstäder och bara gör sin egen individuella grej, då får vi i praktiken bara likriktning. Riktig mångfald är mångfald mellan grupper. Därför det är bara grupper som kan upprätthålla distinkta kulturer. Och man kan i någon mån göra det över internet och så vidare, men ingenting kan mäta sig med att göra det fysiskt på en och samma plats. Så jag vill egentligen att alla grupper som har någon sorts udda idéer, oavsett om det är bra eller dåliga idéer, ska välja ut en plats, eller kanske flera platser om de har mycket resurser, och flytta dit. Etablera sig, börja bygga sina egna institutioner, pröva sina idéer, pröva sitt humankapital på riktigt med riktiga projekt. Oavsett om de är bra eller dåliga grupper och bra eller dåliga idéer, så är det bra för samhället att de gör sin grej, och om inte annat att man har dem på ett ställe så man kan hantera dem, snarare att de är utspridda överallt. Och det finns ju massvis med små orter, hela städer ibland, som är på dekis, behöver nytt blod om de ska överleva. Och det finns inte så mycket som en sån här utflyttningsort kan säga egentligen. Det kommer nya människor, de köper fastigheter enligt konstens alla regler, börjar leva där på sina egna villkor. Det är en del av hur den här världen fungerar, hur människor alltid har levt. Det kan hända att jag delvis svär i kyrkan lite när jag säger det. Det skär ju in liksom lite andra diskussioner som jag har ibland, men historiskt så har det ju absolut inte varit så att folk alltid har tagit seden dit de kommer och så har lydigt assimilerat sig till den lokala kulturen som de anländer. Alltså, folk tar med sig sin egen kultur, såklart. Det är det som gör dem till ett folk. Att de har en kultur, att de inte ger upp den vind för våg bara för att de flyttar till ett nytt ställe. Det är i grunden någonting positivt, även om det leder till vissa problem i andra sammanhang i vår tid. Men det är egentligen två konstanter i hela den mänskliga historien. Ibland måste grupper flytta, och när de gör det så tar de med sig sin kultur och återetablerar den på en ny plats. Och i slutändan, som vi varit inne på, så är det är bra för många av de här avfolkningsorterna. Kanske inte i alla fall, men i väldigt många fall. Alltså, om ens ort råkar få någon mindre bra grupp, kanske någon skruvad UFO-sekt eller något sånt där, det är kanske lite av en nitlott. Men om det bara är några politiska eller religiösa dårar som åtminstone är välordnade nog att kunna försörja sig och köpa fastigheter, så är det generellt en bra grej, en okej grej. Om man inte vill att ens ort ska tyna bort helt och hållet. Sen är nykomlingarna, de har lite andra idéer än själv, de äter någon konstig sorts mat. Det är kanske ett pris som man får betala, ganska naturlig del av livet. Så jag känner bara att den här artikeln framställer ju det här som oerhört sinister. Ja, det är en annektering, det är en invasion, det är så skumt, de tar över och så vidare. Det är en ganska sinister retorik.
2: Mm. Tack älskling, en grundig. Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
3: En grundig? Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
2: Tack älskling, en grundig.
4: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
5: Radio Bubbla.
0: 15 svensk producerade spel föreslås bli del av svensk kulturkanon av den arbetsgrupp som utsätts av regeringen Kristersson. Bland annat Backpacker, Europa Universalis, Minecraft, Candy Crush Saga och Battlefield 1942. Vi pratade för ett tag sedan om det nya projektet för att definiera en svensk kulturkanon. Och då hade Lars Trädgård fått någon sorts ledande roll i det här projektet. Jag minns att du, Boris, du var inte särskilt entusiastisk över Lars Trädgård eller det här projektet, eller ens idén om en svensk kulturkanon. Nu har vi börjat få några exempel på vad vår kanon ska bestå av. Jag vet inte om det är Lars Trädgård som har valt ut de här spelen, eller om han ens har med det här att göra, men vi får alltså höra nu att ett antal datorspel ska klassas som kanoniska delar av den svenska kulturen. Och som datorspelsintresserad själv så tycker jag förstås att det här är intressant. Jag blev jättenyfiken och ville se hela listan på spel. Och som en snabb översikt så kan jag säga då att det finns en del spel här som man absolut hade väntat sig att se på en sån här lista och som förtjänar sina platser. Om man nu överhuvudtaget ska ha en sån här lista som Europa Universalis och Minecraft till exempel. Och så finns en del riktiga klassiker, ett äldre spel som jag nästan hade glömt bort, men som för all del känns rimligt att ha på listan, som Stugan och Backpacker. Jag drog lite på smilbanden när jag såg Backpacker. Jag har inte tänkt på det spelet många år, men det var ett spel vi spelade i spelet i skolan, minns jag. De bara hade datorer uppställda i skolan, skulle man spela Backpacker för att lära sig om geografi. Ja. Inget mästerverk direkt skulle jag säga som spel, men definitivt en klassiker för många barn som växte upp i Sverige på den tiden, på 90-talet. Sen finns några oväntade titlar. Inte nödvändigtvis ovälkomna överraskningar. Framförallt Goat Simulator. Som tyckte jag väldigt lust att se på den listan.
1: Vad det är det?
0: Ja, jag kan berätta det sen. Och så finns det några då som jag tycker är riktigt pinsamma val. Toca Tea Party och Candy Crush Saga. Som, alltså, Toca Tea Party representerar väldigt lågkvalitativ kultur. Och Candy Crush, det är ju liksom, det är inte kultur, det är en sorts toxisk antikultur. Det är en sorts digitalt crack-kokain som Sverige borde skämmas för att ha originerat. Så det är helt sinnessjukt att Candy Crush är med på den här listan. Ja. Jag skulle gärna säga mer om fler av de här spelen på listan, men först Boris, så vill jag med nyfikenhet bolla över det här till dig. Vad säger du om den här listan? Vilka av de här spelen har du själv spelat och vad tycker du om dem?
1: Alltså, jag minns ju att vi i Radio Bubblas begynnelse diskuterade just vilka, av någon anledning, vilka spel jag hade spelat. Och jag slutade spela dataspel någonstans på Wolfenstein 2 eller någonting sånt där. Jag har inte spelat ett enda spel av de här, alltså. Och jag är ju liksom, rimligen tycker jag, är ju nästan lika utanförstående från det svenska som Lars Trädgård. Jag har dock varit längre i Sverige än vad Lars Trädgård har varit. Så att jag borde få bli rikslikare för vad som ska få med, och jag vill inte ha med det här. Samtidigt så kan jag tänka mig att det finns jättebra argument för att en del av de här sakerna ska vara med. Jag kan föreställa mig sådana. Men de här förslagen, att man ska ta med dataspel, gör bara att hela idén blir än mer motbjudande för mig med en kulturkanon. Det blir så absurt, va? Snart kommer Fritidsfiskarnas riksförbund, alltså, och skicka in en lista på vilka fiskar som ska ingå i svensk kultur. Allt det här är liksom, ingen bryr sig snart om kultur i det här jävla landet, men varenda förbannad intresseförening ska ha sina grejer med liksom i svensk kulturkanon. Det visar hur lite kulturen betyder.
0: Jag hör att farbror är lite grinig. Kanske jag kan förklara det för farbror.
1: berätta.
0: Ja, nej, jag har ingen uppfattning om det här med kulturkanon. Framförallt tycker jag det känns väldigt artificiellt och suspekt att inrätta en officiell kulturkanon på regeringens initiativ. Det är någonting som händer organiskt i naturen, och olika tänkare skriver sina egna böcker om vad de anser ingår i kanon och så vidare. Alltså det är en organisk process i en riktig kultur. Så att om du har liksom en regeringsstyrd kanon-definition, så är det nästan per definition bogus, bara det skälet, ja. att det inte är spontant och organiskt. Jag antar att vi pratar om de här sakerna när det nu var för några månader sedan. Men om vi låtsas att det här inte är som en statlig utredning, att Lars Trädgård jobbar på regeringsuppdrag, om vi tänker så att det bara är någon självständig tänkare som skriver en bok om kulturkanon, i det sammanhanget så skulle jag ändå vara benägen att slå ett slag för datorspelen, i bemärkelsen bara att om det är relevant att ha till exempel romaner och spelfilmer på en kulturkanonlista, så bör man åtminstone absolut överväga att ha datorspel med på listan. Och enligt min mening så måste det absolut finnas datorspel som platsar på den listan, om det finns till exempel romaner som gör det. För att bara så mycket av den kulturella så kreativiteten i vår tid har skiftat från till exempel att skriva böcker till att utveckla saker i datorer. Och många av de här spelen är ju liksom fantastiska på många fantastiska kulturella bedrifter på olika sätt. Så Minecraft, vi pratar om de stora kanske då, Minecraft är ganska självklart val på den här listan, eftersom det är så berömt och viktigt och stilbildande spel, och eftersom det skapades av en svensk. Och det var ju en enda person, Marcus Notch Persson, som skapade Minecraft helt själv på egen hand. Och sen så tog han in liksom några kompisar och byggde ett företag kring det. Och numera så ägs alltihop av Microsoft. Men Marcus Persson, jag tror han sålde det för 20 miljarder eller sånt där, Minecraft-företaget. Men det är ett fantastiskt spel. Jag har själv spelat Minecraft. Och som våra trogna långvariga lyssnare vet så har jag i åratal varit involverad i att driva libertarianska Minecraft-server, vilket var otroligt kul. Som Minecraft brukar beskrivas som ibland som digitalt Lego. Så att som spelare så rör man sig i en väldigt stor simulerad värld där man har maximal frihet att skapa saker själv. Så allting man stöter på i världen det kan man interagera med, man kan omforma det på olika sätt. Så det är ett väldigt kreativt spel, stimulerar till många sorters skapande, ingenjörsmässigt skapande, konstnärligt skapande. Mest uppenbart kanske i termer av arkitektur, landskapsarkitektur, men även på många andra sätt. Folk gör väldigt, väldigt många olika sorters och avancerade saker i Minecraft. Man kan till exempel bygga, det finns folk som bygger fullt fungerande datorer inuti Minecraft med bara byggstenarna från spelet. Så det är ett fantastiskt spel, sticker ut från nästan alla andra spel i hur öppet det är, fri kreativitet det tillåter. Och jag vet inte hur länge Minecraft har funnits nu, men många, många år efter att spelet kom ut första gången så är det fortfarande livaktigt liksom i hela världen. Miljontals människor som spelar, folk med nya saker med det. Det finns hela industrier kring bara folk som försörjer sig på att spela Minecraft på YouTube och folk som tittar på dem och spelar. Så det är något stort kulturellt fenomen. Så att historiskt stort och viktigt, minst lika viktigt som de viktigaste romanerna eller de viktigaste spelfilmerna som har producerats i vår tid. Definitivt någonting som Sverige kan vara liksom, om man nu ska tänka och hålla på med sådana saker, kan man säga att om Sverige ska vara stolt över någonting som Sverige har gjort så är väl det här en av dem. Om vi ska vara stolta över liksom ABBA och IKEA och Volvo, då ska vi vara stolta över Minecraft också. Det är en ikonisk svensk skapelse som har haft betydelse världen över, och från ett kulturellt perspektiv skulle jag framförallt säga att Minecraft kommer ha mer och mer inflytande under kommande årtionden, därför att nu har vi inte en utan jag skulle säga ett par generationer som går ut i världen efter att ha formaterats av Minecraft under barndomen. Så att i termer av kulturellt inflytande så befinner vi oss fortfarande precis i början av Minecrafts kulturella impact.
1: Jag har ju oerhört svårt att bedöma. Du har säkert rätt. Men du nämner liksom ABBA, IKEA och sådana saker. Jag förväntar mig att Billybokhyllan kommer säkert inkluderas i svenska kulturkanonen. Allt ska in där. Men är det inte någonting annat vi talar om här en kulturella produkter? Och för man har alltså, det finns en oerhört stolthet över det så kallade svenska deckarundret. Jag kunde inte röra mig, gå in i en italiensk bokhandel utan det fanns Camilla Läckberg i böcker. Alltså det är bara skit. Men det innebär ju, alltså någonting blir ju inte en bra del av svensk kultur, eller vad som borde vara svensk kultur, bara för att det har sålt väldigt bra i utlandet och liksom präglar saker och ting och har inflytande. Men jag vill och när det gäller, jag håller med dig om att Minecraft har säkert påverkat människor mer än de allra bästa romanerna som har producerats i Sverige. Problemet är att det har ju producerats jävligt få bra romaner sedan. Jag vet inte när.
0: Jag tror att det var därför jag drog till med IKEA och Volvo. Eller och ABBA. Det var bara att...
1: Ja, precis.
0: Jag hade tänkt säga namnet på någon stor svensk roman. Men jag kom inte på någon.
1: Nej, men det där är ju faktiskt problem. Men det som jag är väldigt nyfiken och som du gärna får utveckla är det här... Alltså vad innebär det när du säger formandet av Minecraft-spelarnas psyken eller mentaliteter? Alltså de människor som spelar Minecraft som är intelligenta och som blir dådkraftiga, de hade väl blivit det utan Minecraft? Eller skapar Minecraft intelligens och dådkraft? Eller förstärker det?
0: Jag skulle tro att Minecraft hjälper många människor att liksom låsa upp kreativitet och skapande framförallt. Men också dådkraft och agens. En jämförelse är den här jämförelsen med Lego. Och du kan ju tänka dig hur många ingenjörstalanger som har kommit fram genom legobyggande. Man kommer igång på det sättet när man är liten. Och så småningom så gör man stora uppfinningar och bygger en bil eller vad man bygger liksom. Att det är en väldigt viktig formativ upplevelse. Och att på många sätt så är det säkert många ingenjörer som på sätt och vis fortfarande sitter och bygger med Lego. Fast nu jobbar de som chefsingenjör på något industriföretag eller något sånt där. Så det tror jag är en väldigt stark effekt som du har. Men det finns ju också den sociala aspekten att man spelar Minecraft på Minecraft-server. Och jag har ju själv varit involverad som sagt i att driva Minecraft-server som framförallt är till för lite yngre personer. Och där handlar det mycket om så organisering och ledarskap och i vårt fall då att lära sig att spela efter libertarianska spelregler, utforska frihetliga principer genom att implementera dem på en server. Och där spelar liksom ofta barn tillsammans med sina föräldrar och man lär sig att samarbeta och koordinera med andra människor. Det är många människor som testar på, kanske för första gången, att ha en ledande roll. Att driva en företagsverksamhet, att koordinera ambitiösa projekt med andra spelare och så vidare. I den här digitala världen. Och folk tar det på stort allvar. Så folk ger sig in med liv och lust. Och jag kan säga att jag har också lärt mig om ledarskap av att spela Minecraft på Minecraft-server. Trots att jag började med det i vuxen ålder. Så man kan ha ganska rika, djupa upplevelser. Framförallt för att det är väl de här rika, simulerade världarna. Liksom. Det är en simulerad värld där lite vad som helst kan hända. Så jag tänker på mer som en spelplan, en arena. Det är inte så mycket specifikt innehåll, specifika värderingar och idéer, utan det är mer som en stor låda med Lego som kan stimulera dig att bli kreativ och aktiv.
1: Ja, jävligt intressant. Men precis som med allting annat, kan man inte jag föreställer mig att det finns liksom 42 miljoner källare där det sitter människor som har passiviserats av Minecraft. Alltså får det inte den mod? Alltså precis som du säger, vissa människor utvecklar förstärker sina ledaregenskaper. Men ledare förutsätter ju att det finns en trälande massa av Minecraft-spelare, precis som i alla andra sammanhang.
0: Ja, visst mån kanske det är så. Men jag menar, så vid mig anbelangar så har den risken med all sorts kultur. Jag menar, det finns folk som bara sitter och knarkar film till exempel, bara kolla på film zombies och knarkar liksom, vi läser Camilla Läckberg. Det är som crack för medelklassens midwits. Så det är alltid en baksida som finns.
1: Ja, men exakt. Därför behöver vi ha mot all kultur. Jag vill bara säga en sak. Ja. Alltså den här nedåtgående linjen som jag inser för jag hakar ju på ditt Lego-argument där. Men sen inser jag att fan, vi glömmer ju bort Meccano. Alltså Lego är ju, det blir på något sätt modernitetens bevis på att allting är bara sämre. Meccano var ju överlägset Lego. Mycket roligare, mycket manligare också. Metall istället för plast.
0: Den italienska fascistiska versionen av Lego.
1: Ja.
0: Jag bara gissar att det var Mussolini som uppfann Meccano. Jag har ingen aning.
1: Jag tror att, men det är väl inte allmänt känt, men jag gissar att han gjorde det i skymundan.
0: Jag skulle vilja säga något också om Europa Universalis, för att det är kanske det viktigaste spelet egentligen på den här listan. Europa Universalis är enligt min mening ett viktigt kulturellt fenomen. Jag är inte säker på Minecraft, men Europa Universalis är viktigt därför att det är ett så nyskapande, unikt och väldigt seriöst sätt att ta sig an historia. Och på sätt och vis kan man säga att den här genren av spel som grundlas av Europa Universalis, det är ett helt nytt sätt att ta sig an historiska frågeställningar. Och det är väldigt, väldigt kraftfullt sätt. Så förr i tiden så hade vi historiska avhandlingar och historiska romaner. Och så småningom fick vi filmer, dokumentärer, spelfilmer om historiska händelser och så vidare. Och nu har vi de här datorspelen som på många sätt är mycket mer kraftfulla och som bär mycket mer information och på många sätt är mer användbara för att lära sig om historia. Och för er som, du vet nog Boris, men för er som lyssnar som inte vet då, så är Europa Universalis är en simulator som simulerar Europa kan man säga. Stater, ekonomier, krig, diplomati, teknisk utveckling, religiösa skeenden och så vidare. Så i en svindlande detaljgrad så kan man pröva olika alternativa historiska utvecklingar och utforska egentligen oändligt många möjliga och omöjliga tidslinjer. Och en av de intressanta sakerna är då att man kan spela de här spelen från väldigt många olika perspektiv, dussintals eller hundratals eller tusentals olika perspektiv, eftersom man kan spela så många olika länder, så många olika ledare och sätta upp väldigt olika mål i olika genomspelningar. Och jag minns att en av de som tidigt såg storheten i Europa Universalis var Peter Englund. På den tiden så var han väl inte akademiledamot än, men han var ju en mycket uppburen författare och historiker och så vidare. Och han blev enormt fascinerad av Europa Universalis och skrev mycket om det, spelade själv, skrev om spelet. Och han gick vidare sen och designade också egna spel av olika slag. Jag är inte säker, men jag tror att han fortfarande är aktiv i spelbranschen. Så Peter Englund, jag vet inte om han är värt ett korvöre i din bok, Boris, men han är i alla fall ett exempel på en ganska uppburen kulturpersonlighet, ständig sekreterare för Svenska Akademien och allt det där, som också har tagit datorspelen på väldigt stort allvar. Och framförallt så tror jag att det var Europa Universalis som fångade hans intresse då. Men Europa Universalis är en del av en serie spel, en genre som har skapats, som bygger på i stor utsträckning på samma spelmotor, samma grundläggande simulationssystem. Men Europa Universalis utspelar sig i den moderna epoken. Så att simuleringen börjar någon gång på 1400-talet tror jag och slutar i början av 1800-talet. Och så finns ett annat spel som heter Victoria som fokuserar på epoken närmast därefter. Min personliga favorit, Crusader Kings, utspelar sig på medeltiden. Så där får man utforska hur de moderna europeiska nationerna grundlades från första början och hur kristendomen etablerar sig, kampen mot islam, korstågen, digerdöden, mongoliska invasioner och så vidare. Och det finns en serie spel som handlar om den heter Hearts of Iron tror jag, som handlar om andra världskriget, och det finns ett som handlar om Napoleonkrigen och så vidare. Så att det finns en hel sfär av historiska simulatorer. Mm. Och i viss mån så kan de kombineras. Jag har aldrig testat det själv, men jag har hört att man kan ta en simulering från Crusader Kings 2 som slutar någon gång så 1492 och sånt där. Kan man ladda in den i Europa Universalis 4 så att man kan spela från liksom, tidig medeltid ända in i den moderna epoken. Det är svårt att beskriva hur enormt mycket det finns att utforska i de här spelen. Och i vissa av dem så kan man inte, det är inte bara att man kan spela som suveräna stater, utan man kan också spela som feodala vasaller på massvis med olika nivåer. Så att alltså i Crusader Kings till exempel, du kan spela som tysk-romersk kejsare, men du kan också spela som en liten baron som med ett enda litet baroni, ett litet slott någonstans. Och då är du vasall till en greve som i sin tur är vasall till en hertig, som i sin tur är vasall till en kung, som i sin tur kanske är vasall till en kejsare. Och allt däremellan så finns det bokstavligt talat tusentals spelbara dynastier på olika nivåer som du kan gå in i och försöka liksom manövrera och deras vägnar. Och i hög utsträckning så är det alltså verkliga historiska karaktärer. De som har byggt de här spelen har lagt ner alltså ofattbart mycket kraft på att föra in all tillgänglig historisk information. Så att man kan starta på olika punkter i historien då. Så att man kan spela som Karl den Store, eller som Wilhelm Erövraren, eller som Birger Jarl, och tusentals, kanske tiotusentals andra mer eller mindre kända som kungar, grevar, påvar, nomadhövdingar och så vidare. Så det är svindlande. Det är svindlande hur rika de här spelen är i bara historisk realism. Och om man har historiska kunskaper så kan man testa alla möjliga tänkbara idéer om hur historien hade kunnat ta andra vändningar. Och det är lite grann det bestående nöjet i de här spelen, att få skriva om historien och se vad som hade kunnat hända om den eller den faktorn varit annorlunda och så vidare. Så det här är i min mening en genuin, en riktig kulturskatt.
1: När du beskriver det där, det, alltså, då inser jag vad det är som skrämmer mig. Och ett undanträngt minne. För jag slutade inte spela med Wolfenstein 2. För jag minns en sommar när jag spelade ett extremt säkert med de här måtten med ett primitivt spel som heter Rome. Där man skulle bygga det romerska imperiet. Och det sen dess jag inte har rört något dataspel. För att den sommaren försvann liksom. Barnen fick ingen mat i tid. Jag läste inga böcker. Jag tränade inte. Alltså det var... Det kan det jag far efter när jag säger det här med Minecraft-trälarna. Det är farligt det där för vissa personer. Ja, den som man utvecklar är inga ledaregenskaper. Jag är liksom bara in i spelet. Så jag håller med. Vissa saker ska man hålla sig undan från. Men alltså, och det där låter ju... När du beskriver det där så liksom vattnas det i munnen. Men, så för guds skull, kör in dig i kulturkanonen, men jag ska hålla mig borta.
0: Det finns ju i den här Europa Universalis-serien så finns det ett spel som heter Rome som utspelar sig i Rom. Samma spelmotor. Så det var förmodligen det du spelade.
1: Ah.
0: Och det är fullt begripligt. Alltså jag var tvungen att avinstallera Crusader Kings 2 för att jag bara liksom sögs in i de här så här konstiga projekt. Som att en sån här klassisk grej som många testat som jag också gjort att man... Man börjar väl tidig medeltid och spelar som en av de svenska småkungadömena. Alltså då är man kanske ner på så här Ragnar Lodbrok eller sånt där. Man spelar Ragnar Lodbrok eller någon av hans söner. Och sen försöker man bygga ett starkt Norden och behålla den hedniska religionen och stå emot kristendomen när den kommer så småningom. Det kommer ju en bit in i spelet då, för alla är hedningar på den tiden då. Och så kommer kristendomen. Och det som händer då, det är liksom att alla korstågen går norrut. För att så påven skickar ut alla länder i Sydeuropa för att forcera att kristna ens länder och sånt där. Men man kan till och med reformera i Crusader Kings då, den gamla hedniska religionen till en modern sorts religion. Och det är helt fantastiska alternativa idéer. Och för mig var det så på den tiden. Jag kunde absolut lätt sänka hundratals timmar i. Det är väldigt beroende framkallande. Men En sak som jag tror är väldigt apropå det här med hur mycket tid folk lägger ner på det är att de här spelen har ju grundlagt ett historieintresse hos enormt många unga människor.
1: Mm.
0: Alltså för min del definitivt så att Crusader Kings är grunden för liksom, väldigt stora delar av mitt intresse för och mina kunskaper om medeltidshistoria. Jag skulle nog ärligt talat inte veta så mycket om medeltiden om det inte vore för det spelet. Och det är också att man måste lära sig om historia för att kunna spela spelen bra. Att om man inte förstår hur historiska samhällen fungerade så kommer man fatta en massa dåliga beslut. Och det finns en generation av unga män nu som är extremt intresserade av till exempel medeltidshistoria. Och de kan enormt mycket om så korstågen, medeltida militära strategier och så vidare. Och jag tror att det har vissa implikationer. För att man kan inte grotta ner sig i alla de här sakerna utan att ha en ganska flexibel inställning till säg moderna, politiska och etiska princip, att om man hela tiden ska bedöma alla historiska fenomen utifrån en samtida moralisk måttstock som vi sjukt nog förväntas göra nu för tiden, så blir det helt hopplöst att spela de här spelen. Det som snarare tenderar att hända är att folk lever sig in i till exempel en medeltida syn på rätt och fel med allt vad det innebär. Och dessutom, det finns vissa som säger, det här är lite mer out there, men jag tycker det är en väldigt intressant reflektion att man har en tanke att leka med det, att vi har nu en generation av unga män som är exceptionellt välutbildade i krigskonst. Strategi, taktik, teknik, alla aspekter. Och att det är den bäst militärt skolade generationen som Europa har sett sedan antika Grekland. Det låter lite överdrivet. Jag skulle själv inte uttrycka, jag skulle inte tänkt på det på det sättet om jag inte hade fått den idén presenterad. Och man måste fråga sig hur sådana kunskaper kan omsättas till något användbart. Men det finns någonting där. Jag tror att det finns någonting där som har någon typ av potential som nästan ingen har ögonen på.
1: Jäkligt intressant, ja.
0: Ja. Om världens alla militärt överintresserade autister på något sätt kunde alstras i konkreta projekt av olika slag. Det skulle kunna bli väldigt spännande. Goat Simulator, du frågade om Goat Simulator. Det var lite oväntat. Spel på listan, det är ett sorts skämtspel. Det började bokstavligt talat som en parodi på diverse simulatorspel som byggdes. För att det finns liksom SimCity och SimAnt där man simulerar en myrstack och man kan simulera en nöjespark och så vidare och så vidare. Farming Simulator simulerar man livet på en bondgård och så vidare. Så i det här spelet så simulerar man en get. En galen, kaotisk get som springer runt och förstör saker. Det är ungefär så bisarrt och surrealistiskt som det låter. Jag spelade spelet i kanske 5-10 minuter. Det var ungefär så länge det var kul. Men det var en väldigt kul idé. Det var tillräckligt kul för att jag en gång i tiden bara skulle köpa spelet utan vidare. För att ja, men jag måste få kolla på det här Goat Simulator. Och det är väldigt tydligt att det är en parodi också. De använder samma typsnitt som jag vet inte vilken, om det är Flight Simulator eller Farming Simulator. Så det är en riktig klassiker också, får man säga, vid det här laget. En kul detalj också är att de som gjorde det här spelet, de är likasinnade med oss. De har kopplingar till vår sfär. Jag har träffat en av skaparna av Goat Simulator flera gånger och på grappa och sånt där. Det har varit en angenäm bekantskap. Ja. Som sagt, det som är riktigt pinsamt tycker jag på den listan, det är att Candy Crush och Tokka Tea Party är med på det. För det är ju spel som totalt saknar verkshöjd. Det finns ingenting. Det är som ultrakommersialistiska projekt som bara existerar för att exploatera människors psykologiska svagheter och tjäna massa pengar på dem. Och i fallet Tokka Tea Party så är det dessutom, det är småbarns psyken som man sätter tentaklerna i. Så att det är riktigt. Det är avskyvärt faktiskt att de spelen, om man nu ska kalla dem för spel, finns med på listan. Ja, även den här farbron kunde vara lite grinig.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Jag kan ju konstatera att det är många jobberbjudanden nu som riktas till Lars Ohly. Du erbjöd honom jobb som säljare, Boris.
1: Har inte hört något.
0: Inte det?
1: Nej.
0: Inte det. Men jag tänkte fråga, jag är nyfiken. Tino Sanandaji har ju också erbjudit honom jobb nu som ljudboksinläsare och läst. Och det skulle förvåna mig oerhört mycket om han inte har fått ett erbjudande från Jean Frick om att bli ny krönikör på Nyheter Idag.
1: Det vore ju ganska...
0: Det är otänkbart faktiskt att han inte har fått erbjudandet åtminstone.
1: Nej, men det är väl därför han har väl dragit sig tillbaka nu och sorterar buntarna med jobberbjudanden och liksom lägger upp små scheman och sånt om vilket som är mest intressant och vad som är mest karriärbefrämjande för honom.
0: Mm, prydligt Excel-ark har han med alla erbjudanden.
1: Det tror jag. Och sen ska vi inte glömma bort Carl Bildts intervention om att den svenska statliga byråkratin och regeringen måste erbjuda honom ett jobb där man kan tillvarata hans kompetens. Så jag gissar att han sitter med erbjudanden om ambassadtjänster i Venezuela, Sydafrika, för att tala om Zimbabwe. Vet du vilket dreamteam, alltså Lars och den gamla krokodilen. Två gamla krokodiler.
0: Wow, där sa du någonting.
1: Ja.
0: Det får vi nästan hålla tummarna. För att det vore ju ganska festligt faktiskt.
1: Det vore underbart.
0: Ja, jag misstänker att du, Boris, och även Tino och Chang kommer att få chi. Däremot inom några dagar nästan, tror jag, så kommer det inrättas en ny statlig myndighet. Särskilt för Lars Ohly att basa över.
1: Ja, och då slår det mig att vi saknar ju båda Åsa, kamrat Åsa Romsson, som har liksom försvunnit ut. Kan de inte liksom göra oss glada och plocka in henne också på en tjänst i den statliga myndigheten? Det kanske blir för mycket, men...
0: Ja, men det skulle verkligen vara en räddning för Radio Bubblan.
1: Ja.
0: Jag skulle vara väldigt, väldigt tacksamma. Han kallar det för statliga bubbelverket eller något sånt där. Det sätter vi alla de roliga politikerna som vi behöver kunna prata om fortfarande. Romsson, Ohly, Juholt.
1: Och Meijer är ju på gång där också faktiskt. Hon jobbar upp sig snabbt.
2: Radio Bubbla. Familj i Kalifornien kastar ut 25 stycken 20 US-dollar sedlar på motorvägen efter att ha varit på begravning. Meddelar att det är en Oakland-tradition och att deras sätt att minnas den avlidne. Andra trafikanter stannar och försöker fånga pengarna. Polis till platsen, men alla pengar är försvunna. Det är en väldigt märklig händelse. Jag känner mångbottnad och fascinerande nyhet där. Fox News rapporterar att det här begravningsekipaget har alltså längs vägen, längs vilken det nu är, freeway i Hayward i Kalifornien, kastat 20 dollar sedlar ut genom fönstret. Och varför gör man det? Det är väldigt intressant sak i sig. Är det verkligen som de säger att det är en Oakland tradition Det står ju det i artikeln att it's an Oakland thing, säger en av de anhöriga till den döde då, som har kastat sedlar. Så att tradition är faktiskt någonting som bubbelredaktören har tolkat och lagt in. It's an Oakland thing, står det här.
3: Just det, för jag tänkte annars på hur gammal den här traditionen kan ha varit givet inflationstrycket om man går bakåt. 500 dollar måste ha varit väldigt mycket pengar för bara ett par generationer sedan. Eller har de, jag tänkte de kanske hade ett eget inflationsindex för den här traditionen, så att det är en korrekt mängd pengar man kastar.
2: Naturligtvis, inflationsjusterat, ordning och reda.
3: I Oakland.
2: Inflationsjusterade pengar. Det är för övrigt intressant därför att om du kastar pengar på motorvägen och de blir överkörda och försvinner och sånt där, det kommer ju ha en deflaterande effekt. Det kommer leda till deflation av valutan. Just det. Värdet på alla kvarvarande US-dollar kommer att öka.
3: Mm.
2: Och på det sättet så är det ju väldigt positivt. På det sättet så har vi ju skäl att tacka. Alltså allt annat lika.
3: Mm.
2: Så tackar vi dem för det deflationsdrivande effekt som gör att jag personligen äger väl inga US-dollar, men för alla som har US-dollar kan tacka dem i alla fall för att de bidrar till att öka värdet på alla andras pengar. Jag vill också tacka dem av ett annat skäl. Och det är inte deflation utan snarare kanske darwinism, kanske man kan säga. För att jag myser när jag ser den här. Alltså det är väldigt tråkigt att det blir trafikkaos om det blir någon jobbig krock på vägen och en oskyldig människa liksom, det, någon tvärbromsar framför dig för att plocka upp en sedel på gatan.
3: Eller bara folk som kommer sent till jobbet.
2: Och du kan inte undvika att du kör in i dem. Ja, folk kommer sent till jobbet och det skapar irritation, ekonomiska förluster och så vidare. Men om vi tänker bort det lite grann och återigen bara tittar allt annat lika på de människor som faktiskt själva stannar. Anta att en människa stannar sin bil mitt på motorvägen, går ut för att plocka upp en 20 dollar sedel. När de gör det så blir de påkörda och ihjälkörda av en annan trafikant. Det är ju svårt för mig att känna att det är en sorglig tragedi. Och någonting som jag känner mig väldigt ledsen och förbittrad över. Snarare kan jag känna att alltså jag har ju haft den här idén om ett sorts frivilligt eugenikprogram där man ska betala människor för att sterilisera sig själva. Och min enkla idé har ju varit att man skulle kunna göra det bara genom att helt enkelt bara betala folk för att sterilisera sig, punkt slut. Oavsett deras egenskaper i övrigt.
3: Och vi har ju pratat om att man behöver, kanske räcker med att betala några så här, $1,000-$2,000 för att det är de dummaste då som ska sterilisera sig.
2: Teorin här är att helt enkelt att om en människa värderar en trivial summa pengar högre än sin egen reproduktionsmåga, då är det med all sannolikhet en bra idé att de inte reproducerar sig. Och sen kommer du ha lite svinn. Du kommer ha folk som har liksom hög IQ och bra värderingar, men bara befinner sig i en desperat ekonomisk situation möjligen då, som tar de här steriliseringspengarna. Men överlag liksom så kommer det förmodligen vara de personer som vi vill ska sluta reproducera sig som tar den här dealen som vi erbjuder. Men det här har ju en ganska liknande eugenisk eller antidysenisk effekt.
3: Precis, så det behövdes inga $1,000 heller. Det räckte med 20 lapp på motorvägen.
2: Absolut, och i det här fallet då 25 stycken då som det sägs som de har kastat ut. Men det är $500, det är ganska lite. Så att om vi kanske kan sätta det här i system att kasta ut mer sedlar. Och för all del, det kan ju vara alla sedlarna behöver inte vara äkta 20 dollar sedlar. Det kan ju minst hälften av dem kan ju vara falska sedlar.
3: Faktum är att det kommer öka chanserna att det är de allra dummaste personerna som...
2: Exakt. Så att du kan en på 10 är äkta. Resten är fake. Vi får hitta en bra jämviktsnivå, ett ekvilibrium där precis rätt personer blir överkörda på motorvägen. Hur som helst så kände jag mig lite optimistisk när jag läste det här. Och sen tänkte jag också, hur kan vi utvidga den här traditionen till andra domäner? Och en idé som jag hade satt och myste och tänkte på det här, det var att vi skulle kunna gå på zoo och slänga in 20 dollar sedlar i lejonburen, tigerburen eller i krokodildammen.
3: Där är du inne på något alltså.
2: Och sen får evolutionen och Charles Darwin ta hand om det baserat på vem som väljer att hoppa in i krokodilinhägnaden för att plocka upp en 20-lapp som eventuellt är förfalskad.
3: Äntligen en rimlig anledning för vuxna människor att gå på zoo.
2: Ja, bara en sån sak. Ja, kära lyssnare, nästa gång ni har tittat på krokodilerna så kan ni fundera på om ni också vill göra en insats. Lite spontant eugenikprogram som civilsamhället skulle kunna styra upp.
3: Spontan eugenik, den frasen har potential.
2: Ja, kära lyssnare, kom ihåg vad ni hörde det först.
0: Donald Ainsley Henderson, avliden vid 87 års ålder, ansvarade för vaccinationsprogrammet som utrotade smittkoppor. Jag vet en länk om det här i augusti månad. Donald Henderson, en person som gjorde enormt mycket för mänskligheten. Jag kan tyvärr inte redogöra i detalj hur det gick till när han gjorde de här upptäckterna. Men konsekvensen blir i alla fall att smittkoppor är ett minneblott. En sjukdom som har dödat många miljoner människor genom åren. Dr. Henderson fick en viss uppmärksamhet att han gick ut tid naturligtvis och bubblade en länk. Men det var väldigt lite som det pratades om honom jämfört med många andra personer som dog under året. Gång på gång på gång under 2016 så har vi fått de här masshysterierna kring att någon har dött. Någon kändis, någon musiker, särskilt förstås personer som på ett eller annat sätt har en vänsterprofil. Och det är inte bara Fidel Castro, det finns många andra exempel. då man kan misstänka att de är särskilt omhuldade av politiska skäl. Men det finns också en någon annan typ av trend som gör att man ser det här mer och mer. En sak som folk brukar säga när man klagar över att det är så mycket tjat om alla kändisar som dör, säger man så här att ja, men du vet, det är inte det att det är fler som dör, det är bara att du börjar bli gammal. Så att de personer som du gillar och som du har koll på, de dör nu helt enkelt för att de börjar komma upp i åldern precis som du. Men det finns också någonting annat i det här.
1: Ja.
0: Ett nytt sätt att hantera att kända människor går bort. Till att börja med att folk har onaturligt starka kopplingar till exempel popstjärnor och känner genuin sorg över att de dör. De blir sjuka och måste äta Prozac som man gör nu för tiden när man känner sorg. Och dessutom så har man ett sorts offentligt sorgarbete där man ska vräka ur sig sina sorguttryck på Facebook. Och alla ska gotta sig i den här emotionella porren som det innebär.
1: Ja, och hur man beskriver alltså de stjärnor inom musiken som har gått bort. Det här med att han uttryckte en hel generations drömmar och förhoppningar och så vidare. Om David Bowie. Kul med David Bowie, men det var i så fall en jävligt fattig generation om han uttryckte deras drömmar och förhoppningar. Alltså vi befinner oss i en tid när det är bröd och skådespel för folket, och folk, allt för många människor identifierar sig liksom med artister och det som sker på scenen. Det är väldigt sorgligt helt enkelt.
0: Om det här varit en vanlig årskrönika så hade vi pratat jättemycket om David Bowie och
1: ja.
0: Prince och Leonard Cohen och George Michael nu senast. Jag höll ju förstås en lång monolog om Prince i april när han dog.
1: Och hans kassavalv där, ja. Det minns jag fortfarande.
0: Det råkar vara en personlig favorit, så det unnade mig lite grann. Men med många andra kända skådisar, till exempel Alan Rickman, Gene Wilder. Vi har en väldigt intressant lista här i årskrönikan faktiskt. Vi har haft ett inslag om Castro och sånt där. Men mest av allt känner jag att vi kanske inte ska delta i den här hetsen och prata om alla de här kändisarna som har dött.
1: Nej, det är märkligt att definiera ett år på vilket är väldigt vanligt alltså att det är... Att man gör. Och du har alldeles rätt. Låt oss bara gå förbi dem. Vi har ju behandlat dem

0: Radio Bubbla. Glenn Reynolds, störtandet av Gaddafi 2011 har lett till slavmarknader i Libyen, försvårar avväpning av Nordkorea, Hillary Clinton ansvarig för strategiskt och humanitärt fiasko. När Muammar Gaddafi störtades i Libyen för inte så många år sedan, det var mindre än 10 år sedan, så sa Gaddafi själv, han varnade och sa att nu försöker ni avsätta mig, och om ni gör det så kommer det gå åt helvete i Libyen. För att jag är det enda som håller islamisterna borta, som håller det rena barbariet borta. Om inte jag finns kvar som en samlande kraft och en stark man som håller ordning på Libyen, så kommer ni se en tillbakagång till fasansfulla medeltida omständigheter. Och fel med att använda ordet medeltida, men man brukar säga så ibland. Men dåvarande administrationen i USA, anförda av Hillary Clinton, var oerhört entusiastiska. Som du påpekade, påminns i den här artikeln av Hillary Clintons kommentar när hon sa: vi kom, vi såg, han dog. En Caesar-parafras. Och det var inte bara Gaddafi som dog över tid. För det visade att han fick exakt rätt. Mm. Allting han sa om vad som skulle hända i Libyen om han störtades var på pricken sant. Och nu har det kommit till... tyvärr så har det kanske inte pikat än. Men det har nått en ny extrem nivå i och med att man har öppen slavhandel i Libyen. Så att på gator och torg, på prominenta platser i libyska städer, så kan man nu gå och köpa människor. Och det är mest svarta afrikaner som säljs. Och det sägs att man huvudsakligen så är liksom marknaden då handlar om att man köper folk för att jobba inom jordbruk. Vilket är en klassisk form av slaveri. Det är svarta afrikaner som fångas av slavdrivare och säljs på marknader i Libyen. Och enligt uppgift så är priset för att köpa en slav någonting i stil med $400. Så att för några tusen kronor så kan man nu mer köpa människor. Och det är ganska roligt, va, som du också påpekar i den här artikeln, att det är roligt fel. Men det är ganska halsbrytande att det är den här ständiga hetsen kring historiskt slaveri.
1: Mm.
0: Nota bene, inte slaveri i allmänhet, slaveri som princip eller institution, men däremot slaveri som genomfördes av västerlänningar under vissa specifika historiska epoker som man vill demonisera. I USA såklart så är det en väldigt stor sak med historiet av slaveri i USA. Alla vita amerikaner ska känna en oerhörd skuld, ska liksom känna liksom personliga skuldkänslor över att 3% av deras förfäder generation som levde för 200 år sedan hade slavar och så vidare. Men att Hillary Clinton har orsakat

0: att, att man numera i vår tid har öppen slavhandel, att svarta människor säljs för $400 i Libyen. Det skriver man knappt en rad om. Nu, det här är en artikel, en opinionsartikel, en kolumn i USA Today. Men det här är en av de allra minst, allra mest underrapporterade nyhetshändelserna just nu. Slavhandeln i Libyen. Och varje dag så diskuteras det, kommer Hillary Clinton ställa upp i presidentvalet 2020?
1: Ja, och det sjuka är ju här, eller vad vi också måste komma ihåg, att vi ska lasta Hillary Clinton extremt mycket för detta. Och sen ska vi minnas alla svenska politiker som, och media som stöttade Hillary som det goda alternativet mot Donald Trump. Men så ska vi också komma ihåg de svenska politiker som är ansvariga för det här, som är delansvariga. Alltså Sveriges riksdag, när man beslöt att gå till attack, när Hillary pekade med hela handen, nu ska vi döda Gaddafi, då röstade den svenska riksdagen för ett svenskt deltagande. Sverige skickade 8 JAS-gripen till Libyen för att delta i attacken och var med i det här NATO-uppdraget. Och det här är ju lite absurt. Det fanns dock ett parti som röstade emot. Sverigedemokraterna. Med deras talesman hade den helt korrekta ståndpunkten, citat: USA har en övertro till att man kan bomba sig till det man vill. Och det här är intressant inrikespolitiskt, för vi har en, ja, mer eller mindre så jämrar sig alla riksdagspartierna över att vi måste ha hand om alla dessa flyktingar. Men de diskuterar inte sitt eget ansvar, till exempel deltagande i attacken på Libyen, för att det är att vi har en flyktingström. Alltså så kort är medias och människors min i det här landet.
0: Ja, det är nästan så att jag drar mig från att diskutera den vinkeln här. Därför att man skulle nästan kunna göra någonting som liknar en sorts legitimt case. Inte för att ta emot alla flyktingar, men i alla fall att även Sverige har ett ansvar för vad som händer i Libyen, vad som händer i Afghanistan och så vidare. Man kanske faktiskt är de politiker som har fattat besluten i Sverige och USA och så vidare, kanske faktiskt är personligen något av benen skyldiga att kompensera sina offer i de här länderna på något sätt. Det kan kanske förstås inte komma på fråga moraliskt sett att de ska få beskatta andra människor som inte alls var involverade i det här för att betala sin skuld. Men visst, man skulle kunna tänka sig sånt. Men jag vill liksom inte ge dem några idéer på den fronten. Men det är förstås sant. Vi ska aldrig glömma JAS-planen som flög över Libyen. Ivrigt påhejad av alla utom Sverigedemokraterna då i riksdagen.
1: Ja, denna jävla masshysteri som rådde alltså. Folk visste ju, och politikerna visste ju knappt var Libyen låg eller vem som styrde där. Och plötsligt över en natt vaknade man upp och alla ville så gå i krig med Libyen. Varför i helvete då?
0: Ja, nu ser vi i alla fall, och det här med slavhandeln, det är bara det senaste exemplet. Det är extremt mycket, alltså det har varit krig i Libyen som dess, väldigt många människor har dött, ständiga dragkamper om den ena stad här, en flygplats där. Under en tid så återupptog man delar av exporten, men i stort sett är det fortfarande helt nedstängt bara för inbördeskrig. Och flyktingströmmen, det är nu det som den primära vägen för flyktingar att fly via Libyen, för att det är laglöst. Och även som du säger i den här artikeln, det är en väldigt bra poäng. Alltså, nu försöker man förhandla med Nordkorea. Försöker man övertyga Kim Jong-un om att sluta utveckla kärnvapen eller lämna över de kärnvapen han har. Och det är ganska rejäl uppförsbacke, va? När han bara kan se vad som hände med Gaddafi. Det var ju bara några år innan man startade krig mot Libyen för att kasta ut Gaddafi som man slog på stora trumman över att man hade gjort ett avtal med honom.
1: Mm.
0: Det var i 2003 när George Bush var, när yngre var president, så gjorde man en deal med Gaddafi. Så han skulle lämna ifrån sig massförstörelsevapen och i gengäld skulle man inte försöka avsätta honom. Och 8 år senare så skiter Clinton i det, avsätter honom istället. Och Kim Jong-un har inga skäl att förvänta sig att han skulle vara omfattas av några andra principer än de icke-principerna som han har applicerat på Gaddafi. Ja, listan kan göra väldigt lång över saker som hände i Libyen efter den här katastrofala invasionen. Och det här är ju liksom, det här är ju Göran Persson-syndromet i kubik, va? När man sitter och längtar efter den gamla goda tiden när Muammar Gaddafi fortfarande var vid liv och styrde i Libyen. Ja, det är alltså värt att påminna om. Jag är glad, Boris, att du tar upp den svenska kopplingen. Även om Hillary Clinton kanske är ett större existentiellt hot fortfarande. Sjukt nog, alltså jag mår illa när jag tänker på alla de här artiklarna i amerikanska medier. Jag tror inte att det är sant. Att det finns någon som verkligen kan tänka sig att Hillary Clinton ska ställa upp i nästa val. Jag är säker på att hon inte har någon chans att vinna i alla fall, men det är en mardrömslik situation. Man blir liksom aldrig av med henne.
1: Nej, det är som Lenins balsamerade kropp. Så att man börjar se ut som Lenins balsamerade kropp också.
0: Det är som en zombiefilm. Ja. Jag menar, man har en känsla att vissa andra politiker har åtminstone gnutta värdighet nog att ge sig. Börja spela golf istället. Eller åka runt med sina välgörenhetsstiftelser. Hillary Clinton är fortfarande ute. Alltså orsaken man pratar om det är att hon fortfarande är ute och ger intervjuer. Om att hon är redo för nya friska tag. Och för bara några dagar sedan så sa hon i en intervju att det finns massor med skäl att ifrågasätta det förra valresultatets legitimitet. Så att hon erkänner alltså inte att Donald Trump är enligt konstens alla regler vald till president. Hon kanske tänker sig att hon ska komma till makten trots allt i en statskupp innan nästa val.
1: Man vet aldrig. Den möjligheten finns ju. Men det är ju också så att hon får nästa val, så får hon ju konkurrens, därför att Uncle Joe har ju tydligt deklarerat att han står redo att kandidera. Mm. Att han känner sig ung och pigg och frisk.
0: Ja, det är ett härligt vaxkabinett som vi har botaniserat ibland där borta. Jemens ex-president Ali Abdullah Saleh mördad av Houthi-rebellerna 2 dagar efter att han deklarerade att han var för dialog med Saudiarabien. Dådet väntas få stora implikationer för kriget i landet. Ja. En konflikt som redan innan var komplicerad är nu ännu mer komplicerad, och jag bävar lite grann inför att ta mig an den här historien. Vem var Ali Abdullah Saleh, och på vems sida var han, och vem tjänar på det här och så vidare, va? Men jag känner att jag borde ha satt mig ner ett par timmar och läst på så jag kan redogöra bättre. Men jag ska ändå drista mig till att göra ett försök här. Du, Boris, kanske kan hoppa in och korrigera mig. Jag kommer säkert få någonting fel. Så Ali Abdullah Saleh var i många årtionden Jemens starke man, kan man säga. Han kom till makten i ett land som fanns på den tiden som hette Nordjemen, eller Arabiska republiken Jemen eller sånt där. Det hade ett annat formellt namn. Så ett land som heter Jemen idag var uppdelat i flera olika, i två huvudsakliga delar. En del som kallas Nordjemen som var under ottomanskt välde. Och en del kanske Sydjemen som var koloniserad av britterna. Nordjemen var ett kungadöme men blev sen en av arabrepublikerna, som många andra arabländer på 60-talet. Slutet av 70-talet så kom Ali Abdullah Saleh, dagens huvudperson, till makten genom förmodligen en militärkupp, sådär som det brukar vara. Så han ledde Nordjemen, och sen när Nordjemen och Sydjemen förenades till dagens Jemen så blev han ledare för hela landet. Så att han är verkligen Mr. Jemen, kan man säga, som har lett i landet väldigt länge. Och han fick avgå som president i samband med den så kallade arabiska våren. Så han var en av alla starka män i den här regionen som fick gå under det här märkliga händelseförloppet som vi kallar för arabiska våren, och som fortfarande ofta i mainstream media betecknas som någonting positivt, som en befrielsevåg som svepte över Mellanöstern. Men även apropå den här nyheten som vi pratar om idag, så finns det förstås starka skäl att ifrågasätta den berättelsen. Hur som helst, han fick avgå då under arabiska våren 2011 och ersattes då presidentposten av sin sekund, kan man säga, en person som hade, jag tror att han hade varit vicepresident innan, men som då tog presidentmakten med stöd av Saudiarabien och har varit landsledare sedan dess. Ali Abdullah Saleh hade under sin tid som president utkämpat ett flertal inbördeskrig med Houthi-folket. De som nu kallas för Houthi-rebellerna i allmän media-terminologi. Och därför var det väldigt förvånande när han en tid efter att han blev avsatt allierade sig med Houthi-rebellerna. Och man kan säga att det brukar man säga var viktig faktor, kanske utlösande faktor för att det nu pågående inbördeskriget utbröt i Yemen. Ja, redan nu så känner jag att det är lite komplicerat. Jag håller nästan på att tappa bort mig själv här. Men Saleh avsattes arabiska våren, försökte komma tillbaks med hjälp av sina gamla fiender, Houthi-rebellerna, utlöste inbördeskrig och har sedan haft en konflikt då med honom på ena sidan och hans gamla vicepresident, understödd av Saudiarabien på andra sidan. Hadi heter nuvarande presidenten. Och sen så har det här pågått då ett tag, och Houthi-rebellerna och därmed även Saleh har ju varit allierade med Iran, medan andra sidan inbördeskriget har varit allierade med Saudiarabien. Och i hög utsträckning så har det varit en gigantisk saudiarabisk intervention i grannlandet Yemen. Men häromdagen så hände någonting överraskande och omvälvande, nämligen att Saleh sa att jag byter sida. Han sa inte att han byter sida, men han sa att nu är han öppen för att ha förhandlingar med Saudiarabien om att få slut på inbördeskriget. Men det här uppfattas så allmänt som att han bytte sida i konflikten. Och hans gamla fiender och nya allierade, Houthi-rebellerna, svarade snabbt och med all önskvärd tydlighet genom att avrätta honom. De attackerade en bilkonvoj. Han var på väg någonstans i bil. Och besköts då av Houthi-rebellerna och dödades. Så det är en komplicerad situation, och ett komplicerat krig i Yemen blir nu eventuellt ännu mer svårlöslig konflikt. För att säga vad man vill om en sån här som Ali Abdullah Saleh, men en sån gammal stark man som har hållit ihop motstridiga krigande fraktioner årtionde in, årtionde ut, kan åtminstone vara en spelbricka i en sån här situation och eventuellt kanske vara en enande kraft, eller åtminstone så kan han ha de politiska nätverken, politiskt kapital som man kan använda. Och det var det som var grunden kanske för hans allians med Houthi-rebellerna. Houthi-rebellerna hade mycket folk och så att säga en praktisk militär kapacitet, men att han hade en politisk kapacitet. Nu finns inte den möjligheten längre. Och så förmodligen så blir situationen mer komplicerad, och det kan tänkas att det här kriget kommer att dra ut ännu längre på tiden. När han inte finns där. Det är i alla fall en spekulation som jag såg vid något tillfälle. Samtidigt så är det ju Saudiarabiens roll är ju central och ganska intressant här. Det nya Saudiarabien under Mohammed bin Salman, som vi har pratat om tidigare, som har enkelt uttryckt tagit över Saudiarabien i en kupp under loppet av ganska kort tid, har ju också flyttat fram Saudiarabiens positioner på ett aggressivt sätt, utrikespolitiskt och militärt. Och Det här skulle ju kunna vara en kupp för Mohammed bin Salman. Att man lyckas värva Jemens gamla president Saleh. Nu verkar det som att det här, den planen går i baklås. Och kanske får istället motsatt effekt för Saudiarabiens ambitioner. Och det är väl ett av flera exempel på att Mohammed Salman spelar ett högt spel i Mellanöstern just nu. Men det går inte alltid som han har tänkt sig.
1: Nej, och det är väl nästan ett litet olycksbådande tecken på att han har att fingertoppkänslan i den nya saudiska ledningen inte är så där välutvecklad. Alltså, för Houthi-rebellerna har ju bit en väldigt entydig iransk kraft, kan man säga. Det är ju deras trupper på marken i Jemen. Det är ju Houthi-rebellerna. Och själv tycker jag liksom att Jemen är ju en sån här plats där man känner att det finns ingen organiserad politisk kraft man kan ropa heja till, utan de är ju obehagliga, alla som leder de olika typerna av politiska fraktioner och gerillarörelser. Houthi kan ju få ett oförtjänt gott rykte därför att de, ja, ska säga, försvarar människor som bombas dagligen av den saudiska regimen. Men vi ska inte glömma liksom att Houthi-rörelsens motto är Allah är stor, död åt Amerika, död åt Israel, förbannelse över judarna, seger åt islam. Det är ju alltså inte så jättemycket som skiljer Houthi-rebellerna från IS och andra fundamentalistiska islamiska rörelser. Och egentligen är det inte så konstigt det som händer i Jemen. Alltså vi ser det på många håll i världen. En geografisk region skapad av koloniala krafter med mängder av olika fraktioner i överheten som kämpar om att få den politiska makten över den här geografiska enheten. Och omkring den så finns det andra starka stater, i Jemens fall Saudi och Iran. Och de kommer ju alltid att försöka köpa sig stöd i de här inhemska fraktionerna. Och den nu mördade före detta presidenten, han har ju ett enda mål i sikte, och har haft att få kontroll över landet. Och ibland som har allierat med Saudi, ibland med Houthi. Och när han är på väg att svänga tillbaka till Saudi så mördas han av Houthi som Iran har en stark kontroll över. Alltså det är en totalt tragisk situation utan där man bara kan beklaga befolkningen som lider under detta elände.
0: Radio Bubbla. Lars Wildereng. Nedstängda kommentarsfält hos gammelmedia flyttar debatten till sociala medier där allt fler enbart läser rubriken. Och det här är en reflektion över gammelmedia som Lars Wildereng gör. Nämligen att förr i tiden så var det en självklarhet att man kunde diskutera en nyhetsartikel i anslutning till artikeln på tidningens egen hemsida som hade publicerat den. Nu finns det nästan ingen tidning som har kvar den här möjligheten. De enda som har kommentarer, publika kommentarsfält, verkar vara de som använder Facebooks kommentarsfunktion inbäddat. Men det finns i stort sett ingen som har ett eget kommentarsfält längre. Och det här beror ju naturligtvis på att, som Lars Wildereng uttrycker det, eftersom alla kommentarsfält till slut alltid handlar om invandring blev det dyrt att hålla moderatorer dygnet runt. Och därför stängde man successivt ner kommentarsmöjligheterna. Men det här innebär att all diskussion flyttar istället till Facebook och Twitter. Det i sin tur betyder att diskussionerna kommer längre bort från själva texten. För att en av finesserna med kommentarsfältet på en artikel är att du hittar rent spatiellt så hittar du det där kommentarsfältet efter att du har scrollat dig förbi själva artikeln. Och det finns en viss sannolikhet att du också har läst artikeln och inte bara rullat förbi den. Så det finns skäl att anta då att de diskussionerna blir aningen mer initierade än på Facebook och Twitter. För båda de ställena fungerar ju så att du ser en rubrik och kanske en bild och sen så ser du kommentarsfältet. Och för att läsa artikeln så måste du klicka på en särskild sida och ta dig vidare. Men det som ligger närmast till hands och det beteende som till exempel Facebook naturligtvis gärna uppmuntrar till är att hoppa över artikeln. Strunta i att läsa artikeln. Läs rubriken, kolla på bilden och sen så klickar du på kommentarsfältet och kollar vad folk du känner har skrivit för kommentarer. Sen kan du också skriva en kommentar. Det är inte så viktigt att läsa den här texten. Så att det finns en dubbelhet här. Å ena sidan så hålls debatten vid liv på Facebook och Twitter. Å andra sidan så leder det till en fördumning som Lars Wildring säger. Han säger också att i framtiden är rubriken allt och innehållet inget.
1: Tyvärr alldeles för sant.
0: Kul detalj i den här artikeln är att Lars Wildring skriver så här. Så se till att sätta en korrekt rubrik som också presenterar hela innehållet. Här är Bubbla ett föredöme.
1: Ja.
0: Det aktualiserar en fråga som vi har ställt oss ganska många gånger. Ska vi på Bubbla starta kommentarsfält? Ska vi låta folk skriva kommentarer på nyheterna direkt på vår sajt? För det är i alla fall någonting som rent tekniskt inte vore så svårt för oss att fixa. Och vi låter redan folk kommentera på vår Facebook-sida, på Twitter och så vidare. Man skulle kunna integrera det här lite mer i vår egen sajt. Vi kan väl säga att vi står redo att göra det. Att det är den mån som Facebook och Twitter inte räcker till. För det tänker jag när jag läser den här artikeln. Liksom att det här är första steget. Va? Att gammal media börjar censurera det. Ta bort sina kommentarsfält och flyttar det till Facebook och Twitter. Men som vi har pratat mycket om de senaste månaderna. Så håller ju Facebook och Twitter också på att bli väldigt ogästvänliga för öppna diskussioner.
1: Ja.
0: Så att nästa steg i den här utvecklingen som Lars Wildring beskriver, det är ju att de här debatterna som har flyttat till Facebook och Twitter tvingas flytta någon annanstans. För att redan nu så blir det mycket tajtare på Facebook och Twitter. Ja, vad som passar in på de plattformarna.
1: Ja, det här med kommentarsfält är ju väldigt intressant. Varje gång frågan kommer upp får jag en sån här spontan invändning som i ryggmärgen som säger nej, inga kommentarsfält, men av det skälet att det skulle dyka upp så mycket intressanta kommentarer som jag skulle hela tiden känna mig tvungen liksom att gå in och vara med i diskussionerna, och man skulle inte få någonting annat gjort här i livet helt enkelt än att sitta vid skärmen och delta i olika diskussioner om artiklar och länkar på Bubbla.
0: Uh-huh.
1: Så att jag kan jämföra med, vi har ju en fantastisk möjlighet om man är premiummedlem att diskutera allt från ortodoxa kyrkans inre strider till landning på Mars i nära framtid. Och vi skulle få se samma fenomen med kommentarsfält på Bubbla, att mängder av människor sitter med intressanta kunskaper och åsikter skulle liksom sitta och kommentera, och det skulle vara så lockande så att de som är med i Bubbla är väl de som upprätthåller produktiviteten och skatteintäkterna i det här landet, och jag tror man skulle se en BNP-minskning om vi hade kommentarsfält. Man får väga in det.
0: Ja, men det du pekar på nu, Boris, det är intressant, för det är ytterligare som en sorts utvecklingsriktning. För att när den här fördumningen sker på Facebook och Twitter, Lars Wildring kallar ju Twitter för internets rövhål, och jag är benägen att hålla med. Jag tycker det är oerhört ogästvänlig och ointressant plattform för diskussioner. Facebook tycker jag ganska bra, men med en viss reservation, och det är att sådana här kommentarsfält som ligger publikt, kanske liksom Aftonbladets Facebook-kommentarer och sånt där, de är inte så intressanta. Men däremot så händer väldigt mycket spännande i slutna grupper på Facebook. Så att som du säger, Boris, till exempel premiumgruppen, det är en av de absolut mest intressanta grupper som jag är med i. Så det händer att en nyhet, en länk, postas i den gruppen och sen har vi en folklig diskussion om den där. Och det är oftast oerhört initierat och intressant. Och eftersom det är en liten grupp med 300-400 personer som kan läsa det där, så finns det är en helt annan diskussionsklimat, en helt annan grad av tillit. Folk kan bjuda på lite intressant information, ta ut svängarna. Eller var mer sansade än i de här upphettade, upptrollade debatterna på resten av Facebook. Så jag tror också att det är mycket av det som händer. Att diskussionerna flyttar från publika forum till privata forum. Så man kanske har samma typer av diskussioner, men det är mer specialiserat. Och om jag vill ha en diskussion om en artikel, så är inte jag hänvisad till de här publika kommentarsfälten, utan då kan jag ta den länken och sen kan jag posta den på något forum någonstans, eller en Facebookgrupp till exempel, eller en e-postlista i ett forum där det passar. Så att om jag till exempel vill ha en kommentar om en fråga om, ja, men säg jaktlicenser som vi pratade om här om inslaget. Ja, men då kan jag posta den i en grupp som är med i, som är till för vapenintresserade anarkokapitalister i Sverige. Ja, men det finns en sån grupp på Facebook. Och jag är med där, jag kan posta länken. Och så får jag kommentarerna från de här personerna. Så att det är ytterligare en trend. Som delvis kommer hända, inte på Twitter. Twitter är så konstigt gjort. Det finns inte den typen av grupper och sånt där. Men Facebook kommer kunna absorbera, tror jag, en del av nästa våg i den här utvecklingen. Men vi vet ännu inte hur det ser ut med censur i privata grupper på Facebook. Jag tror inte det har varit så mycket hittills. Men jag vet att det är lite större grupper. Med 1000 medlemmar och sånt där, så händer det att inlägg blir anmälda. Och så kan man inte ens där, i en på papper sluten grupp, uttala sig av saker och ting. Så det är en spännande trend. På Bubbla så har vi annars haft en plan länge om att flytta ut från de här sociala nätverken. Vi kommer ju fortsätta posta våra nyheter till Facebook och Twitter, och posta till ännu fler sociala nätverk tids nog. Men just det här med diskussioner, oavsett om det är för våra läsare eller om det är interna diskussioner, försöker vi flytta från till exempel Facebook och sätta upp egna sajter där vi kan göra det. Och det hoppas jag tror att många andra gör också. För att gammal media har svikit, Facebook och Twitter sviker och kommer att svika. Så att vi måste ta den här saken i egna händer.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu? Enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar.
4: Naturligtvis inte, Larsen. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
3: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att safari-serien är det enda raka, när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken frist härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
2: Radio Bubbla.
0: Jag själv har alltid uppfattat, jag har inga som helst koppling till judendomen personligen. Vi har alltid uppfattat judar i allmänhet som väldigt kapabla och framgångsrika. Och jag har sett sådana här siffror som att 25% av alla Nobelpris har gått till judar. Framstående positioner inom näringslivet globalt, underhållningsindustrin, politiken till viss del och så vidare. För det första, stämmer det att judar är exceptionellt framgångsrika jämfört med andra grupper?
5: Eftersom om man lever i det judiska samhället, så känner man ju också till alla exceptionellt misslyckade judar. Ja. Det är en sida utav saker som inte kommer fram givetvis. Men givetvis så stämmer det. Alltså, man kan ju faktiskt visa statistik och siffror på detta.
0: Så vad beror det på?
5: Ja, det finns många olika förklaringar. Det finns ju en intellektuell tradition inom judendomen som går långt tillbaka i tiden, som inte finns motsvarande i till exempel i kristendomen. Alltså, judarna har ju alltid genom århundraden uppmuntrat till studier och kritiska studier. Alltså, våra heliga skrifter är ju fulla med motsättningar, diskussioner, debatter, att den ena säger sidan och säger så, och så får komma till en tredje ståndpunkt och så vidare. Alltså, det finns den här levande intellektet. Sen finns det en väldigt intressant teori om detta som jag har sett, som handlar om, vi har ju höger och vänster hjärnhalva som fungerar lite olika. Vänster hjärnhalva är väldigt duktig på att dela in och detaljstudera olika saker, och där finns också en tidslinje som är linjär. Man ser de fina detaljerna, kan studera dem, medan högra hjärnhalvan försöker se helheten snarare. Man har ofta en cirkulär tidsuppfattning. Ja, grova då kan man säga. Alltså, den gamla filosofen Schopenhauer, som ju var en gammal antisemit förut, han har uttryckt det här väldigt, väldigt bra. Att du kan se en vägg, så ser du en massa stenar insatta i väggen i olika färger. Och det ser väldigt intressant ut. Ta ett par steg tillbaka så ser du en fantastisk mosaik istället. Det är två olika sätt att se på samma sak. Och det ena är typiskt för den vänstra hjärnhalvan, den andra för den högra hjärnhalvan. Nu så att vi har ju olika skriftspråk. Skriftspråket i alla europeiska länder är, man läser från vänster till höger. Och du skriver ut vokaler. Och det är ett skriftspråk som passar väldigt bra ihop med vänster hjärnhalva. Därför att det är liksom tydligt och detaljerat och klart. Och allting är uppräknat så här. Sen har du ett annat skriftspråk som finns i hebreiskan. Där du skriver från höger till vänster istället. Och där du inte skriver ut vokalerna. Vilket innebär att du måste hela tiden ha ett annat sammanhang. Du måste se på det större sammanhanget för att fatta vad det står. Ser du sammanhanget så är det lätt att läsa sån text. För att du slipper läsa en massa bokstäver som du ändå inte behöver. Men om du tar till exempel när det står HT, så kan det ju då, om man tänker sig, kan det betyda hat, det kan betyda hatt, det kan betyda hata, det kan betyda het, det kan betyda heta och så vidare. Det finns massa olika ord som kan, och det beror ju då på sammanhanget vad det betyder i det här fallet. Så att vi som lever med båda skriftspråken och med det, att vi både läser hebreiska och läser svenska, på något vis i våra hjärnor tvingas att tänka dels i detalj och dels de stora sammanhangen. Så att det finns en sorts intellektuell träning inbakad i detta som kan vara en del av förklaringen.
0: Och kanske också någonting i själva språkets struktur som påverkar mentalitetens struktur.
5: Det kan det vara också, absolut. Absolut.
0: Tänkande.
5: Mm. Sen glöm inte en annan sak också, det är att vi har en väldigt lång tradition av att leva i minoritet.
0: Mm.
5: Minoriteter i allmänhet är människor som ofta tänker mer på sin situation i omvärlden av praktiska skäl. Ägnar sig åt mera konstnärliga verksamheter och skapande verksamheter. Så du har samma sak i ett fenomen bland homosexuella och andra minoritetsgrupper. Så ser du ser samma effekter i de här grupperna också. Att man, när man lever i minoritet i ett sammanhang, så lär man sig från tidigt att tänka mer på de här sakerna. Att se saker ur olika perspektiv beroende på vem du är. Jag menar, du är dels landsman i ett land och dels så tillhör du en minoritet i landet. Du byter perspektiv på tillvaron hela tiden.
0: Det finns en annan faktor som jag personligen tycker bara enormt intressant att läsa om för en 10-15 år sedan. Och jag vet inte om jag för min del behöver så mycket mer förklaring till den här frågan. Nämligen att askenasiska judar har mycket högre IQ än de flesta andra grupper. Om jag minns rätt är det ungefär en standardavvikelse högre än genomsnittseuropén.
5: Mm.
0: Vilket är en ganska enorm skillnad.
5: Mm.
0: Och tittar man på andra sammanhang, vad gör en standardavvikelse skillnad i IQ? Så har det väldigt stor effekt på utfall i studiemässigt, yrkesmässigt och så vidare.
5: Ja, men du vet inte vad det högre IQ beror på. Det kan ju dels vara genetiskt, det kan vara både arv och det kan vara kultur.
0: En teori som jag läste i samband med den här artikeln, jag har glömt nu vad författaren hette, jag tror den hette Ashkenazi IQ, var ganska uppmärksammad. De berättade bland annat att under medeltiden, under lång tid i Europa, så levde judar ganska isolerat i städerna i sina grupper. Och ett av kriterierna som man hade var att för att bli en anständig, välanpassad jude, var mer än judiska gruppen, så var man tvungen att bedriva torastudier, åtminstone om man var man. Man var tvungen att lära sig hebreiska och studera tora. Och om man inte klarade det, om man inte kunde lära sig hebreiska jämte allt annat man måste lära sig och kunde sätta sig in i det här, då blev man inte socialt accepterad. Då fick man åka ut till landsbygden och bo i någon by med andra judar, men man fick inte vara med i det huvudsakliga gruppen in i staden. där det mesta av utvecklingen hände. I sådana fall så kan man tänka sig att det var en selektion.
5: Det var förmodligen inte så att det någonstans var nedskrivet att man skulle bete sig på det vis som du just beskrev. Nej. Men däremot var kulturen så, och kulturen är så delvis fortfarande, att i de ortodoxa judiska grupperna så är det fortfarande så väldigt viktigt att man studerar Toran. Och där är det så att en människa som inte är intellektuellt riktigt mogen eller kapabel för detta, så är det väldigt lätt att ta den enkla vägen ur detta, och det är ju att överge alltihop och lämna gruppen.
0: Men om det är så helt eller delvis i en grupp att kravet för att få vara med och bidra till nästa generations del av genpoolen är att du kan lära dig ett komplicerat främmande språk och läsa komplicerade texter på det språket. Det tycker jag själv låter som en ganska rimlig förklaring, som skulle skapa liksom ett selektionsscenario. Kan dra iväg en standardavvikelse.
2: Migrationsverket utvisar ytterligare 2 islamister på begäran av Säpo. Innebär sammantaget 5 beslut om utvisning. Åtgärder riktar sig mot individer med tongivande roll i extremistmiljöerna, enligt Säpo. Även den här nyheten är en uppföljning från en av våra tidigare sändningar. Vi har rapporterat om de här gripandena där Aborad greps, Gävle imamen Aborad, eller Riyad Yassim som han heter, greps, och även hans 34-årige son. Då visste vi inte så mycket. Vi kunde bara anta och gissa att det var Säpo som låg bakom gripandet, men vi hade ingen konkret information om det, och vi hade heller ingen information om varför, om det fanns någon brottsrubricering eller något där. Det utvecklades en del sedan dess, och nu har vi bland annat utvisningar fastställda av Migrationsverket. Och dessutom är det fler som har gripits då, så det är sammanlagt, det är 5 personer som har utvisats, och det är ytterligare några till som har gripits men ännu inte utvisats, eller i alla fall att utvisningsbeslutet ska man säga, det är inga utvisningar som är verkställda. Och det är alltså Aborads son och även Umeå-imamen Hussein al-Jiburi. Och vi har en länk där han, kan man säga, tar sig försvar av en lokal politiker, Ahmed Hersi, en vänsterpartist, som säger att jag har aldrig sett den här typen av extremism hos honom eller hört tankar av terrorism, och nu måste ni berätta så här på vad ni anklagar honom för. Vi är väldigt oroliga, vi vill veta vad han gjort, vad handlar det här om egentligen, försöker fiska efter information där. Så de har vänner på höga positioner, de här Umeå-imamen och säkert Gävle-imamen också. Säpo släppte ett pressmeddelande till slut där de beskrev vad det handlar om, och de sa, jag citerar lite här, de skrev att det handlar om individer som i stor utsträckning under längre tid bidragit till radikalisering. De har bland annat varit tongivande i verksamheter där radikalisering sker och därmed bidragit till tillväxten i våldsbejakande extremistmiljöer. Och de säger också att bidra till att minska tillväxten i extremistmiljöerna är avgörande för att på sikt minska terrorhotet. Så nu vet vi i alla fall att vad Säpo som låg bakom, och det handlar helt enkelt om att de här personerna anses som särskilt farliga radikaliseringsnoder. Som skapar inte att de nödvändigtvis kanske planerar terrorattentat själv, men de driver terroristfabriker i Gävle respektive i Umeå där de radikaliserar människor. Så att det är det som vi har också, jag ska säga också att det här med att verkställa besluten, det är ju långt ifrån säkert att de faktiskt kommer att utvisas. De kommer överklagas, de här besluten, och Aborads advokat Al-Parslan Tygel säger att man kan inte genomföra de här utvisningarna, därför att det är för farligt för Aborad i Irak. Han skulle falla väldigt illa. Så fort han landade i Bagdad så skulle det gå väldigt dåligt för honom. Vissa skulle kanske tänka på det som en fördel snarare än en nackdel. Men Al-Parslan Tygel, han säger att det här är att det är ett absolut hinder för utvisning. De kan inte genomföras, säger han. Inte bör inte, utan de kan inte genomföras. Det här namnet för jag tycker jag är ganska roligt. Al-Parslan. Det är ett väldigt lustigt namn. Vet du vad,
6: tror jag.
0: Min knäppa association när jag såg namnet. Jag tänkte på Förlåt, det är väldigt off topic. Jag tänkte på klabbarpan. Klabbarpan och alparslan. Kan du tänka dig det som en sorts spin-off till Åsa-Nisse?
6: Ja, man kan tänka att det kommer liksom en islamistisk flyktingadvokat till Knohult och tar över handelsboden. Ja. Det kan bli en bra film om inte annat. Eller en bra tecknad serie.
0: Jag tänkte att Knohult-gänget åker på semester till Österrike och ska åka skidor. Sen tar de sig upp för berget, men väl där uppe upptäcker de att han har inte skidorna med sig. Så han får sätta sig på baken och hasa ner för berget. Och sen dess är han känd som Alparslan. Ja, jag satte skrattet i halsen när jag kollade upp vad Alparslan är för namn. Det är mycket riktigt ett turkiskt namn, ett turkiskt persiskt namn. Alparslan, det betyder det hjältemodiga lejonet. Och det är ett namn som kommer från en Seljuk-sultan som levde för ungefär 1000 år sedan, som är särskilt känd för att han triumferade i slaget vid Manzikert, där turkarna då vann en mycket stor seger över det bysantinska riket, och det var en vändpunkt som ledde till att turkarna kunde välla in i det här i östra Anatolien, kunde välla in över den anatoliska halvön och ta över, vilket då ledde förstås sen till att de 500 år senare erövrade Konstantinopel. Och bland annat så tillfångatog man den dåvarande bysantiske kejsaren Romanus den fjärde Diogenes, vilket var första gången någonsin som en bysantisk kejsare hade tillfångatagits. Och när jag läste det här så fick jag en liten olustig känsla, att jag suttit och gjort mig lustig här på mitt rum över hans lustiga namn. Och då känns det plötsligt inte alls särskilt lustigt längre.
6: Kan man få advokaten att utvisa det också?
0: Ja,
6: men som ändå är igång, tänkte jag.
0: Jag tror inte det för att Alparslan Tygel, han talar en bred distinkt skånska, hörde jag i SVT-inslaget. Så han är nog född och uppvuxen i Sverige och har en så här skön, kanske malmöitisk dialekt eller sånt där.
6: Ja, men ett tips till Säpo. Alltså det är så här att vi har ju vant oss vid byråkratiskt slarv. Alltså Transportstyrelsen, Svenska kraftnät och så vidare. De har ju schabblat något så förbannat med saker och ting. För att inte tala om UD och Sida som liksom jämt tappar bort papper. Ett litet tips att nästa gång ni utvisar någon, släng med Alparslan också. Och sen liksom, vi bara ber om ursäkt. Oh holy shit, alltså. Det råkade bli fel person, fel papper, sånt händer. Vi ska aldrig göra så mera.
0: Ja, det är ändå en någorlunda uppmuntrande utveckling det här, va? Vågar man hoppas på fler utvisningar möjligen från Säpo? Det är en av mina frågor. Jag undrar också om det spelar någon roll. Men jag tänker att det är väl en kanske åtminstone en symbolisk gest som man kan uppskatta, att man utvisar de primära ledarna som driver på radikaliseringen. Man skulle också önska säga att de här tusentals militanta islamisterna som Säpo säger finns i Sverige, kanske kan det vara en idé att utvisa dem också, istället för att bara utvisa deras imamer. Men vad tror du, Boris? Vågar man hoppas på att det här är början på något ganska bra?
6: Det ska bli väldigt intressant att se hur det utvecklar sig. För det första, därför att man får hoppas att det är början på en offensiv, alltså att man börjar med att hugga huvudet av hydran, och sen följer man upp med att börja göra sig av med alla som man på något sätt kan göra sig av med och skicka iväg dem. Och ta dem i häktets förvaring tills dess att de kan utvisas. Och när det gäller vad de skulle ha gjort, va, så är det så jävla tramsigt med de här människorna som ska försvara dem. Oj, vad har de gjort? Och vi vet inte. Och Säpo säger ingenting. Jag menar, Gefle Dagblad har ju kört förnämliga serier genom åren där man talar om vad de här personerna säger i moskén och på Facebook och i slutna grupper. De är ju rekryterade för terrorism. Det är inte mycket att snacka om. Det är ut med dem bara. Men det är bra att det är gjort också, därför att på något sätt, jag vet inte hur, men man ska ju inte luta sig bakåt och låta Säpo ta striden ensamma och låta det här liksom bara rulla genom rättens kvarnar och överklaganden och tjofaderittan, för det kan ta 4 000 år då. Utan det, på något sätt skulle man vilja se att det skapas någon slags alltså folkrörelse som säger ut med dem nu helt enkelt. Och det är så uppenbara tydliga fall. Här går det att skapa en bred opinion. Det här är liksom terroristrekryterare, de ska väck från svensk mark. Ut med dem. Och när man väl har skapat en bred front kring detta, då kan man liksom, tror jag, faktiskt vidga gruppen som man ska ut med. Men det är en bra punkt att börja på. Man ska inte låta Säpo ta striden själva. Och de skulle helt bli glada för en liten folklig front som ställde upp och liksom sa att och det är bra att sätta tryck på rättsapparaten också. För annars kan det ryckas i trådar liksom bakom kulisserna och de här släpps. Och det vill vi inte. Så ni som är på utsidan, börja organisera solidaritetskommittéer för Säpo. Just i detta fall alltså.
0: En fras som jag aldrig trodde jag skulle få höra i Radio Bubbla.
6: Ja. Nej, inte. Jag tror att det skulle uttala.
0: Mycket ska man höra i sin podcastkarriär.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Det är väl kul när folk skickar mejl till Radio Bubbla. Vi fick precis ett väldigt intressant tips från Karina som lyssnar ofta och ofta också skriver mejl. Hon berättar för oss att The Spectator har utsett en vinnare i sin stora poesitävling om Recep Erdogan. Har du sett det, Boris?
1: Jag har inte tittat på den just nu.
0: Jag såg det precis i mejlen här. Märkligt nog så är det Boris Johnson som har vunnit den här poesitävlingen. Det är oerhört konstigt. Och det som är ännu mer konstigt är att det är en limerick som vann. Men det är inte en limerick. Det är inte en korrekt limerick, som jag kan se.
1: Nej, alltså den är ju apdålig.
0: Alltså jag blir ens osäker när jag ser den här. Hur kan man läsa den här utan någon sorts bizarr brittisk dialekt? Det rimmar inte ens.
1: Nej,
0: om man inte har sådana dialektala konstigheter. Men så här i alla fall. Så här står det i dikten, den officiella vinnaren. Den stora Erdogans mädertävlingen. There was a young fellow from Ankara who was a terrific wankara till he sowed his wild oats with the help of a goat, but he didn't even stop the thankara.
1: Nej, alltså det här är ju nödrim. Alltså inte ens när man är glöggberusad och skriver julklappsrim så kommer man i närheten av det här. Jag tycker Spectator brukar liksom ha en viss gammal brittisk aristokratisk klass, men det här är ju apdåligt.
0: Det är riktigt kass. Det kanske är något grej att de ska göra avsiktligt dålig poesi bara för att visa att det inte är konst utan det är smädelse. En sån här poäng som Jan Böhmerman gjorde. Men jag gillar vår approach bättre. Ja, varför inte ge verkligen lite litterära kvaliteter?
1: Ja, annars blir det inte roligt liksom. Man ska verkligen lägga sig. Ska man smäda någon ska man lägga sig vinn när man smäda personen i fråga med finess och elegans. Det är ett sätt att sätta sig över dem och förnedra dem ordentligt. Annars kan man lika bra ställa sig och skrika könsord rätt ut. Det här, men det kan ju också vara någon slags förvirrat försök att ge Boris Johnson politiskt stöd. Vad vet jag, det är svårbegripligt i alla fall.
0: Ja, det är inte utan att det luktar lite mystiskt kring hela den här dikthistorien, tycker jag. Vi får se om vi får någon trovärdig konspirationsteori så småningom här om bara Boris Johnson har hållit på med.
1: Det visar sig.
2: Radio Bubbla.

0: Bara en person kan nu tala indianspråket Taushiro, talades av stam som flydde in i Amazonas för att rädda sin kultur. Perus kulturministerium fortsätter missionärers arbete för att bevara språket. Ja, det gick ju så där kan man säga med den här planen på att bevara kultur och språk genom att fly in i Amazonas. Inte för att jag klandrar stammen som gjorde på det här sättet, Taushiro-stammen. Men i efterhand kan man konstatera att de lyckades inte. Nu finns det bara en enda person kvar som talar språket. Och ja, hur mycket... Alltså det finns någonting som är lite ironiskt i det här, att Perus kulturministerium kämpar för att bevara språket. Och tidigare har missionärer jobbat på det här problemet. Hur kan det då komma sig att det bara finns en person som kan prata språket? Det hjälper inte hur många kulturbyråkrater man har om det inte finns en stam kvar som är intresserad av språket.
1: Ja, och de sista levande individerna som i det här fallet känner att om mina barn ska överleva så måste jag adoptera bort dem, vilket han också gjorde. Och man begår en slags kulturellt självmord, men inga andra alternativ. Det vore förmätet att säga att du borde ha gjort något annat på något annat sätt, Amadeo. Man får förstå honom. Och samtidigt är det så här att det här hör ihop med den diskussion vi haft tidigare i några sändningar, att kan civilisationer gå under? Ja, det kan de. Jag ser det här mer som en påminnelse om att kulturer inte lever för evigt, utan att man måste verkligen värna dem från dag ett och i varje litet givet ögonblick. Annars kommer man att vakna upp en dag och inse att okej, jag är den sista personen. Jag och min familj är den sista, jag och min bror och våra barn är de sista personerna som pratar vårt språk. Det har hänt förr i historien. Och det är väl inte så en jättemunter avslutningsgrej att säga, men att låt oss ha detta minne.
0: Ja, än är vi inte där. Det kan ju hända om 100 år att någon sitter och läser en sån här artikel. Kanske i Brisbane Times eller här, eller kanske någon kinesisk tidning eller sånt där, om den sista tappra indianen som pratar det exotiska språket svenska.
1: Ja.
0: Här har vi liksom Bengt-Åke Svensson som de har hittat i skogen, och han kan fortfarande prata det där märkliga språket svenska. Men vi är i alla fall inte där än. Förhoppningsvis då så kan vi göra vårt bästa för att värja oss mot den svenska skolsystemets försök att utrota svenska språket och förmågan för familjer att överföra kunskap, färdigheter och värderingar till sina barn, så att vi inte behöver gå dödet till mötes som Taushiro-stammen.
2: Radio Bubbla. Borg.

0: pratat om honom tidigare i Bubbla, naturligtvis. Men det var ett tag sedan, så att låt oss bara rekapitulera. Boris Johnson är han kommer från en sån här typisk brittisk elitfamilj, tror jag man kan säga. Hans mamma var konstnär, hans pappa var politiker, författare och politiker, jobbade på Världsbanken, satt i parlamentet för Torypartiet, skrev massa böcker. Han kanske profilerad lite grann nu som en här miljökämpe eller något sånt där. Så han kom från en familj med pengar och kontakter och så vidare, och han gick på de här fina skolor. Han gick på Eton, som man ska göra. Man är sån här old Etonian, eller vad det heter. Fick de bästa utbildningarna. Han studerade the classics, klassisk litteratur och så vidare på universitetet. Och sen blev han journalist. Jobbade länge som journalist på olika tidningar. Blev känd som en euroskeptisk kommentator. Och även som en, tror man kan säga, nyliberal kommentator. Alltså ganska marknadsliberal, men även liberal i som man säger, i sociala frågor. Han var ganska tidigt ute till exempel med en HBTQ-positiv hållning innan det blev obligatoriskt för alla politiker att ha den inställningen. Han gav sig in i politiken så småningom fullt ut. Han blev parlamentsledamot. Senare så blev han borgmästare. Han hade två mandatperioder som borgmästare i London. Och under sin andra mandatperiod så fick han ju också vara värd för de olympiska spelen när de ägde rum i London. Så då blev han ännu mer av en internationell figur. Och nu de senaste åren så har han ju varit utrikesminister, givetvis, i Theresa Mays regering. Så han har liksom sakta men säkert jobbat sig upp mot den politiska toppen. Och åtminstone sedan han blev borgmästare i London, så har det funnits lite grann en känsla av att han kommer bli premiärminister. Han har en sån här liksom till synes spikrak väg till den posten. Och han har lite av de här egenskaperna. Han anses vara en karismatisk, underhållande, frispråkig. Han hamnar ofta i blåsväder för att han säger saker som folk uppfattar som kontroversiella. Man ser honom lite grann som en joker eller en maverick. Men som det ofta är när folk kallas för en maverick och så vidare i politiken, så är de ofta egentligen inte så fantastiskt speciella eller unika eller avvikande. För en annan sida av Boris Johnson, det är han är känd som en opportunist. Han känns som en flipfloppare i många frågor. Och nu till exempel, nu är han den stora kämpen för Brexit. Vi kan återkomma till det, men nu är det så här, Brexit, Brexit, Brexit. Men faktum är att Boris Johnson, så vitt jag vet, om jag har fel blir jag gärna rättad, men jag vill minnas att det var så att det var oklart i det allmänna medvetandet vilken sida Boris Johnson egentligen stod på när kampanjen drog igång. Det var inte förrän i februari 2006, alltså 4 månader innan folkomröstningen, som Boris Johnson uttryckligen tog ställning för Leave-kampanjen, för Brexit. Så han stod där med fingret i luften ganska länge och velade innan han bestämde sig för hur pass hårt han skulle gå in i den frågan. Så minns jag i alla fall i tiden. Ändå så lyckas han framstå som en sorts excentrisk outsider med någon sorts folklig framtoning och så vidare. Men elefanten i rummet är ju att Boris Johnson är en kvintessentiell medlem av den brittiska eliten. Född in i en elitfamilj, utbildad på de finaste elitskolorna. Han är känd för att tala en sån här särskilt snobbig elitengelska. Posh, säger de. Så att han jämförs ibland med Trump. Det tycker jag är intressant. Han jämförs med Trump för att de båda är så karismatiska, kontroversiella och givetvis de har båda med yviga, blonda kalufser. Men på många sätt så är de väldigt olika. Trump, han är entreprenör ute i fingerspetsarna. Är företagare och han pratar som de byggarbetare som han har haft mycket att göra med under sin yrkeskarriär. Boris Johnson, han är ju liksom intellektuell ute i fingerspetsarna. Intellektuell politiker, som liksom politisk medial insider. Och han pratar inte som en byggarbetare direkt, utan snarare som den verklighetsfrånvända snobb. Som han är. Eller vad säger du, Boris? Hur ska vi förstå Boris Johnson?
1: Jo, han försöker framstå som folklig. Men

0: Han har ju inga förutsättningar för det. Alltså vi kan köra Magdalena Ribbing på honom också och därmed avfärda honom som politiker. För att jag såg filmklippen när han skulle knacka på Downing Street number 10 och träda in i sin nya premiärministerboning. Nu ska han ju bo i huset bredvid för att det är större, men formellt sett så klev han in där. Och hur kommer han dit? Jo, han kommer dit i för någon jävla illasittande knälång täckjacka och ryggsäck. Ja, men det är en så vedervärdig syn. Så han försöker alltså folklig, men framstå bara som liksom en slusk helt enkelt. Och det är en monumental skillnad på honom och Donald Trump. Som jag säger, det viktiga med min namn är att han är en skamlös opportunist alltså. Och kollar alltid liksom var har jag bäst möjligheter att ta några kliv uppåt i karriären. Vi ska inte glömma att Trump väldigt ofta liksom har hela hans presidentvalskampanj började ju motvind och alla skulle räkna ut honom. Och han har inte slagit sig fram genom att tycka som alla andra eller som det allmänna medvetandet tillåter. Alltså, jag finner lite motbjudande när en person som du säger ur den absoluta brittiska eliten liksom försöker framstå som någonting annat. Det vore bättre om han stod för vad han var helt enkelt. Och liksom hade en uppsättning genuint genomtänkt av kända åsikter. Så det tror jag är ett tecken på det brittiska konservativa partiets kris. Som om det behövs fler tecken, men att man väljer honom till partiledare.
1: Ja. Nej, inte desto mindre ska det bli intressant att se hur det går för dem. Alltså den stora primära frågan är ju Brexit. Och nu har Boris Johnson lovat att Brexit ska bli av med eller utan avtal, som det heter. No deal Brexit, deal Brexit, senast 31 oktober så ska Storbritannien ha gått ur. Och de jobbar hårt för att få till då en deal, samtidigt jobbar de hårt för att förbereda landet för att göra en hard Brexit, en no deal Brexit. Och dessutom så finns det, om vi börjar där med Brexit då, ska vi tro på det här, Boris? Blir det en Brexit? Kommer Bojo klara av det här?
0: Jag tror faktiskt det är paradoxalt nog, va? Det därför att han i sin innehållslöshet och opportunism och så bollen är i rullning. Att den inte har rullat i målen beror ju på att Theresa May var så väldigt noga med formaliteten. Allt skulle gå rätt till, alla instanser skulle godkänna, inklusive engelska kyrkan ungefär. Och det går inte att få i lås. Men är man som han och dessutom inte så noga med praktiska följder av fattade beslut, då kan det faktiskt av sin egen kraft på något sätt innebära att ingen kommer få något grepp om honom. Det ska bli jättekul att se de försök till förhandlingar han ska ha med sina motparter i EU. Så det kan mycket väl sluta med att i oktober så blir det en Brexit. Så ingen kommer att fatta det gå till, inte Boris Johnson heller, men en Brexit blir det.
1: Ja. Och sen i övrigt vad som händer, det, en liten spaning, det är att Boris Johnson har gjort en väldigt stor regeringsombildning. Direkt när det blev klart att han skulle bli premiärminister så var det ett antal ministrar som avgick av frivilliga. Eventuellt så visste de ju vad som skulle hända om de inte avgick frivilligt. Utöver det så var det många som så att säga, fick sparken, blev avpoliterade, och han har tillsatt många, många nya ministrar. En stor regeringsombildning som ändrar profil ganska mycket på regeringen. Och 17 poster har blivit utbytta i regeringen, vilket är väldigt mycket då. Så bland annat så kommer Dominic Raab tillbaka, som var Brexit-minister och avgick, och Priti Patel kommer tillbaka och blir inrikesminister. Och en intressant artikel som jag såg flippa förbi mitt flöde här, det var The Times som sammanfattade regeringsombildningen och sa att det här är The Cabinet of the Libertarian Comeback Kids. De menar att det här är ett gäng gamla marknadsliberaler. Så gamla, alltså nyliberaler, marknadsliberaler, skattesänkare, extremister, den här typen av människor som tidigare har varit lite grann på marginalen i det konservativa partiet, men nu plockar Boris Johnson in sina nyliberala polare för att driva en sån ekonomisk politik. Så att eventuellt så kan vi hoppas på kanske på den positiva sidan då, så kan vi hoppas på kanske skattesänkningar, avregleringar, den här typen av saker som nyliberala politiker tenderar att vara intresserade av. Finns det på negativa sidan då, så kan man misstänka att det inte blir lika mycket av en konservativ agenda i sociala frågor som det hade blivit med andra falanger av Torypartiet vid makten. Tror du att det är en rimlig analys, Boris?
0: Den är mycket rimlig, alltså, och antagligen kommer att se skattesänkningar, avregleringar och faktiskt ska vi räkna med öppna gränser. Det har blivit en fixering. Vi får tro att ett Brexit kommer innebära det blir så att England blir slutet och isolerat, men Boris Johnson har ju signalerat att han vill ha öppna gränser och ett stort inflöde av människor utifrån och inte bara europeer. Så det kommer nog att vara ett stort inflöde där. Det är en nyliberal globaliseringspolitik, och det är väl lite bittert att som du säger att det finns liksom ingen som man skulle vilja ha någon politiker som var jätteenkel och bara sa att nej, vi ska återställa England som vi hade under, titta på downtown Abbey, så ska vi ha det. Vi får hoppas på kung Charles helt enkelt.
1: Ord som är oväntade att höra i radiobubbla. Våra konservativa libertarianska vänner i Storbritannien som vi pratar med då och då, alltså Mises-gänget i Storbritannien och sånt där.
0: Ja.
1: De är ju väldigt, väldigt alltså förbittrade och cyniska och har inte så mycket hopp för brittisk politik. De tror att det är helt kört i Storbritannien, de flesta av dem, att det aldrig kommer bli någon förbättring, utan att det är liksom det är på väg i en mycket dålig tangensriktning. Och Sean Gabb till exempel, han brukar säga att han tror att det bästa England kan hoppas på är att Jeremy Corbyn tar makten. För han vill åtminstone föra en isolationistisk utrikespolitik. Och det är det enda positiva han kan säga om någon brittisk politiker. Att någonting åt det hållet.
0: Ja, då har det gått ganska långt. Det är möjligt att rätt till och med.
2: Ja. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Norska organisationen Romani Folket, Tattenes kulturfond, anmäld för bedrägeri och bidragsfusk. Ja, det här är en norsk artikel om en polisanmälning. Norska regeringen polisanmäler ledarskapet för den här stiftelsen för romer i Norge. Och jag är inte helt säker på alla de norska termerna. Men de är i alla fall misstänkta för bedrägeri och korruption. Och det som händer här, det är så att de får pengar från staten för att de bedriver romsk kulturverksamhet och sånt där. Men i själva verket så har pengarna tagit vägen någon annanstans. De har gått till styrelsemedlemmar och deras familjer och så vidare. Det här är ganska obegripligt för en vanlig svensk, eller för den delen en vanlig norrman. För att förstå en sån här nyhet så behöver man expertkompetens inkopplad. Och det har ju vi på Radio Bubbla. Hej Martin och Boris. Med anledning av artikeln i Norska Dagbladet om att styrelsen för Romani Folket Tattenes kulturfond blivit anmäld till polisen i Norge för bedrägeri, korruption med mera, så tänker jag att jag skulle bidra med viss bakgrundsinformation som traditionell media inte riktigt är satta att reda ut. Som bekant så handlar det alltså om en förening som grundats för att få ersättning för diverse övergrepp som norska staten begått, bland annat tvångsplaceringar i arbetslägret i Svanviken som lades ner 1989 med tillhörande tvångsomhändertaganden och så vidare. Som vi pratat om tidigare så finns åtminstone två skolor inom Romani Folket vad det gäller föreningsliv. Den ena bygger sitt modus operandi på huvudregeln att det inte är mer än rätt att få ersättning för gammal ost,
2: Den andra skolan, som företräds av släkten som står lite längre ifrån samhället, menar att alla pengar som kommer ur den bondska statskassan är orena. Och att det är rent skamligt att ens ta emot pengar av staten för att driva föreningar. I Norge har detta lett till en liten konflikt som kulminerade i Trondheim förra året. I Trondheim hade kommunen ordnat ett möte där en rapport kring kränkningar av romanifolket, tattarna, skulle läggas fram. Styrelsen för ovannämnda stiftelse var givetvis på plats, och likaså var ett släkte av den skolan som vill dra så lite uppmärksamhet som möjligt till resande romsk kultur och historia i Norden. Det slutade med att framåt sjusnåret så tog en dam i detta släkte en kaffekanna med kokhett kaffe och stänkte i ansiktet på hövdingen för ovannämnda styrelse. Redan här hade det gått lite långt. Hövdingen svarar dock genom att eskalera situationen genom att hoppsparka kvinnan i ryggen som ramlade ut för en trappa, varvid hela situationen urartade i knivslagsmål, och de norska kommuntjänstemännen fick se innebörden av att handskas med en nationell minoritet bortom postmodern rasifieringsteori. Bakgrunden till slagsmålet var som sagt att damen var arg över att styrelsen tagit emot pengar från norska staten för att råda bot på sviterna efter gamla övergrepp, vilket ses som väldigt bonnigt bland många släkten. Nu har alltså samma styrelse blivit anmäld av norska staten för att ha svindlat med dessa pengar. Jag kan inte annat än instämma att så nog varit fallet. Sen ska man också minnas att även rör sig om en liten kulturkrock. För hur man än vrider och vänder på det genom en stiftelse för roman i folket i Norden, så är det nästan omöjligt att undlåta att bevilja medel till sina egna släktingar, då alla är släkt på något sätt. Och de man inte är släkt med, de ligger man i fejd med. Så kan det gå när statliga medel delas ut till nationella minoriteter. Norska staten har underblåst ett helt stamkrig som ännu är långt ifrån över. Med vänlig hälsning, redaktionsscenaren.
3: Intressant den där motsättningen att ta emot eller inte ta emot. Vad jag förstår, alltså medel av staten, och i Sverige ser vi ju rätt mycket av det. Det finns ju en uppsjö på sig med rätt många liksom statligt finansierade romföreningar för unga, gamla och romer och så vidare. Men de granskas ju inte på något sätt, som man uppenbarligen bara gör i Norge. Jag skulle också vilja ha en utredning om tattare. Alltså i Sverige så är det ett skälls... Det är inte fint att använda uttrycket tattare. Men i Norge så lever ju uttrycken parallellt. Och även... man säger tattare där. Och jag anar nästan någon slags motsättning mellan romer och tattare. Så att... gärna en uppföljning i frågan.
1: Alltså som jag har förstått det, redaktionsscenen får höra av sig, reda ut det i detalj. Men utifrån mina samtal med honom så har jag fått intrycket att tattare, själva ordet, kommer ur ett missförstånd. Alltså att man var tatarer, att man tillhörde en annan grupp. Men det blev så pass etablerat att nu är det en användbar och normal term. Och jag har till exempel hört redaktionsscenaren prata om sig själv och sin egen släkt som tattare och tattarfamiljer och sånt där. Som om det vore ett normalt deskriptivt ord som skiljer den gruppen av riktiga gamla svenska romer, tattare, från andra grupper som de kanske är fejd med eller annan bakgrund och sånt där. Men att det var ett missförstånd från början på något sätt. Men att det nu är en legitim beteckning på riktiga resande romer.
3: Mm.
1: Ja, det är intressant. Jag gillar den här konflikten som de uppenbarligen har internt. Kring, får man jobba med staten och till exempel ta pengar från dem, eller måste man ta avstånd från dem helt och hållet och aldrig röra deras pengar? Det kan tyckas vara en bizarr liknelse, men vi har faktiskt exakt samma konflikt inom frihetsrörelsen. Mm. Bland libertarianer och folk som är radikalt frihetligt sinnade, så finns det här som en ständig diskussion om i vilken grad kan man interagera med staten, använda staten, Jag vet inte om det varit aktuellt med liksom föreningsbidrag eller någon sån där grej. Men definitivt på det privata planet. Så är det
3: vilken hemsk tanke.
1: Svårt ens att göra det på ett ironiskt sätt så att det blir meningsfullt. Vi har pratat någon gång om att man kanske skulle söka pressstöd för någon bubbla grej och sen använda pengarna oavkortat till att bekämpa pressstödsystemet eller någonting. Men det är bara för äckligt. För mig så går det inte. Men det finns andra libertarianer som säger att om man kan ta tillbaka pengar från staten så är det bara bra. Om du kan få någon bidrag eller någonting så är det toppen. För det är stulna pengar, så skäl tillbaka dem bara. Kör på om det är som bidrag eller du lurar staten eller någon sån här grej. Och så finns det de som jag då som säger att man måste hålla en armlängds avstånd minst från allting som staten håller på med. För att man blir själv förstörd av att ta deras pengar. Det är inte bara det att det är omoraliskt att någon annans skattepengar ska gå till min förening eller mitt bidrag eller vad det är. Utan det stora problemet är att man blir insyltad, man blir beroende av staten. På ett eller annat sätt, medvetet eller undermedvetet, kommer man börja anpassa sitt beteende. Om man bygger sin löpande verksamhet på pengar från staten. I romernas fall så har de även andra perspektiv, till exempel att man vill inte ha med staten att göra för att inte bli registrerad och övervakad, så att de inte ska ha koll på en och vad man håller på med. Men oavsett, jag tycker mig se här precis samma typ av konflikt. I två grupper som har ställt sig utanför samhället helt eller delvis, men på ett medvetet sätt. Och nu så finns det en konflikt kring att samhället som man ändå lever i är så totalt dominerat av staten. Att till och med romer och libertarianer ställs inför det här dilemmat.
3: Ja, och jag tycker man kan inte på ett plan annat än uppskatta, vad ska jag kalla, romernas hårda kärna. Därför att deras insikt alltså om att alltså de har ju en tusenårig kunskap och erfarenhet in på bara huden och in i blodomloppet, in i sina kroppar, av att staten är farlig, staten är ond, staten är till och med beredd att mörda dem om det behövs. Och det där liksom skapar en mentalitet om att alltså nästan en reflex, staten är farlig. Och om man ger sig lag med den så kommer man till slut att utplånas helt enkelt som folk. Problemet där är ju att man inte har i de senaste 100 åren lyckats hantera att så stora grupper som håller fast vid det här med att hålla borta från staten inte alltid lyckas på långa vägar hantera övergången till deras gamla hantverksmässiga metoder att försörja sig försvinner. För att den formen av ekonomi försvinner så lyckas de. När samhället har så, staten skaffar större makt och industrin struktureras på annat sätt. Och det binds så jäkla mycket knivar och slipa liksom och annat. Vissa klarar övergången, men stora grupper har ju inte gjort det. Så att man skulle vilja fundera på möjligheten till en kulturrevolution bland romer, som man behåller statsfientligheten och med finner nya nischer. Man kan bli Uber chaufför till exempel, eller någonting sånt. Jag tror de kommer att hitta nya former att överleva på i ekonomin utan att tigga. Om de håller sig borta från staten, annars är det kört.
1: Ja, vissa av de här kan jag tänka mig att det kommer gå bra för. Framförallt de som inte är rumäner som tigger och sånt där. Finns det ändå, som jag förstått det, romer till exempel i Sverige och på andra ställen som liksom för över de traditionella yrkena på en modern kontext, som hästhandlarna, som mobilhandlare, knivsliparna. Jag vet inte vad de gör, men de kan säkert hitta någon motsvarighet. Jag hoppas i alla fall att de ska finnas kvar och behålla sin särart, och att i framtiden när Elon Musk har kommit lite längre, då ska vi ha rymdscenare.
3: Ja, men gud, vilken vacker tanke att åka runt mellan planeterna och Jävlar. Nej, det finns ett bra exempel på en liten kort utvikning på en sån övergång. Man hade ju i min gamla hemstad Eskilstuna, som hade en framstående verkstadsindustri, så hade man tagit rätt stort inflöde av finska zigenare som på grund av sina hantverkskunskaper snabbt blev skickliga svarvare och kuggfräsare. Det blev även verktygsarbetare, därför att då var ju fortfarande svarvarna, så gammal jag, så var ju fortfarande svarvarna och fräsarna väldigt manuellt styrda. Men sen kommer de jävla datorstyrda maskinerna och då försvinner de faktiskt ur bilden. Men möjligheterna finns alltid, och rymdsenare var ett otroligt vackert uttryck, så att det kommer att förverkligas.
2: Radio Bubbla.
1: Nystartade företaget Channel One News planerar använda artificiell intelligens för att producera personanpassade nyhetsprogram med rörlig bild. Medgrundare Scott Sabielski säger att det i framtiden inte kommer gå att se någon skillnad på datorgenererat eller verkligt nyhetsankare. Vi har pratat ett antal gånger nu i Radio Bubbla om AI-revolutionen som pågår just. Den kommer att ha olika stor impact på olika branscher, givetvis. Det som William Gibson sa, framtiden är redan här. Den är bara ojämnt fördelad. Så det är lite med AI också, att vissa människor har inte märkt någonting av det som har hänt. För vissa människor har deras liv redan vält som kull av den här AI-revolutionen. Men vilka kommer påverkas mest? Vilka kommer påverkas snabbast? Jo, givet att det är just det här LLM-paradigmet, de stora språkmodellerna, som har fått ett så stort genombrott. En typ av AI som kan generera text. Givet att det är det som är mycket i framkanten och driver utvecklingen. Och det är det som byggs ut i samhället mer och mer. Det gör att vi kan säga ganska säkert att de som kommer påverkas snabbast och hårdast, det är människor som jobbar med att skriva. Och vi kan också säga att ju mindre unika texter du producerar, desto mer kommer du påverkas. Så ett exempel som jag själv tycker är särskilt intressant är jurister. Jag tror att juristyrket kommer att revolutioneras fullständigt på bara några år och devalveras rejält, juristen. Så jurister har såklart väldigt höga tankar om sina egna skrivna, alltså det, advokat, kontor, viktiga analyser, han skriver liksom avtalsutkast. Alla som har jobbat med jurister i verkligheten vet att väldigt mycket av det de gör är rutin, väldigt mycket liksom mallar som man återanvänder, väldigt mycket, väldigt förutsägbart. Saker som egentligen lite vem som helst som har en IQ kan sno ihop, men som har diverse statusskäl inte minst. Den ska ha den här särskilda stämpeln, att de är godkända av en livslevande jurist. Nu när de här språkmodellerna är så otroligt bra på att producera text, inte minst lite formell uppstiltad text. Och givetvis så har ju GPT-4 och sådana modeller, de har ju enorma kunskaper såklart. Så att vid det här laget, det är redan så att det snabbt håller på att bli lite oförsvarbart att inte skära ner på mänskliga jurister och ersätta dem med AI. Jag har en handfull affärsbekanta som jag har pratat med som har börjat göra det i stor skala. Som till exempel, de jobbar fram avtalstexter i dialog med ChatGPT som kostar $20 i månaden. Istället för att göra i dialog med en jurist som kostar hundratals dollar i timmen. Men det finns andra grupper som får jurister och deras alls att framstå som enormt unika och värdefulla. Grupper som redan är på god väg att raderas från arbetsmarknaden. Återigen då, vissa har inte ens märkt att den här revolutionen är på gång, att den händer nu. Andra människor har redan blivit utraderade. Så en sån kategori, det är olika typer av kundtjänstmedarbetare som inte svarar på mejl. Ett annat exempel är rutinmässig marknadsföring. Kanske skriva tweets, mejlutskick, kränga saker. Och sen har vi givetvis våra kära journalister. Denna högvärdiga samling personer. Så kloka, så välinformerade, så viktiga. Sanningssägarna, mot väggen ställarna. Demokratins livsblod. Det moderna prästerskapet. För alla något sånär nyktra personer så är det förhoppningsvis uppenbart att journalister är något enstaka steg kanske över kundtjänstdrönarna, men långt, långt, långt under juristerna på skalan av värdeskapande, svårersättlig textproduktion. Och faktum är att så kallad robotjournalistik har varit en stor grej i åratal redan. En stor del av sportjournalistiken är redan höggradigt automatiserat, och i ännu högre grad till exempel väderrapporter. Och det kan man tycka, väderrapporter är supernischat, superspeciellt. Det är klart man kan generera det med datorer. Men det är väldigt gammalt att man producerar de sakerna helt maskinellt. Och det finns säkert andra exempel också. Men just nu så handlar det om allt, nästan allt. Det finns rätt få saker när det kommer till kritan som journalister skriver som inte kan skrivas av AI-system. Och det är bättre på alla sätt. Från ett medströmsperspektiv så är det bättre på alla sätt. Därför att AI-systemen, de har till och med precis rätt sorts politisk bias inbyggd. Precis som journalisterna så väver de in de rätta progressiva värderingarna i precis allt de skriver. De är väldigt noga med att inte sprida föreställningar som inte är allmänt accepterade, som kan ha en subversiv effekt. De ger läsarna ständiga moraliska pekpinnar och så vidare. Lite mer så här, lite mer osubtilt skriva folk på näsan än vad till exempel New York Times gör. Men de är inte mer subtila än, säg, Aftonbladet. Ja. Fin journalistkår ni har. Då är det hemskt tråkigt om något skulle hända med den. Det är en väldigt, väldigt sorglig situation. Jag känner förstås inte alls någon skadeglädje över det här. Jag kan bara fälla en tår över hur demokratins väktare nu sätts på barbacke, ersätts av maskiner. Det är så oerhört, oerhört tragiskt. Jag är säker på att du känner likadant på det.
3: Ja.
1: Radiobubbla är ett objektivt radioprogram, så vi kan inte dyka tillbaka från att diskutera ett ämne bara för att det är sorgligt.
3: Jag tycker vi ska prata lite om det. Det gäller journalistkåren, så har den ju på många sätt bäddat för det där själv. Idrottsjournalistiken är rätt intressant. Det har ju referat och annat varit robotgenererat ett tag. Men nu pågår det ju, nu är det ju på gång att det ska komma alltså AI-live-kommentarer. Och det blir ett ganska stort språng faktiskt. Det ska vara intressant att se hur det mottas.
1: Mm.
3: Och men när det gäller arbetsmarknaden och sånt, därför att nu börjar journalister bli jätteoroliga. Och tidigare, alltså alla omställningar och nedskärningar hittills som de senaste 10 åren, kan man säga, de har ju lett till att kommunikatörskåren har växt till ofantligt, framförallt i offentlig sektor och myndigheter och sådana saker. Journalister har alltid kunnat hitta jobb där. Men vad händer? Där kommer ju också AI att slå till jättehårt, alltså. All sån här kommunal och regioninformation och myndighetsinformation. Det kommer ju robotar sitta och skriva. Så det är frågan var de ska ta vägen.
1: Mm. Var ska de ta vägen, stackarna?
3: Ja, nej, vi måste ha ett specialprogram om detta.
1: Vi får starta en särskild arbetsförmedling där vi kan ta hand om alla avpoliterade journalister. Jag kan tänka mig att vi kan få användning för en helikopter i den verksamheten.
3: Ja, men de blir så många, alltså det blir så jäkla många turer.
1: Så vi har en länk på bubblan som handlar om att Google håller på att bygga AI-verktyg som de ska ge till tidningar och journalister. Och en annan länk som handlar om att AP, nyhetsbyrån AP, de jobbar tillsammans med OpenAI för att bygga sådana här system. Och det också ingår en sån här deal som har att göra med IP. Det är ett sätt för OpenAI att kringgå att bli stämda för att ta knyckt folks material och sånt där. För att nu får de får rätt att få licens att använda APs material. Så det är som en liten eftergift, kan man säga, till ett av de oräkneliga företag som OpenAI har rånat på innehåll. Det finns ju andra som har drabbats mycket värre än AP givetvis. Stora, framgångsrika, värdefulla företag som ser ut att bli helt, håller på att knäckas nu av OpenAI. Till exempel Stack Overflow, för er som är i teknikbranschen. Men sen har vi mer exotiska saker som det här med Channel One News, det AI-drivna CNN. Där varje användare ska få en egen individanpassad tv-kanal med skräddarsydda nyheter och fejkade nyhetsankare med fejkade röster. Och Hollywood då. I Hollywood där skådespelarna strejkar, som bekant just nu. Vi har inte pratat om det i radion, men det är mycket nyheter än den stora Hollywood-strejken. Och där letar man då med ljus och lykta efter AI-experter. Och fantasilöner utlovas. Ja. Så att Netflix till exempel har en annons ute för produktchef inom AI. Där lönen är 9 miljoner svenska kronor i år. Om man vill komma och rodda AI-grejer på Netflix. Och Netflix är förstås redan idag ett framstående AI-företag. Men det nya som kommer nu är att de ersätter skådespelare. Så även kända skådespelare. Med AI-avbildningar. Och det är det som skådisar, även kända skådisar, är nervösa. över att de inte kommer behövas längre. För att Netflix har redan skrivit avtal med dem som gör att de har rätt att använda. De har defanska formuleringar som säger att de har rätt att använda the likeness and voice av skådespelare som har ett avtal med. Så att nu har de kommit på i efterhand att de har sålt sina själar, de har sålt sina ansikten och sina stämband till djävulen i maskinen. Jag kan tänka generellt att om man befinner sig i stenhård konkurrens med robotar så är det en ganska dålig idé att gå ut i strejk. För en sak som är väldigt karaktäristisk och väldigt tillförlitlig med robotar att de strejkar aldrig.
3: Än så länge.
1: Ja, jag är ju, som jag pratade om tidigare, jag är ju ganska, för egen del, ganska bekymrad, ganska orolig över AI-revolutionen. Framförallt från ett större perspektiv. Också kanske den påverkan på samhällen, folk som liksom blir av med sina jobb och sånt där. Väldigt snabba omvälvningar som sker på ganska dåliga grunder. Men jag kan inte hjälpa att jag tycker det är lite festligt att se de här människorna som jag har väldigt mycket förakt för. Att se dem vrida sig som maskar när det exponeras. Och det är egentligen ingenting. Vi har egentligen alltid vetat hur ersättliga de är. Hur lite värde de tillför i sina verksamheter. Hur värdelösa journalister är. Hur menlösa Hollywood-skådisar är. Men det är fantastiskt att det nu konkretiseras. Att de är så ängsliga. Boris, jag sitter mest och ironiserar och njuter av skadeglädje och allt det där. Men du som är en veteran i den här branschen. Och dessutom, du är dessutom någon som dagligdags arbetar med AI-verktyg för att understödja journalistarbete. Jag är nyfiken på vad din syn är på det här nu för tiden. Alltså hur mycket av journalistiken kan egentligen ersättas av AI? Skämt åsido, om man ska tänka på det här som en seriös liksom, utmaning inom den här branschen. Hur pass ledsna eller glada ska vi vara över den utvecklingen?
3: Det där är ju en knepig fråga. Alltså, om man sticker upp den. Först, hur mycket av journalistiken idag kan ersättas av AI? Och tittar vi då på svenska tidningar. Alltså, vi gör det enkelt för mig. Så 100%. Faktiskt. Och det är liksom inget ironiserande eller överdrifter och så vidare. Tittar man till exempel på inrikesjournalistiken i Sverige, även den stora politiska händelsen, den består ju, ta dagens händelse, justitieministern håller presskonferens om åtgärder och så vidare, och det ska ju spara ner vad han säger i princip, och så är det ju på alla presskonferenser, det är inga giftiga frågor eller någonting annat, och man skulle kunna få en AI och ställa giftiga frågor, allt sånt där, alltså Det skulle kunna robotiseras. Otroligt mycket idag i tidningar är bara liksom returinformation. Se på ekonomisidorna, utom en och annan kolumn, så är det ju, det är liksom bara returinformation, knappt bearbetad. Sporten går jättelätt att göra det med. Alltså det skulle gå. Och det här har journalisterna bäddat för själva genom att inte genom att vara lata och inte göra ett bättre jobb, alltså. De har gjort sig själva snabbt ersättningsbara. När de här verktygen är fullgångna, då kommer man kunna vara ett litet gäng som skapar det stora redaktioner gör idag. Och det kommer att bli mer välskrivet. Alltså det är inte så att Medströms medias journalister idag skriver bra. De kan inte ens få till grammatiken i rubriken, såg jag då på en del ställen. Så att det går ganska lätt. På något sätt ser jag det som det är svedjebruk helt enkelt. Robotarna tar över och tar koll på väldigt mycket av skriftjobben, och vi får se hur det hela, jag ser på det med en viss nyfikenhet och spänning helt enkelt. De som kan skriva, de som kan tänka, de som kan analysera och som vill gå in i den här världen, de får ju inte 9 miljoner som på Netflix, men de har bra jobb som väntar. Kanske inte så mycket arbetskamrater, men blir lugnt på fikastunderna då.
1: Jag tycker det är superintressant. Jag har haft liksom mina ögon på den här branschen och haft lite tentakler och olika projekt, även innan bubbla projektet och sånt där, så jag har jobbat på olika sätt med media och det jag har sett, jag pratade om det tidigare, det jag har sett är så enormt mycket ineffektivitet. Framförallt bara folk som sitter och gör ingenting liksom. Journalister som producerar liksom. Man producerar en artikel om dagen, en kort artikel om dagen. Och det är en bra dag liksom. För ryggdunkar av kamraterna på redaktionen. Jag blev väl chockad första gången jag kom in. Det var 2015-2016 och sånt där. Jag kom in och gjorde ett konsultjobb på en tidningskoncern. Jag kanske nämnt namnet tidigare, men jag behöver inte nödvändigtvis. En stor svensk tidningskoncern. Det jag skulle göra liksom. Omgripande IT-projekt. Och jag fattade inte, jag trodde inte det var sant när de berättade för mig hur lite de producerar per person. Jag blev helt perplex. Och redan då så fattade jag att allt det här kommer bara försvinna om några år. Det kommer inte finnas kvar. Men vi har ju testat det, i Morgonposten-projektet så har vi experimenterat lite och jag slängde ihop några verktyg som man kan använda för att producera just material som är baserat på annat material. För att det är ju så med alla tidningar. Alla tidningar producerar en del egen text förhoppningsvis, men också har man material som bygger på bara externa texter, externa artiklar eller pressmeddelanden eller kanske liksom polisens rapporter om incidenter som blir till blåljusrapporteringen, ekonomijournalistiken som du nämnde är ett typiskt exempel som baseras på liksom, kursutveckling på börsen eller årsredovisningar, presskommuniker och så vidare. Och allt det där är liksom basen, i framtiden så måste ju basen för allt det här vara AI-baserat. Och jag testade också, jag använde det här verktyget för att göra en annan sajt som jag gjorde 100% automatiskt utan någon mänsklig involvering överhuvudtaget. Och då gjorde jag, det var ju snabbt grej, jag för en kväll bara på att bygga det här. Och då tog jag trending-taggarna på Twitter. Jag bara kolla på Twitter, vilka ämnen är trending just nu. Och sen för varje sån trending-ämne hämtar de första liksom 5-10 liksom tweetsen tills jag får ihop ett visst antal artiklar eller länkar till sajter. Och sen baserat på de artiklarna, låta AI-snurran skriva ihop en artikel. Skriva en rubrik, sätta en bild baserat på AI och sen köra ut den helt automatiskt som en artikel. Och det tog mig en kväll att få till en nyhetssajt som producerade valfritt antal nyhetsartiklar per minut. Det är bara att ställa in liksom hur många man vill ha. I mitt fall så var det begränsat av hur mycket Twitter API:et lät mig göra per minut. Så att det blev liksom, jag vet inte vad det var, liksom 5 artiklar i timmen eller någonting som bara körde på liksom. Och Boris, visst visade jag dig den här sajten?
3: Ja.
1: Och det var ju liksom, den var lite konstig. Det var mitt intryck, jag vet inte hur du tyckte, men jag tyckte att det var lite konstig liksom, all ämnesvalen och men det var också lite underhållande och jag tror man skulle kunna hitta en publik till och med för den typen av skräpinnehåll som är resultatet av så här en kvälls skojprogrammering.
3: Det är jag säker på. Det var rätt roligt. Men alltså en nisch jag ser här, det är ju liksom den förbättrad människojournalistik. Alltså man bör ju notera att tyska Bild, en av Morgonpostens föredömen, ännu är uppnådd, gör sig av med ett par hundra tjänster nu som ska robotiseras. Och de har ju de har ju länge haft det många tidningar har gjort sig av med. Alltså produktionskedjan, den mänskliga produktionskedjan. Bild är ju en maskin helt enkelt. Ungefär som svenska bra tidningar var på minst under 90-talet. Där man har liksom skrivslavarna som liksom tar in information och någon skriker åt dem. Gör något på det här. Och så går det ett steg till. Och så sitter någon och filar till det som har gjorts. Alltså det är ett löpande band helt enkelt. Totalt oromantiskt. Och i slutändan så har man en snitsredigerare som sätter en blodtörstig rubrik och in med en råbild. Och jag gissar att det de gör nu, det är att plocka bort ett eller två av leden i journalistikens löpande band. Och det kommer att leda till högre tempo och bättre också. Det kan komma att skapa jävligt bra tidningar i olika nischer faktiskt. För de som har en vettig produktionsordning nu. Svenska tidningar gick liksom, när den nya tekniken kom så gjorde de inte som Bild och behöll löpande bandet. Utan då skulle enskilda journalister göra precis allting. Och det gick förbannat långsamt och blev jävligt kackigt helt enkelt. Istället för att just göra industri av det hela.
1: Det kommer vara en väldigt speciell ny värld som vi befinner oss i när vi kommer ut på andra sidan. Om vi kommer ut på andra sidan när den här utvecklingen har löpt fullt ut. Alltså när all text som kan produceras mycket mer kostnadseffektivt maskinellt har automatiserats och produceras maskinellt. Då kommer vi leva liksom i en syndaflod av AI-genererad text. Det allra mesta av det kommer vara skräp. Det kommer finnas väldigt mycket risker med det. Vi har en pågående diskussion på BBSen också om riskerna för manipulation, indoktrinering, hur du kan sätta klonar i folks huvuden, allt det här. Det finns verkligen stora risker där. Men jag tror ju också, som du är inne på, Boris, att över tid så kommer vi hitta det rätta gränssnittet mellan människa och maskin. Och det kommer innebära att människor som kan skriva och kan göra unikt mänskliga saker, och de kommer bli färre, för att det faktum att de AI-verktygen finns kommer göra att färre människor kommer att lära sig att skriva och använda språket. Folk kommer bara sitta med ChatGPT istället för att lära sig göra det själva. Men vi som kan och vill gillar att skriva och har liksom unika saker att bidra med i skrift, för oss så kommer det finnas många intressanta möjligheter. Jag tror bara att det kommer vara en texter skrivna av människor kommer vara ett mycket mer intressant fenomen, för det kommer vara mer en unik nisch som just nu så konkurrerar stenhårt med maskinproducerad text. Men jag tror inte att det kommer bli så i framtiden, för jag tror att den konkurrensen kommer vinnas av maskinerna väldigt enkelt. Och det mänskliga skrivandet som finns kvar, det kommer vara i nischer där maskinerna kan inte göra jobbet, eller det finns ingen efterfrågan på maskiner som producerar den typen av innehåll, och det kommer skapas nya nischer. Jag ser fram emot det. Jag älskar att skriva själv. Jag tycker det, jag vet inte om jag är bra på det, men jag tycker det är roligt att skriva. Det var väldigt, väldigt stimulerande, och jag tror, eller jag vet, jag är ganska säker på att de saker som jag skriver, vi är inte ens i närheten av att någon AI ska skriva någonting av det jag skriver. Och jag tycker det är ganska kittlande att tänka på. Och vad man läser själv, det väljer man ju själv. Yes. Jag håller inte på det. När jag ser att någonting är AI-genererat på någon sajt eller något forum, så är det liksom 99% sannolikhet att jag bara klickar vidare och läser någonting annat istället. Det är väldigt spännande att navigera både i termer av input och output. Den här, tror jag, tumultartade övergångsfasen under de kommande åren. Och vi ska också njuta mycket av vad som händer med våra vänner, medieredaktionerna.
3: Ja, nej, men det är en extremt spännande tid alltså, så att det är ingen idé att oroa sig och förfasa sig, utan bara att manövrera sig själv och titta på det hela.
2: Putin hävdar att Panama-härvan är en amerikansk konspiration med syfte att påverka ryska val. Hävdar att fler provokationer väntas ju närmare ryska valen vi kommer. Och det tycker jag är en intressant artikel, därför att i förra sändningen, eller om det var förra, så pratade vi om en artikel i opinionsavdelningen som sa att Panama-läckan har alla de klassiska kännetecknen för en rysk psyop. Och då där var misstanken att det var Putins särskilda avdelning för finansiell underrättelsetjänst som skulle kunna ligga bakom det här. Och att man hade det som en avledningsmanöver för att plocka inrikespolitiska poäng. Att man gjorde en skenattack på sig själv som i själva verket inte var så farlig. Och samtidigt fick man en ursäkt att säga kolla, alla gör det. Och framförallt så skulle syftet ha varit att förbereda en utpressningskampanj mot framförallt amerikanska intressen genom att man undantog deras uppgifter från den här läckan. Så att man visar för dem att kolla, nu har vi läckt all den här informationen. Då kan ni räkna ut att om vi har den här informationen, då har vi information om era skalbolag också, men den har vi inte släppt. Men vi kan göra det om ni inte dansar efter vår pipa. Så det var teorin där. Lite mystiskt, konspiratoriskt, lite pikant för oss att prata med den orsaken. Här har vi den rakt motsatta konspirationsteorin. Och det är ingen mindre än Vladimir Putin som har suttit i rysk tv. Det är en sån här årlig call-in-event då ryssar får sitta och ringa in och prata med sin president. Och här har då fått frågan om Panama-papperna. Och lanserar sin egen teori som alltså är exakt inversen av den vi pratade om förra gången. Och jag ska villigt säga att jag vet inte att den ena teorin är mer sannolik än den andra. Men min magkänsla, som gör att jag återkommer till det hela tiden, det är att
1: det känns i maggropen som att Panama-läckorna är en akt av informationsterrorism. Och ärligt talat så, det kan jag ser inte att det blir bättre eller sämre för att det är Putin eller Obama, att det är Putins specialenhet för finansiell utpressning eller CIA som ligger bakom det här. Putin säger att det var CIA, och han har ju en uppenbar poäng att lyfta fram, nämligen det här, det är inga amerikaner med i läckan. De bara läcker information om andra. Putin var första man till rakning. Inga amerikaner i stort sett är med i den här listan. Så det är ju en uppenbar vinkel i alla fall. Boris?
3: Den enda stormakt som går fri på något sätt, det är ju faktiskt Kina. Där har det ju där har ju kontor och annat läckts ganska mycket som når, där kopplingarna är väldigt tydliga högt upp i den kinesiska byråkratin och partiledningen. De är också bit desperata som vanligt och slagit till alla informationsspärrar i Kina. Så att de lär ju knappast ha gjort det. Men när det gäller både USA och Ryssland, så tycker jag det är remarkabelt att ingen av parterna är speciellt hårt drabbade. Det är ju växelpengar för, som har avslöjats som Putin-sidan. Och amerikanerna har gått väldigt skottfria. Så att det visar sig väl i sinom tid vem som ligger bakom, genom vilken form av information som läcks. Eller så slår det här utpressarscenariot till och hemliga utbyten sker ungefär. I vilket fall som helst är det intressanta, egentligen det som jag hävdade i början, att det kommer inte bli så jävla mycket av det här. De har bränt allt sitt krut och det var inte speciellt många skarpa skott som avlossades, tycker jag.
1: Ja, vi får kanske hoppas att du har rätt där, Boris. Jag är fortfarande lite skeptisk till den idén. Jag är benägen att tro på de här journalisternas ord att de har mer i ryggsäcken.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
4: Och den här veckan är det Parfymeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfymeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfymeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
2: Radio Bubbla.
5: Sventoft bensinstation Hornsgatan 130 ger er nu tre pangerbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck, betala för ett vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation Hornsgatan 113.
1: Andrei Kokkonen, högt förtroende för svenska medier betyder inte att folket har förtroende för medias rapportering om invandring. DN Ipsos-undersökningen har vi ju berört lite grann i tidigare sändningar. Den släpptes på 1 april passande nog. Man trodde först att det var ett rent aprilskämt när DN gick ut och sa att blåsa av faran, svenskarna har jättestort förtroende för DN och andra mainstream-tidningar. Det finns ingen förtroendekris här inte. Det är 50% ungefär av de tillfrågade som tycker att DN ger en sann bild av verkligheten. Samma siffra för SVT är drygt 70%. Det finns dock några problem med den här undersökningen. Det var inte ett aprilskämt. De menar det här på allvar. Men nu så börjar det här brytas ner i olika medier. I det här fallet på bloggen Politologerna, men även på andra ställen. Det problem som påpekas här är att man har bara frågat om medierna i allmänhet. Man har inte ställt några frågor om förtroendet för hur man rapporterar om invandringsfrågor. Och ändå så är det den slutsatsen man drar, att Volodarski och sådana där, att man tittar på den här DN Ipsos-undersökningen, så säger man att det är inte alls så att vår skruvade rapportering om invandringsfrågor har urholkat förtroendet, trots att man inte ställt några frågor om det. Men i SOM-undersökningen, den stora undersökningen som ställer massor med frågor, och görs då i SOM-undersökningen från 2014. Där har man ställt de här frågorna separat. Och det man ser då är att 81% har ganska eller mycket högt förtroende för SVT. Och 69% har ganska eller mycket högt förtroende för DN i SOM-undersökningen. Men när man då frågar specifikt om svenska medier, man tar ställning då till påståendet, svenska medier berättar inte sanningen om samhällsproblem förknippade med invandring, då håller 60% med om det påståendet. Så trots att man generellt sett har ett stort förtroende för SVT och DN och de andra, så har man väldigt lågt förtroende vad det gäller deras rapportering om invandring. Det finns inte nödvändigtvis någon koppling mellan de här två sakerna.
3: Ja, alltså det är väl så, kopplingen man ska göra, koppla ihop det med det här faktum att folk sitter och färglägger blommor i målarböcker. Folk är ju ganska korkade om de trots allt har så stort förtroende för statsmedia och DN, tycker jag. Och det är det som är grunden för det vi pratade i början. De människorna som leder statsmedia och sitter på DN är på det sättet inte korkade. De vet ju att de har ett grundläggande, obehagligt stort förtroende. Och det är det de nyttjar till sådana kampanjer nu som Panama-dokumenten till exempel. Då kan man säga att nej, men det är ont om stålar nu, men det beror på skatteflyktingarna, det beror inte på någonting annat. Alltså det är den viktiga grejen med detta, att folk ändå har ett grundmurat förtroende för de här kanalerna.
1: Ja, man kan se det från olika perspektiv. En sak som är lite uppgivet kan konstatera, det är att folk inte är särskilt konsekventa. Jag menar, om nu 60% anser att medierna ljuger om invandringsproblem, varför har de ändå så högt förtroende för medierna i övrigt? Och det där är som ett problem som liknar, speglar lite grann en problematik som vi brukar prata om vad det gäller Sverigedemokraterna i svensk politik. Att de har framgångar för att de har en delvis annorlunda politik vad det gäller invandring. Men på alla andra politikområden så är de precis lika galna som alla andra partier.
3: Exakt.
1: Så eftersom de egentligen inte vill göra någonting drastiskt åt att förbättra invandringssituationen heller, utan det är mest puts på ytan, så är det ingen skillnad alls egentligen mellan SD och de andra partierna. Och det här är ett återkommande problem, va? Att folk är så fixerade vid invandringsfrågorna att de missar allting annat. De missar liksom att invandringen är långt ifrån det mest grundläggande problemet. Egentligen så är enda orsaken att invandring överhuvudtaget blir problematiskt att det finns andra mycket mer fundamentala problem, framförallt i bidragssamhället. Där folk aktivt, man jobbar stenhårt och investerar miljarder i att folk inte ska jobba. Det är det som gör att integration blir omöjligt. Och lite samma sak kan jag känna när jag ser en undersökning av medierna. Att folk tror att det är trist att DN ljuger om invandringen, men i övrigt är de ju bra. Om de bara börjar rapportera på ett annat sätt om invandring, om de blir lite mer som några andra medier och lägger de kursen så småningom, då ska vi börja se DN som vår kyrka igen.
3: Ja, och därför jag menar, en sådan undersökning är för mig totalt irrelevant egentligen. För det är ingen idé att fråga människor som är hjärntvättade och formaterade i huvudet vilka kanaler de har förtroende för.
1: Ett annat skäl att konstatera att den här undersökningen är irrelevant, som har framkommit i ett helt annat sammanhang, är att svarsfrekvensen i den här undersökningen var 40%. Det var strax under 40%. Och det är alltså extremt lite i sådana här sammanhang. Ofta är det så att man säger att man ska ha 50-60% svarsfrekvens minst. Så är det till exempel SOM-institutet, som vi pratar om här, eller SCB och sådär. De vill ha 50-60% svarsfrekvens minst. Även då är det dåligt, men då kanske man kan använda det även om det är väldigt svaga resultat. Men i det här fallet så är det 40% som har svarat.
3: Jag tror de kan få upp svarsfrekvensen ganska enkelt till 70-80%. Det är om de skickar ut målarböcker till alla här och säger att om du har stort förtroende så fyller i med en grön penna, lågt förtroende, blå penna, och sen, ja, man kanske kan få 100% svarsfrekvens då.
1: Men hur ska de få tag på färgpennor?
6: Ja, det är
1: slut på marknaden.
6: Det är ett problem.
1: De kan ta Gustav Fridolins och Gabriel Wikströms färgpennor.
6: De släpper de inte ifrån sig, jag lovar.
2: Radio Bubbla.

0: You want to borrow that from me? Oh, gee, don't be that way now. That's all.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Örebropolisen förbjuder visning av blommor till visselblåsare som vittnat om invandrares kriminalitet. Direktiv kommer uppifrån enligt stationsbefäl Johanna Mattsson. Ja, det blev en storm på Facebook när Peter Springare, som är en mycket senior polisman i Örebro, tog bladet från munnen och skrev en Facebook-uppdatering om hur hans arbetsvardag ser ut. Jag tittade för en liten stund sen och om jag minns rätt så hade den fått 30 000 någonting likes, 15 000 delningar eller något sånt där. Den gick viral med besked. Oerhört populär. Som det så ofta är i Sverige så blir folk oerhört lättade och glada när någon äntligen vågar prata om de här sakerna som man ibland säger att man får inte prata om det ena och det andra. Nu tycker jag, som jag ofta brukar säga, att det är skitsnack det här om att man inte får prata om saker. Visst, det finns situationer där man kan få problem, men det är ingenting som hindrar folk att prata förutom en ganska omotiverad nervositet. Det som behövs är ju att folk slutar vara rädda, folk slutar ha den här inställningen att man får inte prata om det och bara prata om det. Och Peter Springare är på det sättet en oerhört föredömlig person. Alltså, vi kan bara kort referera hans Facebook-uppdatering. Han skrev att han berättade från dag till dag vad förnamnen på de personer som var misstänkta, som var under utredning. Och det var ju bara nästan bara namn då som man associerar med folk som kommer från Mellanöstern. Kanske Mohammed och Ali och sånt där. Nu har jag sett att det sprids väldigt mycket på Facebook, och jag såg en Facebook-grupp som hette Vi står upp för Peter Springare eller sånt där, men som hade fått 84 000 medlemmar. Jag tittade nu lite innan
2: sen. Ja, jag tittade i morse, var de 81 000.
1: Ja, det växte väldigt snabbt. De gick tydligen från 18 000 till 80 000 och sånt där på ett dygn här. Det har också kommit tydligen väldigt mycket hyllningar till Peter Springare, till hans arbetsplats, i form av blombuketter och annat. När Jean Frick på Nyheter Idag försökte reda ut där hur mycket blommor är det egentligen som har kommit, det ringde till Örebropolisen och får inte veta det. Han pratade med stationsbefäl som sa att hon får tyvärr inte ta en bild av de här blommorna. Ja, men får jag skicka ut en fotograf, frågar Jean, fotografera? Nej, det får du inte. Därför att vi har sagt inga bilder på blommorna. Det är vad jag har fått uppifrån.
2: Ja, men det tycker jag är fullt rimligt. Alltså, du vet ju aldrig vad det kan finnas för grejer i de här buketterna. Det kan ju vara någon som vill ha dem illa. Som de...
1: Ja, det är det jag säger. Det kanske är någon som har skickat liksom någon bomb eller antraxvirus. Eller vem vet vad de är oroliga för,
2: ja,
1: i de här blommorna. Men man får i alla fall inte fotografera dem för att... Ja, kanske när bomben eller viruset eller vad det är för någonting sprids genom bilderna och drabbar Nyheter Idags läsare. Det är väldigt känsligt. Han har fått intern kritik från sin närmaste chef, också från rikspolischefen Daniel Eliasson, som har sagt att Peter Springare ska passa sig. Han har också fått knäpp på näsan av Jerzy Sarnecki och... Ja, men hela garnityret egentligen. Folk är riktigt upprörda över att han skrev vad som ändå är en ganska... Jag måste

0: att säga, ganska harmlös uppdatering.
1: Ja, alltså grejen är dessutom så här att när jag såg det här först så var jag tvungen att kolla vad han skrivit. För man fick intryck att han satt ut om ett personnummer och adress och alla sådana saker. Men så var det ju inte.
0: Ja, det var en av kritikerna. Åh, du kan inte hänga ut. Du får inte säga vad de heter och sånt där.
1: Det gjorde han ju inte.
0: Det han säger att han räknar upp först brottsrubriceringarna måndag till fredag. Sen våldtäkt, våldtäkt, grov våldtäkt, överfallsvåldtäkt, utpressning. Sen namnen då. Ali, Mohammad, Mahmoud, Mohammed, Mohammed, Ali, Ali, Ali och så vidare liksom. Så det handlar om förnamnen. Och det är ju otroligt hyckleri och skenhelighet att säga att man inte får nämna folks förnamn. Alltså av hänsyn till de som personer. Det handlar ju om hänsyn till någonting helt annat om man måste mörka namnen. Det har i alla fall varit intressant att följa den här uppståndelsen och fotoförbudet på blommorna och alla de här sakerna eldar ju naturligtvis på stämningen kring den här mannen. Och det är väldigt efterlängtat nu förstås, hans uppdatering som vi kan förvänta oss nästa fredag antar jag, när han gör sin sammanställning för nästa vecka. Han har ju fått instruktioner från sin chef att han inte får göra så här, men det tror inte jag han kommer bry sig om. Springer verkar tröttnat på hyckleriet nu och verkar vilja sjunga ut. Och han ska snart gå i pension och sånt där tror jag, så att han passar på nu.
1: Ja, men exakt. Det kan, så mycket kan inte drabba honom. Man tycker att fler som befinner sig en bit bort från pensionsåldern också kunde ha så mycket civilkurage att de tog bladet från läpparna, eller vad man nu säger i Sverige. Men det man saknar här är ju liksom fortfarande, alltså systemdiskussionen, att det är ju ett historiskt bevisat faktum att när man får man stora grupper in i ett land som kommer från länder med krossade kulturer som är utsatta för krig och så vidare. Vi har ju både och i Sverige. Vi har ju sådana som har kommit som egentligen ekonomiska flyktingar och andra som är krigsflyktingar och så vidare. Och många som är relativt unga, även om inte är så unga som de påstår. Alltså kommer man i sådana förhållanden in i en komplett ny miljö, så är det ju historiskt betingat och bevisat att då kommer man med stor säkerhet, stora grupper, att förfalla till kriminalitet och våldsamma beteenden. Det är inget underligt, det ligger inget rasistiskt i detta. Det är liksom ett historiskt faktum. Och då måste ju samhället diskutera vad gör man då åt detta. Och det är olyckligt om det blir liksom, om man inte kan diskutera detta, för då kommer vi att landa i någon slags rasism, att det är något fel i den genetiska koden på de här människorna.
0: Det finns ju faktiskt många människor som pratar om det här. Det är inte så att svenskarna sitter tysta som möss och inte säger någonting. Och det är heller inte så att det bara är personer med invandrarbakgrund, Tino Sanandaji och sådana där, som vågar prata om det här. Det är massor med folk. Inte bara inom alternativmedia, utan folk i sina privata Facebook-flöden och så vidare. Det som jag känner fattas, det är att till exempel poliser uttalar sig. Alltså poliserna som jobbar allra närmast de här problemen, de som ser mer än alla andra. Det är ju om någonting vad som fattas. Mm. Att Peter Springare och andra som han började prata. Jag såg i den här gruppen som jag gick med i, den Facebookgruppen, då såg jag att det var åtminstone en annan polis som bekräftade den här bilden då och sa att om vi poliser berättade allting, då skulle ni inte tro oss. Inte ens ni som är paranoida skulle tro oss. Ni skulle tro att det är lugn alltihop. Och jag hoppas att det är fler då i den här gruppen står upp för Peter Springare, som den heter, som kommer att prata som poliser. Och den andra saken som gör mig så, jag vet inte vad min reaktion är riktigt, jag blir häpen och förbannad och fylls av äckel när jag hör det här att BRÅ, Brottsförebyggande rådet, de har ju massor med statistik om de här sakerna, alltså om hur stor andel av brott som begås av invandrare och såna här saker. Förr i tiden så publicerades den här statistiken. Nu för tiden så görs inte det. Den sammanställs fortfarande. BRÅ har alla de här siffrorna, men man väljer att inte publicera dem. Senast BRÅ publicerade statistik var 2005. Och den statistiken omfattar data från 1997 till 2001. Men det innebär alltså att de senaste data som har publicerats om de här sakerna är 15 år gammal, 16 år gammal.
1: Mm.
0: Och det är en helt otrolig situation. Det är nästan svårt att få in i huvudet. Man har ju vant sig nästan vid att vi lever i sån här orwellianskt samhälle där staten kan undanhålla information och manipulera, och medierna ljuger extremt mycket. Men det är en ganska häpnadsväpnande sak som man bara kan... Men man kan dröja vid den tanken en stund, att staten har slutat publicera statistik, så vi vet inte vad som har hänt de senaste 16 åren. Men det som verkligen får mig att baxna, det är att det sitter ju människor och har den här informationen.
1: Ja.
0: Det sitter massa polischefer och just Jerzy Sarnecki, det aset. Han har den här informationen, men han vägrar publicera den. Hans kommentar till Peter Springare var att det där är väl inget nytt. Det här har vi vetat sedan 1974. Han har de exakta siffrorna. Han skulle ju bara kunna berätta för allmänheten vad som gäller. Om det nu är så som han säger att det finns inget växande problem med invandrarskriminalitet, då kan han ju bara visa oss siffrorna. Alla förstår ju att orsaken till att de inte publicerar de här siffrorna är att det skulle bli ett enormt politiskt problem. Därför att det skulle bli omöjligt att acceptera den här typen av invandringspolitik. För att det skulle uppenbart då att den leder till en extremt hög brottslighet. Jag kan ju tycka så att det är konspirationsteoretiskt för mig att säga så. Men vad kan man tänka sig annars för orsak att de har slutat publicera statistiken? Att vi inte har fått några siffror sedan 2001?
1: Mm. Och till detta kommer att det måste komma ihåg också, du var inne på det, att det är ju inte bara Sarnecki som sitter på siffrorna, utan vi får utgå från att regeringen, att de viktigaste personerna i regeringen, Reinfeldt, hade säkert fick små PM med den korrekta statistiken. Och samma sak har ju Löfven och Ygeman fått på sina bord. Alltså de har den riktiga bilden av hur det ser ut. Och då kan man fråga sig, ett, varför låtsas de om att det inte är så? Och två, varför vidtar de inga åtgärder? Alltså, vill de att det ska vara så här? Och i så fall varför? De sitter ju på den korrekta informationen, något annat är omöjligt.
0: Det är en fråga som man faktiskt måste ställa sig. Det är ett perspektiv som jag brukar ta så ofta, men när jag pratar med folk som inte är lika... I stormens öga vad det gäller nyheter och politik och sånt där. Jag pratar med folk som är lite mer, om man säger, vanliga människor. Det de ofta frågar, det är: varför vill de det här? De som bestämmer i samhället, varför vill de förstöra Sverige? Varför vill de ha en massa kriminalitet? Och de kan inte se det på något annat sätt än att de vill det. Jag är benägen att tro att vissa av de här människorna är... De är snarare betraktas som alltså psykotiska. De har tappat greppet om verkligheten. Ja. Jag tror att många av dem tror att om man ignorerar de här siffrorna, då spelar de ingen roll.
1: Precis, jag tror det är en tvåskiktad grupp vi har där. De menar ungefär som de här människorna, som det finns ju folk som har kuvertfobi. De öppnar helt enkelt inte de här fakturorna som kommer i brevlådan, utan staplar dem på hög och hoppas på något sätt i sitt rubbade tillstånd att problemet ska försvinna, bara de inte öppnar kuverten.
0: Mm.
1: Och sådana finns det bland politiker och byråkrater, det är helt uppenbart. Men sen finns ju andra slipade människor, alltså. Nu känner jag dem inte personligen, men jag har ändå svårt att tänka mig att till exempel Reinfeldt, Borg, Löfven och Ygeman hör till den gruppen. Då måste på något sätt liksom, när Anders Ygeman öppnar sin faktura, alltså Sarnerskis senaste PM där det står hur många våldtäkter som han begått som människa av utländsk härkomst, då måste han ju fatta att holy shit, det här funkar inte.
0: Jag tror att de ofta sitter fast i intern politiska rävsaxar. Att en Ygeman eller en Löfven, de har en någorlunda bild av vad som behöver göras för att inte Sverige ska gå sönder och försvinna helt och hållet. Men de vet också att om de börjar göra de sakerna, så kommer de betala ett väldigt högt pris på kort sikt. Kanske kommer liksom Socialdemokraterna bli hjältar som räddade dagen efter att ha förstört den i några årtionden. Men tyvärr har ju folk väldigt kort minne. Så jag tror att de skulle komma undan med det. Men jag tror inte de kommer undan med det internt. Jag tror att de blir avsatta av nästa partikongress om de byter fot. Därför att det är ett väldigt stort glapp mellan toppskiktet som får informationen och fotfolket i partiet och de lokala ledarna och så vidare. Så det behövs ett uppror lite mer underifrån som byggs upp, tror jag, för att till exempel en Ygeman ska ha de rätta incitamenten för att tala ur skägget. Men en annan sak som jag tänkte återkomma till, som jag var på väg till egentligen, det är att det finns ju många fler människor som har de här siffrorna, de uppdaterade bråsiffrorna. Och jag tycker att det är stötande, tanken på att åtminstone, det finns säkert minst 100 personer som har tillgång till de här, tjänstemän på Brå, forskare, man kan ansöka som forskare om ett särskilt tillstånd att ta del av de här siffrorna. Och som jag förstod en kommentar från Tino, så sa han att han skulle kunna göra det, men han har inte gjort det. Och på sätt och vis tycker jag att det är bra, för att då skulle jag behöva inkludera honom i den här tanken som jag har nu. Vad är det för ynkliga människor som sitter på den här statistiken, som vet hur viktig den är? Om inte annat, även om det inte finns någon kontroversiell information i den, så är det otroligt viktigt att den kommer ut. Det har väldigt negativa konsekvenser på olika sätt att den inte kommer ut. Så varför finns inte en enda av de här personerna som blir visselblåsare och bara mejlar de här siffrorna till någon? Mejlar dem till Tino som kan publicera, mejlar dem till Bubbla. Om du är en av de här personerna som har tillgång till statistiken, skicka dem till radio@bubb.la. Vi kommer att publicera dem. Vi kommer läsa upp dem i radion och de kan göra vad de vill med mig. Låt dem försöka straffa mig på något sätt. Juridiskt eller socialt eller på något annat sätt. Jag skiter i det. Det som behövs är bara att någon person som sitter på den här informationen måste ha modet att bara mejla det. Och naturligtvis sker det under fullständig anonymitet och källskydd. Men någon måste bara skicka siffrorna till någon som är beredd att publicera det. Och jag måste säga, det är jättekonstigt att det inte har hänt. Jag fattar inte varför det inte har hänt.
1: Ja, visst är det. Mycket märkligt.
0: Ja, jag håller tummarna för att det händer snart. Och det verkar som att Peter Springare-situationen är lite av en vändpunkt. Det har varit otroligt mycket energi kring det här. Och jag ser nu till exempel när jag står upp för Peter Springare. Nu har han mer än 91 000 medlemmar.
1: Åh, jävlar.
0: Och bara sen vi inledde det här inslaget så har det kommit mer än 200 nya medlemmar. Så att det håller på att hända någonting väldigt spännande här. Och jag hoppas att det leder till några ytterligare viktiga steg. Kanske framförallt, min primära önskan för de närmaste veckorna, det är att de här hemliga bråsiffrorna äntligen läcker ut. Så kan vi ha en riktig diskussion om vad som faktiskt står i de siffrorna. Mm. Istället för bara lita på Jerzy Sarnecki när han viftar bort allting.
2: Max von Sydow, död vid 90 års ålder, medverkade i stort antal filmer och tv-serier under flera årtionden med utmärkande roller i bland annat Sjunde inseglet och Exorcisten. Ja, en av Sveriges allra största skådespelare. En av Sveriges största skådespelare någonsin, kan man ju utan vidare säga. Max von Sydow har gått i tiden. Han har varit aktiv som skådespelare åtminstone sedan 50-talet. För att hans mest kända roll från det sjunde inseglet är från slutet av 50-talet. Och han har förmodligen varit, jag borde ha kollat upp där, men han har förmodligen varit aktiv längre. Eftersom han var 90 år gammal. Stor i Sverige, stor internationellt. Hade stora roller, alltså sent i livet. Så sent som han var med till exempel i en av Star Wars-filmerna för 5 år sedan.
3: Ja, Game of Thrones också.
2: Just det, där han spelade den treögda korpen.
3: Ja.
2: En stor skådespelare och en ikonisk svensk, tror jag. En symbol för Sverige och svenskar internationellt.
3: Ja, han gav väl svenskarna ett bättre rykte än de kanske förtjänar. Att folk kanske tänkte att oj, han är, hans karga manlighet med inre värme är typisk för den nutida svensken. Och om så väl vore. Jag tycker han var väldigt stor därför att han de texter jag kunde läsa om honom, det var min sådana på kultursidorna och annars ställdes i svenska media. Han använde alltid uttjatade uttrycket närvaro, vilket är så märkligt. Man får anta att alla har någon form av närvaro om de inte är en astralkropp. Det säger inte så mycket. Jag tycker att hans storhet kom sig av att han i alla hans, inte alla hans, men i många hans roller så var det så uppenbart att han var så kluven, att han liksom, hela hans inre var osäker på vad egentligen rätt och fel, vad pågår. Han var ju snarare distanserad än närvarande. Han tittade på allting från avstånd och försökte förstå vad det som pågår omkring mig och i världen egentligen. Och, men samtidigt så handlar han ju hela tiden. Alltså hans rollfigur har den storheten. Inre ångest, tvekan. Men de handlar alltid det, som Fader Merrin i Exorcisten. Eller, vilket jag tycker faktiskt är Max von Sydows bortglömda paradroll. Och det är ju mannen från Nazaret, alltså där han spelar Jesus. Mm. Och det är ju perfekt för alltså, att förkropp det här inre tvivlet. Men Jesus handlar i alla fall. Så att, och i en väldigt sen intervju faktiskt, alltså Matrix som märkligen gjorde sitt del, så får han ju frågan om vad det är som fått honom hålla på så länge som skådespelare och som är hans rika, och säger att ja, jag hoppas att det någon gång ska hjälpa mig att förstå varför människor beter sig så underligt. Och det tycker jag är väldigt bra drivkraft, vilken karriär man än väljer. Så att, ja, det är en sällsynt stor och god människa, tror jag faktiskt. Vad som förvånar mig är faktiskt att han inte tar upp i de här nekrologerna och minnesorden. Det är att han tog avstånd från Sverige och utvecklingen i Sverige. För jag minns att, jag har ingen möjlighet att gå tillbaka och kolla detta, men det skrevs om det här en del för, det måste vara 10-15 år sedan, att han liksom hade, han var i princip aldrig i Sverige, han avsade sig svenskt medborgarskap, blev fransk medborgare och höll sig borta från det här landet, och det gjordes en del intervjuer där han liksom mellan raderna och förklarade att han inte tyckte om liksom utvecklingen i Sverige, och det där är ju, har jag inte sett någonting om alltså, utan nu gör man anspråk på honom från det svenska kulturlivet, vilket inte känns riktigt, riktigt rätt.
2: Mm. Intressant. Det där, jag har faktiskt inte heller läst någonting om det nu i sammanhanget, förutom att jag känner till det här med att han flyttade till Frankrike och avsade sig svenska medborgarskapet och så vidare. Det skulle vara spännande att höra mer om vad han hade för, vad han hade för tankar om det. Jag slår mig nu när jag funderar att det sjunde inseglet, det är den här, det klassiska för eventuellt våra yngre lyssnare då, så det är den här klassiska Ingmar Bergman-filmen där det spelas schack med döden, och det är Max von Sydows karaktär Antonius Block, spelar en riddare, en korsfarare som har kommit hem till, ja, till Norden och har då kommit hem till ett pesthärjat land. Jag tycker, tänk på det, men nu är coronatider. Jag hade lite projekt där för ett tag sedan här hemma, att vi kollade om på lite sådana här epidemifilmer. Kollar man på Outbreak med Dustin Hoffman och Contagion som är en ganska ny film. Andromeda Strain finns en klassiker som finns i två olika versioner. Så vi kollar på lite sådana här epidemifilmer. Men det var slarvigt att missa det sjunde inseglet, som ju faktiskt är en riktig pestfilm.
3: Ja, det är faktiskt fortfarande en bra film. Och bor man i Stockholm så kan man alltid bege sig till Filmstaden. Och där har de ställt upp ett, du vet, man kan sticka in sitt huvud om man vill bli fotograferad. Och det är liksom döden i det sjunde inseglet. Det är ganska roligt. Den står mitt emot våran port.
4: Radio Bubbla. Tjuvaktiga djur och inte korruption hävdas kunna förklara pengasvinn i den nigerianska statskassan. Orm påstås svalt motsvarande $100,000 som försvunnit från myndighet med tillsyn över statliga universitet. Senator försvarar kollega anklagad för förskingring genom att uppge att apor stulit nära $200,000. Ja, det är oerhörd kreativitet som uppvisas nu från nigerianska politiker. Det är roligt på så många plan, men man kommer ju direkt att tänka på den här klassiska, jag vet inte var han kommer ifrån, kanske du bor som är gammal och bildad kan berätta, men det finns en sån här klassisk mem som man säger så här: ja, lilla Kalle, lämna in din hemläxa nu. Har du skrivit din uppsats, lämna in den här lappen. Nej, tyvärr, hunden åt min hemläxa, säger man.
0: Jag vet inte varifrån det här kommer ursprungligen. Men det är liksom stereotypen för den absolut sämsta ursäkten eller bortförklaringen man kan ha när man inte har gjort sitt jobb. Man har skämt ut sig. Att skylla på att hunden åt hemläxan. Jag brukade göra det därför. Jag brukade skylla på Francisco Danconia. När du vet någon... När något glas gick i golvet när jag höll på och röjde i köket eller någonting. Och Sofia blev irriterad. Så det var Francisco. Men det är så lågt det kan bli. Att skylla på katten. Ja, men i Nigeria i alla fall. Där är inte det här ett skämt. Utan där är allvar. Och det här är vad nigerianska politiker håller på nu. Vi har myndigheten då för... Exam Board for Public Universities. Jag vet inte vad det är. Det är en sorts antingen översyn av universiteten eller så är det en centraliserad examineringsfunktion. Det spelar mindre roll i det här sammanhanget. 36 miljoner naira, den nigerianska valutan, ungefär 100 000 dollar, har bara försvunnit. Och då berättar en av tjänstemännen att pengarna har stulits från kassavalvet av en orm. Och ormen har svalt pengarna och ringlat iväg. Han måste ju ha sett det här hända, så man vet att det var en orm som tog det. Men han var inte rådig nog att springa i kapp och liksom fånga ormen och, jag vet inte,
1: sprätta upp den,
0: ta tillbaka. Det var ändå rätt mycket pengar, va? Så det kan man tycka att det kunde varit värt att försöka åtminstone fånga in den. Och sen har vi då senatorn som går ut och berättar att hans kollega som har blivit anklagad för att ha tagit nästan 200 000 dollar. Det var ju själva verket så att den här andra senatorn då, han hade pengarna på sin gård. Han har någon jordbruksfastighet där han håller till ibland. Och han hade pengarna där av någon orsak och då kom det apor. Kom apor och bar iväg alltihopa. Jag vet inte hur mycket det väger. 70 miljoner naira, hur mycket det väger. Det låter ju som att det kan vara ganska mycket.
1: Ja, men det är mycket alltså. Båda prestationerna är extremt imponerande. Det är för att den högsta naira-valören på en sedel, vi får hoppas att det var sedlar de här tog, är ju alltså 1000 naira. Det innebär att ormen smaskar i sig 36 000 sedlar. Och även buntat, va? Han måste ha blivit jättestor. Och att aporna forsar iväg dubbelt så mycket, det är... Bra matmätningsförmåga hos ormen och en väldigt bra logistisk förmåga hos aporna, tycker jag. Och jag förstår att de inte ingriper, någon som har sett det här. För att ser man detta liksom naturens underverk ske, det är klart att det blir stående helt perplex av lamslagen. En orm som käkar 36 000 sedlar, det är bara...
0: Ja, jag förstår. De blir liksom hänförda av den naturupplevelsen. De bara står storökt, ja. Jag sjunger den här sången från Lejonkungen tills aporna försvunnit utan synhåll.
1: Antagligen.
0: Ja. Det är många saker som jag undrar över här. Dels är ju ormens och apornas bedrifter häpnadsväckande om det som politikerna säger är sant. Låt mig för en stund vara riktigt hädisk och åtminstone leka med möjligheten att de här politikerna hittar på. Det är i själva verket inte en orm som har tagit pengarna, men apor som har snott alla stålars på den här farmen. Hur tänker politikerna? I sådana fall, om vi bara hypotetiskt antar att de ljuger. Hur tänker de då? Att de ska komma undan med den här saken? Eller är det någon sån här norm som gör att man inte ifrågasätter någon som skyller på ett djur? Som gör att de ändå på något sätt inte ska tappa ansiktet när de gör på det här sättet?
1: Ja, men det är ett tecken på lite grann desperation, tycker jag, att man skiljer på de stackars djuren där. Eller så, jag håller det fortfarande för otroligt att det är sant alltså. Vi som är uppfödda på Disney-filmer, vi ser inget som omöjligt.
0: En annan sak man undrar över, det är ju om den här trenden kommer att sprida sig norrut så småningom.
1: Mm.
0: Kommer Magdalena Andersson komma till svenska folket och säga att nej, men det var ett vildsvin som åt upp halva statsbudgeten här, eller var tog alla sidapengarna vägen? Var det Caligula-fester på Haiti? Eller var det själva verket en skogsmus som tuggade is i alla? Vad tror du?
1: Ja, alltså jag tror att det kommer hit till Sverige jättesnabbt. Alltså det här, de lyssnar ju på oss. Här får de nya idéer. Ta bara UDs och Margot Wallströms det är väl ett ton dokument som bara har försvunnit när det gäller UDs och regeringens kampanj för att få en plats i FNs säkerhetsråd. Ingenting finns ju kvar och saker, digitala grejer är raderade och så vidare. Det är bara att skylla på något djur helt enkelt. Man kan säga att nej, men det var någon av de anställda som hade sin knähund med sig och den glufsade i sig det här tonet med dokument. Och Dan Eliasson till exempel, den är superraderade. Han skulle liksom kunna också köra med det. Han är mycket för digital radering, men istället för att säga att ja, vi är raderade och sen ta stryk för det här, ska man säga liksom att nej, men det var någon av de anställda som hade sin dotter med sig som var sjuk och han kunde inte vabba och då tog han med sig dottern och hon hade med sig sin kanin och kaninen kom in i IT-centralen och käkade upp några sladdar, det blev kortslutning och allting raderades. Det öppnar gigantiska möjligheter.
0: Ja, kära lyssnare, kom ihåg barn, jag hörde det först. Det ska bli spännande att se faktiskt vilka som är de mest tjuvaktiga djuren i Sverige. Om det fortfarande är skatan som är bra. Korpen är ju ett djur som ofta anklagas för att korpa åt sig saker. Det ska bli väldigt spännande. Det är i alla fall inte älgarna. De är alldeles för trötta och apatiska.
1: Ja.
0: För att tjuva någonting. Men det kommer nog i blandat avdelningen.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Studier från FOI visar att mellan 11 och 16% av alla Twitterinlägg om svensk politik är skapade av bottar. Stark ökning inför valet. Bottarna påstås vara positivt inställda till SD och AFS. S får mest automatiserad kritik. En oerhört spännande undersökning som gjorts av FOI som heter Totalförsvarets forskningsinstitut, tror jag. Deras formella namn. Och det är, alltså, det är verkligen fascinerande rön som vi får ta del av. Det är alltså mellan 11 och 16% av alla inlägg som görs av bottar. Och vad är då en bot, undrar vän av ordning? Jo, det här är lite, jag vet inte hur det är i förväg, men det finns inte problem då med FOIs definition av bottar. Bland annat så inkluderar de, intressant nog, Twitterkonton som hanteras av anställda. Så om jag är, om jag är till exempel en partiledare och jag har, jag heter sån här twitter.com/Jan Björklund eller något sånt där. Men jag låter min pressekreterare och min pressekreterares assistent sköta Twitterkontot på daglig basis. Och skriva grejer och retweeta folk och sånt där. Om det inte är jag personligen som sköter Twitterkontot, så är Twitterkontot en bot enligt FOIs definition. Okej. Okay. Ett annat exempel då, det är att om du är en riktig person som twittrar i ditt eget namn och inte har någon annan som sköter åt dig och så vidare, och du gör allting manuellt, men du tweetar väldigt mycket, du retweetar jättemånga inlägg varje dag och sitter och kopierar och klistrar in och skickar ut grejer på Twitter, så att du vill vara liksom en sån här informationsspridningsnod, då är du också en bot. Om du retweetar för mycket så är du en bot. Och en annan samband som man har märkt då, det är att bottar är ju användare som i hög utsträckning delar material från Fria Tider och Samhällsnytt. Så jag vet inte om det är så, men man kan nästan gissa till här att de man får också bottpoäng då, för man delar mycket från Fria Tider. Så att det är riktigt skumma idéer de har om vad som är en bot. Förvånansvärt låg nivå för ändå vad FOI. Och den som vill djupdyka det här kan titta på Rebecca Weidmo-Uvells inlägg. Vi har länkat den också från medieavdelningen. Det är en sån här klassisk Rebecca Weidmo-Uvell genomgång. Ganska lång och omfattande och detaljerad genomgång som vi tackar för. Men ytterligare då en sån här liten faktoid, det är att vi får veta nu att bland bottar så är opinionsstödet för Sverigedemokraterna 47%. Oklart om bottarna har rösträtt.
2: Det är väl lite som man frågar får man svar. De har ju, verkar ju ha definierat en bot som någon som retweetar i Fria Tider, och då kanske det blir, av naturliga skäl blir ett högre stöd bland bottar för Sverigedemokraterna.
1: Det här är väl en del, antar jag, av valrörelsen. Det är en sorts psyops-retorik som de använder. De säger att sociala medier är inte tillförlitliga, man måste akta sig för man får för information över internet, måste hålla sig till Dagens Nyheter, bara läs Dagens Nyheter och lyssna på P3 så kommer allting bli bra. Men du ska inte gå ut på sociala medier, för där är det en massa bottar, köpta trollkonton och så vidare och så vidare. Så det är åtminstone så jag uppfattar det här, att det är en sorts skrämselpropaganda, och därför passar det väldigt bra in att man överdriver mängden bottar. Vi har ju också den här som vi berörde som hastigast precis i början av sändningen. Situationen där en person har blivit stämplad som en bot av en journalist för att han blockerade journalisten. Han blev trött på att hon hörde av sig till honom hela tiden. Så blockerade han henne på Facebook, tror jag. Och så sa hon att aha, jag kan inte se hans konto längre. Det måste varit en bot som blev avstängd. Ja. Det var inte FOI då, men det var en så extrem teknisk inkompetens som leder till liksom felaktig rapportering.
2: Ja, det är ju fantastiskt roligt detta, och det har ju blivit universellt hånat de senaste dagarna, vad jag har kunnat se. Sen har vi också Dagens Nyheter idag, har någon jättestor artikel om hur hemskt det är med den nya högen som tar sig fram och tar sig utrymme på nätet, och att det är jättehemskt gentemot hur det var 2014, för då var det mest miljöengagemang och antirasism och feminism på nätet, och sen har det gått ut för att Sverigedemokraterna har konspirerat. Väldigt fascinerande artikel, kan jag faktiskt rekommendera att läsa, inte för att den är bra, men för att den är fantastiskt rolig. De skriver också då om de här kontorna att de vill sprida en bild av sina motståndare som omänskliga, eller hur det nu var. Och det är ju ganska intressant då, med tanke på allting som har sagts om Sverigedemokrater genom åren.
1: Det är onekligen ganska intressant. Och det är också intressant med utgångspunkt av att om du felaktigt stämplar någon som bot, är ju faktiskt att stämpla någon som omänskliga.
2: Ja, precis.
1: Ja, mycket, mycket intressant. En annan detalj som jag tycker är lite bekant i sammanhanget, tvekar lite inför att säga det här, men Bubbla är faktiskt en bot på Twitter.
2: Så är det ju. Det är samtidigt Stefan Löfven också enligt den här definitionen. Det borde vara ganska få politiker som inte är det, förutom Donald Trump kanske. Han verkar ju köra det själv.
1: Ja, fair enough. Trump är den enda icke-botten. Men det jag tänker på är att Bubbla, alla länkar som Bubbla postar ut på Twitter och även på Facebook postas av ett sorts automatiserat program. Ja, du Tobias, du vet ju hur det funkar bakom kulisserna. För de som lyssnar, när Bubbla skickar ut grejer på sociala medier, det är alltså inte människor som sitter och gör de postningarna, utan det är bottar. Ja, ni hörde rätt. Och vi erkänner öppet, vi är en bot. Det är alltså ett litet program länkarna väljs ut av redaktörerna, man röstar på länkarna och sen så rangordnas de efter hur många röster de har fått och hur färska de är. Och sen vid fasta intervall, en gång i timmen eller sånt där, så säger systemet, nu postar vi den bästa artikeln som vi inte har postat än. Och sen plockar den från kön och lägger ut den på Twitter och Facebook, men allt det här görs utan någon mänsklig handpåläggning i postningsögonblicket. Så att Bubbla måste ju vara en bot enligt konstens alla regler. Alltså även om man skippar de här fake-definitionerna att alla som låter någon annan sköta kontot och så vidare är bottar. Bubbla är en bot på riktigt. Mycket allvarligt.
2: Kan ju dock lugna alla läsare med att om man får något personligt svar på kommentarer så är det i alla fall för det mesta en människa och inte en maskin som svarar.
1: Ja, det kan vara värt nämna. Så vi har både på Twitter och på Facebook så har vi flera personer som är inne och skriver i Bubblas namn. Visserligen då så är det ju också ett exempel på att vi är en bot.
2: Ja, det är svårt att slingra sig ur den här definitionen.
1: Ja, min lilla spaning här i alla fall, det är att det här kommer dyka upp. Den här siffran, 11-16%, kommer dyka upp. Förmodligen innan valrörelsen är slut, men på obestämd tid framöver så kommer politiker säga såna här saker som att ja, men det där, du vet, det där kommer ju från Twitter. Vet du inte att 16% av allting på Twitter är lögner från Putin-bottarna?
2: Säkerligen, och det passar ju som hand i handske med det här påverkansoperationsnarrativet som vi har blivit matade med de senaste åren. Samtidigt då ska sägas att det har faktiskt framkommit en hel del kritik mot det här. Jag såg att, jag tror det var på Svenskans ledarsida, så var det en väldigt kritisk artikel om detta idag. Så det känns kanske att de kanske håller på att tappa greppet här.
1: Svenskan är en bot, lyssna inte på det.
2: Glömde det.
0: Radio Bubbla. Tyska ordet för hembygd, Heimat, åter populärt bland tyska politiker efter period där det betraktats vara bakåtsträvande och kopplat till nazi-eran. Professor kommenterar att många kan fått uppfattningen att världen blivit en by som de inte längre vill leva i. Ja, en spännande spaning från Tyskland faktiskt. Av skäl som kanske inte är fullständigt obegripliga från en svensk horisont så har ordet Heimat blivit aningen skamfilat. I,
3: i Tyskland. Och Heimat betyder alltså hembygd, men också hemland, eller helt enkelt hem. Och det var ett ord som användes i forna tiders tyska nationalism, naturligtvis. Så använder nazisterna ordet Heimat. Så det är lite sådär. Det har inte varit det bästa ordet, har tyska politiker tyckt, att använda sig av i sin marknadsföring. Men nu har man börjat använda ordet igen. Man har börjat gå tillbaka mer till traditionell tysk kultur. Och man använder även, ja, med lite så här lederhosen och öl och andra saker som tyskar tycker är typiskt tyska. Och Alternativ för Tyskland gör det här, men också CSU och CDU, de stora konservativa partierna. Och där har startat en trend där alla sorts politiker i Tyskland börjar använda ordet Heimat och den här typen av bildspråk. Det är ganska intressant, va? Jag har ju utfärdat spaningen länge, och förlåt, det är inte som att det är en originell observation för mig, men jag är en av många som har sagt under en tid nu att vi är på väg in i en sorts ny högerera. Lite som en variant av Thatcher-Reagan-eran som vi hade under 80-talet. Man märker att unga människor blir mer konservativa. Konservativa idéer är på frammarsch. Konservativa organisationer blir viktigare, och ja, vi pratar ju ofta om det här, alla tecken vi ser på det, inte minst inom Bubbla-nätverket. Och uppenbarligen så är det här någonting som pågår i Tyskland också. Mycket, mycket uppmuntrande, inte sant?
4: Jo, men alltså, är det här verkligen ett så nytt... Jag har varit lite ställd här, va? För att jag har ju alltid uppfattat... Alltså, officiellt kanske man... inte har använt ordet Heimat så där väldigt mycket, men alltså folkligt och till vardags, nu är jag inte någon Tysklands habitué, så har jag inte någon känsla av att ordet har liksom legat illa i munnen på folk. Och jag vill ju påminna om den här serien Heimat som vann en stor publik även i Sverige. Det var jättefascinerande, alltså jag vet att rätt många vänstermänniskor som blev helt hypnotiserade av den, som liksom bara kom inte ur den och vart alldeles lyckliga när den sent om sidor många år sedan så kom den här tredje omgången med samma hypnotiska effekt.
3: Nej, men det är lite överdrivet det här, och man ska säga att det handlar om politiker, alltså precis som du är inne på, så vanliga tyskar emellan. Så jag har ofta hört ordet Heimat användas i helt vanliga privata samtal, tyskar emellan. Det är ingen som höjer upp på ögonbrynen och tycker det är konstigt. Och det är inte för att jag umgås uteslutande med nazister när jag är i Tyskland. Det är vanligt folk, tror det eller ej. Så är det förstås. Och det är också så att tyskar i gemen har ofta en stark känsla för sin hembygd. Ungefär som i Sverige, att man har det privat mellan skål och vägg, men i det offentliga rummet, både i Tyskland och i Sverige, så är det mer tabubelagt. Det finns en stark politisk korrekthet, det finns en väldigt stark drift mot det här sekulära, multikulturella paradigmet, där man vill radera ut sin egen historia och istället ha en sån här progressiv statsideologi som fokuserar på helt andra saker än det egna landets arv. Där kan man ju säga att Sverige och Tyskland är lika varandra, och det är inget sammanträffande, därför att Sverige följer Tyskland som Sverige alltid har gjort genom hela sin historia. Från att de första människorna kom till Sverige när Sverige var obefolkat, när inlandsisarna började dra tillbaka, var kom de människorna från? De kom från Tyskland, naturligtvis. Från det geografiska området som sen blev Tyskland. Och så där har det fortsatt, va? Än idag så importerar vi de här sakerna. Så jag kan bara hoppas att Sverige även ska importera den här trenden, att man ska börja prata om hembygden som ett värde. Och det här alternativ för Tyskland som de har, det verkar inte så dumt heller, kanske något som Sverige kan ta en titt på.
4: Men jag vet vad som fascinerar mig mest med den här nyheten.
3: Nej.
4: Det är ju lite krut i de gröna i Tyskland och deras svar på Åsa Romson. Hon omnämns ju här att hon använder gärna ordet Heimat. Och det är lite kaxigt med tanke på vad hon heter. Katrin Göring Eckart.
3: Ja, men du vet Göring är ett... Det är ett vanligt tyskt namn. Tyvärr så kan man inte bara ta bort alla människor som har ett visst efternamn bara för att det används av någon misshaglig person i det förflutna. Precis som att man inte kan... Du vet, förr eller senare så kommer unga tyska gossebarn döpas till Adolf till och med. Det kan man inte hålla på.
4: Ja, men det är ungefär som du skulle kunna göra karriär i Vänsterpartiet om du hette Mästerton.
3: Det är ingen som skulle förstå den referensen. Jag tror inte det skulle vara någon fara.
4: Nej, i för sig.
3: Man kan tänka sig sådana problem. Sånt där kan ju se lite roligt ut från utsidan. Jag tror från vanlig tysk så är ingen som hajar till på många av de här. Naturligtvis så skulle en tysk haja till om en person som var född efter 1944 hette Adolf. Men annars är det ju Hitler. De som heter Hitler har bytt också överlaget, men... Annars, det finns jättemycket tyskar som heter liksom Eichmann eller Himmler, tror jag, relativt vanligt och sådär.
4: Ja, det finns till och med stort. Hans familjeövertaget Eichmann är väl kvar. Han gör väl jordbruksmaskiner. Ja, men jag är lite fixerad. Jag misstänker ett nära släktsamband, alltså med tanke på hennes förnamn.
3: Ja. det är tål att utredas faktiskt.
4: Jag ska gräva i detta.
3: Ja. Jävligt att återkomma.
1: Det är underbart att vara tillbaka i den digitala eten. Vi har haft ett ganska långt sändningsuppehåll. Så vi kan ju börja med att prata lite grann om den saken. Många som lyssnar har redan ganska bra koll. Jag tror nästan man kan säga alla som följer oss i andra kanaler har haft koll vad som har pågått. Men för er som bara lyssnar på Radio Bubbla, inte tar del av några av våra andra flöden, kan vi gärna säga några ord. Det kan säkert också vara av intresse för andra personer. Så vår förra sändning som vi gjorde, det var den 21 januari, dryg månad sedan. Och då kunde man höra, om man lyssnade noga, att du, Boris, du lät lite rosslig i halsen, du hostade några gånger. Ingen stor sak i det, för du har ju haft lite lungsot många gånger förut i Radio Bubbla. Så det var säkert många lyssnare som inte tänkte något särskilt på det. Men vad var det som hände sen?
4: Ja, alltså då jag fick, jag åkte på covid-19 helt enkelt och en rejäl stänga. Alltså, så jag låg hemma i 14 dagar och både jag och min fru blev sjuka i princip på samma dag. Hon reste sig dock upp på den 10:e dagen och borstade av sig och var frisk, men jag fortsatte att vara sjuk och jag intalar mig dock att idag är jag... Nu vänder det. Och just den fredag där jag intalade mig att men idag känner jag att jag blir friskare, så drabbades jag, det hade gått med det här i 2 veckor, då drabbades jag av en extrem och akut andnöd, eller man ska uttrycka. Jag kunde inte andas helt enkelt, så att det blev forslad till intensiven. Och där har jag faktiskt inget minne av de 3 kommande dygnen. Förutom, jag vet, man pumpar i med en massa syrgas, funderar på att lägga med respirator och sådär, men det behövde man gudskepris inte göra, och där någonstans vänder det efter 3 dygn, och ja, jag blev kvar på intensiven i nästan 2 veckor, och nu befinner jag mig på en rehabavdelning där jag får gå omkring i trappor och sådär och återställa mina lungor och min ork. Ja.
1: Gå i trappor, är det den officiella träningsformen som ordineras av läkaren, eller? Det är billigare än sådana här träningsgåband och träningscyklar.
4: Ja, men precis. Nej, men det är väl lite mer old school, hardcore, och antagligen billigare också. Men det känns vettigare att gå i trappor än på sådana här band. Vi är mer på riktigt, och det är... Och så får man konka dem på en syrgastub och sen... Dag för dag skruvar man ner syrgastillförseln, och målet är att jag ska vara nere i noll tillförsel, och då skickar de hem mig, förhoppningsvis.
1: Ja. Jag vet att jag talar för alla radiobubbellyssnare när jag säger, Boris, att det är så fantastiskt skönt att du mår bättre, att du är så stark på bättringsvägen, kanske nästan helt frisk nu. Det var läskigt att du var sjuk så länge, och det är också obegripligt på något sätt. För att den där, precis den där helgen när de körde in dig till Karolinska, så jag trodde ju att vi skulle köra Radio Bubbla. Vi skulle bryta sändningsuppehållet på söndagen där och ha sändning. För vi hade pratat i telefon bara dagen innan och sånt där, i alla fall kortare innan. Och det kändes som att nej, men du är ju liksom, du är så frisk och igång och du verkar helt normal. Så nu kör vi igång radion. Så jag blev förvånad där när jag försökte få tag på dig för att jag ska snacka länka med Boris, och fick veta att det var lite svårt att göra just då.
4: Ja, det var verkligen märkligt alltså, just den, för då kände jag ju liksom rent, eller hade väl liksom intalat mig att nu har det vänt, och då slog det till ordentligt.
1: Ja. Det finns egentligen mycket att säga om det här, men jag kan ge tips i alla fall. Vi ska inte gråta ner så mycket där i Radio Bubbla, men tips då till er som eventuellt är nyfikna, så har Boris på sin hemsida på bendlish.se skrivit en serie texter där han på olika sätt har beskrivit sina erfarenheter och kommenterat det, och givetvis integrerat med en ganska djuplodande diskussion om samhället. Socialt tyst hypoxi heter den här serien. Det är ett lästips från mig till alla er som lyssnar. Ja, och för bara säga det igen. Så skönt att vara tillbaks i den digitala etern och äntligen göra en radiobubbla igen. Det är jättekonstigt att ha sändningsuppehåll i mer än en månad för oss.
4: Ja, det har verkligen varit konstigt. Och jag liksom, senaste veckan nu när jag bytt mer och mer återställd, har gått och längtat. Och sen idag så drabbas jag av sån här, alltså riktig nervositet. Mm-hmm. Att oj, kommer jag klara det här? Kan jag prata i 2 timmar? Vad finns det att prata om? Så det är verkligen, känns som att det är första gången jag gör det här. Det ska bli spännande.
1: Jag har verkligen haft den här känslan av vad finns det att prata om? Kan vi ens göra radio? Vad ska vi ens säga? Det är ett väldigt dåligt sätt att inreda en radiosändning. Men låt mig bara säga det. Att jag har varit totalt frånkopplad under den här tiden. Från allt vad nyhet. Av slump så har jag råkat se ett antal länkar från Bubbla. Bara via det interna redaktionella systemet så har jag sett några länkar. Men utöver det, jag har inte följt några kanaler alls, inga sociala medier, absolut ingenting. Jag har inte haft någon som helst aning om vad som har hänt i världen, förutom några enstaka saker som jag varit intresserad av. Som till exempel att de, vi kan prata om det idag, att de landade en till sån här liten rover, en bil på planeten Mars. Sånt där tycker jag är kul, och jag kollar direktsändningen. Men jag tänkte så här, vi sa ju också, förra sändningen vi gjorde, så sa vi, jag tror det var nästan det sista vi sa i förra avsnittet, att nu är vi så trötta på allt vad amerikansk politik heter och USA i överlag, att nu slutar vi prata om USA. Och sen så tänkte jag häromdagen bara att, ja, men vissa saker måste man ändå göra undantag för. Det blir en ganska stor grej det här med Trump, han blev ju ställd inför en ny riksrättsprocess och sådär. Och så tänkte jag, vänta nu, jag har inte hört någonting om det. Jag har hört någonting om att det var någon på någonstans som pratade om att ja, det blev en ny riksrättsprocess och representanthuset åtalades, senaten friade, så det alltid blir när det är riksrättsprocess. Men jag tror jag bara stängde av den podcasten eller vad det var när de började prata om Trump. Och jag vet absolut ingenting mer om den processen. Och det insåg att jag vill inte veta någonting mer. Jag är totalt ointresserad. Så att bara tanken på att sitta och börja läsa artiklar och gå igenom liksom vilka argument som presenterades, hur åtalspunkterna formulerades under riksrättsprocessen, vad det nu skulle kunna vara för någonting, framstod bara som motbjudande.
4: Ja, nej, men motbjudande är ordet då, och jag tror vi använder båda ordet liksom för sista sändningen, eller förra gången vi länge sedan, att man kände sig förolämpad på något sätt av nyhetsflödet och vad som händer i USA. Alltså man vill bara gå och duscha hela tiden. Så att jag har ju också varit av naturliga skäl av och urkopplat från nyhetsflödet, men man har ju fortfarande ingen lust att koppla in sig på vissa saker. Jag kan ju känna igen det där, man blir mer fascinerad av att titta på bilder från Mars, och själv fastnar här om kvällen i bilder från och filmer från vulkanutbrotten på Sicilien. Mm. Så helt fantastiska bilder.
1: Är det något som pågår
4: det känns
1: nu?
4: Mycket mera. Ja, just nu är det väl ingenting på gång. Senast var det för 2 dagar sedan, så då hade det pågått i 4 dagar. Otroligt vackra utbrott.
1: Mm. Det där hade man inte gett öga på när man bodde på Malta.
4: Ja, det kan det.
1: var lite, hade en viss relevans då för ens tillvaro. Ja. Och sen har vi liknande grejer, det här med Biden har börjat bomba i Mellanöstern igen. Och tänkt, vi sa ju det förra sändningen, sa vi liksom att nu kommer de börja bomba igen i Mellanöstern så fort han tillträder. Inte för att man är Nostradamus, för att man förutspår att Biden ska bomba i Mellanöstern. Men jag tänkte, det kan vara en intressant uppföljning att nu dra igång och sånt där. Men så kände jag igen bara, om det smäller ordentligt i Mellanöstern så får vi väl prata om det, men inte idag.
4: Nej, men till det kommer den här liksom viljan att, och lusten att prata om sådana saker som är mera på riktigt. Jag kände ju själv när jag liksom i dubbel mening kom tillbaka till livet att jag kan ju inte ägna tillvaron åt att sitta och reta upp mig på idioter till politiker. Alltså man måste se saker på ett mer grundläggande sätt. Och även en nyhetssändning är ingen större idé, tror jag, att hetsa upp sig på precis allting, utan faktiskt prata om vad man ska göra bortom alla idiotier. Vi kommer säkert få utbrott ändå, men...
0: Radio Bubbla.
5: Fives. Jag köper hem Fives bananer idag.
6: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.

0: DO inleder tillsyn mot mansfria festivalen Statement Festival som går av stapeln i Göteborg i augusti. Ber om definition av begreppet cis-män och frågar om vilka undantag som görs mot att vissa inte får köpa biljett. Alltså det är så fascinerande, Boris, den svenska PK-nevrosen. Det här är en sån här grej som så min hjärna slår knut på sig själv när jag försöker förstå den. Kanske du kan hjälpa mig att reda ut. För några veckor sedan, precis innan vi tog vårt sommaruppehåll här, så pratade vi om ett antal kallbadhus i Sverige. Vi hade en lite kallbadhus special kan man säga. Då pratade vi om ett i Malmö tror jag. Där man hade genomfört en särskild kampanj med gemensamma omklädningsrum. Omklädningsrum som inte var könsseparerade. Och det här var då någonting som skulle gynna så kallade transpersoner.
1: Mm.
0: Ja. Men det blev inte så bra i det fallet då, för att det ledde bara till att det kom en massa karar för att glo på kvinnor som bytte om. Och kanske transpersoner, vem vet. Men enligt de som undersökte det, det verkar inte vara så mycket. Vilket transpersoner, ja.
1: Ja, de är ju inte så många transpersoner. Så, att, ja.
0: så där hade man, och det här är någonting som man känner igen från delar av liksom feministiska kampanjer och så vidare i Sverige. Man ska inte ha uppdelning mellan män och kvinnor. Det är onaturligt, det är förtryckande och så vidare. Men här har man alltså en festival som man nu har gjort en helt mansfri festival. Inga män i publiken, inga män bland artisterna. Och ja, varför man ska ha en sån här festival, den direkta orsaken är ju naturligtvis den våg av sexuella trakasserier som har rapporterats på olika musikfestivaler i Sverige. Inte alla musikfestivaler, men ett stort antal musikfestivaler. Man kan ju se vissa mönster där som vi pratat om tidigare. Och här vill man då å andra sidan ha könsseparatism. Det är inte det här med gemensamma omklädningsrum, utan det är exakt den raka motsatsen. Här ska man separera en hel festival utan män. Okej, men det kommer nästa vändning i historien här. Nu kommer diskrimineringsombudsmannen, som jag tror är en statlig myndighet. Och säger att app, sakta i backarna. Vi är inte så säkra på att det är tillåtet att göra den här könsseparatistiska festivalen. Vi vill först veta, vad har ni för definition av cis-män när ni säger att cis-män inte får komma? Så att möjligen kan det vara så att den mansfria Statement Festival inte har en 100% uppdaterad PK-manual. De kanske använder av förra årets definition av cis-man istället för det här året.
1: Ja, eller så kan det vara så att vi är på väg in i ett tillstånd, eller redan befinner oss i ett tillstånd där inte ens de som skickar ut PK-värdegrundsmanualen med ständiga uppdateringar lyckas liksom sanera de gamla editionerna och ta bort saker. Det är därför vi får det här extremt motsägelsefulla. Därför att vi har ju ett tag levt med precis den situation du beskriver. Att ibland så är det bra om alla... ibland är det bra om man utgår från att all könsidentitet är flytande. Riva alla skranker, öppna badhusen. Parallellt med detta kan det dock i grannkommunen vara så att precis samma sociala skikt hävdar att det är självklart att vi ska ha könsåtskilda badtider där kvinnor kan linda in sig i 40 meter tyg och sen hoppa ner i bassängen. Det är bra. Och parallellt med detta finns det också i manualen ständiga tankegångar om att du icke får diskriminera. Och det här är bara tecken på att PK-manualen fylls

0: på dagligen i princip, alltså. Ibland har vi fått 2 uppdateringar per dag på mejlen. Man fyller bara på den. Man är byråkratiskt inkompetent. Och till slut kommer den att bli så fylld med motsägelser. Så att de som följer PK-manualen kommer att börja angripa varandra. Och det är ju precis vad vi ser i det här fallet. De kommer rätta upp varandra. Det kommer liksom bli ett hundslagsmål helt enkelt. Vilket kommer bli ganska trevligt att åse. Sen kan man bli ganska störd över att det ska vara en antimansfestival på något sätt. Det är ju... alltså... De skulle snarare ha tagit risken och anklagats för rasism och sagt att det är en festival där unga afghanska män inte är välkomna, till exempel. Det hade ju varit mer rationellt. Och hur ska de göra med killarna på Söder? De är ju förvisso cis-män, men de är ju självhatande cis-män. Och en sån måste väl rimligen kunna bli insläppt, alltså. Om jag kommer till biljettluckan och säger, ja, men jag är cis-man, men jag hatar mig själv, kan jag få en biljett? Det kan bli jätteintressant det här.
1: Jag är inte säker på att man är en cis-man längre om man uppfyller de kriterierna. Ja, jag har inte fått senaste PK-manualen. Den har under sommarlovet här, så ja, jag har hamnat efter. Så jag får återkomma i den frågan. Men jag tänker att det finns en tolkning av hela den här situationen som ändå gör att den inte blir lika paradoxal. Och det man tänker sig är att deras agenda är i själva verket att invertera exakt alla värden, alla normer. Bara vända alla normer till motsatsen, till det som är hävdvunnet. Då kan man se till exempel att omklädningsrum på kallbadhus är traditionellt könsseparerade. Men då ska de vara könsgemensamma. Deltagande på festivaler är typiskt sett, historiskt sett, någonting när man inte har gjort uppdelningar mellan män och kvinnor. Ja, men då ska vi dela upp dem. Då ska vi ha könsseparatism.
0: Det här kan bli jättesvårt. Vad händer om man genomför en festival vid och i ett badhus? Den här propagandafestivalen i Stockholm på höstkanten brukar genomföras vid olika bad, som Eriksdalsbadet till exempel. Det blir jättesvettigt att hantera organisatoriskt.
2: Radio Bubbla. Don Deon. Republiken Kap bör utropa självständighet från Sydafrika innan rasistiska kommunistpartierna ANC och EFF förstör provinserna. Bör bli fri kapitalistisk stat utan diskriminering. Det här är en självständighetsrörelse som jag inte vet så mycket om. Alltså bara i den här sändningen så har vi pratat om Katalonien och om Hongkong och om Texas. Men nu är Kap också, Kapregion. Vad kallar man det för? Kapområdet på Afrika.
0: Kap. Ja, Kap. Du kan bara säga Kap.
2: Kap säger man kanske.
0: Ja.
2: Kap är alltså den allra sydvästligaste spetsen av Afrika. Den allra tippen, nästan kan man säga, är kärnan av Kap. Hela Kapregionen utgör nästan halva, tror jag, Sydafrika. Det kan man säga är den sydvästra, ungefär halvan av landet. Kapstaden ligger längst bort i hörnet, och det ligger ganska långt bort då från Pretoria, Sydafrikas huvudstad. Den ligger andra änden av landet. Så det här är ganska ambitiöst projekt, men som det nämns i den här artikeln så tillåts secession i den sydafrikanska konstitutionen. Så det står uttryckligen att enskilda territorier får utträda. Och Sydafrika är redan ett land med flera såna här enklaver. Man har Lesotho och Swaziland, som är små miniländer som ligger insprängda inuti Sydafrika. Och jag tror att det återspeglar en sorts tanke om att enskilda grupper kan få mycket autonomi. Men när man skrev de här reglerna, då hade man nog inte tänkt sig att det var vita människor i hög utsträckning, och framförallt inte prokapitalistiska människor som ville komma undan den framrullande kommunismen och rasismen i ANC och deras nya avknoppade EFF, som vet han, Julius Malema, ja, som leder. Så.
0: Malema.
2: Den nya, ännu värre versionen av ANC. Och de, på Kap, Där tar de inspiration från många. De nämner Skottland, Katalonien, Venedig, Quebec, Transnistrien, södra ön på Nya Zeeland, Texas och så vidare.
0: Har du någonsin talat om en alltså South Island? Inte visste jag att det fanns någon självständighetsrörelse där.
2: Jätteintressant. Jag känner inte till heller så mycket om självständighetsrörelsen i Venedig. Men South Island låter jättebra. Det kanske är det bästa stället att bo på, Sydön.
0: Ja, det låter jätteintressant. Jag tror att de är lite för... Alltså, rörelsen är ju extremt sympatisk. Helt komplett okänd för mig. Jag trodde jag visste allt om det här landet. Men de verkar lite förvirrade. Jag tror inte det finns någon specifik självständighetsrörelse för Venedig. Utan det är nog... De som vill bryta loss hela den norra, det stor del av norra Italien. Det är en ganska stark rörelse som inte bara finns i den staden.
2: Men det kan hända att det är så. Det är oftast den man nämner när man pratar om Italien och självständighetsrörelsen.
0: Ja, jo.
2: Jag tycker det är intressant den här listan de fortsätter med framgångsrika exempel på länder som har utträdit ur sina tidigare entiteter som har ingått i. Och det har gått väldigt bra. Till exempel Australien som gick ur Storbritannien. Österrike som gick ur Nazityskland 1945. Belgien som gick ur Nederländerna. Brasilien som gick ur Portugal. USA som gick ur Storbritannien. Irland som gick ur Storbritannien. Texas som gick ur Mexiko 1836. Så när vi pratar om Texas, de har redan gjort det en gång. De gick ur Texas, eller de gick ur Mexiko som blev självständiga och sen gick de med USA. De kan gå ut ur USA om de vill. De kan gå med i Mexiko. Det här händer och det gick väldigt bra för Mexiko. Kanske mindre bra bra för Texas, mindre bra för Mexiko kanske.
0: Mm.
2: Kanske om Texas hade varit kvar i Mexiko, kanske Mexiko hade varit den stora stormakten nu istället för USA, vem vet.
0: Ja, det fanns ju en stark självständighetsrörelse. Jag tror jag pratade om den någon gång som den korta period som Texas var helt självständigt. Som bestod både av mexikaner och, vad ska man säga, amerikaner. Som inte, det fanns ju många amerikaner som inte ville gå upp i USA. Utan ville behålla det helt självständiga Texas. Tyvärr så mosades den rörelsen i en kniptångsmanöver. Ja, väldigt, väldigt synd.
2: 11 före detta sovjetrepubliker blev oberoende länder när Sovjetunionen kollapsade. Finland gick ur Ryssland 1917, så gick Finland ur Sovjetunionen kan man säga. Och Pakistan gick ur Indien. Det kan man ifrågasätta hur bra det egentligen blev när Pakistan skulle gå ur Indien. Men om det var ett fel någonstans så var det om någonting att man inte bröt ner det här området i ännu fler delar än Pakistan, Indien och Bangladesh.
0: Ja, alltså jag har ju... Jag tror man kan ha ganska allvarliga invändningar mot deras historiska exempel. Pakistan och Indien är jättebra. Tycker jag att om nu Indien prompt skulle lämna... inte längre vara en del av Storbritannien. En koloni. Så skulle man som du ser ha brutit ner det mycket, mycket, mycket mer. Därför att Indien idag är ju en... ingen bra konstruktion helt enkelt. Och förtrycker ganska, jag menar, de har haft undantag till stånd i Nagaland sedan 1948. Så att den så kallade indiska demokratin har ju ganska allvarliga problem. Och det är en stat som borde brytas sönder i flera mycket mindre delar också.
2: Ja. Nu hamnar vi ganska långt. Vi är all over the map här kan man säga.
0: Ja.
2: Men det är för att självständighetskämparna på Kap har så många intressanta. De fortsätter här. Singapore blev självständigt land. Och det är en väldigt, väldigt bra poäng. Det här är någonting som har funkat historiskt av uppenbara skäl skulle vi kunna säga. Det kommer också funka igen. Och jag är jätteglad att höra om att Kap ska bli ett eget land.
0: Ja, för det här kan skapa en dynamik alltså som gör att faktiskt krafter bryts loss från alla befintliga partier och att man helt enkelt tänker att fan, det här är komplett omöjligt som det ser ut i Sydafrika idag. Vi bryter oss loss. Jag kan till och med tänka mig att ANC-folk i Kap tänker att herregud, det här är ett sätt att klara sig undan den totala sammanbrottet. Så att det är mycket positiv utveckling.
2: Tim Black, västerländska politikers fördömande av Rysslands agerande i Syrien, tydligt hyckleri. USA och Storbritannien agiterar mot Assad, men stödjer Saudiarabiens brutala krig i Yemen. Där är en reflektion från Spiked Online som sätter fingret på en av alla synbara paradoxer just nu i maktspelen i Mellanöstern. För att å ena sidan så har vi de västliga krafterna, med USA och Storbritannien i spetsen, som har en väldigt stark anti-Assad-linje. De är väldigt upprörda på Bashar al-Assad och hans regim, och även på Ryssland som stödjer dem. Det pågår en sorts proxykrig i Syrien mellan de här krafterna. Men samtidigt så ger de här länderna fullt stöd till Saudiarabien, som just nu bedriver ett väldigt omfattande och aggressivt krig i Yemen. Sen förra året när attackerna satt igång, alltså de saudiska attackerna mot Yemen, så har man dödat mer än 4 000 civila personer, och mer än 2,8 miljoner människor har blivit hemlösa enligt FN. Senast nu i helgen så gjorde man en så kallad double tap på en begravning som hölls av Houthi-personer. Och en double tap, det är alltså när man släpper två bomber. Först släpper man en bomb på själva begravningen för att döda alla som är där. Och sen släpper man en till bomb för att döda alla som kommer till den bombade platsen för att hjälpa till. Alltså sjukvårdare och folk som är där för att rädda folk. Det är det som kallas för double tapping. Och en sån gjorde saudierna på en begravning i helgen, ett uppgift. 140 människor dog, 500 människor skadades. Och det här är då inte någon så här unik grej, en jättestor grej som vi rapporterar om som en särskild händelse. Därför att det är en ganska vanlig händelse. Mm. Det är en ganska standardgrej som de håller på med nu. Och det här sker synbarligen med USAs och Storbritanniens goda minne. Vilket innebär att vi kan åtminstone dra slutsatsen att deras prioritet är inte att skona människoliv. Att förhindra krig, att förhindra att folk dör. Därför att i Yemen så hjälper de till med stor entusiasm. Och det blir ju en massa militär teknologi som de tillhandahåller. Bland annat möjlighet att tanka på stridsflygplan och annat som de gör med amerikanska resurser.
0: Och då påminns man ju också om den svenska exporten och samarbetet med Saudiarabien. Nu är jag inte uppdaterat på hur status är idag när det gäller våra landets vapenaffärer och teknologiaffärer med Saudiarabien.
2: Ja, Sverige har fått sålt mycket vapen till Saudiarabien precis som nästan alla andra västländer, tycks det som. Och jag vet inte, det känns vanskligt att säga höjden av hyckleri, men det är ändå en av höjderna av hyckleri, vilken relation man i västvärlden har till Saudiarabien. Riktigt äckligt är det faktiskt. Jag undrar om vi har den här länken från National Review på Bubbla som handlar om den senaste svängen i oljekriget mellan Saudiarabien och USA. Den var ganska intressant, men jag tror inte jag sett den på Bubbla faktiskt.
0: Nej.
2: Det verkar vara lite grann ett skifte i maktspelet kring Saudiarabien och deras olja. De har ju under de senaste åren brutit mot OPEC-konventionerna. Och istället för att hålla nere produktionen för att hålla uppe priserna, så har man maxat ut produktionen för att trycka ner priserna. Det var en strategi för att slå ut amerikanska oljeproducenter för att de har högre produktionskostnader. Så på det sättet hoppas man att de skulle lägga ner. Och sen när man ströp produktionen igen, så skulle Saudiarabien vara nästan ensam här på teppan. Åtminstone blivit av med några konkurrenter när priserna börjar gå upp igen. Men det som hände var inte att den amerikanska oljeindustrin kollapsade, utan Saudiarabien kollapsade. Deras nationella ekonomi gick åt helvete. Och under tiden så blev de amerikanska oljeproducenterna, de blev så mycket mer effektiva i sina metoder, att de har nästan fått ner sina produktionskostnader till det aktuella priset på råolja. Så de är starkare än någonsin och de är redo att köra vidare trots de låga oljepriserna. Medan Saudiarabien nu har börjat minska produktionen för att få upp priserna igen och mer eller mindre erkänner sig besegrade i den här konflikten. Så det händer massor med intressanta saker i den här regionen. Och som sagt tycker jag är lite svårt att hålla reda på alla trådarna nu. Det skulle vara lite snopet om tredje världskriget bryter ut i övermorgon. Och det här är all rapportering vi har gjort. Men vi kan flagga för det i alla fall att det eventuellt blir världskrig.
0: Ja, och det kan bli världskrig på grund av de grundläggande motsättningarna finns där och spänningarna. Men man vet aldrig vad som utlöser. Precis som det har varit inför första världskriget till exempel. Att det kan dyka upp någonting som gör att alla de grundläggande motsättningarna bara exploderar. För de finns där. Men vi ska också komma ihåg där att när vi vänder oss mot det här moraliska hyckleriet som är så uppenbart och tydligt när det gäller Saudiarabiens agerande till exempel och USAs uttalande och beteende, så är detta hyckleri ännu mer påtagligt för människorna i Mellanöstern och Västasien. Och det i sig gör ju att man utgår från att vi alla i västerlandet är som de här hycklande kretinerna i Washington och London, vilket vi inte är. Och det i sig skapar ju grogrund för obehagliga rörelser där borta och här.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Minskad förekomst av kusinäktenskap gav bättre institutionell kvalitet och mer demokrati i medeltida Europa, enligt en empirisk studie som nyttjar kvasinaturligt experiment när kyrkan förbjöd släktäktenskap. Det här är alltså en studie som har försökt göra en analys historiskt sett av utvecklingen av olika demokratiska institutioner i relation till de familjeband som fanns och i synnerhet då kusinäktenskap. För att kunna analysera den här frågan närmare så har man alltså använt sig av något som kallas för kvasiexperiment eller naturligt experiment och som alltså går ut på att man anser att det var lite godtyckligt när kusinäktenskap förbjöds av kyrkan. Och eftersom det inträffade på olika ställen vid olika tidpunkter så kan man då se om det hände någonting på alla de här ställena kort efter att kyrkan hade förbjudit kusinäktenskap. Och då försöker jag utröna om det finns ett orsakssamband, en kausal koppling mellan att folk slutade gifta sig med kusiner och att det utvecklades demokratiska institutioner. Och här har man tittat på olika länder, historiskt sett också gjort en djupdykning i Italien. Man har börjat egentligen med kyrkofadern Augustinus som levde 354-430, som redan på den tiden föreslog att kusinäktenskap borde förbjudas. Och sen har äktenskapen naturligtvis fortlevt olika länge och i vissa fall upp till vår tid. I södra Italien så har kusinäktenskap fortsatt och var vanligt åtminstone fram till 60-talet och kanske ännu längre. Och där kan man på mer eller mindre kommun- eller regionnivå observera en korrelation mellan förekomsten av kusinäktenskap och ett index för maffians aktiviteter.
2: Ja, ganska vacker karta där i slutet av artikeln över just detta.
1: Ja, visst är det det. Tån är alldeles grön, liksom Sicilien. The Church's Bans on Consanguineous Marriages. Kin Networks and Democracy heter artikeln av Jonathan F. Schultz. Jag vill läsa upp det där för jag tycker att det är ett vackert ord. Konsanguinösa äktenskap, det vill säga att man delar varandras blod. Det här tycker jag är en väldigt kul vinkling på vad det är som driver vår civilisation. Man säger alltså att klansamhället upplöstes i och med att man inte längre kunde gifta ihop stora grupper människor. Och då växte demokratiska institutioner istället fram. Det finns ju de som anser att klansamhället är en organisationsprincip som är mycket användbar för samhällen. Jag tror att den tydligaste kodifieringen eller ideologiska skriften som tar ställning för klanen som organisatorisk princip, det är Muammar Gaddafis Lilla Gröna.
2: Mm.
1: Han beskriver ett samhälle som ska vara uppbyggt på familjeband, vilket det ju naturligtvis också var när han tog makten i Libyen.
2: Det har lett kvar så länge alltså.
1: Ja, vad jag vet så lever det kvar fortfarande. Och det finns ju till och med de inom den libertarianska rörelsen som menar att det här är ett önskvärt och naturligt tillstånd. Det vill säga att man istället för statens inblandning har klanens. Och då tycker jag att motfrågan inställer sig varför klanen på något vis skulle vara en mer frihetlig social rymd så att säga än vad staten är. Om man har en klanhövding som inskränker sina familjemedlemmars och släktingars rättigheter eller något råd av släktingar som gör det, skulle det då vara mer legitimt än om staten gjorde det? Jag kan inte se att man kan försvara en sån punkt.
2: Det går väl i någon mån att argumentera för att klanen kan vara lättare att lämna än stater som kan vara lite mer omfattande i det territorium de kontrollerar. Men det är klart att det inte stämmer överallt.
1: Ja, nej, det ligger någonting i. Man föreställer sig att det framförallt gäller då för unga kvinnor som kan bli bortgifta till en annan klan. Annars tror jag i allmänhet att det kan vara mycket svårare att lämna en klan än att lämna en stat.
2: Ja. Och det är kanske svårt för mig som liten svensk här att helt sätta mig in i hur klanvälden är.
1: Ja, jag har inte heller någon erfarenhet av det, förstås. Men jag upplever att det är ett privilegium att kunna välja vilket land jag vill bosätta mig i med ganska vida möjligheter som svensk. Jag tror att det skulle vara mycket svårare för mig, inte minst på ett personligt plan, att lämna en klan med familjeband.
0: Hemlighetsfull Silicon Valley startup skjuter upp 4 satelliter från Indien utan tillstånd från amerikanska myndigheten FCC. Vill skapa globalt kommunikationsnät för sakernas internet men riskerar nu att stängas ner. Ja, lite obskyr nyhet möjligen kan det tyckas. Men det här är första gången som ett privat företag har skjutit upp satelliter utan att ha alla de vederbörliga tillstånden från de myndigheter som åtminstone hävdar att de har jurisdiktion över den här typen av verksamhet. Och det har ganska intressanta konsekvenser. Det väcker en del intressanta frågor. Swarm Technologies är ett företag i Silicon Valley som är så kallad stealth startup, en smyg startup skulle man säga, smygföretag. Och det är alltså ett företag som har satt igång sin verksamhet i hemlighet men inte gör en marknadsföring, som inte, åtminstone inte officiellt, så pratar man inte vitt och brett, utan den officiella står det att man är fortfarande hemlig, man jobbar bakom kulisserna och någon gång i framtiden kommer man offentliggöra vad man ska göra. Men man gör en massa saker, man pratar med investerare och så vidare. Så att Swarm Technologies är ett företag som finns, startat av dels en person som jobbade som ingenjör på Google tidigare. Och hon jobbade på ett av Googles rymdprojekt, på Googles här experimentverkstad. Sara Spangello heter hon. Hon är vd på det här bolaget. Och en annan person som startade ett, kan man säga, rymdrelaterat företag som sen såldes till Apple. Med ett höghöjdsballongföretag, enkelt uttryckt. Så de har en nya startupen då, för att bygga ett satellitnätverk. Och de ska bygga då ett kommunikationsnätverk med små satelliter. De ska kunna få mycket kräm, hoppas de, från väldigt små satelliter genom att bygga dem på ett smart sätt. Och de ska inte minst då kunna driva det som kallas för sakernas internet, det vill säga att alla olika tänkbara prylar ska vara uppkopplade. Men det finns ju inte internetuppkoppling överallt, så hur ska det gå till? Jo, men då har man ett satellitnätverk. Och markstationer som pratar med satelliterna och propagerar internetuppkopplingen lokalt. Till exempel i Afrika eller på andra avlägsna ställen där det inte finns internetinfrastruktur. Mm. Ja, hur som helst, den här Swarm Technologies ansökte om tillstånd att få skjuta upp 4 testsatelliter. Som jag tror de kallar för Space Bee. Rymdbit som då är första steget i deras satellitnätverk, och de är rimligen bara till för att testa och sånt där, visa för investerare att teknologin funkar och så. Men de fick nej från FCC, Federal Communications Commission, som alltså är, nu ska jag fundera på vad motsvarande myndighet är i Sverige. Det är som Post- och telestyrelsen eller något åt det hållet. Jag tror att det är som Post- och telestyrelsen i Sverige. Och då kan man undra, vad de har det här att göra? Jo, men det är kommunikationssatelliter, och mer generellt då så har de tagit på sig ett ansvar för rymden och rymdkommunikation. Problemet i det här fallet var inte egentligen de radiovågor som satelliterna förvisso ska skicka ut, utan snarare satelliternas storlek. För att eftersom de är så små, de här satelliterna, vilket är poängen med rymdbiet, att de ska vara små. Men det gör att det är svårt att spåra dem. Så att om någonting händer, man tappar kontakten med dem radiomässigt, så måste man ändå hålla koll på dem för att se till att andra satelliter inte åker in i dem och så vidare. Men det är väldigt svårt för att de är så små. Så det blir en mycket större operation att hålla reda på dem. Och därför säger de då att för att minska risken för olyckor så får ni inte skjuta upp de här. Men Swarm Technologies, de gjorde en intressant sak. De anlitade istället en indisk operatör för att skjuta upp de här rymdbina med den här indiska raketen som gick upp i januari. Och på det sättet så kringgick man den amerikanska regleringen. Och här är det lite oklart, för att Swarm Technologies är ett amerikanskt företag, men de har skjutit upp sina satelliter med en indisk raket. Och när satelliterna väl är i rymden så är de ju inte i vare sig Indien eller USA eller något annat land, utan då gäller ju såna här internationella rymdavtal och så vidare. Jag menar, tekniskt sett så rör sig satelliterna över något land vid varje givet tillfälle om de befinner sig över fast mark i alla fall. Men det är inte så det funkar.
3: Men det jag inte förstår är, det finns ju ingen internationell tillståndsgivande myndighet.
0: Nej.
3: Alltså, och jag förstår inte ens det legala utrymmet för FCC att jag måste väl kunna skjuta upp då, försöka en avtal och sånt hindrade internationella överenskommelser, men FCC i sig kan inte fatta hur de ska kunna förbjuda någon att skjuta upp grejer med hjälp av ett annat lands bärraketer. Verkar ju helt koko.
0: Ja, de kan nog inte förbjuda andra länder att skjuta upp raketer, men det de kan göra, det är att de kan på olika sätt göra livet surt för Swarm Technologies, som ju är ett USA-baserat företag. Så till exempel då, förutom de specifika tillstånden för att skjuta upp en viss satellit, så har Swarm Technologies i likhet med andra företag dessutom en mer generell licens eller tillstånd att vara verksamma inom den här sfären och forska på rymdteknologi och testa saker och så vidare. Och det som är risken nu för företaget är att de blir helt uteslutna ur det ramverket, det regleringsramverket. Vilket skulle göra att de är ett företag som åtminstone inte inom ramen för sina amerikanska operationer kan syssla med rymddrift och sköta satelliter och så vidare. Kanske att de skulle kunna lösa det genom att flytta helt och hållet till ett annat land. Men så länge de vill vara baserade i Silicon Valley så kommer de få diverse problem. Det är åtminstone så jag uppfattar den här jurisdiktionsfrågan och vad FCC egentligen kan göra. För att så länge de är baserade i USA så kan amerikanska staten göra en hel del för att nita dem.
3: Då är jag med. Men det är, finns det inte en annan aspekt där också? Här finns ju liksom oron för att oj, den här pocketbokstora lilla Swarm-satelliten kan braka in i någon annan och orsaka skada. Men själva den här grejen med sakernas internet och satelliter där uppe tycker jag drar lite så här, ja, en teknologifientlig period nu. Det drar ju lite för mycket mot Skynet i Terminator på något sätt.
0: Ja.
3: Risken är att mitt kylskåp en dag kommer att överfalla, man känns det som.
0: Ja, men det är så. Det är tyvärr inte bättre än så. Ditt kylskåp kommer skicka information till du vet, Folkhälsomyndigheten.
3: Ja.
0: Om hur mycket ost du äter. Och sen så kommer du betala mer skatt beroende på hur mycket onyttiga saker kylskåpet har rapporterat in att du har käkat och sånt där. Det är en av funktionerna med sakernas internet. Och du har ju redan det exempel i, alltså en grej som alla älskar och alla hyllar och tycker är helt fantastiskt, det är det här med smarta elnät. Att nu är det inte bara så här en gubbe som kommer ut en gång i kvartalet eller en gång om året eller någonting och läser av din elmätare och säger så här, ja, så här mycket el har förbrukats under de här månaderna. Utan nu har du liksom extremt detaljerad koll på hur mycket el som har dragits och olika delar av elsystemet över tid, hur det fluktuerar över dygnet. Så nu kan man ju sitta och se till exempel att ja, men familjen Benelich, de lämnar ju uppenbarligen lamporna på nätterna när de går och lägger sig. Och då får de ju betala en extra straffskatt eller bara kasta dem i fängelse.
3: Ja, varför tveka?
0: Så att det är någonting som finns där med smarta elnät. Som alltid, så fantastiskt, vi kan spara så mycket energi, få detaljerad information. Ja, men hur mycket detaljerad information vill du att andra människor ska ha om exakt hur du använder elektriska maskiner. Vi pratade häromdagen med bilar. Att när bilar ska vara självkörande, kanske fjärrstyrda. De bilarna måste börja fatta en massa trafikbeslut, inklusive liv- och dödbeslut, för att undvika olyckor. Och välja, ska jag köra på den människan eller den människan i ett krisläge? Ja. Så du har ju massor med väldigt komplicerade situationer.
3: Ja,
0: det känns åtminstone väldigt, väldigt otäckt att det är maskiner som ska fatta beslut. Jag menar, på ett sätt kan man säga att besluten, i vissa av de här fallen så fattas besluten oavsett. Och det kanske inte egentligen är bättre att det är människor som fattar besluten. Men åtminstone för mig så kryper i skinnet på tanken på att vi ska vara utlämnade till maskiner på den här nivån.
3: Ja, nej, men det är en extremt obehaglig tanke. Alltså i sig att man som individ konstant ska alla mina förbrukningsdata i alla sammanhang kommer liksom att vara lätt åtkomliga. Det, om folk inte tycker att det börjar krypa i skinnet och själen på dem, så har man nog gett upp sig väldigt mycket av sin individualitet. Och sen ger ju det här människor eller överheten oerhörda möjligheter i framtiden när vi kanske går in i olika former av krissituationer, att stänga av. Man vet liksom vem eller vilka som förbrukar mest av vad, att helt enkelt stänga av tillgången.
0: Ja, det är sjukt faktiskt. Exemplen är så många också. Jag vet nu, en grej som är vanlig nu till exempel, det är att folk springer runt med sådana här armband som mäter alla steg de tar, all deras fysiska aktivitet. Och inklusive till exempel, ja, om man har en sån här träningsarband, så kan den också mäta till exempel när man sover och hur bra man sover, under vilka delar av kvällen man befinner sig i olika, vet, olika faser, typer av sömn och såna här saker. Ja, nu är det mycket deltavågor i Benelys hjärna. Bäst vi stänger av elen. Gud vet vad de kan hitta på med den här informationen, va? Men när folk väljer att ha sådana sensorer på sig som monitorerar dem väldigt detaljerat hela dagarna, exakt allt de gör, bokstavligt talat alla deras rörelser som de gör med kroppen, och sen då med den här spionsatellitnätverket som Swarm Technologies bygger, så det är som så att all den här datan om alla dina rörelser skickas upp i realtid till en satellit och sparas i ett mål någonstans där liksom Dan Eliasson kan gå och hämta den och Magdalena Andersson kan räkna på saken och så vidare. Ja, det är riktigt ruskigt. Så att, jag är verkligen inte särskilt positiv till den här utvecklingen. Jag hoppas ju att det kommer, om den här utvecklingen fortsätter, vilket jag tror att den kommer göra det ett tag i alla fall, så hoppas jag att det kommer utvecklas parallellsamhällen. Dels de som lever inuti teknosystemet och väljer att vara ständigt övervakade, ständigt uppkopplade, totalt beroende av maskiner och så vidare. Och å andra sidan, de som väljer att leva utanför systemet, som då får avstå en hel del av bekvämligheterna och kanske även till exempel hälsofördelar, för de får inte lika bra medicinska diagnoser för att deras läkare har inte så här detaljerad realtidsdata om alla deras kroppsrörelser och sömncykler och sånt där. Men å andra sidan så behöver de inte bekymra sig över att bli övervakade och kunna bli måltavla för staten och punktskatter och så vidare. Så jag hoppas i alla fall att det kommer finnas utrymme för att inte vara del av det här systemet, utan kanske liksom bo mer avsides på landet, skjuta ner alla drönare som kommer förbi, och det är någonting som jag tror vi får jobba på.
3: Ja, och därmed också bli helare människor. Det är, för man ger ju också upp. Alltså man ser på marknadsföringen till exempel av intelligenta hus här i Stockholm, i Hammarby hamn och så vidare. Det är så här fåniga argument som att du på väg från jobbet kan du starta spisen och sådana saker. Det är ungefär som att människor inte kunde vänta tills de kom hem på att starta spisen. Alltså övergången till detta innebär ju att man också som individ från erkänner sig själv rättigheten att välja, fatta beslut och givetvis också era misstag. Det är en jävligt obehaglig utveckling.
0: Ja, ett ämne som vi tyvärr kommer behöva återkomma till en hel del i framtiden.
1: Radio Bubbla.
0: Det absolut dummaste de kan göra, att sätta dig i fängelse. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp
4: det. Det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
5: Demokratiutredningen. Sänk rösträttsåldern till 16 år i kommunalvalen. Ungdomsröstandet påverkar inte valresultatet. Det här är en annan debatt som har blossat upp de senaste dagarna. Med väldigt mycket infekterade känslor och som jag kan tycka lite löjliga brösttoner i båda riktningarna om rösträttsåldern. Vad tycker du, Boris, om den här diskussionen? Du som är gammal nog att minnas de tidigare debatterna som har varit i samband med att man har sänkt rösträttsåldern.
6: Ja, jag minns ju debatten om att man överhuvudtaget skulle införa en allmän rösträtt. Så att jag har lite andra perspektiv på detta. Nej, men alltså det är ju ärligt talat vanvettigt svårt att gå igång på en debatt om vem som ska få rösta på en massa skitpartier.
5: Ja, det är väldigt mycket en pseudodiskussion på det sättet med tanke på hur meningslöst och ointressant hela den här verksamheten är, att man ska gå och lägga lappar i lådor och såna här saker. Men jag kan väl se liksom, om man ska försöka ändå leva sig in i deras värld, låtsas ändå att det där är en relevant och legitim fråga att diskutera, så kan jag väl se argument i båda riktningar på något sätt. Men en sak som är svår att blunda för, det är ju de uppenbara praktiska konsekvenserna av att sänka rösträttsåldern. Vi vet åt vilken tendens som unga människor tenderar att ha politiskt jämfört med vuxna människor. Det här skulle inte gynna den politiska högern. Unga människor är i mycket högre andel anhängare av partier som Miljöpartiet, Feministiskt initiativ, tokiga vänsterpartier.
6: Men det där har du ju också, det är också en trend och modegrej. Hade man sänkt rösträttsåldern till 16 år på 80-talet så hade ju Moderaterna fått 47% eller någonting sånt av rösterna antagligen.
5: Ja.
6: Så det är både och, det beror på tidsandan.
5: Jag kan ju samtidigt tycka att om man nu, vilket jag inte gör, men om man skulle se röstning som ett sätt att ha politiskt inflytande, så kan jag tycka att det är väldigt märkligt att mer än en fjärdedel av befolkningen inte ska ha tillgång till den här fantastiska metoden för representation och inflytande. Jag räknade på det här någon gång och det är ungefär 27% av befolkningen som inte har rösträtt. Och det kan man ju undra hur det rimmar egentligen med den här demokratiska idén om att hela folket ska vara representerat.
6: Ja, alltså det är... För mig, jag har jättesvårt då, som jag sa, att gå in i den här diskussionen, därför att varje försök att inte ha en ståndpunkt innebär ju att man på något sätt deklarerar att det spelar någon roll vem man röstar på. Och de orden kommer liksom inte över min tunga riktigt. Det känns som man skulle förleda unga människor och delta i någonting som en total... De kan lika gärna spela rullpingis som man går och röstar. Det påverkar utvecklingen i samhället lika mycket. Och att den här demokratiutredningen kommer nu, det med de här förslagen, det beror på att några av partierna har upptäckt att man kan öka andelen röstboskap genom att sänka rösträttsåldern.
5: Alltså jag tror att rundpingis är mycket mer uppbyggligt och mycket mindre farligt än att gå och rösta. Alltså att gå och ställa sig in kö för att få lägga en papperslapp i en låda och liksom spela med i den absurda idén att det här är ett sätt att ha inflytande över samhället, att vara delaktig. Det är moraliskt degraderande. Det är nedbrytande för den egna själen. Det är potentiellt förvirrande. Och det är bara ovärdigt att spela med i den här charaden. Att låtsas som att de människor som har makt över den och bestämmer över den, att man ger dem legitimitet genom den här ritualen som man går igenom vart fjärde år. Så att ju färre som håller på med det, desto bättre.
6: Och blotta tanken på att demokratiutredningen i någon mening av ordet vill utvidga demokratin slår man nog lätt sönder med följande tankeexperiment. Tänk om ett antal opinionsundersökningar visar nu att 69% av alla mellan 16 och 18 år skulle rösta på Sverigedemokraterna. Skulle vi då se ett förslag på att sänka rösträttsåldern? Nej.
5: Jag noterar också att demokratiutredningen inte har tagit upp det som jag ändå kan tycka är, om du ska ha någon sån här gräns för vem som får rösta och inte får rösta, så kan jag tycka att den gränsen borde inte definieras i termer av hur gamla folk är, utan då kunde man gott göra som det var förr i tiden, att man sätter gränsen i termer av hur mycket skatt människor har betalat. Det är ändå ett ganska rimligt sätt att avgöra hur stor andel som någon har i statens angelägenheter. Hur mycket av deras pengar har pumpats in i den här verksamheten.
6: Ja, det är ett långt mer rimligt sätt att hantera frågan och rösträtten frågan än att sätta en åldersribba där.
5: Det skulle i alla fall inte leda till så vansinnigt mycket inflytande för de flesta 16-åringar. Och det ska inte heller gå jättebra för feministiskt initiativ och andra människor.
6: Jag ser framför mig att vi kommer att få ett kompletterande förslag på demokratiutredningen som Alice Bah Kuhnke driver igenom. Och det är att hon kommer att nappa på vårt förslag, men att säga också att det ska kompletteras med att rösträtten är beroende på hur mycket statliga bidrag man har fått för kulturell och medial verksamhet.
5: Mm.
6: Ju mer bidrag, desto mer röster får man avlägga.
5: Ja, det var en intressant modell. Det där tror jag...
6: Det går de igång
5: på. Plockar upp senast i nästa demokratiutredning.

0: Här då.
1: Radio Bubbla.
2: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna. Pröva själv. Mest för pengarna. Räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
3: Jag skulle vilja säga några ord till om den här övergripande situationen. Vi dyker ner i de här enstaka nyheterna. Och det är ömsom ganska komiskt underhållande, ömsom skrämmande och förvirrande. Med statyerna som ska ner och FN som twittrar. Och det ena med det andra. Men jag har tänkt på en grej för att jag har fått ganska mycket mejl senaste veckorna. Om precis den här situationen. Apropå, vi har haft mycket diskussioner om det i radion. Så folk har avsett att märka att det är många som är förvirrade. Det är många som är skärrade över hur kaotisk situationen är. Och hur hatiska våra motståndare är. Hur alla historiska och alla normala spelregler upphävs. Så även folk som lyssnar på Radio Bubbla är oroade. Osäkra på hur de ska tänka och agera. Kan inte så mycket på de som är lite grann i den inre kretsen. De som är med på Bubbla BBS och diskuterar och så vidare. För där har vi en gemenskap där vi kan gemensamt hantera de här frågorna. Men det är ju de flesta som lyssnar på Radio Bubbla är inte med i den kretsen. Och de är, alltså jag märker ju, så gång på gång så frågar de sådana saker, de hör av sig. De frågar, hur kunde det bli så här? Vart är det på väg? Vart tar det slut? Vad kan vi göra? Och det är ju en infernalisk situation. Alltså jag är inte heller säker på hur jag ska tänka och agera. Jag sätter mig och mediterar inför varje Radio Bubbla-sändning på vad jag verkligen borde säga. Så att det inte bara ska bli slentrianmässiga kommentarer eller kanske någon sortens mer tillbakalutad ironisk rapportering om så bizarra vänsterupptåg. Sen beror det såklart lite på dagsformen, vad som faktiskt kommer ur munnen. Men jag försökte åtminstone då och då att höja perspektivet. Samtidigt kan jag känna att jag ofta inte träffar rätt. Och även jag är villrådig. Jag förstår verkligen att andra är det. Särskilt de som har vanliga jobb att sköta och inte kan göra som jag. Sätta sig en halv dag och meditera över planetens tillstånd. Boris, kan du känna igen den här känslan? Att det ibland är svårt att inte tappa perspektivet. Trots att det i viss mån så är det vårt jobb att hålla ögonen på bollen. Men man förvirrar sig ibland ganska lätt med en sån här Kitwamba Saboni-utspel och annat.
4: Ja, samtidigt så är det. Och samtidigt så måste jag säga att det ändå är så att, som vi har pratat om i program tidigare, att jag tycker att det är motståndaren, vår fiende har ju flyttat fram sina positioner så sanslöst fort och så brutalt och våldsamt och ondskefullt. Så att de har ju faktiskt tagit bort alla handlingsalternativ. Det är antingen underkasta sig under galenskapen och liksom gå ner på knä då och då när man går lite närköpet när man möter någon svart person bara för säkerhets skull markera. Alltså här är jag inte ironisk utan jag vet ju att folk är nervösa på riktigt alltså för att säga och göra fel saker. Det kan leda till allt från att man blir av med jobb eller är utfryst eller att man åker på stryk på riktigt alltså. Mm. Och det är det jag menar med att de har tagit bort alla handlingsalternativ. De pucklar ju på oss. Och det här är ju alltid tycker jag oerhört svårt att säga det därför att man måste liksom upp till bevis också. Men seriöst så kan inte jag se något annat alternativ än att man bankar den här än så länge lilla stormtruppsgruppen sönder och samman helt enkelt. Därför att då försvinner de från gatorna och vanligt folk som inte vågar ta ställning kan andas friare helt enkelt och blir inte lika rädda nästa gång. Alltså det är en historisk lärdom detta.
3: Mm.
4: Sen kommer det att dyka upp nya sådana här grejer som BLM. De där uppe ger sig liksom inte. Men vi säger jag som jag talade för någon slags rörelse, men det är ju inte sunt tänkande människor som har valt den här situationen och de alternativ som återstår.
3: Nej.
4: Men man ska se om sitt hus helt enkelt och sen hoppas jag att folk faktiskt formerar sig för att kunna klå upp de här människorna. Jag vet att det är en uppmaning till våld och att ägna sig åt sånt, men vad är alternativet? Det går inte att prata med de här människorna.
3: Nej. Det jag tänker mycket på är så att spektrumet av tillgängliga alternativ krymper för varje månad som går. Och då det är liksom bakgrunden till den här klaustrofobin som folk känner. Och jag märker när jag pratar med folk att det som demoraliserar dem så mycket, det är inte till exempel de här protesterna. Ja, men det är demonstrationer och kravaller och så vidare. För de är trots allt, för de flesta är de ganska avlägsna, de är tillfälliga. Alla förstår att de kommer åtminstone behöva ta en lång paus ganska snart. Och det är inte heller de politiska konsekvenserna. Därför att det är trots att det inte är något sånt här enormt radikalt brott mot det politiska elände vi redan har. När de klubbar in någon extra lag om det är liksom något om polisväsendet, någon diskriminering eller vad det kan handla om. Utan det folk reagerar på, det är mycket, alltså reaktionerna från individer, organisationer, företag, alltså den här flodvågen av stöd, den här massiva muren av stöd för ett extremt motbjudande uppror. Stöd för våldsamma kravaller, stöd för rivandet av statyer, stöd för att radera all västerländsk historia och så vidare. Så vissa dagar känns det som om hela den västerländska civilisationen står upp som en man för att fördöma och förkasta sig själv. Men en sak är att människor skräms till tystnad, men det är en annan sak när miljontals människor uttryckligen ger stöd till andra människor som uttryckligen säger sig vara deras svurna fiender. Det är ju inte allt för långt från sanningen att säga att det är det som händer. Det finns dissidenter såklart, men antalet dissidenter som tar ton är väldigt litet. Det är en liten krets i alternativa medier och så vidare som dessutom man gör sitt bästa för att mörklägga av plattform och så vidare. Så att när jag tänker på de här frågorna, funderingarna som folk har, jag tänker att det finns några sådana här perspektiv som jag tycker är väldigt viktiga att hålla i förgrunden. Eller åtminstone i bakgrunden. Och det är att det vi har att göra med nu, det är ju faktiskt en massiv koordinerad attack mot alla europeer, brist på bättre uttryck, alla vita människor. Och den bedrivs öppet från de högsta kommandohöjderna man kan tänka sig. Ända upp till FN som vi pratat om idag. FN twittrar sitt stöd till AFA. Men framförallt, alla stora medier, alla etablerade mediekanaler i hela världen. Så helt utan omsvep, utan skam, så hetsar man pöbeln att attackera vita människor, slå sönder vita människors företagslokaler, riva deras statyer, skriva om deras historia och givetvis förödmjuka vita i alla medier, alla sociala sammanhang, på alla sätt det går. Och ett sätt att uttrycka saken som man ser ibland från liksom, vissa dissidentkretsar, kanske det vi kallar för lätt högerkretsar, är att man säger så att medierna är partiska, medierna tar demonstranternas sida. Men jag tror att det är en bedräglig beskrivning som vi måste komma bort från, därför att det är inte det som egentligen pågår. Man ställer frågan så här istället. Kan man tänka sig att de här protesterna skulle se ut som de gör om de inte hade sån massiv uppbackning från alla etablerade medier och även då av de flesta ledande politiker och även av massiva ekonomiska intressen, nästan alla storföretag och så vidare? Och svaret är givetvis inte. Och därför är det fel att säga att medierna rapporterar partiskt om demonstrationerna som uppstår i kölvattnet efter George Floyds död och så vidare. Det är en lögn. Sanningen är att det är medierna som har startat kriget. De har startat det här krigsutbrottet. Och de regisserade dag för dag på bästa sändningstid, på bästa plats i tidningarna. Lyft i förgrunden på internet av de stora plattformarnas algoritmer och så vidare. Det ligger fullständigt i öppen dager. Och givetvis, då, om någon dristar sig till att skriva något kritiskt på internet, så går Google och Facebook in och censurerar. De tar bort inlägg, de avmonetariserar dem, fakta kontrollerar, sätter varningar på inlägg. Och sen skryter de öppet om sin fantastiska censurapparat och hur effektiv den är. Så att det är inget mysterium vad som är motorn i processen. Det är alltså nästan allting görs helt öppet nu. Så vi har det här massiva hotet. Men vad är det då som driver de här människorna? Varför beter de sig så konstigt? Och jag pratade om det här många gånger förut i Radio Bubbla, men jag pratar gärna om det igen. Att jag tror att det handlar om människor som är totalt urspårade. De är galna. De är bokstavligt talat psykiskt störda. Och de har tappat kontakten med verkligheten. Och det tydligaste exemplet på det är

studio och ha en hel stab som passar upp på en. Sätter på en kläder, sminkar en, sätter manus i händerna på en som man ska läsa högt ur. Läsa lugnande över manus varje kväll i tv. Alltså, undantagen är ju så få att de kan räknas på en hand. Det kanske finns liksom Tucker Carlson på Fox News som jag tycker är riktigt bra nu. Säger bra saker varje dag. Men även på till exempel Fox News så är alla andra. Alla profiler utom Tucker Carlson och två till på alla etablerade medier är nu psykopatiska, mordiska galningar. Och så vitt jag vet så finns det inte en enda etablerad mediefigur i Sverige som har ens närheten av en rimlig linje. Och det här folk frågar, varför är de så galna? Och jag vill bara gärna ge mitt perspektiv, även om många år jag lyssnat på Radio Bubbla säkert hört det förut. Den viktigaste orsaken till att de här människorna beter sig så livsfarligt destruktivt, det är att de vet hur värdelösa de själva är. De har ingen självrespekt. Och därför upplever de att, undermedvetet så upplever de att de har inget att förlora på de här extremt riskabla beteenden. Det knyter delvis an till någonting som vi pratade om i radion för ett tag sedan, om hur utbytbara de flesta kändisar är. Vi pratade om det här i samband med en diskussion vi hade om Alexander Bard, att många av människorna, de kanske ser ut som ledare för att många människor lyssnar på dem. Men de är i själva verket, de är bara verktyg för andra människor. De är en sorts fernissa som appliceras på stora politiska maskiner. Så tv-profiler, de är bara tvålfagra ansikten i tv-rutan. Och det finns 1000 likadana ansikten som mycket enkelt kan ersätta dem. Om de inte fortsätter läsa upp lögnerna som står i deras manus varje kväll. Om de inte fortsätter att hetsa till krig, piska upp hat, uppvigla till förföljelser av den andra sortens människor. De som inte är överflödiga. För det är det som är skillnaden. Människorna som hatas och förföljs just nu, de hamnar i skottkluggen exakt därför att de inte är överflödiga. För att de inte har fått sina positioner för att de har legat med en direktör på ett mediebolag. Utan för att de har unika och oersättliga talanger som verksamheter står och faller med. Det är det de hatar. De hatar oss för att vi är bättre än dem. De hatar oss för att de är totalt beroende av oss. Och trots att vi är så förfinade och artiga att vi aldrig påminner dem om det eller ställer några motkrav. Så trots att vi tillåter dem att parasitera på oss och göra oss enkelt för dem. Trots det så kokar det i deras inre. Egentligen inte för att de från början hade något stort problem med sin ställning. Men för att uppviglarna gör sina svartkonster. Inbillar människor att de har blivit förfördelade. Att deras välgörare är deras fiender. Att nu måste de göra uppror. Ta med våld allting som de själva inte kan skapa. Allt det som vi har skapat. Och som vi har, utan mer än sporadiska tankar på oss själva, delat med oss av till alla i hela världen. Allt det vill de ta för sig själva. Och de enda som inte ska få del av rikedomen, det är vi som skapar den. Och jag tror också en sak som är väldigt viktig att förstå, som många inte tänker på, för de är så fast i allting som händer från dag till dag och liksom politiska aktörer, ideologier, det är att det här är inget nytt. Det som händer nu, det är ingenting som är specifikt för Black Lives Matter. Man kan inte förstå det här fenomenet om man tror att det är Black Lives Matter det handlar om. Det är heller inget som är specifikt för den moderna vänstern eller något sånt där. Det är ett tidlöst fenomen. Det är en aspekt av mänsklighetens psykologiska natur. Och den har orsakat mycket allvarliga slitningar i alla tider. Och gång på gång så har hela samhällen störtats i fördärvet av den här konflikten. Och orsaken att det är mer intensivt nu, det är att vår civilisation befinner sig i en särskilt utsatt position. Därför att våg efter våg av vänsterism har brutit ner alla goda strukturer och orsakat dysgeniska effekter som har skapat en självförstärkande effekt. Det vill säga, alltså, jag kan inte gå in på för mycket detaljer, för det är bekant för kanske folk som har lyssnat, men pöbeln revolterar mot eliterna. Eliterna viker sig för pöbelns krav, vilket leder till att pöbeln växer. Vi får sämre människor. Och den här dysgeniska processen är accelererat under 1900-talet. Genomsnittlig intelligens i Europa är mycket lägre nu än den var för 150 år sedan. Jag gjorde ett helt solavsnitt av det bubblan en gång, som bara handlar om det här, hur Europas intelligens har sjunkit. Så nu är vi i en situation där vi har större kognitiva underklasser än vi har haft på tusentals år i Europa. Samtidigt som de här underklasserna har segrat politiskt gång på gång på gång. Och nu har de blodvittring. Nu går de fram som en flodvåg som kanske inte går att stoppa. För det verkar inte finnas några eliter längre som har tillräcklig agens för att göra det som skulle behöva göras. Så vitt jag kan bedöma, och det här Boris, apropå det som du sa tidigare, vad vi kan göra, så jag vill gärna höra dina synpunkter på det här, men så vitt jag kan bedöma så kan det bara sluta

0: på två sätt härifrån. Antingen stoppar vi dem. Och det betyder inte längre, för några generationer sedan så kunde det betyda att övertyga en majoritet av befolkningen att stödja någon typ av fredlig lösning. Men det finns inget sånt alternativ längre, utan nu betyder det att vi ska stoppa dem. Det betyder att en liten minoritet av befolkningen gör vad som krävs för att behärska situationen. Inklusive att använda så mycket våld som krävs för att pacificera alla våldsamma pöblar. Och att göra klart för folk att även om du inte förstår din plats så kommer vi inte tillåta något annat. Antingen så låter du dig domesticeras så att vi kan göra dig rumsren, marginellt produktiv. Eller så har du ingen plats i vår civilisation. Eller så stoppar vi dem inte. Och då har deras agenda sin gång. Eller kanske rättare, deras psykos. Deras ständiga psykotiska skov av vansinniga, tanklösa, destruktiva beteenden. De kommer ha sin gång och nå sin oundvikliga slutpunkt. Och den slutpunkten ser ut som en korsning mellan alla helveten på jorden som vi har upplevt under det senaste århundradet. Och situationen som vi ser just nu i Sydafrika, i Venezuela, i Nordkorea och så vidare. Det kommer bli hela Europa och USA som Sydafrika fast med storskalig svält. Eller som ett Nordkorea med superintensiva raskonflikter och mycket lägre genomsnittlig IQ. Och det är den enda möjliga slutstationen jag ser om vi inte stoppar dem. Och just nu ser det ut som att vi tänker inte stoppa dem. Det finns någon som pratar om en kontrarevolution, ett uppror mot upproret. Ett regelrätt inbördeskrig i USA eller sånt där. Och jag hoppas verkligen att de har rätt. Jag hoppas att det kriget kommer, men jag tror att de är för optimistiska. Det är ett krig, men det är bara en sida som deltar i kriget. Den andra sidan har för länge sedan vid det här laget lagt sig platt. Verkar inte ha några planer alls på att resa sig upp och slåss.
1: Nej, jag menar, gör en kringgående rörelse och hakar i det sista du sa med USA, så tror jag att det är man ska inte hålla sig med illusioner. Det går ju att påtala att det finns jättemånga arbetande, relativt sunda människor i USA som är beväpnade. Och det finns miliser och så vidare. Det är en helt annan sak än att de är på väg att sluta sig samman och starta inbördeskriget. Risken de står inför i USA är att de krossas samhälle för samhällen som behövs helt enkelt. Och att alla sitter still och väntar på att plundrarkaravanerna ska dra förbi. Men det kommer de inte att göra. Gör de det så kommer de tillbaka. Det är lättare, paradoxalt nog så är det lättare trots mesigheten i Sverige och slå tillbaka här. Det är begränsad yta, begränsad befolkning och det man gör får snabbare genomslag. Mm. Och människor är tämligen sorgligt passiva och väntar bara på vem som ska segra. Och går inte de som vill ha ett förnuftigt ordnat samhälle upp på banan, då är det som du säger, då förlorar vi. Då vill man inte ens tänka sig det hela. Och den passiviteten hos folk, och det var en väldigt bra beskrivning du gjorde där. Och den är också grundad i att det har skapats ett samhälle där ditt enda värde, före så fick du ditt värde av där du kunde och där du producerade. Du kunde vara världens jäkla stövel som byns skomakare, otrevlig och dan. Men gjorde du bara bra skor så spelar det ingen roll, man fick gå dit ändå, munhuggas. Idag så bestäms människors värde sedan länge, och det här hjärntvättas barn till att av det här med allas lika värde, det är viktigt att se och bli sedd, man ska alltid komma överens och värdegrunden gäller. Det vill säga att frågan om ditt värde, det är ju flyttat bort till pratandet, inte vad du förmår uträtta. Och det här gör ju att människor i sin vardag känner, alltså det går inte att mäta sig, det blir så fruktansvärt utnötande för själen, för alla de stackare som har gått på detta, som ständigt måste se och bli sedda och inte kan vara griniga som du och jag drar söndag. Det är förödande, och till slut så tappar de här människorna sitt värde och tänker, men jag är inte värd någonting. Och vilka dårar som än kommer och säger, underkasta er, ni måste bestraffas, så kommer folk med glädje att göra det. Två saker är ju skrämmande i den svenska samtiden. Vita människors passivitet och den lite mindre gruppens som grupp som består av människor som uppenbarligen glatt och villigt underkastar sig. Alltså här, kom och straffa mig, piska mig. Alltså vi talar om något bortom psykosen. Det är en vilja till självförintelse. Det är fruktansvärt att säga. Och det här, de här människorna, det är ingen idé att prata med de passiva eller de som vill bli straffade. Det är ingen idé att prata med muslimer och de svarta. Utan det man kan göra, det är att begränsa måltavlan. För tillfället knacka ner deras stormtrupper. Och klarar vi inte det, då kanske vi inte är värda att behålla nationen helt enkelt. Men jag tror att det är så jäkla enkelt. Och det är en tillfällig seger, för att det här kommer att ta ett tag och få det avgjort. Men för att stoppa galenskapen nu, klå upp AFA och de omkring dem och BLM. Det är det mest rationella man kan göra.
0: Ja, crush the anti-fascist mob, som Hans Hermann Hoppe sa i sitt berömda tal här om året. Kloka ord. Jag tycker, där som du säger om USA kontra Europa, jag tycker det är väldigt tänkvärt och det är värt att påpeka, för det är också en källa delvis till relativ optimism. Alltså jag tror att situationen i USA är totalt hopplös liksom. Det finns nu en sorts bromskloss i form av Donald Trump som gör att saker och ting inte ballar i fullständigt. Men oavsett om det är nu i november som han förlorar eller om han då om 4 år från nu, att han inte kan kandidera igen, så tror jag att det kommer ett fullständigt braka åt helvete i USA. Och jag ser ingen sätt att stoppa det, så att det kört i USA liksom. Det kommer bli en riktig kollaps. Men det är inte så att det liksom ödesbestämt deterministiskt kommer hända i Europa. Och vi vet det därför att Europa är mycket mer decentraliserat än USA. Det finns många olika separata suveräna nationer. Och vi har många länder i Europa som klarar sig ganska bra, som för en ganska rimlig politik, som åtminstone rör sig mot avgrunden mycket, mycket långsammare. Och givetvis tänker jag framförallt på Östeuropa, länder som Visegradländerna och Balkanländer och andra, som för med globala mått mät en synnerligen rimlig politik. Så att länder som Ungern eller Polen eller Tjeckien och så vidare visar i vägen på det sättet. Men det är värt att notera att det är inte så att en delstat i USA kan göra som Ungern gör och bara strunta i resten av kontinenten och göra som de vill. Så att vi har ju definitivt större manöverutrymme i Europa, och därför ska vi inte, det är ytterligare en aspekt av den amerikanska diskursen som vi inte ska låta oss rycka oss med av. Men samtidigt så är det ju, vi har ju nästan lika allvarlig situation, framförallt i länder som Sverige som har haft den här enorma massinvandringen. Så vi har liksom 2 miljoner, 3 miljoner främmande människor i Sverige som inte är svenskar, som man på något sätt måste hantera. Jag håller givetvis med dig, Boris, om att den så kallade antifascistiska mobben måste mötas upp och den måste stoppas fysiskt. Och om inte polisen gör det, så hoppas jag att det finns andra krafter som är beredda att göra det. Samtidigt så är jag benägen att ge folk rådet att välja sina strider väldigt noggrant. Men det finns vissa människor för vilka det är passande kanske att göra det. Samtidigt vet vi att repressionen från den svenska staten, från polisen och så vidare, kanske till och med militären om det behövs, kommer bli stenhård om det händer nu, om det händer just den här veckan, det här året. Så jag skulle bara vilja reiterera det som jag har sagt gång på gång på gång i många års tid, men jag vill gärna säga det igen, vad jag tycker att folk ska göra, för att det är bland annat för att det är folk som frågar, lite som om de inte har lyssnat på Radio Bubbla, men jag säger det gärna igen. För det första, se till att din egen fysiska och ekonomiska situation är så säker som möjligt. Se till att du och din familj inte hamnar i skottlinjen när kravaller och förföljelser eskalerar. Och märk väl att jag säger inte om de eskalerar, utan när de eskalerar. Se till att du är beredd på det. För andra, kapa alla band med människor som stödjer vansinnet. Just nu är de kanske bara ett irritationsmoment i ditt liv. Men när som helst kan de bli livsfarliga fiender när deras programmering, deras mångåriga indoktrinering aktiveras för att attackera dig och attackera din familj. Håll alla hjärntvättade människor på så långt avstånd som är möjligt, givet dina livsomständigheter i övrigt. Och jag vill gärna också säga, stäng av alla demoraliserande informationsflöden. Om du inte får energi av att observera vansinnet, gör det inte. Låt dem inte bryta ner dig med sin psykologiska krigföring, för det är vad det är. 100% av medierapporteringen av mainstream medierapporteringen om de här sakerna är psykologisk krigföring. Och du har ingen som helst skyldighet att fortsätta exponera dig för deras perversa propaganda och psykkrigföring. Att absorbera den här icke-informationen som de trycker ut, desinformationen som de trycker ut dagen ända. Det har ingenting som helst att göra med att informera sig om sakers tillstånd eller något sånt där. Det är motsatsen till att informera sig, det är att desinformera sig. Och om du tycker att Radio Bubbla är deprimerande så stäng av oss också. Men låt ingen annan invagga dig i att det som händer just nu är normalt. Eller att det är inte så farligt eller vi snart kommer över det. Utan se till att sätta dig själv och de du bryr dig om med säkerhet. Och det är också en absolut förutsättning för att kunna göra nytta i kampen. Om man tänker sig att jag vill kämpa. Jag vill stanna och kämpa och försöka vända trenden och rädda Sverige. Bra. Det är fantastiskt. För förr eller senare så behöver vi en sån rörelse. Men du kommer ha långt större möjligheter att verka för en förbättring av läget. Om du själv har satt dig i säkerhet. Då kan man. Om man själv har en stabil position utanför systemet. Då kan man, om man vill, ge stöd till goda krafter. Eller själv ta olika typer av initiativ. Så jag gör vad jag kan via Radio Bubbla. På andra sätt, andra projekt är involverade i. Men jag gör det från en trygg plats. Långt bort från Sverige, långt bort från andra kaosländer. Ingen risk för mig att drabbas av kravaller. Väldigt liten risk för mig att drabbas av politiska repressalier eller sånt där. Och jag lämnade en ganska fin karriär bakom mig i Sverige. Inte minst en lukrativ karriär. Jag har fortfarande inte kommit tillbaka till de nivåer av inkomster jag hade på den tiden. Men jag är enormt glad och tacksam att jag inte längre befinner mig i stormens öga i Stockholm där jag var förut. Och jag hoppas att många fler som kanske vaknar upp nu eller vaknat upp för ett tag sedan men som ser allvaret i situationen nu börjar ta de steg som krävs för att ansluta sig till diasporan. Oavsett om det är en inre diaspora inom Sveriges gränser eller om det är en yttre diaspora utanför Sverige. Därför att även om vi hoppas på politisk förändring i Sverige, vilket vi givetvis gör, det gör jag också. Även om jag är ganska pessimistisk. Om vi vill ha politisk förändring i Sverige så kommer sådana krafter, de som gör det arbetet, de kommer behöva stöd utifrån. De kommer behöva stöd från oberoende krafter. Så att det första steget att bygga upp en sån stödjande kraft är att själv inte vara sårbar för det eskalerande kaoset. Se till att agera på de här sakerna. Om du tror att det här är, du har hört mig säga det förut kanske, du har tänkt på det själv. Om du tror att det är rätt väg, se till att börja agera nu. Det är inte läge att vänta för att mycket snart kommer det vara för sent och många människor kommer bara bli krossade av den här vågen när den drar fram. Medan många av oss kommer klara oss väldigt bra för att vi har vidtagit de här säkerhetsåtgärderna i förväg.
1: Återigen, det var väldigt kloka ord och rent konkret så egentligen har jag sagt det, men just det här att om man inte har läggning eller möjlighet att förflytta sig utomlands, vilket är ett väldigt rationellt alternativ idag, och föra kampen därifrån, så tror jag att man ändå bör gå igenom var man lever och bor och arbetar i Sverige idag. Jag skulle nog varmt vilja rekommendera folk att om de inte vill gå ut på gatorna och försvara sig, att ta sig själva och familj eller vilken konstellation de nu har omkring sig bort från Stockholm, Göteborg, Malmö och till mindre städer. Mm. Att noggrant undersöka vilka mindre städer där det är minst bråk, där det politiska klimatet är vettigt. Det kan ju vara sånt som Staffanstorp, men även andra kommuner som Eskilstuna. Mm. Alltså välj var du ska bo i landet. Men vi måste definitivt ha ett uttåg från de tre stora städerna. Här kan det bli överkörd hur som helst, alltså, säger jag, sittande i Solna. Men det är, du kommer inte vara trygg på arbetet, inte trygg på gatorna. Här är psykosen starkast och fienden mest talrik också. Här agerar stormtrupperna oftast. Mm. Sök platser som Staffanstorp och börja göra det nu, alltså.
0: Mm. Ja, och jag understryker gärna det att när jag säger det spåra, så dels menar jag inte nödvändigtvis att man måste lämna Sverige, utan det finns också en inre diaspora och den är större än den yttre. Och det finns alla möjliga grupper som förbereder sig på alla möjliga väldigt kraftfulla och värdefulla sätt inom Sveriges gränser. Och det är den primära formen som den här rörelsen kommer att ta sig. Men jag skulle egentligen uttrycka det på ett annat sätt. Jag vet inte vem det var som sa det, jag hörde det från någon annan som påpekade att att det är inget val. Det är inget val vi har om vi vill leva i en diaspora eller inte. Därför att svenskarna är redan ett diasporafolk. Sverige är ett land som är ockuperat. Det är fysiskt och mentalt ockuperat. Svenskarna befinner sig, rättänkande svenskar befinner sig redan i en utsatt minoritet. Befinner sig redan i en de facto i en diasporasituation. Så att det handlar om att vakna upp till den situation som andra människor har satt den i. På ett förkastligt sätt, men nu är det ett faktum. Och det viktiga nu det är att svenskarna inte går samma väg som till exempel sydafrikanerna från 1990-talet och framåt. Att man inte fattade vad som har hänt. Att man på något sätt levde i något sorts sömngångaraktigt tillstånd där man inte började agera på det som bara var en politisk verklighet. Och som vid det här laget några år tidigare senare är en totalt hopplös situation som absolut inte går att reversera och så vidare. Men vi svenskar, andra folk i Europa, vi har ju åtminstone den fördelen att vi kan se vad som hände i Sydafrika, vad som händer i USA, i andra länder. Och det är definitivt inte för sent att vända trenden. Om vi kan organisera oss någorlunda bra och framförallt om vi kan vaska fram en ledare som kan leda svenskarna under det här, då fixar vi det. Om vi har en ledare så klarar vi det.
1: Ja,
0: sånt här går jag runt och tänker på om dagarna när vi inte har radiosändningar. Skönt att få ventilera lite grann och vi får ha sändningar lite oftare så att jag inte behöver göra urladdningar.
1: Det anrikas.
0: Jag sitter nu och tänker att det var faktiskt några grejer som jag glömde säga. Så jag får spara dem till nästa eller nästa sändning eller någonting.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Amerikanske filosofen Daniel Dennett avlider vid 82 års ålder. En av de så kallade nyateismens fyra ryttare. Hans TED-talk från 2003, The Illusion of Consciousness, har setts fler än 4 miljoner gånger. En av världens mest berömda filosofer har gått ur tiden, Daniel Dennett. Han var under slutet av sitt liv känd i bredare kretsar som förespråkare för ateism. Han var som sagt en av de fyra ryttarna tillsammans med Richard Dawkins, Christopher Hitchens och vem det var som var den fjärde. Var det Sam Harris?
1: Ja, det var det.
0: Känns som att han inte riktigt passar in med de andra tre namnen.
1: Inte på något sätt.
0: Kanske det var. Ja. Känns som också som att det var så länge sedan det där. Ja. Det där med ateismen och sånt där, det var en sak som Daniel Dennett fäste stor vikt vid. Det kan man inte sticka under stol med, men det var en parentes i hans liv, vill jag påstå. Alltså jag själv blev rätt förvånad när han dök upp i det sammanhanget som kulturkrigare, därför att för mig som hade stort intresse för filosofi på den tiden, så var Dennett, han var en stor och viktig figur. Inte nödvändigtvis såklart i bemärkelsen att jag tror att han hade rätt om precis allting, men när man höll på med vissa sorters filosofi, som jag delvis gjorde då, så fanns det inget sätt att komma runt honom. Och jag tänker då på bland annat på det som kallas för medvetande filosofi, eller kanske mer generellt filosofi som bedrivs i anslutning till eller i relation till psykologi. På engelska säger man till exempel philosophy of mind. Men intressant nog, så det finns inget ord i det svenska språket för det som på engelska heter mind. Det är i sig ett intressant faktum som man kan ha en filosofisk diskussion om. Vad det säger om Sverige. Men det enklaste är kanske att säga psykologisk filosofi eller något sånt där. Som det är mer generellt med filosofin som fält, så är det lite diffust var gränsen går mellan filosofi och mer specialiserade sakområden som till exempel psykologi. För inte så länge sedan så var det ingen gränsdragning. För att psykologi som eget forskningsfält är en väldigt modern uppfinning. Innan någon gång på 1800-talet så tänkte man ofta på studiet av människans inre som filosofi eller teologi ibland såklart. Men precis som på andra områden så har man knoppat av mer specialiserade fält från filosofin. Och så är det även med till exempel matematik och fysik. Att en gång i tiden sågs det som grenar av filosofin. Men numera så är det fält i sin egen rätt. Och om man vill vara lite elak så kan man säga att saker är filosofi så länge vi inte vet vad vi pratar om. När vi börjar få lite koll så kan vi börja bedriva vetenskap istället. Och de bitar som blir kvar då som filosofiska frågor, det är de delar av ett fält där vi inte har någon egentlig förståelse utan mest sitter och spekulerar. Så inom matematiken till exempel så finns det fortfarande filosofiska frågor som kanske huruvida matematiska strukturer kan skapas av människor eller om de existerar oberoende av oss och bara upptäcks av människor. Eller metafysiska tolkningar av fenomen inom fysiken som försök att förstå vad som egentligen ligger bakom kvantfenomen och kvantmekanisk osäkerhet och så vidare. Ja. Jag är personligen benägen att ha en sån ganska skeptisk och kanske nedvärderande attityd gentemot filosofin. Trots att jag själv specialiserade mig på filosofi, både akademiskt och i privata studier, under många, många år, så är jag väldigt skeptisk till värdet av filosofi som fält. Det finns värdefull filosofi, men det är en väldigt liten del av allt som kallas för filosofi, både i samtiden och historiskt. Och vad det gäller den här typen av psykologinära filosofi som Daniel Dennett sysslade med, så är det enligt min mening ett väldigt bra exempel på det här. Därför det mesta av allt som görs på det här fältet är skräp. Det som man brukar säga, det är inte ens fel. Men det finns också saker som filosofer kan hjälpa till med. Framförallt för att hjärnforskare i allmänhet som borde syssla med det här, de har varit häpnadsväckande ointresserade av att tänka. De har överlag ett väldigt smalt fokus och de är inte så intresserade av att föra ihop olika trådar till mer övergripande idéer och tolkningar. Så att det som egentligen förmodligen borde göras som en sidoverksamhet av folk som primärt ägnar sig åt neurobiologi, det får ibland göras av så kallade filosofer. Och Daniel Dennett, han var en sån person. Han sysslar mycket med att ta tillvara riktig vetenskap, alltså empirisk forskning om hur hjärnan fungerar, och använda det som grund för filosofiskt tänkande. Vilket egentligen då betyder att han framförallt använde empiriska rön för att eliminera förlegade filosofiska idéer. Vilket alltså är precis vad man bör göra, enligt min mening. Därför att ökad empirisk kunskap bör justera gränsen mellan filosofi och specialiserad vetenskap. Och Daniel Dennett, hans mest berömda bok, den heter Consciousness Explained. Den kom ut 1991 och innehåller bland annat en sorts storslagen teori om vad medvetande egentligen är för någonting. Så det är alltså ett enormt ambitiöst projekt och såklart väldigt kontroversiellt. Men boken har också fått öknamnet Consciousness Explained Away. Därför att hans slutsats är att det inte finns något medvetande i den bemärkelse som man kanske tänker sig historiskt eller lekmannamässigt. Därför att tittar man närmare så ser man att det finns en mängd olika processer, väldigt disparata processer som samverkar för att skapa det vi kallar medvetande. Men det är egentligen inte en distinkt fakultet eller funktionalitet. Och det är definitivt inte en entitet av något slag. En liten gubbe som sitter inuti våra huvuden och observerar världen inklusive oss själva. Alltså en homunculus i den kartesiska teatern som Dennett skulle ha sagt med referens till René Descartes. Så de flesta av våra vardagliga begrepp om medvetande och de flesta historiska filosofiska idéer om medvetande är väldigt förvirrade. Och framförallt måste de just förklaras bort. Och Dennett hade en egen teori som han kallar för multiple drafts model. Men det är en idé om då just hur en rad olika processer gemensamt kan skapa nästan en sorts illusion av en mer samlad eller enhetlig process eller entitet. Så det är därför man säger att han har försökt förklara bort medvetandet. Men enligt min mening så är det så kanske inte exakt det som Dennett gör, men något i stil med det han gör är faktiskt det en av de första sakerna man måste göra. Så man måste utgå från empirisk hjärnforskning och man måste rensa upp bland alla gamla filosofiska begrepp som grundar sig på liksom, introspektion och spekulation framförallt. Så filosofin måste vara ödmjuk och vara beredd att maka på sig. Och på sätt och vis kan jag tycka att det borde vara ganska enkelt att förstå varför vi inte kan lista ut hur våra hjärnor funkar baserat på våra introspektiva observationer. Jag säger inte att det är helt värdelöst, den typen av intellektuell verksamhet, men det blir helt på tok om. Det är så som det mesta av all filosofi av den här typen har bedrivits, och man kommer bara så långt med de metoderna. Så, Dennett hade rätt, enligt min mening. Han var en banbrytande stortänkare, och det är också från ett större perspektiv en stor milstolpe i utvecklingen, så i vår utveckling som art. Att förstå de delar av vår egen natur som kanske är de allra svåraste att förstå. Och Dan Dennett, han gjorde stora insatser för att sprida ljus över en väldigt viktig fråga.
1: Ja, alltså, som benhård materialist så har jag svårt att se att han skulle haft fel. Och samtidigt så är det så att summan av alla impulser, ditt blodsocker, dina tarmbakterier och så vidare formar något som man väl rent praktiskt kan bedöma som själ eller medvetande. Men det existerar ju inte av sig självt, så att säga.
0: Jag gillar begreppet själ mer än begreppet medvetande. Jag skulle vara mer benägen att säga att medvetande är ganska mycket av ett nonsensbegrepp som vi kan lägga på papperskorgen. Det skulle bara underlätta väldigt mycket om vi slutade prata
1: intressant.
0: Om medvetande.
1: Förklara.
0: Och istället så kan vi prata om medvetande. Istället för medvetande kan vi prata om liksom perception, introspektion, volition. Det finns massor av andra begrepp som borde ersätta medvetandet. Men själen, det är en annan sorts begrepp. Alltså, det är mer väldefinierat än ordet medvetande. Alltså själen är, det är den icke-materiella aspekten av en persons väsen. Som existerar åtminstone delvis oberoende av den materiella aspekten som är kroppen. Och kan överleva utan kroppen under vissa omständigheter. Man kan tolka det begreppet på olika sätt. Alltså även från ett helt materialistiskt, sekulärt perspektiv så kan du laborera med det här begreppet. Och det kommer inte i vägen lika mycket för andra typer av begrepp. Det krockar inte så mycket med andra föreställningar. Så jag tycker att själen är ett mer användbart begrepp än medvetande.
1: Men du, själen existerar utan några fysiska attribut, alltså?
0: Ja, därom tvistar de lärde. Jag skulle i alla fall säga att så länge vi lever, om vi bara ser till själen, din själ, min själ, som de existerar här i våra liv, så är de mycket mer än våra fysiska kroppar. Och det går absolut inte att reducera alla våra själsliga egenskaper till vår materiella existens. Alltså även om det är så att våra själar helt och hållet skulle försvinna med våra fysiska kroppar, så går det inte att beskriva våra själar i termer av våra fysiska kroppar.
1: Nej, men du kan inte tänka att själen formeras och utvecklas och omformas eller är statisk utan, så att säga, kontakten med sinnevärlden och din fysiska kropp.
0: Nej, det tror inte jag. Jag har en ganska materialistisk syn på det. Jag tror själen är någonting som skapas av den biologiska kroppen. Men delvis tror jag enligt kanske principer och mekanismer som är relativt okända. Jag tycker också att det är intressant att tänka på hur själen kan, alltså även om du inte tror på kanske som en religiös idé om själavandring eller något sånt där, så är det ju uppenbart att vissa människors själar är verksamma långt bortom deras egen fysiska närvaro genom deras idéer som har effekter på världen. Människor vars personligheter som känns närvarande för oss, oavsett om de är levande eller döda. Människor kan via de här själsliga och intellektuella aktiviteterna som ta plats i världen långt bortom våra fysiska kroppar på ett sätt som andra djur inte kan, till exempel.
1: Oh ja,
0: Det finns andra begrepp för att prata om det, till exempel memetik, idén om en memer som kommer från en av ryttarna, Richard Dawkins, men Danny Dennett, han skrev mycket om den idén och tyckte att det var en väldigt bra modell. Så det finns ju försök att uttrycka sig mer systematiskt om det där, men jag tror det är bra att ha en ödmjukhet inför att vi är inte ens i närheten av att ha liksom uttömmande förklaringsmodeller och sätt att intellektuellt beskriva och arbeta med de här begreppen.
1: Nej. Så är det definitivt. Men en sak som jag tror man ska, som står med eller Dennett, det är ju liksom att man skulle vilja, det är få förunnat att leva ett så rikt liv. Alltså det är inte bara den intellektuella skaparkraften utan hans privatliv. Jag menar, han var bonde, han fiskade mycket, han seglade, målade, gjorde säkert 100 saker till. Alltså det är ett väldigt fysiskt och robust liv. Vilket jag tror bidrar faktiskt till hans sätt att tänka och vara.
0: Mm. Jag känner inte till det, inte så jättemycket om hans liv och jag vet ingenting om hans bakgrund, men han, han har lite grann en aristokratisk framton, aristokratisk är kring sig.
1: Mm.
0: Det nu jag tänker på det, jag för mig att hans far var någon typ av spion.
1: Han var den första CIA-agent som dog i tjänst.
0: Just det.
1: 1947 i Etiopien i en flygplanskrasch.
0: Ja.
1: Det är lite fint. Eller dåligt, jag vet inte.
0: Intressant. Jag vet inte om vi ska säga någonting om det här med liksom nyateismen och allt det där. Som sagt så ser jag det egentligen som en parentes i hans liv. Men det är ungefär som det är med Christopher Hitchens, att för honom själv så var det jätteviktigt. Och han, liksom, Hitchens, han visste, när han visste att han skulle dö av cancer, så bara ägnade han liksom all sin energi resten av sitt liv, dygnet runt, åt att bara kämpa för ateismen. Så kanske det är orättvist mot honom och mot dennet att bara putsa den under mattan och säga att det där var ingenting.
1: Jag tycker den rätten kan vi ta oss faktiskt. För jag tycker de där jepparnas framträdanden var lite billigt det hela alltså. Och Hitchens kan man väl förstå på något sätt med tanke på sjukdomen. Men han hade ju blivit slirig dessförinnan genom sitt gedigna supande. Och jag tycker det var ganska pinsamma de där framträdarna.
0: Ja, taget vid tillfälle. Jag skulle kunna tänka mig återvända till ämnet vid tillfälle. Men det är kanske bättre att inte göra det i Daniel Dennets
1: Ja, jag tycker det.
0: Jag gör notering om att någon gång kan vi göra lite retrospektiv över den här nyateiströrelsen. Det är helt intressant tycker jag, för den är helt borta nu.
1: Ja.
0: Det är totalt förbiblåst liksom.
1: Så de fann Gud allihop.
0: Ja, men visst. Faktiskt. Så gick det vidare liksom från de fyra ryttarna till Jordan Peterson.
1: Ja.
0: Vilket inte är mycket bättre. Och det är väldigt lågt. Det finns en rak linje liksom. Det finns en väldigt tydlig förklaring av varför utvecklas på det sättet. Okej, nu känner jag att där skulle jag kunna prata länge om. Så att jag slutar där. Och sen så, om någon är intresserad så kan jag återkomma till det där vid något annat tillfälle.
2: Radio Bubbla. Fi och V genomdriver månatlig queerdag med fritt val av omklädningsrum och badbrygga på Ribersborgs kallbadhus leder till att nakenbadets damavdelning invaderas av stirrande män. Ibland tänker vi oss att våra meningsmotståndare till vänster är så diaboliska att de spelar Allan. De låtsas att de är outsägligt naiva för att lura på folk sin avsiktligt katastrofala agenda. Men här har vi ett stycke indicium på att de verkligen är så naiva som de verkar vara i sin retorik. Det finns tydligen ett problem med att transpersoner känner att de har svårt att passa in på badhus. För att, ja, jag antar då liksom att det är svårt för dem att bestämma vilken av omklädningsrummen de ska ta. Särskilt antar jag om de är lite så här mitt emellan i någon transition. Men man kanske inte behöver bokstavera ut varför det här blir ett problem. De får en typ av problem om de går på damernas och ett annat typ av problem om de går på herrarnas. Och för att lösa det här problemet minst en dag i månaden så har då Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ motionerat och fått igenom det här förslaget att man ska ha queer-kallis. Som riktar sig till alla men särskilt till hbtq-personer, icke-binära och transpersoner som tidigare inte kunnat gå på kallis på grund av den strikta könsuppdelningen i dam- respektive herravdelning har nu möjlighet till det. Men det blev inte så jäkla bra när man testade det här, därför att det som hände var att när man får välja omklädningsrum fritt så kommer det, hör och häpna, så kommer det en massa karslokar. Det kommer en massa män in på damernas för att glo på dem. Jag sitter och stirrar liksom när damerna byter om. Så outsägligt tölpaktigt beteende. Men det är tydligen vad som händer i stor skala. När man inte längre har uppdelning mellan dam och herr avdelning. De var i duscharna, på toaletterna, i omklädningsrummen och på badbryggorna. Stället var invaderat av män. Inte av transpersoner vad jag kunde se. Det kändes otroligt obehagligt allting. Hur det såg ut på herrarnas sida vet jag inte. Enligt Jeanette Larsson som är föreläsare i mångfaldsfrågor och blev mycket besviken på sitt besök.
1: Var det män i största allmänhet eller?
3: Alltså jag undrar lite grann, hur vet de att det var cis-män? Hur vet de att det inte var transmän?
1: Exakt.
3: Folk som kände sig befriade över att äntligen få gå på damerna som de känner i deras sanna natur.
1: Ja, det ligger en massa inbäddat här liksom, outsagt. Precis som du säger, alltså vadå, hur har de gjort den könsbestämningen? Eller så var det väldigt skäggiga och mustaschprydda män som påminner om män utan slags alltså riktiga cis-män, så att det var helt uppenbart kanske lite svartmuskiga också. Det är ju lite kryptisk text här på vissa områden.
3: Nu funderar de på att byta namn på den här dagen från Queer Kallis till Mix Kallis. Och även detta då enligt Jeanette Larsson. Och sen säger så här. Det kom några transpersoner och då började gubbarna att stirra ut och håna dem. Och sen tycker hon ska heta Mix Kallis. Därför att, citat, det borde framgå att det kan komma heterosexuella män för att glo. Men det är så fantastiskt. Fantastiskt för det här badhuset. Att ha en särskild dag där man utan att säga, man kanske kan skriva det på en affisch. Säga att den här speciella dagen Mix Kallis så kommer det heterosexuella män in på damernas omklädningsrum för att glo. Vilken fantastisk grej.
1: Ja, nej, jag är faktiskt helt förtrollad av den här nyheten, för det är för att den framställer idiotin i samhället på ett så totalt sätt alltså. Och en av mina gamla frågor är, vad fan är det med badhus i det här landet egentligen? Det är ju alltid där liksom idiotin förskar. Alltså det är ju ett slagfält för identitets- och könspolitik idag. Och varför har det blivit det? Och jag kan inte tänka, alltså jag accepterar definitivt tanken på att det finns trans- och queer-personer. Det gör det väl. Men jag tror inte att det här är någon riktig fråga för dem. Och det kan inte vara någon riktig fråga heller att varje tänkande människa, oavsett hur de betraktar sig själva, kan ju hantera såna här saker i praktiken. Så att det oförklarliga är ju hur till exempel Vänsterpartiet och FI kan driva det här som en viktig fråga, för att jag tror ingen har behov av detta utan de själva av en för mig outgrundlig anledning.
3: Ja, en motivation som de ju uppenbarligen har, det är att helt enkelt negera konventionella uppfattningar. Och nu får de liksom lära sig den svåra vägen. Inte för att de lär sig någonting, men de skulle kunna lära sig genom det här experimentet att det finns orsaker till att vi på vissa håll delar upp verksamheter med särskilda avdelningar för män respektive kvinnor. Och det är ju ett av deras problem, att de tycker väldigt illa om den idén i sig. De bryr sig inte om varför det är så, vad som händer om man tar bort den. Utan det är liksom normupplösning för normupplösningens egen skull, kan man säga, är en underliggande agenda. Säg inte till det enda drivkraften. Nej. För det finns mycket dunkelt som rör sig i deras huvuden. Men det är en av deras idéer, va? Att vi ska bara inte ha sån här, som de tycker är godtyckliga uppdelningar mellan män och kvinnor. Men naturligtvis, som sagt, de kommer inte lära sig någonting. De kommer inte förstå här att det kanske finns vissa skäl till att vi gör på det sättet.
1: Och det fascinerande är ju att de lyckas på något sätt med en slags ideologiskt tvåfrontskrig alltså mot något ganska hävdvunnet och normalt i det västerländska samhället. Därför att du kan ju, om det är så att en muslimsk förening skulle kräva könsuppdelade baddagar, då skulle V och FI per omgående inskrida till deras försvar och säga att det här är självklart. Så de lyckas liksom baka många kakor som helst och äta dem och ha dem kvar. Det är lite imponerande. Det viktiga är på något sätt att bryta ner den norm som finns. Sen oavsett vem som angriper normen, det är liksom mindre intressant. Men en dag så måste de här ryka ihop i kallbadhusen. Det ska bli intressant att se vilken ställning V och FI intar. Och andra.

0: Radio Bubbla.
1: Donald Trump överräcker pokal till Asano Yama, vinnare av maj månads Sumo Grand Basho i Tokyo, överlämnar den 30 kg tunga United States President's Cup inne i Sumo Dojon. Ja, nu är Natsu Basho i Tokyo kommen till sitt slut, sommarbashon. En av de sex honbasho som äger rum varje år, stora sumo-turneringar. Den första bashon under Reiwa, den nya innevarande kejsareran, vilket är förstås särskilt spännande. Sumo är ju en sport som är oerhört nära kopplad till den japanska shintoistiska religionen. Det är en del av den shintoistiska rituella floran i Japan. Vinnare av denna basho är alltså Asano Yama, en rikishi, alltså en sumobrottare som är relativt lågt rankad och innan tävlingen inte såg som en av de stora favorittippade brottarna som fick mest uppmärksamhet. Men vi inom bubblenätverket är givetvis som alltid mycket bättre informerade, därför att i Bubblas sumopod så har det pratats väldigt mycket om Asano Yama. Stefan och Tobias som kör sumopodden, de har haft ögonen på bollen verkligen och poängterat att Asano Yama, han är ung, han är 25 år gammal, han är relativt ny inom sporten, men han har allt som en sumobrottare behöver för att nå de allra högsta nivåerna av sumo. Han har rätt storlek, inte för lite naturligtvis, för aldrig en sumobrottare var, men han är heller inte för fet. Han väger 170 kilo ungefär. Han är atletisk, han har vinnarskalle, han är mångsidig, han är skicklig både på oshi sumo och jotsu sumo. Du säger oshi där brottarna befinner sig en bit ifrån varandra och jobbar med slag och knuffar, respektive jotsu sumo där brottarna går i närkamp och håller fast i varandras bälten, varandras mawashi, de här grejerna som sumbrottarna har på sig. Ja, så att vi inom Bubbla har vetat att Asano Yama har haft mer av en chans än vad många har trott. Och han har jobbat på riktigt bra i den här turneringen. Tidigare turneringar så har Asano Yama varit ojämn. Han har varit oförutsägbar. Bland annat har han haft problem med sin touchy-eye, alltså den initiala framstöten när brottningsmatchen börjar, så rusar sumobrottarna ihop i det här karaktäristiska smacket precis i början, och det är väldigt viktigt. Det finns mycket strategi, taktik i hur man gör en sån här touchy-eye, och Asano Yama har haft lite grann en tendens att gå in för hårt och för lågt i den här manövern, så att motståndarna har kunnat manövrera ut honom. Men han har blivit bättre på det här över tid. Och det man kan se, inte minst i den här turneringen, det är att när Asano Yama väl hamnar i kontroll i en match, då tappar han inte kontrollen. Då är det oerhört svårt att rå på honom. Så att vi gratulerar Asano Yama till hans välförtjänta seger i den här turneringen. Och vi gratulerar, ytterligare en som gratulerar, är naturligtvis Donald Trump, den fria världens ledare, som passade på under sitt besök i Japan att instifta en alldeles egen sumo-pokal. Det är ingen dålig pokal heller, det finns, vi har en bild här. Den är 1,37 meter hög och väger 30 kilo. Jag försökte se om Trump faktiskt bär pokalen själv. På vissa bilder ser det ut som om det är någon annan som lyfter fram den åt honom. Jag är inte säker, men det är en ganska stadig pjäs där. Det är en fantastisk bild i alla fall. Där han lämnar över President's Cup. För att du och jag, Niklas, vi ställde oss en fråga tidigare om det här med om Donald Trump nu liksom konkurrerade ut någon annan pokal, om han liksom gick in och tog över sumon och vanärade sumon på det här sättet.
2: Ja, precis.
1: Men så är det inte, för att det är tydligen så här att i sumo, jag är uppenbarligen inte fullärd, jag lär mig hela tiden nya saker om sumo, denna fascinerande sport. Men tydligen är det så att i slutet av en basho så får vinnaren en mängd olika pokaler. Så att det är normalt att man hittar på nya pokaler. Och de tillkommer över tid, kanske försvinner de ibland. Men vinnaren får alltså dussintals, tror jag, olika pokaler. Mm. Det är lång ceremoni där man tar emot dem. Så att Trumps President's Cup-pokal, den är på det sättet bara en i mängden av alla sumopokaler.
0: Det känns ju mycket mer kulturellt passande då. Det känns ju väldigt smakfullt faktiskt att man passar på att lägga till en pokal i mängden när man gör statsbesök.
1: Ja, värdigt. Värdigt faktiskt. Och man såg några, det var lite spekulation också i sumotråden på BBSen om att eventuellt så gjorde domaren en liten referens till Trump för att han hade en dräkt på sig. Men han hade, dels har han en solfjäder. Jag vet inte om man kallar det för solfjäder. Men de har en sån i handen, domarna, när de dömer. Och på hans solfjäder så var en örn avbildad.
0: Mm.
1: En örn, alltså samma fågel som sitter på toppen av pokalen. Som ju naturligtvis är nationalfågeln i Amerikas förenta stater. Och även på hans dräkt så såg man löv, en mängd olika stiliserade löv. Som såg väldigt mycket ut som bokstaven D. Som i Donald.
0: Mm.
1: Så eventuellt så fanns det ett särskilt varmt välkomnande av presidentens deltagande i ceremonin.
0: Men väldigt fint. De är bra på det där med symbolik, japanerna.
1: Ja, men även Donald Trump. Han är inte så dålig han heller.
0: Nej, men nu är frågan, kan man få den här pokalen utan att det är amerikanskt statsbesök? Eller är det så unikt att det är bara när en amerikansk president råkar ha vägarna förbi så man kan få en United States President Cup?
1: Det var en intressant fråga. Ja, det får vi se. Det får vi se kanske antingen om ett år under nästa Natsubasho eller kanske redan i juli när det är dags för nästa stora turnering, nämligen Nagoya Basho går av stapeln. Donald Trump kommer mig vetligen inte vara i landet. Vi får se om det då blir en President's Cup-utdelning. Det skulle nästan vara lite läckert om det bara var en gång.
0: Mm.
1: Om det bara var en helt unik pokal som bara delades ut nu.
0: Ja, det vore riktigt fint faktiskt. Det blir lite extra hedrande då också.
1: Ja, ja. Mycket, mycket spännande. Och om du som lyssnar känner lite avundsjuk just nu på att du inte vet lika mycket om sumo som jag vet, så ska du veta att allt som jag vet om sumo har jag lärt mig från Bubblas sumopod och sumotråden på BBSen. Den går inte av för hackor.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Norge är första NATO-land att anklaga Kina för att med hjälp av hackers stjäla militärindustriella hemligheter. Det här är alltså första gången som ett NATO-land har sagt rakt ut att Kina är inne och hackar våra datorer, tar våra data. Allmänna anklagelser har kommit då och då, det res varningsflaggor. Men det här är första gången som det sker, jag vet inte vad man ska säga, men en formell anklagan. Och det är general Mårten Haga Lunde i Norge som nu ger ganska mycket detaljer om en underrättelserapport som offentliggjorts av den norska militären.
3: Jag undrar, jag läste den där ett par gånger faktiskt, jag fattar fortfarande inte, det finns inga militärindustriella hemligheter att stjäla i Norge.
2: Ja, det är inte lustigt, man får intrycket här att Norge är en riktig spetsnation.
3: Ja.
2: Med väldigt mycket viktiga saker som de måste skydda. Jag är enormt okunnig om Norge och norsk militärindustri uppenbarligen.
3: De har ju ingenting. Jag hade ju fattat om kinesiska statsstyrda hackare hade gett sig på Estland eller någonting sånt. För de har ju väldigt mycket häftigt nya saker som jag har pratat om förut. Men Norge, de producerar ju inte ens sina egna pjäxor längre till armén. Det är jättemärkligt.
2: Det här kanske är ett försök från Norges sida att få det att se ut som att de faktiskt har en militärindustri. Som att de är ett relevant mål för spionverksamhet.
3: Ja.
2: Det man påstår i alla fall det är att kineserna gör såna här cyberattacker mot norska företag för att komma åt framförallt då militärindustriella företag för att komma åt olika typer av hemligheter som kan skickas hem till Kina. Och man misstänker då i den här artikeln att det beror på att då Norge har en stor militärindustri i förhållande till sin storlek. Och att det också kan göra med att Norge är en nyckelspelare på oljemarknaden. Och eftersom forskare, som det står i den här artikeln, forskare förväntar sig att polarisarna snart ska smälta.
4: Och så kommer Norge få en oerhörd resursboom när mer och mer mineralresurser blir tillgängliga för exploatering i Norra Ishavet.
3: Ja, alltså det finns ju två områden där det faktiskt... Norge är ju inte en industrination, det är ju som ett, som en afrikansk nation fast mera framgångsrik. De lever ju på sina råvaror och det är torsk och olja. Och olja och annan råvaruutvinning där uppe kan ju faktiskt vara intressant för kineserna. Men framförallt, jag tror att det är ingen industri de har hackat sig in i. Utan är det någonting som man har haft, den biff man har haft mellan Kina och Norge ekonomiskt de senaste åren, det är ju torsken. Kineserna har ju alltså, när kineserna tycker att norrmännen har varit för mopsiga när det gäller mänskliga fri- och rättigheter i Kina, då har de ju belagt norsk lutfiskexport till Norge och även vanlig torskexport med straffskatter och till och med importstopp för att jävlas med dem, vilket var ganska kostsamt för Norge. Så jag tror vi ser ett torskkrig här helt enkelt.
4: Mycket intressant. Det här är alltså rökridå efter rökridå som läggs. Som radiobubblan naturligtvis skär igenom med en machete här. Det handlar om att kineserna vill åt de norska torskkvoterna. Och de hemliga förhandlingsplanerna för nästa torsktoppmöte.
3: Ja, jag tror faktiskt. Det är torsken och oljan som är styrande. Inte den mikroskopiska norska militärindustrin.
4: Ja, ska vi se om vi kan hitta en torskkoppling även i nästa nyhet. Brasilien lägger 5900 kilometer internetkabel till Portugal för 250 miljoner US-dollar för att gå runt amerikansk övervakning. Beräknas klar 2017.
3: Det finns en, helt seriöst så finns det en mycket, mycket tydlig torskkoppling här. Alltså jag tror vi är på väg att få upp något till ytan som jag själv inte har märkt förut. Därför att Brasilien och Portugal är jämte Baskien de stora torskätande länderna i världen. De äter ju alltså torkad torsk, lutfisk. Och Brasilien är världsledande när det gäller bacalao, alltså olika former av grytor med lutfisk i. Så att det finns ett samband här. Jag är mest fascinerad över att det kan siffran verkligen stämma, att det bara skulle kosta knappt ungefär 2 miljarder att lägga en kabel mellan Brasilien och Portugal.
4: Jag tyckte också det var en väldigt låg siffra. Jag reagerar på det att det där är ju växelpengar för ett företag, ja, som Google eller Facebook som nämns här i artikeln. Det där är vad de lägger på att, du vet, bygga in en ny like-knapp eller sånt där.
3: Ja, det är jätte... Fattar inte att i så fall borde all... Även vi på Bubbla borde börja lägga internetkabel till havs.
4: Där sa du någonting. Vi har ju tidigare pratat om att upprätta ett eget satellitnätverk. För att kunna göra våra redaktionella aktiviteter och radiosändningar och sånt där. Och våra egna bubbeliter upp i rymden. Men det kanske är undervattenskabel som vi ska satsa på.
3: Men jag har ju ett svagt minne av att vi har diskuterat de väldigt stora möjligheterna att avlyssna underhav eller internetkablar dragna i havet. Att det går ganska lätt då att avlyssna den trafiken.
4: Det finns i alla fall spekulation om, alltså som jag pratade om tidigare, att ryssarna avlyssnar undervattenskablar ute i Atlanten. De som är på väg till USA. Hur som helst är det så att idag så går hela Brasiliens internettrafik, det bästa i alla fall, går via USA för att komma ut till resten av världen. Och det här gör att brasilianerna oroar sig över att USA ska sitta på vägen och avlyssna all trafik. Och Brasilien är ett av de länder som har reagerat starkast mot avslöjandena i vågen av Edward Snowden som dansade en sommar här om året. Och Tyskland, Brasilien, vissa andra länder tog där till sig betydligt mer än vissa andra. Så redan då så var diskussioner

0: på, utan det går ganska många sådana här kablar i alla möjliga olika riktningar. Ja, så vi får se hur det går med den här kabeln. Och sen får vi fortsätta luska det här som du var inne på i början av inslaget, Boris, med torskkopplingen. Att även som i fallet med det kinesiska cyberspionaget mot Norge, så kan det finnas en oväntad torskkoppling som bara Radio Bubbla kan avslöja.
1: Ja, och just det här med torsk och torkad torsk, alltså lutfiske, är faktiskt seriöst en väldigt tung råvara ute i världen. Den är viktig även i Italien. Det är en viktig del av den svarta ekonomin där.
2: Farc-gerillan hade sinrikt system för att utfordra tusentals soldater, inklusive portabla storkök i djungeln och underjordiska ugnar för att maskera rök. Uppmärksammas av forskare och i kommande kokbok med 36 klassiska Farc-recept. Den här artikeln handlar om ett udda ämne, men jag tycker är en väldigt intressant fråga. Det är någonting som jag faktiskt har tänkt lite på då och då, men jag har aldrig undersökt närmare. Nämligen, hur går det egentligen till när man har en stor grillastyrka? Man har kanske tusentals människor ute i någon djungel som ska slåss mot staten och allt det där. Man gömmer sig. Hur går det egentligen till med logistiken och med maten? Hur lagar man mat till tusentals grillasoldater utan att det leder till att man blir upptäckt för att man handlar så mycket på lokalaffärerna, eller man kanske plundrar närliggande byar, eller bara liksom man ska grilla kött för 1000 personer. Det blir ju rätt mycket rök då som kommer synas på långt håll. Så hur gör man egentligen? Och det är precis det den här artikeln handlar om. Och den handlar då specifikt om Farc, den välkända för detta kommunistiska grillan i Colombia. De har ju slutit fred med regeringen 2016. Men innan dess var det ju många årtionden av blodigt inbördeskrig i Colombia. Och Farc lyckades då hålla sig gömda mer eller mindre i djungel. Ofta, det finns några olika biotoper i Colombia, men i djungeln i stort sett. Och den här artikeln handlar om alla olika metoder som de använder. Det är spännande tycker jag. En sak är att de har haft ganska storskaliga odlingar själva. De har odlat vete, odlat socker. Och sen beroende på vilken del av landet de är i. Så om de är i regnskogen så plockar de mycket frukt. Om de är längre söderut, närmare Anderna, så kan de odla potatis. Och de har också djurhållning. Kor, grisar och kycklingar. Ofta i anslutning till byar. Så ganska avlägsna och obskyra byar. Så gör de en deal med lokalbefolkningen. Eller eventuellt med vapenhot. Tvingar de att hjälpa till att sköta de här jordbruken, kan man säga. Och sen har de särskilda köksstationer. Sinrikt utformade, supereffektiva beskrivs det som. Så de har en portabel köksstation som kan laga mat för 200 personer åt gången. Och här väldigt intrikata metoder för att hantera den här utrustningen och hur man rengör den. Tyvärr så finns det ingen bild. Det finns bilder i den här artikeln. Det finns ingen bild på de här rancha som kallas köksstationerna. Det hade jag väldigt gärna velat se. Se vad det är för liksom spisar och knivar och utrustning de har. Och så en sak som jag tycker är intressant, det är det här med röken. För det är någonting som man bara börjar tänka på det här problemet, så kommer man direkt på det här med rökproblemet. Och tydligen så har Farc använt sig av underjordiska vedeldade ugnar. Så de har vedugnar, men alltså, de gräver ner dem under marken för att kontrollera rökutsläppet. Så de kan styra hur mycket rök ska komma i taget på något sätt. De lagrar det under jorden och ser till att det inte kommer för mycket på en gång och så vidare. Och det här var tydligen någonting som de lärde sig av Viet Cong. Så i Vietnam så hade de sådana nedgrävda ugnar. Och sen satte man också med ugnar nära stora träd för att röken maskeras när den släpps ut i grenverket, lövverket av ett stort träd. Sen vid millennieskiftet blev det annorlunda, för att då fick regeringssidan bättre möjligheter. De började med flygövervakning. Så de uppgraderade sin teknik. Och det gjorde att inte ens de här Viet Cong-ugnarna fungerade längre. Så då bytte man istället till gasugnar. Och det medförde en sorts kulinarisk nedgradering. Man kunde laga bara lite enklare mat. Så det blev lite tråkigare soppor och vissa av de klassiska grillarätterna kunde man inte göra längre. Och sen en del annat, som att man hade inga kylskåp såklart. Samtidigt är det väldigt varmt i Colombia. Så hur håller man till exempel kött ätbart? Ja, men då,

0: De har som använder mycket salt, också äter mycket rökt kött. Jag får veta lite om det här och man får också veta lite grann om vilka, ibland när det var ont om annan mat så jagar de, eller tjuvjagar, jagar sån här mat som man inte ska äta egentligen, som apor och tapirer och sånt där. Vilket sägs vara en del av propagandan om FARC, att det var ett sätt att avhumanisera grillen, säga att de käkar tapir, apa och sånt där, men det, enligt den här artikeln då, som är relativt FARC-vänlig, så det, gjorde man bara det undantag när det var ett nödläge. Ja, sen får vi givet oss många exempel på dem åt cancharinas, en sorts friterade degskivor, tror jag man kan säga, eller sånt, pasta skivan och sånt där, som kallas för grillabröd, som tydligen hade väldigt bra hållbarhet. Upp till 5 dagar så behöll den smak och textur. Så att cancharina, så väldigt populära, man kunde ta med sig dem på marscher och sånt där. Och ja, flera såna här intressanta recept. Jag har aldrig käkat någon av de här sakerna själv, så det är lite svårt att föreställa mig, men det finns den här colada. Agua de panela, en sockerdryck som görs på råsocker. Det låter ganska äckligt tycker jag, men det är tydligen drack de mycket av det här sockerblasket som de gjorde själv i djungeln. Risrätter, mycket ris med bönor, ris med nötkött, ris med fläsk och chili och lök och morötter. Och det kommer en kokbok. Det pågår ett projekt för att kring FARC-grillen, för att många som gamla FARC-kämpar, de har svårt att återanpassa sig i det konventionella samhället sen de slutade sin grillakamp. Och en av idéerna de har då till att hur de ska liksom hålla fast vid sin identitet och rehabiliteras och sånt där, det är att man ska uppmärksamma deras mat, se maten som en nyckel till identiteten. Och därför har man då, man skapar den här FARC-kockboken med klassiska FARC-recept. Det finns en restaurang som någon har startat som heter La Rancha de mi Pueblo, mitt folks rancha, mitt folks kök, där man också kan gå och käka bland annat då gamla autentiska farkrätter på en restaurang, vilket jag tycker låter ganska intressant. Jag skulle absolut vilja gå till en restaurang när jag var i Colombia och testa och käka sådana här cancharinas. Det kan jag tänka mig smakar ganska gott. Blir du sugen på farkmat när du läser den här artikeln, Boris?
1: Det här är sån här grillaromantik som inte är riktigt sann alltså. Och tittar man på vad ska man säga, det här är ju liksom amerikansk vänster som gillar grillarrörelser i Latinamerika, tredje världen och Karibien, och då tycker de att FARC är jättecharmiga. Men tittar man på FARC ordentligt, man kan läsa Ingrid Betancourts självbiografi. Hon satt ju fängslad hos dem i, hon var gisslan hos dem i 6 år, eller 7 år kanske. Och kom ändå ut som en vänsterkvinna på slutet. Men du får ju inte ens, och självbiografin är jättebra skildring om hur det är att leva som fånge hos latinamerikansk vänstergrilla. Men du får inte någon känsla av att de käkade på det här sättet som beskrivs i Gastroobscura, som för övrigt är en väldigt trevlig sajt, jag läser den dagligen. Men det här är så jäkla romantiserande, och vi ska komma ihåg alltså att Colombia under några årtionden präglades av maktkamperna, godsägarna, kartellerna, FARC och centralmakten. Alla hade sina miliser, alla piskade bönderna, alla plågade bönderna, och det gjorde ju FARC också. Men de klev bara in i byarna, riktade automatvapnen mot bönderna och sa ge oss maten. Det är en obehagligt romantiserande bild av vad FARC redan ägnade sig åt. Man får en känsla av att det är liksom Bourdain goes Latinamerika på något sätt, och så är det ju inte riktigt, sådana var de inte. Det fanns säkert jätterara killar där ute i bushen som gjorde roliga majspannkakor och annat och sina grillakompisar, men de var lika brutala bondemördare som de andra 3 krafterna som jag nämnde nyss. Och det här är bara så här grillaromantiserande som vi bör undvika på alla sätt.
0: Alltså jag är säker på att de tog kål på massor med bönder och allt det där, va? Men
1: Men du vill ändå gå på deras restaurang.
0: Tycker det låter lite intressant med cancharina, så åtminstone smaka på deras agua de panela och sånt.
1: Jag har någon slags jag skulle fan med nästan hellre gå på en kartellrestaurang än på Farc, därför att Farc ligger närmare mig, närmare mitt hjärta, och de sviker mycket mer. Så att jag går nog hellre på kartellrestaurangen faktiskt. Eller godsägarrestaurangen, dock inte på Centralmaktens restaurang.
0: Vad får man äta på dem då?
1: Väldigt mycket kött. Du skulle gilla det.
0: Förresten, apropå majspannkakor, i den här artikeln, det nämns ingenting om majs. Inte ett enda omnämnande i artikeln, så vitt jag kan minnas.
1: Nej, det är alltså, jag insåg samtidigt som jag sa det att det där trampar jag lite fel. Majs är väldigt, det är mycket högre upp. Det är centrala Mexiko och centrala Amerika. Alltså majs finns inte i Colombia överhuvudtaget, tror jag.
0: Jag tyckte det var bland annat det jag gillade med den här maten. Det finns vissa ingredienser, vissa råvaror som jag ogillar. Så jag trodde det skulle vara fullt med de dåliga råvarorna, till exempel majs. Men sen så står det ingenting om majs. Och det är bara de bra djuren, kor, grisar och kycklingar. Inget här lamm och konstiga fåglar och fisk och sånt.
1: Vänta nu, gillar inte du lamm?
0: Nej, det tycker jag. Lamm smakar som kofta, du vet väl.
1: Ja, visst. Ja, du har den. Ja, det där ska vi bota.
0: Det ser jag faktiskt fram emot. Det hoppas jag att du,
1: ja,
0: att du kan göra.
1: Jag lovar att göra det.
2: Radio Bubbla.
3: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt, och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja, också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Nobelprisvinnande författaren Sir Derek Walcott från St. Lucia avlider vid 87 års ålder. Särskilt känd för episka verket Omeros. Ja, här Boris har vi ett inslag där du får ta ledningen. För att jag ska skam till sägande. Så jag ska bara erkänna utan omsvep att jag vet ingenting om den här Derek Walcott. Hans namn är bekant för mig från Nobelprissammanhang. Men i övrigt så vet jag ingenting om honom. Han skrev tydligen en enormt lång dikt baserad på Odysseen.
2: Mm.
1: Det är det enda jag vet om hans verk.
2: Nej, alltså, han är intressant därför att det är Västindien i sig är ju jäkligt intressant. Om man tittar lite grann på, jag råkade snöa in på det här igår kväll av en helt annan anledning. Men jag skulle vilja prata om Derek Walcott genom att prata om svensk identitets- och raspolitik. Det finns ju en väldigt trend och tendens nu att man ska dra sig undan, att framförallt människor som är svarta eller bruna ska dra sig undan från det västerländska och söka sina egna rötter och försöka uppfinna sin kultur och hitta på liksom någon kulturell tradition eller litterär tradition. Och det fascinerande med Västindien är ju att de har gett oss några av de främsta företrädarna för västerländsk kultur och civilisation, och människor som har det är uppenbart till exempel att de grekiska klassikerna i Shakespeare är väldigt viktiga för dem i deras egen utveckling. Och Derek Walcott är en av dem, alltså. Inte bara i sina liksom egna verk utan även i sina litteraturhistoriska essäer så pekar han ju ofta på vikten av de västerländska klassikerna som en del i hans egen bildningstradition. Och överhuvudtaget för att kunna skapa litterärt, man måste vara fotad i dem. Så det är inte så konstigt att han själv faktiskt gjorde en del omarbetningar eller vidareutvecklingar av grekisk myt och även av en del Shakespeare-dramer. Sen tycker jag, så därför är han viktig, va, som ett exempel på att oavsett var du föds så måste du faktiskt, höll jag på att säga, förhålla mig till den västerländska kulturen.
1: Förlåt, för jag skjuter in en sidofundering där, Boris?
2: Jättegärna.
1: Är det naturligt på ett sätt att koloniala länder blir mer exponerade för och kanske hamnar mer i centrum för till exempel västerländsk tradition och kanon? I och med att själva kolonialismen dels i sig är ett av liksom spjutspetsuttrycken för civilisationen. Och det handlade, där har man en väldigt aktiv insats för att sprida de västerländska rötterna, för att säga åter, inte återetablera, men att etablera dem på ny mark. Så där blir kanske det arvet gjort mer explicit än i Europa, där det förväntas att det bara ska finnas där automatiskt och överföras liksom organiskt från generation till generation.
2: Ja, det där är alltså en extremt viktigt påpekande, därför att det är så här att om du tittar på Västindien, där man sorgligt nog tog koll på mycket av urbefolkningen och befolkade med svarta slavar, och sen Afrika ett speciellt fall också, där är faktiskt den västerländska kulturen en del i koloniseringen av dessa områden och denna kontinent. Vilket gör att det givetvis får en väldigt formativ inverkan på människor med intellektuell läggning och kommer att forma dem. Ett annat fall är ju när kolonialismen ska göra sitt försöker göra länder som till exempel Kina och Indien. Det blir förhållandet mer komplext då, för det finns ju faktiskt en egen till exempel litterär tradition och kanon som nationella intellektuella kan luta sig bakåt mot med all rätt. Men och det är en helt annan historia egentligen, därför att jag tror Walcott är intressant för just det här med den svarta kulturen. och de diskussioner vi har idag. Därför att jag tror att när det gäller vissa kulturer så är det så att det är vägen framåt, det västerländska, och inte sökande tillbaka till att försöka hitta på en svart litterär kultur och tradition som faktiskt ligger långt efter den västerländska. Och där menar jag Olcott är ett föredöme. Sen tycker jag nog att han blev lite ointressant med åren faktiskt. Och jag tror det beror på att han liksom tillbringade väl mycket tid på amerikanska universitet. Det är inte nyttigt för någon i någon funktion. Men han är faktiskt, tycker jag, också läsvärd i sig av egen kraft som poet. Därför att han har även dikter som jag tycker inte är så jäkla bra, så här, finns det fortfarande liksom så här storslagna glimtar av vardags, alltså fantastiska poetiska bilder av vardagshändelserna, hur en vattenyta, vad säger, hav eller sjö kan se ut, eller hur det känns när man slår igen en bok. Alltså det är väldigt vackra vardagsiakttagelser, och det är stort nog för att vi ska komma ihåg honom, tycker jag.
1: Om man bara ska läsa en bok, eller för all del ett poem av Derek Walcott, vad ska man ta en titt på?
2: Enskilt poem, då är det just den här som handlar om hur det känns att läsa en bok och att stänga den, att avsluta den. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad dikten heter. Det kan vi lägga ut sen. Men sen finns det ju flera bra samlingar. Det finns en som sträcker sig över de första 30 åren av hans poesi, och så, som är rätt billig åtkomlig på nätet. Och jag tycker man kan ha honom och helt enkelt ströläsa hans dikter då och då. Ta en Walcott varannan dag. Alltid plockar man upp någon vacker bild i varje dikt alltså, som man bär med sig.
0: Radio Bubbla.
3: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75 kr. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
4: Uranpriset på 12 års lägsta efter fall på 41% förra året. Stark efterfrågan från Kina och Indien väntas medan Japan nyttjar stora lager. Ja, Bloomberg rapporterar att priset på uran har fallit kraftigt med 41% under förra året, 2016 alltså, och det var nere på så låg nivå som 18 US dollar per pund, men stängde året den 31 december på strax över 20. Och enligt Bloomberg beror det här då på att länder gått över till billigare naturgas istället för kärnkraft. Och detta speciellt efter katastrofen i Fukushima 2011. Och efter det så har framförallt Japan och Tyskland stängt flera reaktorer. Samtidigt så tror man inte att det här låga priset kan fortsätta vara så här lågt i all framtid. Vi får ett uttalande från Leigh Currier på NextGen Energy, ett Kanada-baserat uranproduktionsbolag. Han uttalar sig så här: jag tror inte det finns en enda producent som går med vinst vid dagens prisnivå. Priset reflekterar inte produktionskostnaden. Det vill säga att om priset fortsätter att vara så här lågt så kommer, ja, tids nog alla urangruvor blir tvungna att stänga för att det helt enkelt inte är ekonomiskt lönsamt. Vilket gör då att successivt att produktionen kommer gå ner, och vilket gör att priset kommer öka och det blir återigen lönsamt. Som Rick Rule brukar säga, the cure for low prices is low prices. Vad gäller uran så brukar samma Rick Rule säga, either the prices goes up or the lights go out. Det här är då en kille som tycker att det börjar bli köpläge i aktier som har med då urangruvor att göra. Man pratar också om Japan, där man har uranlager som räcker i 6 år. Men med det sagt så ska man veta att i dagsläget så har Japan endast 2 av 42 reaktorer i drift. Och man antar i den här analysen att Japan kommer ha 9 av 42 reaktorer i drift vid 2017 års slut då. Och man spekulerar att det här kanske går upp till hälften av reaktorerna under nästkommande år 2018. Men det stora frågetecknet här, det är hur snabbt de nya reaktorer som byggs i Indien och Kina, totalt 60 stycken runt om i världen då, när de kommer i drift. Och man antar att Kina kommer lyckas öka sin produktion med 70% fram till 2020, och Indien vill i alla fall öka med 29% fram till 2019. Sen citeras också en holländsk fondförvaltare som heter Willem Middelkoop. Han tror att uranpriset kommer nå $30 under 2017. Hans fond gick väldigt bra förra året, då den fonden är väldigt ligger hårt i guld och silver, zink och uran. Och det är vissa aktier då som har gått väldigt bra trots att priset har gått ner. När vi är ändå inne på honom så kan jag tipsa om hans bok The Big Reset, som tar upp mycket av det vi tog upp i första radiobubbla ekonomisändningen. Ja, vi får se vad som händer med uranpriset under 2017. Jag tycker det är ganska intressant här att att de här gruvbolagen går så dåligt samtidigt som det finns en reell efterfrågan på uran för de här reaktorerna. Så att jag tror nog att det finns argument att göra för att uranpriset kommer stiga med tid. Sen om det sker i det här året eller nästa, det får vi se. Men det verkar ohållbart om det ska till 60 nya reaktorer i världen. Och samtidigt som uranproduktion eller urangruvbolagen är olönsamma. Det kan inte hålla i längden.
1: Det låter ju onekligen som att det är relativt kortsiktiga perspektiv och lösa boliner som gör att priset sjunker nu. Men det är i hög utsträckning en populistisk känslomässig sak. Att man till exempel stänger reaktorer i Japan. Och även i Tyskland så stängde man en massa reaktorer när Fukushima-katastrofen hände på andra sidan världen. Då bestämde sig tyska politiker för att, ja, antagligen då att det politiska priset kommer bli för högt här hemma om det händer någonting liknande, och kanske är det redan nu. Samtidigt så är det ju lite oklart både i Tyskland och Japan vad man ska ersätta kärnkraften med. Och Japan kommer behöva sätta igång sin kärnkraft igen, åtminstone i viss utsträckning. Tyskland ska avveckla helt och hållet, och är väl nästintill unika i världen med att faktiskt ha helt och hållet avvecklat en kärnreaktor i Greifswald då. Men samtidigt som du säger, så är det massa andra länder som bygger ut kärnkraften. Och det är väl dessutom inte bara Indien och Kina som bygger ny kärnkraft. Utan även om de är störst såklart, så finns det ytterligare länder som bygger nya reaktorer. Och då, jag vet inte om man kan driva de här reaktorerna med någonting annat än uran. Men det låter som att det kommer finnas en stadig efterfrågan och ökande efterfrågan på uran. Och det som händer nu är kanske en sorts politisk ängslighet snarare än ekonomiska realiteter som förändras.
4: Ja, jag tror att du har helt rätt där. Vad som händer med de nya generationerna av fissionskraft, det får vi väl se. Jag har sett en del artiklar om nya tekniker där man inte använder uran, men jag är inte tillräckligt kunnig på det här vetenskapliga ämnet för att uttala mig. Men jag tror att du gör en helt korrekt analys, att det här är nog mest politik, och den ekonomiska realiteten och energibehovet kommer komma i kapp.
1: Jag är nyfiken på en annan sak vad gäller uranmarknaden. Vi pratade lite om guldmarknaderna. Där har vi skrapat lite på ytan och diskuterat hur går det här till i praktiken. Och hur ser guld ut och sådär. Hur ser uran ut och hur hanterar man uran? Har man liksom urantackor som man har guldtackor? Det funkar det?
4: Oj, det har inte jag en aning om. Jag vet däremot att uran handlas på CME Group, precis som guld och silver gör i USA. Så att det finns en futuresmarknad där som är en hög grad av spekulation också. Men hur det går till rent i den fysiska leveransen, det har inte jag en aning om faktiskt. Jag skulle inte vilja ha en urantacka hemma i alla fall.
1: Det var nämligen min nästa fråga. Vad bra att du förekom den. Ska man komplettera sitt ädelmetallsinnehav, alltså guld, silver som man har hemma, med att köpa en eller två tackor uran och ha i kassaskåpet?
4: Ja, jag låter det vara osagt. Det kanske är en strålande idé.
1: Jag tycker att det låter aningen olycksbådande, men jag är ingen investeringsexpert.
4: Nej, jag känner mig novis på ämnet jag också.
1: Förr i tiden så hade de sådana här vackert uranglas. Jag vet inte om du sett det. Det är jättegammalt, så fina gröna glasföremål. Kanske en vas och en skål, ja, eller en tallrik och sånt där. Och sådana här vackert grönskimrande glas man gjorde med uranhaltigt. Det är åtminstone ett användningsområde som jag hoppas aldrig dör ut, oavsett om de stänger alla reaktioner. Och kanske är det ett sätt också att ha lite uran hemma, just in case.
4: Ja, precis. Ja, det kanske finns oanade hälsoaspekter med att ha urantackor hemma. Vi får damma av Curie-böckerna och titta vidare.
1: Om jag känner Radio Bubbla rätt så kommer vi få ett mejl nu från någon som jobbar med urantackor och förklarar hur det ligger till.
4: Ja, på andra sidan så har vi ju urandamm här hemma i Sverige som ligger i något ventilationssystem, har jag hört. Så att man kanske kan gå dit och skrapa lite, så kan man ha det hemma.
1: Just det, det är där allt överskott uran finns. Och eventuellt förklarar prisfluktuationerna på den globala marknaden också, att Westinghouse bränslefabrik i Västerås har börjat dumpa helt enkelt allting som de hittade i ventilationsfiltret här om månaden.
0: Radio Bubbla.
5: Arkeologer i Egypten finner 5000 år gammal stad nära Seti I:s tempel i Abydos. Gravar, byggnader samt metall- och stenverktyg bland upptäckterna. Ja, det här är alltså en utgrävning vid Seti I:s tempel i Abydos. Det är ett stort komplex av gravar som ligger där. Det är inte så långt ifrån Luxor vid Nilen. Och här har man nu hittat ett antal nya hus och gravar med 15 personer som att döma av efterlämningarna hade hög status i samhället där de bodde.
6: Det är en väldigt rolig upptäckt. Att det fortfarande finns sånt här är ganska intressant.
5: Ja, precis. Det finns mycket kvar att upptäcka förmodligen om historien. Mm. Och man undrar ju hur mycket vi kommer att få revidera av historieuppfattningen baserat på vad som upptäcks. Alltså, det är en... Jag upphör aldrig att förundras över hur svårt det måste vara att arbeta i sådana här fält där alla slutsatser är helt beroende av vad man har lyckats få fram inom arkeologi och paleontologi. Plötsligt så hittar man ett nytt kranium någonstans och då får man helt rita om släktskapsträden.
6: Mm. Det måste vara svårt som helst, verkligen.
5: Ja. Sen undrar man ju också vad det här tillför för nya vetenskapsliga slutsatser. Länken som vi har kommer från BBC och där trycker man på att det är ett opportunt och lyckosamt tillfälle för Egypten att göra en arkeologisk upptäckt nu när man försöker få igång turistindustrin igen. Och de trycker också på att det här är en upptäckt som har gjorts av landets egna forskare och inte av någon utländsk forskargrupp.
6: Jajamän.
5: Så att man kan faktiskt fråga sig här, tycker jag, i vilken utsträckning det rör sig om ren vetenskap och vilken utsträckning det handlar om att använda vetenskapen för andra ändamål. Det kan vi inte veta så mycket om utan mest spekulera.
6: Och om man nu har den statliga arkeologimyndigheten i ett land som Egypten som kanske bygger sin industri ganska mycket på sånt här, kan man tänka sig att de har fler fynd de sitter och gömmer lite lätt i väntan på nya turistutmaningar?
5: Ja, de vet säkert var de ska gräva. Jag föreställer mig att de här arkeologerna har en 20-årsplan framöver eller något sånt för de ställen där det är troligast att hitta saker. Jag blir också alldeles nostalgisk av den här nyheten och tänker tillbaka på ett inslag i vår kulturskatt som är Civilization 1 av Sid Meier, där man kunde spela just som sitter den första av Egypten. Och en av de första sakerna man byggde var då ett tempel vars utseende i spelet är precis som templet i Luxor.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Det har nu gått 1,5 veckor sedan Hamas genomförde sin stora överraskningsattack mot Israel den 7 oktober. Storskaligt anfall långt inne på israeliskt territorium. Världen har just nu glömt bort det mesta annat som händer. Allt fokus är på Israel och Palestina, och jag har noterat till exempel att det är svårt för bubbelredaktörerna att hitta länkar om andra ämnen. Vi har behövt styra om den här specialavdelningen, vi har slaskavdelningen på Bubbla, där vi har bara ämnet som det just nu rapporteras för mycket av. Förut var det Ukraina, men nu har vi ställt om den slaskratten till Israel och Palestina. Det är den andra kolumnen som visas mellan världenavdelningen och Sverigeavdelningen på ettan. Även här på radioredaktionen fortsätter vi givetvis att följa situationen. Förra veckan så pratade vi ganska mycket om den här utannonserade markinvasionen av Gaza som sades vara på gång, och den har nu uteblivit. Och det är en intressant fråga som folk ställer nu. Varför? Officiellt så heter det att det kom så mycket regn den dagen man skulle invadera. Man sa nu går vi in imorgon, men sen så blev det så mycket regn att man fick ställa in det av det skälet. Det var bara för dåligt väder. Alltså det kan ju vara det att det bara blev dåligt väder. Men som vi pratade om förra veckan så är en invasion, potentiell ockupation av Gaza, en enormt kostsam operation för Israel. Så att det rationella draget för Israel, jag tror jag sa någonting i stil med att den stora utmaningen för Israel att de måste hitta något sätt att undvika det här. Och så att skylla på vädret låter för mig som en ganska lam ursäkt, men det kan vara ett första steg i rätt riktning. Det kan ju också vara så att det är bara en sorts fördröjning. Det är en fint för att skapa en osäkerhet om när invasionen faktiskt startar. Men jag misstänker att man faktiskt letar efter en möjlighet att backa utan att tappa ansiktet. Alltså man hetsade upp sig något oerhört efter den här fräcka överraskningsattacken från Hamas. Och sen sa man massa saker som man egentligen inte vill leva upp till när det kommer till kritan. Man har också, om jag förstått saken rätt, slagit på elen och vattnet i Gaza igen. Efter att de först har stängt av dem för att liksom svälta ut dem på resurser. Samtidigt så pågår såklart eskalering. Ett enormt vapenskrammel. USA har skickat ett andra hangarfartyg. Och en hel del andra resurser från flottan. Inklusive tusentals stridsklara US Marines. Hezbollah är redo. Norr om Israel säger att de har... Jag såg den här Hezbollah-kommuniké idag och säger att vi har faktiskt lika många soldater som den israeliska krigsmakten har, exklusive deras reservister. 100 000 man, ordinarie stående styrkor, sägs att både IDF och Hezbollah har, jag vet inte. Och de har enormt mycket raketer som de kan börja fyra av. Ja, än så länge står de bara stampar, men ja, de hotar i alla fall med att gå in i konflikten. Och då har andra parter, då USA sagt att då kommer inte vi kunna hålla oss utanför och så vidare. Iran skramlar givetvis, säger att de är redo att göra mer i den här konflikten. Arabvärlden blir kyligare och kyligare. Ryssland varnar Israel för att gå in i Gaza och så vidare. Så det är också en enorm eskalering i mediala termer i form av propaganda och informationskrig. I hela västvärlden så går folk bananas nu. Med fanatiska inlägg på den sidan de hejar på. De som skriker högst och syns mest från min horisont är de fanatiska Israel-älskarna. Från dem kan man nu tidvis se en enorm blodlust. Alltså formuleringar som de använder. Som sagt, så här, jämna gaser med marken. De är terroristsympatisörer hela bunten. Driver varenda sista av dem ut i Medelhavet. Nu måste vi agera stenhårt, kompromisslöst. Lösa problemet en gång för alla. Den här typen av väldigt, alltså ganska vilda idéer. Som såklart det som vi pratade om förra veckan. De är totalt orealistiska. Och det vore enormt skadligt om man faktiskt försökte genomföra den typen av svepande, storskaliga åtgärder. Inte bara för palestinierna givetvis. Och Europa som får ta emot alla flyktingar. Men även för Israel självt. Pro-palestinska debattörer. Och det här beror på vilken sorts lins man ser saker igenom. I mitt flöde så tycker jag att pro-palestinska debattörer verkar lite mer dämpande. Det skjuts förstås en hel del där också om att ja, Israel står i färd med att genomföra en stor etnisk gränsning om de går in i Gaza och så vidare. Mitt intryck är att den sidan ändå inte har lika mycket råg i ryggen För att det finns den här bilden av att, det är Israel som är off just nu. För att Hamas gjorde det här smyganfallet och det ska ha varit särskilt barbariskt. Och den andra sidan verkar se det som att man måste liksom tillstå till att börja med att ja, Hamas har betett sig barbariskt. Men sen så säger de såklart att men Israel är också barbariska. Och så har vi en väldigt välbekant sorts diskussion. Va? Men med tonläget uppskruvat till 11 och med stört flod av propaganda på alla tänkbara kanaler. Vissa kanaler är helt oanvändbara nu för att det enda det postas om är bara Israel, Israel, Israel, Palestina, Palestina. Sofia nämnde i veckan som gick att hon inte kan gå in på Twitter längre. Det är bara det här eländiga. Jag har två konton på Twitter och det ena är utslaget av Israel-psykos. Det är bara jag ska titta in om några veckor men ingen poäng att gå in på det kontot längre. Det andra kontot har klarat sig någorlunda. Det är lite mer esoteriskt, filosofiskt konto. Men det är ändå liksom, det är så pass mycket fokus på Israel att det ändå är tröttsamt. Boris, vad gör du för reflektioner kring propagandakriget som pågår just nu? Och andra aspekter?
1: Jag fastnade för just där du sa att de pro-palestinska rösterna inleder alltid med att säga ja, det var, eller oftast, så vidare inte det liksom sitter i Hamas ledning att ja, det där var jättebarbariskt, men och alltså jag mest förundrade över debatten liksom att från båda sidor därför att det här var det första kriget i världshistorien och att folk ser det här nu, det beror på alltid varit stort fokus på den där lilla landplätten Palestina och Israel och att det är mycket journalister där. Men liksom det är ett fullt normalt krig från båda sidor. Alltså allt det där kan man ju hoppa över. Det är för mig komplett obegripligt. Vi pratade nyss om Akhtisaris hot om bombmattor och 500 000 döda. Så där har liksom världen alltid sett ut. Och går man i krig så skapade sina helt egna mekanismer. Alltså bortanför det här gamla vanliga rätt och fel och folkrätt och krigets lagar och tjofaderittan. Det är lika obegripligt för mig som Ryssland-Ukraina-debatten. Oj! Och när folk försöker förklara bort att den sida man håller på har bombat ett bostadshus. Så kan det inte varit eller så var det ett misstag. Alla sidor bombar varandras bostadshus om de har möjlighet och om de ser det som nödvändigt eller om de har lust bara. Det är liksom krig för helvete. Och sen är jag lite så här fascinerad också av, förutom det här folk ibland tror jag att det är en spelad förundrad över liksom vad olika sidor gör. Oj, varför, hur kan de? Det andra som förundrar mig är liksom att det fortsatt är liksom i flödena, alla flöden, så här hänvisning till rättvisa och folkrätt och sådana saker. Har inte folk slutat tro på det på något sätt? På det sättet är jag oerhört trött på de här diskussionerna alltså. Att de är så naiva och konstiga och för mig obegripliga.
0: Jag håller verkligen med om det du säger. Alltså, det är ju jag tänker framförallt på det som ett osofistikerat och ointressant perspektiv. Mm. Och det döljer så många intressanta saker. Som hela den här diskursen om att det Hamas gjorde, det var så väldigt barbariskt. Även pro-palestinska debattörer måste ju säga det då, för annars är de inte rumsrena, då får de inte vara på tv och så vidare. Ja, det var såklart väldigt barbariskt, men... Och jag vet inte... Kanske det fanns inslag som var barbariska. Jag tycker det är ganska trångsynt perspektiv att sammanfatta hela den här operationen med sådana ord. Förutom att det är rätt ointressant att sitta på andra sidan världen och ha en massa åsikter. Göra diverse värderingar av det ena och andra. Det är ganska gymnasialt. Men om man ändå ska försöka värdera vad Hamas gjorde och ha ett någorlunda objektivt perspektiv, så finns det en massa andra saker som man kan säga som är mycket mer intressanta. Så här, en sån sak är givetvis att palestinierna har en rätt att agera militärt mot Israel. De har ockuperats och trängts undan och förtryckts av en övermäktig motståndare i flera generationer. Det måste vara, det finns liksom inget nyktert moraliskt case För det är enbart Israel som har rätt. Och palestinier har inte rätt att göra någonting annat än att bara lägga sig platt och acceptera vad en Israel säger. Det finns uppenbarligen många som har det perspektivet, men det är knappast ett seriöst perspektiv. Och sen så kan man enkelt förstå att palestiniernas möjligheter, på vilka sätt de kan agera på, är väldigt, väldigt begränsat. Och de här sakerna som du säger, Bor, att det är lite naivt att ha en liten klockartron på krigets lagar, tjofadrittan, som du tyckte. Och det finns det är lite godtyckligt att det var Hamas som initierade våldshandlingarna. Judarna har trängt sig in i Mellanöstern med våld, tagit över palestinska territorier, utropat en judisk stat och så vidare. Om man får klippa av historien på det sättet, då kan man lika gärna säga att det var Israel som startade den senaste konflikten, därför att sen måndag den 9 oktober så är det ju nästan bara de som har krigat och så vidare. Och det här med Hamas, de gjorde civilet till måltavla, men jag har inte hållit exakt räkning, men jag är rätt säker på att Israel har vid det här laget, de har redan dödat fler palestinska civila i sina vedergällningsaktioner, och Hamas dödade i sitt initiala anfall, så att svårt att se någon riktigt så här svartvit moralisk skillnad i det avseendet. Och sen kan man ha de här detaljdiskussionerna om attacken mot rejfesten, attacken mot den eller den kibbutzen, är kidnappningar en legitim metod och så vidare. Men sen har vi motsvarande frågor. Om vi ska ha en typ av moraliserande diskussion, då måste vi också fråga till exempel om kan man ha sån här massivt storskalig kollektiv bestraffning? Att man stänger av elen till hela Gaza. Är det en legitim metod att stänga av vatten och el till 1 miljon människor? Ja. Så att jag för min del, jag ojar mig inte över att Israel är så dumma eller att Hamas är så dumma. De är två parter i ett krig. Finns ingen skäl att förvänta sig att någon av dem ska ha silkesvantar på sig eller avhända sig möjligheter att tillfoga sin fiende skada. Precis som du säger, Boris. Så att det jag känner också, det är mycket när man ser allt det här flödet. Att jag tänker lite så här, väx upp. Lyft blicken. Försök förstå vad krig är. Försök förstå att det är irrelevant vad vi har för känslor kring vad vi ser på tv. Det är någonting som kvinnor och gymnasieungdom kan vältras i, men det är åtminstone inget för män att bry sig om. Om man sitter och har en massa känslor kring det här kriget, de har gått på en blåsning, de är ett offer för propaganda, möjligen med undantag då för om man personligen har vänner och släktingar på ena sidan, man sympatiserar med den ena sidan av det skälet, för att det är ens blodsanförvanter, det är en sak liksom. Men om du är en vanlig svensk som sitter och har jagar upp dig framför tvn över det här, fundera över vad det är för virus som har tagit sig in i din hjärna. Men förlåt, det jag egentligen tänkte, jag hamnade lite ur spåret, det jag egentligen tänkte säga någonting om det här med Hamas. Någonting som det diskuteras för lite om, som jag tycker är intressant och som jag försökt läsa lite mer om. Alltså, min huvudsakliga åsikt, min huvudsakliga värdering om Hamas anfall på Israel är att det var en enormt imponerande operation. Alltså en fascinerande, väl planerad, väl genomförd operation. Alltså, till att börja har man det här, de agerar från ett extremt underläge, så en utarmad, desperat position mot en fiende som är vida överlägsen på nästan alla sätt. Och ändå lyckas de genomföra en så förödande operation. Och det har kommit fram nu diverse bevis som gör att vi vet nu att de har planerat den här operationen i detalj i mer än ett års tid. Och de har iscensatt alltihop, planerat och iscensatt under alla tider utan att Israel haft minsta aning om vad som komma skall. Och sen har de har brutit igenom gränskontrollerna, gränsposteringarna på dussintals olika ställen. Kombinerat alla möjliga vapenslag, inklusive toppmodern, innovativ teknik. De tog över, jag vet inte hur många, men liksom åtminstone en handfull. De tog över ganska många israeliska militärbaser.
1: Mm.
0: Bröt sig igenom posteringarna. Övermannade alla israeliska soldater, fick tillgång till förråd av vapen, pansar, fordon och så vidare. Och tydligen, det finns en intressant artikel i New York Times om det här som jag tycker är väldigt fascinerande. För att tydligen så visste Hamas-krigarna exakt vad de gjorde när de tog sig in på israeliska militärbaser. För att de hade kartor över baserna och visste till exempel exakt var serverrummen låg. Så att de kunde gå, det första de gjorde när de hade oskadliggjort soldaterna, och de gick raka vägen till serverrummen och kommunikationscentralerna för att slå ut all elektronik. Och på det sättet, genom att först av allt slå ut övervakningstekniken och larmtekniken längs på de här militärbaserna längs gränsen så lyckas de släcka ner bevaknings- och larmsystemen som normalt skulle ha berättat för israelerna att anfall var på gång. Och det var, om jag förstår rätt från den här New York Times-artikeln, så var det en ganska stor del av deras framgång här. Och det är enormt imponerande. Så att det är den känslan när jag ser ut och läst, att jag är mycket imponerad av vad Hamas gjorde. Jag beundrar deras förmåga att slå hårt mot sin fiende från ett så massivt underläge med så skickligt användande av så knappa resurser. Och det betyder inte att jag känner någon sympati med Hamas sak. De är islamister. Det finns i stort sett ingen grupp som jag känner som fiendskap till som militanta muslimer. Och det är förstås på samma sätt som det är med Israel. Jag har ju pratat jätteofta här i Radio Bubbla om hur mycket jag beundrar det israeliska projektet. Och jag tror att judarna på många sätt är den viktigaste inspirationskällan för oss europeer. För vad vi måste göra i framtiden om vi vill överleva. Och det betyder inte att jag sympatiserar med judarnas målsättningar.
1: Mm.
0: Jag bara konstaterar att de agerar utifrån sina egna intressen på ett imponerande sätt. Så att även om det handlar om två grupper som jag har rätt kyliga känslor inför, framförallt araberna, så kan jag respektera båda sidorna som skickliga krigförande parter. Framförallt Hamas då i den här konflikten, men Israel är givetvis historiskt, var enormt imponerande vad de har gjort militärt i Mellanöstern. Och med lite olika historiska perspektiv så kan jag beundra båda som driftiga och modiga underdogs. Samtidigt så är det någonting vämjeligt med hur båda sidorna skriker för full hals nu om att, å ena sidan så vrålar man att man vill utplåna den andra sidan, och samtidigt så vill båda sidor framställa sig då som underdogs, som utsatta och förtryckta. Så båda vill skrika så här, folkmord, de folkmördar oss, samtidigt som de öppet propagerar för folkmord på den andra parten. Det är också någonting fundamentalt oaptitligt och ovärdigt med den här sortens argumentation. Alltså att mänskliga rättigheter måste alltid värnas och folkmord måste undvikas till varje pris och tänk nu på internationell rätt. Samtidigt då som man bedriver ett skoningslöst krig i båda riktningar. Det är egentligen ingen argumentation. Det är bara en massa känslor och propaganda och vilseledning. I bästa fall en sorts kvinnlig mentalitet. Bunt fruntimmer som står och skriker i höga sky om säger aja baja. Men det är själva verket, det är ju bara vilseledande propagandamanövrar. Allt det snacket om rättigheter och folkrätt. Och
1: exakt. Det var så bra. Så det du sa, jag tänkte nästan vara tyst. Men jag ska försöka haka i. Nej, men det är ju det kanske är en av de mest motbjudande sakerna, tycker jag, båda parter säger, just det här med att man har blivit så väldigt skickliga på att spela på västerländsk opinion. Man vet ju precis hur man ska dra slipstenen för att folk ska tycka synd om en. Och i västerlandet så hakar man ju på och väljer sida beroende på vad som får ens blödande hjärta att klappa snabbast. Men båda parter liksom har effektiva krigsmaskinerier och folk som utan tvekan dödar antingen från flygplan eller på marken. Och precis som du säger, jag är extremt imponerad av Hamas. Jag hade aldrig trott om dem faktiskt. På samma sätt är jag ju objektivt sett besviken på den israeliska militärapparaten. Som ju de facto har förfallit, och det här träter de ju om nu förstås i Israel. Och det är lite intressant att se att vänstersidan, alltså Haaretz, alltså tidningen och andra skribenterna, är så förbannade för att man liksom hade gett jättemånga soldater permission för att åka hem och fira högtiden. Beredskapen var jättelåg, responstiden var obegripligt lång och så vidare. De vill ha liksom att man är mera på sin vakt. Men från den sidan har det kommit en del intressanta förklaringar till förfallet också i israeliska krigsmakten. Att dels menar man att man förlitar sig för mycket på, man har trott sig ha ett teknologiskt försprång, och liksom det här yrandet om att vi vet vad som händer i Gaza i varenda rum. Vi har en sån överlägsen informationsövervakningsteknologi. Och det andra argumentet för att det har förfallit på i krigsmakten tycker jag är intressant, att man har så länge varit en ockupationsmakt, och det menar kritikerna då gör att man ockupationsmakter förfaller mentalt liksom. De kommer att se de övervakar, alltså de har ockuperat den befolkningen som så under mindervärdiga helt enkelt. Så att man tappar skärpan helt enkelt. Och det tror jag verkligen har hänt, alltså att man har sett palestinierna som monumentalt efterblivna av ett slavfolk. Och så det räcker om man liksom kollar i det på dem när de åker igenom vägspärrar och annat, och sen håller de innanför Gaza. Man har inte trott dem om man kan göra det. Man har liksom undervärderat motståndaren och det grövsta, och trots att man är starkare än man är.
0: En annan sak som jag läste om som bara ytterligare en liten den faktor som är självklar när man tänker på den, men jag fick den påpekad för mig, att under tidigare generationer

0: man har förmodligen bara inte särskilt mycket folk längre. Definitivt inte som man hade förr i tiden. Som man kan använda för de här hum-int-operationerna som man behöver för att veta vad man håller på med.
1: Nej, det är intressant det där. Det där är en viktig aspekt alltså. Det finns en Netflix-serie som heter Fauda som är rätt välgjord och som har slagit stort i västvärlden, både i Sverige och USA. Men i Israel så har ni kritiserat sönder och samman alltså, just det skälen säger, för den skildrar ju specialenheter där nästan alla liksom kan glida in i arabkvarteren och låtsas vara araber. Då har de påpekat att det där är liksom, det var för 20 år sedan i bästa fall, det finns inte längre. Så det där är ett stort problem. Plus att en annan sak som har påpekats, att Hamas i Gaza har blivit oerhört skickliga på att sätta dit de som så att säga tillhör det egna folket men är israelisk såld. De avrättas ju liksom, och hellre avrättar man några för många på öppen gata än tar risken av att, och det där skrämmer ju, gör ju att liksom ingen vågar ju ens mot rundhänt betalning bli informatör åt Israel.
0: Sen måste man ju fundera på också, det handlar inte bara om Israels möjligheter att skaffa sig underrättelser om Hamas och palestinierna. Därför att som den här operationen 7 oktober visar, så har Hamas enormt mycket underrättelser om Israel.
1: Ja.
0: Jag tycker det är intressant det här med att de hade liksom planritningar över israeliska militärbaser som är antagligen inte fritt tillgängliga på internet. Och att de visste liksom exakt hur man tar sig till serverrummet och så vidare. Och det där är väldigt kvalificerade underrättelser. Och de visste det där för bas efter bas efter bas. Och en orsak till att man vet det här då, det är att Hamas-krigarna själva spelade in. De hade med sig en iPhone och filmade, så det finns video av hur de går liksom, hur de tar sig in på basen och går raka vägen till serverrummet och klipper kablarna. Så hur hade Hamas den typen av underrättelser? Hur visste de det här? Det finns också ett exempel då, att på ett körschema för hur man tar över en viss militärbas, så kan man, finns ett datum, man kan säga att det är daterat för mer än ett år sedan. Så att det är liksom en enormt långsiktig, enormt kvalificerad operation. Och en tanke som slår mig, jag är ingen expert på allt det här, jag vet inte alla aktörer, men en tanke som slår mig är att det eventuellt inte är Hamas som har samlat in den här informationen, utan någon annan underrättelsetjänst som är som väldigt välfinansierad och aktiv och duktig på att göra så. Kanske iransk underrättelse har den här informationen. Men det är en annan aspekt av den här underrättelsekollapsen. Det är inte bara vad israelerna misslyckades med att samla in, det är också att de har läckt väldigt mycket information. Hemsk situation från Israels perspektiv. Du Boris, jag vill fråga dig om en sak som är väldigt aktuell. Jag vill inte försumma att diskutera det här. För ett av huvudnumren nu i propagandakriget, det är en berättelse om att Hamas ska ha halshuggit en mängd israeliska barn. Små barn ska ha utsatts för den här barbariska behandlingen. Och det är en fasansfull sak att tänka på, själva den handling som beskrivs. Men jag måste säga att när jag såg de här nyheterna första gången, så min reaktion var kanske väldigt olämplig. Men jag tyckte nästan att det var lite så här nattsvart komiskt. Därför det är som att de kör exakt samma grej i varenda krig. Man som inte förstår hur repetitivt det blir, eller kanske inte spelar någon roll om det är repetitivt, för att de som ska manipuleras märker ingenting. De kanske föredrar det. Men det är som att det är alltid samma sak i varje krig. Ofta precis i början av kriget så får vi veta att då det skett ett enormt ofattbart, barbariskt, bestialiskt övergrepp på små barn. Ryssarna, de har med brott mod bombat ett ukrainskt barnsjukhus för att ryssar hatar barn. Eller en av de mest klassiska, det är den här som de körde precis när de skulle dra igång första Gulfkriget. Då hade de något vittnesmål, någon arabisk flicka som vittnade i, om det var som kongressen eller FN eller vad det var för någonting. Hon satt och berättade hur hon hade sett de irakiska soldater som hade under invasionen av Kuwait, att de hade attackerat ett sjukhus där de slet spädbarnen ut ur sina kuvöser. Och lämnar dem att kvävas på golvet. Jag ska säga det för de som inte är med på liksom historiska bakgrunden här. Det var absolut falskt. Det var helt påhittat.

0: Vid det här laget finns det ingen som påstår att den där historien var äkta. Men det var ju en viktig del av att bygga opinion för kriget. Att USA skulle gå in i Kuwait. Och de hade en sån här grej i Syrien, kom jag ihåg, för några år sedan. Och det verkar som att de har det i varje konflikt. Det är inte konstigt att det amerikanska imperiet måste kriga så mycket. Hela världen är full av såna här bestialiska monster som mördar spädbarn för skojs skull.
1: Ja, alltså reaktionen att skaka på huvudet och le åt det är fullt rimlig, va? Därför att i årtiden har det varit så att det finns standardelement i propaganda är ju alltid ett barn dödas, barn far illa, barn kidnappas, har det nu också blivit i liksom. Halva Ryssland måste nu vara upptaget av kidnappade ukrainska barn. Alltså operationen i sig är lite märklig. Om vi barn så räcker. Alltså först barnen, sen stapelvara två i propagandan. Det är ju våldtagna kvinnor. Det har ju också förekommit i det här. Sorgligt nog så dör säkert så dör ju barn i krig och kvinnor våldtas. Som vi sa i början, det är ju krig. Det är ett helvete. Så man vill bli pacifist. Men de här fåniga siffrorna liksom. Och på något sätt sägs själva förnuftet. Vi har ett gäng iskalla, tränade gerillaterrorister som går in i Israel. Alltså själva grejen att liksom börja metodiskt halshugga barn är, alltså det är något som inte var konstigt.
0: Jag kanske har missat någonting. Jag blir gärna upplyst här om det finns någon som vet bättre. Men för det första så känner jag inte till någon som helst liksom prejudikat eller någonting som förebådar det här i liksom Hamas eller islamistisk praktik. Att liksom att rada upp dussintals barn och halshugga dem. Men också, så vitt jag vet, så har det inte presenterats några som helst bevis. Det finns ingen liksom bildbevis eller någonting. Det mumlas om att det finns fotografier som vi har sett. Nej, förresten, vi har inte sett dem. Och som visas ut bilder på förkolnade människokroppar som eventuellt barnkroppar. Men det var inte det som skulle bevisas. Det var väldigt misstänkt att det är en grej som alltid rullas ut i början av krig. Nästa grej som de brukar köra, det är ju givetvis, framförallt i Mellanöstern, kemisk krigföring. Den eller den har använt förbjuden giftgas mot sin egen befolkning. Ingen vet varför. Ingen kan förklara varför Assad skulle gasa sin egen befolkning. Men det har han gjort, och därför ska vi skicka kryssningsmissiler och dra igång ett nytt krig i Syrien. Så det är kanske nästa grej, att Hamas kommer använda förbjuden kemisk krigföring.
1: Ja, och då får Israel...
0: I Gaza.
1: Ja, precis. nej, men det är... Och egentligen kan man liksom bara, som jag har pratat om i andra sammanhang, tycker jag, hoppa över liksom allt det här analyserandet av propaganda från båda sidor. Det finns inget skäl liksom att gå in i det. Lika lite som det finns skäl liksom att börja analysera alla propagandainlägg i till exempel sociala medier eller Ryssland, Ukraina. Man får utgå från att Det är oerhört mycket ljug, och jag förstår inte varför man skulle trassla in sig i sådana saker och tro på det. Och skulle det vara så att det fanns 40 halshuggna barn, då kan vi vara jävligt säkra på att vi skulle ha sett bilder på det. En sån liksom grej missar man inte.
0: Det pratas ju nu, som det alltid gör, om risken för eskalering, risken för tredje världskriget, eller en ny front i det pågående världskriget, och så vidare. Men jag skulle tycka det var intressant att prata lite grann om hur stora riskerna är egentligen, vilka är de viktigaste faktorerna, vad ska vi hålla ögonen på om vi vill förstå hur vi är på väg mot tredje världskrigssituation i Mellanöstern, fler länder blir indragna, kärnvapnen börjar flyga. Vad säger du, Boris? Finns det en stor risk nu? Är det kanske en överdriven risk? Vad ska vi hålla utkik efter?
1: Nej, men det är... jag kan definitivt tänka mig ett lite grann i linje med vad vi talade om förra gången, alltså. Hezbollah går i, alltså om Israel försöker köra en markinvasion och inte går ur det hela på något sätt, då kommer saker att hända på gränsen till Libanon. Och Iran behöver inte engagera sig på något sätt, utan Hezbollah är starka nog och Hamas kommer att kunna stå pall rätt länge, alltså i Gaza. Så jag tror inte det blir någon eskalering, och Iran har inget behov liksom av, de kan luta sig bakåt mullorna och bara kolla vad deras handgångna män i Hamas och Hezbollah gör.
0: Jag tänker så också, och därför så känner jag mig inte så väldigt bekymrad över någon sån här super eskalering.
1: Nej.
0: Det verkar inte riktigt ligga i aktörernas, det verkar inte ligga i någon aktörs intresse. Alltså Israel vill ju knappast ha ett storkrig nu. De har häcken full i Gaza. De vill säkert bomba skiten ur Iran. Det har de liksom gjort tydligt genom åren.
1: Ja.
0: Men inte just nu.
1: Nej.
0: Det tar vi en annan gång. När vi liksom inte har fullt upp i Gaza. Eventuellt tar igång på liksom Golanhöjderna. Så att vi jämnar Iran med marken en annan gång. Slår ut deras kärnreaktorer och så vidare liksom. Iran vill inte heller ha krig, därför att de vill, precis som du säger Boris, de vill bedriva ett långsamt proxykrig mot Israel utan att bli alltför involverade själva. Vilket är precis vad de gör just nu. Förmodligen så ligger Iran bakom mycket av det. Särskilt såklart i norr med Hezbollah, men förmodligen även Hamas. Så att de har precis allting de vill ha nu, och om det eskalerade på sånt sätt att Iran blev mer direkt inblandat, så Då skulle det gå över styr, då skulle inte deras strategi fungera längre.
1: Nej.
0: USA, de är där med sina hangarfartyg, men någon gång kanske de också vill puckla på Iran. Men inte nu, och Joe Biden vill inte det nu. Och jag hörde någon förklara varför de hangarfartygen är där. Jag tyckte spontant det lät som en väldigt bra förklaring, att de här hangarfartygen, de kommer inte gripa in i någon militär konflikt överhuvudtaget. De kommer inte slå mot Hezbollah, de kommer inte slå mot Iran, de kommer inte göra något sånt. Utan de är där med marinsoldaterna också på de andra fartygen för att frita amerikaner som tagits gisslan. Så fort man vet var gisslan finns, så kommer man gå in pang bom och ta tillbaka alla amerikaner. Kanske israeler också, men framförallt amerikanerna som har tagits gisslan, för det är ganska många. Men de vill inte, amerikanerna, de vill inte ha krig med Hezbollah, de vill inte ha krig med Iran. Så att de vill inte heller ha eskalering. Och vad har vi kvar då? Ryssland. Vill Ryssland ha ett krig i Mellanöstern? Kanske skulle vara en bra distraktion för dem. Men jag tycker det verkar vara långsökt. Jag tror i slutändan så kommer alla parter här. Kanske att Hamas vill ha ett världskrig här. För att sätta maximalt tryck på Israel. Kanske att Hamas vill dra in liksom hela arabvärlden och Iran och alla, att bara anfalla Israel. Så att kanske att de skulle försöka någonting, men det känns lite långsökt att tänka sig att de skulle kunna dra in hela världen i ett krig som ingen annan vill ha.
1: Nej, det är, bromskraften är för stora i omgivningen. Men just det med amerikanerna, det är intressant att grubbla lite på hur det påverkar amerikansk inrikespolitik. För man har ju sett, alltså sen det här drog igång, så har ju den republikanska falang som vill i princip stoppa pengarna och stödet till Ukraina, de har ju tagit den här konflikten som för liksom, det här är viktigare, det här är vårt kärnintresse att skydda Israel. Ukraina kan vi strunta i. Det är lite intressant att se hur det kommer att spela i den amerikanska inrikespolitiken.
0: Det är den internationella kränkthetspyramiden. Ja. Det är ingen stor överraskning att Israel sitter längre upp i pyramiden än vad Ukraina är.
1: Ja.
0: Så det är tough luck Ukraina att någon som sitter liksom sju steg över er på pyramiden råkar ha ett problem just nu.
1: Är nog väldigt irriterande.
0: Radio Bubbla. Joakim Andersen, under 2019 kommer legitimitetskrisen för systemet, etablissemanget och dess ideologi fördjupas ytterligare då allt fler kritiker börjar skilja sig från dess världsbild och alternativ formas. inskränkningar i yttrandefriheten och blatant uppskruvad propaganda i tv, reklam och film. Tafatta försök att hålla tillbaka skeendet. Nutiden ett historiskt fönster värt att förbereda sig på med spänning. Ja, vi pratade alldeles nyss om en artikel om år 2018 från Fredrik Hage som jag beskrev som den yttersta högerkanten av åsiktskorridoren. Och om Fredrik Hage befinner sig precis innanför åsiktskorridorens högerkant så kanske man kan säga att Oscar Rey och Joakim Andersen befinner sig åtminstone en liten bit utanför den högra kanten av åsiktskorridoren.
2: Det får man nog säga.
0: Så det är intressant att kontrastera de här artiklarna med varandra. Joakim Andersen tror att nästkommande årtionde, alltså 2020-talet, kommer att bli ett turbulent årtionde, då mer kommer hända, och nästa år kommer därför bli en sorts uppbyggnad med ökade spänningar, en sorts upptrappning som kanske så småningom kan brisera under nästa årtionde.
2: Det är ju ingen jätteskräll han förutspår. Det kommer fortsätta bli sämre och dissidenterna kommer fortsätta bli surare.
0: Ja, precis. Han säger snarare att om jag tolkar honom rätt då, att 2019 inte kommer bli ett dramatiskt avgörande år, utan snarare ett sorts mellanår. En sorts uppbyggning mot någonting annat. Vilket stämmer ganska bra med min magkänsla. Så länge inte världsekonomin kollapsar i någon sån gigantisk finanskris, vilket jag antar inte är uteslutet, så känns det som en ganska realistisk prognos. Jag tycker att han sätter fingret på rätt typ av frågor. Han pratar om att legitimitetskrisen fördjupas. Det vill säga folk i allmänhet, deras förtroende för etablissemang och system, man skriver om. Jag trodde väldigt länge att det skulle komma sådana brytpunkter då svenskarna, andra folk, men svenskarna till exempel, skulle vakna upp och säga att nu får fan vara nog. Och säga precis de här sakerna som Joakim Andersen säger, till exempel att politiska etablissemanget inte bara är inkompetenta, de beter sig på ett väldigt illojalt sätt och att saker och ting skulle behändas. Men jag har lite grann börjat ge upp de förhoppningarna.
2: Ja, det fladdrar i seglen, men inte mycket mer. Det är folk, de kan för all del blogga, men de behöver väl kanske göra mer än så. Och de flesta, de bryr sig inte ens.
0: Och det Joakim Andersen, han ser positiva tecken, till exempel i gatuprotester, mynttorget-protesterna i Sverige, Chemnitz i Tyskland och Gula västarna i Frankrike naturligtvis, som vi pratade om i förra sändningen. Jag vet inte, jag tror inte att de här protesterna, ingen av dem kommer leda, Chemnitz möjligen. Ja. Det är kanske den som sticker ut lite grann i det här sammanhanget.
2: Alltså det riktiga vita pillret hade ju varit om nyårsnyheterna inte handla om folk som sprang runt och sköt fyrverkerier överallt, utan om hur gäng med svenskar drog omkring och spöde upp folk som sköt med fyrverkerier överallt. Liksom ingen folkresning där var och varannan människa, där alla går man ur huset, men i alla fall att det strök omkring en del liksom svenska karar och visa vart skåpet ska stå med de här socioekonomiska faktorerna som håller på och härjar. Det hade ju varit ett vitt piller liksom, och det hade väl varit något man kan föreställa sig i alla fall, men det är det ju inte heller, utan det de står på Mynttorget och demonstrerar. Det finns ju en anledning till att högern så sällan demonstrerar, det är ju för att det är fullständigt meningslöst.
0: Jag tycker som sagt att Joakim Andersen sätter fingret på några av de viktigaste frågorna, sånt som definitivt är förgrunden för mig. Inte minst om hur propaganda och kontroll över informationsflöden skruvas upp. Dels från statens sida, till exempel i form av, i Sverige kallar för hets mot folkgrupp, lagstiftningar som är bara rena iskalla oförblommerade förbud mot folk att säga saker. Och även då som vi vet i Sverige till exempel pensionärer som ska åtalas för att de skriver kommentarer på Facebook och såna här saker. Så att man lägger en riktigt rejäl våt filt över all typ av debatt. Och sen så kommer det också en sak som att man blir kickad från sociala medier, man får inte lägga upp videos på YouTube, och sen får man inte använda Patreon för att ta emot betalningar. Och i Sverige har vi också politiska grupper som inte längre får använda Swish, de får inte ha bankgiro och Swish och så vidare, för att de betraktas som högerextremistiska nationalister och så vidare. Och det här är någonting som jag definitivt tror kommer trappas upp väldigt mycket på 2019, och jag hoppas verkligen att det är någonting som kommer att diskuteras, att folk kommer börja se liksom att det här är, det är liksom ett åsiktsförtryck som är i klass med 1900-talets stora diktaturregimer, som vi ändå liksom har, som det ändå fortfarande är politiskt korrekt att prata om och sådär, man kan ju jämföra sig med.
2: Du tänker att förtrycket ska springa om järntvätten?
0: Om det finns någonting som jag kan hoppas lite på i den här genren, i det här avseendet, så tror jag faktiskt det är att vanligt folk skulle kunna förstå ändå att till exempel att om det finns en massa politiska organisationer som inte får publicera sina budskap på några normala plattformar, och inte får, de får inte ta emot donationer från sina stödjare, trots att det finns folk som vill hjälpa dem, vill lyssna på dem, säga, så får de inte det för att de är nedstängda av i det fallet då kortföretag, banker, betalt, det som är den finansiella infrastrukturen. Men kanske där någonstans skulle kunna gå upp lite glödlampa för folk, just för att, ja, men så här, man tar de här hets mot folkgruppdomarna mot vanligt folk som skriver saker på sociala medier. Jag tror ändå det är någonting som många kan relatera till.
2: Ja, du menar att det är i takt med att man måste sätta dit allt mer, så att säga, vanligt folk. Det är inte bara skinheads på gatorna man sätter åt, utan det är även när de här pensionärerna åker dit och man sätter dit dem för saker som vanligt folk gör, som att posta på sociala medier. Då blir det lite mer relaterbart kanske. Något åt det hållet.
0: Ja, men sen är det ju så att allting hänger på hur mycket uppmärksamhet de här sakerna får. Om det bara är liksom Fria Tider som skriver om det och Radio Bubbla som pratar om det och så vidare, så kommer det inte nu ut. För det har vi sett tillräckligt många tecken på nu, att det är en alldeles för liten andel av svenskarna som tar del av alternativa medier.
2: Min erfarenhet av folk som blir rödpillade på media, det är inte att media bara börjar ljuga så mycket i allmänhet att de till slut fattar vad problemet är. Det är att media börjar ljuga om områden de själva har kunskaper om. Det kan vara liksom du är engagerad i något parti som media står och ljuger om. Du har någon hobby som det är någon ny moralpanik kring, så börjar media ljuga om det. Alla som spelar dataspel är fascister, eller alla som är med i det där partiet är det något fel på. Eller ja, du har något specialområde eller något specialintresse som media skriver på, så upptäcker du att de ljuger bara om det också. Där någonstans börjar det hända saker. Det är då folk börjar reagera. Först tänker de, oj, oj, oj, här hade media lite fel. Sen efter ett tag så tänker de, ja, media är rätt bra, men just på det här området är de dåliga. Sen efter det så börjar man inse att, ja, det finns fler områden de är dåliga på. Och det som krävs, det sista steget, det är när man tänker, ett lite märkligt sammanträffande att media ljuger om just alla ämnen jag vet något om. Och det är bara de ämnen jag inte har expertkunskaper i som jag litar på dem i. Där någonstans, när folk börjar tänka i de banorna, då havererar förtroendet. Men jag tror inte det räcker med att de bara är ute och ljuger i allmänhet. De måste ljuga om fler saker som fler människor har koll på.
0: Ja, hur som helst så tror jag att Joakim Andersson har rätt i det som jag uppfattar är hans övergripande tes. Nämligen att 2019 är lite grann som ett mellanår. Att mer dramatiska turbulenta förändringar kommer komma minst ett år framåt. Och så tänker nog jag också. 2019 om någonting är ett år av... Det är inte året då den stora episka sammandrabbningen kommer att äga rum. Utan det är ytterligare ett år av förhoppningsvis effektiva förberedelser.
2: Mm.
0: Och de här tendenserna som beskrivs i den här artikeln. Till exempel med uppskruvad propaganda, ökad repression, inskränkt yttrandefrihet och så vidare. De kommer att fortsätta och bli ettervärre om 2 år, om 3 år och så vidare.
2: Just det.
0: Så att vad man än vill göra för att förbereda sig för det läget i framtiden, så är det här ett väldigt bra år att göra det. Och fundera på till exempel ja, till exempel hur man använder medier och internet. För många skulle väldigt bra till exempel börja ta del av alternativa medier, och det är någonting som man kan hjälpa människor i sin omgivning med i viss utsträckning, att tipsa dem om att det finns. Men också man måste fundera på var ska man bo någonstans, hur ska man bo för att förbereda sig för mer kaotiska tider framåt. Det kanske inte finns så många år kvar då det är relativt lugnt och man kan göra den här typen av tålmodiga förberedelser i tysthet. Men jag tror att Joakim Andersson har rätt i att det är det som gäller nu. För att 2020, 2021, 2022, då kanske är ett annat läge.
2: Det är populärt att alltid säga att man lever i en brytningstid, men just nu gör vi inte det. Vi bara väntar på att den ska komma.
0: Precis, vi lever inte i en brytningstid. Det är lite bit kvar tills dess. Vi har lite mer tid att förbereda oss. Joe Rogan skriver nytt flerårigt avtal med Spotify, men podcasten görs tillgänglig på fler plattformar. Säger att han tror att podcaster är populära för att man får vara en fluga på väggen och att det inspirerar lyssnare att själva ha liknande konversationer. När Joe Rogan, världens största podcaster, gjorde sin första deal med Spotify, jag tror att det här var 2020, så var jag var kritisk mot mycket av det han gjorde, och jag var mer eller mindre chockerad över vissa aspekter av det han gjorde. Framförallt det här att hans podcast Joe Rogan Experience, att den blev exklusiv för Spotify och försvann från alla andra plattformar. Och jag beskriver det här då som ett svek mot podcastvärlden. Alltså det som bar fram Joe Rogan till hans enorma stjärnstatus, hela den här ekosystemet av podcasts som bygger på vissa premisser. Nu bara vänder han kappan och gör någonting som riskerar att underminera hela poddosfären. Alltså väldigt parallellt med hur bloggosfären underminerades och nästan klubbades ihjäl när folk flyttade sitt skrivande från sina egna bloggar till sociala medier, som plötsligt kontrollerade nästan hela offentliga samtalet som tidigare hade skett på liksom tusentals oberoende bloggar. Och så fort de plattformen hade etablerat den kontrollen så började de censurera informationen hejvilt, och här är vi idag. Men folk är fortfarande helt liksom blinda inför det här och helt handlingsförlamade. Så, ja, men vad ska man göra, säger de. Så här, ska man ha en egen hemsida på internet? Det var kanske något man hade på 00-talet, men det funkar ju inte att ha en egen hemsa. Det har gått väldigt snabbt liksom. Och det är det som jag var orolig för, att podcasting kan riskera att gå samma öde till mötes. Och ingen har gjort mer för att påskynda den utvecklingen än Joe Rogan. I och med att han då liksom tekniskt sett slutade göra en podcast. För att en podcast per definition är ett öppet format. Ett RSS-flöde som kan spelas på vilken plattform som helst. Vilken podcast-app som helst. Du ska inte behöva en särskild kommersiell app för att lyssna på en podcast. Så att, en attack mot de digitala allmänningarna var ett ganska högtravande formulering som jag använde mig av. Sen tror jag att jag sa också att jag själv kommer inte följa Joe Rogan Experience alls, för att jag lyssnar inte på pratmaterial på Spotify. Och så blev det också. Joe Rogan försvann helt från mina flöden för att han inte fanns då i min podcast-app eller på YouTube. Och antalet gånger jag har lyssnat på hans program kan nog räknas på en hand sedan dess 2020. Det har varit någon gång när han har haft någon så här exceptionellt intressant gäst. På rak arm vet jag inte något sånt tillfälle, men jag tror att det hände ett par, tre gånger. Kanske att Alex Jones, när han kom tillbaka. Sen har ju Joe Rogan överlevt att förlora mig som lyssnare. Jag får svälja min stolthet och erkänna att han klarar sig utan mig. Men det som är mer intressant är kanske vad som har hänt med podcast i stort. Och kanske hur det här har förändrat hans program. De säger att han fortfarande är världens största podcast. Han är fortfarande störst i världen i sin kategori. Han har liksom enormt många miljoner lyssningar. Vi vet inte exakt, för att Spotify publicerar inte liksom. Vi vet, det är lite oklart. Liksom. Förut kunde man få bättre uppskattningar, för man kunde se hur många visningar han hade på YouTube jämfört med andra och så vidare. Förmodligen så har det varit väldigt bra för honom att känna mindre press från den här lokala censurfunktionen. Det hade börjat bli ett stort problem för honom på YouTube. Särskilt att han inte kunde prata fritt om coronaviruset och coronavaccinen och allt. Och på Spotify så var folk på sätt och vis lika ivriga att censurera, men de hade inte råd att faktiskt jävlas med Rogan, för att de har redan skrivit på det här avtalet att betala honom miljardbelopp i svenska pengar i alla fall under loppet av ett antal år. Jag förutspådde då att Joe Rogans status skulle förändras lite grann. Att han skulle kanske ses mer som en, mindre som en helt och hållet positiv och snäll person. Och kanske lite mer som en girig, parasitisk fulspelare. En grifter, som vi skulle säga, i det innevarande året. Och så tror jag att det blivit det också. Jag tror Joe Rogan, han har inte riktigt samma status som han hade en gång i tiden. Oavsett om man kollar till höger, till vänster, i mainstream. Man har en mindre positiv bild av honom. Inte för att Joe Rogan bryr sig. Han är inte politiker. Han har inget brännande behov av att öka sina intäkter. Eftersom de redan är enormt höga. Men det är någonting som man kan reflektera över här i alla fall. Jag har en till grej som är en reflektion. Men Boris, jag vet att du givetvis inte lyssnar på Joe Rogan. Just därför är jag nyfiken på du kanske vill chocka mig när du säger att du lyssnar på Joe Rogan, men jag tror inte det. Just därför är jag nyfiken på hur du uppfattar hans ställning. Han är ändå störst i världen i en hel mediekategori som du också är lite involverad i. Så hur har hans ställning utvecklats över de här? Hör du mer eller mindre brus om Joe Rogan? Verkar han ha mer eller mindre påverkan på liksom, de scener som du faktiskt följer?
1: Mindre. Nu var det tyst. Nej, men jag tycker det. Det är inte för jag förstår hur man kan lista ut att jag aldrig lyssnar på Joe Rogan. Men min extremt breda umgängeskrets i alla sociala skikt och etniciteter, höll jag på att säga, nämndes hans namn mycket oftare för sig för några år sedan än vad det gör idag. Det här, rubriken här och artikeln var första gången jag kom att tänka på honom på länge faktiskt.
0: Ja, jag kan relatera på ett sätt. Inga jämförelser i övrigt, men vi gjorde ju någonting med Radio Bubbla. Vi försvann från offentligheten och sen kom vi tillbaka. Vi har visserligen varit en podcast hela tiden, men vi blev mindre, vi hade ett mindre brett gränssnitt mot omvärlden. Och nu har vi öppnat upp lite mer igen. Och så vidare. Så vi har också gjort lite grann en sån justering fram och tillbaka av vår relation till omvärlden. Jag förstår att Joe Rogan gottade sig då när han såg vad vi gjorde med Radio Bubbla och sa där fick de. De gör precis samma sak som jag gjorde. Så de får inte alls lika mycket betalt. Det menar jag bara att helt klart så blir Radio Bubbla mindre relevant. Vi får mindre inflytande. Färre lyssnar. Färre tar till sig våra idéer och sånt där. Inte för att Radio Bubbla aldrig varit till för att sprida idéer och övertyga någon om någonting. Vitre påpekar för att folk alltid tror det automatiskt. Att om man säger någonting i offentligheten så gör man det för att övertyga folk. Så jag påpekar att det inte är så i vårt fall. Men det är väldigt skönt. Det är en väldigt skön avvägning. Att om man inte är så intresserad av att maxa sin publik. Utan har andra värden som sinnesfrid och sådana saker som Joe Rogan också verkar vara intresserad av. Att bara få liksom en fet paycheck från Spotify och lite säkerhet mot problem som man haft tidigare. Och så vidare. Det är kanske inte så dumt, men det är intressant Boris att höra att du också tycker att han har tappat inflytande.
1: Ja, inte bara det, utan jag vill nog påstå att vårt, dels har han gjort det, men jag tror att vi är större än Joe Rogan på ett sätt.
0: Mm-hmm. Det får jag elaborera lite grann, det är inte helt uppenbart.
1: Ja, nej, men jag tror att utan överdrift under den period vi gick under jorden så tror jag nog att åtminstone en gång i veckan så påtalade någon ny människa att vad tråkigt att man inte kan, eller skrev i sociala medier eller sa det till mig, vad tråkigt, eller mejlade, vad tråkigt att man inte kan lyssna på er längre. Under de här åren hörde jag aldrig någon säga att fan vad tråkigt att han bara finns på Spotify. Så att vi är nog större än han.
0: Ja. En annan sak som har med det att göra, det är ju att det här var ju som en rokad i spelet mellan de stora teknikjättarna. Ett tecken på att YouTube till exempel som plattform inte är så ointaglig som folk kanske tror. Alltså att världens största podcaster kan ta sitt pick och pack och bara lämna YouTube. Jag publicerar inget mer på YouTube. Om den typen av utveckling fortsätter så kan man tänka sig att YouTube till exempel tappar ännu fler stora profiler och att YouTube och Facebook inte kommer ha de här de facto monopolen längre. Det är något som jag pratade lite grann om 2020 eller när det nu var, när när Joe Rogan gjorde det här draget från första början. Och det är en förutsägelse som jag är väldigt nöjd med. Därför att idag så är YouTube inte bara helt dränerat från kontroversiellt material. Facebook som plattform är såklart totalt irrelevant nu för diskussion om idéer. Jättemånga YouTube-profiler hoppar av. Det är som varje dag så ser man en ny video om någon stor YouTuber med jättestor publik som säger att jag slutar med YouTube nu. Att all energi har rört sig över till Twitter efter att Elon Musk har gjort sin kupp. Då. Åtminstone allting som är idéorienterat. Saker som har mer att göra med kanske mer så här, dokumentärt eller utbildande material. De söker sig till lite andra plattformar som finns nu. Och alla som håller på med någon typ av kontroversiell idéutveckling söker sig till andra plattformar såklart. Och X, Elon Musks nya plattform, det borde ju vara den uppenbara destinationen för Joe Rogan. Särskilt eftersom han och Musk är dödspolare.
1: Mm.
0: Så det skulle vara väldigt skumt om inte hans program sänds via X nu när de ska luckra upp avtalet lite grann. Så att
1: faktiskt.
0: Det förutsätter jag nästan att de ändrar på med det nya avtalet att X kommer vara en av de här extra plattformarna som Joe Rogan Experience ska sändas på nu. Och det skulle framförallt vara väldigt kul om de inte sänder på YouTube men däremot sänder på X. Skulle vara extra spännande.
1: Ja, det är sympatiskt.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Mattias Svensson, barn måste kunna förlora i fotboll. Förlorande viktig del i civilisationen, demokratin och marknaden. Det är en kort liten bagatell, men jag tyckte ändå var ganska kul. Dels därför att det är en välfunnen poäng på sätt och vis. Att en viktig del av en civilisation är att kunna förlora och acceptera en förlust på ett gentlemannamässigt sätt. Ett exempel då som Mattias tar i den här artikeln är att politiska kandidater ska ha respekt för den demokratiska processen och ge vika för utslaget i ett val för att åstadkomma fredliga maktskiften istället för våldsamma statskupper och sånt där. Det där ska inte jag säga någonting om. Jag skulle förstås föredra ett annat sätt att utse ledare än genom sådana här val. Men det finns andra exempel som man också alluderar till som är viktigare, nämligen vad som händer på marknaden. Man måste kunna acceptera att ett affärsprojekt, ett företag till exempel, misslyckas och går omkull. Och det är en vanlig villfarelse till vänster i politiken, men också och kanske inte minst till höger i politiken. Man ser det som ett stort problem när till exempel ett företag går omkull. Folk blir uppsagda. Och det finns plötsligt ett antal förlorare här. Ska staten gå in och få det vara som att det har inte hänt och ingen ska behöva förlora? Men så är det. Det finns vinnare och förlorare. Och allt det här är en del av det naturliga kretsloppet på marknaden.
2: Jag gillar liksom en del av anslaget i Mattias lilla text här. Men jag är inte överens om en annan sak. Alltså det ena är ju det här med det grundläggande basala till utgångspunkten, det här med 13-åringar som inte får förlora. Det tycker jag egentligen för mig är det viktigare hela. Därför att det är också ett av bevisen på människors flykt från sitt ansvarstagande som människor. Det är föräldrar som inte vill vara föräldrar, som inte vill fostra sina barn. De vill liksom att barnen ska glida genom livet, aldrig förlora en fotbollsmatch, alltid få högsta betyg och så vidare. Så att de slipper vara föräldrar och ställa krav på ungarna. Och det här skapar ju bara små jävla monster som alltid vill ha allting serverat, som inte vill kämpa för jobb eller för att försörja sig själva och så vidare. Så att den delen är väldigt viktig. Sen har jag personligen otroligt svårt för det här jävla gentlemannamässiga och gratulera sin motståndare när man åkt på en smäll och förlorat. Varför ska man göra det? Det här med att ringa och gratulera. Men när jag ställer upp i amerikanska presidentvalet och om jag mot all förmodan skulle förlora, inte fan kommer jag ringa vinnaren och säga grattis, bäste man vann. Jag kommer ju säga att du är nästa gång så tar jag dig. Alltså jag förstår inte vad det här mycket märkliga gentlemannamässiga. Gentlemannamässigheten ligger i att man inte ska fuska allt för mycket. Allt för mycket, observerade. Men att förlora i sig, liksom, det tillhör det här märkliga kuvandet av människor, att lär dig att förlora på ett fint sätt. Det är alldeles utmärkt då, tycker jag. En bra egenskap att vara revanschlisten och sugen på hämnd och vinna nästa gång.
1: Ja, du sätter fingret på någonting väldigt viktigt, därför att det finns ju olika sidor av det här myntet. Å ena sidan så måste man kunna hantera att förlora. Å andra sidan så får det inte slå över åt andra hållet, va? Att man har en förlorarattityd där man förväntar sig att man ska förlora. Ja. Där man tycker att det är ungefär lika bra som att vinna. Och kanske att den här artikeln drar lite grann åt det hållet. Jag tänkte på en annan sak när jag läste det här. Bara en sån här kontrast som jag tyckte var lite lustig. Mattias Svensson här, han går till storms för att förlora. Och förlustens värde. Det är en bjärt kontrast till Donald Trump i USA. Som bygger hela sin kampanj på att vinna. Och det, ja. Han säger så här att USA vinner inte längre. Vi måste börja vinna igen. Och vi ska vinna ekonomiskt. Vi ska vinna militärt. Vi ska vinna i utrikeshandel. Vi ska börja vinna igen. Och vi ska vinna så mycket hela tiden. Att ni kommer bli trötta. Ni kommer bli urless på att vinna hela tiden. För att vi vinner så mycket. Men då kommer jag strunta i det, jag kommer inte lyssna på er. Jag kommer bara fortsätta se till att USA vinner och vinner och vinner.
2: Ja, men jag gillar det där. Det är ett av de tilltalande dragen att han nästan är beredd att gå över lik. Alltså. Men just det att nej, men jag tänker fan med vinna. Det är ingen snack om något annat. Det finner jag väldigt begripligt och förståeligt.
1: Det är en lite mer timid approach att säga att det är inte dåligt att förlora.
2: Ja, det... ja.
1: Ja, ska inte vara för elaka mot Mattias, för jag tyckte att det här var ganska välfunnen.
2: Nej, det är en bra text alltså. Den är jättebra på alla sätt. Det är bara det att den lite för lätt kan användas som plattform, det här med att ta smällan och acceptera dem. Det finns där ska man vara lite mer trumpen så att säga och inte acceptera nederlag.
1: Kommuner och regioner spenderar allt mer pengar på upphandling av säkerhetstjänster. Allt fler kommuner vill öka de så kallade LOV 3-områdena där ordningsvakter har nära på polisiära befogenheter. Rikspolischefen hävdar antalet poliser kommer öka. Utvecklingen permanent enligt Kristoffer Tamsons M, trafiklandstingsråd i Stockholms län. Ja, i takt med att det svenska rättsväsendet och polisen abdikerar och lyfter allt färre fingrar för att hjälpa medborgare som utsätts för brott, så inser lokala myndigheter att de måste göra någonting. De måste göra någonting för att fylla det här vakuumet som polisen lämnar när de retirerar. Att runt om i landet så finns det lokalpolitiker som bestämmer sig för att göra, ja, det är egentligen det enda de kan göra när inte polisen vill göra sitt jobb, nämligen att outsourca problemet, att anlita privata företag som tillhandahåller väktare och ordningsvakter. Den här artikeln handlar specifikt om ordningsvakter, som alltså är, ja, jag är ingen expert på det här, men som jag förstått det så är väktare, det är en väktare har egentligen inga särskilda juridiska befogenheter jämfört med en vanlig person. Deras enda sätt att gripa någon till exempel är att göra ett så kallat envarsingripande, men de har ingen rätt att till exempel hålla fast någon person som går utöver vad vem som helst har. En ordningsvakt däremot har, man kan säga, polisiära befogenheter. Ordningsvakter regleras som en sorts underavdelning till polisen, kan man säga. De är inte då poliser med polisexamen och de har inte fulla polisbefogenheter. Men de har en del ganska långtgående befogenheter inom vissa ramar och regelverk. Och det är, ja, jag vet inte exakt hur man ska uttrycka det, men det är en verksamhet som är underställd polisen, och det är polismyndigheten som till exempel utbildar ordningsvakter och så vidare, och tror jag liksom certifierar dem och så vidare. Men ordningsvakter är begränsade geografiskt i var de får verka, så att jag tror att de är också, som jag förstått det då, de är också som vanliga civilister när de inte är i tjänst på en viss plats där de har utökade befogenheter. Men det fler kommuner gör nu, det är att de utökar de här så kallade LOV 3 områdena. Och LOV 3 ska jag förklara. Det står för lagen om ordningsvakter. Och 3 står för paragraf 3. Den kallas också för paragraf 3-områden. Det är lite obegripligt det här, men jag kollade upp lagen och det står så här: paragraf 3. Om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt får ordningsvakter förordnas även i annat fall än som avses i paragraf 2-2b. Där det då specificeras att de får, ja, de får upprätthålla säkerhet i domstolar och sånt där, tror jag. Något sådant om sametinget. Det är väldigt specifikt. Men förutom det då, så kan man i paragraf 3 ge dem ett utökat förordnande. Och det handlar ganska mycket om Stockholm här, men ett mer intressant exempel tycker jag är Uppsala. Av den enkla anledningen att jag kommer från Uppsala. Och i Uppsala finns det 2 stora LOV 3-områden. Dels i innerstan, precis i Uppsala, i centrala Uppsala. Och där vill man nu utvidga det här området. Erik Pelling, SOS, som är ordförande i kommunstyrelsen, vill utvidga det här området. Och dessutom i Gottsunda så har man också ett sånt här LOV 3-område. Och sammanlagt har man då 4 ordningsvakter i centrum och 2 i Gottsunda som patrullerar. Det är lite oklart för mig om de, jag antar att det är 4 ordningsvakter på plats vid varje givet tillfälle. Och sen är det flera ordningsvakter som jobbar i pass, för att det ska vara 4 personer där. Uppsala kommun lägger 5,5 miljoner per år på de här 2 vaktuppdragen. Och det här är en väldigt stark trend då. En annan siffra här är att under 2017 så spenderade Sveriges kommuner nästan 1 miljard, 995 miljoner på att upphandla säkerhetstjänster. Och vi pratar om 2007, för det är sista året då det finns statistik. Men förmodligen så har det ökat då 2018 och kommer öka ytterligare under innevarande år. Och det är inte hela budgeten heller, därför att regionerna, landstingen och så vidare, de spenderade ytterligare 669 miljoner under samma period. Så att Erik Pelling i Uppsala, han säger liksom att det är olyckligt, man vill ju bara att det här ska vara temporärt, men vi måste göra någonting. Vi kan inte bara låta det vara liksom kaos och laglöshet på gatorna. Finns det inga poliser, då får vi nöja oss med ordningsvakterna, och de ber dem om att de ska få tillstånd att utvidga de här LOV 3-områdena så att ordningsvakterna kan göra mer jobb. Och det är någonting då som kommunerna ansöker till polisen om att få ändra den geografiska utsträckningen på den här LOV 3-området. Samtidigt säger Kristoffer Tamsons i Stockholm, han säger så här: rusta er för att det här är permanent. Det var vad vi såg när tunnelbanepolisen drog sig tillbaka. Och han frågar inrikesminister Mikael Damberg: är du villig att stå för merkostnaden i kommuner och landsting? Ja, det här är ju en intressant utveckling. Många säger så här att det är dystopiskt. Och så är det så tragiskt liksom, att polisen retirerar och det funkar inte. Och kommunerna tvingas göra det här hemska att anlita ordningsvakter. Men från ett libertarianskt perspektiv måste man inte se det här som en i slut, att det finns en rejäl guldkant på den här tråkiga utvecklingen. Alltså det är förstås tragiskt med ökad brottslighet, men i sig så måste det väl vara en positiv utveckling. Alltså att någonting som rör sig i riktning mot en privatisering av polisväsendet.
0: Jo, absolut. Och förhoppningsvis så kommer man kanske på sikt hitta sätt att även lägga över kostnader på privat sektor. Så att om du har liksom en privat ägd galleria, så får det vara gallerian som står för ordningsvakterna. Så kanske det redan är i vissa fall, men det vore ju trevligare om det i en högre utsträckning kunde skötas privat. Att kommunens jobb var liksom att driva rättsprocessen för att få fram de här områdena. Kan ju påpekas att polisen är återigen flaskhals där, för att förutom att utbilda ordningsvakter och certifiera dem, så är det även polismyndigheten som beviljar ansökningar om att skapa ett LOV 3-område. Vilket betyder att om polisen stretar emot så blir det inget. Nu var det någon kommun som hade gjort rättsprocess av det hela, därför att de tyckte det var viktigt nog att försöka få igenom ändå, trots att polismyndigheten spjärna emot. Men vi lär få se mer av det, därför att som poliserna själva säger det här i artikeln, så ser de det här såklart som en negativ utveckling, därför att det kommer fasa ut deras liksom oseriösa liksom kakätarverksamhet. De vill ju såklart inte se någon privatisering, och därför så kommer de givetvis försöka försvåra och försinka alla processer till att utöka sådana här områden, och få i förlängningen kommer de kanske börja göra med ordningsvakter som de gör med skjutvapen, att de bara i strid med alla regelverk vägrar dela ut licenser för att de inte tycker om det, helt enkelt. Polisen tycks även motiveras av ett intresse att uppmuntra till ökad brottslighet i Sverige, så på den nivån, på det planet kan man också gissa att de kommer försöka förhindra den här utvecklingen och liksom stoppa utökning av de här områdena och sådär. Men förhoppningsvis så kommer kommunerna stå på sig. Kommunerna har ju också en del resurser för att driva rättsfall och sådär. Och om man verkligen får önsketänka, så kanske det till slut bara blir kommunerna som får ta över den här processen och bestämma själva vart ordningsvakter ska vara tillåtna och vilka som får licenserna och så vidare.
1: Ja, helt klart så kommunerna har mycket inflytande. De har stora resurser, de har inflytande. De kan utöva ganska mycket påtryckningar uppåt nationellt på grund av att men sådana som säger Erik Pelling i Uppsala. Stefan Löfven måste lyssna på Erik Pelling mer än han måste lyssna på någon slumpmässig person som sitter i riksdagen för sossarna.
0: Mm.
1: Därför att partiledningarna är beroende av vad lokalorganisationerna gör när det är partikongress. Och vem som röstas in i partistyrelsen och sådana här saker. Så de är relativt inflytelserika, de här kommunpamparna. Så att jag tror att det finns skäl för optimism. Och kommunpamparna har ju också väldigt tydliga incitament att leverera säkerhet till medborgarna. Och de har bättre incitament än nationella politiker. Som styr över polisen. På samma sätt som att ordningsvakter har mycket starkare incitament än poliser av att faktiskt göra sitt jobb och leverera ordning. Därför att de är mycket mer utbytbara. Man kan anlita ett annat företag för att leverera ordningsvakter om inte de första levererar. Du kan aldrig göra som med polisen. Du kan aldrig säga att nej, men den här polisstationen har inte ett bra jobb. Då tar vi istället konstaplar från den här stationen istället. Därför att det är ett statligt monopol. Så det är väldigt positivt. Och sen har vi den aspekten som du tar upp, Niklas, som är kanske det viktigaste av allt. Att när man väl har outsourcat, när det väl är företag som utför de här tjänsterna, då är det en relativt smal sak att flytta över finansieringen från offentliga till privata aktörer. Och jag tror att det redan är så som du är inne på i delar av Sverige. Och definitivt så är det internationellt så att det är ju en framgångsrik modell från inte minst stora städer runt om i världen. Att man bildar, inte exakt vad det kallas för, men man bildar en grupper av framförallt företagare i något visst område. Men företagare, också lokalpolitiker, bostadsrättsföreningar eller motsvarande som går ihop och avgör vad man har för säkerhetsbehov och så köper man in säkerhetstjänsterna. I väldigt många fall så är de förstås subventionerade via skattepengar på olika sätt genom att en kommun eller motsvarande köper in eller hur det nu går till. Men det finns redan som strukturer i den privata sfären i civilsamhället för att organisera inköp av säkerhetstjänster. Och när man kommer några steg till längs den utvecklingen, då är man inte så långt bort från att polisen kan göras irrelevant i långa avseenden. Inte helt och hållet, det kommer säkert alltid finnas brott som bara polisen handskas med. Men en annan sak som är viktig att komma ihåg är skäl för optimism, det är att när man har tittat på privata säkerhetstjänster som faktiskt funkar, till exempel den här privata polisorganisationen i Detroit som jag pratade om tidigare som har fått väldigt fina resultat. Det de gör som är annorlunda än den statliga eller kommunala polisen som verkar funka väldigt bra, det är att de gör mycket mer förebyggande arbete. Framförallt att de är närvarande i områdena. De rör sig runt i områdena och hanterar olika typer av problem innan de leder till brottslighet. Och de hanterar småbrottsligheten innan den leder till grövre brottslighet och så vidare. Och det här är någonting som monopolpolisen är väldigt obenägen att syssla med. Men ett privat företag har ett glasklart incitament att faktiskt minska frekvensen av brott. Och då tenderar de att jobba mer förebyggande. Och det är någonting som är lättare för ordningsvakter att göra. Man säger så här, polisen har inte lika mycket en monopolfördel i att hålla på med förebyggande arbete. I högre utsträckning är det så, jämfört med vissa andra polisiära verksamheter, att ordningsvakter kan lika gärna göra det som poliser. Så att det här får en sån här spin att det är sån här att nu kollapsar samhället. Men här tror jag vi ser ett av de viktiga fröna till en positiv utveckling och lösning på många problem. Lite grann som vi pratade i den förra nyheten som tog avstamp i den här nattsvarta historier om små flickor som blir våldtagna. Och ändå så kan vi se ett frö till en väg framåt där. Om folk börjar agera på det sättet som vi pratade om i det inslaget och tar saken i egna händer, och om kommunerna börjar ta kommuninvånarnas säkerhet i sina egna händer och anlita privata företag, då börjar man faktiskt kunna se en och annan ljusglimt i slutet av den svenska tunneln.
0: Mm. Och ja, jag tror dessutom att det måste ju inte bara vara förebyggande verksamhet som privat sektor kan syssla med. Det är det som ligger närmast i hand, så det är det som liksom redan det finns redan ett embryo till det i form av ordningsvakter och sådär, men man kan ju även tänka sig folk som hyr in privata företag för att genomföra brottsutredningar, och sen så får polisen kommer väl finnas kvar som en slags gummistämpel instans bara, att om ett privat företag genomför sin utredning av ett brott och så ger man det till polisen som sätter en stämpel på det och lämnar över till en åklagare som faktiskt får göra rätt sak av det hela. Men att det faktiska fotarbetet sköts av folk som hyrts in av brottsoffren.
1: Mm. Ja, det är också en väldigt viktig poäng. Någonting som är ganska straightforward att göra redan idag faktiskt.
3: Radio Bubbla.
4: Kan vi kanske börja med att uppmärksamma att du, Boris, gjorde en förutsägelse i den förra sändningen apropå att USA har erkänt Jerusalem som Israels huvudstad. Du sa att nu kommer ytterligare ett antal länder att följa efter. Du räknade upp länderna och jag tror att det första av länderna du nämnde var Tjeckien. Du nämnde Tjeckien i alla fall, och mycket riktigt i världenavdelningen. Tjeckien följer USAs fotspår och erkänner även de Jerusalem som Israels huvudstad. Vad skönt det är med Radio Bubbla-sändningar. Man behöver lyssna på ett avsnitt i veckan eller någonting. Och sen så behöver man inte läsa så mycket mer nyheter.
2: Nej, det är ju faktiskt så. Ibland blir jag själv förvånad över. Till och med jag blir förvånad över att man ser att saker som jag har behandlat dyker upp 5 dagar senare i Dagens Nyheter. De är vare sig analytiskt eller rent nyhetsmässigt är de speciellt snabba på den så kallade bollen.
4: Ja, jag vet inte hur vi ska se upp det här till ett inslag, men vi har ju också ytterligare lite uppföljning på den här nyheten. Det verkar som att Donald Trumps utspel har, som vi pratade med förra sändningen, har triggat en hel del reaktioner och även fysiska oroligheter och konflikter och annat. Både i Israel, Palestina och i Sverige. Och till att börja med då så har vi ju på Gazaremsan. Det sköts upp en raket. Man antar att Hamas sköt upp en raket och den sköts ner av det israeliska robotförsvarssystemet. Som är väldigt bra på att skjuta ner de här projektilerna när de kommer. Men Israel svarade med att bomba på Gazaremsan.
2: Mm.
4: Jag tror inte vi har någon länk om det på Bubbla. Men jag såg i alla fall rapportering om det i förbifarten igår. Det är kanske inte så vansinnigt överraskande. Jag tycker på något sätt att det är... Det känns sjukt att säga det. Men det är nästan lite uppfriskande. Att det rör lite på sig. Och att få se i så öppen dager. Hur missriktat hatet är kring den här konflikten. Om någonting får de skjuta raketer mot USA och inte mot Israel när det är Trump som har gjort ett utspel.
2: Ja, raketerna räcker ju inte längre, så att, vad ska de göra? De räcker ju knappt in i Israel heller.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa.

0: Fellas, I was absolutely wonderful. I can't wait till you do it on the show.
1: Thank you, Mr. Benny.
2: Yeah, thanks very much.
0: Rochester, come here a minute.
2: Yes, sir.
0: How much are they going to charge me to be on my show?
3: Why, boss, they said as a favor to me they'd go on your show for nothing.
0: For nothing? Why, I wouldn't think of it. I mean, that's ridiculous. Go in the kitchen and fix them some sandwiches.
3: That's what I like about you, boss. When it comes to guest stars, bread is no object.
4: Radio Bubbla. Chefslös marxistisk veganrestaurang i Michigan tvingas stänga. Vinsten uteblev, de långa köer och väntetider samt oförutsägbara öppettider fick kundbasen att svika trots stor mediahype. Ja, naturligtvis så firades det och uppmärksammades stort att en marxistisk arbetarstyrd restaurang skulle öppna i Grand Rapids, Michigan. En restaurang som tidigare hette Barter Town Diner bytte nu namn till The Garden Diner and Cafe. De skulle fokusera på vegansk mat, raw food och de skulle inte ha några chefer. Inte några chefer, utan alla skulle få en living wage, en okej lön som man kan leva på, ha en stark facklig närvaro och restaurangen skulle bara få göra precis så mycket vinst att den kunde hålla sig levande. Inget mer överskott skulle tas ut. Och det skulle arbeta styrt. Så folk får bestämma själva om hur de ska jobba och även när de ska jobba. Vilket innebär då att man kan inte i förhand veta när restaurangen är öppet. För det beror på när de restauranganställda behagar dyka upp i tillräckligt stor mängd för att tillsammans kunna utföra restaurangens verksamhet. Många människor trodde förstås att det här skulle bli en stor succé, att det skulle bli en fullständigt dominerande marknadsaktör tack vare sina progressiva organisationsmetoder. Men hör och häpna, det blev inte så bra, utan ibland var man tvungen att vänta 40 minuter på att få en enkel macka. Och det förutsätter då att stället överhuvudtaget var öppet. För att ibland så kunde det öppna och stänga på ganska slumpmässiga tider beroende på vad personalen kände för. Och då kan det vara så att man inte får någon macka alls eller att man får vänta en timme. Och ska man ha någon mer komplicerad mat än en smörgås, då vill jag inte ens tänka på hur lång tid det kan ha tagit.
5: Nej, men själva, alltså de här människorna kan ju aldrig haft, de som startar det här kan ju aldrig haft en relation till matlagning och restaurangverksamhet. Det enda sättet att få en restaurang att fungera, det är den totala diktaturen. Alltså man får utgå från att det finns någon som är bas för hela bygget och som styr liksom servering, tillagning, meny, allting. Och säger att så här ska det vara. Det är inte konstigt alltså att de stora restaurangerna, de stora köken styrs av rent demoniska figurer. Att det finns klara, tydliga hierarkier. Vill du in i verksamheten så får du också gå in i den och jobba dig uppåt. Du börjar med att hacka lök och sen kommer ut på andra sidan 12,5 år senare. Om du inte är Nick Gill förstås. Och fått kunskap av utomjordingar. Och då har du blivit första kock om Gud är god. Alltså det enda sättet att få en restaurang att fungera. Alltså de här kan ju inte ha haft något som ens påminner om en fungerande hjärna. Bara sätta igång ett sånt projekt att polarna, nu ska vi starta en restaurang. Jag är glad att den gick under. Alla till varning och varnagel. Och man ska då också tänka så här att om det nu är så att en restaurang ska fungera på det här sättet, kan vi dra några lärdomar av det för samhället och företag i övrigt?
4: Det är knappast en unik ekvation just för restaurangbranschen. Kanske att det finns ett relativt sett särskilt stort behov av en diktatorisk typ av organisering just i en restaurang. Jag kan tänka mig det med tanke på hur pass mycket saker som måste hända på samma gång, att det måste vara så bra timing

0: Och att det ofta är väldigt, väldigt högt tryck. Ja. I ett restaurangkök.
1: Jag brukar säga att en restaurang är en militär operation. Alltså alla vet vad de ska göra. Men det kommer allt. Och gästerna är faktiskt fienden. Och fienden beter sig alltid på oväntade sätt. Och därför måste man alltid ha, även om alla vet vad de ska göra på en bra restaurang i personalen, så händer alltid det oväntade. Och då måste alla utan att tänka göra som den som bestämmer har sagt.
0: Men det gäller även i åtminstone alla andra verksamheter som jag själv har sysslat med. Att man måste ha en väldigt, väldigt stark ledare och en central punkt inom vilken information samlas in och organiseras och implementeras.
1: Oh ja.
0: Om man tar till exempel min yrkesbakgrund som är från inom mjukvaruutveckling. Där kan man se skillnad på olika typer av organisering där man faktiskt kan låta folk göra lite vad de vill. Alla bildar sig en ungefärlig uppfattning om vad projekten handlar om. Hur börjar man jobba på något hörn? Jobbar sig in mot mitten förhoppningsvis. För man sitter med varsin grej. Det funkar inte särskilt bra jämfört med en organisation där det finns en person som äger och håller och utvecklar en vision. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att man har en diktatorisk styrning. Men det innebär att alla vet att det finns en vision, att du kan gå till en viss person för att få den typen av vägledning. Och sen kan alla jobba koordinerat på ett sätt som inte är möjligt utan den sortens ledarskap. Det här är egentligen en ganska grundläggande insikt, och de flesta människor som har sysslat med någon typ av kvalificerad professionell verksamhet, även som kreativ kollektiv verksamhet, känner till det här. Men ändå så är det en av de här absolut fundamentala byggstenarna som många människor tycks vara fullständigt omedvetna om. Och varje dag så har vi till exempel svenska politiker som vill agera utifrån en motsatt princip. Mm. Utifrån ett fullständigt ignorerande av den här insikten.
1: Sant.
2: Tre svenskar skjutna i Bryssel, varav två avlider efter att självdeklarerad IS-terrorist öppnar eld med automatvapen. Den muslimske mannen är fortfarande på fri fot och bekräftar i video på egna sociala medier att han dödat flera svenskar. Igår kväll inträffade alltså ett terrordåd där två svenskar dödades. Och det ser ut som att de dödades för att de var svenskar. Och det hände då inför en fotbollsmatch där det svenska landslaget mötte det belgiska på belgarnas hemmaplan i Bryssel. Gärningsmannen var en islamist som särskilt framhöll i ett videomeddelande att han hade dödat svenskar. Han sa inte uttryckligen att det var därför han hade dödat dem, men han påpekade särskilt att det var det svenskarna dödat. Och det var, ska jag säga också, det var tre svenskar, inte två. Tre skjutna, men det är två som är döda senast jag hörde något. Men de var så iklädda svenska gula fotbollströjor, sådana här landslagströjor, så de var lätt identifierade som just svenskar, vilket ytterligare talar för att han var ute efter att döda svenskar helt enkelt. Och det är också så att mördaren Abdesalem Lassoued hade en koppling till Sverige. Han har varit i Sverige en del. Även suttit i fängelse i Sverige ett tag, som jag har förstått saken. Och i hans internethistorik som man har tittat nu i efterhand på, så kan man se ett intresse för vissa förmenta missförhållanden i Sverige, som att svenska staten omhändertar barn från muslimska familjer. Så jag vet inte om det är den här William Thorsson-fallet som det syftas på, men kanske något annat. Så det finns flera sådana här indicier som från vilka vi kan spekulera om hans motiv. Och sen har vi det här med att han var en liksom dedikerad islamist. Han är dömd för terrorbrott i Tunisien, som var hans hemland. Och Al-Qaida gick ut här månaden, uppmanade till terrordåd mot svenskar, och det finns andra tecken i tiden. Jag blir lite misstänkt också med hans efternamn. Lassoued. Låter inte som att han heter svensken i efternamn?
1: Jo, faktiskt.
2: Det kanske är hans Al-Qaida-kodnamn eller sånt där.
1: Hans
2: nom de guerre. Ja. Det är en olustig tanke, men allt pekar på, så vitt jag kan se, att det faktiskt var ett terrordåd specifikt riktat mot svenskar.
1: Hallå?
2: Är du kvar, Boris?
1: Ja, jag är kvar.
2: Jag tänkte bara för en gång skulle inte babbla på i 10 minuter i början av ett inslag. Så jag lämnar en liten paus där för dig. Jag kan babbla på, jag kan alltid babbla
1: på. Det är lite märkligt med reaktionerna också här, måste man säga. Det kanske... det är ju två mediereaktioner som jag tycker är intressanta. Det ena är ju att istället för att liksom allt det här har ju överskuggats, den här dårens mord på två svenska fotbollsfans och en skjutning av en tredje, har ju överskuggats dels av SD-parlamentarikern Jessica Stegruds lilla oskyldiga tweet om att det var lite märkligt att en av de första åtgärderna på stadion, det var att transportera ut Fredrik Reinfeldt i säkerhet. Tittar man på Twitter så får man liksom, så har ju hela soceriet och en massa andra gått igång och sagt att hon önskar livet ur honom.
2: Du slungar dig, Boris, bara liksom genom hela en projektil genom hela...
1: Jajamän!
2: Ja. Längst ner på min jag har min punktlista, längst ner står Jessica Stegrud, min punktlista. Kan vi inte prata lite om terrorattentatet först?
1: Nej, vi pratar Twitter
2: för... Det här får jag babbla på i 10 minuter, minst 15 minuter, 20 minuter i början av inslaget för att jag vill gärna snacka om själva nyheten här. Var det här ett terrordåd riktat mot svenskar? Kan vi dra den slutsatsen och vad ska vi tro om det här? Är det här liksom den nya terrorvågen som Al-Qaida har utlyst och som många har liksom förutspått, inklusive vi i Radio Bubbla? Eller finns det en möjlighet att det här var någonting annat, att det var mer ett sammanträffande eller något sånt där?
1: Nej, alltså det vore ju... Han har ju befunnit sig i Sverige. Han kan Sverige. Han har följt Sverige på olika sätt. Och även följt utvecklingen när han varit i Belgien. Och han lär ju veta hur svenska fotbollsfans är. Alltså... Det är ju tvärtom. Det vore ju oerhört märkligt om det hade varit liksom en random IS-tokskjutning i Bryssel bara. Allt talar ju för att det var väldigt målmedvetet helt enkelt.
2: Ja, det är ju otäckt alltså. Och om ett sånt dåd händer, då får man ju tänka att risken för fler terrordåd riktade mot svenskar, inte bara i Sverige utan uppenbarligen i hela världen. Det här var ju en annan del av världen. Vi har Al-Qaida, vi har koranbränningarna, vi har muslimska barn som blir kidnappade av svenska staten. Hamas har utropat en ny våg av jihad som skulle börja i fredags och kanske pågår. Och bara att ett sånt här dåd sker kan ju inspirera fler. Det är ofta så det händer, va? Att de triggar varandra, de ger varandra idéer. Det blev lite farligare att vara svensk senaste dygnet.
1: Ja, alltså det här kommer ju få svenska turister, även charterturister, backpackers också med svenska flaggan på ryggsäcken och en svensk t-shirt och så vidare. Det kommer ju påverka folk som åker ut i världen för att följa svenska idrottsmän också. Dels tror jag antalet sådana resenärer kommer att minska. Och till och med till fotbollsmatcher i engelska ligan. Liksom det är, folk drar den här slutsatsen att nu är svenskar det är jaktsäsong liksom. Då ska man inte utmärka sig som svensk. Kommer väldigt många att tänka.
2: En intressant detalj tycker jag är hur det här hanterades i Bryssel på den här fotbollsmatchen. Jag blev väldigt förvånad när jag läste om hur det gick till. För att, som jag har förstått saken då, så avbröt man fotbollsmatchen i halvlek. Så att de här morden inträffade innan matchen, någon timme innan matchen påbörjades. Och sen började man spela matchen då. Men sen kom nyheten om att morden hade inträffat efter att man hade börjat spela. Och den version som jag läste det är att svenska landslagsledningen fick inte höra talas om det här förrän i halvlek. Så många visste om det en bit in i första halvlek. Men först i halvlek fick de veta det. Och då avbröt man matchen. Och sen var det en väldigt märklig procedur där man höll kvar alla svenskar på arenan. Så man lät belgare och kanske andra människor som var där gå. Men svenskar uppmanades på svenska genom arenans högtalarsystem att stanna kvar. Och sen dröjde det rätt många timmar. Så matchen började 21:45 och skulle alltså vara färdigspelad en gång vid 11. Men den bröts vid då vid 9:30 efter första halvlek. Så att sen satt svenskarna kvar på läktaren i 3 timmar först innan de fick gå inomhus någonstans. Och en timme senare så påbörjades själva evakueringen. Så de sista svenskarna lämnade arenan 4 på morgonen. Alltså 6,5 timme efter att matchen avbröts. Är inte allt det här otroligt märkligt? Man kanske hade en sån farhåga om fler attentat mot svenskar och så vidare. Gärningsmannen var fortfarande på fri fot när det här hände. Och även när bubblarubriken skrevs, de sköt dem i morse. De hittade dem på något café i Bryssel och sköt dem. Men, så det fanns en oro för det, men det skapar ju också en stor oro när man gör en sån enorm... Alltså även bland folk som inte är där. Folk sitter i Sverige och ser matchen på tv och plötsligt bara avbryter en fotbollsmatch. Är det inte lite som att man gör ett stort spektakel av det? Drar igång en massa säkerhetsteater och man kan, om man vill vara sån kan man säga också att det spelar terroristerna i händerna. Att man förstärker och sprider själva terroreffekten och tar bort människors möjlighet att njuta av en fotbollsmatch. Eller är det bara helt normala säkerhetsåtgärder som de reagerar klokt och ändamålsenligt i Bryssel?
1: I det här fallet så är nog, men hade jag basat där över polisen och säkerhetsstyrkorna, så vet inte fan om jag inte hade gjort likadant alltså. När man inte vet.
2: Ja, för att det kan finnas fler liksom svensk jägare ute på stan på Bryssel och bara står och väntar på att svenskarna ska välja ut från arenan.
1: Ja, för de lever ju med det här terrordådet på flygplatsen och i tunnelbanan för några år sedan. Det där 30 stycken dog och väldigt många skadade. Så jag tror att det där ligger över liksom polisen i Bryssel och befolkningen också. Att det kan bli mycket värre hela tiden. Så att kan verka överdrivet i efterhand, men just när det händer så kan jag nästan förstå det.
2: Ja, nästa sak då, vi måste ju prata om det här. Fredrik Reinfeldt var på plats på arenan, vilket man kan tycka är, det var någon som skrev i BBC:n att det är liksom symboliskt att när liksom terrorvågen mot svenskar utlöses så är Fredrik Reinfeldt på plats som den som den oerhört centrala person han är i dramat. Samtidigt är det inte något jätteöverraskande, det är inte ett väldigt överraskande sammanträffande eftersom Fredrik Reinfeldt är, jag är inte säker på hans titel, men jag tror att ordförande för Svenska fotbollsförbundet och sånt där. Så han är den stora liksom fotbollsbasen nu i Sverige. Men det leder givetvis till dels att Fredrik Reinfeldt får uttala sig. Han gjorde ett tv-intervju och stod och liksom mumlade så här som man gör. Och sen då, där som du var inne på inledningsvis, Boris, att det blev en enorm politisk kontrovers kring en tweet från en sverigedemokratisk riksdagsledamot. Jag tänkte jag kan läsa hennes tweet, för jag har den framför mig, så vi bara får... Den har blivit raderad nämligen, man kan inte hitta den på Twitter som helst, men så här skrev hon. Reinfeldt får poliseskort ut från arenan efter det att 2 troligen svenska fotbollsfans dödats av islamist. Han om någon borde ha tvingats sitta kvar utan något som helst beskydd. Mina tankar går till de dödade och deras anhöriga. Mitt förakt går till alla de politiker, inklusive Fredrik Reinfeldt, som lagt grunden för detta. Och det är som du säger, Boris. Plötsligt är det här det stora samtalsämnet. Inte att svenskar på semester utomlands har skjutits ihjäl på öppen gata för att de är svenskar. Inte att Sverige och svenskarna nu är måltavla för islamisk terror, utan vad då egentligen? Att en sverigedemokratisk politiker har magen att påpeka ironin i att den person som har enskilt största ansvar för att Sverige befinner sig i den här prekära situationen, han var på plats när dådet inträffade. Det är det stora problemet här. Förmodligen tätt följt av att det är väldigt bekymmersamt att det nu kan bli antimuslimska motreaktioner i Sverige. Och sen någonstans längre ner på listan så har vi kanske morden och hotbilden.
1: Ja, nej men exakt. Och det beror ju på liksom att politiker och media är ju så vana vid att svenskar blir skjutna. Är det inte av islamister så är det av gängkriminella. Vi har ju ett antal liksom svenskar faktiskt helt utan gängkoppling som har mördats eller strukit med i gängrelaterade dåd i Sverige. Det är inget konstigt, alltså det är, och under det hela ligger att det är fullt begripligt att de faktiskt mördar svenskar. Det kan låta som en överdrift, men Magdalena Andersson var ute i morgonsofforna i morse och säger faktiskt att ytterst vilar ansvaret på islamofober i Sverige. Och att enda sättet att få stopp på detta, det är alltså att så drog hon upp det här med att de vill kunna göra koranbränningar till ett hatbrott. Så att problemet är inte att svenskar blir skjutna. Problemet är att muslimer är arga, de små liven. Det säger liksom allt.
2: Ja. Det är en from förhoppning verkligen att muslimerna ska nöja sig. Vi ska göra den lilla justeringen som vi har debatterat de senaste månaderna. Och sen så kommer allt att bra.
1: Nej, det kommer ju och så många har påpekat. Har de fått igenom detta så kommer det bara sak på sak på sak. Och de kommer att hålla på med. Alltså vi kommer att sorgligt och tragiskt nog få se fler bli skjutna. Eftersom de märker att det leder faktiskt till att svenska politiker skiter på sig av rädsla helt enkelt och viker sig. Och det är den värsta reaktionen kanske tycker jag är inte ens Magdalena Anderssons. Utan idag så presenterades en i P1 efter 5 så presenterades en opinionsundersökning som har gjorts om Sverigebilden i Irak. Ja. Jag skämtar inte. Ett svenskt opinionsinstitut har samarbetat, som chefen uttryckte det, med våra kollegor i Irak, och man har undersökt Sverigebilden. Och det visar sig att 60% av de tillfrågade anser att det Sverige gör mot muslimer och islam, alltså bland annat då bränner koraner hela tiden och kidnappar barn, muslimska barn, betraktas som ett hot, märkväl, mot människor i Irak. Och då var till och med programledaren så här konsternerad. Alltså, känner de sig hotade i Irak? Ja, sa han, det var entydigt. Och det visar liksom att de här människorna har aboriginerna är intelligentare. Men man ska inte skämta om detta. Det är det här vi står för, alltså. De tror att Sverige är någon slags jävla korsfararstat, vilket vi tyvärr inte är. Det är galna människor, alltså även muslimer på gatan i Irak och annorstädes.
2: Ja, det låter för mig som att det låter lite väl vågat att dra slutsatsen att de tror någonting om den saken. De ser väl bara en sån här enkätundersökning. Och de svarar så som de ska svara. Klart vi är arga, vi är muslimer, vi är jättearga. Vi blir alltid illa behandlade överallt. Vi måste ha upprättelse. Ja, det är väldigt beklämmande såklart. Och vi pratade om det här, jag vet inte exakt när det var, men det var i somras nu apropå koranbränningar och politiska eftergifter. Att vi nu rör oss in i en mycket negativ spiral där politikerna gör eftergifter för terrorhot, vilket ger terrorister incitament att hota mer och göra mer terror, vilket kommer ge politikerna mer eftergifter, och sen får terroristerna mer incitament och så vidare. Det är en väldigt, väldigt dålig feedback loop, men det blev tydligt, det var förutsägbart såklart, men det blev i praktiken väldigt tydligt under sommaren att det var i den riktningen som Sverige skulle gå, och även Danmark och så vidare som vi pratade om. Ja, så tyvärr så kommer vi få ta upp snarlika nyheter igen i Radio Bubbla under veckor och månader som kommer.
1: Ja, det är sorgligt, men något annat är inte att vänta. Men man blir ju också nyfiken på en sak, alltså vi som hör ihop med det här. Och det är ju mördarens tid i Sverige.
2: Mm-hmm.
1: Han satt ju alltså i fängelse också, var i Sverige i 2 år, satt i fängelse en del av lite mer än 1 år. Och och myndigheterna vägrar tala om vad han satt för.
2: Mm.
1: Jag blir lite nyfiken.
2: De har inte berättat vad han hette heller, va? Vilket namn han var.
1: Precis.
2: Det reagerade jag på. Att de verkade säga att han inte satt som Abdesalam Lasoued.
1: Nej.
2: Så att, vad handlar det där om? För att han har rest på falska identiteter fram och tillbaka. Han är illegal invandrare i Belgien och i Sverige. Han har rest på falska pass eller hur det går till. Så att ja, det är någonting väldigt, väldigt konstigt där. Och det kanske dyker upp. Alltså, det skulle inte förvåna om det finns någon sån... alltså jag vill inte säga det, men... Ofta i de här fallen så finns det ju många varningssignaler. De har varit på liksom antiterrorpolisens radar. De har signalerat vad de tänker göra. Och vi har ju redan flera ledtrådar i den här riktningen. Mm. Om den här killen. Lasoued.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
4: Storbritanniens finansminister George Osborne planerar kraftigt sänkning av företagsskatten för att attrahera utländska investeringar när man lämnar EU. Den som var osäker på vilken typ av konsekvenser som Brexit-omröstningen skulle ha får det svart på vitt här. Direkt en skattesänkning. Bolagsskatten ner 25% från 20% till 15%. Väldigt snabbt och effektivt jobbat. Det är bara att tacka och ta emot, eller hur?
1: Ja, jag har alltid betraktat den här Osborne som en riktig mesmupp. Alltså. Så jag är glatt förundrad över rådigheten och snabbheten här.
4: Oavsett hur man ramar in det här, hur man försöker förklara det, så är det från ett skattehatande perspektiv som vårt ganska glasklart att om det händer en sak och staten gärna säger oj, nu har det här hänt, nu måste vi sänka skatterna rätt mycket. Det kan inte vara en dålig grej, va?
1: Nej.
4: Så bolagsskatten ner till 15%, den är redan på 20% då, som är internationellt sett en, ja, det blir kanske en genomsnittlig nivå. Det är ändå relativt låg nivå. Sverige är också relativt låg bolagsskatt, drygt 20%. Men jag såg faktiskt att Magdalena Andersson, Sveriges finansminister, kommenterade den här nyheten och sa att hon inte var orolig över den svenska bolagsskatten. Därför att hon ansåg att 22% bolagsskatt är fortfarande konkurrenskraftigt jämfört med 15% bolagsskatt.
1: Ja, men hon har lite svårt att räkna och det finns ju ingenting här i världen som någonsin kan oroa Magdalena Andersson. Hon tror ju liksom att Sverige är motorn i världens ekonomi, följt av Kina.
4: Ja, i Sverige står vi inför en enorm ekonomisk boom. I Magdalena Ladulås värld, i Magdad Bobs värld, så väntar ju ett paradis, en paradisisk ekonomisk utveckling. När alla hundratusentals invandrare börjar arbeta. Vilken månad som helst nu så vänder det och alla skaffar jobb och pengarna börjar rulla in. Det enorma vinstprojektet som Sveriges regeringar har drivit. Så att hon måste ju känna att det spelar ingen roll hur hög skatten är i Sverige, för det går otroligt bra för Sveriges ekonomi att folk kommer ändå komma hit och starta företag.
1: Jag tenderar uppenbarligen att underskatta finansministrar, både Osborne och Magdalena Andersson. Vad vi ser, alltså vi kommer ju att se hur den mycket stora gruppen invandrare och flyktingarna leder till en ekonomisk boom i Sverige. Därför att du måste ju betrakta strategin vi har för att integrera dem i det svenska samhället, och det är att låta dem bada och köpa gymkort och kort till badhus och vattenpalats.
4: Just det.
1: Och det innebär att de räcker ju inte, de badhus och gym vi har. Det måste byggas nya badhus överallt. Och det skapar en byggboom. Det är en slags keynesianism, men det kan ju leda till en tillfällig nästan överhettning av marknaden. Jag tror det är deras strategi. Vi bygger oss ur krisen. Vi bygger inte bostäder, vi bygger badhus.
4: En badboom i Sverige.
1: Badboomen, det kommer att bli känt.
4: I det nya svenska miraklet och blivande exportindustri med tiotusentals strikt könsseparerade badhus som ploppar upp som svampar.
1: Nu börjar du förstå det här. Därför att alla de här anpassningarna i badhusen kräver ju extra mycket personal för att hantera anpassningen, men också för att bygga det. Det blir en uppsjö av olika omklädningsrum som ska byggas till exempel.
4: Ja.
1: Det räcker inte med två längre.
4: 32 olika omklädningsrum tror jag.
1: Ja, hade vi inte en lista nyligen med 243 olika köns, möjliga könsidentiteter som var kända?
4: Har du fått en mer uppdaterad version av PK-manualen än jag har nu?
1: Ja, vi har haft den på Bubbla faktiskt. Ja,
4: fan, jag trodde de skickade den till mig först. Nu blir jag avis.
1: Ja, det kan, ja men det, de känner mitt behov av att orientera mig. Ja. Kunna orientera mig på badhusen och gymmen.
4: Jag har svårt att se några problem här egentligen. Svårt att se något annat än att det kommer gå otroligt bra för Sverige. Och Magda Bob kan nog sova lugnt med sina 22% bolagsskatt och sammanlagda skattebördan på 70-80%, något sånt där. Under tiden så får Storbritannien, vi får se vad som händer för dem, men jag är inte jättebekymrad för Storbritannien. Eventuellt kanske på väg ut ur EU och sänka bolagsskatten, och det är nog inte det sista initiativet för att göra Storbritannien mer konkurrenskraftigt, som de säger. Jag bryr mig inte så mycket om vilka politruckmotiveringar de använder. Om de sänker skatten så måste man ändå vara lite positiv.
1: Ja, nej, alltså jag börjar nästan leka med tanken att det kommer att seriöst förverkligas det du har pratat om. Att drottningen griper in. Av följande skäl. Alltså vi ser ju ett växande politiskt kaos i Storbritannien idag. Fem jämstarka kandidater hos de konservativa och ett parti som är ganska skakat faktiskt. Labour, totalt uppror mot sittande partiledare som nästan gått in i en Hitler-situation i bunkern och säger att folket älskar mig. Problemet är att ingen i hans parti som är vald verkar älska honom. Farage lämnar ledarskapet för UKIP. Alltså, det är en så jävla omöjlig situation att drottningen griper in och säger nej, men jag tillsätter en expeditionsministär tills ni har rätt ut skiten.
4: Ja, det ska bli intressant att se faktiskt vad Her Majesty hittar på. Jag håller i alla fall tummarna för ett kungligt ingripande.
3: Radio Bubblan.

0: bra.
1: Staffanstorp inför stopp för utomeuropeiska kvotflyktingar för att prioritera flyktingar från Ukraina. Oklart vad som kommer att ske på torsdag då Migrationsverket planerar att anvisa 4 kvotflyktingar till den skånska kommunen. Vi fortsätter på vår inslagna väg att inte prata så väldigt mycket om Ukraina-kriget som sådant, utan vi begränsar oss till krigets konsekvenser för Sverige. Och den absolut största, mest omtalade saken i Sverige just nu är givetvis att Sverige ska gå med i NATO. Men det pratade vi om för några veckor sedan, och jag vet inte om det finns så mycket mer att säga om den saken. Det är ett vansinnigt och livsfarligt tilltag som det är svårt att tänka sig nästan och dummare och farligare. Samtidigt så är man ju inte förvånad längre när svenska politiker gång på gång alltid faktiskt hittar nya saker att göra som är ännu mer destruktiva för Sverige än allt jävelskap de redan har gjort. Jag känner också att jag vill undvika att prata om allt det där. Därför att det finns risk att jag skulle börja säga en del synnerligen opatriotiska saker. Som jag kanske skulle få ångra sen och få mycket skit för. Men en annan intressant fråga som det pratas rätt mycket om nu. Det är det här med ukrainska flyktingar. Många ukrainare är på flykt under kriget. Flera miljoner sägs det. Och de behandlas minst sagt annorlunda än andra flyktingar i Europa. Det finns givetvis en sorts... I någon mån en så uppenbar rimlighet är det, eftersom det nu faktiskt handlar om ett krig i närområdet. Särskilt om vi pratar om flyktingar som kommer till Polen eller Ungern. Då är det ju äkta flyktingar enligt konstens alla regler. Dublinförordningen och allt vad det är. Alltså de tas om hand i det första land som de överhuvudtaget kunde ta sig till. Och de tas också emot i Polen och Ungern i stor skala. På ett sätt som Polen och Ungern absolut inte tar emot andra så kallade flyktingar. Men det är också så att nu för tiden så anser ju alla länder i västvärlden ser Ukraina som ett grannland. Ukrainarna som ett broderfolk. Så att även i andra länder så är det stora famnar som öppnas. Inklusive givetvis Sverige. Det har eventuellt blivit lite pinsamt för Sverige vid några tillfällen. Jag vet inte hur mycket sanning det ligger här. Men det sägs ju att de körde ner bussar till Ukraina för att hämta flyktingar, men de lyckades inte fylla dem för att ukrainarna var inte alls sugna på att komma till Sverige. Och att vissa sådana här ukrainska ekipage av kvinnor och barn som har kommit till svenska flyktingförläggningar har blivit attackerade och trakasserade. Alltså ukrainska kvinnor och barn som blir villebråd för ensamkommande män från Mellanöstern och det vanliga klientelet. Ja, men det är i alla fall ingen fel på ambitionen från Sveriges sida. Migrationsverket sa i mars att man planerade att ta in... tror man så minst 200 000 ukrainska flyktingar innan halvårsskiftet. Jag vet inte hur många som har kommit, men det är i alla fall tiotusentals ukrainare som redan har kommit. Kanske inte hundratusentals, jag är osäker. Så oavsett huruvida ukrainska flyktingar vill komma till Sverige så vill Sverige definitivt ha ukrainska flyktingar. Och till och med kommuner som är lite motvalls och kända för att inte vilja ta emot invandrare, nu står de och räcker upp handen. Och säger att de gärna tar flyktingar från Ukraina. Och den kommun som är i ropet nu i den här frågan, det är Staffanstorp. Där man säger att det är stopp för utomeuropeiska kvotflyktingar. Därför att istället så vill man nu ha ukrainska flyktingar. Det gillar såklart inte staten. Migrationsverket säger att det här är ett brott mot något som kallas för bosättningslagen. Men Migrationsverket säger också att de har svårt att hantera den här saken. Det som har hänt i praktiken då, jag läste upp en gammal rubrik nyss. Nu vet vi vad som hände i Staffanstorp. Det som hände är att flyktingarna som skulle till Staffanstorp skickades till en annan kommun. Migrationsverket bara styrde dem till en annan kommun. Och de sa bara, det viktiga för oss är att säkerställa ett ordnat mottagande. Sa en regiondirektör. Men sen sa generaldirektören på Migrationsverket någonting som jag tyckte var väldigt intressant. Han heter Mikael Ribbenvik. Han sa, vad gör man om en kommun vägrar följa svensk lag? Det är ganska unikt. Det finns inget svar på det. Och jag måste säga att jag tycker det är genuint en oerhört intressant fråga. Kanske den mest intressanta frågan i hela den svenska politiska sfären. Vad händer om en enskild kommun vägrar följa svensk lag? Det är en oerhört brännande fråga som vi har också pratat om tidigare i Bubbla. Om vad man egentligen skulle kunna göra på lokal nivå i Sverige om det fanns ledare som hade lite cojones. Och det blir ännu mer intressant av att Migrationsverket ser det här som unikt och att det finns inget svar på den frågan. Det kan vara den mest uppmuntrande politiska nyhet jag sett från Sverige på veckor och månader. Hela det här det här intermezzot med Migrationsverket och så där. Men det är lite grann ett sidospår. Det jag egentligen skulle vilja prata om, det är det här med ukrainska flyktingar. Och jag har ett antal frågor som jag tänkte lufta. Bland annat då, är det mer legitimt att ta emot ukrainska flyktingar i Sverige jämfört med till exempel flyktingar från Mellanöstern? Vad är egentligen skillnaden? Finns det någon moralisk skillnad, politisk skillnad? Är ukrainska flyktingar bättre eller mindre dåliga för Sverige? Är de lättare att integrera? Är de kanske mer villiga att låta sig integreras? Kommer de vara mer arbetsamma, skötsamma? Kommer färre av dem bli kvar som permanenta bidragstagare? Är ukrainare bättre människor än de som man importerar i vanliga fall? Är det någon skillnad att tala om? På vissa sätt så känns det såklart som en tanke som ligger nära till hands. Det är klart att ukrainare är bättre än liksom några träskaraber från Afrika. Men jag vet inte, jag är inte så. För mig känns ukrainare och ukrainare ändå väldigt främmande. Ungefär som så ryssar, bulgarer, rumäner eller något sånt där. Det är absolut inte oproblematiskt att ta in en massa bulgarer i Sverige. Vilket jag tror att alla förstår. Men många är ändå väldigt heta på gröten att öppna gränserna för ukrainare. Men jag har hört en del otäcka faktoider om ukrainare. Och det är en liten lista som jag vet att du också, Boris, har lagt märke till. Men jag tänkte ändå ge några exempel för lyssnarna. Enligt uppgift så är den genomsnittliga intelligenskvoten i Ukraina 90, vilket skulle placera dem på samma nivå som kanske Turkiet eller Thailand eller sånt där. Långt under den nivå som etniska svenska ligger på i alla fall, som är kanske 100, strax över 100. Ukraina har en av världens snabbast växande HIV-epidemier. Nästan 1% av befolkningen är HIV-smittad och av de som är 20% barn som har fötts med HIV för att deras föräldrar var HIV-positiva. Mycket andra sjukdomar också. Mellan 3-5% av ukrainarna har hepatit C. Och man har tuberkulos i omlopp. Man har rabies i sina husdjur. Och det verkar vara ett sjukt folk då. Enligt de här uppgifterna som jag har sett. Det kan inte gå god för att allt här stämmer. Nästan 1% av ukrainarna är sprutnarkomaner. Missbrukar opiater genom injektion. Och man har förstås enormt mycket alkoholism. Den typen av problem. Och ett annat exempel som nämndes då. Ukrainas utbildningsväsende är så korrupt att man kan köpa en examen på ett ukrainskt universitet för motsvarande 8000 kronor. Så att ukrainare som kommer till Sverige och får jobb baserat på sin examen. Och säger, men det här är ju en ingenjör, det här är en läkare, det här är vad det är för någonting. Det kan vara totala bluffmakare som bara betalat 8000 spänn och fått en bluffexamen. Och det skulle potentiellt kunna ställa till en del problem i svenska näringslivet. Ja, Boris, du som känner det ukrainska folket, du som har skådat djupt in i det ukrainska folkets själ och upplevt på nära håll deras intelligens, deras personliga hygien, deras alkoholvanor och så vidare. Kan du vara vänlig och reda ut den här frågan för mig? Och
0: man kan ju börja med bilden av ukrainare. Och i Sverige har vi inte haft någon bild av Ukraina förrän kriget bröt ut och SVT skickade sina korrespondenter till de stora ukrainska städerna, framförallt man har varit i Kiev, Lviv, lite grann i Odessa. Och den bild som SVT skapar alltså av ukrainarna som är ju att de här är ju västerlänningar, europeer. De är precis som vi och de är utsatta nu för de halvasiatiska hordernas stormanlopp. Och den som liksom jag är tvungen, men den som orkar följa stats-tvs och statsradiosändningar vet ju att det är liksom alltid intervjuer med pratar man med ukrainare så är det ju liksom två relativt unga människor som går på konstskola och dricker kaffe på något café i Kiev. Senast såg jag inslaget om två sådana som var jättelyckliga för äntligen hade kaféerna öppnat i Kiev och man kunde dricka cappuccino. Och få alla spela cello och man sjunger opera i tunnelbanan. Alltså man skapar en bild av detta av ett väldigt speciellt befolkningsskikt. Och det finns ju ett sådant befolkningsskikt som faktiskt anser att de är mer europeer än ukrainare, som är liksom precis som ett sånt ett skikt i Ryssland. Alltså de är ju väldigt västerniserade. Då tror ju alla att om vi släpper in jättemånga ukrainare här, så får vi en massa människor som gillar att sitta på Coffee House by George och vara som svenskar och plugga IT. Till viss del får vi det, men vi får en massa andra människor också, därför att det är ju en väldigt begränsad grupp. Alltså. Så att det, skulle vi börja ta in väldigt många ukrainare, så tror jag folk skulle bli jätteförskräckta. Faktiskt, därför att det skulle inte stämma med bilden man får i tv. Jag gillar ju ukrainare gemen, alltså. Jag har lite svårt för storstadsukrainarna. Jag gillar ju bonläpparna på landsbygden, småstäderna. Och det är ju en helt annan typ av människor och befolkning. Så det är ju saket man ska betänka. Däremot så tror jag inte att man ska vara rädd för bidrags... Precis som du säger, det är en helt annan slags människor än träskaraber. Och träskaraber är ändå de bästa araberna faktiskt. De är ju förbannat flitiga och dessutom är de liksom... De tillhör inte en helt rubbad och främmande kulturkrets och de har vardaglig hyfs i kroppen, så att kommer de till ett land som flyktingar som beter de sig som så tacksam som man ska vara som flykting. Så det tror jag är ett mindre problem. Sen det här problemet med hela den här listan på sjukdomar och problem. Man kan ju inte gå i god för de exakta siffrorna där, va. Men det är ett faktiskt problem. Alltså Ukraina. Det hör ju till bilden liksom av att de är som vi. Men den ukrainska sjukvården är och har varit i erbarmligt skick. Alltså till och med i storstäderna. En av mina hörntänder som är utdragna, två utdragna, lät jag dra ut i Ukraina. Därför att jag ville inte att de på den där kliniken skulle hålla på och borra i min tand, hur ont jag än hade, utan för guds skull dra ut, men låt mig gå bara. Det hoppade runt en katt på tandläkarens olika brickor där. Jag gillar katten, men kanske inte just hos tandläkaren. Alltså det är de hygieniska förhållandena är milt sagt ruttna, vilket gör att sjukdomar sprider sig väldigt mycket. Alltså, vården fungerar inte i stora delar av Ukraina, vilket då gör, och stora delar av Ukraina, där lever ju folk fortfarande en miserabel ekonomi, vilket gör att sannolikt mycket narkomaner och en ganska utbredd alkoholism, precis som i Ryssland. Ungefär så. Alltså det är saker man får ta ställning till. Och sen måste man ju samtidigt också diskutera. Vi har ju liksom inga vettiga principer för svensk flyktingpolitik. Hela den diskussionen återstår att göra. Vilka ska man ta emot som flyktingar? Ska man ta emot som flyktingar? Och den grundläggande frågan som måste diskuteras i sig är ju, vad är Sveriges nationella intresse? Som världen ser ut och som Europa ser ut. Och utifrån detta får man liksom väga och mäta flyktingkvoter och flyktinggrupper. Det är svåra frågor, därför att diskussionen är och har länge varit så rubbad om vad som är en flykting och vad är en flyktingpolitik.
1: Från ett större politiskt perspektiv i Sverige så måste man också lyfta frågan huruvida Sverige överhuvudtaget ska ta in en enda flykting från någon enda stans. Ska vi ta in en enda liksom, norsk flykting? Eller ska vi ta in en enda flykting från Gotland? Nej, ryssarna anfaller Gotland. Givet då det massiva överintag av flyktingar som pågått i många, många årtionden. Så kanske man bara borde sätta ett absolut stopp. För alla typer av flyktingar, import av människor överhuvudtaget. Men det verkar man, och det är den typen av saker som till exempel Sverigedemokrater kan säga om flyktingar från Mellanöstern. Men nu är det givetvis stora famnen kring Ukraina. Jag är väl personligen inte helt mot det. Jag tycker vi ska ta in flyktingar från Norge när det blir krig där. Det låter rimligt, tycker jag.
0: Nej.
1: Jag ska inte norrmännen, men säg finnar då.
0: Ja, för fan. Låt finnarna komma.
1: Jag rättare sagt, jag är säker på att i en version av Sverige med ett fritt samhälle så skulle människor organisera 100% privatfinansierat flyktingmottagande från de här länderna. Och om vi tror att det skulle hända i ett fritt samhälle på en fri flyktingmottagande marknad, finns det också en rimlighet i att den stat vi har nu så att säga emulerar ett liknande beteende. Men jag vet inte, jag tycker bara det är intressant den här diskussionen och hur knepigt det är för många av oss i alla fall att ta ställning till det här med hur pass avlägsna är olika europeiska folk och så vidare. Ukrainarna, en liknelse som jag har hört den här från flera håll faktiskt, och tycker ganska intressant och talande, att vi svenskar har en viss relation till polacker. Polacker är liksom lite främmande, lite mörka, de kommer till Sverige och gör våra skitjobb och städar våra lägenheter kanske och sånt där, och vi ser lite snett på polackerna, men vi har nytta av dem och de kommer hit och så vidare. Ukrainarna är polackernas polacker. I Polen så är det en ukrainare som kommer och städar din lägenhet eller gör skitjobben i Polen. Så att Ukraina förhåller sig till Polen som Polen förhåller sig till Sverige. I vissa sådana här ekonomiska och kulturella... här i Tjeckien så är det samma sak förut, att det är ukrainare då som kommer. Och vi testade ett nytt städbolag för ett tag sedan, och då var det en väldigt ung tjej från Ukraina som kom och städade, provstädade en gång vår lägenhet. Vi såg att hon använde Google Translate för att prata med oss, och då såg vi något konstigt språk, frågade vad det är för språk, sa hon, det är ukrainska. Men det är ju liksom en liten bit bort, och det är också så personligt så blir jag har ju väldigt, som Radio Bubbla lyssnare vet, jag har ju en väldigt varm relation till Polen och polacker, kanske mycket mer än de flesta människor. Jag är uppvuxen med polska vänner och bekanta till familjen, och när jag växte upp i Uppsala så kände jag fler polacker än norrmän och danskar. Så att för mig är det väldigt normalt att polacker och svenskar är integrerade, och jag har också rest en del i Polen. Jag ser polacker som relativt närstående. Inte som ett broderfolk kanske, men kusinfolken och sånt där. Väldigt långa, djupa historiska band mellan länderna, och vi delar Östersjön och allt det där liksom. Men sen Ukraina, jag vet inte. Jag tänker på, jag hörde en diskussion häromdagen. Det var en debatt om NATO-frågan och Sveriges NATO-inträde som ordnades av Chris Dulny på Twitter. Vad har dykt upp på din radar, Boris? Vet du vad jag pratar om? Så Chris Dulny från Nordiska Alternativ, Höger Vita Pillet och allt det där, bekant säkert för nästan alla radiobubblelyssnare. Han, jag tror det var det Twitter Spaces, jag har aldrig sett det förut, men jag tror att det var det jag såg, Twitter Spaces, som är en sån här, inte podcast eller röstsamtalsgrej på Twitter. Då han bjöd in ett antal personer för att debattera NATO-frågan. Så han hade ett gäng svenskar med sig. Som det var Jeff Ahl från Alternativ i Sverige och några till som jag inte kände till tyvärr sen tidigare. Och de var alla mot NATO-inträde. Men sen hade han också lovat att det skulle komma en gäst som var för svensk NATO-inträde. Och efter ett tag då så kom Richard Spencer in i samtalet. och han tyckte då att nej, men det är klart det ska bli NATO och det är jättebra. För att NATO är liksom det vita folkets militärallians. Och om vi någonsin ska bygga ett imperium för vita människor igen, så måste det gå via liksom de institutioner vi har. Och då är det EU och NATO som gäller. Så vi ska bara ta över EU och NATO och göra dem till liksom, det vita folkets ärofulla imperium. Och svenskarna tog upp det med honom och sa så här, ja, men du vet, det är inte så enkelt i Europa. Som att vi alla, jag förstår att ni är amerikaner. Ni är liksom, det tycker inte det spelar någon roll om man bor i Montana eller Kalifornien eller Florida, men det är inte så i Sverige. Vi svenskar, vi ser oss som ett helt annat folk än liksom italienarna eller grekerna. Och Spencer, han viftade bort det där. Han sa bara att men svenskarna, ni är svenskar, ni måste bara sluta fjanta er. Sluta låtsas som att det är någon substantiell skillnad mellan er och italienarna. Ni äter köttbullar, italienare äter spaghetti. Skärp nu. Lägg det där tramset bakom er för den högre saken och uppgå i det transatlantiska imperiet. Det låter som att jag raljerar, men det är nästan ordagranna citat från Richard Spencer. Men så är det inte. Så är det inte i verkligheten i Europa. Det är mycket mer komplicerat här.
0: Ja, men det är mycket mer komplicerat. Och det till, just när jag tar upp diskussioner om norrmän och danskar och finnar. Alltså, det är det jag far efter att man måste diskutera nationella intresset och tillståndet i Sverige och mentaliteten egentligen. Alltså jag är lite fascinerad över de senaste 3 veckornas till exempel propagerande av de svenska så kallade eliterna om liksom det här med Norden och hur nära Sverige står Finland och hur vi alltid har stått nära varandra. Men det är liksom komplett nys. Svenskarna är ju liksom kulturellt och sedvanemässigt och på alla sätt väldigt åtskilda från de andra nordiska länderna. Det finns liksom ingen känsla av att folk kan ju inte ens läsa norska och danska och har liksom ingen känsla för finsk kultur. Och varför då säga så? Alltså det är ju bara hittepå. Man kan jämföra med andra europeiska länder. Sverige förlorar en stor del av sitt territorium 1809. I Serbien skulle varenda liten serb gå och muttra över detta fortfarande. Man har tappat så mycket. Halva landet, 1809 till Turken till exempel. Vi ska tillbaka det. I Sverige har de flesta inte ens en aning om att landet förlorade östra rikshalvan det året. Alltså allt det här om broderskap och närhet och så vidare existerar ju inte. Och då ska man liksom vara lite försiktig när eliten börjar tala om sådana saker som om de existerade. För då är de ju ute efter någonting. De har ju för fan skitit i Finland i hur länge som helst. Varför nu detta intresse? Jo, det är därför att det är ett ideologiskt propagandaverktyg för att man ska lägga sig närmare och under USA. Och liksom, när jag pratar med folk så det är obehagligt att se hur fort man liksom upprepar det här som Finlands sak i vår och finnarna säger Sveriges sak i vår. Alltså det är en obegriplig dumhet. Man får gärna inta den ståndpunkten. Men då ska man ju kunna liksom diskutera varför realpolitiskt och kulturellt och så vidare. Och då blir det ingenting kvar av ståndpunkten. Det är bara en påbjuden känsla. Vilket då leder mig till att samma sak där. Man får ju diskutera. Alltså, vad är Sveriges intresse? Jag är inte säker på att jag har samma svar som alla andra. Det är ju förvisso inte mitt land. Men tycker jag om att tycka ändå. Ja, jag ska sluta där.
1: Ja, men det finns de här föreställningarna om kopplingen mellan länderna och så vidare, men jag tror som du är inne på att egentligen så är det väldigt lite av det där som finns i något generell bemärkelse. Det som finns är ju personliga band som enskilda svenskar har till andra länder. Som jag menar, som jag till exempel som tycker att polacker är rätt reko för att jag är så van vid polacker och har umgått med dem. Och jag har ju också väldigt nära band till Tyskland, så att för mig är det självklart att se Tyskland som verkligen ett alltså tyskarna är ett broderfolk och det är väldigt närliggande och för att jag har rest så mycket i Tyskland och jag kan tyska och sånt där. Men jag förstår ju att det är någonting som jag håller på med och inte någonting som jag kan generalisera. Men jag tror att det är väldigt vanligt att folk generaliserar sina personliga känslor. Framförallt om det är till de nordiska länderna och säger att jo, men så här, jag som älskar Danmark så mycket, liksom, det måste väl alla svenskar förstå liksom, hur bra Danmark är. De är ändå ganska lika oss. Och allt det där. Men det är inte så. Det är som du säger, Boris. Folk i Sverige, framförallt unga, förstår ju inte ens norska och danska. Jag själv är rätt bra på norska. Och har upptäckt faktiskt att jag kan ha helt obehindrade samtal med norrmän. Där jag inte missar ett ord, vad de säger och sånt där. Men så är det inte med danskar. Jag hänger inte med. Folk pratar danska och sånt där. Och finska är ju liksom en enorm klyfta språkligt och även kulturellt och genetiskt. Finnarna är ju väldigt annorlunda folk.
0: Och det är lite intressant att piska eliten på det här området om just den kulturella närheten. Om man tittar på uppburna kulturpersonligheter och författare och musiker i Sverige. Det finns ju inte i princip till exempel allmänt läst finsk eller ens finlandssvensk författare. Men vi har ju liksom ett kompani svarta, bruna, gula författare, artister och så vidare. alltså därför att vi har en påtvingad kulturell närhet till länder och kulturer i tredje världen. Men det är totalstopp, för Finland har en förbannat intressant kultur som skulle vara ganska givande för svenskar att ta del av. Men istället så blir det liksom arabiska flyktingnoveller som folk ska läsa. Det säger liksom ganska mycket om verklig mentalitet och påstådda tillhörighet.
2: Radio Bubbla. Gareth Porter, Storbritannien och Ecuador konspirerar om att utlämna Julian Assange till USA. Försöker skapa en bild av honom.

0: Alla vill bli av med honom. Britterna har alltid varit obekväma med att han befinner sig i London, vill bli av med honom. Amerikanerna har lite grann bytt fot. Donald Trump var väldigt Assange-vänlig under valrörelsen, för då var det lite fiendens fiende. Han släppte Hillary Clinton och hennes medarbetares mejl och sånt där. Och då sa han, Trump sa gång på gång, I love WikiLeaks, sa han till exempel. Väldigt mycket för WikiLeaks. Men sen så gjorde de bort sig WikiLeaks i amerikanernas ögon under 2017. Tidigt 2017 tror jag det var, när de släppte massa läckta dokument från CIA. Några CIA-manualer för göra cyberspionage och sånt där. Så då ändrades tongångarna från Vita huset, och Donald Trump och så vidare blev väldigt anti-Assange. Ungefär samma tid, i början av förra året, så var en liknande omsvängning i Ecuador. Det var i våren 2017 så blev Julian Assange till slut ekvadoriansk medborgare, vilket var steg på vägen då till att han skulle få mer skydd. Han blev medborgare och fick liksom diplomatpass, eller alltså diplomatstatus i Ecuador, vilket då skulle lägga grunden för att han skulle kunna röra sig ut från ambassaden till någon annan ställe och få lite immunitet då på Londons gator. Men sen så var det val i Ecuador, maktskifte. Den gamla presidenten, som jag tror heter Korea, han åkte ut. Han var väldigt vänsterorienterad och Assange-vänlig, och han ersattes istället av Lenin Moreno, som sitt namn till trots inte står längre till vänster.
1: En till Lenin i Sydamerika.
0: Ja, precis. Det är precis som Lenin Sanchez och Hitler Rodriguez.
1: Ja.
0: Det var tusan de hette i Peru.
1: Hitler Alba.
0: Ja. Så att det här är Lenin Moreno, som är en sorts, han är inte vänsterextremist man skulle tro, utan han är, ja det är han väl, men han är mer center left, mer centrist, och han är mer internationalistisk. Hans grej är mer att koppla upp sig i alla såna här globalistiska, nyliberala system och vara kompis med USA och så vidare. Och då blir det förstås inopportunt att hålla på och skydda Assange, vilket då förmodligen var hans föregångare sett i hög utsträckning att jävlas med USA, få uppmärksamhet, ta fighten liksom med de onda västglobalisterna och så vidare. Ja, så att nu har han inte ens den ekvadorianska statsledningen på sin sida. Han har blivit av med sina diplomatbehörigheter.
1: Britterna vägrar erkänna dem också, ska ju nämnas.
0: Ja, britterna vägrar erkänna hans diplomatstatus. Men sen tog de också bort dem. De slutade att göra anspråk på dem från ekvadoriansk sida. Ja, det har också hänt lite andra saker som är dåliga för Assange. En sak är att vi har en länk om det här i världenavdelningen, att det avslöjades av misstag, eventuellt, jag vet inte om sånt, hur mycket misstag det är, men det var ett dokument som lämnades in till en domstol i Virginia i USA, där det står liksom i en sidosak att det är viktigt i det här sammanhanget att vi hemlighåller det pågående åtalet mot Julian Assange, eller mot Assange står det i berättelsen. Det kan ju vara en annan Assange, men det tolkas då som att man av misstag avslöjade att man har en hemlig åtalsprocess mot Assange. Vilket är, hemlig åtal låter ju väldigt orwelliansk, men det är en grej som det finns. Och eventuellt pågår en sån mot Assange. Dessutom så har Assange seglat upp nu i amerikansk inrikespolitik bara under senaste veckan. Därför att i de här utredningarna av Trumps eventuella samröre med Ryssland och diverse undersökningar av honom och hans medarbetare, så har man nu, en av anklagelsepunkterna är att Paul Manafort, som under ett tag var Trumps kampanjchef, ska ha kontakt med WikiLeaks och även träffat Julian Assange på ekvadorianska ambassaden i London vid ett flertal tillfällen under då, antar jag, sommaren 2016, precis innan WikiLeaks började släppa på dessa mejlen, så ska Paul Manafort, egenskap då av Trumps kampanjarbetare, ha varit i London och träffat Assange. Det här verkar vara en total lögn. Det verkar, alltså jag vet ju inte, men det verkar vara totalt hittepå.
1: Mm.
0: Det här med att Manafort skulle träffa Assange. Men en poäng jag försöker göra är att Assange dras upp nu som ett slagträ i amerikansk politisk debatt, vilket inte är bra för honom.
1: Nej.
0: För att nu förknippas han i amerikanska allmänna medvetandet med någonting väldigt dåligt. För att då, om det är sant, vilket det förmodligen inte är, men om det är sant att Paul Manafort har träffat Assange, så är det jättedåligt. Man försöker bygga ett case mot Assange för att han är som en rysk spion, bland annat genom den här fake news-artikeln som The Guardian hade

0: häromdagen som alltså var att Assange, ryssarna, Kreml jobbar nu för att smuggla ut Assange i en diplomatbil från ambassaden och smuggla honom till Moskva där han ska leva i alla sina dagar med Edward Snowden, får man anta. Precis som vi för övrigt sa i Radio Bubbla för inte så länge sedan. Men det här verkar inte vara sant, utan det verkar vara då en förevändning som man skapar för att kunna säga att Julian Assange är Kreml associerad och på det sättet ta honom. Men i slutändan så handlar det om att man ska, ja, bildlig bemärkelse eller bokstavligt, det vet jag inte, flyga honom till Guantanamo.
1: Ja.
0: Och sen ska han aldrig mer höras av, medan han då liksom blir utsatt då för ett hemligt åtal, en hemlig domstol i USA och försvinner.
1: Jag tror man behöver genomföra ett mer grundligt karaktärsmord av Assange innan man kan på allvar liksom göra sig av med honom eller låsa in honom någonstans. Det verkar man ju försöka nu. De här gamla sexualbrottsanklagelserna har inte flugit alls. Jag tror, nu när jag tänker på det, kanske det är en av de första sprickorna i fasaden för Sverigebilden. Alltså det hånades ju, folk satt ju Fox News vet jag och sa liksom, vad håller de där svenskarna på med? Vad är det för låtsasbrott de har anklagat den här mannen för? Så det där har ju folk garvat åt världen över. Det finns det ingen som tror på. Sen har man försökt klistra Trump på honom och man försöker klistra ryssar på honom och det har inte funkat. Han tycks, uppenbarligen har han ju fortfarande en del allierade inom medströmsmedia som kan försvara honom och peta hål på den här typen av lögner om honom. På ett eller annat sätt så tror jag man kommer försöka genomföra ett karaktärsmord och hitta någonting på honom. Antagligen så blir det ju det lite svårare nu när han har suttit på en ambassad i flera år. För du kan inte anklaga honom för att, ja men du vet, han gick på den här strippklubben den här gången. Eller han hade att göra med den där knarklangen. Du kan inte anklaga honom för det när han suttit på en ambassad i flera år. Så att de kommer behöva gräva upp antingen någon typ av så här spionanklagelser. Eller någonting längre tillbaka i hans liv som de får sitta och hitta på. Men det kommer vara det första draget, tror jag.
0: Det jag tycker det verkar som är att de bygger upp för en sån här spionhistoria.
1: Mm.
0: De försöker med Rysslandsspåret, men vi också den vita huslinjen där Mike Pompeo som började prata om, och det var förra året också, i samband med att de började släppa sig information och sådär, så säger han att WikiLeaks är en fientlig underrättelsetjänst och jämför med stort sett samma mening med IS-terroristerna, Al-Qaida och andra organisationer. Jag gissar att det är det som är grejen, och att det är där det hakade in i det här åtalet som de ska ha mot Assange. Men att han är en spion, en Putin-IS-aktig spion. Och de kan säkert hitta någonting som WikiLeaks har gjort. De kan säga att Assange personligen är involverad i ditt eller annat. I alla fall, vad tror Niklas om min generella magkänsla om att Assange dagar som relativt fri man är räknad i slutet, att han snart sitter på Guantanamo?
1: Ja, tyvärr ser det ut så. Jag ser inte hur han skulle kunna hitta någon annan utväg. Alltså vare sig billigt eller rent fysiskt. Man kan ju föreställa sig annars att han hade lyckats fly på ett eller annat sätt. Hade han kunnat ta sig till Ryssland hade han ju säkert fått asyl där. Mest som en fjäder i hatten för Putin liksom.
0: Bara sätta jävlas med USA.
1: Ja, precis.
0: Den förhandlingsbricka där. En sak som jag undrar över förresten, det är om nu den ecuadorianska statsledningen tycker att det är så problematiskt med Assange och inte vill ha honom på ambassaden, varför måste de hitta en ursäkt för att bli av med honom? Kan inte de bara säga, det här är vårt hus, förut var du välkommen, men nu är du inte välkommen längre. Du var en gäst, nu är du inte gäst längre, vänligen gå hem. Vänligen gå härifrån.
1: Ja.
0: Gå ut i vårt hus.
1: Ja, precis.
0: Och sen är det inte vårt problem vad du gör sen. Varför måste de ha liksom någon sån här stor juridisk process eller hitta ett alternativ eller ha något domstol? Varför kan inte de bara säga, du är inte välkommen i vårt hus längre? Där är utgången.
1: Jag gissar att han måste ha allierade inom Ecuadors djupa stat. Det är väl kanske så han hamnar där till att börja med. Jag menar, om någon slump, men om jag hade gått in på Ecuadors ambassad i något land för att jag hade hamnat i trubbel, så tror jag inte att jag hade fått asyl rakt upp och ner. Utan du måste ju ha någon typ av kontakter för att få det att hända. Och de kontakterna är väl kanske den typen av människor som inte byts ut bara för att det har varit val.
0: Men då måste det vara någonting i stil med att Ecuador har en ny ledare som instruerar sin ambassad i London att så här, göra av med Assange. Men ambassadören säger nej. Men då kan de byta ut ambassadör.
1: Han kanske, jag kan ju tänka mig, det här kanske inte är topprioritet. Jag menar, hade det verkligen varit så att Ecuadors nya ledning ville göra sig av med honom, så tror jag givetvis att de hade kunnat göra det. Men man kanske inte vill bränna allt för mycket politisk kapital på det. Att man låter det här vara liksom ett långkok. Så man på sikt försöker man göra sig av med honom, så kan amerikanerna bli glada. Men så jäkla viktigt kanske det inte är. Det
0: kan till och med vara en spelbricka även för den nya ecuadorianska ledningen. Som man inte vill spela ut så fort som möjligt.
1: Precis.
0: Hålla lite på den. Man vill ha sina IMF-lån för att kompensera för oljekraschen och allt det där.
1: Mm.
0: Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Dalai Lama ber om ursäkt för uttalande om att eventuell kvinnlig efterträdare bör vara mer attraktiv. Hänvisar till att humor kan missuppfattas när den översätts och placeras i nya kulturella sammanhang. Ber även delvis om ursäkt för uttalande om flyktingåtervandring. Ber ej om ursäkt för påstående att Donald Trump saknar moraliska principer. Ja, Tibets ledare Dalai Lama är i blåsväder än en gång. Det är lite grann ett bekant tema det här, men vi ska börja med vad som hände just den här gången. Han gav en intervju till BBC någon gång i förra månaden tror jag. Och gav flera kontroversiella svar på frågor. Vid ett tillfälle så fick han frågan om han kan tänka sig att det kommer en kvinnlig Dalai Lama. Om det måste vara män eller om det kan vara liksom jämställt varannan damernas kanske. Och kan det komma en kvinna som reinkarneras? Och då sa han att om det kommer, han verkar positivt i den idén då, han sa att om det kommer en kvinnlig Dalai Lama så borde hon vara snyggare. Jag antar att han menar snyggare än vad jag är, eller något sånt där. Det är lite oklart, sen skrattar han. Lite,
3: ja, det låter lite.
0: Det skrockar lite gubbigt sådär. En annan sak han sa var att europeiska länder i Europa, det är bra att de tar emot flyktingar, de som verkligen behöver ta sig emot. Men det man ska göra är att man ska ge dem utbildning och träna dem och så vidare. Och sen ska man alltid ha som mål att de ska åka tillbaka till sina egna länder. Kanske med bättre färdigheter och så vidare. Men de kan inte stanna i Europa. För att då kanske Europa blir ett muslimskt land. Det är omöjligt, säger Dalai Lama. Eller ett afrikanskt land. Det är också omöjligt. Och det påminner lite grann om hans kommentarer som han gjorde i Sverige faktiskt. Förra året någon gång. När han var, jag tror han var i Malmö och höll tal. Och då sa han, alltså ännu mer ursliga saker. Han sa att Europa är för europeerna. De borde vara i sina egna länder för att utveckla sina egna länder. Istället för att vara i Europa. Europa tillhör europeerna. Så att han, det var väldigt, väldigt kontroversiella uttalanden. Och han sa också några saker om Donald Trump. Och vi kan återkomma till det. Men nu kom det alltså ett uttalande från Dalai Lamas, hans stab, där de tog tillbaka de här påståendena och sa att de har blivit missuppfattade. Det är en sån subtil balans när Dalai Lama pratar mellan å ena sidan allting han möter i den materialistiska globaliserade världen som han rör sig i när han reser runt, och å andra sidan de mer esoteriska idéerna om reinkarnation som finns i den buddhistiska traditionen. Jag läser det nästan ordentligt då från den här presskommuniken. Och därför så kan det hända, säger de, att han talar fritt i hjärtat. Att vissa uttalanden blir underhållande. De blir humoristiska i en viss kulturell kontext. Men de tappar sin humoristiska dimension i översättning. Eller när de hamnar i en annan kontext. Så att Dalai Lama han är ledsen för den kränkthet som kan ha uppstått. Och de påpekar också att genom hela sitt liv så har Dalai Lama motsatt sig objektifiering av kvinnor. Och givetvis stöd till jämlikhet mellan könen. Ja, så att Dalai Lama är feminist. Och Dalai Lama har alltid varit feminist. Kan man tänka sig.
3: Alltså han måste ju skaffa sig någon ny, alltså nya spindoktorer. Det är inte bra med sådana som gör att man blir än mer förvirrad efter ett klargörande.
0: Ja, det är, precis. Han får anställa någon som är mer uppdaterad på PK-manualen.
3: Ja, det här var inte bra alltså. Slafsigt.
0: Jag tycker ändå att han har kommit en bra bit på vägen. Man ser här, när han sitter och pratar fritt i en intervju, och sen genast så måste hans spindoktors ta tillbaka allting och be om ursäkt. Och det här visar ju liksom att Dalai Lamas åsikter svänger lika snabbt fram och tillbaka som vilken annan PK-robot som helst. Och det är samma med alla med Dalai Lama, påven Franciscus. De är NPC:er som man säger nu för tiden. Det vill säga de saknar autonomi. De styrs helt och hållet av manus skrivna av andra. Från vilka de mekaniskt upprepar samma fraser om och om igen. Och då kommer uppdatering av manus och då börjar de repetera andra fraser istället. Och låtsas som att de aldrig har sagt de andra sakerna som stod i manuset tidigare. Så att de här förmenta andliga auktoriteterna, de är enligt min mening, de är värda lika mycket respekt som till exempel politiker eller ledarskribenter. De är ryggradslösa kappvändare. De bryr sig inte ett smack om att grunda sina uppfattningar filosofiskt eller grunda dem i någon typ av religiös tradition. Allting handlar för dem, precis som för alla andra människor i mediala rampljuset, allting handlar om att göra krumbukter för PK-mullorna och få bästa möjliga press i nästa nyhetscykel.
3: Ja, de har ju en svettig uppgift, alltså det är därför att både Dalai Lama och påven måste ju flänga och flacka och fara i världen och dimpa ner här och där och göra statements. Och det är ju så en gång för alla. PK-manualerna ligger ju aldrig i fas med varandra på de olika länderna och kontinenterna. Så det är alltid små förskjutningar i tid. Och det där ställer ju till det för dem hela tiden. De kan ha med sig manusbund från förra landet till det nya landet. Och där kanske man ligger för eller efter när det gäller åsikter. Så att det är de här märkliga felsägningarna. Så de behöver en bättre administrativ apparat omkring sig helt enkelt.
0: Ja, men det är också här jag tycker det blir så ironiskt. Det här tredje exemplet som tas upp i bubblarubriken över då eventuellt kontroversiella saker som Dalai Laman sa, nämligen att Donald Trump är så dålig, dumma orangea gubben, för att han saknar moraliska principer. Och det blir en sån utsökt syrlig ironi, va, att Dalai Lama han svänger fram och tillbaka som en total vindflöjel när han får lite PK-kritik och bara nej, jag är feminist, jag har alltid varit feminist, jag tar tillbaka allt, Europa är inte för europeerna och så vidare. Men så han får vara en total vindflöjel, men Donald Trump, han saknar moraliska principer. Ja, det är inte utan att det blir lite förbannat. Säger vad man vill om Donald Trump, men han har åtminstone varit väldigt konsekvent i sina uppfattningar. Han har haft samma principer, samma värderingar, samma politiska hållningar i 20 år, i 30 år. Så länge Donald Trump har varit en offentlig person så har han tjatat om samma politiska frågor. Och det är de frågorna som han driver idag som president. Så att om man får åtminstone ge Trump att han verkar ha någon typ av principer eller åtminstone någon typ av konsistens, vilket man inte kan säga för Dalai Lama.
3: Nej, alltså Dalai Lama saknar både konsistens och substans. Därför att tidigare så han har hållit sig borta från lite. Det här med att han gör lite mera politiska uttalanden är ju tämligen nytt. Alltså tidigare så har det bara varit så här allmänt må bra, gott, fluff. Alltså totalt utan substans. Det var illa nog, men han kanske borde hålla sig till det där lite mera. Var snäll och gullig mot alla grejen. Det passar honom bättre, tror jag. Gör mindre skada också faktiskt.
0: Ja, alltså vi kanske inte behöver gå på djupet i just det här inslaget om de sakerna, men jag tycker även när han pratar om andliga frågor så är det väldigt liksom ytligt och poppigt och kaliforniskt, och det är som att han man känner knappt igen många av hans idéer om man har läst lite om tibetansk buddhistisk tradition, utan snarare låter det som men så här, det vanliga snacket i Richard Bransons bubbelpool.
3: Ja, nej, alltså hardcore tibetansk buddhistisk tradition, den är liksom lite mer handfast och än det här allmänna fluffet han håller på med. Men det är ju för att han ska kunna sälja biljetter och böcker. Det gäller. De måste ha installers.
0: Sälja biljetter och böcker och vissa andra produkter.
3: Ja, du får inte glömma bajskulorna.
0: Tror han fortfarande håller på med det där?
3: Ja, det är en stor produkt.
0: Det där är ju typexempel på tillfället då man vill segmentera mellan olika marknader. Det finns en marknad som är oerhört intresserad av små torkade kulor av Dalai Lama Spice som man enligt uppgift säljer då till väldigt devota tibetanska buddhister. Och det finns en annan marknad som längre västerut som helst inte hör talas om just den delen av verksamheten. Ja, än så länge har de lyckats ganska bra med det här. Jag ska säga att jag har enbart hört talas om den här kul produktionen i Radio Bubbla. Tack och lov, om jag ska säga.
3: Det är faktiskt sant. Don't you quit fooling this boy, little cokehead. And why don't you quit making fun of all the ones that love you? You know what you're doing? You're breaking hearts that you could be ruling, and you're too sweet a girl for that. There's a lots of true hearts, and all of them's always tenderly thinking of you.

0: Radio Bubbla. FMSF. Socialdemokraterna är hycklare av rang och inför restriktiva lagar mot spelande medan de undantar sin egna spelverksamhet. Kanske inte konstigt då de drar in lika mycket på sin spelverksamhet som samtliga andra partiers inkomster sammanlagt. Ja, det här är en debattartikel som jag har skriven av representanter för Fria Moderata Studentförbundet. Eller som vi ofta säger i Radio Bubbla, Studentförbundet. Två skribenter som för mig är okända men som tillhör förbundet, och de har publicerat sig på Timbros sajt, Smedjan, på deras debattavdelning. Adam Danieli och Sten Storgers heter de. Vi har ursäkt om jag uttalade efternamnen fel där. Vi ska backa lite grann, innan vi pratar om den här artikeln, ska jag backa lite grann. Bakgrunden till att det här överhuvudtaget kommer upp är att man har ändrat reglerna i Sverige för hur de politiska partierna ska redovisa sina inkomster. Och det här är någonting som av hävd faller under Kammarkollegiet. En lite mystisk myndighet som gör lite varje. Och en av de saker de gör är att de håller koll på partiväsendet. Och nu har man alltså ändrat reglerna, och det är tekniskt komplicerat. Men en av de saker som har hänt är att nu gör man en mer heltäckande redovisning av alla intäkter som man får från olika typer av sidoorganisationer. Och i fallet med socialdemokratin så är det väldigt viktigt, därför att socialdemokratin har, de har till exempel det som den här artikeln handlar om, A-lotterierna, men de har också SSU, och de har alla fackföreningarna som pumpar in pengar på direkta och indirekta sätt. De minns de direkta transfereringarna från till exempel fackföreningar till socialdemokraterna redovisas tydligare nu. Och det som det här handlar om, spelintäkterna. Jag kan tänka mig att det kanske finns några som lyssnar på Radio Bubbla som inte ens förstår vad vi menar med det här med spelintäkterna. Men ge er till tåls, det är väldigt, väldigt spännande. Jag tänkte bara säga apropå att gå gärna in på Kammarkollegiet. Det finns en länk i den här artikeln. Och kika lite på de här siffrorna, det är väldigt spännande. Man kan klicka på en länk då som heter intäktsredovisningar för år 2018. Där man kan filtrera ner per politisk aktör, politisk organisation. Det är ganska hög upplösning. Så jag tror jag på listan över de tio politiska organisationer som tjänar mest. Och det är inte partier, utan det är nedbrutet på med högre upplösning. Så är fem av de tio organisationerna socialdemokratiska organisationer, de som tjänar mest. Mest av alla tjänar SSU, 178 miljoner. Tar de in per år. Men så finns det också liksom Sosterpartiet, där ju egentligen SSU ska räknas, ska läggas till. Och en annan intressant sak för övrigt, en sak som jag vet diskuteras lite i våra kretsar, nu är vi off topic här, men det är hur mycket pengar hade egentligen Alternativ för Sverige? Och i den här redovisningen kan man faktiskt se, för de är ju liksom ett rumsrent parti som rapporterar inte Kammarkollegiet mycket pengar man fått. Kan man nämna kortfattat då att AFS har redovisat 644 000 inkomster från medlemsavgifter, 145 000 i bidrag från privatpersoner och 3,5 miljoner i bidrag från organisationer. Så att sammanlagt då, ja, vad det nu blir, 4,5 miljoner och sånt där. Jag kan säga också att bidragen från organisationer, det kommer huvudsakligen 2,8 miljoner kommer från en organisation som heter AFS Insamling. Så där har de haft ett separat företag eller en separat förening som inte är samma entitet juridiskt som partiet, som har samlat in pengar, förmodligen den här crowdfunding-kampanjen och sånt där. Och sen har de som organisation donerat det till partiet. Men förmodligen så kommer de pengarna från privatpersoner huvudsakligen, de 2,8 miljonerna. Och sen har de också fått två stora donationer, en från Sverigedemokratisk ungdom och en från Sverigedemokratisk ungdom Uppland. Sammanlagt ungefär 750 000.
1: Och det här är alltså de som blev uteslutna?
0: Jag antar det. Jag antar att det är liksom att de i splittringen så tog de med sig en del ekonomiska resurser som de slussade in i AFS. I alla fall, bara ett exempel på någonting lite spännande som man kan kolla på i Kammarkollegiets partisiffror. Jag gör bara lite reklam för det här. För att om fler går in och tittar på de här siffrorna så kommer man hitta andra intressanta saker. Till exempel om man kollar på Socialdemokraterna så kan man se att de har redovisat totalt 250 miljoner i intäkter. Och nota bene, det här är inte inklusive alla socialdemokratiska organisationer, utan det är enbart partiet nationellt, och det är inte inklusive alla lotteriintäkterna. Men sossarna hade alltså 5 gånger mer intäkter än alternativet Sverige. Förlåt, 50 gånger mer intäkter än alternativet Sverige. Mer än 50 gånger mer. Samtidigt så hade sossarna inte ens 3 gånger mer intäkter från medlemsavgifter. Så att som andel av de hade ungefär, tror jag var 1,7 miljoner i medlemsavgifter. Medan AFS hade 644 000. Det är ganska intressant. SD till exempel, SD hade totalt knappt 100 miljoner intäkter. Men de hade mer än 3 gånger så stora intäkter från medlemsavgifter som Socialdemokraterna. Jag tycker bara det här är lite intressant. Va? Att Socialdemokraterna är liksom, de har svin mycket pengar, men nästan ingenting kommer från det, liksom den, vad säger, det normala, hedliga sättet att finansiera ett parti med medlemsavgifter. Medans AFS har jättestor andel medlemsavgifter och SD har också jättemycket intäkter. Men sossarna behöver inte det, därför att de får massor med pengar från facket, och SSU har jättebra ekonomi, och de har sitt hemliga vapen. 200 miljoner kommer sammanlagt från deras spelorgan A-lotterierna. Och så är det i Sverige att det socialdemokratiska gamla statsbärande partiet finansieras i väldigt hög utsträckning av ett lotteri. De säljer lotter som heter A-lotter. Det är som vanliga lotter, de kostar, det var ett tag sedan jag hade en A-lott i handen, men det är som en trisslott ungefär, fast de säljs av sossarna. Och åtminstone förr i tiden var det så att de hade mycket sämre villkor. Du fick ut, alltså, snittvinsten du fick på en lott var mycket, mycket lägre än på en trisslott. Så det var ännu mer av en förlustaffär jämfört med trisslotter. Och det är så här det funkar, och det är SSU är väldigt aktiva här, så de står för 150 av de här 200 miljonerna kommer in via SSU. Men de går in i den socialdemokratiska apparaten som heltid. Det spelar ingen roll om de är Socialpartiet eller SSU från vårt perspektiv eller från samhällets perspektiv. Men det innebär att SSU har alltså intäkter från lotterierna som motsvarar mer än 30 000 kronor per medlem. Och det är bland annat här för jag tjatar igen det här med medlemsavgifterna. Så vem bryr sig om vad medlemmarna kan bidra med ekonomiskt när du för varje medlem har 30 000 kronor i lotteriintäkter? Och det här lotterier och spelverksamhet, det är ju väldigt kontroversiellt. Det finns väldigt strikta lagar i Sverige som förbjuder. Det är faktiskt förbjudet i Sverige att bedriva allmän lotteriverksamhet. Det finns vissa undantag som är som designade för A-lotterierna och sossarna. Men det är allmännyttiga ideella föreningar kan få bedriva lotterier under vissa omständigheter. Och de politiska partierna är som regel, som juridiska entiteter, så är de ideella föreningar. Och dessutom då så är de klassade som allmännyttiga ideella föreningar. Det beror lite på vad föreningen har för syfte och så vidare. Så att politiska partier, religiösa samfund, vissa andra föreningar får undantag från det generella lotteriförbudet. Så det är ett undantag som man har. Det andra undantaget är att de är skattebefriade när de håller på med verksamheten. För att andra aktörer som håller på med olika typer av spel, de har ju en särskild spelskatt. 18% skatt har de, som är straffskatt på spel. Men A-lotterierna är skattebefriade. Och så finns det också ett extra liksom pervers grej. Det är att de har ett undantag från ett generellt förbud mot krediter i lotterisammanhang. Det vill säga, du får inte sälja lotter på kredit på faktura, utan du måste betala pengar direkt. Och det här är då tanken bakom det här förbudet är ju att man vill minska risken att folk skuldsätter sig för att köpa lotter. Man vill inte att folk säger så, jag vet, jag har förlorat mycket pengar på lotterna nu, men låt mig bara köpa en lott till, eller en lott till. Jag betalar senare. Ni har vunnit äntligen på några lotterna. Det är statens generella tanke att man inte ska få hålla på så. Men Socialdemokraterna får göra det. Totalt i strid med alla etiska riktlinjer och förmenta filosofiska principer som man har. Och som gäller för andra aktörer. Så får de och gör också. De använder möjligheten att sälja lotter på faktura. Så det här är så som sossarna funkar i Sverige. Och så de finansierar sin verksamhet. Det finns många så sjuka saker. En annan sak med det här som jag bara ja, som jag bara kan kasta ut och för er uppmärksamhet till, det är att om man har ett intresse av att tvätta pengar, så är det här en synnerligen perfekt verksamhet. Alltså anta att du har en stor mängd kontanter som du vill slussa in i din organisation. Du kan alltid beställa en låda A-lotter och säga att nej, vi var på ett torgmöte och folk älskar sossarna och lotterier, köpte jättemycket A-lotter. Så i den här debattartikeln då från FMSF så säger man att den där som sossarna håller på med det gränsar till maktmissbruk. Och det är oerhört timid, näpen och mild formulering. Det handlar om givetvis en extrem form av maktmissbruk. En fullständigt
1: naken korruption. Ja,
0: fullständigt naken, skamlös, psykopatisk korruption. Det blir liksom inte smutsigare. Och sossarna bara sitter och garvar oss i ansiktet. Förbjuder alla andra att bedriva lotterier. Åh, det är så oetiskt och det är filmspel. Det ska vara straffskatt och specialregler. Och liksom sälja lotter på krediten i galna. Eller? Och så sitter de bara och gör alla de där sakerna själva. Och drar in 200 miljoner om året. 200 miljoner om året bara på lotterna. Och det är alltså mer än de andra partierna har intäkter sammanlagt. Så alltså, man måste ju på ett sätt bli lite imponerad. På något sådant sjukt sätt så måste man ju nästan beundra deras extrema psykopatiska förslagenhet. Att de bara räknar kallt med att de kommer undan med det. Och givetvis, de kommer undan med det.
1: Ja, jag ska inte säga hela medieetablissemanget sitter tyst om det. Det händer ju då och då att det dyker upp någon liten artikel. Men det borde ju varit krigsrubriker i liksom årtionden över det här, om det hade funnits någon form av, ja, om inte media hade varit en marionett för socialdemokratin. Det är ju inte särskilt förvånande att media inte gör så mycket. Vad som sticker i ögonen ännu mer är ju vad den så kallade oppositionen har gjort i alla år, inklusive åren de suttit i regering. Det här borde ju varit den stora stridsfrågan efter man krossade radio- och tv-monopolet. Man borde sagt, nu ger vi oss på sossarnas stora intäktskälla. Om man hade någon, liksom, någon som helst form av självbevarelsedrift, så är det här vad man borde ha gett sig på. Det finns ju två olika tillvägagångssätt. Vill man vara liksom renlärig marknadsliberal, ja, men då släpper man det ju bara fritt, såklart. Man avreglerar lite, låt vinstdrivande företag bedriva lotteriverksamhet på samma premisser. De kommer ju konkurrera ut de där sosselotterierna omedelbums. Det finns ju inte en chans att liksom ett gäng socialdemokrater kommer kunna driva en framgångsrik affärsverksamhet på en fri marknad. Det ska möjligtvis vara där penningtvätten du tar upp som kan vara en framkomlig väg. Men i övrigt så kan du ju bara låta marknaden krossa dem. Är man inte renlärig, vilket såklart de borgerliga partierna inte är, så kan de ju bara gå i motsatt riktning och reglera bort verksamheten. Säg liksom att nej, men ni ska ha samma skatt som alla andra, samma regleringar som alla andra. Och förresten, grattis, här har ni 2000 siders antipenningtvättslagstiftning ni måste förhålla er till också. Slå ihjäl verksamheten bara. Hade man kunnat göra med liksom en eller två lagändringar, så hade den varit död och så hade du knäckt ryggen på socialdemokratins finansiella apparat, åtminstone i partiväsendet. Men det har man inte gjort, vilket alltså av alla saker man underlåtit att göra bland högerpartierna, så är det här är en av de mest graverande formerna av försummelse jag har sett bland den svenska borgerligheten. Det, alltså, hur mycket mer bevis behöver man på att det här är en kontrollerad och det är en kontrollerad opposition som inte vill ta makten. De kanske vill sitta i regering, men de vill faktiskt inte förändra något. De vill absolut inte att socialdemokratin ska släppa sitt grepp om landet. Det har de inga som helst ambitioner på. Det är alltså om du sitter och ska vara engagerad i något av de borgerliga partierna, då är du i ett jäkla marionettparti för sossarna.
0: Ja. Ja, visst det är fullständigt tandlösa är de. Eller för att använda en annan metafor, man kan säga att sossarna i det här sammanhanget säger vad man vill, men de har cojones. Det kan man inte säga om de borgerliga organisationerna. Det är symptomatiskt, va, de här formuleringarna. Jag ska se om jag kan hitta exakta formuleringen i artikeln. FMSF som alltså ska vara liksom borgerlighetens spjutspets. De ska vara ideologiska, principiella, och de ska vara attackhundarna som säger kontroversiella sanningar och så vidare. Och vad säger man så här? Att ge det egna politiska partiet fördelar i lagstiftningsarbetet är fullkomligt oacceptabelt och gränsar till maktmissbruk. Socialdemokraterna bör fråga sig om spelvinster är något ett politiskt parti bör stå och falla med. Och partiet måste sluta utforma lagstiftning efter vad som spelar dem själva i händerna. Det är så, alltså, det är svårt. Ja. Det här är liksom den mest radikala, det aggressiva linjen som finns i hela liksom mainstream högerborgerlighet-sfären. Och det
1: snällt be Socialdemokraterna att sluta.
0: Exakt, exakt. Snälla liksom vampyrer och varulvar, kan inte vara vänliga att fundera, kan inte fråga er själva om det här verkligen är någonting som ni ska syssla med, att suga bort blod och våldföra er på samhället och på lagstyre, och det gränsar till maktmissbruk. Ja. Det vore kul om vi kunde prata lite mer om det här. Jag skulle gärna läsa en mer detaljerad granskning av A-lotterierna. Man kan hitta dem så här. Det kommer säkert skrivas mer nu, apropå Kammarkollegiets sammanställning som kom bara för en eller två veckor sedan. Så om det finns något mer ingående reportage om A-lotterierna, så vill jag väldigt gärna ha den länken på Bubbla. Så kan vi återkomma med lite mer smaskiga detaljer.
2: Jaha. Där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er, inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. President Macron varnar för socialvetenskapliga teorier importerade från USA sedan Paris viceborgmästare Audrey Pulvar sagt att vita personer borde tiga när rasism diskuteras av etniska minoriteter. Väcker oro över ökningen av amerikansk politisk korrekthet en månad efter att politiker, intellektuella och akademiker hävdar att Frankrike håller på att smittas av amerikanska idéer vilka undergräver det franska samhället. Så kallad wokeness är en farsot som sveper över världen just nu med epicentrum i USA. Jag stör mig lite grann på det här ordet. För att i den här artikeln och i många sammanhang så pratar man just om woke, man pratar om amerikansk woke-kultur och så vidare. Jag tycker att det är ett obfuskerande språkbruk, därför att det är intryck av att det är någonting nytt. Någonting som är nytt och tydligt särskilt från andra tendenser. Men i själva verket som säkert radiobubblalyssnare har bra koll på, men det är bara den senaste iterationen av en och samma historiska kraft. Som vi redan har många namn på och som vi bör använda. Jag tycker ju personligen att benämningen vänstern är den bästa och tydligaste benämningen. Man kan också säga progressivismen eller liberalismen. I grund och botten så handlar det om en revolt mot naturen. Ett obstinat och resentimentsdrivet motstånd mot naturliga hierarkier. Mot en ojämlikhet som är ofrånkomlig mellan människor. Och för den delen mellan alla andra sorters biologiska varelser. Så det som börjar som en rent känslomässig reflex egentligen, känslor av otillräcklighet, känslor av rädsla för andra styrka, för att slippa konfrontera de känslorna så maskeras de med andra känslor, framförallt vrede och hat. Och så rationaliserar man sin vrede med abstrakta teorier, teorier om jämlikhet. Ojämlikheten som skrämmer mig, den är inte alls naturlig och oundviklig, utan den är resultatet av förtryck och någonting som vi kan åtgärda. Det är den grundläggande impulsen i det här, och det är en och samma spiralrörelse där de som infekteras av det här mentala viruset, alltså egalitarismen, hela tiden piskar varandra att bli mer och mer extrema. Jämlikheten måste utsträckas, inte bara till jämlikhet i lagliga rättigheter, utan jämlikhet i ekonomiska avseenden, ekonomiska utfall. Och nu fokuserar man på de här frågorna om ras och kön och så vidare. Och man har ju redan kommit långt på den vansinnesfärd som ska skapa jämlikhet mellan män och kvinnor. Vilket givetvis bara kan uppnås genom att män och kvinnor utplånas och ersätts av könlösa transpersoner som är exakt lika mycket man eller kvinna oavsett vilka kromosomer de föddes med. Men, förlåt, det ska komma till det. Det är exakt samma impuls. Det är exakt samma impuls som fick liberaler att revoltera mot monarkin. Och som fick socialister att revoltera mot kapitalismen. Det är samma rörelse tagen till sin logiska slutstation. Med reservation givetvis för att de mycket väl kan hitta på något ännu mer galet i nästa iteration. Så om inte psykiskt friska människor sätter stopp för den här galenskapen, så kommer vänstern totalförstöra samhället. Till den grad att vi når en punkt där naturen själv sätter stopp för cirkusen. Genom att levnadsförhållandena blir så svåra att det enda sättet att överleva är att vara iskallt realistisk. Och då kommer allt vad egalitarism och politisk korrekthet heter brinna upp i ett helvete som de själva har skapat. Och vi bör kalla saker för vad de är. Det är därför jag inte gillar den här begreppet wokeness. Ja, hur som helst. Förlåt, den här farsoten har givetvis även kommit till Frankrike. Men där stöter den på patrull. Därför att det finns en kraft i Frankrike som kan utmana den. Nämligen fransk patriotism. Eller, man kan snarare säga, franskt förakt för USA. Och fransk motvilja mot amerikanska kulturella importer. Det är nästan lite så det känns när jag följer den här debatten med ett getöga. Du får rätta mig om jag har fel, Boris. Men det känns lite för mig som att problemet är inte att idéerna är totalt vansinniga. Problemet är att idéerna är amerikanska. Gärna galenskap, bara det är genuint fransk galenskap. Ja, och jag för min del är såklart väldigt positiv till den analysen. Jag tar vad jag kan få i termer av allierade krafter, och så håller jag med om också om att USA är den store satan vars kulturella inflytande ska kväsas. Men de har den debatten i Frankrike också. De hade BLM-demonstrationer förra sommaren i Frankrike. De grävde fram en egen George Floyd, en afrofransos som dog i polisförvar 2016, alltså ganska många år sedan. Och eventuellt så dog han av kvävning, och man såg en likhet med George Floyd. Och sen när George Floyd hände i USA så blev det plötsligt så här, rättvisa för Adama Traoré, som den här mannen hette. Och nu är fokuspunkten för debatten är Paris vice borgmästare. Jag är så dålig på franska, så jag vet inte hur man uttalar hennes namn, men Audrey Pulvar och sånt där. Så hon är av karibisk härkomst, ska man säga också. Hon är lite brun, kommer från någon av de här franska öarna i Karibien. Och hon säger då, hon bara som en papegoja efterapar de här amerikanska rasdiskurserna och säger att vita människor ska bara vara tysta, ska håll käften och sitt bara lydigt och lyssna när folk som inte är vita pratar om rasism. Det är rasistiskt om ni själva försöker säga någonting. Men det här har lett till uppror bland franska intellektuella och även ett antal politiker, inklusive gamla premiärministern Manuel Valls och nu givetvis Frankrikes ledare Emmanuel Macron, som säger att det är ofranskt att tänka på det här sättet. Ett hot mot den nationella enigheten. Ja, Boris, jag känner mig lite uppmuntrad av det här. Jag inbillar mig såklart inte att saker är på väg åt rätt håll i Frankrike på det stora hela, men det känns ändå fint att det kan finnas en västeuropeisk samhällselit som öppet gör motstånd och vill mota de här sjuka idéerna i grind. Inte egalitarismen i allmänhet såklart, men åtminstone några av de senaste och mest extrema avarterna. Det är lite fränt.
3: Nej, men det är jättefränt och uppiggande, man blir alldeles lycklig av det. Det anknyter lite grann till det vi pratade nyss om monarkin och monarkismen som princip. Alltså, när jag sa att det spelar ingen roll om man vill, alltså det kommer ändå att bli så att de underliggande principerna som gör att vissa stater har monarker kommer i spel, och det är det vi har i Frankrike också. Och även om den franska revolutionen var liberal, egalitaristisk, progressivistisk, vänster, vad som helst, så cementerar den ganska snart en hierarkiska strukturer, och faktiskt något som trots allt är bra. Alltså man behåller Napoleontidens syn på att vem som helst ska kunna nå makten eller få en stark ställning i samhället. Bara liksom man visar sin förmåga, och framförallt genom att man tar sig igenom elitskolorna. Men det finns, det är det här jag menar med den monarkiska principen. Det är många som menar att det här är någonting som uppkommer i och med den franska revolutionen och sen Napoleontiden, den revolutionära omvälvningen. Alla får en möjlighet liksom att visa vad de kan. Men det är en princip som har gällt under kungatiderna också, både i Frankrike och i Storbritannien. Vi pratar förut om Oliver Cromwell, vi har ju Thomas Cromwell som går från att vara född som son till en alkoholiserad smed, så tar han sig upp och blir Henrik den åttondes viktigaste, hans axel Oxenstierna i princip, och lite till. Och samma fenomen har vi i Frankrike, alltså att hela tiden så är det så att ståndscirkulationen medför, men även en kung har behov av de bästa i riket. Sen må de vara födda som söner till alkoholiserade smeder, det spelar ingen roll. Och alla någorlunda sunda samhällen har den principen. Och det är det som är så sympatiskt med Frankrike, att där bevarar man detta. Och man har blivit tokig på de här idéerna om, framförallt har man gett sig på nu också den stora franska studentfackföreningen UNEF, som har tagits över av sådana här BLM-människor. Styrelsen består liksom av, det är en stor och mäktig organisation som har mer än 100 år på nacken. Styrelsen består av ordföranden är kvinna och hennes föräldrar är en västindisk mamma och en judisk pappa av lite oklar härkomst faktiskt. Två vita män med vänster i riktning och en kvinna vars föräldrar konverterat till islam, de var fransmän, och så två muslimer. Och de driver stenhårt det här med safe spaces, alltså säkra utrymmen för kvinnor, etniska minoriteter, religiösa minoriteter, fanans moster, transmänniskor. Och det här riskerar att de ska ges särbehandlingar. Och det inte bara riskerar, det slår ju direkt mot hela det franska elitistiska skolsystemet. Det spelar ingen roll vad din bakgrund är. Tar du igenom den här utbildningen så säkrar vi dig en plats i staten. Högt upp också. Så det här kommer, och de är beredda att förbjuda den här fackföreningen, för att nu lägger man inte fingrarna emellan, alltså, så att precis som du säger, oerhört uppiggad av det här. Man får ju liksom ta de vänner som erbjuds, och i det här fallet så är ju Macron och den franska samhällseliten väl värda stöd och sympati faktiskt. Man får hoppas att de knäcker ryggen alltså på den här BLM och safe space idiotin faktiskt.
4: Ja, jag tror att det kommer ta ett tag innan de här senaste vågorna av vansinne kommer att slå igenom och bli dominerade, men jag tror tyvärr att det kommer hända på sikt. Men det är egentligen konstiga testballonger som har skickats ut nu, och de här liksom transsexuella veganerna, de har inte så mycket att sätta upp egentligen mot franska staten, eller egentligen några stater som har minsta lilla vilja att göra göra minsta lilla motstånd.
3: Som du sa, spelar ju också den här med den franska nationella aversionen och föraktet för USA-roll. Det är fascinerande de här två senaste dagarna att se hur New York Times körde en artikel till stöd för det här med safe spaces på universiteten och det här studentfacket och har gett dem väldigt positiv behandling i New York Times. Och det är fascinerande att titta på franska tidningar de senaste 24 eller 48 timmarna. Alltså alla från höger till vänster är tokiga liksom över New York, över just New York Times, som menar att ni ska ge själva fan i det här och det är en inblandning i våra kulturella angelägenheter i vårt samhälle och ja, ni är lägre stående varelser ungefär. Oerhört uppiggande.
4: Ja, jag tycker det är intressant den här anti-amerikanismen. Dels är det någonting som jag delar själv och som, ja, som jag i hög utsträckning fick med mig liksom, från min uppfostran, kan man väl säga. Jag var inte, kanske inte någon så renodlad USA, den store satan eller något sånt där. Men definitivt med stark skepsis mot det som min mamma brukade kalla för amerikansk kulturimperialism, som inte skulle förekomma i vårt hem. Oavsett om det var nymodiga, jag vet inte om det var Disney-filmer eller fira Halloween och sådana saker som var totalt tabu. Liksom. Så det finns ju, det jag försöker säga med det här exemplet är att det finns en djupt rotad anti-amerikanism även i det svenska samhället. Alltså kanske inte så mycket just precis idag, men du behöver inte gå så långt bak. Du behöver inte gå liksom flera generationer bakåt för att hitta en sån skepsis. Och det tycker jag är en väldigt intressant tanke, för att jag menar, sådana saker som jag kan sitta och babbla om liksom den progressivismen som historiskt fenomen och dess spiralrörelse genom historien och allt det där. Jag inbillar mig inte att man kan få något större antal personer att ens överväga, än mindre att anamma såna idéer. Men om man försöker sig på något lite mer enkelt, något som är lite mer lättsmält, så kan det väl bara vara att hata USA. Kanske man skulle kunna väcka upp lite sådana sentiment, kanske till och med lite ressentiment, inte bara i Frankrike utan även i andra europeiska länder.
3: Ja, men det du sa där, det har jag inte tänkt på länge, men det är ju alltså att det här föraktet och att man ser ner på USA, det fanns ju förr i Sverige. Det var inte bara en fråga om vänster anti-amerikanism liksom av vänsterslag, utan det har en lång och gammal tradition i Sverige, alltså att de bildade skikten i Sverige hittade ju alltid någon anknytning till alltså det ansågs självklart att man liksom var frankofil eller anglofil eller germanofil, alltså att man liksom såg upp till något av de stora europeiska kulturländerna och liksom tyckte om dess kultur, litteratur och så vidare. Jag menar, ingen, du skulle inte kommit undan liksom, om till exempel var lärare, antar att du var liksom lärare på 50-60-talet och sagt att ja, jag tycker USA är världens kulturella föredöme. Utan du trodde det var tokigt. Man förväntades liksom ha Tyskland, Frankrike eller England eller till och med Italien som liksom det där jag hämtar inspiration. Så det vore underbart om vi kom tillbaka dit.
4: Mm. Intressant, jag hade tänkt så mycket på det, men det var någonting, det måste ha varit någonting som hände, något skifte kanske på, jag vet inte, 80-talet, 90-talet, något sånt där. Att Sverige till exempel, som är det land som jag har bäst koll på bara, men i sett i samma i andra länder, blev betydligt mer proamerikanska. Var det så?
3: Ja, paradoxalt nog efter den stora, alltså vi hade den stora vänsterväckelsen i Europa och sen tog den amerikanska kulturimperialismen ett jättekliv och tog över allting. Väl värt att utröna sambanden där.
4: Det kanske är inget sammanträffande, för att som du är inne på, den gamla anti-amerikanismen hade egentligen ingenting med vänstern att göra.
3: Nej,
4: utan det har att göra med att det kanske snarare har någonting att göra med att USA är uppkomlingar och de är osofistikerade och de snyltar på vår kultur och liksom tror att de ska köra om oss eller göra det och så vidare. Och säkert också mycket bara sentiment, för att USA är en väldigt stor och mäktig och framgångsrik framgångsrikt land. Men sen när man då kom in med alla det här, liksom krossa USA-imperialismen och gjorde det till en ren vänsterretorik, då kan jag tänka mig att det blev mindre aptitligt för, säg, högersinnade människor att vara antiamerikanska. För då hamnar man i samma folla som de här hippiesvinen som gick på gatorna och skrek om USA-imperialismen. Så om man hade sådana åsikter så kanske man höll tyst om dem. Kanske inte skrev om dem på kultursidorna och så vidare. Men så där någonstans så kanske, det skulle inte vara första gången som vänstern förstör saker genom att bara kontaminera dem med sin blotta närvaro. Men kanske det är så att vi måste rädda antiamerikanismen undan vänsterns appropriering av detta underbara fenomen.
3: Ja, och numera är ju inte vänstern antiamerikansk.
4: Det är spjutspetsen nu för amerikansk kultur.
3: Alltså, exakt. Ja. Och det är de som talar om för oss att lyssna på FBI och CIA och så vidare. De har alltid rätt. Så att allt är vänt upp och ner.
4: Ja, tänkvärt. Här känns det som att det finns en och annan möjlighet. Kilar som kan slås in och retorik som kan smidas.
0: Radio Bubbla. Donald Trump meddelar att mötet med Kim Jong-un i Singapore den 12 juni kommer äga rum som planerat. Meddelade för en vecka sedan att det skulle ställas in. Sker efter möte med högt uppsatte nordkoreanske ledaren Kim Jong-chol i Vita huset. Ja, senast vi pratade om den här händelsekedjan så hade Trump precis meddelat att det blir inget möte. Det blir inget möte för att Nordkorea uttryckt sig i arga och oerhört fientliga ordalag. Vi konstaterade då att det var lite tramsigt med tanke på att Nordkorea alltid uttrycker sig i arga och hotfulla ordalag. Och det är inte utan att det är lite tramsigt. Hur mycket jag gillar Trump så måste jag säga att det är alltid det här fram och tillbaka. Det känns nästan lite oseriöst. Det är hans strategi va, att vara oförutsägbar. Men det är inte lätt att vara nyhetskommentator när beskeden växlar fram och tillbaka hela tiden. Så Trump ska hålla mötet och det kommer hållas i Singapore. Det var därför de hade ett möte i Singapore för några veckor sedan som dock inte blev av för att nordkoreanerna inte dök upp. Vilket alltså var en av de saker som Trump protesterade mot genom att fejka att han ställde in det stora mötet. Och Trump spelar ner förväntningarna i linje med det vi pratade om förra gången. Det vill säga att Trump i praktiken inte har några utsikter. Att han har inga utsikter att lyckas med det som är det officiella skälet för det här mötet, det vill säga nukleär nedrustning, att Nordkorea ska göra sig av med sina kärnvapen. Det kommer Nordkorea aldrig göra. Och det påpekar Trump, han säger nu att det kommer inte hända så mycket på mötet, det är mer att inleda en konversation, det tar mer än ett möte och få saker gjort och så vidare. Så han spelar ner förväntningarna, vilket är smart strategi för att inte säga

0: Wallström, det är ju ändå hon som är liksom styrande i utvecklingen på koreanska halvön.
1: Ja, och du skojar lite grann nu, Boris. Ja. Men vi tror ju att Sverige har en roll att spela i vad är det, Nordkorea? Jag hade tyckt att Sverige var ett intressant land att hålla toppmötet i istället för Singapore. Hade passat ganska bra. Margot Wallström, för all del, men kanske snarare Göran Persson som möjligen skulle kunna utses som en sorts internationell samordnare för Nordkoreafrågan.
0: Ja, men Göran Persson hade ju alltid faktiskt goda band med USA, plus att han antagligen var på något sätt, som jag har spekulerat i, faktiskt släkt med Kim-klanen, någon form av oäkta son. Mm. Så han har ju varit en perfekt brygga där.
1: Det finns nog ingen internationell toppolitiker som har så goda relationer med USA, Nordkorea och Kina.
0: Nej, antagligen inte faktiskt.
1: Ja. Kom ihåg var ni hörde det först. Man kan säga nästan att det är toppmötesfeber. För om Trump ska träffa Kim i Singapore, så ska han träffa Putin. Som jag förstår det, så är tanken att de ska träffas i Moskva. Åtminstone så förbereds det här med stor flit av USAs ambassadör i Moskva, John Huntsman. Han har tydligen jobbat hårt månad ut och månad in för att få till det här mötet. Så det är också, det finns inget datum och ingen plats. Och det beror lite på hur det går med Kim-mötet den 12 juni. Han säger att om det blir problem, alltså om Rysslands möte kommer eventuellt bli försenat beroende på hur förhandlingarna går.
0: Ja, det är, jag tänkte, alltså, vi ser en intressant förskjutning här. Nu har vi ett år diskuterat om USA är på väg att invadera det ena eller andra landet ungefär. Men nu har det glidit över till, ska Donald Trump möta den ena eller andra ledaren? Högst oklara är jag faktiskt på om huruvida detta är bra eller dåligt. Ibland kan det ju vara så att liksom intensifierade möten mellan ledare och skrivande av avtal och traktater egentligen bara förebådar ett snart kommande krig, att det egentligen är ett sista försök, desperat försök att gjuta olja på vågorna och skapa fred när motsättningarna är så svårt spända så att kriget väntar, och då träffas ledarna. Det är lite grann Münchenöverenskommelser och annat över hela. Sen brakar det ju loss. Jag är inte så jättelugn för att de ska träffas mycket.
1: Det är en intressant reflektion. Trump har ju också inrikespolitiska bekymmer när det kommer till Ryssland. Alla bilder som tas av honom där han skakar hand med Putin och sitter ner och förhandlar och så vidare kommer att användas mot honom. Mm. Inte för att jag tror att han inte kan reflektera det ganska bra, men det kommer återaktualisera en debatt som finns i USA om huruvida Trump är en rysk marionett. Jag vet inte heller talat om det är bra eller dåligt för Trump att den debatten fortsätter. Ibland känns det som att alltihop förmodligen är orkestrerat av honom själv.
0: Ja, alltså det där är intressant att tar upp det, därför att jag studsar lite grann inför att det överhuvudtaget skulle planeras ett möte mellan Trump och Putin, därför att det innebär ju att vi ska ju inte tro att den djupa staten inte laddar för fullt då, alltså han kommer inte kunna göra någonting där utan att det betraktas som landsförräderi under mötet. Så att han är inte osmart, och att han överhuvudtaget går in i detta innebär att han måste ha något jäkla kort att spela här, alltså. Har ni väl medveten om hur alla kommer börja skriva igen om FBI:s gamla hittar på saker, så att det är något lurt här.
1: Apropå lurt, det är roligt att se John Huntsman i farten. Det var ett tag sedan jag såg hans namn i nyheterna.
0: Mm.
1: Han är tydligen numera USAs ambassadör till Ryssland. Han var tidigare, tror jag, Kina-ambassadör. Och har haft en lång räcka sådana uppdrag tidigare. Allra mest i rampljuset var John Huntsman i presidentvalrörelsen 2012. När han ställde upp

0: i republikanernas primärvalskampanj.
1: Mm.
0: Kasta sin hatt i ringen, som du brukar heta. John Huntsman, som kommer från en riktigt gammal mormonsk familj, har varit guvernör i Utah och är den ena arvingen till Huntsman-koncernen. Hans bror sköter familjeföretaget, och på Johns lott så följde att gå in i politiken och ägna sig åt att vara ambassadör, presidentkandidat och guvernör och såna här saker. Välordnad familjen Huntsman.
1: Ja, samtidigt är han ju en politisk representant för, vad ska man säga, liksom det mer liberala etablissemanget i det republikanska partiet. Så jag får inte det här riktigt att gå ihop, alltså att eller så tänker jag mina mörka stunder, att när jag är på konspirationshumör, att det här är någon konspiration helt enkelt. För Huntsman har ju en sån track record av just puttenuttiga liberala åsikter och ståndpunkter. Och ska han rigga ett möte mellan Putin och Trump, då det är lite läskigt.
0: Jag tror att man eventuellt kan se John Huntsman som relativt non-partisan. Han är på vänsterkanten i det republikanska partiet. Han skulle lika gärna kunna vara på högerkanten i det demokratiska partiet. Och han behöver ha en liten mittenposition, för att han jobbar ju åt alla presidenter. Han har haft hyfsat viktiga uppdrag för alla presidenter sedan Ronald Reagan, oavsett om de varit demokrater eller republikaner. Han är mer av en, kan man säga, sån här tjänsteman, diplomat-typ än en politiker egentligen. Men det finns en intressant koppling annars mellan Huntsman och Trump, i det att Trump är ju väldigt förtjust i mormoner. Han har ju vid flera tillfällen uttalat sin stora entusiasm över mormonerna och sagt att det är han sa någonting i stil med att det är den enda folkgruppen som han favoriserar särskilt, som han tycker är särskilt bra att göra affärer med, för mormoner kan man lita på.
1: Utom Mitt Romney.
0: Ja, jag vet inte vad Trump tycker om Romney egentligen. Han hade ju några välvalda ord klart i valrörelsen, men vad har han sagt sen dess?
1: Nej, men det räcker för att känna att han har en viss animositet mot åtminstone Romney.
0: Ja, men mormonerna är inte helt och hållet felfria. Det kan till och med jag tillstå.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Ett designföretag presenterar skyskrapa som hänger i stålkablar från asteroid. Ska färdas i formen av en åtta runt jorden. Oklart hur man ska ta sig till och från byggnaden. Ja, det är en fantastisk variation det här på ett klassiskt koncept. Det påminner väldigt mycket om den välkända rymdhissen. Som, det var en idé som har funnits åtminstone sedan, jag tror 20-talet, något sånt där. För mig att det var en sovjetisk astronom som först teoretiserade om att man skulle kunna bygga en sån här rymdhiss. Och det normala sättet man tänker sig att man ska göras på är att man använder sig av en rätt stor asteroid som motvikt. För att om man bara bygger en skyskrapa, som det skulle vara det, i princip ett torn, rakt upp i rymden. Då skulle den inte vara särskilt stabil. Men om man förankrar den i en asteroid som placeras i geosynkron omloppsbana runt jordens ekvator. Då skulle man kunna bygga en struktur hela vägen ner från asteroiden till jordytan. Och då skulle man ha det skulle vara extremt dyrt att bygga en sån här från början. Och det skulle eventuellt finnas en vissa risker med att ha den uppe. Men det skulle bli väldigt billigt att åka till rymden. För att man, istället för att ha de här gigantiska raketerna, så skulle man helt enkelt bara ta hissen upp till rymden. Så det är en klassisk idé. Här har man då samma idé, men med två intressanta modifikationer. Det första modifikationen då, det är att man ska inte använda sig av en geosynkron omloppsbana vid ekvatorn. Och det är ju begränsande, dels för att ekvatorn är ett ganska dassigt ställe. Det händer inte så mycket grejer där, förutom Singapore så händer typ ingenting på ekvatorn. Och så att man vill inte vara fast där, så man måste med geosynkron omloppsbana. Så istället har man en annan omloppsbana som ska röra sig. Men om de ska röra sig, då kan man ju inte ha huset stående någonstans. Så då måste man ta bort de nedersta 100 meterna eller någonting av huset. Så då får man istället en upp- och nedvänd skyskrapa som hänger från en asteroid och rör sig i en åtta. Men den behöver inte vara så vansinnigt lång.
2: Det där, alltså, det var därför jag fastnade på det här. Jag försökte visualisera och förstå det här med åttan. Alltså, jag ser inte det framför mig och då förstår jag det heller inte.
1: Ja, precis. Det är lite komplicerat, för det har att göra med hur satelliten rör sig och hur jorden roterar och sånt där. Så det finns då olika åttaformade banor. Så det är inte omloppsbanan, är inte åttaformad. Omloppsbanan är alltid cirkelformad. Den punkt som är rakt under satelliten, den punkten rör sig i en bana, och den banan ser ut som en åtta. Det finns många exempel på hur man använder de här åttaformiga satellitbanorna. Ett exempel är att det finns japanska satelliter som går i sånt här åtta mönster. Som går då, kan man säga, mellan Japan och Australien fram och tillbaka i en åtta. Möts någonstans på mitten och så vidare. Och på det sättet så kan japanerna ha särskilt mycket kommunikationssatellitkapacitet för Japan. Så kan de också sälja lite överkapacitet till Australien, för att de ändå måste passera där. Jag får mig att det var något sånt upplägg. Men det ger en bild i alla fall av hur stor åttan är. Att den går från Japan till Australien ungefär.
2: Då är jag med lite bättre.
1: Väldigt intressant tycker jag att de tar fram det här koncepthuset utan att förklara hur man ska ta sig ut och in i huset. Huset ska vara så bra så att du vill aldrig lämna det.
2: Nej, men alltså det var faktiskt egentligen min tanke. På något sätt tar man sig dit då, men det känns, tycker jag, som en nästan en fristad. Då kan man titta ner på dem som ägnar sig åt hopplösa projekt på jordytan och sen nicka lite till dem och sen fortsätta läsa sin bok, och så går man ut och odlar sin trädgård i någon slags atrium del av denna fantastiska skyskrapa. Jag gillar tanken jättemycket, även om jag inte förstår hur det rör sig riktigt. Men...
3: God kväll, Martin. Och vad kan vi annat göra än att säga hejsans hejsan till Lars Trädgård?
4: Ja, Lars Trädgård som har beväpnat Sverige med en kulturkanon.
3: Exakt. Och lille artillerist.
4: Ja. Har han gjort ett bra jobb?
3: Nej. Det går inte att göra en sån här kulturkanon. Och Han har gjort ett sällsynt uselt jobb ändå. Alltså det är... Den är så splittrad och förvirrad så att det möts ju inte ens. Jag kollar tidningarna idag och lite grann tv och radio. Det möts ju inte ens någon kraftfull kritik. Vad är det mer att... Vad fan är det här för någonting? Det är... Och det säger jag också liksom... Vad vill du, Lars?
4: Jag skummade faktiskt rapporten. Betänkandet. 303 sidor PDF på regeringens hemsida. För det var någon som var vänlig nog att posta den på Bubbla. Två gånger postade den faktiskt på Bubbla. Stor entusiasm för det här släppet. Jag tyckte det var kul att se lite sådana här barndomsgrejer för mig. Drakar och demoner och mutant och kult. Alltså rollspelen, bordsrollspelen. Jag var lite skeptisk där. Drakar och demoner, jag vet inte om det hör hemma i svensk kulturkanon, för att drakar och demoner är ganska tungt baserat på amerikanska Dungeons and Dragons. Däremot tycker jag mutant och kult är utmärkta val båda två, eftersom mutant och kult var liksom svenska rollspel som utvecklades. Båda utvecklades av samma par. Jag har glömt vad de heter nu, men det är ett gift par, en man och kvinna. Och väldigt, väldigt bra rollspel. Framförallt kult tycker jag är en kulturell storgärning. Men ja, det är lite, jag blev förvånad, Boris, över vilka grejer de tar upp. De har också en lång avdelning med maträtter. Där de listar liksom svenska maträtter. Ärtsoppa med fläsk, köttbullar med lingonsylt. 10 maträtter.
3: Har du fått en annan lista än jag?
4: Vadå då?
3: Men jag hade det funnits mat med på listan med köttbullar, sill.
4: Okej, jag citerar då. Det här är från sidan 81, gastronomi, en kulturyttring, rätter. Ärtsoppa med pannkakor, sill och strömming, gravad lax med hovmästarsås, raggmunk med fläsk och lingon, köttbullar med potatismos och lingon. Andra typiska rätter: fläsk med löksås, pyttipanna, fläskpannkaka med lingon, rotmos med fläsk, sillbullar med potatis, laxpudding, inkost, lax, blodpudding med lingon, palt med stekt fläsk och lingon, brunnebröd med fläsk och Janssons frestelse.
3: Ja, ja. Alltså...
4: Ganska bra, eller hur?
3: Ja, men du tittar ju på utredningen nu. Alltså inte på kanonen.
4: Fan, det här är folkets kanon.
3: Ja.
4: Det här är folkets kanon, så det här är inte officiell.
3: Jag tänkte först var jag letade desperat i anteckningar och papper när du tog mutanter. Vad fan, kan jag inte läsa längre? Nu fattar jag.
4: Alltså mutant det är ju första som kommer i det här kapitlet. Det är jättekonstigt, de börjar med spel. Förslag från svenska folket.
3: Ja, just det. Ja.
4: Och det första där de börjar räkna upp faktiska entiteter är spel. Stugan, Backpacker, Europa Universalis, Ground Control, Battlefield 1942, Minecraft och så vidare. Candy Crush Saga, det var lite... Alltså, fy fan, Tocka Tea Party och Candy Crush Saga är en del av svensk kulturkanon nu.
3: Ja, men på folkets kulturkanon fanns ju även kebabpizzan med. Men alltså, jag kan ju hålla med. Det var en väldigt bitter Svenska Dagbladet-skribent som pratade i radion. Men hon sa ju så här också att när jag ser trädgårdskulturkanon, så att jag tycker faktiskt folkets var roligare trots kebabpizzan. Och jag kan ha viss förståelse för det faktiskt.
4: En kebabpizza är ett ganska litet pris att betala. För att också få ärtsoppa med pannkakor och fläsk och mutant.
3: Ja, men på något sätt.
4: Jag tyckte det var roligt att de hade lite avdelningar om lag och rätt. Magnus Erikssons landslag, tryckfrihetsförordningen såklart, från 1766. Och brottsbalken. Brottsbalken är också en del av svensk kulturkanon nu.
3: Ja, den officiella. Så att,
4: Och på ekonomiavdelningen så såg jag Falu koppargruva. De börjar med Falu koppargruva. Och sist i listan kommer, tror jag, sambeskattningen av makar.
3: Ja, hade det varit sambeskattningen hade jag varit glad. Det var tyvärr särbeskattningen.
4: Ja, Vasaloppet är en del av svensk kulturkanon. Det största skandalen tycker jag i det här, jag tyckte det var ganska okej. Jag blev inte så upprörd när jag läste det här. Jag tyckte det var ganska trivsamt. Jag tänkte mer så här, ja, men det här är liksom, om någon tar det här som en lista liksom, för att botanisera lite svensk kultur, det är väl inte det värsta liksom. De får lite Bellman och lite Strindberg och lite Vilhelm Moberg. Men jag blev ganska upprörd faktiskt under avdelningen uppfinningar, där de har med Viggen, stridsplanet Viggen, men inte draken. Det tyder på en enorm okunnighet och en total avsaknad av kultur.
3: Ja, jag tycker de skulle haft lansen eller tunnan.
4: Ja, men Boris, draken är kanske det ballaste flygplan som någonsin har byggts, alla kategorier. Inget går upp mot draken i Saabs produktion eller fan med någon annan produktion heller. Desto mer är det en av de snyggaste farkoster som någonsin har producerats. Jag blev lite sur faktiskt. Kunde de inte bara sätta draken på listan? Varför Viggen liksom?
3: Ja, vad tror du?
4: Ja, som sagt, avsaknad av kunskap och smak. Ja. Det var min, alltså jag blev så charmerad av det här med att jag såg Mutant och Kult på listan när jag inte visste att det var folkets kanon, så att jag känner mig ganska lurad, men jag satt och mös liksom när jag läste den här.
3: Ja, du har haft helt fel ingång. Alltså, en berättigad kritik mot finns det mycket kritik mot den officiella kanonen, men det är också att mat inte finns med överhuvudtaget i listningen. Men alltså, jag har ju en invändning mot Viggen. Jag skulle ha haft en invändning mot draken också.
4: Mm-hmm.
3: Faktiskt. Alltså, det rör sig inte om uppfinningar.
4: Ja, jag vet inte. Nej. Ja, hur menar du?
3: Alltså, hade Saab uppfunnit det första flygplanet på något sätt då? Eller får man lista liksom vad i draken eller Viggen var liksom stora språng, alltså uppfinningar när det gäller flyg och stridsflygsteknik. Annars blir det bara, jag vet inte fan vad jag kallar det, liksom industriell design eller whatever, men det är ju inte en uppfinning.
4: Okay.
3: Lika lite som jag tycker att justitieombudsmannen är en uppfinning.
4: Alltså, du har en poäng, Boris, jag ser din poäng, men draken, alltså en produkt som draken, är ju resultatet av många, många olika uppfinningar och många saker som är liksom unika. I alla fall med draken, så till exempel, draken var världens första överljudsplan.
3: Var den det?
4: Jag tror det. Det kanske hade hänt att något flygplan hade åkt snabbare än ljudet, men jag tror draken var det första flygplanet som var byggt för att göra det systematiskt.
3: Okej. Okay. Ja, men då.
4: Och det fanns andra saker som var helt nya, som till exempel draken var det första flygplanet som kunde göra kobramanövern. Jag tror det kallas för kortparad på svenska, men det kallas för kobramanövern internationellt, som är en sån här särskild grej som stridsflygplan kan göra. Jag kan inte riktigt förklara det i ord, men alla vet vad kobramanövern är för någonting, som också var en sån helt ny grej, och många andra tekniska saker i utformningen av det flygplanet som var världsunika. Då är Saab först med de här, och det var helt överlägsen teknik. Så jag skulle säga att draken representerar liksom så här 10 intressanta uppfinningar.
3: Men alltså, nu snurrar vi in på det här, men det tycker jag vi ska göra. Alltså, var verkligen draken först med... Du menar att den var först, åtminstone i Sverige, med att bryta ljudvallen?
4: I Sverige? Nej, inte i Sverige, Boris. Nu ska vi se här.
3: Jag tror lansen var före. Det är därför jag liksom pläderar för lansen.
4: Nu ska vi se här. Nu, jag läser på Wikipedia nu. Det var det första... Okay. Det var det första västeuropeiskt tillverkade stridsflygplanet med sann överljudskapacitet och den första fullt supersoniska flygplanet att användas i Västeuropa. Ja, det står Västeuropa.
3: Ja, men det är stort. Men jag vill ändå hävda att lansen var först. Det kan bero på pilotens jävla skicklighet, men det spelar ingen roll. Det är väl värt att ihågkomma.
4: Ja, men vem kommer ihåg ett så ordinärt och ganska fult plan som Lansen?
3: Jag gör det.
4: Alltså det vi behöver, Boris, det är en statlig utredning om vilka av Saab stridsplan. Det vill säga en statlig rangordning av alla Saab-förkoster i den tiderna. Men vi behöver inte det, för att BBSen kommer ta hand om det här. De har förmodligen redan gjort det om vi kollar i sändningstråden. De har förmodligen redan... Nu ska vi se här. Viggen var första flygplanet med en digital mikrodator. Jaha, är det någonting positivt eller någonting negativt? Draken var först med kobramanövern. Ja, precis. Det är precis det du sa. Kobramanövern, exakt. Kobramanövern, det är stort. Nu ber jag BBSen. Kan ni vara vänliga och ranka alla Saabs stridsplan? Förklara vilken som är den korrekta rangordningen och varför draken kommer på första plats. Tack så mycket. Tack på förhand.
3: Vad var det vi skulle prata om? Kulturkanon. Låt oss lämna planen så länge. Men Lansen var först. Ja, det obehagliga i det hela, tycker jag, att det under presentationen och i politikernas och trädgårds eftersnack har kommit fram. Det är riktigt idiotiska som jag inte har tänkt på förut. Och det är att kulturkanonens stora inkluderingsfunktion. Alltså, det verkar vara det som är det viktiga. Att Muhammed och Ahmed... Alltså, det här är en variant på sluta skjut, helt enkelt. Tryck i dem kulturkanonen så blir de inkluderade och försvenskade. Och det blir man ju inte. Alltså, det är ett koko-projekt.
4: Ja, det är förstås en missuppfattning. Men jag tyckte det var intressant att det fanns ett kapitel som handlade särskilt om multikulturalism. När de skriver tre stycken överideologier som de förhåller sig till i det här. Mm. Och de tre överideologierna är modernism, internationalism och multikulturalism. Och under den tredje rubriken där beskriver de då hur man bytte fot i Sverige på 1970-talet. Och började liksom tänka annorlunda kring det här och gjorde multikulturalism till en självklar del av en självklar svensk överideologi. Så att man tar det för givet, men man påpekar också att det här var någonting som hände på 70-talet. Då fick vi en ny ideologi, så att det är den vi följer nu. Och de säger också till exempel att antinationalismen ledde till en blindhet rörande såväl svensk kultur som andra länders.
3: Ja, men det är lite fint.
4: Jag vet inte hur mycket mer man kan hoppas på från en sån här statlig utredning.
3: Nej,
4: liksom.
3: Kanske, nej.
4: Jag tyckte ändå att...
3: Det var stort nog.
4: Ja. Ja.
3: Men är det inte en sak alltså, som seriöst saknas, om man nu ska vara så här, att om man nu skulle vara en inskränkt pursvensk, jag är bara inskränkt och inte pursvensk, just det här uppfinningskapitlet, det är alltså Sveriges bidrag till vetenskapen, alltså de har Linné med. Men vi har ju en räcka andra faktiskt naturvetenskapsmän på sent 1800-talet och början på 1900-talet. Och de tycker jag väl som är lite högre än Nobelpris. Ja, Nobelpris. Nobelpriset är förvisso känt, men alltså det är... De har inte lyckats hantera frågan om vad är bra. Och vad är känt? Alltså det allmänbildade draggrejmomentet och kvalitetsmomentet. Och det syns ju urvalet av litteratur till exempel. Men låt oss lämna det. Jag kommer bara, liksom, bara bli grinigare och grinigare med vi pratar om det. Mest för att jag tycker illa om Lars Trädgård.
4: Ja, jag förstår absolut, absolut. Gärna för mig att man skulle ha mer svenska vetenskapsmän och uppfinnare och Håkan Lans. Vad är Håkan Lans på den här listan? Han som uppfann musmattan. Var det så? Jag har glömt.
3: Han uppfann...
4: Jag har hört att han är väldigt stor i alla fall.
3: Radarsystem och grejer också. Han var stor, ja.
4: Apropå Nobel. Jag vet inte, såg det här att på den gastronomiavdelningen så fanns det inte bara en lista med rätter utan också en lista med måltidstraditioner. Såg du det?
3: Nej.
4: Jo, de måltidstraditionerna är smörgåsbordet, snapsvisan, fika, Nobelfesten och skolmåltiden.
3: Alltså det är så jävla försumpat.
0: Radio Bubbla.
1: Annie Holmquist, den alltmer frånvarande fadern, kan och bör aldrig ersättas med statliga program. Är mer nödvändig än vad dagens män får lära sig. Bedrövligt att ta 24% av amerikanska fäder inte lever med samtliga sina barn. Bland svarta är siffran 47%. Vi pratade i förra inslaget om en diskussion om olika versioner av konservativ ideologi urartade till en diskussion om biologiska perspektiv, R-selektion respektive K-selektion och hur den moderna staten har underminerat naturliga mönster för biologisk fortplantning. Den här artikeln är en skrämmande blixtbelysning av vad som har hänt när staten har gått in och ersatt familjer och mer specifikt har ersatt fäder.
2: Mm.
1: Jag blev faktiskt, även om jag följer de här sakerna lite grann, så blev jag faktiskt förskräckt av vissa av de här uppgifterna. Annie Holmquist berättar att hon har jobbat med innerstadsbarn i 20 års tid. Jag vet inte vad Annie Holmquist jobbar med, men hon kommer i alla fall i kontakt med barn genom sitt arbete. Och hon säger att hon har vant sig vid att det knappt finns några biologiska fäder involverade i hemmen där de här barnen bor. Och hon säger att hon har blivit nästan lite avtrubbad inför det. Men hon blev ändå förvånad när hon hade diskussioner med några av de här barnen nyligen, där hon förklarade att deras pappor har dussintals barn. Deras pappor har liksom 10, 15, 20 barn. Och sen så blev hon förvånad när hon uppfattar att barnen ser inte de här andra barnen som sina syskon. De tänker inte, det är inte heller som en flytande skala mellan syskon, halvsyskon och så vidare, utan de har syskon. Det är sina mödrars barn. De här andra barnen är bara några andra. De andra liksom 12, 15, 18 barnen. Det är bara några andra. Därför att de bor med sina mammor. Papporna är bara borta och har barn med massor med olika mammor. Och de halvsyskonen kanske de aldrig träffar. Så det är en extremt bizarr situation där å ena sidan där barn växer upp i trasiga familjer, icke-familjer, utan sina pappor. Och bara det som Annie Holmquist beskriver här, så är det någonting som vi vet genom forskning är oerhört skadligt från ett samhällsperspektiv. Och det du förtjänar att tilläggas, även psykologiskt från ett individuellt perspektiv, så är det väldigt skadligt att växa upp på det sättet utan att ha en pappa. För att i ett barns utveckling, framförallt den tidiga psykologiska utvecklingen, så fyller pappor en väldigt viktig roll. Och det finns massa saker som man normalt och naturligt lär sig av sin pappa. Och om man inte lär sig de sakerna så finns en väldigt stor risk att man blir socialt missanpassad. Till exempel sådana saker som har att göra med hantering av risker, sociala konflikter, fysisk kraft, våld, såna här saker, för att lära sig hantera de här sakerna med en bra balans. Det gör man ofta i interaktion med en pappa. Och om man inte får den interaktionen så blir man ofta väldigt, väldigt missanpassad. Och det vi ser, det här är ju en epidemisk utveckling som man ser. Och då från en kollektiv nivå så ser man att barn som växer upp utan pappa, de begår självmord i mycket högre utsträckning än andra människor. De presterar sämre utbildningsmässigt i skolor, utbildning på alla nivåer. De begår brott i högre utsträckning, hamnar i fängelse. De blir fattigare överlag, tjänar mindre pengar under loppet av livet, hamnar ofta i fattigdom, beroende av staten och så vidare. Och dessutom då så reproduceras ju alla de här mönsterna. Både av så att säga, sociala skäl och av, om man säger, i termer av psykologisk utveckling så tenderar människor att återskapa de situationer och typer av relationer som de har upplevt som barn. Så det även på ett sorts socialt sätt så återskapar strukturerna. Men förmodligen även genetiskt. Det är någonting som slår mig när jag ser de här siffrorna som Annie Holmqvist ger. Förlåt, jag pratar på här, men jag tänker bara säga det. De här papporna har alltså, å ena sidan, de har trasiga familjer. Mammorna har massa barn, men det finns ingen pappa i bilden. Barnen växer upp i de här partiella familjerna. Men från männens perspektiv, från männens genetiska perspektiv, så är det här på sätt och vis liksom en fantastisk situation på sätt och vis. För de har jättemånga barn. Deras DNA får reproducera sig gång på gång på gång på gång, för att de har 15 barn. Och det här innebär ju att deras gener, de män som är benägna att hålla på det här sättet, deras gener kommer fortplantas till nästa generation i enormt mycket högre utsträckning än andra män. Och det innebär att vissa egenskaper kommer att öka sin närvaro i genpoolen på ett oerhört deprimerande sätt, va? Till exempel då olika egenskaper som gör att man blir mer benägen att överge sina barn kommer att vara mycket mer förekommande i så nästa generation av genpolen än i den här. Så att olika typer av liksom, kortsiktigt beteende, antisocialt beteende, parasitiskt beteende. De männen som beter sig på det väldigt dåliga sättet, samhällsskadliga sättet, det sättet som är skadligt för deras egna barn. Det kommer vara större sannolikhet att människor i nästa generation har de egenskaperna av rent genetiska skäl. För att de här papporna har förökat sig. De har skaffat 15 barn. Medan de männen som var välordnade och skötsamma och skaffade sig en riktig utbildning och kanske gifte sig och skaffade ett barn. Eller var så försiktiga att de inte skaffade några barn alls. Deras gener kommer dö ut. De kommer inte reproducera sig i den mån som behövs för att även om de skaffar barn och skaffar så få barn, att deras andel av nästa generation i genpoolen kommer vara väldigt litet.
2: Mm.
1: Så att även då av genetiska skäl så blir det här som en självförstärkande negativ spiral.
2: Det skrämmande är inte den faktiska utvecklingen och hur det ser ut, tycker jag. Det skrämmande är att det här har vi vetat och det har varit fastlaget i exakt 52 år nu. 1965 så publiceras den stora Moynihan-rapporten. Och Lyndon Johnson hade gett en ung kommande stjärna i det demokratiska partiet i uppdrag att utarbeta en rapport om de svarta situation i USA. Och det var Dan Pat Moynihan som fick det uppdraget, han såg lämpad. Och det skulle vara den ideologiska grunden för The Great Society och att man liksom genomdrev lagstiftning som skulle förbättra de svarta situation. Och Moynihan gick till verket med faktiskt helt förutsättningslöst, och rapporten är helt fascinerande för att han beskriver den svarta situation då i storstäder och även i småstäder, precis som Holmqvist gör här. Och hans slutsats är följande, att det spelar ingen som helst roll vilken lagstiftning vi genomför. Det spelar ingen roll vilka bidrag eller sociala stödsystem vi hittar på, så länge den svarta familjesituationen är som den är. Och nu hade man så stort förtroende för många här, även Lyndon Johnson, så han fick publicera sin rapport och hålla presskonferens om detta. Han fattade inte att han liksom hade gjort något fel. Och det var ju ett, dagen efter i princip så tar ju president Johnson avstånd från detta och att det här är inte regeringens ståndpunkt. Men alltså, och där förlorar sig en av de stora slagen i den politiska, i kampen om den politiska opinionen i USA, när man begraver rapporten och säger att den är rasistisk. Och där har vi alltså som sagt vetat i 52 år om den amerikanska situationen. Men man väljer medvetet från överheten och eliten att blunda för detta, därför att den politiska makten vilar på att de svarta är en stödgrupp som hålls under armarna. Och för demokratiskt partigängare, det är ju inga problem att de sätter 15 barn till världen. Det är ju 15 nya röster helt enkelt. Vid sidan av det så är det intressant att man brukar ofta i svensk vänster åberopa svarta ikoniska figurer som Malcolm X eller Martin Luther King eller Louis Farrakhan, är ju väldigt populär. Och man missar med alla de tre svarta ledarna, det är att de om och om och om igen hamrar in att vi kommer aldrig att kunna befria oss själva om vi inte har starka familjer som bas.
1: Ja, men det är intressant där som du sätter fingret på, Boris, att det finns en direkt motsatsförhållande mellan de här insikterna och staten och statens intressen och de grupper som är beroende och allierade med staten.
2: Trasiga familjer är bra för staten.
1: Och absolut nödvändiga, precis som du sa. De är absolut nödvändiga. Systemet vilar på trasiga familjer och frånvarande fäder. För att, vad skulle det innebära för staten och de så kallade välfärdssystemen om man erkände de här sakerna, som du säger, som man har vetat väldigt länge. Och även i den här artikeln, då, i slutet av Annie Holmqvists artikel, så citeras 1600-talspoeten George Herbert, som säger att en far är mer än 100 skolmästare. Vad heter det?
2: Ja, lärare. Skollärare.
1: Skollärare.
2: Skolmästare låter bättre.
1: Och, men tänk vilken radikal och farlig idé det är. Att en pappa är värd mer än 100 lärare. Och så är det naturligtvis. Så om vi inte har fäder så är allt förlorat, och lärarna klarar vi oss utan, det vet vi, för att vi klarar oss utan dem i hundratals år, i tusentals år, under den goda tiden, mänsklighetens goda tider, så hade vi inte ens dem. Alltså det är livsfarligt. Och samma sak med starka självständiga män som försörjer sina familjer. Vilken roll finns då kvar för staten? När vi har fäder som gör de här sakerna, så som det alltid varit. Det var bara genom att ta bort fäderna ur ekvationen som staten kunde växa sig stark. Och de parasitiska element, samhällsklasser, individer som lever av och genom staten. Så det finns en direkt motsatsförhållande här. Och det leder också till en ganska tydlig bild av vad vi måste göra för att komma framåt. Dystert kanske att prata om de här sakerna. Det är viktigt. Jag hoppas det inte är allt för deprimerande att lyssna på. Men man kan säga att uppsidan är ju att vad vi kan göra istället. Hur vi kommer framåt och hur vi kan bryta den här cykeln. Och det är ju helt enkelt, enkelt uttryckt, att vara fäder. De av oss som kan. Du, Boris, har gjort ett bra jobb på det sättet. Du har ju levt väldigt länge, men använt tiden väl, ynglat av dig, varit en pappa. Jag är lite yngre, har inte riktigt kommit igång än, men om Gud vill. Det som framtiden hänger på, det som avgör om vi kommer ha något samhälle kvar, någon civilisation kvar, Det är huruvida sådana som vi faktiskt bildar riktiga familjer och tar det riktiga ansvaret för att skapa familjer, att uppfostra barn, inte förlita oss på staten utan ger våra barn en naturlig, en sund uppväxt miljö. Och det ligger också i sakens natur att om vi gör det, om vi ger våra barn en sån miljö, då kommer de inte behöva staten. De kommer inte vara uppfostrade på de här premisserna att staten är alla goda gåvors givare. De har fått det de har behövt av sina familjer. Så de kommer inte vara betingade.
2: Nej.
1: Att se staten som en stor välgörare. Och där är ju skolan är ett stort problem naturligtvis. Att om man sätter sina barn i skola så kommer de få en väldigt intim relation med staten. I mitt personliga fall så blev det så slog det slint då, för att jag hatade att gå i skolan. Så att resultatet för min del när jag blev satt i skolan i 9 år, 12 år var det väl, så det gjorde att jag lärde mig att hata staten. Och staten blev min eviga svurna fiende. Men för många människor så blir det istället en sorts Stockholms syndrom.
2: Ja.
1: Så det är en av de viktigaste sakerna man kan göra, att skydda sina barn från skolan, göra vad man kan för att de ska slippa gå i skolan. Eller åtminstone se till att det sker under någorlunda bra former. Men det allra viktigaste tycks vara, utifrån ett sorts tidlöst visdomsperspektiv men också utifrån modern forskning, att barn måste ha pappor. Vi måste ha riktiga fäder igen. Och vi kan inte ha, civilisationen kan inte överleva ett samhälle som hatar faderskap och underminerar och motarbetar det. Och omvänt så kan inte civilisationshatarna, civilisationsdödarna, de kan inte överleva att vi återupprättar faderskap och familjer.
2: Hör, hör.

0: for ignoring the discords in me, and for adding to the music in me by worshipful listening. I love you because you are helping me to make of the lumber of my life not a tavern, but a temple, and of the words of my everyday not a reproach, but a song. I love you because you have done more than any creed to make me happy. You have done it without a word, without a touch, without a sign. Darling, you have done it by just being yourself. Perhaps, after all, that's what love means.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Ashutosh Maharaj kommer fortsätta vara nedfrusen, sittandes i meditationsställning efter att guruns anhängare vinner i indisk domstol. Är enligt sin talesman inte död, utan tvisten handlar om att medicinsk vetenskap inte förstår yogisk dito, enligt uttalande från 2014. Ja, jag tror att vi har rapporterat om det här fallet tidigare. Om inte annat så har vi pratat, jag tror vi två tillfällen tidigare i Röde Bubblas historia, om snarlika fall. Ett av dem var väl i Tibet,
3: just det.
2: Om jag minns rätt. Och det handlar alltså om en sedvänja föreställning som kan te sig främmande från en västerländsk horisont, men som inte alls är konstig för vissa människor i Asien. Nämligen att när livet går mot sitt slut så gör heliga män, guruer i Indien, munkar i Tibet och så vidare. Då gör de på ett sätt som man kan säga att deras spirituella traditioner handlar om i hög utsträckning. Om man tar till exempel den tibetanska buddhismen så kan man säga att... Jag kanske får på fingrarna av någon kunnig läsare nu, men jag skulle egentligen säga att det är det högsta och mest centrala som den tibetanska buddhismen sysslar med. Det är att förbereda sig för döden genom en väldigt omfattande meditationspraktik. Och tanken bakom det är att om man bemästrar de här teknikerna, förståelsen för och förmågan att hantera övergången från det nuvarande tillståndet till nästa, så förblir ens medvetande, ens själ intakt genom den här övergången. Men det bygger på att man i dödsögonblicket har en viss medvetenhet och närvaro. Och tibetanerna, de har en hel bok som är ganska känd. Nu kommer jag på vad de brukar översätta den till på svenska. Men tibetanernas dödsbok, där de beskriver alla de här ritualerna. Och det är det som de här heliga männen håller på med hela sina liv. Att träna på att upprätthålla den rätta meditativa koncentrationen så att de kan upprätthålla samma mentala tillstånd i sitt dödsögonblick. Som då kommer att ta sig i en annan form, ett annat uttryck, än dödsögonblicket för en person som inte har den här träningen. Man tränar hela livet för att vid den här kritiska tidpunkten, då kroppen går igenom en fysisk död eller vad man kallar det för, i den här kontexten, ska man få ett annat utfall.
3: Men jag tror det är lite fusk det här med Ashutosh Maharaj, alltså. För just den tibetanska seden att gå mot totalt, men samtidigt medvetet utslocknande, det inbegriper ju också självsvält. Alltså att man egentligen strävar efter självbalsamering. Vi talar om underhudsfett som knappt finns i slutfasen, att man genom en lång fas, vi talar om åratal, självsvälter sig till en, och genom den här koncentrationen på att svälta sig så når man liksom ett total självbehärskning och ett meditativt tillstånd. Tittar vi på Ashutosh, alltså, så han ser ut som en man som levde det goda livet och dog en hjärtinfarkt. Jag tror de har fryst ner honom bara därför att det kan fortsätta inbringa pengar helt enkelt från västerlänningar. Jag tror inte det här är den riktiga varan. Och sen känns det lite B att de konstaterar att vi har stoppat honom i en commercial freezer. Alltså är det sån här grej man har på ICA Maxi, en jättestor frysbox som ligger på golvet. Det känns inte riktigt heligt det här helt enkelt.
2: Ja, du är en klientrogen skeptiker.
3: Ja, i det här fallet.
2: Direkt alltså. Hur som helst är det så att Ashutosh Maharaj har en stor grupp följare. Divya Jyoti Jagriti Sanstan heter de. Som betyder det gudomliga ljusets uppvaknande. Och det här är människor som vill hålla ihop och fortsätta den här verksamheten. Att ära sin guru. Och jag för min del, jag har inga som helst invändningar eller synpunkter på det här. Jag tycker det är stötande att man ens har en diskussion om hur den här kroppen ska hanteras. Men även om vi då utgår från den här felinformerade medicinska vetenskapen och den sorgligt sekulariserade indiska staten och så vidare, så blir det ändå från det perspektivet en fråga om gravsättning, hur man ska hantera en död kropp, och att det inte ska vara upp till dem som står den avlidne närmast, tycker jag det är stötande helt enkelt, det är förkastligt. Och det finns ju i den situationen också en person som påstår sig vara guruns son, Dalip Kumar Jha, som det är tydligen inte bekräftat eller officiellt att det är hans son, men han påstår det själv. Så han vill då att man ska kremera guruns kropp, medan guruns tusentals följare inte vill han vill ha kvar i frysen och fortsätta meditera. Och om inte gurun i sista andetag frånsvor sig hela sin sekt och alla sina läror, så är det ju otroligt märkligt att man ska lyssna på av den här personen som är utanför gruppen, som påstår sig vara hans son, snarare än någon tusentals människor som har varit den här guruns egentliga familj och som har dyrkat honom som en helig man i åratal. Men det är inte så svårt att räkna ut vem som är mer i synk med guruns egna önskemål. Dessutom så vill jag bara inflika med viss risk för att vara verkligen vanvördig här, att en guru av Ashutosh Maharajs kaliber har knappast bara en son. Det är inte så det går till i ett ashram i Indien. Utan tvärtom så är det förmodligen så att det är väldigt många som bor i det här ashramet, som i biologisk bemärkelse är söner och döttrar till Ashutosh Maharaj.
3: Är det som i Vatikanen ungefär?
2: Man kan säga att det är lite grann som i Vatikanen, förutom att där blir det inte så många barn.
1: Radio Bubbla. Äganderättsupproret Egendomligt lanseras i Almedalen. Protest mot inskränkningar i rätten att äga och bruka skog och mark. Och vi pratade ju i förra inslaget om ett exempel på den typen av maktmissbruk som Skogsstyrelsen håller på med, när man inte får avverka skog för att det bor en lavskrika i närheten av skogen. Och just med tanke på den typen av problem så har ett antal personer lanserat ett politiskt initiativ. Och de som står bakom det här är bland annat Martin Jakobsson, som driver den kända satirteckningsprojektet I fablernas land. Martin Borgs, som är den gamla slöseriombudsmannen, numera PR-konsult. Rickard Axdorff från Naturbrukarna och Jordbruksaktuellt. Och kanske några till personer. Och det de här personerna har gemensamt är att de är alla frihetliga, de vill försvara äganderätten, och de är dessutom gårdsägare själva allihopa. Och de startar den här kampanjen som fokuserar just på äganderätt till skog och mark. Och rätten att bruka jorden utan att myndigheterna lägger sig i och stoppar den på grund av lavskrikor eller små grodor eller en fridlysblomma. Eller vad det nu kan vara för förevändning som de använder just idag för att reglera sönder jord,

0: extremt bra. Men samtidigt så vill jag ju dra en lans igen för det civila motståndet. Och vad vi ska komma ihåg här är ju att vi rapporterar ofta om hur överhetens resurser är uttunnade, både begåvnings- och resursmässigt. Ja, antal personer som kan handlägga och greja. Ju fler som bryter mot inskränkningar, förbud och regleringar, desto svårare får staten faktiskt att kontrollera detta. Så det bästa de som har egendomar kan göra, oavsett typ av egendom, det är att förfara med den precis som de finner bäst själva. För ganska snart så kommer staten i alla fall inte kunna upprätthålla kontrollen och regleringarna.
1: Jag håller förstås helt med, och det är förmodligen en dålig idé att söka tillstånd för såna här saker som man gör. För då hamnar man direkt i klona på den här byråkratin.
0: Ja.
1: Bättre bara att göra lite som man vill, och Sverige är stort. De kan inte åka runt och kontrollera varenda plättland.
0: Nej, minns vad er förra statsminister sa. Sverige är ett väldigt stort land. Gott om plats.
1: En annan sak som jag måste säga jag gillar väldigt mycket med det här initiativet, egendomligt, är att deras symbol är en högaffel. Alla initiativtagarna står med högafflar på bilden, och det ser ganska tufft ut faktiskt. Med Martin Borgs står med ett traditionellt antistatligt vapen i handen.
0: Mm.
1: Gör som du vill på din egen gård och vässa högaffeln.

Do-wack-a-doo.

0: Amerikanska läkemedelsverket varnar för att använda hydroxyklorokin och klorokin enskilda eller i kombination med antibiotikan azitromycin mot covid-19 utan medicinsk övervakning på sjukhus, då det kan leda till livshotande problem med hjärtat. Ett grundskott mot hydroxyklorokin, hydroxy som Stephen K. Bannon säger. Det är inte utan att man blir lite ledsen och att se en sån sak mitt på bubblan. Men det passar väldigt bra att vi har den här länken idag. För jag tänkte vi skulle kunna prata lite idag om hur man hanterar covid-19. Alltså själva sjukdomen när den väl är ett faktum. Det är det som hydroxyklorokin används till. Det skrivs ju en del av den frågan givetvis. Men jag kan ändå känna att den kommer i skymundan ibland. Därför att det finns ett antal andra saker som folk är så fixerade vid. Så en sån sak som folk fokuserar mycket på, det är hur sjukdomen kan undvikas. Hur man kan stoppa spridningen, förhindra att folk blir infekterade. Men det verkar inte som att det är möjligt att stoppa spridningen. När man väl har en generell samhällsspridning så kommer epidemin ha sin gång. Och förr eller senare, inom några månader, infektera större delen av befolkningen. Och det verkar finnas, enkelt uttryckt, två sorters länder. Dels länder där man snabbt stoppade viruset precis i början och förhindrade att en generell spridning ens kom igång. Alltså Taiwan, Hongkong, Singapore, Japan och några till. Dels länder där man inte gjorde det. Och alla länder i den andra kategorin verkar följa ungefär samma mönster. I den mån vi har data i västvärlden. Så det finns någon typ av allmänt utbredd idé om att man kan påverka smittspridningen. Till exempel med de här nedstängningarna som är så i Europa just nu. Så vitt jag vet så finns det inget bevis för det. Utan det är teoretiska idéer som framförallt baseras på spekulativa modeller. Till exempel de här modellerna som produceras vid Imperial College i London. Det var ju det som deras uppmärksammade studie huvudsakligen gick ut på. Alltså att utvärdera de relativa effekterna av olika smittskyddsåtgärder genom att köra dem genom den här simuleringsmodellen. Så vitt jag kan bedöma så verkar epidemin ha ungefär samma förlopp i alla jämförbara länder. Kanske ett land som Sverige, som inte använder så mycket tvångsåtgärder, får lite mer intensiv epidemi i början. Andra länder får kanske istället lite mer intensitet i en senare fas när de öppnar upp, när de häver nedstängningarna. Men allt som allt verkar skillnaderna vara rätt små. Och hur som helst, alltså teorin bakom nedstängningarna är ju inte att förhindra generell virusspridning, utan syftet är att fördröja, att platta ut kurvan, som man säger med hypermodernt uttryck. Så att även med nedstängningarna ska vi alltså alla få covid-19. Teorin är att sjukvården inte kommer bli lika överbelastad med nedstängningen. Och därför är det värt att få en politisk och ekonomisk katastrof på för att vi slipper överbelastningen i sjukvården. Ja, hur som helst. Den allmänt accepterade uppfattningen är att i stort sett alla kommer att få viruset förr eller senare. Vissa av oss, inklusive jag själv, vidtar åtgärder för att skjuta fram det tillfället så långt som möjligt. Men vi måste också tänka kring vad som händer när den dagen kommer. För det verkar som att den kommer att komma för nästan alla. Kanske inte 100%, men kanske 80% eller något sånt. Ja. En annan sak som det fokuseras mycket på är vaccin. Hela tiden så återkommer folk till att vi förr eller senare ska ha ett vaccin mot covid-19. Och då kan vi egentligen andas ut. Men det finns ett antal problem med den idén. För det första vet vi inte huruvida det ens kommer att gå att ta fram ett vaccin. En sak som jag tycker att det pratas för lite om är att det inte existerar ett enda exempel på ett vaccin mot ett coronavirus. Det finns, vet jag vet, 7 kända mänskliga coronavirus som kan infektera människor och många, många fler som infekterar andra organismer. Men det finns ingen vaccin. Inget vaccin mot ett enda coronavirus. Det skulle potentiellt vara väldigt intressant om man kunde ta fram sådana. Det har varit så länge därför att en stor del av alla förkylningar orsakas ju av coronavirus. Man brukar säga att det finns 4 coronavirus som tillsammans orsakar ungefär 15% av alla förkylningar. Och många skulle såklart vilja minska risken att bli förkyld. Och på samhällsnivå skulle man kunna spara mycket pengar. Så det finns rejäla ekonomiska incitament att utveckla ett sånt vaccin. Men ingen har lyckats. Och sen har vi SARS och MERS där man försökt ta fram vaccin men misslyckats. Och en av de mer sannolika teorierna om var SARS-2, vårt nuvarande virus, kommer ifrån, det är ju för övrigt att det läckte från ett kinesiskt labb där man experimenterade med fladdermusvirus för att försöka ta fram ett vaccin mot SARS-1. Och bara det kan ju få en undra om man ens vill att forskare ska syssla med sånt. Ja. För andra då, om det ens går att ta fram ett vaccin så kan det mycket väl ta väldigt lång tid. De här tidsramarna man pratar om nu som 18 månader, 24 månader, det skulle såvitt jag förstår innebära en rekordsnabb utveckling. Så det tar oftast mycket längre tid att utveckla ett vaccin. Alltså kanske 5 år, kanske 10 år i vissa fall tror jag man har forskat på vaccin. Så att visst, de kanske slår världsrekord, men det kommer förmodligen ta lång tid. För det tredje så finns det stora risker med nya vacciner. Så att när ett vaccin rullas ut så kan det mycket väl leda till nya problem. Så man vill helst inte vara den första personen eller den första rundan som tar ett nytt vaccin. Särskilt inte ett som har utvecklats i hast. Så att man kommer säkert kunna hitta många frivilliga. Folk som räcker upp handen och säger, ge mig vaccinet, jag tar risken. Men jag för min del kommer inte vara intresserad av att ta covid-19-vaccinet. Förrän möjligen då flera år senare. När man vet mer om eventuella biverkningar och så vidare. Jag hoppas bara att det är lagligt att avstå covid-19-vaccinet. Det får vi se. Men för det fjärde och det viktigaste kanske. Det är någonting som jag känner att många inte tänker klart kring. Det är värt att lägga ut texten lite grann om. Hoppas ni ursäktar min långrandighet, ni som lyssnar. Alltså ett vaccin eliminerar inte sjukdomen. Och därför löser det inte problemet. Tänk på säsongsinfluensan. Det finns vaccin mot de olika virusen som är involverade. Och varje år så ser man vilket virus är det som är mest i omlopp. Och så ger man vaccin för de virusen. Men trots det så har vi årliga influensapandemier. Där hundratals miljoner infekteras och hundratusentals dör. Och en del av orsaken till det är att influensavaccinerna bara ger ett partiellt skydd. Storleksordningen 40%. Jag har sagt 40%, 50%, 60%. Så att säg 50% någonting. Så att om du tar vaccinet så är det alltså bara 50% chans att du blir immun mot influensan. Och det har ändå effekt på samhällsnivå därför att man bygger upp en flockimmunitet. Men att man tar influensavaccinet innebär inte att man är skyddad från influensa, att man är immun. Det betyder bara att man har något bättre sannolikhet att slippa undan. Alltså, även om du går att utveckla ett vaccin, även om du mot förmodan går att göra det snabbt, även om vaccinet inte har allvarliga biverkningar, även om allt det händer så kommer folk ändå få covid-19. Förmodligen miljontals människor varje år. År ut och år in. Tills det eventuellt inträffar någon medicinsk revolution med helt ny teknik för att hantera virussjukdomar. Så att om influensa ger en fingervisning så är det hundratals miljoner som kommer drabbas varje år.
1: Mm.
0: Så ett rimligt antagande enligt min mening, det är att sjukdomen är oundviklig. Jag kommer att ha den, du kommer att ha den, vissa kommer att ha tur och klara sig, men alla måste räkna med att få den. Kanske inte sjukdomen, men åtminstone att bli infekterade och ha risk att få sjukdomen och få en mild version av den. Och givet den utgångspunkten så tycker jag att det läggs galet mycket energi på det här fåfänga försöket att hindra spridningen. Och alldeles för lite energi på att ta fram effektiva metoder för att förebygga ett allvarligt sjukdomsförlopp. Och att behandla själva sjukdomen. Så om vi ska försöka prata lite om vilka metoder man fokuserar på. Den kanske mest ikoniska behandlingen av covid-19 som det har lagts enormt mycket fokus på är respiratorer. Så respiratorer eller ventilatorer, det som är en sorts maskiner som skapar konstgjord andning kan man säga hos patienter som inte kan andas själva. Vid det här laget så vet vi alla vad en respirator är för någonting, för det skrivs så mycket om. Men då om det finns någon som levt under en sten eller som lyssnar på det här om 10 år. En respirator är alltså en apparat som väldigt förenklat trycker in luft i lungorna på en patient och sen drar ut luften igen. Och på något sätt liksom sätter in luft, tar ut luft för att patienten inte klarar av det själv. Lungorna är trasiga. Ja. Det är mer komplicerat än det låter. Det är ganska sofistikerad utrustning. Det är inte bara som en pump utan det är som sofistikerad elektronik för att beräkna exakt hur mycket luft som behövs och så vidare. Och om apparaten är felkalibrerade så kan patienterna ta skada. Till exempel om man trycker in för mycket luft. Det låter lite konstigt att man skulle må dåligt av för mycket luft. Men det skrivs en del om det där. Det är farligt. Men ett problem med det här fokuset på respiratorer. Alltså det är liksom cinematiskt. När man ser människor som är uppkopplade till en maskin. Lite så här Matrix-aktigt. Det är väldigt läskigt och sådär. Så att det är tacksamt på ett sätt att fokusera på bilder och sånt där. Men alltså mer intressant än att fokusera ett litet vitt piller till exempel. Men ett problem är att de här respiratorerna, då handlar det om patienter som har ett väldigt allvarligt sjukdomsförlopp. En siffra som jag sett upprepat flera gånger är att det är ungefär hälften av de som behandlas med ventilator som överlever. Hälften dör. Så att ja, det är antar jag angeläget att det finns så många respiratorer som behövs. Det finns ju uppgifter om att det var brist på respiratorer. Och det är uppgifter från olika håll om att det egentligen finns respiratorer, det som saknas är personal som är utbildade och sköter respiratorer och så vidare. Men oavsett, än mer angeläget är ju rimligen att förhindra att folk hamnar i en situation då respirator är enda behandlingsalternativet.
1: Mm.
0: Så vad kan man göra då? Vilken behandling kan man sätta in i tidigare skede? Finns förvånansvärt få alternativ kan man tro om man lyssnar på diverse medicinska auktoriteter. På många håll i många länder gör man nästan ingenting innan patienterna hamnar i akut andnöd och behöver respiratorbehandling eller åtminstone syrgasbehandling eller sån här CPAP-maskin och liknande. Men det finns också ställen där man testar olika behandlingar och på sina håll har man sett mycket goda resultat. Den kanske mest omtalade farmaceutiska metoden involverar ett ämne som heter hydroxychloroquin, som nämndes i rubriken precis när vi började här. Det är väldigt intressant och det är lite kontroversiellt just nu. Klorokin är en syntetisk version av kinin, som är ett ämne som utvinns ur barken på en växt som växer i Anderna i Sydamerika, kallas för kinaträd. Det här är en gammal, urgammal medicinalväxt som inkafolket använde sig av. De använder den här barken på den här växten. Det heter kinaträd, men det är inte riktigt ett träd. De är inte så stora som träd, men de använder den här barken. Och de kallar den för quinaquina. Det är därför heter det kinin och kinaträd. Quinaquina, vilket betyder helig bark, enligt uppgift. Och inkafolket, de använder den här som en örtmedicin. Bland annat för att behandla feber. Och förmodligen andra symptom och sjukdomar också. Så när europeerna kom till den delen av världen och började blanda sig med inkas, så såg de det här. Och det var då en jesuit som noterade väldigt intressant den här medicinalväxten och skickade hem lite frön till Rom eller vart han skickade dem. Men så europeer började undersöka den här växten och man började upptäcka en rad positiva effekter. Den mest dramatiska effekten, den mest välkända, det är att det visade sig att det här var ett effektivt sätt att förebygga malaria. Ja, och det är ett ämne i sig, men alltså malaria var ett enormt utbrett problem på den tiden. Det var en väldigt utbredd problematisk sjukdom i hela södra Europa och givetvis på andra ställen också. Men till exempel i Italien, mycket, mycket problem med malaria. Och i den moderna världen så är kinin mest känt under ett annat namn, kan man säga, nämligen tonic. Vilket ju egentligen där ett engelskt ord som är mer generellt, som betyder någonting i stil med en stärkande, hälsobringande brygd. Och tack vare att britterna hade den här fantastiska malariamedicinen så kunde de kolonisera Afrika och Indien och andra platser istället för att dö som flugor när de äventyrade söderut, vilket var fallet tidigare. Malaria var ett jättestort problem. Och den kända drinken gin och tonic, den skapades ju då, som många kände till, av brittiska kolonisatörer i Indien. Man blandade ut gin i sin kininmedicin för att maskera den bittra smaken. Och nu för tiden så är tonic bara en läskig dryck i mängden, kan man säga. Kanske en lite udda dryck, men den finns att köpa i princip överallt. Jag tror att den används mest som groggvirke. Men många, inklusive jag själv, tycker att den här beska smaken är extremt njutbar. Så vi dricker den bara som den är, för att vi gillar den väldigt mycket. Jag har själv varit en inbiten tonicdrickare sedan barndomen. När jag vid något tillfälle hittade en flaska Schweppes Bitter Lemon hemma i kylskåpet. Oklart varför. Jag blev helt fräst. Så mängderna kinin i tonic som man köper på affären är ju ganska låga. Man får dricka rätt många flaskor för att komma upp i, så att säga, kliniska nivåer. Men, jag vill bara påpeka en sak. Jag vet, Boris, att du också har skrivit om det här med kinin och hur mycket tonic man måste dricka. Men jag vet inte, jag har aldrig sett några studier av vilken effekt man får på marginalen av låga doser. Alltså jag förstår att om man dricker ett glas tonic om dagen så kanske inte det är tillräckligt för att förebygga malaria. Men jag tror inte effekten är noll i alla fall. Jag väljer att vara optimistisk i alla fall. Kanske delvis att jag gillar smaken. Ja, förlåt. I medicinska sammanhang så använder man då en analog till kinin som heter klorokin. Det är det man använder medicinskt numera. Och det finns flera varianter av klorokin. Den vanligaste heter hydroxychloroquin. Och hydroxychloroquin är en väldigt gammal medicin vid det här laget. Det är en sån här generisk preparat som används i åtminstone sedan 50-talet. Och det betraktas som en väldigt säker typ av medicin. Det finns biverkningar, men de är lindriga. Och till exempel så anses att det var ofarligt för gravida kvinnor att ta hydroxychloroquin. Så att det är inte någon sån här riskabel medicin. Och det används inte bara för malaria, utan även för andra typer av infektionsproblem bland annat. Och nu använder man alltså hydroxychloroquin för att behandla covid-19. Och det finns flera uppmärksammade exempel på det här. Först och främst skulle jag säga en läkare som heter Vladimir Selenko, kallad Sev Selenko. Och han är verksam i Kiryas Joel, som är en judisk enklav utanför New York. Där det bor en väldig massa såna här chassidiska judar. Tiotusentals chassidiska judar har byggt en egen stad, kan man säga, som heter Kiryas Joel. Och de började få väldigt många fall av covid-19 i början av mars. Och doktor Selenko satte in en specifik behandling som vid det här laget är världskänd och kanske man kan säga ökänd. Nämligen hydroxychloroquin, zink och antibiotika. Specifikt då den här sortens antibiotika som kallas för azitromycin. Och teorin bakom den här behandlingen, det är att zink har en antiviral effekt. Och hydroxychloroquin underlättar för zinket att ta sig in i cellerna där det ska ha sin effekt. Och sen använder man antibiotikan som ett skydd för att skydda patienterna mot andra infektioner under tiden de tampas med viruset. Jag lyssnade häromdagen på en intervju med Vladimir Selenko själv, för jag var nyfiken på hur han resonerade kring det. Det var ungefär så han förklarade saker. Och han hade 1500 patienter, knappt 1500 patienter på sitt sjukhus. Och han delade upp dem i två olika grupper, en högriskgrupp och en lågriskgrupp. Och den ena gruppen fick den här cocktailen. Och det var ungefär en tredjedel, alltså knappt 500 personer som fick den här cocktailen med hydroxychloroquin och zink. Och av de personerna, tror jag 490 personer och sånt där, så var det två personer som dog. Bara två personer som dog. Och det var bara fyra personer som behövde respirator. Och de är vid det här laget fria från respiratorn och på bättringsvägen. Så att Vladimir Selenko, han uppskattar att dödligheten bland hans patienter är 95% lägre än i andra jämförbara situationer på andra kliniker. Och en aspekt som han betonar av den här behandlingen, det är också att han satte in behandlingen tidigt. Så han säger, vänta inte tills patienten har svår andnöd, utan sätt in behandlingen direkt. Sätt in behandlingen direkt, alltså så fort du misstänker att det är covid-19, så ska du sätta in behandlingen. Du ska inte vänta på att patienten utvecklar allvarliga symptom. Bland annat då därför att det här är en väldigt säker behandling. Dessutom är den väldigt billig och man tar den i pillerform. Det är enkelt att administrera. Så att det verkar ytligt betraktat och även när man närgranskar som att det finns inte några starka skäl att inte göra det här. Rykten säger också att det är väldigt många läkare och sjuksköterskor som tar hydroxychloroquin förebyggande för att skydda sig när de jobbar med covid-19-patienter. Och man har testat den här liknande behandlingar i flera andra länder. Bland annat i Frankrike finns en läkare som har pratat mycket om det här och beskrivit sina framgångar. Och i Brasilien så har man använt precis samma mix, de här tre läkemedlen. Och även i Brasilien så har man sett ungefär 95% lägre dödlighet jämfört med andra patientgrupper. Och i Frankrike har man fått nästan lika bra resultat. Men också väldigt, väldigt mycket lägre dödlighet. Det låter ju fantastiskt om hydroxychloroquin och zink och så vidare kan vara så bra grej. Men hydroxychloroquin har nu blivit någonting oerhört kontroversiellt. Och varför det? Jo, det började som så många andra saker med Donald Trump, Förenta Staternas ledare. Trump fick höra talas om det här, om Selenko och hydroxychloroquin. Och han pratade om det under några av sina presskonferenser. Så plötsligt blev hydroxychloroquin Trump-pillret. Och då drogs det omedelbart igång en enorm mediekampanj, en politisk kampanj, för att baktala behandlingen. Allt givetvis enligt den sedvanliga logiken. Att allting som Trump säger måste vara fel. Och motsatsen till vad Trump säger måste vara rätt. Eller kanske rättare sagt, varje tillfälle att skada Trump måste utnyttjas. Oavsett vilka konsekvenser det kan få i övrigt. Alltså till exempel att sjuka människor dör i onödan. Det spelar ingen roll om vi har minst lilla chans att klämma åt Trump. Så nu finns det ett narrativ, så vitt jag kan bedöma helt vettlöst, att om hydroxychloroquin att det är ett farligt läkemedel, trots att det alltså används vitt och brett hela västvärlden, hela efterkrigstiden, resten av världen också för den delen, trots att det rekommenderas till gravida kvinnor. Och det görs märkliga påståenden om att den här behandlingen inte ska användas, man brukar säga, förrän den har testats vetenskapligt. Problemet är ju bara att folk är sjuka nu. De dör nu. Att göra vetenskapliga studier, dubbelblinda testningar och så vidare, enligt konstens alla regler, det tar flera månader. Att vänta med att ge en potentiellt livräddande medicin i flera månader i väntan på studier, det är helt vansinnigt när det handlar om etablerade och välkända läkemedel. För det är inte som att det är någon ny experimentell substans, till exempel med ett nytt vaccin eller något sånt där, utan det är välbekanta piller som miljontals människor har tagit i många årtionden. Och nu har också kommit flera studier som en av dem har vi bubblor då, som anses bevisa att hydroxyklorokin inte fungerar. Ha! Trump hade fel. Trump rekommenderade en livsfarlig behandling. Och det varierar då från att man inte sett så mycket effekt till att det är en farlig bluff, det leder till hjärtproblem och så vidare. Men det finns en mängd problem med de här studierna. Ett exempel är att de allra flesta av de här studierna ignorerar Vladimir Zelenkos själva teori att hydroxyklorokin och zink har en kombinerad effekt. Så istället så tenderar man i nästan alla de här studierna testar man bara hydroxyklorokin utan zink. Och sen säger man att hydroxyklorokin fungerar inte. Men man har inte testat den cocktail som är utgångspunkten för hela diskussionen. Ja, det jag tycker är så intressant är det här som jag återkommer till i nästan varje sändning nu. Att vi just nu genomgår en medicinsk kris av en viss dignitet. Men framförallt en epistemologisk kris av enorma proportioner. Folk är helt frykta och folk är till synes helt ointresserade av att försöka tänka klart, resonera logiskt. Trots att det handlar om direkt livsfara för sjuka människor. Det enda som egentligen är viktigt är att hata och attackera Donald Trump. Så, jag vet inte hur man ska tänka kring det här strategiskt, Boris, men en tanke som jag hade är att kanske Donald Trump kanske borde hela tiden säga motsatsen till vad han faktiskt tycker. Så han kanske till exempel borde attackera hydroxyklorokin och säga att det där är bara en bluff. För då skulle massmedierna förmodligen dra igång ett korståg för att upphöja hydroxyklorokin till mirakelkur.
1: Det skulle säkert fungera, va? De har ju så kort minne så de skulle ju inte komma ihåg att de nyss hade kampanjat mot det. Så att hålla nu ett kallt så kan han liksom styra folk dit han vill. Det var en väldigt gedigen genomgång. Fortsätt gärna. Jag tänkte mest bara på, alltså nu blir jag plötsligt orolig, va? Även just därför att jag var så redig, för jag har alltid tänkt så här att men jag skyddar mig och undviker alla fällor och sådär. Men om jag nu ändå skulle råka på det här, och som du säger, det är ju inte alldeles omöjligt hur smart och listig jag än är. Även om jag ser att viruset komma mot mig på avstånd och springer. Då pekar du på någonting väldigt viktigt, alltså att jag ska i princip ligga på golvet och kippa efter luft innan man släpper in mig, och då hamnar jag i respirator. Alltså vadan detta, vad får liksom svenska läkare att inte läkare överhuvudtaget att inte tillgripa varje upptänklig metod att gripa in innan de måste första folk till intensiven. Det är ju det som verkar vara deras stora fasa.
0: Ja, nej, men jag tror det finns fler skäl till det. Dels ska man säga att det pågår behandling. Och jag vet till exempel från en sjuksköterska i vårt nätverk som berättade att där han jobbar så finns det patienter som får hydroxyklorokin. Så att det används även i Sverige och ja, Inte i världen. Men det finns flera skäl. Jag är ingen expert på det här, men som jag förstått det då så är det till exempel så att man vill inte ha för mycket kontakt med patienterna för att det finns en smittrisk och sånt där. Så att man tar inte in dem och träffar dem och undersöker dem för mycket innan det är absolut nödvändigt. Man håller allting på avstånd. Och väldigt stora delar av sjukvården är ju lite grann inställd på paus just nu. För att man istället bara reserverar så mycket resurser som möjligt för anstormningar av covid-19-fall som pågår och som man räknar med ska bli mycket värre. Men jag vet inte så mycket om det här i Sverige, för jag har möjlighet att läsa mer om USA av olika skäl. Och där vet jag att det finns också instruktioner från myndigheter och centralt och så vidare, att man ska vara försiktig med olika typer av behandlingar och sånt där. Så det verkar finnas någon sorts, ursäkta mig, någon mer generell problematik här. Och jag skulle vilja gräva vidare och försöka resonera lite grann om varför. Jag tänkte förresten en annan sak innan. Jag tänkte att vi skulle prata om andra mediciner, men det finns en medicin på det här med Trump som Trump pratade om häromdagen. Han gjorde ett ganska spektakulärt uttalande om desinfektionsmedel. Och att man eventuellt skulle kunna använda desinfektionsmedel på människor eftersom det är effektivt på till exempel golv och andra ytor. Ta död på viruset direkt. Kanske man kan köra det i människor. Så, ta intravenöst klorin för att ta koll på coronan. Det blir ju stor skandal såklart i USA. Trump anklagas för att ha rekommenderat den livsfarliga behandlingen. Och Det han i själva verket gjorde var givetvis, han stod och luftade en idé, han stod och bollade idéer med sig själv där. Skulle man kunna göra något liknande för människor? Han hade sett någonting, hört någonting, skulle man kunna jobba vidare på det? I samma veva så pratade han om solljus, att det tydligen var bra med solljus. Och kanske skulle man kunna använda solljus på något sätt, inte bara utanpå kroppen utan även inuti kroppen, vilket han också hånat för. Man kan väl konstatera då att det var inte en särskilt intelligent kommentar från Trumps sida. Och inte så strategiskt att tänka högt på det sättet. Men uppståndelsen kring hans kommentar är helt grotesk. Det finns de människorna som instinktivt motsätter sig, inverterar allting som Trump säger. Det finns också folk som försvarar allt som Trump säger. Bara för att han säger det, eller bara för att säga mot medierna. Och det skulle inte förvåna mig om det finns människor som nu börjar förespråka klorin som covid-19-behandling. Kanske formulera konspirationsteorier om hur överheten mörklägger alla de välgörande effekterna av invärtes klorin. Jag vet inte om klorin är ett bra översättning. På engelska säger man bleach ibland. Och jag föreställer mig att klorin låter extra kul bara för att det liknar klorokin. Klorin och klorokin, det låter lite som huvudpersonerna i någon barnbok. Det är riktigt bisarr och skrämmande barnbok förmodligen. Ja. Det är en intressant dynamik hur liksom Trumps uttalanden påverkar de här sakerna. Så ett annat läkemedel som jag tycker är intressant i det avseendet, det är remdesivir. Och jag tycker det verkar som att turerna kring remdesivir liknar lite grann turerna kring hydroxyklorokin, även om det är helt olika typer av läkemedel. Så remdesivir är ett generellt antiviralt läkemedel, utvecklas av ett företag som heter Gilead, ett amerikanskt läkemedelsföretag. Och remdesivir har man bland annat testat mot SARS-1, det vill säga vårt nya coronavirus närmaste släkting. Man har gett remdesivir till SARS-1-infekterade apor. Jag tror även MERS-infekterade apor, och haft då lovande resultat. Man har också använt remdesivir mot coronavirus i kattdjur och mot ebola i apor. Och man har haft då ganska positiva resultat. Nu i dagarna så är det mycket uppmärksamhet kring en kinesisk studie. Vi har en länken också på Bubbla. Som sägs visa att remdesivir inte har haft någon effekt alls på dödligheten. Tvärtom var det fler av dem som fick remdesivir som dog än de i kontrollgruppen. Även om skillnaden var så liten att den inte var statistiskt signifikant. Men om man läser detaljerna istället för bara rubrikerna så ser man snabbt ett antal problem. Ett problem är att studien avbröts i förtid för att man hade svårt att hitta försökspersoner. Och det har att göra med liksom epidemins förlopp i Kina. Men ett annat problem är att man har satt in behandlingen väldigt sent. Det är alltså folk som redan har varit svårt sjuka som har fått remdesivir. Men precis som hydroxyklorokin så säger teorin bakom läkemedlet att man ska sätta in behandlingen tidigt. För det är någonting som stoppar virusets reproduktionscykel. Sätt in det tidigt så inte viruset hinner liksom ta kontroll över organismen. Och det är heller inget konstigt med det, alltså att sätta in behandlingen tidigt. Det är fullt möjligt att göra det i praktiken eftersom sjukvården har kontakt på olika sätt med folk som befinner sig även i den tidiga fasen av sjukdomen. Ja. Vad gäller remdesivir så pågår det flera andra studier som verkar vara mer gedigna, och det finns skäl att vara optimistisk. Till exempel då att man har sett det här, att man har sett en effekt på SARS-viruset i apor. Och enligt vad jag har hört från en insider i branschen så verkar det som att den stora internationella studien som pågår just nu, den har väldigt uppmuntrande resultat. De är inte publicerade. Så att åtminstone i väst, om man har råd med den här typen av dyra mediciner, det är inte billig generika som hydroxyklorokin och zink. Åtminstone i väst så skulle man eventuellt kunna få ner dödligheten i covid-19 rejält om man satte in remdesivir tidigt i sjukdomsförloppet. Det är lite nyare medicin, lite mer experimentell, men man skulle kunna göra det här och nu. Och man testar redan på pass. Det ska bli spännande tycker jag att se vilka narrativ som skapas kring remdesivir. Jag kanske är paranoid, jag hoppas att jag har fel. Men jag känner på mig att eventuella goda nyheter inte kommer att välkomnas med öppna armar. På det sätt som man kan tycka vore naturligt. Ytterligare ett exempel på bara en tredje kategori av tänkbar behandling är vitamin C. Det finns som bekant då entusiaster för vitamin C som rekommenderar C-vitamin för alla tänkbara åkommor kan man säga. Gärna megados ska det vara. 1 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram. Och nu testar man också givetvis C-vitamin mot covid-19. Men trots att C-vitamin är en välkänd, välbeprövad och relativt ofarlig substans så är det väldigt kontroversiellt. Till och med, jag är ganska garvad, men jag satte ändå i halsen när jag läste häromdagen att YouTube meddelade att nu är det förbjudet på deras plattform på YouTube att säga att C-vitamin hjälper mot covid-19. Deras vd var ute och sa det. Hon som var gift med Google-grundaren förut. Allt som inte är i linje med WHOs riktlinjer ska censureras från YouTube. Och Facebook har liknande policy. Så att det finns den här idén om att C-vitamin kan hjälpa. Vissa säger att det har haft bra effekt när man testar det på patienter. Men du får inte nämna det på YouTube.
1: Det ska ju oerhört mycket till för skadliga effekter. Och det som händer är att man får tillbringa, vad jag förstår, mycket tid på toaletten.
0: Ja.
1: Sen kan tydligen håret börja växa väldigt fort, hävdar en del, och naglar, men det kan man ju hantera. Det är ju just den här C-vitamin-grejen är ju lite märklig, alltså att man går loss på.
0: Jag känner, Boris, att det är dags att vi sätter på oss våra foliehattar.
1: Ja, varför det?
0: Jo, jag har en kuslig känsla när jag läser om allt det här. Jag tror inte att det handlar om en faktisk konspiration, men låt mig uttrycka saken så här. Det skulle inte förvåna mig om vissa personer konstruerade konspirationsteorier om att alla olika sätt att behandla covid-19 motarbetas och mörkläggs av bioteknokraterna i den medicinska djupstaten. Och det finns flera tänkbara skäl till att de skulle kunna vilja göra det. Så en sån sak det är att uppenbarligen så är drömmen om ett vaccin oerhört centralt för hur folk tänker kring situationen. Den mer extrema linjen är att samhällena ska hållas nedstängda tills vi har ett vaccin. Då när vi har blivit vaccinerade allihopa, då kan vi släppas ut på gatorna. Det är inte den officiella linjen i något land. Och även om det finns något land som tänker så skulle de inte kunna erkänna det av politiska skäl. Men den linjen torgförs dagligen av alla möjliga människor, inklusive framstående människor. Och det betraktas som rumsrent att säga så, trots att det är fullständigt bindgalet. Om, givetvis då, det är alltid relativt. Om man anser att massivt globalt tyranni och en avgrundslik ekonomisk kollaps är önskvärda saker. I sådana fall så är det givetvis en jättebra idé, men det är en riktigt skruvad idé som inte borde vara liksom normal och rumsren. Men det finns någonting med idén om ett vaccin som är väldigt tilltalande för bioteknokrater och andra medicinska fascister. Och det är givetvis väldigt bra, till exempel för de som tillverkar vaccin. Så om man är i läkemedelsbranschen så är det på många sätt en mycket bättre affär att sälja vaccin än att sälja normala mediciner. För att normala mediciner kan du bara sälja till de som är sjuka. Vacciner kan man sälja till alla människor. Och man kan skapa enorma globala påtryckningskampanjer för att alla ska ta ens preparat, sjuka som friska. För det är ju hela poängen med ett vaccin, att man tar det innan man blir sjuk. Så för läkemedelsföretaget så blir det mycket större volymer och en mycket säkrare affär, som dessutom är uppbackad av de här politiska och kulturella kampanjerna. Där man till exempel då skambelägger människor som inte vaccinerar sig eller som inte vaccinerar sina barn. Och för bioteknokraterna så är det väldigt tilltalande med den typen av storskaliga centraliserade lösningar. One size fits all, det är deras sätt att tänka. Ett enda gigantiskt vaccinprogram som kan rullas ut i hela samhället på en gång. Snarare än att hundratusentals olika kliniker testar olika metoder på varsitt håll och sen så jämför de sina resultat. Sen är det förstås så att många vid det här laget är extremt investerade i föreställningen att covid-19 är ett enormt problem som gör att allting måste stanna upp. Alla aspekter av människors tillvaro måste förändras, övervakas och kontrolleras. Dels såklart politiker som har fattat beslut om nedstängningar, men också journalister som har skrivit om det. Och, tycker jag är mest intressanta, också bara vanligt folk. Och det är någonting som jag känner att vi ser så mycket just nu som inte är lika vanligt som att makthavare har agendor. Alltså att enskilda personer som är starkt personligt investerade i ett katastrofnarrativ. Och nu kräver de massiva uppoffringar av alla andra människor för att platta ut kurvan och så vidare. Och det är inte så svårt att förstå psykologin som är involverad i det här. Alltså man tänker, om man har gått runt i flera veckor, flera månader och förutsagt en katastrof, skällt på omgivningen för att den inte tar den annalkande krisen på tillräckligt stort allvar och så vidare, då har man mycket att förlora på ett lyckligt slut. Det vill säga, om det visar sig att viruset inte var så farligt som det påstås i det officiella katastrofnarrativet, att det var kanske att det var i samma storleksordning som andra hälsokriser som vi hanterat på ett någorlunda framgångsrikt sätt, att det inte var rimligt att upphäva alla normala regler, att stänga ner hela samhället, belägga hundratals miljoner med husarrest och yrkesförbud, ja, då skulle man ju inte se särskilt bra ut om man då har stått i månader och skrikit för full hals att vi befinner oss i en unik katastrof och att allting måste stängas ner. Det skulle rent av kunna se ut som om man är medansvarig för ett massivt godtyckligt tyranni och en ofattbart storskalig ekonomisk och mänsklig förstörelse. Så viruset måste vara extremt farligt. Och kanske är det också så att det måste vara omöjligt att bryta sjukdomsförloppet.
1: Mm.
0: Det kan inte finnas ett piller som neutraliserar viruset. Därför att alternativet, det är att väldigt många människor tappar ansiktet. Från våra högsta politiska ledare ner till vanliga Svensons som har gått all in för att heja på Team Apocalypse. Ja, Boris, det här är lite grann mitt case. Tycker du att det är för paranoid här, eller kan du också se en risk att potentiella lösningar hamnar i skymundan för att de hotar katastrofnarrativet som så många är investerade i?
1: Ja, och jag vill nästan foga till en grupp eller ett komplex till där. Och det är ju liksom själva sjukvården i sig som institution och system alltså. Och jag tror det finns ett, det här är inte en medveten plan, men jag tror det finns en känsla där av att man vill vara den sista utposten. Alltså, nu har det i veckor talats om att de står beredda där på intensivvården med respiratorer och sköterskor och hela baletten och bara väntar på vågen som ska komma. Man vill vara det liksom last resort, vårt sista hopp alltså. För på något sätt strider det här mot, det var därför jag frågade om, för att jag fattar liksom inte varför man inte gör massiva insatser och går in tidigare i kedjan med precis vad som helst. Utan just det här att håll dig hemma tills du är riktigt jävla sjuk. Vilket rimmar väldigt illa liksom med deras inställning tidigare. Och är smått obegripligt för mig. För det kan ju då innebära att de verkligen får den här vågen över sig. Ja. Så att det är så väldigt många som liksom har vars prestige eller vars pengar eller vars makt är bundna med detta. Och en sån här fånig men grundläggande sak du pekar på är att om man som politiker har liksom sagt att domedagen är nära, då kan man liksom inte dyka upp och säga, skoja bara, vi hade fel. Man är liksom lite, inte ens väljarnas minne så kort va, att de sväljer det. Man är tvungen att dra det lite till. Och det är en massa krafter som samverkar för den här berättelsen helt enkelt. Och det är jäkligt oroande. Alltså är seriöst oroande tycker jag. Därför att som jag sa, man måste bara tänka på vilka behandlingsmetoder man ska sätta in på sig själv. Därför att börjar man känna av det, inte bara att man får den i den här enklare influensaformen man ska säga, utan att det verkligen börjar väsa i lungorna, då vet man att det kanske ingen idé att ringa. Man måste göra saker själv. Och då har det gått ganska långt.
0: Ja. Och det är också svårt på grund av hur saker och ting fungerar. Att man till exempel inte kan köpa de mediciner man själv vill ha. Du måste ha ut på recept, och nu finns det särskilda begränsningar kring vissa av de här preparaten. Till exempel i många länder finns det nu förbud mot att skriva ut hydroxyklorokin för andra indikationer, för andra sjukdomar, än vad som är liksom den officiella grundorsaken. Så du får skriva ut mot malaria, men inte mot covid-19 till exempel. Och generellt sett, liksom, det finns ju vissa människor som kanske så enkelt kan skaffa sig lite remdesivir och hemma, bara utifallat. Men jag vet inte, jag kan inte göra det till exempel. Om det finns någon läkare som lyssnar på Röde Bubbla som har lust att liksom skicka några askar remdesivir, så är jag väldigt intresserad. Men för mig och de flesta andra människor så är man helt utlämnad.
1: Mm.
0: Till det här gigantiska byråkratiska systemet, vilket är som djupt orättfärdigt, det är livsfarligt, det är sinnessjukt. Men där som du tar upp, Boris, om folk som jobbar inom sjukvården, det där tycker jag är en väldigt svår fråga. Det är en knepig fråga liksom, därför att nu, alltså sjukläkare och sjuksköterskor är ju verkligen upphöjda hjältar just nu. Jag kan inte tänka mig att de även i sin vardag när de berättar vad de jobbar med får en oerhörd respekt som de aldrig fått förut. Och som de aldrig kommer få igen. Det här är deras absoluta peak i termer av status, yrkesstolthet och bara erkänning som de får från andra människor. Förmodligen ett erkännande som de borde få i mycket, mycket högre utsträckning till vardags. Men det råkar vara så att de får den nu istället. Och jag känner det själv. Till exempel inom Bubblenätverket så har vi har ganska många läkare och även ett försvarligt antal sjuksköterskor som jobbar på frontlinjerna med covid-19. Då och då så rapporterar de på forumet lite vad de gör för iakttagelser och sånt där. Och det är väldigt intressant. Det är inte så många människor som har så intressanta saker att säga som dem. Det är superintressant. Men jag måste också säga att jag känner ju en oerhörd respekt för de personerna. Oh, yeah. De skulle ju kunna sjukskriva sig och bara strunta i att stå vid frontlinjen. Men de gör ju inte det. En person, till exempel en läkare i nätverket, han sa att nej, men jag räckte upp handen och volonterade den första gången det kom upp. Jag tar coronapasset. Jag ställer mig i den liksom. Tar den grejen. Alla skruvar på sig. Han bara ställer sig längst fram och säger att jag tar dem. Och alla människorna är folk som frivilligt befinner sig vid fronten och tar risker. Och vi vet ju, åtminstone verkar det som att om man har kontakt med väldigt många patienter, så kan man få väldigt höga doser av virus, höga nivåer av virus, vilket skapar en större risk för ett allvarligt sjukdomsförlopp. Så jag tycker också att människorna är hjältar och är ganska imponerade av dem. Men samtidigt så är det liksom, det är en konstig situation. Och det gäller att komma ihåg också att det här med social status är någonting som vi människor är inte särskilt bra på att hantera. För att vi är till vår natur mer angelägna om att upprätthålla och öka vår sociala status än till exempel att förvärva materiell egendom. Det är naturligt för oss, det är rationellt för oss, därför att social status är rent objektivt viktigare för primater. Man tänker sig hur aporna lever i en apflock, så är den enskilda apans rangordning i stammens hierarki, i flockens hierarki, är mycket viktigare än liksom några fysiska saker. Apa har knappt någon egendom. Men så att det är naturligt för oss, men det är inte så bra när folk är oförmögna att lämna apstadiet bakom sig i den moderna världen. Eller rättare sagt, de är omedvetna om att de styrs av apmekanismer. Men jag tror inte vi kan göra särskilt mycket åt den saken, men vi kan åtminstone försöka ha lite självinsikt. Och ingen är immun mot de här effekterna. Och ju mer man hamnar i centrum för en sån här statusspiral, ju mer man blir ställd på piedestal av andra människor, desto svårare är det att tänka klart kring situationen.
1: Jag har också orkat tänka klart, därför att jag ser ju också de här människorna som hjältar. Det är jäkligt tufft att räcka upp handen och säga jag tar det. Men det är ju inte första gången i historien som hjältar har fått städa efter usla generaler. Eller generaler som liksom lägger upp fältoxplanet för att öka eller stärka sin egen prestige. Så att det är en oerhörd mängd krafter som samverkar här för att skapa kaos och inte gå mot de enkla effektiva lösningarna. Därför att de finns inte i brist på bättre uttryck. De finns inte i systemets intresse helt enkelt.
0: Ja. Ja, i alla fall en sak då som förmodligen inte kan skada i alla fall och som kanske kan hjälpa lite grann är att ta zinktabletter. Ta mycket zinktillskott, se till att man absolut inte har zinkbrist utan man kanske har lite zink i överkant. För att zink tydligen har en antiviral effekt. Enligt en virolog som skrev en artikel för ett par månader sedan som cirkulerade så är det särskilt bra med sugtabletter med zink. Om man känner minsta lilla förkylningssymptom och sånt där ska man ta zinktabletter. På min tid i Sverige heter de ta zink. Ganska äckliga sådana här gummitabletter som man sög på.
1: Ja.
0: Men det gör liksom att zink rinner ner i halsen och zink dödar virus. Så det kan vara en bra idé. Gärna då, efteråt när man har lite äckelkänslig munnen av zinktabletterna så kan man skölja munnen ren med lite tonic. Det är mitt tips och någonting som jag gör själv till vardags.
1: Ja, eller så här, några C-vitaminbrustabletter.
0: C-vitamin och D-vitamin. Eller som Sofia brukar påpeka, visst, det kan vara bra med tillskott liksom, med vitaminer och zink och sånt där, men det finns riktig mat man kan äta. Till exempel lever, ägg och skaldjur. Skaldjur, ostron till exempel, innehåller jättemycket zink. Ägggulor är riktigt vitaminbomb och lever är också otroligt vitaminrikt. Det är förmodligen ännu mycket bättre att äta den typen av näringsrik mat. så att det blir överflödigt att ta C-vitamintabletter och zinktabletter och sånt där. Ja, så, och det är kapitel för sig det här med hälsa, men att ha en god grundhälsa verkar vara väldigt viktigt. För en sak också som jag har tänkt på när jag har hört folk i vården berätta om vilken typ av patienter de behandlar och sånt där, är att det finns tydliga mönster. Till exempel att det är väldigt många som är överviktiga. Det är väldigt många tjockisar helt enkelt som har de värsta problemen med covid-19. Och en studie som jag såg bara häromdagen är jätteintressant. Jag ska se om jag har exakta siffror. Jag har dem inte precis framför mig. Men där undersökte man då stort antal covid-19-patienter och tittade på deras tidigare hälsostatus. Och 95% av dem hade någon typ av sjukdom sedan tidigare. Som var relaterad, som var en komplikation. 95% tror jag var 96%. Och jag tror det var 88% av dem hade två sjukdomar sedan tidigare. Eller någon sån här högt blodtryck eller någon sån här problem. Och sen kan man fråga sig hur stor del av alla människor totalt är det som har någon typ av komplikation. Om man räknar in saker som övervikt, högt blodtryck och så vidare. Men nästan alla som får allvarliga problem med sjukdomen har någon typ av hälsoproblem sedan tidigare. Så att om det finns någonting man kan göra nu för att eliminera den typen av hälsoproblem, så kan det vara det bästa man kan göra för att undvika att få allvarliga problem med coronavirussjukdomen.
1: Men det ser man ju också hur medialogiken, alltså de vill ju skrämma skiten ur oss, enkelt uttryckt. Är det någonting de hissar upp i brist på bättre uttryck, så är det ju när någon som är relativt ung och vid relativt god hälsa och någon gång i tiden genomfört ett Vasalopp dör.
0: Ja.
1: Då liksom, det verkligen trummas ut alltså. Utan att man vet om det finns, man kan mycket väl ha hälsoproblem fast man har genomfört ett Vasalopp eller Vättern runt. Men det finns den här obehagliga liksom lusten hos media att skrämma slag på oss. Det är viktigt för oss att de går ut, för dem, att de går ut med sådana grejer och skapar liksom faktiskt panik.
0: Ja,
1: det är rätt snuskigt att se.
0: De har superstarka incitament att lyfta fram de extrema fallen.
1: Mm.
0: Och titta, det var en 30-åring som dog. Titta, det var ett barn som dog. Titta, det var en person som åkte till Vasaloppet och som dog han av corona och så vidare. De har jättestarka incitament för att sälja mer lösnummer, enkelt uttryckt, driva mer klick. Sina sensationalistiska artiklar, om de rapporterade objektivt och beskrev till exempel att nästan alla, praktiskt taget nästan alla som dör av den här sjukdomen är gamla. De är väl gamla, och de är sjuka, de är överviktiga, de har diabetes och så vidare. Det skulle inte sälja lika mycket lösnummer helt enkelt. Men det är inte bara kommersiella intressen, det är också det vi pratade om tidigare. Att om man som person är investerad i ett katastrofnarrativ, om man har gått runt och sagt till alla man känner, det här är jättekatastrof, förstår ni inte vilken kris det är och så vidare. Då kommer man ha ett personligt incitament att helt enkelt lyfta fram de här extremfallen. Och där ser man hela tiden. Och de personerna som har gått all in på det narrativet, de letar som ljus och lykta efter de här exemplen. Och det är ju inte fel, alltså det är inte fel i sig att titta på de exemplen. Men det blir en oerhörd skevhet när man ska liksom posta en länk varje gång man ser ett sånt fall. Men man postar inte länkar om de liksom tusentals gånger fler människor som dör och som förmodligen hade dött av något annat inom ett år om de inte hade dött av coronaviruset.
2: Radio Bubbla. Ända sedan folkomröstningen i Storbritannien så har nästan varit svårt för bubbleredaktörerna att hitta några nyheter överhuvudtaget som inte handlar om Brexit. Det är bara Brexit, Brexit, Brexit. Det står mig lite grann upp i halsen. Jag försökte häromdagen hitta lite andra länkar att blanda ut, och då blev det så här som apan som dricker fermenterad sav och sådana trams. Men jag tycker det är värt att säga någonting om här i medieavdelningen om Brexit. Vi har ett par länkar här. Och som jag nämnde i förra sändningen, det som jag framförallt har tagit del av i mitt sociala medieflöde är en oerhörd skadeglädje från Brexit-anhängare över reaktionerna från medierna. Och det fortsätter, och jag tycker det är intressant att se när man börjar liksom plocka isär Remain-lägrets argument och deras skrämselpropaganda som bara intensifierades efter att de förlorade folkomröstningen. Så visar det sig att de är ute på oerhört hal is. Och även de mest upphöjda medieorganisationer, de främsta sanningssägarna i hela västvärlden, så kallade, är ute med bara så rent trams För att de är så desperata att skrämma folk. De är så desperata att lura i folk. Att de har gjort ett gigantiskt misstag nu. Nu kommer världen gå under och allting går åt helvete för Storbritannien. Kanske för EU också. Vi har två exempel här som är väldigt intressanta. För det första så direkt efter folkomröstningen så lanserades en namninsamling för att kräva ytterligare en folkomröstning. Och det här pumpades ut vitt och brett i alla möjliga kanaler, bland annat BBC. Slog på stora trumman och sa att oj, oj, oj, nu har de samlat in namnunderskrifter och nu är det 1 miljon som har skrivit under. Nu är det 2 miljoner som har skrivit under. Nu visar det sig att den här petitionen och dess stora framgång är en ren bluff. Det är trollmästarna på 4chan som har ställt till med det här, som de så ofta gör och riggar omröstningar och sånt där. Och där kan man bland annat se att ja, nu vet vi inte vad det är till dags dato, men när vår rubrik skrevs här så står det att 39 000 underskrifter från Vatikanstaten hade registrerats. Vatikanstaten har väl några hundra medborgare. 24 000 från Nordkorea. Det var otroligt, otroligt duktigt gjort av nordkoreanerna att ta sig upp på internet och rösta i omröstningen. Så det här är en ren bluff som har liksom riggats av folk som gillar att provocera typer som de på BBC. Så de måste ha varit väldigt, väldigt roligt i 4chan-grupperna. Och de har också beskrivit i detalj hur de gjorde det, hur de fuskade till i den här namninsamlingen och så vidare. Och jag tror inte att BBC har gått ut med rättelse, jag är inte säker. Men det är i alla fall garanterat många mediekanaler som körde ut den här grejen, men som inte har nämnt att alltihop var en bluff. En annan sån här mem som började röra på sig ungefär samtidigt var ett påstående om att massor med britter hade börjat googla frasen "What is the EU?" efter Brexit. Alltså som att de vaknade upp dagen efter och sen hör de talas om Brexit och är, oj, vad är det här EU för något?

0: skjutningen. Och jag för mig att det var någonting i stil med att, att normalt sett så var det, 270 per dag var det innan. Och sen så blev det 945 sökningar på en dag. Så att det var 675 ytterligare sökningar den dagen i hela Storbritannien.
1: Mm.
0: Och det är ju ingenting. Som det påpekas i den här artikeln från stevepatterson.com så är det ingenting. Och vi vet ingenting om vem som har gjort det. Det kan ju vara till exempel skolelever, föreslår han, som hört talas med i skolan och kollat upp det. Eller det kunde vara till exempel turister på besök i London. De läste om Brexit i tidningen och gjorde en googling. Men det var i alla fall bara 675 stycken i hela Storbritannien. Och det här använder de då som ammunition för att skrämma folk. Det är så vidrigt.
2: EU märks extra mycket de här dagarna och det är ju självklarhet att folk ur alla kategorier och av alla möjliga orsaker googlar det. Folk googlar allt möjligt som dyker upp på deras radarskärm. Alltså det här säger absolut ingenting om någonting. Men som du säger, argumentet från stanna kvar anhängarna har ju, alltså man inser vilka galna människor det är och hur lätt kokoargument sprids, alltså som det här Andres Lokko-grejen i Svenska Dagbladet om att de äldre har svikit och förrått de unga. Det är helt sjukt. Han driver tesen att det var flest äldre som röstade för exit. Och de unga röstade till övervägande del för att stanna kvar. Och då har de äldre svikit de gamla. Alltså, den mannen saknar förmåga att tänka. För det ena argumentet mot hans konstiga resonemang, det är ju det att vi kan liksom inte gradera rösträtten på ålder. Alla har ju rätt att rösta. Eller ska vi liksom säga att när du har fyllt 60 till exempel så tar vi ifrån dig rösträtten. Eller när du röstar ska du inte tänka på dig själv utan tänka på andra i första hand och inte utgå från vad du tycker är rationellt och förnuftigt. Men det intressanta är ju som inte har, alltså Lokkos argument och tanke för Gud, den har fått ganska stor spridning i media, men inte basfakta. Och basfakta är ju att det var kanske en tredjedel av ungdomarna i, alltså upp till 25 tror jag i Storbritannien som röstade. Det var en otroligt liten andel av de unga. De sket ju att rösta. I så fall svek de ju sig själva. Men det får inte samma spridning.
0: Du menar att de svek sig själva för att de inte gick och röstade för Brexit? De som inte röstade?
2: Ja, exakt. Men man kan liksom inte lägga, precis, man kan inte lägga på de äldre att de har röstat efter vad de tycker är förnuftigt.
0: Det är en intressant tanke tycker jag, det här med att man nu eventuellt måste begränsa rösträtten för äldre personer som röstar fel. Dels är det väldigt lustigt att se hur den här fnissan av demokratisk ideologi, hur otroligt tunn den är. Att så fort man får lite beslut som går emot den, då passar det inte med demokrati längre. Då ska man inte ha allmän rösträtt och de här så oerhört omhuldade principerna. Jag ger inte ett ruttet korvöre för de här principerna om allmän rösträtt och så vidare. Men såna här människor som Andres Lokko och alla viktiga petrar i ekonomin, de gör ju en stor sak av det här. Men ut genom fönstret ska det. När populasen, de här sviniga människorna som inte bor på Södermalm, röstar fel.
2: Mitt favoritidiotargument från de svenska stanna kvar-anhängarna, det är ju ojandet, vad ska det bli av de som är svenska och pär i London?
0: Ja.
2: Då känner jag liksom, jävlar, det har jag inte tänkt på.
0: Ja, du ångrar ju alltid att du förespråkar Brexit. Ja. Tänkte inte på au pairerna. Man skulle kanske kunna titta lite på Lokkos förslag där. Man kanske skulle kunna ha en avtagande rösträtt över åren. Så att för varje gång du fyller år så blir din röst lite mindre värd.
2: Ja.
0: Eller kanske göra en mer exakt approximation av hans underliggande idé och säga att för varje krona du betalar in i skatt, desto mindre blir din röst värd. Så du börjar när du är en pigg och glad 4-åring med en maximal rösträtt. Då har du kanske 1000 röster i valet. Och sen du börjar jobba och betala din skatt så avtar din rösträtt drastiskt. Och när du är 70 bast så ska du vara glad om du har en eller två röster kvar.
2: Alltså i praktiken är det infört därför att de svenska politikerna skiter i de som är gamla nog och hamnat på långvård och äldreomsorg. Deras röster är ju inga värld.

0: värda. Det spelar ingen roll vem de röstar på. De hamnar alltid i strykklass, så att det där är ju praktiken infört redan. Men jag gillar ju jag bör nästan gilla tanken på gradering som Locke är inne på, men då skulle man gradera den på annat sätt, alltså att ju mer du betalar i skatt desto mer är din röst värd, helt enkelt. Och är du en slacker och inte betalar någonting i skatt, då får du inte rösta, helt enkelt. Det är en rimligare tankegång.
1: Jag är naturligtvis en svuren motståndare mot att på något sätt belöna människor som betalar skatt. Att betala skatt är ett skamligt agerande som ska undvikas till varje pris. Men för all del, Boris, så tycker jag att du har en poäng. Det var ju också så förr i tiden. Mm. Det var så vi hade det. Fram till 1880-någonting. När Sverige införde allmän rösträtt. Då hade man ett sånt system. Det fanns liksom en uppsjö av olika varianter av det här. Bara under 1800-talet tror jag man testade 5-10 olika sådana här graderingssystem i Sverige. Ett tag så hade man en så stor spännvidd mellan röststyrkor att en enda person i vissa fall kunde ha egen majoritet i kommunalval på lokala orter. Alltså man mindre kommuner, och om det fanns då till exempel någon företagare på orten som hade stort ekonomiskt inflytande och betalade mycket skatt, då kunde han eller hon ha, han antar jag, kunde han ha 60% av rösterna och sånt där. Och sen skalar man ner det här så att man hade en maximal skillnad mellan rösterna. Så att en röst kunde maximalt vara värd 10 gånger mer än den minst värda rösten. Så då blev det mindre liksom proportionerligt mot skatteinbetalningar. Men det där systemet funkar ju ganska bra, förutom att de ändrar på det hela tiden. Och definitivt tror jag att det skulle vara en stor förbättring jämfört med dagens system att gå tillbaka dit.
0: Det skulle inte vara tillbakasträvande faktiskt. Det skulle vara ge människor som har jobbat mycket mer att säga till om. Men även metallarbetare och andra som har jobbat hela sitt liv och nu ser sig liksom och har tvingats och deras pengar exproprieras till skatten. Och nu står de helt utan anständig pension och utan verklig politisk makt i samhället. Det är ju självklart att deras röster ska väga tyngre än någon som är 19 år och inte gör någonting. Alltså, givetvis ska röstande vara så jävla viktigt, så är det inte en orimlig tanke att röstandet, varje persons röst graderas, tycker jag.
1: Jag vill dock föreslå ett litet tillägg till den här principen. Om du ska ha ett system som gör att ju fler skattekronor du har betalat in, desto fler röster ska du ha i valet. Då skulle jag också vilja ha en regel som gör att ju fler skattekronor du tagit ut i systemet, desto färre röster ska du ha.
0: Det är jätterimligt, självklart.
1: Så vi tar all skatt man har betalat in, minus alla bidrag man har tagit ut, ja, alla subventioner ens företag har tagit emot, all lön man har fått som offentlig anställd.
0: Jajamän.
1: Och sen så får man se vilka som hamnar på plus eller minus i den sista analysen. Och vi vet till exempel att det är ungefär dubbelt så många i Sverige som jobbar i privat sektor som i offentlig sektor. Så redan där så skulle vi bli av med en tredjedel av alla som jobbar. Sen har vi alla som går på bidrag, alla som på olika sätt är beroende av staten. Så det skulle vara en ganska liten andel kvar då som överhuvudtaget skulle ha någon rösträtt, för att resten skulle hamna på minus.
0: Mm.
1: Det var jätteintressant att se den här kalkylen. Hur skulle rösterna fördela sig? Någon borde göra en rapport på det här. Tror man kan hoppas, Boris, på att Timbro sätter ihop en liten rapport om återinförandet och graderad rösträtt? Eller ska jag sluta hålla andan?
0: Du kan nog ge upp det hoppet, helt enkelt. Det är, jag tror inte ens någon känner till att det systemet har funnits faktiskt.
1: Jag får fortsätta drömma, helt enkelt.
0: Ja.
1: Saturnus måne Titan kan vara lämpad för bosättning. Har till skillnad från Mars atmosfär som skyddar mot kosmisk strålning. Är det mycket tal nu för tiden om planeten Mars och Elon Musks projekt som är allom bekant att kolonisera den planeten. Men det finns också problem som man inte har löst för att möjliggöra koloniseringen. Och ett av de problemen är att Mars har en väldigt tunn atmosfär. Mars har en atmosfär, men den är mycket, mycket tunnare än den på jorden. Och dessutom så består det nästan enbart av koldioxid. Så att om man så småningom skulle kunna andas på Mars, vilket är en rimlig ambition på några hundra års sikt, så skulle man dels behöva göra atmosfären tjockare. För att problemet just nu är att om du går ut på Marsytan utan rymddräkt, problemet är inte att det är för kallt. På Mars är det ofta lagom temperaturer för människor att röra sig. Det är ungefär som en kall del av jorden, kan man säga, enkelt uttryckt. Så att du kan vara på Mars temperaturmässigt utan problem egentligen. Gå i t-shirt, det kanske är lite kyligt. Problemet är att trycket i atmosfären är så lågt att alla vätskor i din kropp kommer att börja koka. Därför att vätskors kokpunkter sjunker med lufttrycket. Så du skulle dö ganska snabbt om du gick ut på Marsytan ändå. Och sen är det problemet att det inte finns tillräckligt mycket syre i atmosfären. Så att man har lite jobb att göra där. Men det ännu större problemet är att atmosfären på jorden, den bidrar till att fånga upp och deflektera kosmisk strålning. Vilket gör att det finns en risk då, om du är på Mars och inte har en särskild strålningssköld, att du dör, att du steks av radioaktiv strålning.
0: Lite tungt, ja.
1: Och det här där kan man då eventuellt se som ett problem. Och det som påpekas då av de här forskarna som har hakat upp sig lite på det här problemet, det är att det finns en annan planet i solsystemet som är den enda andra planeten förutom jorden som har den typen av atmosfär som krävs. Och det är Titan. Jag vill säga att det här är vad forskarna säger. Jag själv, den första av många invändningar som jag har mot det resonemanget är att vi ska väl inte glömma Venus. Men det är i alla fall ovanligt med tjocka atmosfärer i solsystemet.
0: Mm.
1: Titans atmosfär är faktiskt tjockare än jordens. Jag tror att den är 1,5 gånger tjockligheten, densiteten av jordens atmosfär. Så att den skulle räcka gott för att skydda mot kosmisk strålning. Och dessutom enligt de här forskarna möjliggöra massa andra roliga saker. Till exempel
0: att flyga.
1: Ja, man kan flyga. För att det är låg gravitation och högt tryck i atmosfären. Vilket gör att du kan bara sätta på dig sådana mekaniska vingar. Alltså som Leonardo da Vinci hittade på. Då kan du flyga som en fågel med plastvingar genom Titans atmosfär. Och om du kraschar så gör inte det så mycket för att... Ja, visserligen så kan du landa i en metansjö. Men inte så hårt eftersom gravitationen är låg.
0: Ja, men det där, mest lockande för mig, det är två aspekter. Dels metansjö, det är snarare metanträsk. Träsk som jag konstaterat är alltid frihetens utmarker. Träsk är bra.
1: Mm.
0: Så metanträsk låter väldigt lockande. Och sen är det kul, men Mars är på något sätt lite... Det är skogsigare att ha en planet som... En egen planet som inte ens Elon har fått korn på än. Så att det är tilltalande. Det här med kylan. Det är ju lite kallt.
1: Ja, för mig som just har flyttat till Malta och har det relativt varmt och skönt nu, så skulle det kännas som ett nedköp igen. Att flytta till Titan som är påfallande kyligt.
0: Ja.
1: På Titan så är alltså temperaturen... Ja, den är inte på absoluta nollpunkten, men den är heller inte särskilt långt över. Minus 180 skulle det vara. Och människor skrivit den här artikeln har väldigt intressant resonemang och säger att eftersom det finns en tjock atmosfär på Titan så behöver man inte såna här tryckdräkter som på Mars.
0: Ja.
1: Det enda man behöver är varma kläder och respiratorer.
0: Ja, alltså det där hakar jag också upp på. Personen får gärna utveckla med hur varma så kläderna var egentligen.
1: Ja, jag tycker åtminstone inte att det är jätteroligt att vara ute och gå när det är så här minus 20 och minus 25.
0: Nej.
1: Som det kallas, det som jag upplevt. En gång när jag var i Chicago så var det minus 20 tror jag, och dessutom så var det 20 sekund meterblåst och sånt där. Och då upplevde jag en sorts dödsskräck. Som ett paniskt djur så sprang jag in i portuppgångarna för att det kändes som att jag skulle dö om jag var där ute. Och det var ändå en väldigt varm och skön dag om det hade varit på Titan. Där standardtemperaturen är minus 180. Så jag skulle åtminstone inte föreställa mig att det blir så trevligt att flyga runt i Titan-atmosfären med bara lite varma kläder på sig.
0: Ja, jag tycker men det är viktigt att det är bra att man bara tittar på andra planeter. Att vi ska inte låsa oss vid Mars alltså för vår mack och vår hamburgerbar. Alltså universum väntar.
1: Jag vill ju mycket hellre bo på titan. Alltså en viktig skäl är att man vill komma så långt bort som möjligt från alla sossarna på jorden.
0: Ja.
1: Och Mars är trots allt känd som den röda planeten.
0: Ja, precis. Medan
1: titan är mer en blå planet. Och kommer man från USA så är det en kontraindikation. Kommer man från Europa så är det ett potentiellt positivt tecken. Men det är i alla fall mycket längre bort.
0: Ja, det känns också det mera i korsvägarna på något sätt.
1: Ja, definitivt. Om man så småningom vill söka sig utåt. Ja. Bortom vårt lilla solsystem. Men en annan sak som jag tycker är otroligt positiv med titan, det är närheten till Saturnus. Saturnus är den absolut vackraste och mest intressanta planeten i vårt solsystem. Så varför inte försöka vara så nära Saturnus som möjligt?
0: Det är också bra, men jag tycker avgörande argumentet för att vi kanske kan slå oss ner på titan är att när man då blir medborgare där så kan man säga att hej, jag heter Boris Benemus, jag är titan.
1: Ja,
0: det är lite tungt.
1: det är ingen dålig feature faktiskt. Men vem vet, du kanske kan gå till titans ambassad i Accra och köpa ett sånt pass redan idag.
0: Fan, jag sa det något.
1: Jag har identifierat ett problem med de här forskarnas resonemang som jag tycker är ganska fundamentalt och som fullständigt underminerar hela deras tes om titan och atmosfären och strålningen och allt det där.
0: Fram är det.
1: Det kan ju vara så att titans atmosfär skyddar mot strålningen. Men hur ska du komma dit?
0: Ja, men exakt. Men de påpekar att det är lite trixigt.
1: Alltså det är en väldigt lång resa genom rymden. Och samma problem som du har på Mars har du på resan till Mars. Det problemet som du slipper när du kommer till titan, det har du under några års tid medan du åker till titan. Så att för att kunna åka dit och dra nytta av den här fantastiska atmosfären så måste man ändå först lösa problemet med den kosmiska strålningen. Man måste ha något sätt att överleva solstormar och sånt där när de händer då och då. Mm. Så att inte alla bara dör på rymdskeppet när det händer. För det kommer säkert hända någon gång på vägen dit. Så att innan vi ens kan tänka på det här så måste vi lösa det problemet. Och om vi har löst det problemet, då kan vi lika gärna bosätta oss på Mars. För att vi har de här strålningssköldarna. Men vi har alla de andra argumenten. Saturnus är vackert, Mars ligger för nära jorden. Vi kan inte kalla oss titaner om vi bor på Mars. Men strålningsargumentet verkar vara bogus tycker jag.
0: Ja, det gäller ju även för resan så att säga. Och har man löst det så kan man ju bara titta på andra ställen än titan också.
1: Jag tycker att asteroidbältet ser bra ut också. Jag kan tänka mig att det kommer bli de riktiga nybyggartrakterna inom någon generation ungefär. Titan, det är för de verkligt avantgardistiska pionjärerna.
0: Ja.
1: Ja, ingen ska kunna avskräcka mig från att starta rymdskeppsmack på titan. Definitivt inte de här forskarna som knappt verkar ha tänkt igenom sina egna idéer.
0: Jag börjar inse att du hamnade på Malta är ju en slags, du har en sån här undermedveten dragning till just det, asteroider, meteoriter, stora rymdstenar som flyger omkring där uppe. Och det närmaste du kom på jorden, det var Malta.
1: Malta är en sten i rymden.
0: Ja. Ja, det är en slags träningsbas för det framtida rymdäventyret.
1: Ja, vad jag längtar. Gud, vad skönt ska vara. Komma ut till Saturnus. Ta en extra tur genom de ringarna. Innan vi landar på titan och fäller ut Leonardo da Vinci-vingarna.
0: Och flyger en liten tur.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Arabiska partiet anmodar svenskar som inte uppskattar islamisering att avsäga sig sitt svenska medborgarskap och emigrera då de inte har i landet att göra. Och det Sverige de vill ha tillbaka är borta för gott. Ämnar arrangera utvandringsprojekt för svenskar som inte gillar läget. Vi pratade för ett par veckor sedan tror jag om Arabiska partiet som sägs vara ett nystartat parti, politiskt parti i Sverige. Och vi spekulerade lite då kring hur den här sortens partier kan ha en framtid. Vad är egentligen skillnaden mellan Arabiska partiet och Socialdemokraterna? Som också fokuserar väldigt mycket på att köpa arabiska röster. Vi har också partiet Nyans. Så det är i alla fall, det är på ett sätt logiskt att de här partierna dyker upp. Men sen dess då så har det varit ganska mycket uppmärksamhet faktiskt kring Arabiska partiet. Och nu senast då genom ett antal väldigt uppseendeväckande uttalanden. Jag ska läsa ordagrant vad de skriver i sin tweet. Och det här är då från Arabiska partiet från Facebook. Arabiska partiet vill be alla svenskar som inte accepterar mångfald att säga upp medborgarskapet och lämna landet. Ni har inget att göra här. Ert Sverige som ni vill ha tillbaka är borta för gott. Och det här gjorde mig nyfiken på vad de mer har skrivit på Facebook. Så jag klickade mig till deras profil och läste runt och såg väldigt mycket, vilka intressanta saker. Dels massa allmänna sådana här PK-plattityder, inget särskilt. Lite intressanta idéer som att sluta gnälla om bidrag. Kolla hur mycket vapen som Sverige säljer till arabiska länder. Och vilket skapar krig i våra länder. I våra länder som skriver. Sen gnäller ni på fjuttiga socialbidrag. Och sen säger man att vi ska krossa Nyans i valet 22. Sen kommer andra saker som jag tyckte var särskilt intressanta. Jag ska se här deras exempel. Vi anser att Richard Jomshofs utseende är identisk med en stereotyp pedofilansikte. Vi är inte förvånade om han somnar till barnporr som svenska rikspolischefen. Och sen nästa tweet. Ska se om jag bara kan få bort. Vi ska göra en misstanke anmälan emot Richard Jomshofs för att få klart om det finns pedofiliaktivitet i hans elektroniska utrustning. Vi ska be Ryssland utreda saken. Och så här fortsätter det bara med riktigt skruvade uppdateringar. Och sen skriver de också här. Vi kommer att driva en mer seriös linje. Vi ser att det som skrivits senaste dygnen ska tas med nypa salt. Ja, jag vet inte vad du säger Boris, men efter att ha sett den här inläggen på Facebook så känner jag mig 99% säker på att Arabiska partiet är ett trollningsprojekt. Det är inte alls ett försök att skapa ett missriktat, inkompetent försök att starta ett parti. Utan det här är någon som skojar med oss. Någon som trollar. Någon som vill locka fram ilskna reaktioner och så vidare. Men det känns för mig som att det här kan inte vara på riktigt. Vad tror du?
2: Nej, alltså inte en chans. Nu tror man inte det. Men som vi pratade om tidigare... Det säger ganska mycket om situationen i Sverige. Att ganska, alltså en hel del av de här uttalarna svarade jag liksom. Jag tänkte mest att jävla stollar, typiskt. Det är för att de debatterna har blivit sådana att det låg inom rimlighetens ram, tyckte jag. Att det fanns ett parti av araber som tänkte liksom ge de svenskar som vill lämna landet en biljett. Det kändes inte som sådär jätteomöjligt. Men som du säger, går man in och tittar på Facebook och på Twitter också, på grundarens Twitterkonto, så inser man att den här personen sitter ju ibland och uppenbarligen tankad och skriver saker, så att det mest märkliga uttalanden. Så att det här är det koko-grej. Men intressant att man hängde med så länge.
1: Tror du att det är en riktig arab som skriver eller är det någon svensk nationalist eller allmän skojare?
2: Nej men alltså jag tror faktiskt att det är en svensk. Tanken dök upp under dagen när jag tittade på hans Twitterkonto. Därför att nu har jag sett så många araber skriva dålig svenska. Och det här är inte den sortens dåliga svenska. Det här är sånt som tror jag någon skriver som behärskar språket men ska fila till det lite grann för att det ska verka icke-svenskt. Det är lite för stilsäkert i grammatiken och sen kommer lite konstiga stavningar och ändelser sådär. Jag tror det är en svensk.
1: Tiden får utvisa. Jag antar att vi kommer få veta.
2: Mm.
1: Men jag sätter mina pengar i alla fall på att det här bara är en ren bluff, en ren trollning. Och för den som är nyfiken så finns det ännu mer än det vi läste upp nu på Facebook. Till exempel har han specifikt pekat ut Jeff Ahl också. Sagt att Jeff Ahl ska utvandra och man ska skicka med honom fina låtar. Som till exempel GES, När vi gräver guld i USA. Ja.
2: Det är ett straff i sig.
1: Ja. Tack och hej Arabiska partiet. Arabiska trollpartiet. Jag tror att det här blir sista gången som de omnämns i radiobok. Drottning Margrethe den andra av Danmark meddelar i nyårstal att hon abdikerar efter 52 år på tronen och hennes son Fredrik blir regent från och med 14 januari 2024. Han tar troligen namnet Fredrik den tionde och hans 18-årige son Christian blir kronprins. Det är stor nyhet som nådde oss från Danmark här en veckan. Tråkig nyhet kanske, men roligt att få prata lite om drottning Margrethe igen. Det var ju ett tag sedan, även om vi har pratat ganska ingående om henne tidigare. Och senast var det väl, jag minns inte exakt, men om inte annat var det när hennes man gick bort. Så jag vill minnas att du pratade ganska mycket om de två. Man är ju avundsjuk som svensk. Vår kungafamilj är en bunt degenererade imbeciller. Jag har en viss svaghet för vår kung som jag brukar prata om. Men man kan inte komma ifrån att han är pinsamt svagbegåvad, vilket faktiskt, det är ingen dödssynd, men det passar inte alls för en kung. Ingen kan säga att det förhöjer en kung att vara väldigt korkad. Det är också att han inte kan prata, han står bara och mumlar som en idiot. Det är faktiskt inte värdigt eller rimligt för en kung, och jag gillar ändå honom på många sätt och tycker att han har haft positivt inflytande, men den stabiliserande och konserverande effekt som den svenska kungafamiljen kanske haft på Sverige har nog inte så mycket att göra med någonting som de själva är eller gör, utan det är bara en inbyggd funktion av monarkin. Allting som de själva gör är precis i linje med att påskynda det progressiva projektet, nedbrytningen av alla rimliga normer, förstärka politiskt korrekthet på alla sätt och så vidare. Drottning Margrethe, hon är någonting totalt annorlunda. Hon är intelligent och bildad. Det som är hon är utbildad. Hon har läst vid Sorbonne och London School of Economics och så vidare. Hon är väldigt vältalig och hon är intressant. Provokativ, humoristisk, skriver böcker och inte minst är hon väldigt konstnärlig. Hon är en mångsidig konstnär, bildkonstnär, målare, illustratör. Min favorit är de här illustrationerna av Sagan om ringen som hon gjorde på 70-talet och som hyllades också av Tolkien själv när han fick se hennes illustrationer. Han tyckte att hon verkligen hade liksom förstått och fångat liksom hans stil och hans idéer. Min reflektion är att jag tycker att bilderna är helt fantastiska. De är inte bara illustrationer, de är på något sätt esoteriska. De är väldigt intressanta faktiskt och de visar verkligen på ett djup hos konstnären. Hon är också en framstående scenograf och kostym, ja, vad nu heter när man gör kostymer för teater och sysslar med teater. Och som sagt, hon har skrivit böcker, översatt fransk litteratur till danska och så vidare. Och hon har alltid haft den här, det här lite rebelliska draget på ett väldigt tilltalande aristokratiskt sätt som vi brukar prata om i Radio Bubbla, att hon har varit en livslång rökare. Hon har haft några faser. Vid något tillfälle så sa hon att hon skulle sluta röka offentligt. Så det var en liten eftergift i den politiska korrektheten. Men alla skulle veta att drottningen satt på sin egen kammare inne på slottet. Alla skulle förstå att hon bolmade på ändå. Och sen nu tror jag förra året så var hon kommunicerad hem att nu har hon slutat röka på grund av någon medicinsk grej. Men hon har varit en ikonisk cigarettrökare. Det finns massor med härliga bilder på henne där hon sitter bland massa stiffa människor på någon Nobelfest eller någonting och tar upp och tänder en cigarett. Och sådana bilder på hur hon sitter och käkar danska korvar med händerna och så vidare. Så att,
0: Det är också bra om man jämför, utvärderar monarker, att hon gifte sig med, hon gifte sig ganska bra med en fransman som kom från en ganska fin familj. Han var en bildad, sofistikerad person, en fransk diplomat, musiker, poet, framstående kock och kokboksförfattare och så vidare. Gott parti, även om han var lite avig och inte passade riktigt in i, inte trivdes i sin roll. Vad mer ska man säga, Boris, om drottning Margrethe?
2: Nej, men jag har ingenting att tillägga. Det var en väldigt bra... Det är nog den enda kunglighet i världen som jag hyser verkligen värdnad inför, faktiskt. Det är... Hon är större än sitt folk, dessutom. De är inte riktigt värda henne, tycker jag.
0: Nej, det var som vi sa någon gång, att det är nästan bara hur man tänker kring Danmark, som vi kanske inte har de varmaste känslor för i övrigt, så önskar man sig någon sorts ny Kalmarunion, där man tänker att drottning Margrethe kunde ha varit Sveriges drottning också. Jag tror att jag nämnde tidigare i radion att jag lyssnade en gång på P1 och plötsligt dök det upp att drottning Margrethe dök upp. Jag tror att det var ett sommarprat, att hon var sommarpratare i P1. Och jag blev helt paff när hon pratade perfekt svenska och dessutom en absolut utsökt svenska, mycket mycket fin aristokratisk svenska, och hon sa givetvis att det var fantastiskt att lyssna på drottning Margrethe, och den här kontrasten blev oerhört stark, att hon var så det är så förlämpad, det är löjligt att säga att hon var mer vältalig än Karl XVI Gustav. Hon är förmodligen mer vältalig än någon svensk monark har varit sedan 1700-talet. Det var helt fantastiskt, verkligen frisk släkt, alltså ett drömskt exempel på hur det skulle ha kunnat kännas att ha en genuin svensk aristokrati. Så det är ett tips som jag har lyssnat på, och då känns det inte alls avlägset på något enda sätt att hon skulle vara Sveriges drottning. Tvärtom, att man kan känna den här royalistiska rysningen. Det är lite intressant det här med att hon abdikerade, tycker jag. Vi pratade ju om en högprofilerad abdikering för några år sedan när Akihito, kejsaren av Japan, abdikerade. Och det finns några exempel till. Juan Carlos, kungen av Spanien, abdikerade för inte så många år sedan. Jag tror också kungen av Belgien och drottningen av Nederländerna, va? Och sen har vi i Radio Bubble, tror jag, pratat om några av de asiatiska kungafamiljerna, förutom den japanska då, som har haft där kungligheter har abdikerat. Det här är ingenting jag vet, men kan det vara så att det finns en trend, en global trend, att kungligheter abdikerar i högre utsträckning nu än de har gjort tidigare?
2: Ja, fast då skulle ju nästan Sveriges kung, och Sveriges kung verkar ju liksom vilja dö på sin post, så att säga.
0: Tror inte han kommer abdikera? Tror inte han kommer liksom snubbla till och sen så kommer han låta Victoria ta över?
2: Nej, jag är rätt säker på att han verkar liksom ha, det är väl kanske det sista enda positiva draget som jag ser hos honom, att han verkar nog tycka att så länge jag inte är dement ska jag vara kung, ungefär. Det är jag rätt säker på att han
0: har aldrig gillat tanken på att Victoria ska bli drottning, så att
2: det finns, jag tror det spelar roll, faktiskt. Ja,
0: ja, det är någonting, jag vill inte säga någonting om kejsar Akihito, men det är lite som du är inne på, Boris. Ska en riktig kung abdikera? Jag kan inte förebrå drottning Margrethe någonting egentligen. Om hon vill abdikera, så är jag helt säker på att det är absolut rätta och värdiga beslutet. Men du nämnde någonting för mig, Boris, att det fanns någonting med timing här som var lite
2: olämpligt. Ja. Ja. Jag var paff när jag, eftersom jag strax några dagar innan så hade jag läst om den här kronprinsens sägs ha haft en affär som pågått ett tag, men att den blev offentlig när han syntes som en mexikansk modell. I Barcelona var det väl. Europeisk Wall preskrev rätt mycket om det. Och det är ju, det är inte så jävla bra, faktiskt. Och dessutom är Fredrik lite klen intellektuellt sett jämfört med sin mor, alltså. Hans främsta intresse, tidigare så var han ju en party, känns som en partykung och turbokungen. Men sen dess har han liksom stadgat sig, blivit familjefar, och hans stora intresse är maratonlöpning. Han är helt ointresserad av kultur.
3: Det har han inte fått efter mamma.
0: Mm.
3: Så att det kändes så jäkla blekt. Och sen den där affären är inte snyggt heller eftersom... Ja, jag ska inte vara gnällig. Men jag tycker det ligger någonting väldigt... det sista jag skulle vilja göra förebrå den här stora drottningen någonting. Men jag tycker också att en monark ska dö på sin post. Alltså det ligger något otroligt vackert traditionsbundet just i det här. Nationen väntar, när kommer dödskommunikéerna och så vidare. Det är till och med en dålig kungs död har en slags sammanhållande uppväckande effekt. Men att man liksom går i pension, det blir så jävla fel. Men hon kan få göra det.
0: Påven abdikerade också.
3: Ja, Benedikt. Ja, det är ingen ordning.
0: Det var den som jag hade i bakhuvudet där, men inte kom på listan. Ja. De brittiska, de har ju gjort det så som du tycker man ska göra. Drottning Elisabeth, ja. där spänningen var olidlig i årtionden. Och jag känner mig ganska säker på att Charles, nu när han äntligen fått bli kung, så kommer han inte släppa det någonsin. Han kommer definitivt dö på ja. Tronen. Ja. Trist att höra att nya kungen i Danmark inte har ärvt de här kulturella intressena. Han har ju bra förutsättningar, tänker jag, både genetiskt och socialt, eftersom båda föräldrarna är liksom sofistikerade, intressanta personer. Så jag känner mig så försiktigt optimistisk, men nu känns det mer som att det kanske blir liksom Danmarks motsvarighet till snabba bilar och kaffeflickor.
3: Jag är lite rädd för det, ja, tyvärr.
0: Radio Bubbla.
2: Utrikespolitik skapas på grund av att man har inrikespolitisk cred. Att försöka skapa en bild av att man spelar någon roll ute i världen.
3: Det går 350 miljoner om året in i sosseriets påstådda hjälpverksamhet till tredje världen. Och det är rena jävla propagandapengar.
2: Då säger man att vi tänker föra samma politik då som Sverige gjorde under Palme igen. Och det innebär ju alltså att åka runt och mysa med varenda diktator man kan hitta. Sverige har ju extremt goda kontakter med de värsta slemhögarna från 80-talet. Varför inte bjuda in dem till Harpsund på en konferens?
4: Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade på landet runt på stats-tv. Vad lyckliga vi skulle bli.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Tusentals i Trump-kritiska protester för tredje natten i rad. Trafik hindrad i flertal städer. Man skjuten och kravallpolis insatt i Portland. Trump hyllar demonstranternas passion för landet. Jag är nästan det blir klart att USAs nästa president heter Donald Trump, så har stor missnöjdhet brutit ut hos den halva av befolkningen som inte röstade på honom. Och det har utbrutit då protester och bitvis kravaller, upplopp på olika håll i USA. Bland annat i Portland, Oregon, där en av demonstranterna sköts av polisen i fredags. Och så det har gått ganska vilt till, och man har den här irritant spray, jag vet inte vad det är, pepparspray eller någonting. Det finns bilder här på hur de sprayar på folk. Folk är väldigt upprörda. Det är oklart för mig vad de egentligen vill. Alltså ibland när man har en demonstration, då har man ett krav. Kräver man någonting av staten eller någon annan?
3: Mm.
0: Det är oklart för mig vad de här människorna kräver. Och det kräver att en annan person, den som vann valet, ska bli president, eller om att valet ska tas om, eller vi kanske inte ska ha någon val längre. Har du någon aning om Boris om vad de vill?
3: Nej, det vet de inte själva, va? Och det är allmänt protestdemonstrerande ungefär. Det var det gamla jag pratade om förra gången, att de här protesterna kommer ju att ta slut jättesnart, för att det finns inget konkret mål att uppnå, inga konkreta krav man kan ställa annat än att så här absurt avgå Trump, och den kommer han inte att göra. Jag är lite fascinerad över hans statsmannalika statement där också, där han prisar deras passion för nationen. Det kommer de bli vansinniga av. Nej, men det kommer att gå över snart, alltså. Snart är det jul och då glömmer de bort det här. Det är lite allmän barnslig förvirrad demonstrationslust. Det kommer inte att hålla i sig.
0: Ja. Ja, det kan hända förstås att vi får äta upp en sån profetia. Men jag tror det finns flera skäl att, att lite grann sätta det här åt sidan och inte fästa så mycket vikt vid det. En av orsakerna är det här med att de inte har något mål. Att det finns ingenting som de kan uppnå, det finns eller ingenting som de ens vill uppnå. Som du säger, Boris, vintern är på väg. Vilket gör att i stora delar av USA kommer det snart bli ganska trist att vara ute i snön och sånt där och protestera. Och det här är inga hårdingar som vi pratar om. Och det är det främsta skälet till att jag inte tror att de här protesterna kommer bli något problem eller att de kommer eskalera, att det kommer bli inbördeskrig och sånt där. Därför att de här människorna som protesterar mot Trump, det är inte precis något stridisar. Utan tvärtom så är det de mesigaste människorna som finns egentligen. Det här är samma sak som den här lipsillar som sitter i safe spacet på universitet. Mm. Det har vi fått se till exempel. Studenter var så traumatiserade efter att Trump vann presidentvalet. Att de var tvungna att ta ledigt från lektionerna, man fick ställa in tentor. Och istället så satt studenterna utanför kuratorskontoret och lekte med sån här lera och kritor för att lugna ner sig.
3: Ja.
0: Så att den som är orolig för att den här typen av människor ska ställa till med allvarliga problem kan ju inte vara klok.
3: Nej, det kommer de inte kunna göra. Däremot så ett tag så kommer ju media, framförallt svenska media, att blåsa upp där. Man kan jämföra det här med att det har varit några 270 personer någonting så här, som travar runt i Los Angeles med skyltar om att Kalifornien borde bryta sig loss från USA. Det får jättemycket plats i idén att Kalifornien vill bryta sig loss. Några förvirrade demonstranter. Det faktum att över en halv miljon människor har undertecknat en petition för secession när det gäller Texas, om att Texas ska lämna USA. Det har varit notismaterial i bästa fall i svenska tidningar. Det finns en bred diskussion även i de etablerade partierna om att Texas borde bryta sig loss. Det noteras inte, det blir ingen stor nyhet. Men 270 förvirrade demonstranter, det är första sidans material i Sverige. Det säger allt.
0: Ja, och det här är också en viktig sak att nämna i den här frågan om ska man eller ska man inte uppmärksamma och rapportera om blåsa upp det här. Helt klart så är det ju så att etablerade medier spelar det här kortet väldigt, väldigt hårt.
3: Ja.
0: De vill få det här att se ut som att det är inbördeskrig på gång.
3: Ja.
0: Och det tjänar deras syfte naturligtvis. Det hjälper att avleda uppmärksamheten från deras totala misslyckande med att inte bara förse valresultatet utan på något sätt förhålla sig överhuvudtaget rimligt eller sakligt till hela saken. Och det som är underliggande nu det är att Donald Trumps krig mot mainstream media det tar inte slut bara för att valet är slut. Alltså han gjorde en intressant sak häromdagen när han skulle flyga till Vita huset för att träffa Obama och ha några första samtal. Då vägrar han att släppa ombord journalister. De fick inte följa med längre. De har hängt med honom i sån här press pool under hela valrörelsen. Så de är vana att ha tillgång till honom. Men nu så har han blankt nej. Jag skiter i det. Jag behöver inte det längre. Och på det här sättet så kommer den här konflikten och krisen för de här medierna kommer intensifieras. Så det är perfekt för dem. Och de kan avleda uppmärksamheten till någon sån här grej. Och blåsa upp ett hot om kravaller och inbördeskrig och så vidare. Och det är just precis vad de vill. Och vi börjar inte spela dem i händerna genom att låtsas som att det är så. Utan i den mån vi pratar med protesterna så ska vi snarare påvisa att det är just det är. Det är en sorts uppblåst skrämseltaktik som man använder sig av.
3: Mm.
0: Och som bekant så finns det ett annat ord i den gängse vokabulären för den typen av strategi. Det ordet är terror.
5: Gör rådmansbrottmans till er affär. för brottmans, ju billigare är.
6: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brodmans. Och nu har Brodmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brodmans.
5: Jag vill gå till Brodmans. Jag vill gå till Brodmans.
6: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brodmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brodmans.
5: Jag vill gå till Brodmans. Jag vill gå till Brodmans.
6: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brodmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brodmans. Brodmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla.

0: Singapores ledande politiska dynasti, familjen Lee, kringgår statskontrollerad press och använder istället sociala medier i sökandet efter offentlig plats att framföra åsikter och föra debatt. Anser sig censurerade av regler de själva skapat och implementerat. Det är en spektakulär familjefejd som utspelar sig i Singapore just nu. Singapore är ett av mina absoluta favoritländer, trots att jag aldrig varit där. Jag brukar ofta prata varmt om dem i Radio Bubbla. En av de saker som är fascinerande med Singapore är att landet byggdes... Man förenklar inte så överdrivet mycket om man säger att landet byggdes av en enda person. Av Lee Kuan Yew, landsfadern, grundaren, som tog Singapore från liten fattig... hamnstad, riktigt ruffigt tredje världens ställe, till ett av världens absolut rikaste länder där skyskraporna slår upp i marken som svampar och som alla vet, Singapore är på många sätt höjden av civilisation i den delen av världen. Och man har drivit landet som ett företag, som ett familjeföretag, och 2004 så lämnade Lee Kuan Yew över makten till sin son Lee Hsien Loong, som då blev premiärminister. Så man hade en välordnad övergång då från far till son. Och i och med det så var det officiellt att Singapore hade en sorts härskande dynasti. En kungafamilj skulle man säga i ett annat land. Om man hade annan form av titulatur och ceremonier kring det här. Men nu befinner sig den singaporeanska kungafamiljen i kris. Lee Kuan Yew hade tre barn. Dels den nuvarande premiärministern, äldsta sonen, Lee Hsien Loong. Har också en son som heter Lee Hsien Yang, som också är en högt uppsatt affärsman och politisk aktör och så vidare. Och båda de här sönerna är också, de är såna här power couple, de är gifta med väldigt inflytelserika damer. Premiärministern är gift med en dam som är gammal statsbyråkrat och som numera förvaltar Singapores stora fond med pengar som de investerar världen över. Och hans lillebror är gift med en toppadvokat som driver en av de största advokatfirmorna i Singapore. Finns det också en tredje ättling till Lee Kuan Yew, nämligen Lee Wei Ling, hans dotter. Hon är inte lika politisk. Hon är neurokirurg till yrket. Men har också varit kolumnist i en lokal tidning i Singapore. Alltså det har funnits en allmän känsla i vissa led om att den nya generationen inte riktigt håller måttet jämfört med sin otroligt imponerande far, LKY. Och det här är ju lite grann problemet, kan man säga, med monarki. Att det kan hända att nästa generation inte alls är lika bra som den föregående generationen. Att de på det sättet förstör och förslösar saker som tidigare generationer har byggt upp. Lee Hsien Loong har väl varit en delvis okej premiärminister, som jag pratade om tidigare i Bubbla. Jag tycker det är intressant att han är ingenjör och matematiker och programmerare. Med stor förståelse för IT-frågor och deras betydelse. Han har också själv publicerat en del open source kod. Och han är, så vitt jag vet, den enda nuvarande regeringschefen som har publicerat open source kod till en egen Sudoku-lösare som han har programmerat. Alltså det är lite intressant, men han är också ganska tafatt och konstig och har inte alls den här typen av naturlig pondus och auktoritet som hans far Lee Kuan Yew hade. Så vad är det nu som har hänt? Vad är det som har utlöst den här familjefejden? Jo, centrum för kontroversen är Lee Kuan Yews hus. Landsfaderns bungalow på 38 Oxley Road i Singapore. Och Lee Kuan Yew, han skrev i sitt testamente att han ville att efter hans död så skulle hans hus rivas. Och till saken hör att han var en ledare som försökte undvika personkult och fixering vid personer, monument till enskilda ledare och så vidare. Han trodde att det var till nackdel, så han ville inte att det här huset som han hade bott i alla år skulle bli en sorts kultplats. Men det ser ut som att efter att han dog då och den gick i arv till den äldsta sonen, premiärministern, så såg det ut som att han ville använda det här huset ändå lite grann som ett politiskt monument. Så hans syskon protesterade och sen hade de en komplicerad några turer där för att föra över ägandet. Först erbjöd han sig att sälja huset, tror jag, till sin syster för en Singapore dollar, bara en sån här symbolisk pris. Men det funkar inte, och till slut så lyckades han sälja den till marknadspris till sin bror. Så det här kan man säga är liksom det som det är mer praktiskt att fokusera på. Men det är ju en symbol för någonting större, och det är även en passande symbol, kan man säga, för vad som händer i Singapore just nu. Vad ska man göra med huset som Lee Kuan Yew byggde? Det var tydligen ganska strul. Han hade tydligen 6 olika testamenten. Och man har en del frågor kring, ja, men vilket av dem är det som ska gälla? Det sista avviker tydligen ganska mycket från de 5 tidigare. Men det som rullas upp här, det är ju framförallt då konflikter inom syskonskaran. Det är inte precis den här statsmannamässiga värdigheten som man var van vid från Lee Kuan Yew, utan det är småaktigt, arvstvister och en hel del anklagelser om att premiärministern ägnar sig åt olika typer av korruption och maktmissbruk, och han spionerar på sina syskon för att kontrollera dem och så vidare. Ganska saftigt och rafflande allt det här.
1: Ja, och alltså det ställer ju 2 frågor egentligen. Det ena är om det alls är möjligt att, om vi betraktar det här som en monarki egentligen, någon form av det. Alltså det här fascinerande problemet med vilka seder och traditioner behövs det alltså i monarkin för att den ska kunna hantera syskonfejder eller sämre barn, så att säga, efter en föregående mer framgångsrik monark. Det är någonting som diskuteras väldigt lite vad det gäller den här typen av statsskick, därför att antingen är man för och då blundar man för de här problemen, eller så är man mot och tycker att institutionen är vedervärdig och ska avskaffas, och man diskuterar inte de faktiska och praktiska problemen, vilket jag tycker är ganska intressant. Till och med frågan om fundamental barnuppfostran. Men alltså den stora frågan för mig är ju alltså varför, alltså på något sätt tycker jag inte det verkar givet att den stora gamle mästaren själv ville ha barnen som givna efterträdare och maktfigurer. Vi har ju 2 intressanta spelare som vi inte ska glömma bort. Alltså det är ju den som var president mellan den första och sonen, alltså Gok Chok Tong. Han är ju fortfarande aktiv. Och han var ju uppenbarligen, om man tittar på landets moderna historia, jävligt framgångsrik. Alltså man håller honom räkning för att han lossade landet genom finanskrisen i Asien. Du hade till och med terroristhot i Singapore och en del annat smått och gott. Men han valde att träda undan alltså därför att nöjer sig med en ministerpost, fast han fortfarande var vigör. Och sen har vi ju Tony Tan som var faktiskt Lees förstahandsval när han avgick. Men denne man, ganska ansedd matematiker också och bankman, han tackade nej till att bli premiärminister, märkligt nog. Och klev istället in för att leda en stor bank som egentligen hade sin bas utomlands. Och sen kom han tillbaka och valde som president. Så att jag tror inte, alltså det finns så, Singapore är en så stark stat och det finns så starka personer som dessutom har det här sympatiska i sig som Tan och Gok, att de inte prompt måste vara premiärminister och eller Utan att de tycker det är uppenbarligen lika roligt då, själv och maktuppfyllande att hålla på med bankväsende till exempel. Så på något sätt så tror jag bara det här är syskonen gör sig omöjliga och kommer att försvinna ur politiken i sinom tid, och Singapore kommer att fortsätta vara starkt, men släktens tillträde till makten kommer, den kommer inte tillbaka. Det är min lilla gissning.
0: Jag tror att det ligger mycket i det. Och det är spännande att tänka på. Det sätter ju fingret just på en stor, viktig historisk fråga om hur man kan få såna här institutioner att fungera. För som sagt, det illustrerar lite grann baksidan av monarki. Du kan få en dålig kung, och vad händer då? Å andra sidan är förstås den enorma fördelen med monarki, en av de stora fördelarna, är ju att det är ett system som gör att vissa människor får lära sig från dag ett, från att de föds, så tränas de och skolas in till att bli ledare för ett land. Vilket gör att det finns åtminstone en sannolikhet för att man kan få människor då som är bättre förberedda. Å andra sidan så är urvalet ganska snävt om de måste väljas från en och samma lilla familj. Och här tycker jag är intressant att jämföra med andra styrelseformer som varit framgångsrika. Kanske inte om man jämför med just hur stater styrs, men däremot företag. Det finns ju en mängd etablerade sätt att styra företag som bevisligen är oerhört framgångsrika för stora företag runt om i världen. Allt ifrån liksom bildstora företag i något enskilt land till multinationella företag som har superkomplexa verksamheter över hela världen. Och det är värt att notera att ett stort globalt

0: modell, åtminstone i termer av komplexitet, att allokera resurser på ett bra sätt, att skaka fram det bästa humankapitalet och så vidare. Samma modell borde rimligen funka för att styra en stat, eftersom det är en mycket mer simplistisk verksamhet. En stat behöver bara bygga lite vägar och sånt där, och köra lite regleringar, driva in lite skatt. Det är ingenting jämfört med vad väldigt många stora företag sysslar med, som är mycket svårare. Så hur gör företagen då? Men man kan se samma tendens där, att en person grundar ett företag, vederbörandes barn tar över och driver företaget nästa generation. Ofta går det ganska bra, för att de har den nära kontakten med grundaren. De har fått lära sig från barnsben, de har fått lära sig av grundaren själv, de får ganska mycket av samma värderingar. Har man tur så har de också fått lite av de bra generna, och sen så kan de driva det vidare, åtminstone som förvaltare i en generation. Men sen generation nummer 3 och 4 kommer längre och längre bort från ursprunget, och det är nästan en kliché, va? Att tredje eller fjärde generationen förslösar arvet från den första generationen som byggde upp någonting. Men det finns ju en lösning på det här i företagsvärlden. Och det är det att det måste inte nödvändigt vara så att den familj som grundade någonting och kanske äger någonting också nödvändigtvis måste vara de exekutiva ledarna i organisationen. Så att smarta ägarfamiljer som inte lyckas skaka fram nya generationer av ledare i den egna familjen, de dras tillbaka och fungerar istället som ägare. Och sen så anställer man en vd helt enkelt. Och då har man tillgång till en helt enastående marknad, nämligen den internationella vd-marknaden. För när stora företag rekryterar ledare, då tittar de på precis hela världen. Det kan ju vara någon som varit chef på alla möjliga sorters företag, alla hörn av planeten. Man vill helt enkelt ha den absolut bästa ledaren för en storskalig verksamhet man kan hitta. Så det tycker jag, det är den logiska sättet för Singapore och andra liknande ställen att komma framåt. Synd att inte Li-dynastin kunde ta det här vidare. Vi har en annan artikel i Asienavdelningen här om att det är kris i Li-dynastin och att Li Kuan-yews söner är veklingar. Dottern är en hopplös rättvisekrigare. Sonsonen Li Hongyi enda hoppet, men har uttryckt ointresse för att styra och så vidare. Men rekrytera en bättre chef. Hitta någon internationell vd. Man kanske kan hitta någon, kanske inte med Elon Musk-kaliber, men kanske ändå någonting liknande. Och sen så kan man samtidigt ha kvar det dynastiska systemet och se till att det finns en välordnad, förutsägbar ägandestruktur för Singapore. Precis som det finns för till exempel Liechtenstein eller Monaco. För risken är annars att det skapas en bild av att det pågår liksom massiv vanskötsel i Singapore och att det här systemet inte funkar.
1: Ja.
0: Och det man kommer få se då istället, det kommer man kalla för en demokratisering. Och då kommer Singapore få ett politiskt system som liknar andra länder. Vi kommer leda till att man höjer skatterna, man börjar med en stor välfärdsstat, och sen kommer Singapore bli ett fattigt land igen. Till slut så kommer skyskraporna vara övergivna och ligga i ruiner. Så att jag hoppas verkligen Li-dynastin kan svälja sin stolthet och staka ut en bättre kurs, medvetna om att de är inte sin pappa. En sån som Li Kuan-yew kommer bara en på miljarden till den här planeten. Så att man behöver inte känna sig jättedålig bara för att man inte är Li Kuan-yew.
1: Det där kan man ju hoppas på. Problemet är ju, och jag gillar verkligen ditt upplinjerade av modellen med att monarken eller den som har grundat företaget drar sig tillbaka och man agerar ägare istället. Och man har en riksföreståndare eller en vd som tar hand om den löpande driften. Men alltså, kvarstår jag ju problemet som jag tycker är intressant och viktigt, att monarken eller ägarfamiljen ska ju fortfarande vara föredömen. Det är det som är så viktigt. Alltså att man visar liksom gras och värdighet. Poängen med dem i den funktionen är att de ska vara ett ideal att se upp till. Och i de fallen gör det ju ingenting om ett ättelägg blir lite mera korkat. Därför att inramningen ska göra att alla fattar att Nisse inte är så

0: som Lasse sa, hans pappa och kung. Men själva inramningen, seden och traditionen gör att Nisse ändå kan uppträda med värdighet och gras inför de prövningar han ställs inför. Och jag har svårt att se den här, de här tre syskonen uppträda med just de egenskaperna som en slags tillbakadragen monarkfamilj i Singapore. Jag tror de är sorgligt nog rätt rökta, men Singapore är inte rökt, för jag tror att det finns herrar och damer där med hårda effektiva nyper som kommer att styra skutan vidare utan att det förfaller i en slags allmänt liberalt träsk. Var optimistiska!
1: Ja, men jag tror också det kommer gå bra för Singapore, trots att jag utfärdar en varning, kanske då och då. Singapore är så värdefullt, och ju tokigare det blir i resten av världen, desto mer värdefullt är det för oss att Singapore finns kvar. Och det är så många starka krafter som är investerade i Singapore, så att jag tror att få ställen i världen har så goda förutsättningar att överleva på ett bra sätt. Och jag tycker också att det kan vara värt att påpeka, det är kul att gräva ner sig i Singapores dynastiska fejder och sånt där, för det är ett land som vilar och så vidare. Men man ska också sätta det här i perspektiv. De här syskonskaran har alltså ett bråk om en bungalow. Det var ett bråk om ett litet hus på en bakgata i Singapore. Vem ska äga det? Ska vi riva det? Ska vi bygga ett museum av det? Eller ska vi ta bort det? Det är en väldigt liten sak. Visst, det är en symbol för någonting större. Men jämför det här med skandalerna i nästan vilket annat land som helst, så är det ju
0: Så
1: otroliga petitesser och bagateller. Alltså, om Sverige bara var så lyckligt lottat att det stora problemet som liksom debatterades i Sverige och som debattstormarna gick het över var vad ska vi egentligen göra nu med Olof Palmes lägenhet i Gamla stan?
0: Ja, alltså så här, alltså egentligen är det till och med kanske tvärtom, därför att just futtigheten i det hela gör ju syskonen tror jag, nu bara spekulerar jag om Singaporebornas mentalitet, men just det att göra dem olämpliga, därför att jag tror man skulle ha lättare att ta det här om syskonen kom ihop sig om vilket land man utrikespolitiskt skulle alliera sig med, Indien, USA eller Ryssland eller Kina. Då skulle det vara liksom lite grandios, denna syskonfejd. Men det blir så, som du säger, det blir så jävla futtigt alltså. Det är som om Madeleine och Victoria skulle träta om en sommarstuga, alltså när kungen går bort. Det är lite konstigt. Bara det gör att jag tror att de sänker sig själva.
1: Det är dåligt för familjen, men det är inte direkt en katastrof för Singapore.
0: Nej, absolut inte. Absolut inte. Men däremot är det, tror jag, en katastrof för deras ställning som familjen som ska förkroppsliga Singapore.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Intensivt arbete för att säkra damm i Oroville i norra Kalifornien. Annalkande storm riskerar att leda till omfattande översvämningar. Evakuering redan genomförd som berörde 180 000 personer. Det var inte så länge sedan som vi såg larmrapporterna från Kalifornien om vattenbrist. Att det var så extremt torka, att det var slut på vattnet, och man kan inte odla avokado längre. Och vi hade ett flertal långa utläggningar om det här i Radio Bubbla. Inte minst i form av du, Boris, gav oss oerhört mycket, mycket bra information och analys om det här fenomenet. Men nu, ett år eller så senare, så är situationen fullständigt omvänd. Nu är problemet inte torka, utan att det är alldeles för mycket vatten. Det regnar för mycket, det är översvämningar, och flera stora dammar har blivit överfyllda. Bland annat Oroville-dammen, som avgränsar vattenflödet ut från Lake Oroville. En sjö som är åtminstone delvis skapad av den här dammen. Men den kan inte längre hålla allt vatten som regnar ner. Så redan för en vecka sedan så läste jag artiklar om att vattnet hade börjat svämma över, jag är inte säker på vad den tekniska termen är, men som skydds. Det finns en sorts skyddsventildamm bredvid huvuddammen. Så om det blir för mycket vatten så börjar det rinna över så att det inte ska bli översvämning.
0: Mm.
1: Och där forsade det över vatten. Och det stod då att det här var ett säkerhetssystem och det var ingen fara för att vattnet rann iväg. Själv så kliade jag mig lite i huvudet när jag såg det där. För man kunde se till bilderna att vattnet rann ner över en bilväg.
0: Mm.
1: Det såg ut som att det var bilvägen som gick upp till själva dammen. Men de sa att det var ingen far då och städerna som ligger nerströms kommer klara sig tack vare det här Sindjika-systemet då för att lätta på trycket. Bara några dagar senare så var det fullt krisläge. 180 000 personer fick lämna sina hem i en sån här nödevakuering. Och det här hände i söndags för en vecka sedan. Och sen under veckan som har gått så har det fortsatt med, de här, med regnet. Det har kommit tre stora stormar. Och nu finns det en risk för att den här dammen att den svämmar över fullständigt. Och då finns det flera små städer längs The Feather River som riskerar att bli helt översvämmade. Och jag tror, jag kan ha fått den bakfoten, men jag tror att också vattnet kan nå Sacramento när det rör sig längs den här vägen.
0: Ja, nej, men det har de ju varnat och flaggat för, så att det är inte omöjligt.
1: Norra Kalifornien, Boris, dina drömmars land. Det är ganska dramatiska såna här klimatomslag i alla fall där.
0: Ja, det här är nästan väl dramatiskt, måste jag säga. Jag är ändå rätt lugn och trygg. Jag kommer slå mig ner ungefär 15 mil norr om dammen. Så att min framtida farm står kvar och kommer inte beröras av detta. Lite bekymrad dock över en del av dem som bor nedström, så att säga. Men man, alltså, jag har försökt läsa flera texter om det här. Det är inte, alltså, man börjar nästan tro att det är en fråga om jävligt dåligt underhåll, alltså, läser jag mellan raderna. För att man försöker liksom att säga, åh, det har regnat så förbannat mycket och det stormar och tjofaderittan. Det har man haft de senaste årtiondena också då utan att situationen har blivit så här dramatisk. Alltså jag gissar på att det som Donald Trump pekar på, alltså att en stor del av USAs infrastruktur är på tredje världenivå helt enkelt, dåligt underhållen. Jag gissar att det är det som ligger bakom detta, inte monumentala skiftningar i klimatet.
1: Jo, men det man pratar om också, och som du säger, det är lite mellan raderna. Det är aldrig det som de inleder artiklarna med. Men det de pratar om är att själva dammen, Orville-dammen, kan kollapsa, kan gå sönder. Och det är då om hela Orville-sjön skulle åka ut. Det är det som är problemet. För att de kan ju släppa ut vatten nu och de har ju, då kan de låta Feather River få lite högre vatten. Problemet är att de är oroliga för att själva dammen ska brista. Och det beror ju naturligtvis på konstruktionsfel. Ungefär som Mosuldammen som de kämpar febrilt för att rädda så att det inte stora delar, bland de mest välbefolkade delarna av Irak ska dränkas när den dammen brister. Vilket de säger är bara en tidsfråga. Och det verkar liknande problem i Kalifornien.
0: Det är säkert ryssarna som har varit där och hackat i cementen.
2: Radio Bubbla.
1: Senast vi pratade vid Boris så nämnde du att du hade sett en nyhet om att Magdalena Andersson, Sveriges finansminister, hade uttryckt sin önskan att skapa ett nytt Hansa-förbund.
0: Och ja.
1: Det här skulle vara lösningen på diverse problem. Jag har gjort lite research för att leta rätt på vad det här märkliga uttalandet är för någonting. Och jag tror att jag har hittat uttalandet i fråga och sammanhanget. Man kan säga att jag har goda nyheter och dåliga nyheter.
3: Nästan Daniel, du glömde de dåliga, det var bara de goda.
1: Ja, de goda nyheterna, det är att den nya Hansan finns redan. Det är redan en verklighet. Och någonting som, det är inte någonting som Magdalena Andersson önskar sig. Det är någonting som hon hyllar och berättar hur bra det har blivit. Nu när vi har den nya Hansan sedan ungefär ett år tillbaka. De dåliga nyheterna är ju att det är ju inte riktigt så bra som vi skulle hoppas på. Det var inte riktigt en sån Hansa som
4: ja, som du uppenbarligen hade i åtanke. Utan nya Hansan, som formellt kallas för The New Hanseatic League, det är en samarbetsorganisation mellan ett antal nordeuropeiska länder. Närmare bestämt Sverige, Finland, Danmark, de baltiska länderna, Nederländerna och Irland. Så att det är åtta länder i Nordeuropa. Och det här är en ny koalition inom EU som är till för att kompensera för förlusten av Storbritannien. När Storbritannien gör Brexit så försvinner deras röst från interna EU-diskussioner. Och därför har man startat den här åtta länders koalitionen som man kallar för Nya Hansan. För att väga upp för det, den maktblocksförskjutningen inom EU. Så man kan säga att det här är Norden och Nordeuropas motsvarighet till Visegradgruppen som Ungern, Polen, Tjeckien och Slovakien har för att koordinera sina intressen. Och det finns en liknande också med, det finns en i Medelhavsländerna har en egen sån här, och det finns en som heter Krajova-gruppen som är ett antal Balkanländer och inklusive Grekland som håller på. Så det var inte riktigt så härligt som vi trodde.
3: Ja, det var ju en slags valsamverkan vid röstningar i EU-parlamentet, alltså bara. Det är ju,
4: ja.
3: Jag såg ju framför mig hur, oj, ja, vad dystert.
4: Ja.
3: Jag hade redan börjat fantisera. Ja, men Polen får inte vara med.
4: Nej.
3: Jävla Hansastaden, Gdansk-Danzig, de är alltså, det säger en del.
4: Polen får, och inte Tyskland heller.
3: Nej.
4: Om det finns något land som var ett Hansaland, så var det väl ändå Tyskland?
3: Ja, och ja, jag menar hela kuststräckan, även Polens kuststräcka var liksom, vad heter det, hinterland till Hansastäderna. Så det är jätterubbat. Men också kommer Irland med det i sammanhanget.
4: Ryssland hade platsat bättre än Irland.
3: Ja, jo, faktiskt. Ja, det hade de definitivt.
4: Så att ja, det är väl tråkigt, och man kan säga att Nya Hansan i alla fall, som jag förstår det, det är så komiskt, va, men de är kända för att det som förenar dem värderingsmässigt är i mångt och mycket deras så kallade fiskala konservatism.
3: Va?
4: Där är de återhållsamma och ekonomiskt förståndiga länderna i Europa som ska stå emot det oansvariga ekonomiska flummet från Sydeuropa. Så tack och lov att vi har länder som Sverige som ser till att vi håller i pengarna. Och bland de förslag som drivs på mer lång sikt, man kampanjar för, så har man bland annat att man ska utveckla den så kallade stabilitetsmekanismen till en fullskalig europeisk valutafond som ska omfördela pengar mellan länderna, så att länder som har ett handelsöverskott ska tvingas betala pengar till länder som har ett handelsunderskott inom EU.
3: På riktigt alltså?
4: Ja, det här är deras officiella agenda. Så jag har ju tagit en för teamet och suttit och läst om de här nu innan sändningen. Så att jag berättar för dig officiell information från Nya Hansan.
3: Man får inte ha några förhoppningar och illusioner kvar. Det lät så jävla vackert.
4: Hoppet lever om en ny Hansa, men
3: ja,
4: nyheterna om att den nya Hansan redan är här är falska.
3: Den kommer.

0: Radio Bubbla. Jim Goad, Macron, nionde barnlösa europeiska ledaren, trend signifikant för dagens sterila väst samt kontrasteras av antiglobalismen och dess mer fruktsamma ledare Trump, Putin och Orban. Ja, det här är en artikel från Takis Magazine som sammanfattar någonting som jag lärde mig för inte så länge sedan och som faktiskt slog mig med häpnad. Nämligen att det är jättemånga ledare för europeiska länder, nuvarande premiärministrar och presidenter i europeiska länder, som inte har barn. Jag hade ändå trott, ja, men det är så typisk sak att folk som tar sig ganska lugnt upp i hierarkierna, jag vet att det är min erfarenhet från näringslivet i alla fall, att det tenderar att vara folk som också har familjer. Så jag hade tänkt att om någon hade bett mig att gissa så hade jag sagt att så gott som alla premiärminister och sånt där har familjer. För annars är det nog ganska svårt att bli vald, att få det förtroende som krävs.
1: Mm.
0: Men listan är häpnadsväckande. Jag såg en tabell för några veckor sedan och nu kommer den här artikeln som sammanfattar samma information. Själva texten tycker jag är ganska trist. Den är raljant, plump och har... ja, tycker jag en del trista formuleringar som faller ganska platt, ganska mycket under bältet. Det finns en länk till en det finns till och med en länk till en naken bild av Angela Merkel.
1: Den där på bryggan, menar du?
0: Hon var nudist som alla andra tyskar. Liksom,
1: ja,
0: men hur lågt är inte det att säga att Angela Merkel är för detta kommunisten och naken solbadaren och sen länka till, nej men herregud.
1: Ja.
0: Herregud, Takis Magazine. Jag antar att det här ska vara roligt på något sätt. Men det som är intressant här, det är det mycket allvarsamma ämnet med underliggande. Så låt oss titta lite grann då på hur det ser ut med Europas ledargarnityr. Frankrikes nyvalde president Emmanuel Macron har inga barn. Och han har inte skaffat några i närtid heller, eftersom han är 39 år gammal och han är gift med en kvinna som är 64 år gammal. Och även om det bästa är möjligt med modern medicinsk teknik, så verkar det inte som att de är på väg att skaffa barn.
1: Nej.
0: Angela Merkel, Tysklands ledare, har inga barn. Storbritanniens ledare, Theresa May, har inte heller några barn. Ska sägas att i det fallet så har hon försökt. Hon och hennes man ville ha barn och försökte, men lyckades inte. Man kan säga att detsamma gäller Skottlands första minister, Nicola Sturgeon. Nederländernas premiärminister, Mark Rutte, har inga barn. Luxemburgs premiärminister, Xavier Bettel, har inga barn. Han är världens enda öppet homosexuella premiärminister. Jean-Claude Juncker, ledare för EU-kommissionen, har inga barn. Italiens premiärminister, Paolo Gentiloni, har inga barn. Och naturligtvis, ej att förglömma här i Radio Bubbla, Stefan Löfven, Sveriges ledare, har inga barn. Det är ganska häpnadsväckande att det är så stor. Man ser att det är så många av de stora länderna. Frankrike, Tyskland, Italien, Storbritannien. Så är det. Det måste ju vara liksom en stor majoritet av europeerna som lever i länder vars ledare inte har barn.
1: Ja, och det är egentligen två saker man kan säga om detta. Det ena är ju att på något sätt avspeglar det ju faktiskt tillståndet i väster och vissa delar av österlandet med uppbrutna, alltså inte bara uppbrutna familjer, utan att familjen är inte längre en vanlig samlevnadsform. Och även när den är det, så visar ju födslotalen de är överallt sjunkande, och vi har ju alltså väldigt stora befolkningsgrupper. Som en stor del av befolkningen i till exempel Tyskland, och jag pratade om Japan förut, där kvinnor faktiskt är kvinnor och par är barnlösa. Så på det sättet är det en naturlig spegling av en väldigt beklaglig utveckling för samhällen som vill överleva. Det andra som jag tror det speglar, det är alltså det politiska livet. Ska du ta dig fram i politiken och nå topppositionerna, då vill jag nog våga påstå att du måste pervertera alla dem och förstöra de instinkter som gör att du faktiskt kan fungera i en relation och i en familj och sätta barn till världen. Politik i sig skapar inga personer som är lämpliga för familjeliv. Och som en följd av detta så drar ju politiken inte till sig, de drar ju till sig personer som ofta är förstörda från början, tror jag.
0: Ja, det tror jag också. Det är intressant att spekulera kring. Men jag tror också att det är så. Det finns saker i en sorts politisk personlighet som folk har som dras till de här kretsarna.
1: Ja.
0: Som kanske i många fall inte är intresserade att skaffa familj. Så tycker det är ganska bekvämt att ha den här karriären som ursäkt för att fokusera på annat av egentligen andra personlighetsmässiga skäl. Det är som du säger, Boris, att det är en sorts symmetri mellan ledargarnityret och den övergripande situationen i befolkningen. Det är samma sak som vi pratade om i förra avsnittet, situationen i Japan. De har fått en väldigt låg befolkningstillväxt och man funderar som bäst på om man ska ersätta en tredjedel av befolkningen med robotar om man ska ta sig till i Japan.
1: Mm.
0: Och snart kanske man även får ha en robotkejsare. Därför att den kejserliga familjen är också väldigt dålig på att producera avkomman. Den äldsta monarkiska ätten som fortfarande finns kvar löper risk att dö ut för att de bara har två eller tre tänkbara arvingar. Och de skaffar väldigt få barn och de gifter ut sig i släkten så att de inte kan föra linjen vidare och så vidare. Och det är ju en perfekt återspegling av vad som händer i det japanska samhället i övrigt.
1: Ja. Och det här är ju en följd också av att de här grundläggande faktorerna som vi pratade om när vi pratade om arbete och verk och arbete och antikens Grekland och perioden därefter. Att det här grundläggande sambandet mellan människa och tillvaro, att du arbetar. För den arbetande människan är det fullt naturligt att bilda familj, sätta barn till världen och så vidare. Men vi lever i en tid där de sambanden är brutna. Det är en möjlighet att leva och gå på after work flera gånger i veckan. Det är ju inte ens beroende av att du har ett work. Du kan sitta och hänga ändå och inte göra så mycket. Utan din existens är mer beroende av din relation till staten på alla områden. Och det gör att framförallt staten alltså har växt ut till en milda grad att den har fråntagit människor både vilja och lust att skapa och forma sitt eget liv. Och då blir ju liksom tanken på familjebildande och barn bara en blindtarm i det som man kan ta bort. Det behövs inte. Människor har ingen förhistoria och människor har ingen efterhistoria, utan de finns bara i nuet. Och det i sin tur, det vi börjar prata om de svenska ensambegravningarna, det är också ett tecken på detta.
0: Mm.
1: Alltså människor lever inte bara för sig själva i sin familj, utan de lever totalt automatiserade. När de dör så minns ingen dem.
0: Ja, det finns några olika såna här samhälleliga aspekter som jag tänker på. En är ju förstås det här att staten har ersatt familjen. En högst medveten agenda som har drivits i ett hundratal år och som nu har fullbordats så till den grad att människor har i allt väsentligt slutat reproducera sig. De reproducerar sig under ersättningsnivån som krävs för att befolkningen, den ursprungliga etniska befolkningen åtminstone, ska kunna finnas kvar. Och de väljer också ledare som representerar den situationen. Jag tänker också på kortsiktighet och långsiktighet i hur man tänker politiskt, ekonomiskt. Det är välkänt, det är någonting som de flesta människor man pratar med som bildar familj säger att när man tar det steget, den fasen i sin utveckling, så tenderar man att tänka mer långsiktigt, kanske mer vissa sätt mer defensivt, mindre riskbenäget, mindre experimentellt, men mer långsiktigt. För plötsligt jobbar man inte bara för sig själv, man jobbar för sina barn, sina barns barn och så vidare. Man får helt enkelt ett annat perspektiv. Och historiskt är det här någonting som man har kunnat använda sig av även i hur samhällen styrs. I ett monarkiskt system till exempel, där en tron går i arv generation efter generation. Där är det naturligt så att monarken jobbar inte enbart för sitt eget bästa, sin egen vinning, utan precis som i alla andra verksamheter, om du har en gård eller ett företag och sånt där, så arbetar du för att lämna över någonting bättre till dina barn. Och på samma sätt kan en arvsfurste resonera. Att jag vill lämna över ett bättre rike till mina barn och mina barnbarn, som ska vara furstar och furstinnor efter mig. Och den här kopplingen är redan klippt i och med det demokratiska systemet, som har en inbyggd kortsiktighet, att politiker aldrig har incitament att se längre än 4 år framåt, eller 3 eller 5 år framåt, hur långt det nu är till nästa val, när de satsar alla resurser, både sina egna och framförallt landets resurser, på att maximera antalet röster i nästa val. Vad som händer efter det ger de fullständigt fan i. Men man kan ändå tänka sig att kanske en del av de här människorna ändå hade en mer sån här långsiktig motivation, i och med att de ändå hade barn som förmodligen skulle leva i landet. Men inte ens den lilla kopplingen har de. Så det är också intimt kopplat till en epidemisk kortsiktighet som breder ut sig, inte minst i politiken, men också i samhället generellt. Den andra saken som jag kan tänka på som en sorts symbolisk och praktisk koppling mellan den här barnlösheten i politiska ledarskapet, i befolkningen i allmänhet, förutom då alltså att staten ersätter familjen och en sorts kortsiktighet breder ut sig, det är att på en mer demografisk nivå så är de europeiska folken på väg in i ett slags demografisk återvändsgränd. Och naturligtvis även det japanska folket, många andra. Och det är en annan sorts, man kan säga att det är en annan sorts kortsiktighet om man så vill. Men jag tror egentligen man ska beskriva det på ett annat sätt. Det är inte det att det blir en dålig framtid nödvändigtvis för till exempel, säg, det svenska folket, utan det är ingen framtid. Det blir ingen fortsättning på det svenska folket, därför att det produceras inte den typen av ersättning av svenskar som behövs. Så det är på ett sätt en ännu mer dramatisk kortsiktighet eller avbrott. Men det hänger ju väldigt tätt ihop med den politik som de här människorna bedriver. Det blir så särskilt tydligt om man ser på en Angela Merkel, eller en Emmanuel Macron, eller en Stefan Löfven, eller en Jean-Claude Juncker. Men generellt så gäller det för de här människorna att de är ju helt likgiltiga inför att till exempel det svenska folket finns kvar, eller det franska folket. Till och med Emmanuel Macron, som vi har pratat om tidigare, har varit ute och sagt att ja, det finns egentligen ingen fransk kultur, den här riktigt så här Mona Sahlinska uttalanden. Vi vet alla hur Angela Merkel och Stefan Löfven, hur entusiastiskt de skruvar på flyktingkranen och tycker att det är väl inget problem. Det är väl inget problem att det inte tillverkas några nya svenskar. För vi kan alltid ta in några miljoner syrier och afghaner, och det finns många sådana härliga kranar som man kan köra på. Och det är väldigt logiskt då att de själva inte skaffar barn, för att ja, men då kan vi lika gärna släppa in lite mer massinvandring. Det kommer säkert lösa alla problem. Till exempel på ålders höst, när de behöver någon som tar hand om dem. Det kan ju duktiga afghaner ordna.
1: Men sen är ju också den mer delikata frågan. Är det någon idé att svenskar eller fransmän eller holländare skaffar barn? För om det, alltså den dystra min dystra tanke här är att om det nu är så att alla, för väldigt många människor de naturliga banden till tillvaro och arbete och mellan generationerna bruten. Och människor lever för dagen och tillvaron är på många sätt betingad av staten. Alltså är det speciellt lämpligt att sådana människor sätter barn till världen? För det spelar ingen roll om du och jag plötsligt lyckas skapa en slags andlig väckelse i kungariket Sverige. Och alla börjar liksom sätta barn till världen. För ett av problemen vi har idag i Sverige är ju att det kommer att så konstigt med att människor faktiskt sätter barn till världen. Och jag, som jag sagt förut, jag tycker att väldigt många är olämpliga som föräldrar. Just därför att de själva inte är riktiga vuxna. Och där tror jag ett av västerlandets problem ligger.
0: Ja, jag är benägen att hålla med naturligtvis att det finns inte nödvändigtvis ett egenvärde av att vem som helst skaffar barn. Och definitivt tror jag det finns folk från alla tänkbara grupper. Till exempel svenskar, olika nationaliteter, även till exempel säg frihetsälskande libertarianer. Det finns säkert folk överallt där jag personligen skulle kunna tänka att det kanske är bättre för den här planeten om de inte ynglar av sig. Men samtidigt så finns det ett potentiellt enormt stort långsiktigt värde i att de bästa människorna faktiskt skaffa barn och gärna skaffa stora familjer. Och så här skulle jag tänka i alla fall, som är lite en utopisk hippie-typ, att att man också inte bara flyter med strömmen när det kommer till exempel hur man organiserar en familj, hur man uppfostrar sina barn och så vidare. Jag tror ju att om vi ska komma närmare någon typ av mer övergripande libertariansk samhällsordning, så måste det gå via att libertarianska familjer skaffa barn, och det blir då många barn, och se till att de får en sorts libertariansk uppfostran. Det är de människorna som kommer att ha allra störst impact. De som har växt upp utan att egentligen, de som har växt upp med de här idéerna som en sorts default position, som inte har behövt liksom klösa sig fram genom en ocean av totalitär kollektivism för att komma fram till de här idéerna. Utan som har kunnat börja med det som en basplatta istället. Istället för att som till exempel i mitt fall, jag är väl ganska tidigt utvecklad. Jag kom på att jag var någon typ av så här anarkistisk typ i 10-årsåldern. Men det var inte förrän när jag var 18-19 år och sånt där som jag till slut hittade fram till den typen av liksom moralisk världsbild som jag har idag.
1: Mm.
0: Och det är en väldigt, väldigt lång tid som säkert gjorde en del nytta för mig. Men jag tror att det som verkligen skulle kunna ha ett impact här i världen, det är om det fanns människor för vilka de här idéerna var lika självklara som alla andra idéer. Som man kan få med modersmjölken i många sammanhang. För det är någonting som jag tror har väldigt stor potential. Och sen finns det problem med det här. En sak till exempel är att barn är inte liksom politiska verktyg. Och man kan särskilt inte säga att någon har till exempel någon moralisk skyldighet att skaffa barn för liksom någon annan skull. För att förbättra samhället i framtiden och sånt där. Du blir väldigt snabbt så riskerar att bli absurd.
1: Ja.
0: Ytterligare en sak som är absurd och väldigt problematisk är att jag sitter och pratar om de här sakerna, jag som inte själv har barn.
1: Du är så ung fortfarande. Nästan fånigt ung. Men egentligen, för jag köper allt det du säger där, men är det där egentligen egentligen kan man tänka bort, höll jag på att säga, allt det här med att det är jättebra om libertarianska föräldrar skaffar barn och sådär. Därför att det är inte det viktiga ändå att arbetande människor skaffar barn. Alltså i verklig mening arbetande, inte sådana som vill ha 6 timmars arbetsdag och så jävla massa bidrag. Därför att för mig är ju fostrat barn på något sätt och bortanför, som allting annat vettigt, bortanför politiken, alltså att fostrandet av barn är väldigt mycket att lära dem vikten av studier, arbete, gå upp på morgonen, ta ett extra jobb och så vidare när de pluggar. Det är, och att barn har någonting att stångas mot, och det har ju inte väldigt många barn idag eftersom deras föräldrar inte är vuxna och någonting att stångas mot. Så att bara man lyckas upprätta de naturliga sambanden igen, så tror jag att väldigt mycket löser sig. Men det är ju ett väldigt stort bara det där. Jävla dyster sändning det här du.
0: Ja, tycker du?
1: Ja.
0: Jag tycker det var... Ja, jag känner dubbelbottnat de här inslagen känner jag som vi gjort. Ja, det är intressant i alla fall. Jag känner del av att jag behöver lägga tand för tunga. Det kanske kommer en tid, bara lite längre fram i mitt liv, då jag kommer kunna tala lite mer av egen erfarenhet. Och jag har en känsla av att jag i sådana fall, hypotetiskt, skulle ha väldigt mycket att säga om de här sakerna. I alla fall någonting som jag har tänkt väldigt mycket på. Och att jag själv inte har barn beror inte på något sätt på någon typ av principiellt avståndstagande eller någon sorts europeisk typisk nihilism eller något sånt där. Sett från ett perspektiv borde jag bli gladare att säga att jag är ung. Det är förstås sant från ett sätt att se det. Från ditt perspektiv alltid så användbart.
1: Från mitt perspektiv är alla unga.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: 24-åriga mamman Jessica Doty Whittaker skjuts ihjäl av Black Lives Matter-ligister i Indianapolis för att hon ska ha sagt All Lives Matter. Händelsen helt nedtystad av Medströms medier. Det var på kvällen eller nattkanten den 4 juli då Jessica Doty Whittaker tillsammans med tre bekanta var på väg hem. Jag antar att de hade varit någonstans och haft ett 4th of July-firande och de var på väg hem genom centrala Indianapolis. Det är inte helt klarlagt vad som hände, men längs vägen stötte de på en grupp människor, en grupp svarta personer tror jag som hade någon, som jag förstår det så hade den här andra gruppen som de mötte hade någon reaktion på någonting de sa i den här gruppen, alltså Jessica Doty Whittakers grupp. De sa någonting, fick en reaktion från någon som var på sidan om och den här gruppen de mötte ropade Black Lives Matter. De kanske tyckte att Jessica Doty Whittaker med sällskap var rasistiska eller något sånt där. De ropade Black Lives Matter, varpå Jessica Whittaker ropade tillbaka All Lives Matter. Inte bara svarta liv, utan alla liv är viktiga. Liten stund senare, sen de tog det vid det att det inte var mer med det, de gick därifrån och så vidare. Men liten stund senare, när de gick under en bro, en av broarna över en kanal som går genom centrala Indianapolis. Så gick ett skott av och Jessica Doty Whittaker föll död ner. Hon sköts ihjäl. Och som sagt då, det är inte 100% klarlagt vad som hände, men... utifrån vittnesmål och vi kan ha sett så verkar det som att de här två händelserna var relaterade. Det vill säga att det var efter att de hade den här ordväxlingen med Black Lives Matter-aktivisterna så gick de senare och hämtade vapen, la sig i bakhåll och sköt för att hämnas. Jessica Doty Whittaker, hon var 24 år gammal, hade en son som var några år gammal. Hon var sjuksköterska. Jobbade som sjuksköterska. Hon var inte en drogad serieförbrytare som gick runt och vevade och betedde sig på ett farligt sätt. Hon var inte en för detta porrstjärna som var hög på flera sorters knark. Det är sådana människor som vänstern gråter krokodiltårar över. Men att Jessica Doty Whittaker inte var en sån person, det kanske kan förklara vad som hände sen. För det är det stora nyhetsvärdet i den här händelsen. Men det är oerhört tragiskt det som hände. Det är mycket allvarlig händelse. Men det som verkligen gör det intressant, det är det som hände sen. Nämligen ingenting. Absolut ingenting. Den 6 juli, alltså dagen efter händelsen, så kom en artikel i lokalmediekanalen Fox 59. Som var ganska utförlig. Som beskrev vad som hade hänt. Den skrev ut liksom platsen. Den refererade till det här med Black Lives Matter, All Lives Matter, kontroversen och så vidare. Så all information fanns ut redan den 6 juli. Och sen hände ingenting. Vi plockade upp det här skam till sägandes, alltså bubbla sida, 5 dagar senare tror jag. Och det var Gateway Pundit, en blogg, som publicerade en artikel den 11. Så kanske vi plockade upp den 12 eller något sånt där. Det är den som vi har som länk på bubblan nu. Och sen kom, när jag kollade igår, då hade också Fox News en artikel och Daily Mail i Storbritannien. De hade båda publicerat den 13. Men det var som mer än en vecka efter mordet. Och alla andra medströmsmedier tiger som muren. Om det inte har kommit liksom 100-tals artiklar idag, vilket jag betvivlar, så var det i alla fall igår när jag kollade. Total tystnad. Och ja, jag ska inte liksom skriva våra lyssnare på näsan med saker som är självklara, men låt mig bara säga ändå att som alla vet så hade reaktionen varit extremt annorlunda om Jessica Doty Whittaker var svart. Om hon till exempel blev skjuten för att hon hade sagt Black Lives Matter till någon. Det hade lyfts upp som en nationell kris av enorma proportioner. Vi hade liksom fått George Floyd gånger 5. Hennes bild hade varit på tusentals demonstrationsplakat runt om hela landet. Dussintals städer hade satts i brand till hennes ära. Och medierna hade skrivit givetvis 100-tals artiklar, tusentals artiklar. De hade direkt sänt alla protesterna. Och Jessica Doty Whittaker hade fått 3 olika begravningar som George Floyd fick. Och medierna hade direkt sänt alla 3 begravningarna. Och nu är det knäpptyst. Ingenting skrivs förutom då mer än en vecka senare en pliktskyldig artikel från höger tabloiderna Daily Mail och Fox News. Och tycker det är värt, vi kan inte göra så mycket åt det här, men i vår lilla kanal kan vi i alla fall uppmärksamma och kanske ta en stund att reflektera över det här och fundera över vilka signaler det skickar när människor behandlas så totalt olika beroende på sin rastillhörighet och politiska uppfattningar.
1: Ja, alltså det är ju, vi har ju berört ämnet rätt många gånger, men varje gång blir man lika förundrad över den här totala mörkläggningen som faktiskt pågår. Och att dessa människor som hela tiden yrar om att svarta liv spelar roll bryr sig inte det bittersta om alla mord som faktiskt, det ska inte förnekas, begås på svarta. Men tittar man på Indianapolis som har en fruktansvärd mordstatistik, de ligger på 4:e plats mätt i antal mord per 100 000 invånare i USA och kan kanske klättra lite i år, så mördas väldigt många svarta av andra svarta. Och hittills i år har dessutom ett antal vita dödats av svarta, men ännu har ingen svart dödats av en vit. Och när det gäller det här fallet så är det ställt bortom allt tvivel, tror jag nog man lugnt kan säga, att det var den grupp som hon och hennes sällskap kom i ordväxling med och små bråk med ligger bakom mordet. Det finns ju en övervakningsfilm som dels säger flera vittnen att man såg den här gruppen springa upp för en kulle, och sen finns det en övervakningsfilm som visar hur en grupp svarta rör sig på kullen. Så det är ingenting annat än ett oerhört lömskt mord från bakhåll helt enkelt på en ung mor.
2: Ett politiskt mord, en terrormord.
1: Det är en terrorhandling helt enkelt. Och den här totala mörkläggningen faktiskt, för även om en större tv-kanal och större tidning skrivit om detta, så ska det ställas mot det här enorma hyllandet av till exempel Floyd eller andra svarta brottslingar som plötsligt blivit helgon. Och det är oerhört osmakliga liksom, som media hela världen ägnar sig åt. Som DN har kört en intervju med hans moster eller faster som berättar att han var en så fin man. Och han kommer att gå till USAs historia. Och det värsta är att det är sant. Mm. Den här ganska obehagliga, men han kommer gå till USAs historia. Medan det samtidigt pågår liksom dagligen så mördas svarta av svarta och vita dödas av svarta, och oerhört få svarta dödas av vita. Men historien är en helt annan, och historien sätts just nu alltså.
2: Ja, historien sätts nu på mer än ett sätt.
1: Ja.
2: Det är så intressant tycker jag. Att befinna sig mitt i ganska tidigt skede i ett sånt här händelseförlopp. För att jag tror att det kommer vara tydligt om bara några år att vi befinner oss i ett krig. Och då kommer vi säga att 2020, ja, men då hade kriget redan börjat utan någon tvekan. Det var kanske, det hade gått från ett kallt krig till ett ljummet krig, men det var uppenbart att det skulle bli ett glödhett krig. Det är situationen vi befinner oss nu, och sen har vi de här massmedierna som står till 100% på den sida som hatar vita människor och gör allt de kan för att piska upp en våldsam konflikt med vita människor. Och mediernas budskap är ju glasklart. Gud nåde den som kröker ett hårstrå på ett afroamerikanskt huvud. Men om en euroamerikansk småbarnsmamma blir ihjälskjuten för att hon tar avstånd från rasism, det är ingen stor sak. Det sopar vi under mattan.
1: Hon är en del av strukturen, den förtryckande strukturen. Det man ska komma ihåg här är också, och jag tror oerhört få faktiskt har fattat det än, att det vi ser är vad som kommer att hända i Sverige, och i värsta fall ganska snart. Det för att mekanismerna är de samma. I årtionden så har liksom våldet brett ut sig i de svarta gettorna och slumområdena i USA. Och det är ett våld som har riktats från svarta mot svarta. Det har varit gängskjutningar, gängkrig. Alltså offren har kunnat räknas i hundratals i vissa år, i vissa städer. Chicago, Los Angeles. Och inget har gjort så detta. Man har tänkt att, men jag tror polisen har tänkt att låt dem skjuta av varandra. Det sprider sig inte. Men till slut är våldet en så etablerad kultur i den här gruppen. Så att det med nödvändighet måste sprida sig ut. Alltså har man skapat en kultur där man svart person skjuter sin granne för att komma över tillhörigheterna, och det blir ett etablerat mönster. Och är det tillåtet, så kommer det i nästa steg bli att i USA, vilket vi ser nu, att svart person börjar skjuta vita för att komma över deras tillhörigheter. Och vi har låtit samma våld växa och etablera sig i de svenska förorterna. Och nu ser vi den första föraningen av att de tycker att nu ska vi ta för oss ordentligt. Vi nöjer oss inte med att plundra Muhammed som är min granne, utan jag går på Stina Svensson nästa gång. Så snart är vi där också, tyvärr.
3: First question from the audience.
4: Do I get one question or get a minute of questions?
3: Sorry, no.
4: Do I get one question or a minute of questions?
3: Just one, please.
4: All right. We've been talking a lot about like owning things and how property has been redistributed historically and currently. And you're talking about we have to give back private ownership to the individual. I mean, in our current society, we're not even actually allowed to things. We might own land, we might own property, but at the end of the day, if the state wants it, the state takes it. Like, we don't really own anything, at least not here in Sweden. So my question is, this is actually for both of you guys. It's been discussed a bit with this. Like, how do you take back property from people when someone else already owns it? I mean, in your opinion, Andrew, I might be misunderstanding you, but from what I'm hearing, it sounds like you want people to, or say workers, for example, to be able to take the factory that they work in, or whatever their means of production is. And how do we do that without using force against someone else? And how is that moral, and how is it not moral?
5: Okay, I mean, I hope this can be accomplished without force. It can be accomplished very simply. The expropriators undo their injustice against the rest of us by simply walking away. And then they can go establish their society and pick berries and just leave us alone. Okay, so that's the simple way to do it without force. If this society, as you have to understand, this society is built at every moment and in every institution, every nook and cranny, on force. Okay? So, you know, I mean, if you are attacked, is it right to use force? People might disagree. But we are under attack at every moment. Okay? There is a state propping up the existing property relations. That is force already.
4: Yeah, all right, so if I understood it correctly...
3: Sorry, just one question.
4: Yeah, but I just want that I understood what he's actually saying, is that if it comes down to it, you're saying that other people should move simply because they have a different point of view than you. I mean, what gives you the right to tell them to get the fuck out and start picking berries in the woods and not you?
3: Thank you.
6: I counted three questions there, but thank you.
3: Okay. I understood your question was directed to both of them, but should I recant that, or? Okay. You have 1 minute if you want.
7: Okay, I think I partly responded to this as my answer to Emmanuel's question. And I agree with Professor Kleiman that any property relation today is based off on force, but it's also based on labor. It's also based on just claims, even though the basis might not be fully just, which makes it a really, really difficult problem to solve because you cannot trace all the way back to original acquisition of property. That's impossible. You have to start anew somehow. And I think the best way of doing that is to figure out who serves humankind best. That is the market, by producing to satisfy other people's needs. So I think within probably 10 or 20 years in a completely free market, you would have the resources in the hands of those who are best at serving others.
0: Radio Bubbla.

Darko Mamkovic, SD, oppositionsråd i Norrköping, fångas på video som tycks visa hur han böjer sig över bord och insufflerar kokain, hotar anmäla Expressens reporter för hemfrihetsbrott. En liten politisk skandal har rullats upp nu i dagarna med en SD-toppledande sverigedemokrat i Östergötland som har fångats på video när han, ja, vad är det egentligen han gör? Det står att i bubbelrubriken att det ser ut som att han insufflerar kokain. Vi har fått kritik på Facebook för att insufflera inte den korrekta orden. Det ska tydligen heta inhalera, har vi fått höra. Jag vet inte, jag tror i vardagsspråk tror man säger sniffa eller snorta, något sånt där. Mm. Men det är den typ av termer som vi inte kan använda i bubbelrubriker. Så att en redaktör drog till med insufflera och hoppas det ändå var någorlunda tydligt vad vi menar med det. Att insufflera är tydligen förlåt, jag ska inte haka upp mig nu. Jag ska lägga min Asperger åt sidan och inte haka upp mig på distinktionen mellan att insufflera och inhalera. Det som har hänt här då, det är att Darko Mamkovic han böjer sig över ett bord och drar upp någonting i näsan. Och vilket bord sen? Han sitter i något liksom, ja, det ser ut som ett vardagsrumsbord. Och bredvid det han snortar så har han en vattenpipa, en sån här stor arabisk hoka vattenpipa. Och också över hela bordet så ser vi någon typ av sportdryck. Jag tror inte att det är Red Bull, men någonting som liknar Red Bull. Och en glaskaraff med någonting som kanske är whisky eller något sånt där. Så det ser ut som att de sitter och dricker whisky och Red Bull. Och röker cigaretter och arabisk vattenpipa och snortar någonting från bordet. Och kära lyssnare, om du tycker att det låter ganska sunkigt det här, kan jag säga att det är ännu mer sunkigt när man faktiskt ser det framför sig på det sätt som jag tyvärr gör just nu. Och den videon, den har spritts och Expressen har plockat upp den och skickat ut sin stjärnreporter David Bas för att gräva i det här. Och han går hem till Darko Mamkovic, eventuellt själva brottsplatsen, med en liten sån här iPad där han visar filmen och säger: hej Darko, du

0: svenska. Ja. Den officiella skandalen är då att en politiker har ertappats med att ta knark. Men jag måste säga att det finns en annan sak som jag tycker är mer anmärkningsvärd. Jag visste ju sedan tidigare givetvis att Sverigedemokraterna var ett degenererat parti och att det inte var som ett seriöst alternativ för folk som vill stärka liksom det svenska och svenska folket och svenska värderingar och så vidare. Men jag visste faktiskt inte att det var så illa att deras ledande lokalpolitiker i stora städer i Sverige är folk som inte kan prata svenska och som sitter och röker arabisk vattenpipa och snortar kokain. Och det är drogerna är inte problemet där. Drogerna är inte problemet, utan problemet är den totala kulturskymningen i Sverigedemokraterna. Jag blev faktiskt paff trots att jag hade extremt låga förväntningar på SD.
1: Nej, men jag hade nog blivit paff även om det varit SD. Alltså, därför att det är de filmklipp som finns från Expressen och sånt. På Expressens sida. Dels själva interiören i den här syriansk-bosniska kokainhålan. Alltså det är, och din beskrivning där är ju helt riktig. Alltså det känns som en dålig film helt enkelt. Alltså den snabba cash eller någonting sånt här. Man håller på att ladda upp inför en stöt eller håller på att varva ner efter en stöt. Jag väntar hela tiden bara på att komma in liksom magdansösen istället för att bara klä av sig. Och sen, men värst är nog den här totalt knäppa scenen där Bas ringer på hemma hos Mamkovic liksom. Och han öppnar som en nidbild av en jugge liksom, trött och verkar bakis och har liksom, fan, går folk omkring i sådana här undertröjor hemma fortfarande. Det är den sista som gör det. Det är så. Ja, det är glad att det där inte är mitt parti. Det är... Men jag anar en monumental fälla som håller på att läggas ut här av David Bas. Mm-hmm. Man ska inte underskatta den liran faktiskt. Och han har ju liksom som beting på Expressen att jaga SD. Och det är väl många som har gått och väntat på att han ska... Det går ju rätt... Mycket rykten om olika politiker och droganvändning, och det gör det förstås då också om SD-toppar som ska använda droger. Och är man en riktig illistig jävlig journalist, och då nöjer man sig ju inte bara med att komma ett avslöjande om att Exceler i SD-toppen håller på och använder droger. Då ser man till att man kan nita dem på att de nyss har tagit avstånd från en underhuggare som använder droger. Det blir liksom trippel tolvtaggare på något sätt då. Och jag tror att det är precis det som David Bas håller på och riggar här. Först får SD-toppar och ge sig på Mamkovic och ta avstånd. Och sen 7 dagar senare så kan han konfrontera dem. Men ni själva har ju... Och så har han liksom fått... Stora journalistpriset för att hjälpa till att sänka SD inför nästa val. Ungefär så tror jag vi kommer att få se det hela utspela sig.
0: Mm. Han har redan lockat minst en SD-politiker i fällan, kan man säga. En liknande fälla i alla fall. Därför att en person som heter... jag vet inte om det är riktigt namnet, men en person som eventuellt heter Issa. Det är ganska kul namn. Det är kanske ett helt normalt namn i kultur som vederbörande kommer ifrån. Issa SD. Jag har skrivit på Facebook och han säger: jag härmed uttalar mig om det som skrevs i Expressen är lögner. Jag var närvarande den kväll på festen och filmen är klippt och redigerat. Hela sanningen är inte framme. Det var inte droger på bordet på den festen. Vi festade privat och drack sprit, men inga droger. Det var ett skämt som någon satte salt och citron och låtsades att det var droger. Vi skrattade och hade roligt. I slutet av filmen, som inte är manipulerat, så ser man att allt är ett skämt. Jag har känt Darko i 5 år och har aldrig varit med om att han tar droger, aldrig. Jag härmed på heder och samvete talar sanningen om att det var inga droger på bordet. Att Expressen skriver att det är kokain stämmer inte. Jag var på festen och vet vad det var som var på bordet. Detta är kopp mot Darko och vårt parti. Vi skulle aldrig utsätta oss för någonting sånt. Med vänlig hälsning, Issa SD. Problemet är bara att Darko Mankovic har ju själv erkänt

0: att han tog droger. För han säger nämligen, jag tar inte droger. Det var ett engångs misstag när jag var onykter på en privat fest. Där det visat sig att personen som gav mig substans var ute efter att skaffa sig komprometterande material mot mig i utpressningssyfte. Jag har haft återfallande utmatningssyndrom under ganska lång period som har resulterat till större alkoholkonsumtion utan att jag märkte i tid. Dock har jag för ett tag sedan sökt hjälp och är därför sjukskriven. Jag har informerat partiet om mitt tillstånd. Droger är skadliga och missbruk är något som kan drabba alla. Så att Issa gjorde inte så superbra drag där. När jag gick ut och försvarade Darko, och nästa minut nästan så gick Darko ut och sa att det var visst droger på bordet.
1: Ja, de har ju problem med interna kommunikationen i det partiet på många sätt. Inte bara med interna fejder, utan när inte ens någon som står på samma sida kan gå ut med samma story. Så att...
0: Det var bra sammanhållning i alla fall. Att ja, Darko Mamkovic, SD, och Issa SD i alla fall håller varandra om ryggen och backar upp varandras historier.
1: Ja.
0: Strax innan de byter historier. Ja.
1: Men det här är ju också en... Vi har ju pratat en del, vi pratade i förra programmet om det här med hur klanerna och framförallt syrianerna tar sig in i riksdagspartierna. Man ska ju inte glömma bort att fullt rimligt är ju att de faktiskt försöker ta sig in i SD också. Och inte bara för att utöva politiskt inflytande, tror jag, utan det finns ju en aggression och ilska hos tidigare kommande invandrare som syrianer. Dit hör ju Issa. Han är ju gammal SD-are som lämnar partiet efter att ha blivit knivöverfallen när han bodde i Göteborg. Så han har uppenbarligen gått in igen och jobbar i Norrköping med Mamkovic. Tidigare kommande juggar. De kan ju känna faktiskt att SD som vill kasta ut eller göra sig av med en del invandrare som har kommit efter dem, att ja, men det här är vårt parti, va? Så att det är rent eget intresse som talar för att de träder in där. Och men det är inte ett eget intresse baserat på att man vill värna svensk kultur och svensk mentalitet. Den här inledande snabba cash snorta scenen ger ju ingen känsla av riktigt att man har lämnat den bosnisk-syrianska kokain, opium, magdanshåla riktigt. Och det ställer ju frågan i sin tur om när Sverigedemokraterna pratar om svensk kultur och svensk mentalitet och sådana saker, vad de menar egentligen. Det blir man ju mer och mer nyfiken på.
0: Mm. Men det är också det här som du säger, Boris, som att SD vill kasta ut invandrare som har kommit senare. Som jag har förstått det så har Jimmy Åkesson nyligen förtydligat vad Sverigedemokraterna egentligen menar med sin återvandringspolitik.
1: Ja.
0: Och han har sagt att det är 100% frivillig återvandring. Ingen som har fått ett uppehållstillstånd ska bli fråntagen sitt uppehållstillstånd. Utan det Sverigedemokraterna menar är att man ska skapa starkare, mer generösa incitament för att uppmuntra folk att frivilligt återvandra. Och det är inte kanske så superkonstigt att han har den politiken. För att annars kanske Darko Mamkovic och Issa skulle bli arga på honom. Skulle hans parti spricka?
1: Ja, det kan man nog lugnt utgå. Det har jag missat. Men alltså, det så här. Hur ser en generös... Alltså den nuvarande svenska politiken gentemot invandrare och så kallade flyktingar är att hej och välkommen, vi ska försörja dig och din familj resten av livet och du kan sätta så många barn du vill till världen, men vi ska se till att du har tak över huvudet och anständiga bidrag. Alltså hur ser en generös repatrieringspolitik ut som brädar detta?
0: Ja, det är oklart för mig, men det ska i alla fall betalas ut mer pengar till invandrare.
1: Ja.
0: Ja, jag skulle säga att jag tycker inte det är något fel på det. Alltså det är bättre att man lägger skattepengar på att få ut dem i landet än att man har dem kvar, som kommer givetvis kosta ännu mycket mer pengar och skapa massa problem som inte ens kan mätas i pengar. Så det är inte så att jag är emot den politiken, det är bara att jag hade fått, nu när Sverigedemokraterna börjat prata om återvandring, så fick jag intrycket att man åtminstone tänkte sig att man skulle riva upp en del permanenta uppehållstillstånd. Men tydligen så har ju mig också förtydligat nu och sagt att det blir inte tal om, för det vore bara för extremt.
1: Ja, herregud. Ja, nej, men repatriering måste ju liksom innebära även upprivning av uppehållstillstånd och den ersättning som kommer i fråga, det kan ju bli man bekostar transporten hem helt enkelt, men inte mer. Sen kan man väl chockera lite om detta, men
0: vi ska inte hoppas på för mycket i alla fall.
1: Nej, man ska
0: inte
1: det.
0: Från SD, Darko Mamkovic-partiet.
1: Men alltså, Darko har ju sin framtid räddad nu. Det finns, även om man får kicken från SD och välavlönade arvoderingar, så det finns så många svenska deckar och thrillerserier som har behov liksom av personer som kan se ut som kriminella juggar, så att han kommer fullt upp med att spela film de kommande 10 åren. Grattis Darko.
0: Men det innebär också att du, Boris, kommer få konkurrens.
1: Ja, faktiskt. Men
0: du har ett av de mest kriminella jugoslaviska utseendena som finns i hela Sverige.
1: Ja, men rollerna räcker åt oss alla.
0: Ja. Hoppas det inte är sista gången vi får se Darko Mamkovic i nyheterna. Och det tror jag inte att det gäller.
1: Nej, det är det nog inte.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
4: Mamma, det höll!
2: Radio Bubbla.

0: Hallå där! Är det inte en diskjockey som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet jag inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda.
1: Alltså, är det det ni har? Får jag då bara avsluta med min sista platta? Något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
0: Inte nu längre.
3: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
4: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enligt värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med segeratmosfär.
4: Åklagaren i det uppmärksammade gruppvåldtäktsfallet på Gotland lämnar fallet. Vi har varit utsatta för ganska allvarliga saker, säger han apropå att lokalbefolkningen varit mycket engagerade i rättsskipningen. Ja, det här handlar om en väldigt snårig historia som tar sin tragiska början den 2 oktober. Då en rullstolsburen kvinna anmälde att hon har blivit våldtagen i Visby. Fem personer anhölls, men de släpptes kort därefter av åklagaren. Mats Wilborg heter åklagaren. De är fortfarande misstänkta och man fortsätter utreda, men man ser ingen skäl att hålla dem inlåsta. Och det är en lite oklar historia här, men det som verkar ha hänt är att den här rullstolsburna kvinnan har fått... Hon fick besök. Fem personer följde med henne hem och de pressade henne till att göra saker som hon inte var bekväm med. Det är ganska entydigt för alla rimliga civiliserade människor som har läst om det här att om uppgifterna är ungefär korrekta, det man får från den här kvinnan, så handlar det om ett vedervärdigt övergrepp där fem personer har utnyttjat en handikappad svag person. Men med åklagaren så finns det oklarheter kring hur det här kan klassas som våldtäkt. Man ifrågasätter hennes berättelse och så vidare. Man släppte de här fem personerna och det har lett till enormt upprörda känslor på Gotland. Och det har hänt flera saker sedan dess. Inte minst har allmänheten hört av sig till polis och åklagare. Bland annat så har den här åklagaren fått besök i sitt hem av folk som är upprörda. En grupp människor gick till ett asylboende där man misstänkta bor och försökte leta rätt på dem och konfrontera dem och sånt där. Över helgen, när det här var som mest i ropet, så hände ett antal konstiga saker. Jag ska inte bli för konspiratorisk, men när såna här saker händer så är vi många som hämtar mycket information från Flashback. Flashback är lite som ett clearinghouse för sån här information. Där folk samlas och diskuterar och försöker nysta ut det. Men Flashback låg nere över helgen till följd av en överbelastningsattack. Samtidigt finns det rapporter om att internet delvis stängdes av till Gotland. Så att samtidigt som det här händer så har det varit svårt att få information, att sprida information. Och jag har sällan sett en så utstuderad mörkläggning och manipulation från svenska mediers sida som vi har sett i det här fallet. Det är genuint svårt att hitta information om vad som egentligen har hänt på Gotland.
5: Mm. Det är oerhört, oerhört, oerhört märkligt. Jag tror själv inte på sådana sammanträffanden. Det är klart det är orsakat på något sätt. Men den information vi har räcker ju ändå för att vi ska bli rosenrasande på myndigheternas agerande på Gotland. Nu försöker liksom media säga så att nej, men det är nazister inblandade i protesterna och så vidare. Det är det för jävligt, för det är obehagliga figurer och de dyker upp och utnyttjar det faktum, de här slemma nazisterna, att myndigheterna agerat som de har gjort. Det är för att det finns ett grundläggande fundamentalt fel de har gjort och som visar den här totala eftergivenheten man har mot en viss typ av brottslighet. Om vi betraktar vad som har hänt, rullstolsburen kvinna påstår sig bli våldtagen, fem män häktas och sen står ord mot ord och så släpps de. I mängder av andra brottsfall, när folk häktas och det finns motstridiga berättelser, och i det här fallet de här fem personerna, då håller man ju dem häktade och isolerade från varandra under åtminstone inledningen av förundersökningen för att de inte ska kunna samköra sina historier. Men man släpper dem i princip per omgående, forslar dem till fastlandet. Om de är skyldiga så innebär det att de i lugn och ro kan nu slipa sina berättelser så att de kommer att passa perfekt som hand i handske liksom. De kommer att kunna ha en samstämmig berättelse. Och om det är så att det som den rullstolsburna kvinnan säger är sant så kommer hon ha en ganska osammanhängande berättelse, därför att du minns inte så jävla mycket, törs jag säga, om du har blivit våldtagen av fem personer på en toalett. Och det här, alltså jag fattar inte, det här till och med en orutinerad korkad åklagare måste ju fatta att vad han ställer till med genom att släppa dem på omgående. Och det är klart som fan folk blir förbannade.
4: Ja, det är inte så märkligt. Så även om vi inte kan, vi inte har så exakt information om hur många som är förbannade och vad de egentligen har gjort. Därför att samtidigt som man har ägnat sig åt mörkläggning så har man ägnat sig åt en enorm demonisering. För det stora problemet i den här situationen, det är inte att en nästintill försvarslös handikappad kvinna har blivit våldtagen av fem män. Utan problemet är att folk har haft mage att protestera mot rättsväsendet. Att vanliga usla medborgare har haft oförskämdheter att ifrågasätta åklagaren och polisen och vad de har gjort. Och genomföra olika typer av, som ändå verkar, relativt milda protester. Omedelbart så skickar polisen en särskild förstärkningsstyrka från Stockholm. Och det här gör de då bums, direkt så skickar de mer kraft till Gotland. För att stå emot det här förmodade folkliga upproret som är på gång. Så där kan man lägga in väldigt mycket resurser. Men i själva det här fallet, ja, vi får se vad som händer. Men som du säger, Boris, så är det väldigt märkligt från ett utredningsperspektiv. Och det är också ganska lätt att empatisera med den här kvinnan som blivit utsatt för brottet. Men hur känns det för henne nu när man släpper ut de här fem personerna som gjorde det här mot henne? Mm. Och hon sitter hemma, hon är fortfarande i sin rullstol. Hon har fortfarande förmodligen väldigt begränsade möjligheter att värna sig själv. Om de här människorna skulle komma tillbaks för att straffa henne eller hota eller tysta henne. Eller vad som nu skulle kunna tänkas händas. Så att man vill nästan inte ens leva sig in i hennes situation just nu.
5: Och även om det skulle vara så att hon har hittat på alltihopa, så är det fortfarande utredningens synpunkt rationellt att hålla de här personerna häktade ett tag tills man har liksom hunnit nysta i detta. För håller man dem häktade isolerade från varandra så framstår ju säkerligen deras oskuld tydligare, snabbare, om de nu är oskyldiga. Men, och det här ska man ställa, alltså det här obegripligt snabba, vi släpper dem fria och därmed ger de möjlighet att prata samman. Det ska ju ställas mot Europadomstolens och EUs ständiga kritik mot Sveriges långa häktningstider. Alltså vi får ju kritik för brott mot de mänskliga rättigheterna för att folk hålls häktade, isolerade, ibland i åratal till och med. Men i det här fallet, fem personer anklagade för en brutal våldtäkt, de släpps över natten i princip. Alltså det är klart att det luktar jävligt illa.
4: Ja, men den som läser Aftonbladet, som i det här fallet eller andra svenska medier, eller överhuvudtaget tar del av synpunkter från de som bestämmer över oss och vet bättre än oss. De förklarar att de här protesterna är inte alls en folklig upprördhet mot att rättvisa inte skipas. Utan det är en sorts konspiration organiserad av nazister. Det är nazistiska organisationer. Och undertexten är väldigt tydlig, att den som protesterar mot åklagarens arbete i det här fallet på Gotland är nazist eller går nazisters ärenden.
5: Det här ska man liksom faktiskt, höll jag på att säga, strunta i. För som jag sa, det är så nu och det kommer att vara så de kommande åren, att givetvis kommer obehagliga typer som svenska nazister och utnyttja berättigad folklig vrede mot mot myndigheterna och deras agerande i olika sammanhang. Men och då ska man inte liksom välja att vara tyst för att riskera att sammanblandas med nazister.
4: Ja, vi får fortsätta bevaka det här fallet på Gotland. Vi har haft några bubbla personer som har hjälpt till att göra lite research. Mycket tacksam för det. Jag har inte hunnit gå igenom precis all information som vi har hittat fram, men desto större orsak att gräva lite mer här framöver. Radio Bubbla.
6: Emmanuel Macron upplöser parlamentet och utlyser nyval efter att Marine Le Pens högerparti Nationell Samling med över 30% av rösterna blivit mer än dubbelt så stort som hans renässans i EU-valet. Le Pen kommenterar att hon välkomnar beslutet och att resultatet bör sända ett budskap till Bryssel och avsluta den plågsamma globalistepoken. Vi har följt EU-valet med ett getöga. Vi har inte varit så överdrivet intresserade. För varför skulle vi vara det? EU-parlamentet är i sig inte särskilt viktigt. Men val har generellt sett ett visst bredare intresse för att de återspeglar opinionen mer generellt. Det är en möjlighet för folk att skicka signaler till politiker och så vidare. Så vad kan vi se för signaler den här gången? På vissa håll i Europa så har vi sett den här högervågen som det pratades mycket om i förväg. Den fruktades på många håll och vissa såg fram emot den med förtjusning givetvis. Tyskland är väl det land som vi har tittat mest på under valrörelsen och där har det som väntat gått bra för AfD som fick knappt 16% och blev näst största parti, större än SPD, Socialdemokraterna. Och så har vi såklart Bündnis Sahra Wagenknecht som jag pratat om som fick drygt 6%. Det vill säga Sahra Wagenknechts utbrytning ur Vänsterpartiet, Die Linke, som nu har fått mer än dubbelt så många röster som Die Linke med en sorts vänsterpopulistisk agenda. Låt oss återkomma till henne. Och sen har vi det, som sagt Frankrike där Rassemblement National, Le Pen-partiet, fick mer än dubbelt så många röster som något annat parti, inklusive Macrons parti. Eller, jag är lite osäker, men det är väl liksom den valkoalitionen som Macron står bakom. De verkar göra det på ett lite annorlunda sätt i Frankrike med partierna i valet. Och den här dramatiska vändningen då att Macron, han reagerade direkt på valnatten genom att upplösa nationalförsamlingen och utlysa nyval. Så ett till exempel på det här är att i Italien så har Giorgia Melonis parti gjort väldigt bra ifrån sig i EU-valet som väntat. Hur mycket det nu betyder givet hur hon har utvecklats. Hon är mer en sorts liksom vänsterglobalist nu för tiden, men det räknas i alla fall generellt i vinstkolumnen för den så kallade högervågen. Men i resten av Europa så har högerpartierna gjort ganska mediokra resultat. I vissa fall liksom små framsteg, men mindre än man hade väntat sig. Och i vissa fall steg bakåt. Och Sverige är ett bra exempel på det såklart. Eftersom här såg vi om någonting en rejäl vänstervåg. Med Vänsterpartiet och Miljöpartiet som går framåt väldigt, väldigt markant. Och jag tror också Sossarna, Folkpartiet och också Moderaterna gick fram lite grann. Och Centerpartiet och Kristdemokraterna gick bakåt väldigt mycket. Och Sverigedemokraterna gick bakåt ganska kännbart. Jag tror att mandatfördelningen är nästan precis samma för svenska ledare. Vänsterpartiet får ett till mandat, KD blir av med ett mandat tror jag. Men det kanske är minst intressanta i sammanhanget. Det mest intressanta är kanske hur kunde det gå så dåligt för Sverigedemokraterna? Och vad i hela världen har V och MP gjort för att förtjäna folkets kärlek i det här valet? Till att börja med så kan man väl säga att det är tämligen svårbegripligt det där. Ja, Boris, var ska vi börja och nysta i allt det här?
5: Vi kan väl börja med, men det jag tror är lättast om vi börjar i Sverige.
6: Mm.
5: Och det här med vänstern och Miljöpartiet. Alltså, Vänstern och Miljöpartiet, de förklarar ju själva det nu med att ja, det är för att vi satsade så hårt på klimatet. Men det är ju inte alls det, utan ingen bryr sig om klimatet för guds skull. på riktigt. Knappt att låtsas heller. Det som kännetecknar V och MP de senaste månaderna, det är deras hysteriska skrikande om Gaza. Alltså det är det enda de har tjatat om. Och det innebär att V och MP har fått alla arga arabröster.
4: Mm-hmm.
5: Det är den synnerligen simpla förklaringen. Och tittar man, jag har gjort några nedslag i utsatta områden där vi alltid haft bra resultat. De har extra bra resultat i år. I vissa fall har de rakat upp i 30% och sådär. Och det, Miljöpartiet, Vänstern, stenhårt pro-palestinska. Och det gör givetvis att de har fått araber och muslimer och israelhatare att gå man ur huset. Och det som belägger den teorin är att valdeltagandet i Sverige gick ju ner från 55% förra valet till strax över 50 år. Däremot ligger det konstant, eller har till och med ökat i sådana omställningar, som i Tensta till exempel, gått över 55%, ökat sedan förra valet. Och det tyder också på att något har fått muslimerna att gå man ur huset. Så att det förklarar den uppgången.
6: Sverigedemokraterna har också varit starkt, de har alltid varit det, men de har haft en starkt pro-israelisk linje, det kanske legat dem i fatet.
5: Det tror jag definitivt. Sen tror jag att de har förlorat väldigt mycket på att jag tror de har förlorat rätt mycket av det som de facto är deras kärnväljare. De har ju inte haft en tydlig Svexit-linje. De är ju EU-anpassade nu. De har inte haft en tydlig anti-NATO-linje, milt uttryckt. De är knäppt tysta om DCA-avtalet. Och kvar blir då invandringen. Men problemet de har där är ju att i ord så är det ju inte så här jättemycket som skiljer Moderaterna från. I ord så vill ju Moderaterna också hejda invandring och sätta åt kriminella. Och det gör man genom att starta utredningar. Men alltså man brukar snällborgarna brukar säga liksom att oj, SD har liksom håller regeringen i koppel. Men det är ju tvärtom. Alltså de facto har regeringsalliansen tämt SD ordentligt. Och SD nöjer sig liksom med att som förra gången berömde vi dem för att de liksom talar klarspråk och det blågula korståget i tunnelbanan, folkutbyte och så vidare. Men i praktisk handling så de hade gått framåt om de hade ställt tid och regeringen mot väggen de senaste månaderna. Sluta med era jävla utredningar, gör någonting. Då hade de fått rösten. Nu tror jag de har passiviserat en hel del av sina tidigare trogna väljare faktiskt.
6: Ja, det är jätteintressant. Det är min nästa fråga här förstås. Just mot bakgrund av de här sakerna som vi har pratat om, inte bara förra gången, ganska många gånger. Jag har i alla fall sagt många gånger här, jag vet inte vad jag borde skämmas för, men det känns som att SD har gått från klarhet till klarhet under ganska lång tid. De har tuffat till sig, de har radikaliserat sig, de har börjat prata om återvandring, nu pratar de om folkutbytet. De kör en del fräcka kampanjer i tunnelbanan. Det är det här med att de ska bygga murar. De har använt de här virala videos på kaosbabbar som kampanjmaterial. Tyckte jag var lite fräckt då.
5: Mm.
6: Jimmy Åkesson har hållit stilen. Han har gjort alla möjliga ganska rimliga utspel. Inklusive till exempel när han sa att muslimer som inte gillar läget att lämna landet. Och, jag har aldrig känt mig så positiv till SD och deras utveckling. Jag känner att de har liksom stått emot frestelserna ganska bra i regeringskoalitionen. Men du har givetvis rätt i det, och vi har pratat om det förut, att ingenting har ju förändrats i politiken. Så att det är liksom, det är upp till bevis, och rätt snart nu måste det börja, alltså det, antalet människor som kommer in i landet måste börja minska. För att 2023 så var det igen liksom mer än 100 000 och sånt där som fick uppehållstillstånd. Vilket är helt vansinnigt, att det, är som att det märks inte alls. Och jag tror att som svaret från SD där är någonting i stil med att liksom de spelar spelet enligt så som den svenska staten funkar, och det tar lång tid att bromsa och vända det här maskineriet. Men när man väl gör det så kan man vända det på riktigt om man gör det by the book. Men det är en sak i vad som händer på riktigt, och så finns det något annat som är liksom optiken, retoriken, optiken, hur saker uppfattas. Och min känsla är i alla fall att SD har framställt sig själva som radikaliserade, och de har också framställt av medierna som radikaliserade. Men svenska väljare verkar inte alls gilla den utvecklingen. Alltså, att SD går bakåt i ett sånt här val, jag ska inte säga att det är obegripligt, men alltså, svenska väljare är generellt otroligt korkade och deprimerade, så att jag bör förvänta mig egentligen att de generellt ogillar alla utvecklingar som jag tycker är positiva. Men jag är ändå lite ställd. Men det jag tänker på, det jag frågade dig om också, det är, för jag tror inte att du nämnde det nyss, det är att det har ju pågått en intensiv, och som du sa förra veckan, en sällsynt välkoordinerad och effektiv mediekampanj för att fula ut SD. Framställa dem som någon sorts, jag vet inte exakt vad det är caset är, men att de är någon sorts odemokratiska valmanipulatörer som spelar med falska kort, något sånt där, med trollfabrikerna och allting. Och det är också någonting som pågår i hela Europa, inte minst i Tyskland, som vi pratade om. Så det har ju funnits också ett sorts centralt budskap även i Sverige om att man ska rösta på vänsterpartier för att protestera mot högerextremism. Att det är den viktigaste frågan. Inte rösta för någonting, utan rösta mot högerextremismen. De har pushat det väldigt hårt i Tyskland, men jag har också hört svenska socialdemokrater och sånt prata om det. Är det en av de saker som har spelat in här?
5: Ja, alltså jag tror de har tappat på sådana som... Givetvis måste det ha funnits folk som påverkas av de här kampanjerna. Alltså det finns ju alltid så här hangarounds. Och de har nog dragit öronen åt sig, tror jag. Men sen tror jag också att det finns sådana som liksom orkar inte lämna grillen på söndag för att åka in och rösta. För att Jimmy tänker inte driva någon kampanj mot EU. Och han tänker inte se till att tågen börjar gå 2025, utan han spelar spelet. Så man tappar både hangarounds och lite mer hardcore nationalister.
6: Så jag hoppas verkligen att det är sant, Boris. För det låter för mig som en ganska optimistisk bild, att det sitter folk ute och liksom, det sitter många människor där ute, inte bara jag, och knyter även i fickan och säger att det är bra att SD har en mer radikal retorik, men de måste också backa upp det med radikal politik och sätta press på regeringen. Om det är det folk hoppas på och går och väntar på, det skulle vara väldigt goda nyheter för Sverige. Jag ser väldigt få tecken på det, förutom att vi skulle önska oss att det var så.
5: Ja, alltså jag uttrycker mig illa, för att det är inte så att jag vill måla upp bilden av folk som står vid grillarna med ett nationalistiskt manifest i bakfickan som de då och då tar upp och läser högt ur för de som väntar på de grillade köttbitarna. Utan det är mer på det vardagliga planet. Ska man få folk till varurerna, speciellt i ett EU-val, då måste det gälla någonting. Och vad skulle gälla? Det är lättare för KDs väljare att gå, för att om inte jag går och röstar på KD så åker de ur ungefär, tänker de. Men varför skulle man som SD-väljare gå och... Fanns ju ingenting som utmärkte SD i EU-valet. Alltså det gällde ingenting. Det var inte viktigt att de blev större. Det var oklart vad de skulle göra i EU. De hade ju ingen Nigel Farage att skicka upp i talarstolen. Även om Weimers ibland kan vara ganska kraftfull faktiskt. De lyckades inte få folk att förstå varför man skulle skicka fler SD-are in i parlamentet.
6: Samtidigt, apropå det, så kan man väl också konstatera att den typen av frågor som SD driver är inte EU-frågor. Det är ingenting som bestäms i EU-parlamentet. Deras arena där de bör göra skillnad är den nationella arenan i Sverige. Så att på sätt och vis så kan man ju säga att det är en ganska rationell analys att SD behövs inte i Europaparlamentet. Men det är ju en analys som är mycket mer rationell och görs på en mycket mer hög nivå än vad nästan någon i Sverige ens tänker. Ja. Det är bara politiknördar som...
5: Jag tror inte de står vid grillen när det resonerar så. Men ja. Det finns en sak som gör mig förundrad och som man... Jag har liksom kommit med för många konspirationsteorier idag. Men de här förvånade och sorgsna ansiktena på SDs, förutom David Långs ansikte i SDs valvaka, det beror ju väldigt mycket på den mycket märkliga omsvängningen i opinionssiffror. Man hade ju bara dagen innan så hade man ju 23%. Den första vallokalsundersökningen hade man 18%. Och alla andra låg ganska lika där de fick sen. Alltså låg lite under dem, men SD hade 18%. Och sen under loppet av några timmar så är de nere på 13%. Jag kan inte minnas någon första vallokalsundersökning som har slagit fel på 5%. Nu tror jag inte det går att valfuska i Sverige, så naiv är jag. Men det är jäkligt märklig svängning alltså. I princip på 24 timmar från 23 till 13. Och 18% däremellan.
6: Det går inte att valfuska i Sverige, säger du. Alltså nu har vi verkligen dubbla foliefilter på oss och tar av på en tangent här. Men det går inte att valfuska i Sverige, säger du. Men jag pratade om det tidigare. Jag har haft riktiga misstankar i de två föregående riksdagsvalen. Så har det hänt konstiga saker i samband med valdagen.
5: Jag försöker locka fram dem här.
6: Ja, så jag tycker bara att man har sett saker på TV som nästan är i stil med liksom USA 2020, när du vet att de har något fel. De hade förra valet, så hade de, eller om det var förra, så hade de något uppkopplingsfel. De tappade kontakten med valmyndighetens hemsida. Och sen när de fick tillbaka uppkopplingen så såg siffrorna helt annorlunda ut. Precis som när de tog en paus 2020 i räkningen och Joe Biden plötsligt hade liksom, Trump ledde och sen tog en paus och sen nästa morgon när de kom tillbaka så ledde Biden stort.
5: Tog en cigarr.
6: Och de körde en väldigt liknande sak i Sverige 2022, om jag minns rätt, om jag inte blandar ihop det med valet igen. Men båda de valen har jag tänkt på att det ser väldigt skumt ut. Och jag tror inte att de fuskar på valdistriktnivå, utan jag tror att de fuskar på valmyndigheten. Det är centralt, de justerar siffrorna centralt.
5: Då kan jag säga så här att jag antar att SVT:s valvaka ligger kvar.
6: Ja.
5: Då kan man gå in, det som väckte mina misstankar är att samma sak i år. Någon timma innan slutet. Nu kommer strax liksom den slutgiltiga resultatet där. De räknar ju snabbt som ögat. Och sen visas bilden och så sitter de fyra personerna där. Och sen sitter de där och sen tittar de på andra. Och sen tittar en av dem skallar här inne och kommer. Det kommer snart, det kommer snart. Jag klockar inte det där. Men man sitter säkert i 2-3 minuter och väntar på att det ska komma. Och nu kommer det. Och sen ringlar staplarna upp sig. Så gå in och titta på detta. Det är rätt fascinerande att det krånglar sådär. Sen, du tittar inte på valvakan. Du är en dålig medborgare.
6: Nej, absolut inte.
5: Men gör det ändå därför att göda ditt hat. Alltså den lättnad och glädje som de fyra programledarna genomgående visar. Och så har de hyrt in den där hiskliga marmorstein också. Alltså de är så här öppet oförblommerat glada. De skiner av lycka. Man ska jämföra det hur det till exempel var i när Trump vann valet. Det är sådana vidriga människor. Titta på det bara för att jaga upp er ilska.
6: Ja. Intressant det där. Jag skulle gärna höra mer från någon som har kanske tänkt mer på det här med valmyndigheten och valfusket. Känslan jag har det är att det här är liksom min personliga konspirationsteori. Att den svenska djupa staten bestämde sig kanske 2010 och sånt där för att det här håller på att balla ur, vi har SD, vi kan inte stoppa dem politiskt, vad ska vi göra? Och då bestämde man sig att det här årets valresultat ska från och med nu vara valresultatet i varje val från och med nu. Så att varje val så gör vi bara små justeringar på marginalen, men i princip så ska vi ha samma resultat nu, alltid. Och sen har det varit liksom 3 eller 4 val i rad, nästan exakt samma resultat i riksdagsvalen i Sverige. Så jag tror att det är bara att man har fryst det politiska läget i Sverige tills vidare. Tills man eventuellt kommer på någon annan idé liksom.
4: Men att det finns liksom, egentligen har det hänt ganska mycket opinionen, men just valresultatet har man fryst. Det håller man konstant.
5: Mycket tilltalande teori.
4: Jag tycker vi ska prata lite om något annat land, gärna om Frankrike. Det var ju kanske den största enskilda nyheten på valnatten. Alltså att Macron bara någon timme efter resultatet går ut och säger jag upplöser parlamentet, det blir nyval. Jag blir väldigt nyfiken på hur Macron tänker här. Han har ju inget särskilt krav på sig att göra det här. Alltså han skulle mycket väl bara kunna köra på. Han har sin regering med sin lojala premiärminister. Ingenting har förändrats parlamentariskt. Han skulle kunna göra andra saker. Han skulle kunna göra politiska utspel och så vidare. Och det här med att utlysa nyval så att säga, i onödan, det verkar vara sällsynt dålig timing. Just med tanke på valresultatet. Oftast så utlyser man inte nyval när man precis står inför en sån förutmjukande gigantisk förlust. Så att det ser ut som, och det är det många säger, att det är ett vågspel. Ett oerhört kyligt vågspel. Men jag hörde en annan kommentar också från någon kommentator häromdagen som sa att det kanske är så att Macron inser nu att nationell samling oundvikligen kommer att ta över i nationalförsamlingen. Han förstår nu att de inte kan hålla tillbaka den här flodvågen längre. Så att det bästa som han kan göra nu är att styra när det händer. Och att välja tillfälle som är maximalt opraktiskt för nationell samling. Nämligen så snart som möjligt. Innan de har tid att förbereda sig på att ta över makten. Vilket gör att deras regering kommer att framstå som väldigt inkompetent. Och den unga killen Jordan Bardella kommer framstå som en tafflig, inkompetent premiärminister. Och förhoppningsvis så blir deras regeringstid kortlivad av det skälet. Kan Macron faktiskt vara så otroligt kall att han tänker på det sättet? Eller vad handlar det här beslutet om, Boris?
5: Han är iskall, så han kan mycket väl tänka så. Eller så... Det är en fullt rimlig möjlighet och kanske den troligaste. Jag leker med en annan tanke och det är att han, Carl Fahn vill ju gå till historien. Han vill gärna, om det nu var möjligt, sitta en period till. Det är lite svårt. Men vad gör man för att gå till historien som Europa ser ut nu? Jo, man driver fram fredsförhandlingar. Och hans eget parti, det är ju ett hoprafsat skräpparti som inte är en verklig politisk kraft. Nationella samling är en politisk kraft, de är på uppgång, anständiga kontakter ändå med Ryssland och Putin. Och jag tror att han tänker att jag har hellre dem dominerande parlamentet, om jag nu ska liksom leka fredsmäklare på riktigt och inte bara dabbla. Både vara hård och tuff och så vidare. Och komma överens med dem om en framgångslinje i fredsmäklandet och visa upp ett enat Frankrike som säger att slut på skyttegravskriget. Och då kan han gå till historien som statsmannen som fick slut på kriget. Jag tror att den andra kalkylen bygger på att han skulle ta någon slags ansvar för att ta koll på eller förstöra för nationell samling. Men jag tror det väger över för honom att vad är bäst för mig, mitt rykte och min makt. Och det är nog att släppa in dem och gå i allians med dem som fredsmäklare.
4: Men okej, okay. För att han har ju framförallt under den senaste tiden så har han haft en ganska hökaktig linje. Betyder det att han ska få någon mer liksom balanserad profil när han har en mer proryskt parti som han samarbetar med i Frankrike, eller vad är tanken där?
5: Jag tror att han fortfarande kommer att kunna vara hökaktig. Därför att han lär sig väl av Trump och Theodore Roosevelt att det är både liksom knölpåken. Jag kommer att skicka främlingslegionen om ni inte sätter er vid förhandlingsbordet, typ. Alltså hårt propagera för fred utan att visa någon mjukhet att vi drar oss tillbaka nu. Utan säga att vi är med i kriget, men vi kräver fredsförhandlingar. Alltså, en tuff spelare.
6: Han är väldigt intressant faktiskt, Emmanuel Macron. Jag kommer sakna honom lite grann. Han dyker säkert upp på något nytt intressant jobb, men jag kommer sakna honom lite grann när någon mycket tråkigare person ska ta över Frankrike, till exempel Marine Le Pen.
5: Ja, alltså det, han har ju faktiskt varit ett lyft jämfört med sådana här som François Hollande till exempel. Den här köttbullen, det är... Nej, han är uppiggande trots allt. Och han har ju lite... Jag minns i början när han trädde till att det var sympatiskt inställd för att han hade liksom lite så här tjejsliga maner. Och det kommer jag sakna faktiskt.
6: En annan intressant situation som vi kanske kan säga åtminstone några ord om är Ungern. Ungern är ett exempel på att det inte blev en gigantisk högervåg i hela Europa i de här valen. Därför där har vi ett nystartat parti som vi pratade om i radion för några månader sedan, tror jag. Visst pratade vi om Peter Madjar och hans nya parti för några månader sedan i radion?
5: Ja, oh ja, det gjorde vi.
6: Så han fick nu nästan 30% av rösterna i Ungern. Ja. Så Fidesz, Orbáns parti, fick fortfarande fler röster, men 29,9% något där fick de rösterna. Respekt och Frihetspartiet heter de. Och det är den här Peter Madjar som har dykt upp som gubben i lådan. Han beskrivs som en politisk insider, men han har egentligen aldrig haft några, liksom, några tunga politiska uppdrag eller något sånt där. Men han har liksom hypats upp enormt mycket. Och av de resultat som jag har sett hittills i alla fall, jag har inte kollat på alla länder, men jag tror att det här är den starkaste prestationen från ett nytt parti. Alltså ett nytt parti som inte har ställt upp i något EU-val tidigare, inte funnits tidigare. Så till exempel, de fick 5 gånger så stor röstandel som Sara Wagenknecht fick i Tyskland. Och hon gjorde ju succéval, det gick jättebra för henne. Men Peter Madjar fick 5 gånger så många röster räknat i som en procentandel i Ungern. Och det är ju såklart ett jättenederlag för Viktor Orbán. Och jag har inte tagit Peter Madjar på allvar tidigare riktigt. Jag avfärdade honom i radio, förmodligen avfärdade honom i Radio Bubbla, för det är så jag tänkt på honom i alla fall, som att han inte är något riktigt hot mot Orbán. Och Orbán har skött hela den här liksom krisen, man så kallar det, för den här konflikten, han skötte väldigt bra även när det varit stora demonstrationer och sånt där. Orbán har varit väldigt disciplinerad, bara låtit allting ske liksom, när han skulle kunna tagit det mycket hårdare. Men nu jag som gillar Ungern jättemycket, jag gillar Orbán och allt det där, även jag måste säga att nu är det nog dags att hålla mer av ett öga på Peter Madjar, även om han bara är någon sån här Soros marionett och han kanske inte skulle ha en chans om det inte vore för liksom allt mediestöd och stöd utifrån och så vidare. Men det är ganska farligt om ett helt nytt parti i Ungern kan få 30% av rösterna i ett val.
5: Så snabbt alltså, det är rätt ruskigt.
6: Ja, ska vi säga något också om kanske det allra viktigaste valet av alla val som har hållits i Europa?
5: Ja, men det tycker jag. Jag vill ha en grundlig analys här.
6: Ja. Jag är säker på att jag behöver inte säga det. Du vet direkt, Boris, att jag pratar om folkomröstningen i Uppsala.
5: Nej, det vet jag. Jag trodde skulle...
6: Nej. Vad trodde du jag skulle prata om?
5: Valresultatet i Undernäs.
6: Ja, det kan vi prata om också. Jag vet inte vad som är mest deprimerande.
5: Jag missar. Vad har de folkomröstat om i Uppsala?
6: Jo, de passar på sådär som man gör, att man klämmer in en folkomröstning i samband med ett allmänt val. Vet inte om, jag kan inte påminna mig någon tidigare folkomröstning som man har haft i Uppsala. Man kanske haft det förut, eller så var det första gången, jag vet inte. Men det handlar om huruvida Uppsala ska byggas ut, inte huruvida Uppsala ska byggas ut, utan på vilket sätt man ska bygga ut stan, alltså bygga nya bostäder och sånt där. Och jag ska läsa för i folkomröstningsfrågan som stod på valsedeln, så jag är säker på att allting kommer bli helt glasklart för dig. Ska Uppsala kommun i översiktsplanen lätta på bebyggelseutvecklingen i Uppsala stad genom att planera för fler bostäder i tätorterna längs tågspåren Ostkustbanan, Storvreta, Vattholma, Skyttorp och Dalabanan, Vänge och Järlåsa? Frågetecken.
5: Va?
6: Ja. Jag får ju förklara då, eftersom jag sitter här med en utsocknes utböling här som inte omedelbart förstår allting. Så Uppsala Uppsala växer så det knakar, har gjort det länge, alltså i årtionden så Uppsala växt väldigt snabbt, och det är inte bara invandring och sånt där, utan Uppsala har varit en av Sveriges snabbast växande städer, vissa år den snabbast växande staden i många år, för att det är en fantastisk stad dit nästan alla vill flytta om de har möjlighet. Men var ska de bo någonstans? Och hittills har ju planen varit att förtäta själva Uppsala stad. Och det har man också gjort. Jag kan säga att jag känner knappt igen mig när jag besöker mina gamla hemkvarter i sydvästra Uppsala. Därför att alla möjliga små parker och skogsplättar och sånt där som man naturligt har i svenska bostadsområden har jämnats med marken och blivit nya bostadshus. Och det pågår också ett aktivt motstånd från lokala grupper. Jag tror att vi har pratat om i radion tidigare om de här trädkramarna i min gamla hemstadsdel Eriksberg som låste fast sig i en koja högt upp i träden så att en viss bit skog inte skulle kunna förstöras för att lämna plats för ännu ett lägenhetshus och så vidare. Ja, och också där ser det förmodligen ut i lite överallt i Uppsala. Säkert i många andra städer också, men det har varit väldigt intensivt i Uppsala. Så att nu har man, på grund av den här pressen som man känner, så har man tagit fram en alternativ plan som istället går ut på att bygga ut diverse förstäder. Storvreta, Vattholma och Skyttorp, som är ställen som ligger liksom norr om Uppsala. Längs tåget som går i riktning mot Gävle, om man ska säga. Och sen Vänga och Järlåsa som ligger västerut, i riktning mot Enköping. Så bygger vi där ut istället. Vilket såklart är en mycket bättre idé, för att vem bryr sig om vad som händer i Storvreta och Järlåsa? Det blir mycket bättre att de förstör Uppsala givetvis. Men det här har de haft en omröstning om. Men det som är så exceptionellt och det som är så unikt, det är verkligen så här valhistoria, det är valsiffrorna, valresultatet. Därför att 43% röstade ja till att styra om byggnationen då till förstäderna. 14% röstade nej, de vill förstöra Uppsala. Och 43% röstade blankt.
5: Aha.
6: Har du talat om någon gång, Boris, en folkomröstning där 43% röstar blankt eller där det är lika många eller fler som röstar blankt än det vinnande andra alternativet?
5: Det är nog rekordläget där.
6: Jag vet inte hur man ska tolka det, men rimligen måste man tolka det som att folk inte gillar den här folkomröstningen.
5: Fullt begripligt. Det är sällsynt illa, alltså länge sedan man hörde så illa formulerade och svårbegripliga krav. Eller liksom
6: 43% kunde inte förstå meningen.
5: På jag gissar att det, vad vill ni med ungefär? Det är ändå Uppsala bord då.
6: Ja, valresultatet i Undernäs, Boris, det var inte så där enormt upplyftande. Det var väl lite grann som landet i stort, att SD gick bakåt lite grann. Moderaterna gick framåt ganska rejält. Sossarna fick 25-26%. Och Liberalerna fick, som de får i varje val i Undernäs, 2 röster.
5: Jag tycker det är så underbart med såhär, Liberal 0,6%. Man blir så varm i hjärtat.
6: Ja. Det var en av mina favoritfaktoider från Undernäs valstatistik historiskt var att i förra EU-valet så fick Liberalerna, Folkpartiet och Alternativ för Sverige exakt lika många röster.
5: Det är jättehärligt.
6: Det är en sorts politisk balans. Det är en sån här sen-situation som finns i Undernäs. Och vi ska säga att det exakta antalet röster var 2. 2 röster på Folkpartiet och 2 röster på Alternativ för Sverige. Men det har gått bakåt generellt sett. SD var största parti i riksdagsvalet 2018 här. Men var inte det längre. SD gick framåt 2022 i valet, men var inte största parti längre. S var största parti och så det var bättre för en 5-6 år sedan.
5: Ja, det gäller att ändra.
6: Vad är det som har hänt egentligen i Undernäs de senaste 4-5 åren? Någonting verkar ha gått snett bakåt. Kanske någon har haft dåligt inflytande på Undernäs. Ja.
7: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Myrkotten hotad av ökande tjuvjakt. Skinnet sägs ha magiska krafter och säljs för upp till 500 US-dollar per kilo i Sydafrika för lokal konsumtion såväl som för export till Asien. Och jag är genuint nyfiken, Boris. Är eller är inte myrkotten ett ätbart djur?
1: Myrkotten är definitivt ett ätbart djur. Och som väldigt många djur med fjäll och eller olika former av, alltså även krokodiler, ödlor, så är köttet gott alltså. Mjukt och magert, mjukt och välsmakande. Det är svårare att komma åt det, men det som förvånar, men de är så jäkla söta så jag tycker inte man ska käka myrkott av gullig. Till och med mitt hjärta rörs när jag ser en liten mysig myrkotte slingrad runt en hand. De ska man ta.

0: händer och sånt där. Alla de här bilderna är fullständigt bedårande. Vilket utomordentligt djur. Men det leder naturligtvis mig att tänka att jag hoppas att det går bra för de här myrkott-businessen som det handlar om här. Så att vi får lite tunga marknadsincitament att se till att det finns mycket myrkottar.
1: Ja.
0: För det funkar inte det här med att man förbjuder all handel med myrkottsjackor och myrkottskotletter och vad det är för någonting. Då är frågan om det finns några ekonomiska incitament att bevara myrkottstammen.
1: Men ibland så tror jag att Gud styr mina planer på outgrundliga vägar. Men först så växer tanken om att det är Australien jag ska flytta till. Och sen kommer det här med myrkotten. Alltså det är en myrkottefarm jag ska ha i Australien.
0: Wow, det låter verkligen som en plan.
1: Ja, jag kan se mig själv gående runt på ägarna och sen myllra det med myrkottar runt omkring mig. De håller säkert efter spindlar också så det inte kan bli spindelregn.
0: Får man också komma till din myrkottfarm och ha lite myrkottar slingandes runt händerna?
1: Ja. Alltså vi kommer ha speciella myrkottesafaris där man kan liksom, istället för bollhav så ska jag ha ett myrkottehav där man liksom bara kan lägga sig på en bädd av myrkottar och bli omslingrad. Det är jättemysigt.
0: Gud vad mysigt alltså. Det där ser vi verkligen fram emot. Ja. Kära vänner, gör en sån här Google Image-sökning nu på myrkotten och titta på bilderna när de små myrkottarna kryper upp på mamma myrkotts svans och hänger sig fast när hon går runt och gör andra saker. Det är ganska fantastiskt. Jag är lite kluven inför den här nyheten. Å ena sidan så är det ju bra att det finns en marknad som sagt för produkter från det här djuret. Det är någonstans en bra incitamentstruktur. Samtidigt så är det förstås lite sorgligt att koppla ihop de här oerhört söta bilderna med ändå en tämligen inhuman praktik som pågår här. Men det är i alla fall uppmuntrande att höra att ett myrkott skinn kan vara värt uppemot $500 på svarta marknaden i sydafrikanska hamnstäder.
2: Radio Bubbla.
3: Dramatisk vändning när liberala medier byter fot i frågan om ursprunget för SARS-CoV-2. Donald Trumps tidigare bespottade och rasismanklagade linje om tänkbar uppkomst i kinesiskt laboratorium. Nu en acceptabel tanke som får torgföras. Just nu får vi ännu en gång uppleva hur den officiella sanningen om en viktig fråga förändras mitt framför ögonen på oss. Journalister, politiker, akademiker och alla andra makthavare vänder 180 grader och plötsligt är det tillåtet att säga någonting som i förrgår var förbjudet att säga. Och snart är det kanske istället förbjudet att säga det som var påbjudet att säga i förrgår. Och självklart låtsas folk som att det här är helt normalt. Det handlar helt och hållet om att vara rationell och vetenskaplig. Vetenskapen gav ett svar igår. Nu ger vetenskapen ett annat svar. Alla rationella och anständiga människor måste ansluta sig till den uppfattning som journalister och politiker just idag anser är den vetenskapligt godkända. Annars är man en förkastlig konspirationsteoretiker som måste censureras av alla anständiga och ansvarskännande medier. Och intressant nog, symptomatiskt nog, så är det inte den första 180-vändningen vi ser relaterad till coronavirus-episoden. Ett välkänt exempel och ganska komiskt när det är frågan om munskydd. Först heter det att munskydd var totalt irrelevanta. De är jätteviktiga för vårdpersonal, men de är helt meningslösa för normala människor. Det är inga vetenskapliga belägg för att de stoppar spridning, förutom på sjukhus alltså. Och sen fick vi plötsligt veta att det var väldigt värdefullt och viktigt att folk skulle använda munskydd. Och det utvecklades en global munskyddsreligion, kan man säga. Givetvis 100% uppbackad av den heliga vetenskapen. Men nu har vi nyligen fått veta att munskydd inte är så viktiga längre. Beskeden är lite olika just nu i olika länder. Men i vissa länder har man gjort en dubbel U-sväng på mindre än ett år i munskyddsfrågan. Det är lite en vaccinfrågan. Först sa man så här att det är helt omöjligt att utveckla vaccin snabbt. Det kommer ta 5 år eller 10 år att utveckla vaccin mot covid-19. Vilket var en uppenbar lögn redan när man sa det, eftersom företaget Moderna, de utvecklade sitt vaccin, det nya mRNA-vaccinet, på 2 dagar. Det tog 2 dagar för dem att framställa vaccinet efter att de fick ett prov på SARS-CoV-2-viruset. Vaccinet var klart i februari 2020 och jag tror inte att man har modifierat det sedan dess. Så man hade kunnat börja rulla ut redan då.

0: det hade inte varit svårt att hitta frivilliga försökspersoner. Det absolut enda som stod i vägen var helt artificiella hinder i form av alltså, en byråkratiska omständigheter. Och sen när Ryssland började rulla ut Sputnik 5-vaccinet, då protesterade folk och svartmålare sa att det är så osäkert, Ryssland leker med miljontals liv och så vidare. Och sen när Trump sa att man skulle ha vaccin på plats inom några månader, då var han också, han var oansvarig och lek med människors liv och så vidare. Men så fort Trump förlorade valet så var det plötsligt fritt fram att rulla ut hundratals olika vacciner, och nu är det självklart att man ska göra det. Lite liknande så här, reseförbuden. När Donald Trump införde reseförbud väldigt tidigt i pandemiprocessen, att folk inte fick resa in från Kina, då var det ramaskri. Massor med hans motståndare, inklusive Joe Biden personligen, var ute och kallade honom för rasist och så vidare. Det var ovetenskapligt, oanständigt. Kort därefter så blev det helt okej att stänga gränserna. Och rätt vad det är så ska vi nog se att det blir rasistiskt igen med stängda gränser. Därför att öppna gränser är trots allt ett oerhört viktigt värde för de härskande eliterna. Det är på liknande sätt med nedstängningar och så vidare. Det är en av de här fantastiska epistemiska aspekterna av coronavirus-epoken. Att vi hela tiden får se de här 180 vändningarna fram och tillbaka. Med givetvis den röda tråden att eliterna kräver och upprättar total kontroll över globala informationsflöden. Så det är en sorts intellektuell och moralisk totalitarism där det är förbjudet att säga emot narrativet. Ofta får man inte ens ifrågasätta de officiella sanningarna. Men när som helst kan narrativet ändras. Så att det som nyss var förbjudet är helt okej att säga nu. Och det sägs av de ledande mainstreamsmedierna. Istället är det nu något annat som är förbjudet. Nådde den som inte håller koll på vad som är förbjudet respektive påbjudet just den här veckan. Så frågan då om varifrån kommer SARS-CoV-2-viruset? Vad har det för sorts ursprung? Det är såklart en central fråga som man har ställt sig från början. Det är liksom fråga nummer ett som man ställer sig när man har att göra med ett nytt virus, ett virusutbrott. Och det har hela tiden från början funnits två huvudsakliga, man kan säga två uppenbara huvudspår. Och den ena spåret då, det är antagandet att viruset är ett resultat av, tror man säga, spontan zoonos. Alltså en sjukdom som överförs från djur till människa. På något mer eller mindre naturligt sätt genom att djur och människor har haft någon sorts kontakt. Många andra epidemier antas ha börjat så. Så att det är lite grann utgångspunkten, nollhypotesen. För att det är ofta så, det är åtminstone så man säger officiellt att epidemier börjar. Och specifikt då så fanns det en specifik berättelse av den här typen. Därför att i det första officiella meddelandet från kinesiska myndigheter, första gången man officiellt kommunicerade kring det här viruset från kinesisk sida, det var ett meddelande som en lokal hälsomyndighet i Wuhan skickade ut till alla sjukhus i Wuhan. Det här var den 30 december, det är första gången då man har sagt något officiellt om viruset. Då hade man känt till väldigt länge såklart. Det är ju, nu vet vi att de känt till det minst 2 månader, men alltså utbrottet. Men det var första gången de sa någonting. Och då, redan där, så nämnde man uttryckligen den här Huanan-marknaden. På engelska brukar man göra sig till Huanan Seafood Wholesale Market, som är en sån här skad wet market där man säljer även levande djur och alla möjliga exotiska produkter. Så det är den ena hypotesen. Och den andra hypotesen då, det är att det finns det här väldigt intressanta förhållandet att i den stad där epidemin hade sin början, det vill säga Wuhan, så finns det ett laboratorium, Wuhan-institutet för virologi, som har väldigt många anmärkningsvärda egenskaper som osökt för blickarna och tankarna dit. Och det man kan säga om det här labbet, det är att till att börja med så kan man säga att labbet existerar. Och det är en nivå 4 labb, så det är den högsta skyddsnivån där man forskar på de absolut farligaste virusen och bakterierna och så vidare. Och institutet ligger mitt i stan. Det ligger liksom relativt nära den här marknaden på andra sidan floden, men relativt nära då, i samma stad i alla fall. Och vi vet att på det här institutet så forskar man på SARS-1, SARS-CoV-1 och andra coronavirus. Vi vet att de har forskat på fladdermusvirus och att vissa av de här fladdermusvirusen har extremt stor genetisk likhet med SARS-CoV-2. Vi pratade ganska utförligt om det här förra våren, gick igenom exakt liksom var de här grottorna ligger, vad det var för typer som hade varit och hämtat fladdermöss och olyckor som hände medan de fraktade De tog fladdermusprover och så vidare. Det finns mycket detaljerad information om det här. Som jag den gången hämtade från vetenskapliga artiklar som kinesiska forskare hade publicerat. Och vi vet också att Wuhan Institute of Virology ägnade sig åt den sortens forskning som kallas för gain of function. Jag vet tyvärr inte vad det heter på svenska, kanske funktionsökning eller sånt där. Men gain of function säger man på engelska. Och det betyder alltså i ett nötskal att man modifierar virus eller andra patogener, men i det här fallet då virus, det är ett virologiinstitut. Man modifierar virus för att göra dem farligare, till exempel för att göra dem mer smittsamma. Eller man specifikt misstänker det här för att man genmodifierar ett fladdermusvirus så att det ska bli kapabelt att infektera människor. Gain of function. Och kanske någon tycker att det låter helt galet, att man modifierar virus och gör dem farligare. Och ja, det är eventuellt helt galet. Det är en kontroversiell typ av forskning. Det är inte så att det råder konsensus om att man borde göra den här typen av saker. Men officiellt då så gör man gain of function forskning för att kunna förutsäga hur framtida epidemier ska kunna uppstå och utvecklas och lära sig att i förväg utveckla metoder för att hantera dem. Kanske utveckla ett vaccin som man sen kan rulla ut direkt när man står inför en ny pandemi. Kanske att det här är en bra idé. Jag har personligen ingen jättestark uppfattning om det här, men man kan säga, även om det är en bra idé på vissa sätt, alltså om det istället leder till att de här modifierade virusen läcker ut ur labbet och orsakar en pandemi som resulterar i nedstängningar som drabbar flera miljarder människor och orsakar astronomisk ekonomisk skada och enorma politiska skadeverkningar världen över. Ja. Då kanske man ska fundera lite på om det är så bra med gain of function forskning. Eller om det är en rimlig avvägning att hålla på med sånt. Eventuellt kanske man kan hitta något annat sätt att förbereda sig för pandemier som inte involverar att bygga farligare och farligare virus i ett labb. Och folk världen över har forskare slagit larm om att det här specifika labbet i Wuhan är farligt, att de inte har bra säkerhetsrutiner, att det kan hända olyckor och så vidare. Och ytterligare information då som fanns väl tidigt, som fanns redan i januari, är till exempel att av de 41 första fallen av då Wuhan-sjukan som man känner till, så är det så att 13 av de fallen har ingen koppling till den här marknaden, den här wet market-stället. Inklusive den allra första patienten som man kände till vid det fallet i januari 2020. Och sen dess har det kommit fler uppgifter kontinuerligt. Och nu har vi fått veta till exempel att en hel grupp forskare på Virologiinstitutet var inlagda på sjukhus redan i början av november 2019. Så att nu vet vi mer. Men nu håller vi bara till det som vi visste redan i januari och i februari förra året. Och vi pratade om det här i Radio Bubbla tidigt förra året. Det måste ha varit i februari. Och då konstaterar vi att man kan inte veta säkert. Det finns minst de här två hypoteserna och båda skulle kunna vara sanna. Vi kan inte säga med 100% säkerhet att det ena är sant eller det andra är sant. Men vi konstaterar också att det finns ett flertal faktorer som talar väldigt starkt för den här labbhypotesen. Och det skulle vara galet om man bara avfärdade den här hypotesen att utbrottet i Wuhan hade någonting att göra med Wuhan-institutet för virologi som forskar på coronavirus och allt det där. Så det fanns två hypoteser. Vi tyckte att det mesta talade för den ena hypotesen, men det var bara den andra hypotesen som var godkänd att diskutera. Det drogs igång från början en massiv kampanj för att etablera en berättelse att det här viruset kom från den här marknaden. Och det var en väldigt utstuderad kampanj som också spelade väldigt mycket på, tror man kan säga, på västerlänningars äckelkänslor inför att äta exotiska djur. På ett sätt kan man säga att det är ett billigt propagandatrick att visa scener från sådana här främmande marknader. För att, ja, europeer tycker att det ser ganska äckligt ut när man har en korg med ormar eller någonting på marknaden. Ja, ska man käka ormar? Samtidigt är det bara en enkel kulturskillnad. Det finns saker i Europa som kineser tycker är väldigt äckliga och så vidare. Men saken är bara att det fungerar och det fungerade. Och jag fick höra det här från man säger mer normibekanta som sa att men har inte sett SVT-dokumentären om matmarknaden? Gud vad äckliga de är, kineserna som äter fladdermöss och sånt där. Och helt totalt avfärdade allt tal om att det eventuellt skulle ha något att göra med det här viruslaboratoriet i Wuhan. Och jag ska säga så också, vi har också pratat om i våras, nämner i förbifarten att jag misstänker att det här narrativet om att det kom just från en sån här wet market, jag misstänker att det är någonting som eventuellt spelar den kinesiska regimen i händerna. Därför det är inte så att hela Kina står bakom den här wet market-kulturen. Regimen, de har försökt bli av med det. De har försökt förbjuda den här typen av handel med levande djur och så vidare. Och det är någonting som associeras med mer traditionellt sinnade underklass kineser. Så det är mer en underklass eller en arbetarklassgrej och ingenting som eliterna vill kännas vid. Så att det kan vara eventuellt en lämplig syndabock även från kinesisk sida, från de som bestämmer i Kina, att leda uppmärksamheten kring till en sån sak. Så den här diskussionen om den andra hypotesen om labbläckan stigmatiserades. Och fram till för några dagar sedan så var det förbjudet att posta på Facebook om att SARS-CoV-2 skulle ha skapats i ett laboratorium. Det var ett tankebrott och en form av rasism. Därför att den enda tänkbara orsaken till att man skulle kunna spekulera kring en sån sak är givetvis då att man är rasist och man vill baktala det ädla kinesiska folket. Men sen har någonting hänt. Någonting hände och nu har man ett helt nytt narrativ. Det började på allvar någon gång i januari. Då började mainstream-medier i USA publicera artiklar om att det ligger nog ändå i en del det här med labbläcketeorin. Och nu är de på väg, nu ser det ut som att de är på väg att byta fot helt och hållet. Och Joe Biden har både en ny utredning, alltså snabbutreda frågan för att se hur det egentligen låg till med det där. Och magkänslan som jag får i alla fall är att jag förstår inte varför de skulle lyfta upp den här berättelsen och trycka på den så mycket och att den skulle lyftas av Biden också. Om det inte var så att de hade bestämt sig för att de ska byta fot, de ska byta officiell sanning i den här frågan. Men det lämnar ändå en del frågor hängandes. Och en viktig fråga som jag själv, men jag har inget rakt svar på det här, kastar ut det till dig Boris och er som lyssnar. Varför byter man fot nu? Jag kan förstå att man inte kunde göra det tidigare för att Trump hade fört fram den alternativa berättelsen. Han var väldigt förknippad med det. Så att man kan inte ge Trump rätt. Så att man måste åtminstone vända till eftervalet innan man börjar vända på kappan. Och den första som jag har sett, i alla fall den första som fångade min uppmärksamhet i realtid, stora artikeln, det var en artikel i New York Magazine den 4 januari som lyfte upp det labbläcke-narrativet igen och en ganska grundlig genomgång. Så det var ju liksom när Trump var på väg ut och sen två dagar senare så inträffade 6 januari-händelserna. Så då fokus hamnade ju på andra saker då. Men det var då jag själv tyckte mig se att det hände. Men vad var det som triggade den här vändningen? Vem var det som satt igång det? Och varför händer det just nu? Och vart vill de med det här narrativet? Det tycker jag är intressant att spekulera kring.
1: Ja, och det är intressant och också men också oerhört svårt alltså. Och därför att det flyter ju runt så mycket. Dels så måste man ju, som du gör här, såga bort alla konstiga missuppfattningar. Alltså folk får ju för sig saker väldigt ofta. Och själv har stött på när jag diskuterar de här sakerna att alltså människor har en väldigt en skräckinjagande stor tilltro till laboratorier och människor som är verksamma där alltså. Och när de hör liksom att folk förstår att det här är ju lite farliga grejer, visst, men det finns liksom det bedrivs bara på skyddsklassade laboratorier och sådana saker, man är givetvis väldigt noga och det är liksom framstående vetenskapsmän och så vidare. Så att det kan inte ha hänt. Och tanken är att ju farligare grejen håller på med, desto noggrannare är man. Men tittar man, alltså, då kan man strunta i vad media säger och gå till vetenskapsmännens egna rapporter och kontrollinstituten som faktiskt finns. Och så kan man titta på USA. Vi kan ju alla då anta att laboratorierna i USA är väldigt mycket mer välskötta än de kinesiska, kanske. Men enligt den officiella liksom olycksrapporteringen där så har man ju haft ett par rejält läskiga smitande virus. Man har 3 fall av Ebola och Marburg-virus under 2019. Och det vill man inte gärna drabbas av. På de två största, och är inte två största, de två hårda säkerhetsklassade labben i USA som då också står under militär kontroll. Och där blev forskare smittade och lämnade labbet, men man lyckades snabbt bekämpa och isolera detta när de började blöda ur alla kroppsöppningar. Men det hände alltså på de två hårdast klassade labben i USA för knappt 2 år sedan. Och tittar man liksom, om man tittar på allt som har rapporterats, alltså när det gäller alla former av patogener som på något sätt lämnar laboratoriemiljön på ett icke tillåtet eller icke förväntat sätt, så har man alltså de senaste 10 åren 749 rapporterade sådana fall i USA på 276 skyddsklassade anläggningar. Det är ganska mycket, tycker jag. Och tittar man då på och det är inget konstigt att när du och jag och andra höll det som en öppen fråga att det kunde ha hänt på de kinesiska, de två labb som finns i Wuhan, så är det så att det är inte ett dugg konstigt att tro att det är en möjlighet, därför att det finns ju alltså en rapporthistoria, precis som den amerikanska fallen, från Wuhan, som är officiell, som är rapporterad på kinesiska sidor innan covid-utbrottet. Och där man då rapporterar slarv, hafs och stafs på de här två laboratorierna. Och tittar man på den kinesiska labbsäkerheten överlag, alltså, så är det att den är ju inte över sig bra. Man har haft sex större fall, kan man säga, av när man har forskat på viruset efter SARS-utbrotten 2002-03. Sex stycken sådana förrymda forskningsvirus under åren efter detta. Och sen har man haft ett antal större fall av Malta-feber 2019 i Kina, där man också enligt incidentrapporteringen utgår från att den här Malta-feber har brytit sig loss från, det låter som det var medvetna handlingar av de här små virusen, men det är inte, men som har rymt från laboratorierna. Sen är det ju bland annat, nu när här vändningen har kommit som du är inne på i medierapporteringen, så är det ju intressant att se på Washington Posts rapportering då, som vart djupa staten trogen och Trump-fientlig. Men de har ju börjat rapportera ungefär som att det var en självklarhet att det alltid har varit det. De har en fantastisk förmåga att ljuga, de här människorna, eller dölja sina gamla lögner och byta fot. Nu till exempel den 14 april så hade de en lång rapport om de besök som amerikanska diplomater och forskare hade gjort på de två labben i Wuhan 2018. Och hur förskräckta de blivit över den dåliga säkerheten och standarden. Och att det finns åtminstone 2 stycken rapporter från de här vetenskapsattachéerna och diplomaterna tillbaka hem om att det här ser inte bra ut, det här är farligt. Då pratar vi alltså 2018. Så att om man tittar på hur ofta det här förekommer, hur det slarvas, även på toppklassade anläggningar, så ja, återigen, det är en fullt rimlig hypotes, har alltid varit det. Men frågan är varför de vänder. Och jag har försökt spekulera i det ett tag, men jag kan liksom inte se någon rimlig orsak till, för det är ingen orsak i sig alltså att Trump är borta, utan det måste vara i den djupa statens intresse att ge sig på kineserna igen, och att man har en grundläggande motsättning gentemot dem och vill dra igång ett propagandakrig. Men det här kan bli blodigt, va? Därför att igår så gick ju kineserna stenhårt ut och läckte uppgifter om liknande incidenter med slarv och spridning av virus från det amerikanska labbet i Fort Detrick, som är deras stora labb, för amerikanernas labb för biologisk krigföring, och kräver en internationell oberoende kommission ska undersöka vad man håller på med där. Så att de har ju nog bra koll på varandras hemligheter och vidrigheter, och de kommer nog att sprätta skit på varandra ordentligt, så det kan bli lite spännande att se vad som kommer fram. Men så att min gissning är att det är en grundläggande motsättning som tar sig uttryck i att man nu går till angrepp mot Kina som en dålig stat som vars usla labbteknik och säkerhet är ansvarig för detta, och att man la locket på under kriget mot Trump. Det fick ta förhanden helt enkelt. Nu är Trump borta, då kan man öppna spelet igen och gå på kineserna, som kommer att svara med samma mynt.
0: En intressant aspekt av det här som eventuellt kan sprida något ljus över saken, det är att det är inte bara det att amerikanerna och kineserna har koll på varandras smutsiga byk, utan en hel del av den här byken är även gemensam. Det är en sak som vi vet, det har visserligen inte varit, vi pratade om det här redan i början av februari förra året, men nu pratar man också öppet om det, att amerikanerna har varit medfinansiärer av Wuhans virologiinstitut. Så att USA har pumpat in miljontals dollar i den här typen av forskning, och nu säger de att jo, men den användes inte till gain-of-function-forskning, men de är medfinansiärer av Wuhan-institutet, och de säger då att det är liksom det nationella sättet att jobba, därför att vi hade SARS-viruset som uppstod i Kina, och kineserna är närmast de som har möjlighet att studera SARS, så att det är så vi bidrar till att skydda oss mot framtida SARS-epidemier, att vi finansierar kinesisk virusforskning. Men det verkar rent krasst verkar vara så att det viruset, det har läckt ut från ett kinesiskt labb, men forskningen som de bedrivit där har varit finansierad av USA. Och det komplicerar också en sorts ansvarsfråga eller skuldfråga.
1: Mm.
0: Du, Boris, du har betonat många gånger att vi inte ska släppa blicken från det faktum att kineserna, den kinesiska regimen, är ansvarig för det som har hänt. De är ansvariga för den globala pandemin. Och det understryks ju av det här narrativet. Men hur ska man egentligen se på amerikanernas ansvar för det som har hänt, om de har medfinansierat och medverkat till den här forskningen?
1: Jo, men de är ju givetvis milt uttryckt medskyldiga. Det är, och så är det ju alla sådana, i alla, det gäller motsättningar med alla länder av den här digniteten, så pågår det hela tiden affärer sinsemellan och business som vanligt, även om de närmar sig öppet krig, alltså. Så ser ju de olika intressena, de globala intressena, de ser ju bortanför det här, och de stoppar in pengar och satsar på det som de tror de kan ha nytta av.
0: Min magkänsla, jag vet inte vad som faktiskt har hänt i Wuhan-laboratoriet, jag vet inte var viruset kommer ifrån, och jag vet inte hur kineserna och amerikanerna tänker, men magkänslan, det är väl att de här två grupperna har varit i maskopi från första början. Sen långt innan coronaviruspandemin så har de jobbat tillsammans, bland annat i Wuhans virusinstitut. Och när pandemin bröt ut så höll man en gemensam front i hög utsträckning. Alltså man hade ju givetvis, så hade man Donald Trump som var lite speciell, men i mångt och mycket så hade man en internationell uppslutning, inklusive från amerikanska eliter, bakom den kinesiska linjen. Och jag kan tänka mig att det här är en omgruppering innan man samlar sig igen bakom en ny linje, alltså ett nytt lager av obfuskering för att dölja vad som egentligen hände. Därför att många av de här människorna vet vad som egentligen hände. De vet var viruset kommer ifrån, och de kanske bedömer att vår bästa strategi för att hålla det hemligt är att vi väver en ny berättelse kring det.
1: Ja, och det finns två grupper i omlopp här på ett annat sätt också. Därför att jag, alltså, Man måste vara oense i den djupa staten. Något annat kan jag inte se. Att en kursändring är på gång, som du säger, men den går inte alldeles smärtfritt. Alltså de kommer att kämpa internt här. Tittar man på Bidens uttalande när han ger den här beordrar att jag vill ha en rapport om 90 dagar. Så intressant nog så säger han ju också då att det finns två grupper i the intelligence community som drar åt olika håll. Han är väldigt öppen där. Han försöker två sina händer, känns som att å ena sidan de som säger att det har gått den naturliga vägen, hur naturligt det nu var, och det andra är liksom labbteorivägen. Och på något sätt var de här två grupper, alltså så det finns en spricka där i USA också och i the intelligence community som till och med redovisas öppet av Biden. Och det ska bli intressant att se vad den bygger på. Men det här du säger om att det är så uppenbart att de är insyltade, tecken på detta är ju alltså tittar man på den Washington Post-artikeln om de diplomatiska rapporterna hem till USA, så den panik som det är, för de utstrålar det ju också för att man vet att vi är insyltade i detta, för guds skull. Det här ser inte bra ut, annars skulle man nog inte ha brytt sig lika mycket. Och annars skulle man kanske heller inte blivit insläppt i de här laboratorierna och få titta så ordentligt som man uppenbarligen fick. Men just den här sprickan som tydligen finns i säkerhetstjänsterna i USA, det är intressant att se vad upplösningen blir helt enkelt när rapporten kommer.
0: Ett tänk på resonemang kan ju vara att man bedömer att man inte kan hemlighålla att viruset kom från labbet. Därför det är så uppenbart. Över tid så kommer det liksom ansamla så mycket bevis. Visst, vi hade all information vi behövde redan i februari. Och redan 2019-2018, så du gav många exempel också på Boris. Men kanske att man förskjuter den officiella berättelsen till att ligga lite närmare sanningen, till att involvera institutet, för att på så sätt lättare kunna obfuskera vad specifikt det var som hände på institutet. Och en sak som jag tror man ska hålla utkik efter nu, det är de här diskussionerna kring huruvida viruset var skapat av människor eller inte. Och utan att vara expert då, men som en glad amatör som har läst ganska mycket om det här, så får jag intrycket av att det är väldigt osannolikt att det är ett virus som är, så att säga, skapat från scratch eller skapat på något dramatiskt sätt genom att man, som det fanns någon teori om att SARS-CoV-2 var resultatet av att man kombinerade något annat SARS-virus med delar från HIV-viruset för att göra det extra farligt något där. Alltså någon väldigt så här, dramatisk form av gain of function. Men däremot, för det verkar inte som att det ser ut så om man tittar på viruset, att det är någon sån här dramatisk genmodifiering. Men däremot att man håller på med en mer konventionell gain of function, till att man har gjort små modifikationer eller att man har liksom låtit virusen mutera och studerat olika varianter som man har hittat från fladdermössen, och till slut har man hittat de variant som har rätt sorts spikprotein för att infektera människor också. Saken är att det är ju också ett exempel på att viruset är skapat av människor. Men vi kommer få se väldigt mycket, vi ser redan nu, kommer få se ännu mer retorik kring den här saken. När man säger att det är bara galna konspirationsteoretiker som säger att viruset är skapat av människor. Det var en olyckshändelse. Det var bara ett helt vanligt fladdermusvirus som av en olyckshändelse råkar slippa ut. Kanske för att dölja det faktum att man har medvetet försökt utveckla fram farligare versioner av de här virusen. Det var spekulation, men jag kan tänka mig att det kommer vara en del fokus på att obfuskera den saken.
1: Men man ser här alltså vilken... Jag tror, jag har varit inne på det många gånger när vi har pratat om just följderna av pandemihysterin och hur belåtna makthavarna måste vara i världen. Jag tror de är oerhört belåtna när de ser hur de faktiskt kan styra opinionen väldigt mycket och mediebilden. För när man sätter sig ner och går tillbaka och tittar vad som egentligen har skrivits och vilka rapporter som finns, så är det så uppenbart att det här borde liksom ha legat som en väldigt tydlig möjlighet i all medierapportering, och att det är åt det hållet man skulle ha grävt. Och istället kommer det här du beskrev, totalstoppet, och det blir inget större liv om det, helt enkelt. Och tyvärr så tror jag inte det kommer bli en större liv när man tvärvänder nu sent om sidor, om 90 dagar någonting sånt. Utan då kommer media hela världen att trava mer åt det hållet, och med några få undantag som då lätt stämplas som konspiratoriska, oavsett vilken dokumentation som finns, även från de som nu lägger ut en helt ny kurs. Det är lite deppigt att se hur lättledda människor är. Och det är därför också som de som styr media idag, eller talar om vilket håll de ska gå, alltså börjar bli ganska slarviga, för det är lätt att hitta, för den som söker, det är lätt att hitta bristerna och felen. Det är svårare att få ut det.
0: Amerikanske science fiction-författaren Werner Vinge lämnar den 20 mars jordlivet vid 79 års ålder. Novellen True Names från 1981 anses ofta vara den första som presenterar helhetskonceptet över cyberrymden, och 2020 mottog han Heinlein-priset av Heinlein-sällskapet. Werner Vinge, han var en av den moderna science fiction-genrens giganter. Många säger att han var kanske rent av den största i sin generation. Och jag är en av dem. Jag är en av dem som säger det. Jag har ingen jättestark uppfattning om sådana saker, men om jag skulle ge mig på att peka ut en science fiction-författare som jag tycker är den mest framstående under den här epoken, under de senaste 40 åren och sånt där, jag skulle peka på Werner Vinge. Om jag har en favorit, så är det nog han. Samtidigt är det lite vanskligt att säga, för att Vinge var inte, han var inte den mest produktiva författaren i antal böcker. Han skrev bara 8 romaner, tror jag. Och sen en del kortromaner, noveller och så vidare. Men han var enormt inflytelserik, och det är bland annat därför som han är stor. Inte minst för att han var så framsynt och prickade in ett stort antal viktiga utvecklingar. Och därför hade han också inflytande långt utanför sin litterära genre. Det han är mest känd för är att han var väldigt tidigt ute och formativ vad gäller att skriva om det som kallas för den teknologiska singulariteten. Själva idén om att maskiner kommer bli väldigt avancerade och att gå om människor i utvecklingen och så vidare. Det är en ganska gammal idé. Den formulerades redan på mitten av 1800-talet faktiskt, direkt i kölvattnet av Darwin. Så uppstod den här idén, och den diskuterades flitigt under liksom början av 1900-talet. Jag tror man brukar säga att von Neumann var den första som jobbade ut det här konceptet mer symptomatiskt. Men ordet singularitet i den moderna bemärkelsen kommer från Werner Vinge. Det var åtminstone han som populariserade det, i bemärkelsen att just artificiell intelligens utvecklas till en övermänsklig intelligensnivå, och allting förändras. Det var 1983 som han gjorde den första då, den berömda lanseringen, populariseringen av det här begreppet, och sa att ganska snart så kommer vi människor skapa nya intelligenser som är större än våra egna, och när det händer så kommer vi till en sorts singularitet, en intellektuell övergång så ogenomtränglig som rumtiden som slagit knut på sig själv inuti ett svart hål. Och efter den punkten så har vi inga möjligheter att förstå vad som händer. Det är min spontana översättning av det klassiska citatet. Och han säger också meningen efter att han upplever att inom science fiction-genren så står vi redan inför det här problemet. Därför att det är omöjligt att göra en realistisk extrapolering till en interstellär framtid. Så att för att skriva en berättelse som utspelar sig med ett århundrade in i framtiden, så måste man ha ett kärnvapenkrig emellan. För att världen ska vara begriplig. Eller som en sorts förklaring av varför inte urspårade artificiella intelligenser har tagit över allting. Och sen dess så finns det, kärnvapenkrig var väldigt populärt tema då. Nu för tiden kan det vara till exempel så här klimatkatastrofer och sånt där som är mer på modet just nu. Men det är verkligen ett fenomen som finns. Och under hela 80-talet, under hela 90-talet så var han väldigt inflytelserik i den här debatten. Väldigt mycket av det som hände sen tar avstamp i Werner Winges idé, hans begrepp. Och han var enormt inflytelserik bland annat bland de tidiga transhumanisterna, extropianerna och så vidare. Och såklart inom artificiell intelligens generellt. Och det är intressant också att notera att han gjorde en klassisk förutsägelse 1993 då han sa att inom 30 år så kommer vi ha teknisk möjlighet att skapa övermänsklig intelligens. Kort därefter kommer den mänskliga eran att vara över. Så hans förutsägelse gällde alltså 2023. 2023, vilket faktiskt blev året då en ny generation AI rullades ut och blev ett jättefenomen och skulle kunna vara en transformativ händelse. Lite senare sa han att han skulle bli förvånad om det här hände före 2005, men också förvånad om det inte hade hänt 2030, så det var hans perspektiv. Det finns fler exempel, det är mest berömda. Ett annat exempel är ett exempel att han beskrev det som senare kallas för augmented reality, alltså hur den digitala och den fysiska verkligheten smälter ihop så att människor iakttar och interagerar med båda världarna på samma gång. Vilket vi nu nästan lever i och var verkligen på väg in i med kraft. Men som då var väldigt futuristiskt när han skrev bland annat en bok som hette Rainbow's End. Och han anses också, som det nämndes i bubblarubriken, han anses varit en viktig förgrundsgestalt i det som kallas för cyberpunk. Det vill säga en sorts science fiction som utforskar datorer och datornätverk och ofta dystopiska idéer om hur datorer kommer att förändra våra liv. Hans berömda cyberpunk-bok då, den heter True Names från 1981. Enligt min mening så är hans mest intressanta böcker, det är de som har ett delvis annat fokus och som handlar framförallt om samhällens och civilisationers uppgång och fall. Dels så finns det två böcker som hänger ihop som heter The Peace War och Marooned in Real Time. Som delvis använder tidsresor, en sorts tidsresor kan man säga, som ett litterärt verktyg. Men som egentligen handlar om samhällen som kollapsar och olika försök att bygga upp samhällen igen. Och sen serieböcker som kallas för Zones of Thought-serien. Som beskriver en hel galax, vår galax, Vintergatan. Men befolkad av ett myller av olika civilisationer som befinner sig på väldigt olika teknologiska och kulturella nivåer och använder det som ett verktyg för att utforska de här väldigt tidlösa, övergripande samhällsfrågorna. Den mest kända boken heter A Fire Upon the Deep. Det är kanske hans mest kända bok överhuvudtaget och i den serien så ingår också den bok som enligt min mening är hans bästa bok som heter A Deepness in the Sky. Kanske kan berätta mer om dem. Werner Winge, han var professor i datavetenskap i San Diego. Han var norskättad. Det är därför jag kallar honom för Winge, inte Vinge eller Winge eller något sånt där. Han, det var ett norskt namn, Winge. Och han var intresserad av sitt skandinaviska ursprung. Så att Skandinavien och Norge och sånt där finns med faktiskt i hans science fiction romaner. Det finns liksom norrmän i rymden tusentals år in i framtiden. Vilket är en bizarr och rolig grej i hans böcker. I alla år så var han en dedikerad libertarian, givetvis hade en sund politisk hållning. Ja, Werner Winge, en av de verkligt stora, kanske den största i sin generation, kanske den största nu tyvärr inte längre levande science fiction-författaren.
1: Jag har bara läst en bok ordentligt av honom och det är den du nämnde, Rainbow's End. Mm-hmm. Och den blev jag rätt förtrollad av, men alltså inte så mycket av skildringen av den nya världen och den nya värld som den här poeten vaknar upp i, som har liksom legat i någon slags Alzheimer-koma, utan själva de ganska grundliga diskussionen innan teknikhelvetet tar över beskrivningen av hur det ska bli. Alltså den här poetens brottande med vad han är egentligen, alltså innan tekniken sätter in. Att han finns fascinerande partier där det beskrivs liksom hur han, den framstående poeten, har förlorat sin poetiska förmåga men upptäckt att han är liksom en ingenjörskille egentligen och väldigt elak. Och just diskussionen av vad är en människa och vilka personligheter ryms i en människa och vad är man nu? Den tycker jag var jävligt bra helt enkelt.
0: Mm. Ja, det är intressant Rainbow Sand. Jag läste om den för inte så länge sedan, kanske ett par år sedan. Något sånt där. Det är en intressant berättelse om just den här huvudpersonen som är ganska... man gillar ju honom, men han har inte så många likable egenskaper. den här berömde poeten som blir... Det är väl att han är sjuk och blir nedfryst, kroniskt nedfryst och sånt där, för att de kan inte bota hans hjärnsjukdom. Men när de väl kan bota sjukdomen så väcker de upp honom. Och plötsligt så befinner han sig totalt... Då har liksom den teknologiska singulariteten har inträffat, eller är på väg att inträffa. Så att hela mänskligheten är en sorts gränstillstånd och allting har tagits över av teknik. Men han är fortfarande väldigt så här gammaldags intellektuella poeten. Och nu får han börja skola igen. Han får börja skola med så unga människor för att lära sig hur världen funkar och få igång hjärnan igen. Och så blir det så märklig äventyr på den här skolan. Det var bara hör det så där, det är en bizarr berättelse. Och det är väl konstig berättelse. Min favoritbok av Världen och Vinget, som sagt då, den här boken som heter A Deepness in the Sky. Och det är en uppföljare till hans mer berömda bok A Fire Upon the Deep. Jag menar att Deepness är en klart bättre bok. Fire, den är också jättebra, men den är mycket mer ojämn. A Deepness in the Sky är faktiskt, tycker jag, ett mästerverk. Kanske den moderna science fiction-genrens höjdpunkt. Det stora ord, jag har tänkt inte egentligen på det sättet, men om jag skulle peka ut en enda bok som den bästa science fiction-romanen som jag har läst, då tror jag att det är A Deepness in the Sky. Det går nog att tolka den boken på flera sätt, men min tolkning är att den framförallt handlar om det här med civilisationers uppgång och fall. Ramberättelsen är ett möte mellan tre olika civilisationer. Det är två mänskliga och en icke-mänsklig civilisation. Och de befinner sig alla tre i helt olika delar av civilisationscykeln. Så en av dem har hittat ett sätt att kringgå cykeln. Det är en väldigt långlivad och framgångsrik civilisation som inte längre har uppgång och fall i sin historia. Men i gengäld så är den begränsad på andra sätt. De har kommit till en punkt där de kan liksom lugnt kan observera och exploatera hur andra civilisationer som blommar upp och kollapsar. Men de betalar ett pris för det. Det finns vissa saker som de aldrig kan göra. För att om de gör de sakerna så kommer de komma tillbaka in i cykeln och kollapsa igen. Och den andra civilisationen, den befinner sig i den normala cykeln och har precis kommit ur en lång mörker period med ett stort förödande krig. De har börjat bygga upp teknik och civilisation på nytt. Och de har hittat en ny sorts teknik som de tror kan användas för att bryta cykeln. Och den tredje civilisationen är en väldigt ung och vital civilisation som befinner sig någonstans mellan industrialisering och informationssamhälle, kan man säga. Men den civilisationen lever i en extremt utmanande miljö, astronomiskt och biologiskt, som styr deras utveckling väldigt hårt och tvingar dem att genomgå en sorts samhällskollapser mycket mer frekvent än vad mänskliga civilisationer någonsin har gjort. Och så finns det tre huvudpersoner. Man kan säga att det är tre stora män, en i varje civilisation som boken kretsar kring. Så en är en legendarisk imperiebyggare, en historisk legend, en Caesar eller en Napoleon, en av civilisationens grundare vars namn alla känner till och så vidare. Men det var länge sedan han gjorde sina stordåd. Nu så deltar han inkognito i en expedition till en avlägsen del av galaxen. Men han har en sorts dröm om att återta sin position och han hoppas att den här expeditionen ska ge honom det han behöver för att göra det. Och den andra huvudpersonen är en auktoritär ledare som ser sig själv som en framtida imperiebyggare. Och det är han som har hittat det hemliga vapnet och han är beredd att använda det på ett totalt skoningslöst sätt. Och nu ska han för första gången gå upp mot en annan mäktig civilisation. Och den tredje huvudpersonen, han som inte är en människa, han är sin civilisations främsta vetenskapsman och ingenjör. Och han har också lyckats liksom anrollera staten och militären i sina högtflygande projekt. Så att han är mer än bara en forskare och uppfinnare. Men han har ett monomant fokus på att bryta sin civilisations med tragiskt korta cyklerna. Så att alla tre huvudpersonerna, de brottas från helt olika infallsvinklar med samma sorts problem. Hur kan vi bryta cyklerna? Hur kan vi få våra, liksom våra respektive civilisationer att undvika den här stagnationen och istället fortsätta vara dynamiska och expansiva? Och sen handlar boken om hur de här tre civilisationerna möts. Det är väldigt spännande. Det finns politiska förvecklingar, för att det finns, den ena civilisationen är väldigt libertariansk och fokuserad på handel, och den andra är auktoritär och militaristisk. Det är ett annat tema som finns med i boken. Man undersöker olika former av kolonialism, ekonomisk kolonialism, militär kolonialism. Det finns ett viktigt sidospår som handlar om familjebildning, normer och tabun kring hur man skaffar barn, hur det påverkar civilisationsprocessen. Ja. Förhoppningsvis så lyckas jag åtminstone i någon mån förmedla hur mycket intressanta idéer som kan behandlas i en Werner Winge-roman. Desto mer en bra bok. Den har liksom karaktärer, dialog, action och allt det där. Den har ett bra slut, tillfredsställande slut, samtidigt som den lämnar lagom mycket saker oupplöst och ouppsagt. Det finns ändå ganska mycket öppenhet. Som sagt, en av mina favoritromaner någonsin. En så god kandidat som någon till att vara världens bästa science fiction-roman någonsin.
1: Det enda, alltså jag, fantastisk beskrivning. Men den får mig att tvivla på att han var norrman.
0: Ja, det finns, just den här boken som jag beskriver nu, där finns inte den här norska. Man ser spår av vietnamesiskt inflytande. Den här civilisationsgrundaren, Caesar på, han har ett vietnamesiskt klingande namn. Det förklaras aldrig riktigt, men han heter Pham Nguyen med vietnamesisk stavning. Men i den andra boken, Fire upon the Deep, det är där norrmännen kommer in, och den utspelar sig långt, långt, långt senare i framtiden. Den utspelar sig långt efter Deepness in the Sky. Och där är det så att människor har tagit sig ut långt ut i galaxen, bortom det som kallas för The Slow Zone. Och det är där vi människor bor nu. Och det är för att vi bor i The Slow Zone som vi inte kan ha till exempel stark AI, vi kan inte ha nanotech, vi kan inte åka snabbare än ljus och så vidare. Men vi upptäcker så småningom att om vi bara tar oss längre ut i galaxens spiralarmar, så får vi de här teknologiska möjligheterna på grund av hur galaxen fungerar. Men det är bara en del av mänskligheten som har lyckats ta sig till the beyond, som det kallas. De flesta av mänskligheten, de är kvar i the slow zone, eller man vet inte vad som finns. Men alla människor som någonsin refereras till, som har tagit sig till the beyond och så att säga är med i matchen i galaxen, de verkar ha sitt ursprung på en planet som heter Nyjora. Alltså ett väldigt norsk klingande namn, ja. Nyjora. Och de har alla norsk eller skandinavisk klingande namn, för att de har son dotternamn. De heter son dotter, eller vad, Bergson dot, Olsson dot och så vidare. Så att de har väldigt tydligt skandinavisk klingande namn, och alla kommer från Nyjora. Så jag tror att det han säger inte det uttryckligen, men så som jag tolkar det, och jag tycker inte det är en särskilt vågad tolkning, så råkade det bli så att när mänskligheten till slut hittade ut till liksom den stora galaxen utanför och blev en del av det stora spelet, då var det genom att en norsk koloni råkade etableras lite utanför The Slow Zone. Och därför blev det bara så att hela mänskligheten ute i galaxen härstammar från de norska kolonisatörerna.
1: Det där var mycket att ta in.
0: Det är en väldigt knäpp idé. Väldigt knäpp idé. Jag brukar läsa det mer som att de är skandinaver. Jag brukar inte tänka så mycket på att de är norrmän, men amerikaner, norskättade amerikaner, de är ju ofta väldigt, de är ju lite skruvade, du vet, sådana här Karl Rove-typer.
1: Ja.
0: Ofta hatar de Sverige också. De tror att det är det man ska göra om man är norrman. De har inte förstått hur det funkar riktigt.
1: Missa 1905.
0: I alla fall, kul att jag fick göra lite reklam för Werner Winge. Jag är väldigt tråkigt att han har dött såklart, men kul att jag fick göra lite reklam för honom och hans böcker.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Christian Petersson säger sig ha kommit över komprometterande information om Expo genom att förföra vänsteraktivisten Bilan Osman. Avser publicera stor mängd inspelade samtal och skärmdumpar. Vi pratade förra året om Christian Petersson, en ung aktivist som bedriver en sorts aggressiv journalistisk verksamhet eller något åt det hållet. Han kanske inte direkt är journalist i någon normal bemärkelse, men han gör olika sorters gräv och avslöjanden, ofta med en ovanlig grad av personlig involvering, där han infiltrerar och vallrar för och så vidare. Han är lite svårplacerad, men verkligen frisk fläkt, och vi hade bara massa positivt att säga om honom förra året. Och det var ju apropå att han hade skrivit in sig på en kurs på Södertörn där Tobias Hübinette var lärare. Och det var en kurs i en sån här typiskt rasstudier, vithetsstudier eller något sånt där. Och Hübinette, han blev så nervös över att ha Christian Petersson som student att han sjukskrev sig, ställde in hela kursen. Det var otroligt festligt. Och Peterssons senaste upptåg då, det är någonting som han enligt uppgift har jobbat på i flera år. Och som involverar att förföra den somaliska vänsteraktivisten Bilan Osman. Och jag vet inte så mycket om henne, men jag förstår att hon jobbar på Expo och att hon är en ledande, högprofilerad antivit rashatare. En radikal AFA-typ. Men som också, förvisso i likhet med många andra rashatande vänsterextremister, så rör hon sig i diverse finrum, skriver i fina tidningar och så vidare. Det är lite oklart exakt vad som har hänt, men Christian Petersson beskriver det som att hon har blivit intresserad av honom och sökt kontakt och blivit närgången, och i deras samtal så har hon lämnat ut uppgifter på ett sätt som hennes kamrater i vänstern förmodligen inte är så glada över. Och han har också lagt upp bilder på hur de träffas på en bar, hur hon klänger på hans arm ute på gatan och så vidare. Och de verkar inte haft någon affär egentligen. Han säger att han har tackat nej till hennes mer intima inviter. Men han säger också att hon har fallit för honom och att han har gjort något intressant av den situationen. Och han säger att han har massa smaskiga uppgifter. Bland annat om hur Expo brister i källskydd. Så om jag förstår rätt så har då Bilan Osman har berättat om Expos källor för Christian Petersson. Jag vet inte så mycket detaljer, men jag såg precis nu att Petersson har släppt mer information om att Pavel Gamov, för detta SD-politiker, han ska tydligen ha jobbat med Expo och lämnat ut en massa information till dem. Pavel Gamov som jag minns är klart som den svenska diplomaten som reste med Jean Frick till Moskva. Ett av de roligaste tidningsreportage som har skrivit i Sverige. Bilan Osman själv skulle säga det. Hon avfärdar allt det här. Hon säger att

0: Ja, nej, men alltså, jag blir bara lycklig. Det är, han är ju den svenska journalistikens Hunter S. Thompson, fast han är lysande helt enkelt. Och det är otroligt fascinerande att se hur reaktionerna på detta, liksom, alltså det känns som den majoritet trots allt av de lite mer offentliga tyckarna, även till höger, som tar avstånd från detta och så här kan man inte göra och så vidare. Det är en sån sanslös mesighet alltså. Alltså vi pratar om Bilan Osman, en kvinna som har uttryckt hat, förakt, avsky, you name it, mot vita människor och mot svenskar. Och som har en position som kolumnist i ETC. Skrivit mycket för Expo. Föredragshållare om rasism och nu någon slags kommunikatör på islamistiska Ibn Rushd studieförbund. Alltså, det är en ond människa. Han ska ha tapperhetsmedalj för att han går i clinch med henne på olika sätt. Och allt som kan göras, alltså seriöst, det är inte bara en fråga om avslöjas. Allt som kan göras för att förnedra en sån människa är bra. Hon är genuint ond. Och hon har inte dragit sig för någonting när hon skriver. Och när folk nu börjar gråta krokodiltårar att så här kan ju inte vi göra. Så det är liksom verkligen att säga att ta koll på oss. Ge henne fritt spelrum och hennes kompisar. Jag hoppas att det liksom kommer många bra saker ur detta. För själva metoden och ingången i det hela och hur han har byggt upp det hittills i alla fall föredömligt.
1: Jag satt faktiskt och gapade när jag kollade på Twitter. Jag försöker alltid undvika svenska Twitter så mycket jag bara kan. Men den här gången så gjorde jag ett undantag. Och jag satt helt paff alltså. Jag såg alla de här kommentarerna från då höger. Inklusive folk som kallar sig själv uttryckligen som höger. Och som anses vara liksom till höger i politiken. Som var enormt upprörda över Christer Petersson. Hur kan han liksom utnyttja en stackars tjejs ömma känslor. Explotera. Så gör man bara inte. Men någons känslor, särskilt inte en tjej. Det är helt otroligt. Alltså, det var liksom så här, jag antar att jag borde förstå det. Jag antar att jag borde förvänta mig och veta att det ska vara så här, att liksom Jens Ganman ska gå ut och fördöma Christian Petersson för att han gör det här. Men jag blev ändå paff. Jag visste inte att de var så enormt ryggradslösa och aningslösa, så dumma i huvudet liksom, att de inte fattar vad som händer. Jens Ganman det var inte taget i luften. Han var en av de personer som jag såg i flödet, som sa att det var uselt, riktigt uselt. Och sen är jag så superaggressiv i kommentarerna och säger att det är lågt att hänga ut privata detaljer om hennes sexliv, berättat i förtroende. Om du inte förstår det, då kan jag aldrig förklara för dig hur fel det är. Ja, totala amöbor alltså.
0: Som ni ser, man är ju härdad på den punkten, men den totala mesighet och undergivenheten som flöt upp här, den var faktiskt lite oväntad.
1: Ja, men det är bra också, för att då vet vi att alla människorna, de är teambilen. Det kan vi lägga på minnet.
0: Ja, och man kan jämföra med det som du helt rätt konstaterade var ett fantastiskt roligt reportage om Pavel Gamov. Det var ju liksom Chang Fricks väg in i stugvärme faktiskt. För liksom, även Expressen tog ju upp det och andra tidningar. Och vad var detta liksom? Gamovs vecka i Ryssland. Konstant full på jakt efter horor. Springande i kalsonger i hotellkorridoren. Stupfull. Det tyckte liksom alla var, åh gud vilket härligt jävla avslöjande. Då går det liksom bra. Men en packad Bilan Osman liksom som då är det plötsligt, men så kan du inte göra. Det säger ganska mycket liksom.
1: Det ska bli väldigt spännande att se vad som kommer ur det här. Dels är det här det mest substantiella, som är att om det är sant det som Christian Petersson säger, jag tror att han är en sån kille som mjölkar allting till absolut maximum, 110%. Så det är lite clickbait och sånt där. Men nu kommer Pavel Gamov i alla fall fram och förhoppningen är då att han har. Det finns ännu fler av Expos källor inom den svenska högern. För det finns såklart

0: många människor i svenska högermiljöer som läcker information till Expo och sådana organisationer. Om de människorna nu kan namnges för att Bilan Osman har namngivit dem till Christian Petersson och han kan publicera dem, så skulle det i sig vara väldigt bra såklart. Sen finns det här med att Expos källskydd, de har eventuellt gjort något omoraliskt eller olagligt. Det känns inte så superintressant, men strategiskt kan det ha betydelse för att det kan påverka folk som ska fundera på att bli uppgiftslämnare till Expo. Bäst att låta bli om det finns en risk att Expo-medarbetare läcker den information, särskilt om de läcker den till högeraktivister när de är fulla och lite betuttade. Men sen är det intressant själva den här metoden, den innovativa metoden. Nu är det kanske inte så dramatiskt som man kan tro, som Christian Petersson nästan låter påskina och som folk tror internationellt när de skriver om det här. Han säger att han har tagit den förlaget och så vidare, men det handlar alltså inte om en så intim relation som man skulle kunna tro när man hör en sån formulering. Men poängen kvarstår ju oavsett vad som har hänt i just det här fallet, att det är en potentiell svaghet som exponeras här. Det vill säga att alla de här kvinnorna inom vänstern, som består mer och mer av kvinnor, de är sårbara för den här typen av infiltration. Generellt för att de är kvinnor, och den här typen av frigjorda kvinnor i vänstern. Det finns kanske enskilda exemplar som är så stenhårda Matahari-typer som själva sysslar med sexuell manipulation, sexuell utpressning och så vidare. Men de flesta är väldigt sårbara för den här typen av saker. Och det är också det här med att varför just vänsterkvinnor faller för högermän. Vilket är en grej som verkligen händer på riktigt. Högermän är attraktiva därför att de nästan per definition är självständiga, risktagande män. Särskilt såklart om de offentligt står för diverse radikala högerståndpunkter. En man som är beredd att stå upp mot resten av världen, riskerar att bli hatad och så vidare, försvara det han värdesätter. Det är precis en sån man som en kvinna instinktivt känner att de vill ha. Och vänstermännen som hon träffar till vardags på Expo-redaktionen, de är inte så mycket att hänga i granen. Så att det är naturligt att söka sig utanför den egna politiska gruppen. Och det är såklart ett mönster som man har sett gång på gång i andra fall. Men det går aldrig åt andra hållet. Det vill säga högerkvinnor faller aldrig för vänstermän. Inte ens vänsterkvinnor faller för vänstermän. Så att det är en sårbarhet som finns. Och det är lite fantasieggande. Men det är sant, eller hur?
1: Ja.
0: Det är lite fantasieggande att det här skulle kunna exploateras mer. Det är som att Christian Petersson har öppnat upp en attackvektor som har funnits latent. Men som man faktiskt borde kunna göra mycket, mycket mer av.
1: Ja, nej men det ligger så väldigt mycket det du säger på ett långt större plan, alltså bortanför journalistiken. Därför att vi har ju alltid det här förtvivlade gnället, liksom att alla kvinnor är förstörda av vänstern och feminismen. Och jag brukar säga, det vill bara gå ut och erövra dem. Det gör de ju, det gör det. Förarbetet är liksom gjort om de har rört sig i vänstern på något sätt. Och just av skäl som du säger. Då vill de ju definitivt ha någonting annat. Så att det är en dimension av det här reportageserien som man ska minnas faktiskt.
0: En annan sak som exponeras här, både i själva relationen mellan Christian Petersson och Bilan Osman, och i det som Bilan Osman tydligen har läckt information om. Jag tycker det är väldigt intressant. Det är alltså hur sammanväxt extremvänstern och extremhögern är.
1: Mm.
0: Hur är det ens möjligt för de här två att träffas? Att sitta på en bar eller gå på en dejt eller liksom snacka på telefon eller vad de har gjort. Liksom. Varför skyr de inte varandra som pesten? Varför ser de det inte som liksom toxiskt och farligt att ha kontakt med varandra? Och sanningen är att kontakten är ganska täta mellan de här grupperna. Alltså till exempel fascister och antifascister. Inte fascister i allmänhet, men liksom, många högprofilerade högertyper har ganska täta kontakter med extremvänstern. Det finns diverse slutna grupper, som är chattgrupper på Twitter och Facebookgrupper och så vidare, där de här människorna träffas. Och på många sätt så är det som ett enda stort kompisgäng. Visst, de har olika uppfattningar, de attackerar varandra offentligt såklart, men de har också mycket gemensamt. De är aktiva på samma politiska scen. De får de får uppmärksamhet gemensamt för att de får uppmärksamhet för att de har bråkat med varandra. Så i praktiken, eftersom de alla lever i samma uppmärksamhetsekonomi, så har de gemensamma och synergiska intressen. Och man märker på dem att det finns en förståelse för det. Det är inte det att de sitter och gullar med varandra. Det kan vara hård jargong och man förelämpar varandra och så vidare. Men varför sitter man ens i samma grupper och diskuterar? Varför har man ens de här kontakterna? För mig är det i sig suspekt. Det är motbjudande och det är riskabelt. Då, därför att man kanske tror att man kan hålla sig fri från att påverkas. Men i praktiken styrs människor av ganska primala sociala signaler. Så att om man tillbringar tid med folk eller kommunicerar regelbundet med människor, så utvecklar man en känsla av samhörighet och sympati. Och det är inte alls ett okänt fenomen, va? Att liksom, eliter på båda sidor av en sorts ideologisk klyfta kan känna att de har mer gemensamt än de har med fotfolket på sin egen sida. Och det här är, det finns den typ av dynamik som pågår här. Jag tror att det borde så att du förstår vad jag är ute efter och vad jag försöker skissera här.
1: Ja, men det är ju precis som du säger. Det har ju varit så länge. Och, men att de här, och det beror ju på att båda parter är medvetna, för att använda uttrycket en uppmärksamhetsekonomi. Alltså att de är ju beroende av varandra också. Och ingen av parterna, ska jag säga, är ute efter riktig makt. Utan de är fullt nöjda med uppmärksamheten. Att synas och höras, att få mothugg och så vidare. Om de var intresserade av verklig makt skulle de inte hålla på och klägga i den här typen av slutna grupper och gagga med varandra. Och det är också ett element som jag hoppas på den här Peterson-serien. Alltså att just allt det där löses upp och avslöjas. Att man är väldigt tjenis och bundis med varandra och så vidare. Och det, för mig är det komplett obegripligt, eftersom man åtminstone ytligt sett, enligt Twitter, feed och annat, befinner sig på helt olika sidor av slagfältet och vill ta livet av varandra. Så att det är rätt äckligt det där.
0: Mm. Ja, så en slutsats som för mig när jag ser de här sakerna, så ser jag det bara som att om du har den här typen av kontakter så är du i praktiken komprometterad. Jag vill säga ingenting om Christian Peterson nu, för jag vet inte om han är en del av den här typen av liksom underhandskontakter. Jag tänker mer på liksom så här, som den mest politiskt promiskuösa personen som finns i svenska miljön, det är givetvis Jean Frick, som gjorde en poäng av att när han startade en alternativ tidning Nyheter Idag, Salig Åminnelse, den har tydligen lagt ner häromveckan. Tråkigt att höra. Men under den tiden som han drev den tidningen så hade han ju väldigt märklig policy att han skulle in liksom folk från höger, men han skulle också in som vänster. Och man skulle vara polare med liksom högerextremisterna. Inte allt för extrema högerextremister. Det funkar inte om du är nazist. Men om det är Mattias Våg, absolut. In i värmen, bara skriv. Och klart att AFA också ska skriva i samma tidning. Och alla ska vara polare och liksom festa och sitta och chatta med varann och gästa varandras podcasts och så vidare. Men ja, det där är i min värld, det är som om du attackerar Christian Peterson för det han har gjort mot Bilan Osman och säger liksom stackars Bilan, var inte taskig mot en tjej. Ja, men då är du på Bilan Osmans sida. Då är du på liksom den somaliska AFA-sidan liksom. Och samma sak känner jag för de här sakerna. Och då pratar jag alltså inte bara om liksom Pavel Gamov som tydligen har lämnat uppgifter. Han verkar ju vara helt knäppt. Utan de andra människor som bara har alldeles för nära band och inte håller någon åtskillnad. Som inte tar avstånd från sina fiender. Man ska förfrämliga sina fiender. Man ska inte fraternisera med dem. Man ska inte vara polare med folk som är på andra sidan.
1: Ja, men det är oerhört viktigt alltså. Och att även om man möts i debatter så ska man ju märka liksom att man avskyr den andra personen. Men vi har ju sett liksom, det är inte bara liksom de här extremrörelser, två extremerna, utan det finns ju sådana här, det är själva kroppsspråket och tonfallet som när Åsa Lindeborg intervjuar Ivar Arpi. Alltså, jag spyr. De sitter ju och kuttrar med varandra. Det är vida äckligare Peterssons förförelsekonster med bilar. Eller när Teodorescu och Måwe sitter och kuttrar med Suhonen. Mm. Där kan det aldrig bli något. Men ja, det är motbjudande.
0: Mm. Det är ett jättebra exempel. Två jättebra exempel. Men så finns det andra exempel som när Alexandra Pascalido blev knäsvag av att träffa Daniel Friberg.
1: Just det. Det hade jag glömt.
0: det är mer Christian Petersson energi. Ja, det är liksom det här intressanta som man skulle vilja utforska mer. Kan Friberg tänka sig att ta en för laget?
1: Ja.
0: det är mer det man vill se. Ja, i alla fall, vi får säkert själv återkomma till det här. Det är någonting som jag har grubblat över i åratal, hur konstigt och suspekt det är, de här kontakterna. Och att jag egentligen ser stora delar av den svenska högern som en del av den svenska extremvänstern. Och vissa människor går åt andra hållet också, som Malcolm Chiyune till exempel, som brukar vara både liksom stalinist och alt-right-profil samtidigt. Jag hörde att han var gäst i Vita Pillret senaste eller näst senaste avsnittet.
1: Ja, jävlar, det var han, ja.
0: Jag har inte lyssnat, jag kommer inte lyssna, men liksom Malcolm Chiyune, som älskar Stalin, sitter och pratar i liksom den hårda högerpodcasten Vita Pillret. Och folk, jag vet ju att folk som lyssnar på Radio Bubbla lyssnar också på Malcolm Chiyunes podcast. Så det finns folk som kan korsa över åt det hållet också, charma människor på andra sidan. Det är otroligt märkligt och det är inte bra. Det är inte bra.
1: Nej.
0: Ja, men det som är bra, det är Christian Petersson. Och man väntar med spänning på vad hans nästa grej ska bli. En grej som jag noterar som jag tycker är intressant är att han får väldigt mycket internationell uppmärksamhet nu. Jag försökte klocka lite idag när det här inlägget gick viralt, och det såg ut som att han fick ungefär 1 miljon nya visningar i timmen på den här, och alla möjliga liksom stora internationella konton och delar hans postning på Twitter. Han spår det på svenska liksom, allting han gör på svenska, men de delar ändå och ger sina engelska sammanfattningar av vad han har gjort, med mycket överdrifter. De tror att han verkligen har tagit den förlag.
1: Ja.
0: Men det gör inte saken sämre.
1: Vad spelar det för roll? Han har Jens Ganman mot sig. Han är rökt.
0: Den vita riddaren Jens Ganman som rider ut för att rädda den bruna mön hotas av monstret Christian Petersson. Ja. Ja, där följer vi med stort intresse. Och vi skickar många så kallade kudos till Christian Petersson som tog en laget.
2: Härnösand lanserar tjänst för att anonymt lämna tips om mutor och korruption i kommunen. Moderata oppositionsrådet jämför det med Stasi. Jag måste säga att det här var en riktigt liten pärla. En av veckans bästa nyheter för mig. Som våra lyssnare vet så är Sverige ett ganska korrupt land. Det ser ganska ruttet ut, inte minst ute i landets kommuner. Ibland så pratar man om Sverige som att det är ett väldigt rent och okorrumperat land. Och att korruption, det är mest sånt där som man har i bananrepubliker i Afrika och sånt där. Så är det tyvärr inte. Och då kan man ändå tycka att det är lite intressant när en kommun här och där inför antikorruptionsåtgärder. Och i Härnösand har situationen gått så långt att politiker själva har börjat införa kontrollmetoder. Och Härnösand har då öppnat en anonym tipsmöjlighet där allmänheten kan gå in och berätta om mutor, korruption, oegentligheter. Strikt taget i artikeln så står det att man kan tipsa om egentligheter, men jag tror att de menar oegentligheter.
1: Nej, det kan ju också vara så att de är störda över om folk gör saker. Och att man ska rapportera all form av aktivitet i kommunen.
2: Åtminstone all aktivitet som inte är betald för genom mutor.
1: Ja.
2: Ja, hur nu är så tycker Anders Jävert från Moderaterna, en oppositionsråd, han är oerhört kritisk till den här anonyma tipsfunktionen. Han säger att det påminner om Nordkorea eller om Stasis metoder i Östtyskland. Och han utvecklar det här resonemanget alltså på flera ställen. Har kommunen tänkt på vilka signaler man skickar ut om man har en angiverisida på kommunens officiella sida på internet?
1: Ja, men det är en fruktansvärd signal. Jag förstår honom. Det för att det innebär ju att då säger kommunen att vi har beslutat att göra ett uppbrott från den här svågerkapitalistiska vägen. Vi styr bort från den. Nu är det så att om folk mutar sig till kommunala upphandlingsuppdrag då ska det åtgärdas. Så kan vi inte ha det.
2: Nej. Han säger att man åtminstone hade kunnat lägga den här på kommunens intranät så att det hade bara varit kommunens politiker och anställda som skulle kunna anmäla sig själva. Det säger han att det hade varit något bättre men inte bra.
1: Ja, men då kan man hålla internt hålla på och schackra. Om man blir anmäld för att man tagit en muta, då kan man sätta sig och snacka med anmälaren och säga att men jag vet att du också tog en muta så att kan vi inte låta udda vara jämnt.
2: Ja, då kan man till exempel anmäla sin kollega för att han tog en för låg muta.
1: Ja, precis.
2: Så att han liksom underminerar villkoren för de kommunanställda.
1: Ja, förstör mutakordet på något sätt.
2: Han säger att, Anders Jävert säger att det här påminner om det system som fanns i för detta Sovjetunionen, där medborgarna uppmanades att ange varandra. Jag undrar vad man efter att den här sidan kommit till vågar säga till kollegor på jobbet eller i fikarummet.
1: Ja.
2: Taket blir nog ännu lägre när man nu kan bli angiven av en kollega.
1: Och det, alltså det här, man tycker ju liksom att det som ska föreställa svensk höger borde ha lite mera koll på vad som föregick bakom muren i Östeuropa på något sätt. Men inte alltså.
2: Ja, nog kan jag göra en parallell i mitt huvud till Sovjetunionen. Men det är inte riktigt den parallell som Anders Jävert gör. Om det fanns någonting som karaktäriserade systemet i Sovjetunionen så var det maktfullkomliga politiker som verkade utan insyn och ägnade sig åt otroliga mängder korruption i högt och lågt.
1: Ja, han är snarare den sista försvararen av... Inte den sista, han är tyvärr inte ensam, men... Han är en öppen och tydlig försvarare av ett korrumperat och maktfullkomligt system. Det är helt befängt det han säger.
2: Ja. Vi får veta här att Institutet mot mutor nu lyfter fram Härnösand som ett gott exempel. Berättar Agneta Höglund Sjölander som också är en politiker som förespråkar det här. Men Anders Jävert, han verkar inte bry sig så mycket om det. Han kanske håller ut för en utmärkelse från Institutet för mutor.
1: Exakt. Årets mutkort. Det som förvånar mig är, vi hade det här uppe för några månader sedan. Det är ju att var och en som har rört sig i en svensk kommun vet ju hur pass jävla mycket det trixas när det gäller upphandlingar och sådana saker. Och att det märkliga är att det spiller ut så förbannat lite om allt detta trixande och fifflande med skattepengar. Så att Härnösandsinitiativet är ju alldeles utmärkt.
2: Ja, vi får se om kanske fler kommuner följer efter med sådana här tipstelefoner. Vi får se om någon använder dem. Eller om Anders Jävert lyckas få stopp på det här. Han är i alla fall en fantastisk kandidat, Anders Jävert, till... årets mutkolv, årets kommunalskurk. Han ser jävligt skum ut också på bilden här i tidningen.
1: Ja, bister kille.
2: Ja. Det ska sägas att han ser ut ungefär som du och jag den här morgonen.
1: Ja, alltså han skulle verkligen kunna sitta med oss. Och...
2: det kanske kan bli hans nya jobb, sitta och prata i pratradio med en avslappnad inställning till korruption.
1: Ja.
2: Fråga dig bara om man har råd att betala... inträdespriset, sitta bakom micken.
1: Ja, vi kan säkert komma överens om någon liten grej så där vid sidan av, tror jag. Han är van vid sådana saker. Det som är oroande för Härnösandsborna är ju kanske att killen håller på att anlägga ett Lenin-skägg.
2: Ja.
1: Bara han ansar lite, va, så är det ju Vladimir Iljitj upp i dagen.
2: En oerhört rafflande utveckling i Härnösand som vi får fortsätta följa med stort intresse.
3: Radio Bubbla.
4: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nack med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer att Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyasa och Tanganyika. som förresten är den längsta, djupaste sötvattenssjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyambesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Zimbabwes president Robert Mugabe uppges sitta i husarrest. Okänt var Grace Mugabe befinner sig. Ledaren för ZANU-PF:s ungdomsförbund går ut med tv-sänd ursäkt för att ha kritiserat arméchefen. Ja, vi småpratade lite om Zimbabwe i förra sändningen och konstaterat att vi måste göra ett inslag snart för att det händer så mycket saker. Och det är nästan ironiskt med tanke på vad som utlöste sen på samma dag som vi pratade om det. För kort att bara rekapitulera vad det var när vi pratade om det sist, så har alltså landets vicepresident Emmerson Mnangagwa fått sparken av Robert Mugabe. Det är maktkamp. Vem ska efterträda den åldrande Mugabe? Ska det vara hans gamla kumpan Mnangagwa eller ska det vara hans fru Grace Mugabe? Och genom en mängd manövreringar så blev det tydligt på slutgiltigt sätt att Mugabe ställer sig på Emmerson Mnangagwas sida. I slutet av det förra inslaget, Boris, när vi pratade om det här, så sa du att man ska inte räkna ut Emmerson Mnangagwa. Det var ett misstag. Nej. Att tro att han är ute ur leken nu. Att Mugabe har vunnit. Han kommer tillbaka. Och snacka om att du som vanligt hade rätt.
1: Mm,
5: gjorde en korrekt förutsägelse. Så till att börja med så kom det uppgifter om att Mnangagwa försökte lämna landet. Han tog på sig en hatt och solglasögon och försökte liksom smyga sig ut i en bil till Mosambik. Men de stoppade honom vid gränsen och hindrade honom från att lämna landet. För det hade kommit en order om att om Mnangagwa försöker lämna landet så får ni inte släppa igenom honom. Så gränsposteringen stoppar dem. Sen så kom ett motdrag internt i ZANU-PF där åtminstone en del av partiets ledarskap antog en motion, en resolution som tog avstånd från Mugabe och hans utrensningar i partiet. Och så att hans eget parti lyfte sin hand från honom och formellt uteslöt honom ur partiet. Och det var kanske det minst dramatiska. Sen så kom det uppgifter om att pansarfordon rullade på landsvägen i Zimbabwe på väg mot huvudstaden Harare. Vägar blockerades och sen så kom det uppgifter om att de statliga mediekanalerna, tv- och radiokanaler, har tagits över. Sen så kom en rad uttalanden. Arméchefen Konstantino Chiwenga säger att militären kan inte tolerera de här utrensningarna som pågår i ZANU-PF. Vi måste skydda revolutionen och vi kan inte tolerera att krigsveteraner rensas ut ur partiet. Och det här är ju liksom kodspråk. Nu är både Mugabe och Mnangagwa krigsveteraner, antar jag, i teknisk bemärkelse. Men krigsveteranerna har ju blivit allt mer Mugabe-kritiska på senaste åren och som vi pratade om förra sändningen, så har han nyligen gått ut och sagt att Mugabe är en katastrof, han har kört landet i botten och om någonting så behöver vi få tillbaka de vita rhodesiska farmarna för att få ordning på landet igen. Så det är i den kontexten man ska se då att militären säger att man måste skydda krigsveteranerna inom ZANU-PF. Men sen kom då den här klassiska situationen när statliga tv-kanalen och statliga radiokanalen upphör att sända sina vanliga program och istället bara spelar musik hela dagarna. Tills musiken bryts och en man i militär uniform sätter sig framför kameran och säger Precis de orden som man inte vill höra. Detta är inte en statskupp. Så att det har genomförts en rejäl, snabb och till synes ganska effektiv statskupp i Zimbabwe. Generellt så kan man väl anta att allting som man säger när en generalmajor sätter sig i uniform i tv och säger vad som inte har hänt, kan man väl anta att det är precis det som har hänt och vice versa. Man har gripit Mugabe, sägs att han befinner sig i husarrest enligt Jacob Zuma, tror jag det var, i Sydafrika, sa att han hade pratat med Mugabe att han är i husarrest. Militären säger att det är inte Mugabe som de siktar in sig på, utan de skyddar Mugabe. För hans egen säkerhet så skyddar de honom. Det som den här icke-kuppen handlar om, att sätta dit brottslingar i Mugabes närhet som liksom förleder Mugabe, den gode Mugabe, att göra onda saker. Så fort man rensat ut de brottslingarna så ska man då, får man anta, återföra Mugabe till makten. Men Mugabe är alltså gripen och det är en öppen fråga vad som händer. Men en sak som jag tycker är lite spännande är att jag har försökt läsa mig till var de andra nyckelspelarna befinner sig någonstans. Grace Mugabe, ingen verkar veta var hon har tagit vägen. Vi har fått veta att Mugabe har försökt liksom manövrera och förhandla för att Grace Mugabe ska få, alltså Robert Mugabe har manövrerat för att Grace Mugabe ska få lämna landet. Men det har så vitt man vet inte lyckats. Det fanns rykten om att hon har flytt till Namibia, men det förnekar namibiska myndigheter. Men det är också, jag har inte lyckats ta reda på i alla fall var Mnangagwa befinner sig. Det kanske bara jag som är dålig på att söka information, men jag tycker fortfarande att det verkar vara många, många oklara faktorer i den här situationen.
1: Mnangagwa är ju antagligen tillbaka i landet. Han har ju i sociala medier låtit meddela att han har återtagit sina befogenheter, och militären har inte gått ut gentemot detta. Det skulle de inte göra, för att det är ju överbefälhavarna och före detta vicepresident är ju väldigt goda vänner, och även familjerna är goda, umgås som man säger väldigt mycket. Och de har ju kontroll över alla viktiga apparater, krigsveteranerna, säkerhetsapparaten, armén, partibyråkratin. De stöder de här två herrarna. Grace har sin så kallade 40-grupp, och den är inte mycket att hänga med i, hänga julgran. Och nu har även ungdomsförbundet, men deras ordförande och ledare har gått ut och bett om ursäkt för att han förolämpat armén och arméchefen. Så att de är ganska isolerade och har inga verkliga krafter på sin sida. Och jag tror faktiskt Grace är död.
5: Hur dog hon?
1: Jag gissar att hennes livvakter satte upp ett motstånd när de skulle arresteras. De är ganska hängivna henne, och då blev det skottväxling och hon dog på kuppen. Hon är ganska hatad bland de här gamla gerillarävarna och krigsveteranerna och armén och säkerhetsapparater. Inga vänner där. Så att det kanske till och med var så att man sa att se till att hon stryker med. Och kvar blir då en ganska isolerad och lätt gaggig gammal krokodil. Va? Så att,
5: och kupptaktiskt är det lätt att förstå varför det är en bra idé. Va? Att ta Mugabe, Robert Mugabe av Daga, vore ju förmodligen bara väldigt kontraproduktivt. Han är 93 år gammal. Och det kan vara så att han är odödlig, han lever för alltid och han kommer regera från sin grav och så vidare. Men mer sannolikt är att han kommer försvinna av naturliga skäl i alla fall. Med Grace Mugabe däremot, det låter väldigt naturligt som du säger faktiskt. Man tar bort henne och sen behåller man Robert Mugabe i husarrest tills han dör. Men det var väldigt spännande. Men innebär det att Mnangagwa tar över nu?
1: Ja, det gamla gardet, polargänget som Robert Mugabe har ju liksom isolerat sig från sina gamla stödtrupper och låter sig manövreras av Grace till att stödja henne. Liksom en gammal mans tokerier helt enkelt. nästan en Shakespeare-artad situation. Ja, till slut har han liksom utmanat det gamla gardet och sin frus vägnar, vilket är ganska stupid handling maktpolitiskt sett, och det pliktar han för nu. Och det de sitter och läser av nu, tror jag, kuppmakarna, det är ju, man kan ju aldrig vara 100% säker, de kollar nu att blir det minsta lilla demonstration till stöd för Mugabe, och det verkar inte ha varit så att de kommer att kliva fram liksom i sin fulla glans nu. Vilket inte gör det bättre för befolkningen. Men...
5: Ja, det är en intressant fråga naturligtvis. Kommer det här göra någon skillnad politiskt för landet? Kommer det inte bli ett prunkande paradis över en natt eller ens på medellång sikt? Men kommer det innebära på något sätt en bättre riktning för Zimbabwe?
1: Nej, det är för att de gamla motsättningarna finns ju kvar. Du har ju 20 år av förläningar utdelade till du har ett klient, alltså Rhodesia är ju en klientstat där man liksom skaffar sig stöd och politisk makt och även våldskapital genom att dela ut sånt man har stulit av de vita. Och det där kan du inte riva upp på något sätt. Du kan liksom inte börja hova in mark och återge egendom till de vita som har drivits bort och säga att förlåt oss, nu börjar vi om. Därför att du har ett inbördeskrig på halsen, så att den vanliga människan i Zimbabwe, han eller hon är svart eller vit, kommer inte märka så jäkla mycket av det här. Eländet fortsätter.
5: Ja, tack för den analysen och förutsägelsen. Vi följer naturligtvis med oerhört stor spänning, särskilt nu situationen i Zimbabwe. Förhoppningsvis så har vi lite nya länkar att återkomma till redan i nästa sändning.

0: Radio Bubbla.
1: Ryska uppgifter om att Kina skickar specialförbanden Tigers of Siberia och Night Tigers till Syrien för att bistå regeringen i bekämpningen av Islamic East Turkestan Movement på Damaskus landsbygd. Gruppen tros vara allierad med Tehrik-e-Taliban Pakistan och betraktas av USA som terrorister. Ja. Ja, mycket engelska i den här rubriken. Det är spännande. Vi får avkoda här. De här tigernamnen var annat. Som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla så har Kina börjat intressera sig mer och mer för Syrien. Och gjort utfästelser tidigare om att de ska involvera sig mer. Inklusive skicka mer militär personal till Syrien. Men det här är, tror jag, första gången som Kina säga, officiellt går ut med att de har riktiga stridisar på marken i Syrien. Nu skickar de sina hårdaste grabbar. De sibiriska tigrarna och natttigrarna. Som är två av Kinas så här elitsoldatförband. Särskilda operationsgrupper kanske man säger med svensk militär terminologi. Det finns ett antal sådana i Kina. Och faktum är att natttigrarna, det är en gammal grupp som har funnits åtminstone sedan andra världskriget. Och har varit berömd ända sedan dess. Och de sibiriska tigrarna är specialiserade, jag kollade upp lite här i den här sändningen. De är specialiserade på överlevnad. De tränar sig extremt hårt för att överleva många månader i sträck helt isolerade. Och de kan ta sig fram med alla olika typer av transportmedel i luften, på marken och i vattnet. Och det här är farliga killar som inte är där för att liksom lära upp folk i genusteori och sånt där.
2: Pratades på lite där för att jag har inte hunnit studera förbandens historia. Jag slogs bara av illustrationsbilden till texten att de är ganska späda de här killarna. Det är, så jag gissar på att tittar man på amerikanska förband så kan man nästan titta på kroppskonstitutionen bara, så kan man gissa ungefär vilken typ av förband det är. Och de här ser ju mera ut som spaningsförband, alltså som jag ska, det är inte riktigt tunga, eller de är små och nätta kroppen, tycker jag, nästan lite fallskärmsjägarläge där.
1: Ja. För det första så är de kineser, vilket spelar in, det är en viss faktor här. Sen är de fallskärmsjägare, alltså de sibiriska tigrarna är...
2: De är det?
1: Är fallskärmsjägare. Ja, de har 5000 fallskärmshopp var i ryggen när de går in i den här rollen.
2: Ja, det förklarar
1: och, det. Sen är det också så att såna här specialelitsoldater... Det är åtminstone bara jag har läst. Jag är inte ens en MÖP. Jag har inte ens amatörkunskaper om det där. Men det jag har hört i alla fall är att de riktiga hemliga agenterna och så vidare, de ser sällan biffiga ut. De ser inte ut som de har hängt på gym. Utan de är väldigt hårt tränade, men de har annan typ av muskulatur. Min egen tolkning utifrån att ha läst en beskrivning av det här, av deras fysiologi, är att det liknar... den typ av fysiologi och muskulatur som ballettdansare har. Ballettdansare är ju extremt vältränade. Alltså de tränar sina muskler oerhört mycket. Och de kan göra saker med sina muskler som nästan ingen annan kan göra. Men de har inte stora uppsvällande muskler liksom. Utan de är tränade på ett annat sätt. Och kan vara till exempel extremt uthålliga. Snarare än bara super explosiva. För att en ballettdansare måste ju kunna stå liksom i timme ut och in på scen och göra väldigt ansträngande saker hela tiden. Stå på tå i 2 timmar liksom. Ja, det är en annan typ av träning än att lyfta en skivstång med vaderna 10 gånger eller sånt där.
2: Ja, men du har alltså, det är ändå en skillnad. Du har ju vissa specialförband där det krävs muskulatur och styrka, och många av de främsta kampsportarna i världen idag som är amerikanska har ju en bakgrund i specialförbanden. Men just spaningsförbanden och fallskärmsägare är ofta små och nätta, så de här små kinesiska nureyev-typerna. Sen vill jag invända mot att du sa att kineserna i sig skulle vara små. Alltså, kineser har ju växt till sig väldigt efter andra världskriget. De kan vara ganska stora och biffiga. Hur kom vi in på detta?
1: Otroligt märklig nördig diskussion. Nu backar vi bandet.
2: Jag tror det.
1: Låtsas som att den här utvikningen aldrig ägt rum. Det som är intressant med det här, det är dels att Kina sätter in trupper i Syrien. Och de gör det då uttryckligen på Assad-regeringens sida. Syriska statens sida. Mot då de här små grupperna. Den här gången så är det faktiskt, de ska bekriga en grupp som även USA. Det är inte som det ofta brukar vara att Ryssland och Kina går in och hjälper Assad mot grupper som USA hjälper och ger pengar och vapen till. Utan den här gången så handlar det om organisationer som till och med amerikanska utrikesdepartementet har terrorklassat. Men det finns en annan faktor här som är väldigt intressant, och det är att kineserna säger att 5000 uigurer har tagit sig till Syrien. Eller om det är Syriens regering som säger det här. Men 5000 uigurer sägs ha tagit sig från Kina till Syrien för att slåss med islamister och terrorister där. Och det är ju en muslimsk minoritet i Kina som kineserna har väldigt mycket problem med. De jobbar väldigt aktivt för att trycka ner dem i Kina. Så att de ser ett problem då med att de åker till Syrien och kanske bygger upp resurser eller får träning. De vill inte ha återvändande Syrien-terrorister till Kina. I Sverige så har vi lite annan inställning. Svenska politiker säger så här att det är väldigt tråkigt om vi har en återvändande IS-terrorist. Men vi får se till att ge dem så mycket terapi som möjligt. Fixa fram en gratis lägenhet till dem och ett jobb. Och pussa och klappa på dem när de kommer. Kinas attityd är lite annorlunda. Uigurer i Syrien, skicka de sibiriska tigrarna. Skicka natttigrarna också. Och förstör dem.
2: Ja, alltså ur kinesiskt perspektiv så är det oerhört rationellt åtgärd. De betraktar ju alltså, oavsett vad man säger om uigurernas frihetskamp. Kineserna ser ju Syrien, kriget i Syrien, som ett flugpapper helt enkelt. Det drar till sig alla militanta uigurer som kan tänka sig att bruka vapen. Det är liksom terrorgräddan. Och det är jättebra. Om det nu har kommit 5000 dit, så skickar vi dit det bästa vi har och slår ihjäl dem. Då kommer de aldrig tillbaka. Men det finns en faktor till här, och det är ju att man ska sättas in mot islamister som också är affilierade till en pakistansk talibangrupp. Och det är också viktigt för kineserna, för att de har börjat sätta hård press nu på den pakistanska regeringen att skapa ordning och reda och kuva islamister och talibaner, även om regeringen i Pakistan själva är tämligen islamistiska. Men just de här mer oregeliga grupperna, därför att Kina har ju investerat väldigt mycket pengar i utbygget av den här stora djuphavshamnen i Pakistan. Den är viktig både av kommersiella skäl, som en del faktiskt av en av de här tre nya stora sidenvägarna, och också av militära skäl. Så man vill inte ha en massa islamister som stökar till och skapar kaos. Man vill ha ordning och reda. Och det är samma sak här, man klipper till en Pakistan-affilierad grupp för att markera och för att på plats ta koll på möjliga framtida fiender. Det är ur deras synpunkt väldigt smart. Men det visar också hur det här som kan verka ett stillsamt utbygge av Kinas kommersiella positioner i världen, att man i verklig mening bygger infrastruktur. Det ger dem ju också förevändning att flytta ut trupper. Vi pratade för ett tag sedan om hur de byggt militärbas i Djibouti i Afrika. Vi kommer att se mer och mer av det här. Först läggs rälsen, hamnar byggs, flygplatser byggs. Eller så köper kineserna befintliga anläggningar som i Piraeus. Och hotas de på något sätt, då skickar man dit. Om man inte skickar de sibiriska tigrarna, så skickar man något annat förband. det kommer att betraktas som legitimt. Så vad vi ser nu är liksom hur det kinesiska imperiebygget går in i en ny men också klassisk fas när det gäller imperiebygge. Och deras agerande är ju mycket mer konsistent och kraftfullt än det vacklande amerikanska imperiets försök att försvara positioner.
1: Ja, de två imperierna befinner sig i olika ändar av utvecklingen, kan man säga. För Kina så handlar det ju i hög utsträckning också om att överhuvudtaget få ut de här specialtrupperna ur landet och ge dem erfarenhet av internationella operationer. Och det gäller även till exempel den kinesiska flottan som de bygger upp, satsar mycket på. Men den måste ju ha någonting att göra också. Den måste ju ha någon erfarenhet som de kan lära sig av. Så då skickar de ut dem på uppdrag här och var. Så det är därför har de kinesiska båtar i Medelhavet, i Östersjön till och med. Så var kinesiska militärskepp på övning med ryssarna för inte så länge sedan. Och samma sak är det med de här tigrarna. Att på det här sättet så får ju de värdefull träning. För att sen kunna sätta sig in mot uigurer hemma i Kina eller i Taiwan eller Afghanistan. Vad det kan vara för någonting. Så de är precis den änden, medan det amerikanska imperiet kanske snarare befinner sig i en sorts stagnationsperiod. Kanske en sorts peak, platå, stagnationsperiod någonstans i mitten av sitt levnadsförlopp eller något sånt där.
0: Polisen dödade psykpatient, tvingade kräkningar ned i lungorna med plastpåse över munnen sedan hon satt på offrets rygg. Åklagare Lena Litner lägger ner ärendet trots rättsläkarens nya uppgifter. Ja, det är en riktigt ruskig berättelse som har rullats upp här under en tid i Sverige. Det fick stor uppmärksamhet när Sveriges Radio gjorde en dokumentär om det här fallet som hette Fallet Sintu, död i slutet rum. Och det här handlar om någonting som hände den 10 december 2014 på psykavdelningen på Västerås sjukhus. Och då var en person intagen som alltså heter Sintu Selvaraja. Han var en ingenjör. Ingenjör jobbade i teknikbranschen som är ganska stor i Västerås. Han hade ett bra välordnat liv med många vänner. Han var uppskattad på jobbet. Han var precis på väg att bli befordrad till en chefsposition. Man kan se på bilderna att han höll sig i form. Och det var också när han var på gymmet vid ett tillfälle som han började prata osammanhängande, och hans vän som var med honom och tränade blev orolig. Det visade sig att han hade någon typ av mentalt problem, och han fick diagnosen bipolär sjukdom och att han hade fått en akut eller tillfällig psykos. Han fick behandling för bipolariteten och blev normal, men det fanns en risk för att han skulle kunna drabbas av de här psykoserna igen. Och vid ett tillfälle så hände det här, och han blev inlagd på sjukhuset för att hans anhöriga inte kände att de kunde hantera honom vid just det tillfället. En halvtimme efter att hans familj besökte honom den 10 december så fick de ett samtal från sjukhuset som meddelade att Sintu var död. Han hade drabbats av hjärtstillestånd. Och det visade sig att det som har hänt är att den här personen, Sintu, han har haft en konflikt med personalen på sjukhuset. De har velat igenom medicin. Man får anta psykosmedicin eller leptika eller något sånt där. Han har inte velat ta medicinen. Han tror att medicinen är skadlig. Och han blir våldsam, beskrivs det som. Det kan vara värt att notera bara som en sidosak här att den typen av medicin är skadlig. Det kan vara ett nödvändigt ont, men det finns knappast någon som kan påstå att det inte är skadligt. Nej. Att ta den typen av mediciner. Så att det är inte på något sätt en orimlig eller i sig psykotisk reaktion att inte vilja ta psykosmedicin. Det är ganska rimligt, och det är en avvägning som människor måste kunna göra själva på ett eller annat sätt. Men som det funkar i sjukvården i Sverige och säkert många andra ställen, så tvingar man patienterna att ta medicin. Om man inte kan tvinga dem så straffar man dem och så vidare. Personalen blev orolig och de misstänkte att han hade ett rakblad i handen. Det visade sig efter att han hade inget rakblad. Det fanns inget vapen, inget rakblad. Men personalen blev orolig och tillkallade om polisen. Och orsaken att de gör det ibland är att de begär polisanräkning för att kunna fysiskt tvinga patienter att göra saker. Så i det här fallet så ville de lägga honom i spännband. Det vill säga att man helt enkelt binder fast en person på en brits tills de har lugnat ner sig. Vilket kan låta barbariskt och märkligt, men det är någonting som man gör regelmässigt i svensk psykiatrisk tvångsvård. Men ibland så begär man polisanräkning för att hantera patienter och tvinga ner dem på britsen för att spänna fast dem. Så det gjorde man i det här fallet och polisen skickade sin specialstyrka GSU. Stormade in på sjukhuset. En av dem hade en kravallsköld med sig och det var 5 poliser som gick in i rummet där personalen hade låst in Sintu Selvaraja. När polisen rusade in i rummet så stängde de dörren bakom sig. Så att nu var Sintu ensam i rummet med 5 poliser. Personalen var utanför och kunde inte se vad som hände. Men de uppger att det var som en explosion in i rummet. Det lät som fan, säger en från sjukhuspersonalen. En stund senare så öppnas dörren. Och då ser en av sjuksköterskorna som är blivit intervjuad att patienten ligger på mage, nedtryckt på marken med en polis som sitter ovanpå honom med knät mot ryggen på honom. De andra poliserna håller fast honom. Han har plastpåse över ansiktet och vi vet dessutom i efterhand att de har använt knytnävsslag, batongslag mot huvudet på honom. De har använt pepparspray. Och det är inte bara att de har pepparsprayat honom en gång. Alltså varför man nu skulle pepparspraya en psykpatient, det är helt sinnessjukt. En person som är psykotisk, orolig, svår att lugna ner. Ja. Om man ger en spruta med lugnande medel, det kan man säga, jag vet inte om det är rätt, men det är i alla fall inte fullständigt inhumant. Men att använda pepparspray på en psykpatient, det är fullständigt hårresande. Jag kan inte föreställa mig en situation där det skulle vara motiverat. Då ska vi inte ens prata om batongslag mot huvudet. Men det är inte det att de använde pepparspray. De använde 3 burkar pepparspray. 3 burkar pepparspray tömde de i ansiktet på honom. Och när en av burkarna gick sönder så tog en av polismännen pepparsprayvätskan i handen och tryckte in den i hans ansikte. Och orsaken att dörren till rummet öppnades var att man använde så mycket pepparspray att 2 av poliserna själva fick pepparspray i ansiktet och var tvungna att rusa ut och tvätta sig eller vad man nu gör. Och då personalen såg att Sintu låg på golvet med plastpåse över huvudet, ett knä i ryggen, vilket är förbjudet. Polisen får inte trycka ner folk med knän i ryggen därför att risken är väldigt stor att man dör när det händer för att man kan inte andas när man gör så. Så att han dog. Hjärtstillestånd sa de först och sen sa de att han hade, att det var olika teorier, att han hade kvävts av det här knägreppet. En av orsakerna som angetts i en obducentrapport är att han kvävdes av sina egna kräkningar. De hade pepparsprayat honom, han kräktes, men då hade de satt en plastpåse över huvudet på honom. Alltså jag ber om ursäkt, kära lyssnare, för att jag går igenom de här detaljerna. Ja, men jag tycker att det här är ganska viktigt. Det är ganska viktigt att förklara för folk vad som händer i Sverige, på psyksjukhus, när man släpper in polisen, 5 poliser ensamma i ett rum med en värnlös psykiskt sjuk person. Det här är, det finns inga ord som på ett rättvisande sätt kan beskriva eller värdera den här händelsen. Åtminstone kan inte jag använda sådana ord i radiobubblan. Men det här var det som hände och olyckor händer på systemnivå, så går saker och ting fel. Ibland så finns det dåliga personer som ballar ur, ibland kan omständigheter göra att saker blir bara väldigt olyckliga. Och då får man hoppas i ett system att det finns en mekanism för att på något sätt korrigera, försöka minska sannolikheten att det händer igen i framtiden. Då kan man föreställa sig att de här poliserna, att de till att börja med inte får jobba kvar som poliser, vilket uppenbarligen skulle vara en stor risk. Och rimligen så måste de också ha ett straff, de måste sitta i fängelse eller få någon annan typ av hård bestraffning. Men så blev det nu inte, utan förundersökningen lades ner. Förundersökningen togs upp igen av åklagaren efter att Sveriges Radio gjorde de här påtryckningarna efter reportaget. Då togs den upp igen. Det kom fram nya uppgifter, man skulle titta på dem. Sen la man ner förundersökningen igen. Och den drabbades familj har överklagat det här beslutet. Men de åklagare på ett särskilt, det heter utvecklingscentrum i Malmö, de kan överpröva polismål, men de har bestämt sig nu för att inte ta upp ärendet igen. Så att utfallet av den här historien, det är att Sintu är död och de fem poliserna som dödade honom, de kommer inte åtalas. De kommer inte åtalas för vållande till annans död, de kommer inte åtalas för tjänstefel, de kommer inte få någon som helst disciplinär påföljd inom polisorganisationen. Utan för deras del så fortsätter livet precis som vanligt. Och de är ute på fri fot och kan stänga in sig i rum och misshandla folk till döds igen. Eller tömma tre burkar pepparspray i ansiktet på dem. Och de har fått en tydlig signal nu om att det blir ingen negativ påföljd.

0: En psykos skulle bli helt vansinnig om någon drog. Jag skulle bli helt tokig om någon drog en plastpåse över huvudet på mig. Och om för, den andra behandlingen skulle göra mig helt... Alltså men det viktiga är att det är inte bara fem obehagliga sadister till poliser i Västerås, utan som du säger, det är ju ett systemproblem det här. Ingen sätter åt dem. Åklagaren låtsas som ingenting. Och framförallt deras kollegor, alltså vore jag nu, gud förbjuder, polis i Västerås, jag skulle inte vilja vara i samma organisation som fem stycken människor som har misshandlat någon till döds, sitta och mumsa vinerbröd ihop med dem och ja, tjena, vem ska vi ha ihjäl idag då? Alltså vad är det för människor som vill jobba med fem stycken mördare? Det är obegripligt. Alltså hela kåren är ju rutten helt enkelt. Och varför protesterar inte poliserna själva mot att man har fem individer som har misshandlat en psykotisk människa till döds? Det finns ingen självsanering i den där kåren helt enkelt. Och hela tiden säger jag, det som är mest upprörande, men alltihopa är säkert upprörande. Men fem stycken dessutom. Annars så har vi ju länkar i ny och nedan om att folk ringer, de misshandlas, det står beväpnade människor i farstun och ska skjuta dem och polisen kommer inte. De säger att ja, du kan prova att ringa 114, det kanske kommer någon, ibland svarar det någon. I det här fallet så kommer det fem poliser ångande till ett mentalsjukhus. Då finns det folk.
1: En av slutsatserna man kan dra här, det finns många viktiga slutsatser du drar, till exempel är att det finns flera oerhört sjuka saker i samhället som gör att den här typen av personer kan få jobba som polis, att de får jobba kvar efter att de mördar och torterar psykiskt sjuka människor. Men rent praktiskt så inskärper det betydelsen av att till varje pris ha så absolut lite som det bara går att göra med polisen. Det är livsfarligt att ha kontakt med polisen. Det är också livsfarligt att ha kontakt med psykiatrin. Det kan vara väldigt frustrerande. Jag vet av egen erfarenhet. Det kan vara otroligt frustrerande att, och liksom, att verkligen... Jag har aldrig, tror jag, varit med om någonting så fruktansvärt som när en person som var nära mig blev psykiskt sjuk och inte kunde klara sig själv, och vi kunde inte längre hjälpa honom. Vi kunde inte, under lång tid så försökte vi hjälpa honom att hantera problemen i hemmet på egen hand, och till slut så gick det inte. Men när de här situationerna går till en sån extrem punkt, så kan det vara så att man till slut måste låta någon annan, psykiatrin eller polisen, hjälpa till. Men min uppfattning är att man så långt det bara är möjligt måste försöka undvika det, därför att det kan hända när man åker in för en tillfällig psykos, så kan det hända att man dör. Mm. Man inte överlever för att någon dödar en inom psykiatrin. Man torteras till döds av polisen, eller man får hjärnan utbränd av psykiatriker som pumpar en full med droger som kanske eller kanske inte var motiverat. Det kan vara svårt att avgöra i sådana fall. Men det här var en person, han var inte liksom psykpatient på heltid, inlåst på mentalsjukhuset, person som bara satt i någon cell där. Inte för att det skulle vara okej att mörda någon som bara var så svårt psykiskt sjuk. Han var framgångsrik ingenjör. Frisk, sund, glad. Han beskrivs som att så fort han kom in i rummet så lyfte stämningen, för att han var så glad och positiv. Väldigt duktig på sitt jobb. Allting funkade för honom. Han var en mönstermedborgare. Om man nu var svensk medborgare, det vet jag inte. Så att även helt normala människor kan drabbas av det här. En tillfällig mental svacka. Och jag för min del, jag är livrädd för att drabbas av psykiska problem själv. Men om det hände så skulle jag vid Gud hoppas att min omgivning gör allt för att undvika att jag behöver ha kontakt med psykiatrin. Och Gud förbjuder ha kontakt med polisen. Det är någonting som jag efter egna erfarenheter vet att jag kommer anstränga mig till mitt yttersta om Gud förbjuder jag skulle hamna i någon sån situation igen, för att någon anhörig till mig måste vara i den situationen. Fruktansvärt. Ja, det var ett väldigt, väldigt trist inslag, men det är faktiskt ganska viktiga saker att prata om.
0: Och den här åklagaren, alltså det är bra att vi vet vad hon heter, men man skulle vilja veta vad de här fem polismördarna heter också.
1: Ja.
0: Och att man kan ha sådana människor sittande som åklagare. Alltså det är...

0: Som sagt, hela apparaten är rutten helt enkelt.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
2: Snart fler latinamerikaner än vita i Texas har ökat med 1,9 miljoner sedan 2010, medan den vita populationen ökat med 480 000. Gapet mellan folkgrupperna 544 000 enligt fjolårets folkräkning. Jag blev faktiskt förvånad själv när jag såg de här siffrorna. Jag visste inte att det såg så pass ut i Texas. Jag vet att det är så här i stora delar av framförallt sydvästra USA. Att det är väldigt mycket så kallade Hispanics. Mycket, mycket latinos, invandrare från Mexiko och ättlingar till dem och så vidare. Men i Mexiko, eller Texas, det är jäkligt lätt att blanda ihop dem nu tiden. Så är det så att antalet vita personer är vad då 2008 i folkräkningen 11,9 miljoner. 11,9 miljoner vita och sen är det alltså 11,3 miljoner Hispanics. 3,4 miljoner svarta och 1,4 miljoner asiater. Vad det betyder. Och tillkom då mellan 2010 och 2018 var 1,9 miljoner Hispanics, men bara 484 000 vita. Det är intressant tycker jag, och vi har ju pratat tidigare i Bubblet till exempel om den starka befolkningstillväxten i Texas. Och jag har på något sätt, jag känner mig väldigt naiv och dum nu. Jag tänkte så att ja, men det är folk som flyttar från hela USA för ekonomiska möjligheter i Texas. De har så bra konservativ frihetlig politik, de har ingen inkomstskatt på delstatsnivå. Och saker och ting utvecklas i positiv riktning liksom. Så jag har ju tänkt att det är folk som flyttar dit från, ja, men från alla delar av USA, vanliga amerikaner. Men befolkningstillväxten består ju framförallt då av Hispanics. Och dessutom så har det tillkommit fler svarta än vita under samma period. Trots att de svarta utgör, ja, det är en fjärdedel av de vita i antal. Så att även i Texas så håller det på att bli så som i vissa andra delstater att vita är ju redan i minoritet. Men snart så kommer de inte längre vara den största enskilda gruppen. Alltså utgöra en pluralitet som man säger ibland. Och det innebär ju också att givet att Hispanics och svarta röstar nästan som en man på demokraterna och för vänsterpolitik. Och att konservativa väljare finns nästan enbart i den vita gruppen. Kanske lite grann i den asiatiska. Så innebär det att det är inte så många mandatperioder kvar innan det blir omöjligt för konservativa vita i Texas att vinna val. Och då kommer vi se ganska snabbt hur den politiska kartan i Texas förändras. Vi såg det också. Många blev förvånade, inklusive jag själv, över att Beto O'Rourke gjorde så bra ifrån sig mot Ted Cruz i senatsvalet nu senast. Han vann inte, men han kom väldigt nära. Det var faktiskt på håret. Att Ted Cruz, Beto O'Rourke, den här patetiska nollan, spöade Ted Cruz, som ändå är, men jag säger vad man vill om Ted Cruz, men han är en begåvad, talangfull, etablerad, nationellt känd politiker. Och Beto O'Rourke hade naturligtvis som ett av sina huvudsakliga stick att han skulle appellera till Hispanics. Han har ju till och med ett fake Hispanic namn, Beto. Trots att han är supervit, med irländare och sånt där. Så istället för att kalla sig Robert eller Bob så kallar han sig Beto för att låtsas att han har någon sån här Hispanic koppling. Så hur som helst, snart så kommer det bli omöjligt för konservativa vita att hävda sig i det demokratiska systemet. Och min enkla fråga är, vad händer då?
3: Ja, alltså min enkla fråga är, hur fan gick det här till alltså? Jag när du drog siffrorna så jag, liksom, jag blev bara ett stort va. Ska vi försöka trösta oss själva med att en Hispanic-tillväxt behöver i sig inte innebära att tokdemokrater går segrade ur olika val? Det beror ju på vilka Hispanics, så att säga, man har växt till med, och det vore lite intressant att analysa detta. Det är i vissa delar av USA så är de ju en stark konservativ grupp. Så att Men nästan lika häpnadsväckande är den svarta tillväxten i Texas. Det är därför att det har ju aldrig varit en, så att säga, men uttrycka detta, en hemortstat för dem eller en plats dit de söker sig. Det har ju varit en minoritet nästan. Det är en otroligt märklig utveckling detta.
2: Ja, det är sant. Alltså, svarta har ju haft en otroligt stark tillväxt procentuellt sett. Inte lika starka som Asian, den gruppen har gått allra bäst. Men det måste ju bli då en, ja, närmare 20% tillväxt. 15-20% tillväxt i alla fall. Och det är ju jättemycket.
3: Ja, det är ju.
2: Ja, Texas är inte längre vad det en gång var. Och kanske inte jag som alltid varit så optimistisk för Texas. Jag vet inte om jag känner så riktigt längre. Att ja, men som resten av USA faller, så att Texas kommer alltid stå kvar. Och de kommer bryta sig loss och bli självständiga och allt det där. Jag vet inte riktigt vad poängen är om det bara ska bo massa Hispanics i Texas.
3: Nej, alltså det är den utvecklingen man blir stum med. För man skulle, och tittar man på den över en, skulle man dra de demografiska linjerna några årtionde bakåt, då skulle man ju verkligen se vilken, att det här har pågått en längre tid. Men nu så har det verkligen, nu är den kritiska massan uppnådd. Nu går det väldigt, väldigt fort. Och man skulle vilja se det här sönderdelat på, alltså olika delar av Texas. Vilka som fortfarande, så att säga, håller stången och vilka som har fallit och vilka sociala skiktningar det finns. Det är inte bra.
1: Radio Bubbla.

0: Donald och Melania Trump testar positivt för covid-19. Båda mår bra och inleder karantän i Vita huset. Ja, den kanske allra största nyheten i världen sen sist vi hade radiobubblesändning är att en människa fick ett virus som miljontals andra människor redan har fått. Det låter lite sjukt när man tänker på det på det sättet, och det är ju också sjukt. Men det ankommer på oss att prata lite om saken, därför att alla andra pratar väldigt mycket om det, och det är, oavsett vad man tycker om det, så är någonting som förmodligen kommer ha väldigt stora konsekvenser. Att Donald Trump, den fria världens ledare, har fått coronaviruset. Man kan ju tycka till att börja med att det är ju ganska konstigt att Trump inte har fått viruset tidigare. Han exponeras ju för enormt mycket människor i sitt arbete. Han träffar folk hela tiden. Han skakar inte hand med dem. Han sa i början av pandemin att han aldrig personligen varit ett stort fan av handskakning. Och han är lite av en sån här basilskräck och sånt där. Men å andra sidan så har han inte varit så mycket för det här med att ha munskydd på sig och så vidare. Vidta en massa andra åtgärder. Och sen pandemin utbröt så har ju han exponerats på nära håll för tusentals människor utan tvekan. Bara i jobbet, i Vita huset, på träffar, på såna här rallies och så vidare. Så att det är nästan ett litet mirakel att han inte har fått viruset förrän nu. Och det finns ju givetvis ett narrativ kring det här. Som är någonting i stil med att det var Trumps slarv som gjorde att han blev smittad. Det är för att han var så nonchalant, han var coronaförnekare. Och det här bevisar hur oansvarigt han har betett sig. Det bevisar hur fel han har haft att han nu har fått det här viruset. Ja, inte för att slå in allt för många, allt för öppna dörrar. Men i själva verket så finns det i stort sett inget sätt att skydda sig. Det finns inget sätt att skydda sig helt och hållet mot det här viruset. Definitivt inte om man är en offentlig person, om man är president i ett land eller något sånt där. Viruset är väldigt smittsamt. Det är en sak som vi har lärt oss om SARS-CoV-2-viruset. Så att om man inte vill isolera sig fullständigt och gå runt i rymddräkt så fort man sätter en fot utanför sitt hem, ja, då får man viruset förr eller senare. Precis som att även om man är försiktig så blir man förkyld eller får influensa förr eller senare. Bara genom att leva ett någorlunda normalt liv. Det är någonting som även folk som blir sjuka väldigt sällan får någon förkylning eller influensa någon gång vartannat år eller något sånt där. Ingenting konstigt, ingenting att hetsa upp sig över såklart. Så om någon hetsar upp sig över att en viss person har fått coronaviruset, då kan man också ganska enkelt dra slutsatsen att det är en hjärntvättad och allmänt hysterisk person. Och sen är det givetvis så också att Trump har aldrig hävdat att han är immun. Han har aldrig sagt att jag kommer aldrig bli infekterad. Så att han har blivit infekterad är inte på något sätt ett bevis för att han har haft fel. Inte ens om han skulle dö av viruset så skulle det bevisa på något sätt att han har haft fel. Ja. Det här med, kommer han dö nu? Det är många som känner sig ganska säkra på att Trump kommer att dö. Och givetvis många som hoppas på det. Alla vänstersinnade människor, alla medier i USA, inklusive Fox News, alla sitter nu och håller tummarna så hårt att de nästan spricker i förhoppningen att Trump äntligen ska dö. Det är deras stora önskedröm givetvis. Men väldigt trist för de personerna, så är sannolikheten ganska låg att han stryker med eller ens att han blir allvarligt sjuk. Jag försökte titta lite grann på vad man kan säga statistiskt. Om man tittar då på att han är en man, han är 74 år gammal, han är överviktig, han har ett antal såna här riskfaktorer. Och det finns ju väldigt många olika statistikkällor som man kan titta på. Men grovt sett kan man säga att medlemmar av den demografiska gruppen har några enstaka procents sannolikhet att dö av coronaviruset. Det är kanske 2%, 3%, 4%, något sånt där. Men Trump är inte en typisk. Han är inte en typisk representativ person i den här demografin. Han har många andra egenskaper förutom att han är en överviktig 74-årig man. Så en sån sak till exempel är att hans infektion upptäcktes väldigt tidigt. Jag vet inte om de testar honom varje dag, men de testar honom för flera gånger i veckan. Så att det var med nödvändighet så att när en sån som Trump blir infekterad så upptäcker man det väldigt snabbt för att man testar hela tiden. Och det innebär att man har maximala möjligheter att sätta in en bra behandling. Och sen har vi förstås att han som USAs president och dessutom en miljardär, väldigt inflytelserik person, kommer få den absolut bästa tänkbara vården som finns i hela världen. Eventuellt så har han redan också använt profylax. Han har ju knaprat hydroxychloroquin sen i våras eventuellt. Han har ju i alla fall pratat, jag vet inte om han har gjort det nu nyligen, men han har pratat om att han har gjort det tidigare i alla fall. Och sen ska man också tänka på att den här statistiken, om man säger att det är 3% eller 4% och sånt där som dör i hans demografiska grupp, så är den siffran är förmodligen ganska tveksam. Bland annat för att den inkluderar en massa fall tidigt i förloppet. Innan man hade bättre koll på sjukdomens natur, innan man hade lärt sig mer om behandlingsalternativ. Så allt sammantaget så är det säkerligen mindre än 1% risk att han dör. Vilket inte återspeglas i nyhetsrapporteringen. Rapporteringen överallt, den jobbar nu utifrån premissen att det är väldigt stor risk att Trump dör. Att det är kanske 50-50 eller vissa verkar vara helt säkra på. De har redan korkat upp kampanjen för att Trump ska dö nu. Ja, jag ska också säga att han får ju en väldigt speciell behandling. I bubblarubriken här, jag ska nämna det också, står det att han inleder karantän i Vita huset. Den länken är lite gammal. De har nu flugit honom till Walter Reed-sjukhuset. Inte utsträckt på en bår, utslagen i koma eller sånt där. Utan han knatar på helikoptern själv och jobbar fortfarande från presidentsviten som de har på det sjukhuset och så vidare. Men de vill ha honom under uppsikt och så vidare. Vilket ytterligare minskar risken att det händer någonting med honom, för att läkarna kollar på honom hela dagarna. Och han har fått remdesivir, som är en generell antiviral medicin som man ger mot, även mot om det är ebola eller zika eller alla möjliga virus, kan bekämpas med den här ganska nya medicinen remdesivir, som också verkar effektiv mot det nya coronaviruset. Och Trump får en experimentell antikroppscocktail, som jag tror ungefär går ut på att man antikroppar som man har hittat i människor som redan haft viruset. Så för man över de antikropparna till en person som nyligen har fått viruset för att påskynda deras utveckling av antikroppar. Och han tar zink och vitamin D och massa annat. Så att jag måste säga, om nu kanske ingen som lyssnar på Radio Bubbla, kanske några enstaka som hoppas att Trump ska dö av coronaviruset. Men till er måste jag säga, tyvärr, ni kommer förmodligen bli gruvligt besvikna. Men händelsen kommer ändå ha konsekvenser. Oavsett hur det går för Trump så kommer det vara en formativ upplevelse för den här valrörelsen som kommer prägla allting från och med nu till den 3 november. Vad tror du, Boris, att Trumps coronadiagnos kommer ha för effekter?
1: Ja, alltså det är intressant att se hur snabbt motståndarsidan har spridit konspirationsteorier också. Min favorit är ju att han inte skulle ha coronavirus, utan att han skulle ha liksom tvingat stab och läkare att säga detta för att på så sätt få sympatier. Och att så får man liksom inte bete sig.
0: Jag är själv lite grann anhängare av den teorin. Nej, det kan jag återkomma till sen.
1: Kör mig, nu blir jag jättenyfiken. Varför tror du det?
0: Nej, men jag tror ju så här att Trump kommer nästan säkert att tillfriskna helt och hållet innan valet. Och det gör att Trump som person, hans själva kropp kommer att bli en symbol för triumf över viruset. Han kommer se så stark ut som han aldrig har gjort förut. Och givetvis så kommer han hela tiden tjata om att han besegrade viruset. Viruset hade ingen chans mot mig och är så stark, superstark liksom. Jag kollar på den här bräckliga snubben som är 3 år äldre än jag, eller gammal Biden är. Så att jag tror ju, kontentan här är att det här kommer vara väldigt, väldigt bra för Trump. Om han inte dör så kommer det nästan garanterat att han vinner valet. Och det får mig att tänka, jag tänker så här, qui bono. Och det får mig att undra om han kanske, inte han har hittat på att han är infekterad, men han kanske avsiktligt såg till att bli infekterad precis i början av oktober för att få perfekt timing för valet.
1: Ja, alltså det kan jag däremot tänka mig.
0: Jag tror det skulle vara svårt att få alla läkare och allt.
1: Ja, precis. Men däremot att går runt och liksom andas på mig, dreglar på mig eller blir smittad. Det kan jag tänka mig, och det är ju ett tycker jag faktiskt fullt legitimt politiskt grepp att dra på sig denna influensa för att nyttja den politiskt, absolut.
0: Men delar du min analys här, att det kommer att vara väldigt positivt för Trump att han haft viruset?
1: Ja, oh ja. Det visar liksom att det är lite Bolsonaro-stuk över hela. Ta det som en man helt enkelt. Det är ju bara lite influensa. Det tror jag kommer att gå hem i tveksamma grupper så där, som liksom de kommer att repa mod och sen kommer att stärka hans egna kärntrupper. Men väldigt mycket är ju redan, tror jag, fortfarande alltså kraftfälten och linjerna är ganska klara. Och där ska man, som jag pratade om, inte lita på opinionsundersökningarna alls. Men att han dyker upp som en frisk stålman om en vecka på måndag, sägs det kommer han ha nytta av. Absolut.
0: Jag kommer kunna få en del sympati på ett sätt som, även om han själv givetvis kommer slå sig för bröstet, så kommer han också vinna en del sympati. Bara det att han har varit sjuk och folk kommer se en mer mänsklig sårbar sida av honom och så vidare. Så det finns nästan inga nackdelar för honom i det här. Det finns en som jag ska återkomma till, men i stort sett inga nackdelar.
1: Nej, det finns inga nackdelar. Och det blir lite patetiskt att se motståndarsidans gnällande över detta. Att han utnyttjar coronan för att få sympatier. Alltså, de håller ju fortfarande på och kör sådana här sympatigrejer om Bidens historia, hans fru dog 1972. Man trodde det skulle vara överståndet, men det dyker ju oftare och oftare upp igen nu. Och han var ensam pappa och uppfostrade två pojkar. Snacka om att köra ett uttröskat sympatirace helt enkelt. Och här har vi något som hände på riktigt alltså. Så att här kommer han nytta av det.
0: Och vi får se då om vi har rätt eller om det samlade mediebranschen. Därför att det nästan alla andra säger nu, det är att det här är den absolut värsta tänkbara mardrömmen för Trump och republikanerna. Många menar att valrörelsen är slut nu, Biden kommer definitivt vinna. I och med att Trump har fått coronaviruset så har han absolut noll trovärdighet i att prata om coronaviruset. Och alla hans coronapolitik och så vidare är invaliderad. Nu har han ingen chans att vinna valet. Och bara, det finns så många saker i det här narrativet som är så absurt, som man bara som a priori nästan måste avvisas. Till exempel att en person har mindre trovärdighet att prata om en sjukdom efter att han själv har haft sjukdomen. Jag tror att här är verkligen så här fall där den konventionella visdomen är 180 grader totalt fel. Det här är liksom, jag antar att Trump kanske hellre hade sluppit ha viruset. Men ja, bara han inte har så maximal otur och dör av det, så kommer det vara... Det kommer vara sån här klassisk. Det som inte dödar honom gör honom starkare. Och det innebär att med mer än 99% säkerhet så kommer Trump stärkas av det här. Jag känner mig väldigt optimistisk inför valdagen.
1: Ja, han får ju dessutom, såg jag, steroider. Han kommer ju vara som Hulken när han dyker upp på måndag. Spräcka liksom kavajen.
0: Jag vet inte om det är den sortens steroider, Boris. Men...
1: ja, men låt oss hoppas.
0: Han kommer få en bra boost. Han tar alla möjliga bra piller och sånt där. Jag skulle vilja lyfta ett litet varningens finger. Och det är att det givetvis finns ett narrativ nu om huruvida Trump kan genomföra sitt arbete som president när han befinner sig i den här konvalescenta situationen, eller vad man ska kalla det för, på sjukhuset. Därför att givetvis så är demokraterna och deras vänner i den samlade mediesfären och så vidare, men redan ute och vevar om att Trump omöjligen kan göra sitt jobb och att han därför måste sättas ur spel i enlighet med, det finns ju då en konstitutionell gång för vad man gör när en president inte är i stånd att göra sitt jobb. Och man har använt det tidigare, till exempel i jag tror att, jag är inte helt hundra på det här, men jag tror att George W. Bush blev, han skulle sövas ner en gång för någon kirurgisk operation och, eller någon typ av medicinskt ingrepp, han skulle bli nedsövd, och eftersom han då inte skulle kunna väcka honom om det hände något viktigt, så blev Dick Cheney insvuren som president under någon timme eller vad det var. Så att det här är någonting som de använder då och då, och det finns en konstitutionell gång för det. Man kan ju göra en jämförelse där förresten med Storbritannien, för att Boris Johnson hade ju coronaviruset för några månader sedan. Och då hade han, tror jag, utsett en person i sin regering som han sa liksom, det här är nummer två som kommer ta över om jag inte kan göra det någon viss dag. Men i Storbritannien så finns det ingen formell konstitutionell gång för det där. Det var bara ett sorts informellt arrangemang. Men saken är den att i USA så finns det en konstitutionell ordning som säger att om presidenten inte kan göra sitt jobb så ankommer det på kabinettet att besluta om att sätta presidenten ur spel och istället svära in vicepresidenten. Och det här är någonting som det laboreras väldigt, väldigt mycket med nu. Och om det skulle vara till exempel så att Trump skulle hamna i någon sån här, det är väldigt osannolikt, men om han skulle hamna i en situation där han till exempel behöver så här respiratorhjälp för att andas eller sånt där, då kommer de garanterat att så hårt som möjligt försöka spela det här draget. Att få Pence insvuren som president istället. Och de kommer också spela, redan nu så spelar de väldigt fult, för de säger att enligt vissa uppgifter så har Trump vid några tillfällen fått extra syre tillsatt för att han har haft svårt att andas. Vilket är inte alls samma sak som en sån här respirator där man har liksom, ja, en sån här grej som man monterar på huvudet och som andas åt en med en sorts andningsmaskin om man ligger på mage och kanske nedsöd och allt det där liksom. De försöker få det att låta som att det är något sånt som händer med Trump just nu. Medan han i själva verket är ett tillstånd och han inte har några som helst problem att ta in information och fatta beslut och så vidare. Men minsta lilla tecken på att Trump har svårt att göra sitt jobb så kommer de säga, vi måste svära in Pence, vicepresidenten. Och om de skulle lyckas med det, gud förbjude, så kommer det ske en fullständigt massiv attack, en enorm offensiv mot Pence för att få honom att avgå. Därför att i den här konstitutionella ordningen, det som händer om presidenten avgår eller upphävs och sen tillträder vicepresidenten, om vicepresidenten också ryker utan att presidenten har kommit tillbaks, då går uppdraget vidare till talmannen i representanthuset. Vilket är Nancy Pelosi.
1: Nej,
0: själva
1: nej.
0: Överste häxan av alla demokrater. Så att de har en chans nu under de närmaste veckorna. Om de lyckas få Trump, eller om coronaviruset sätter Trump ur spel. Så att de med någon sorts trovärdighet kan hävda att han inte kan göra sitt jobb. Och sen kan de få Pence på plats. Och sen kan de bara med absolut allt de har attackera Pence. Kanske dra fram, då kanske de fejkar en sån här dossier som säger att Pence är pedofil eller vad man kan hitta på. Liksom. Vad som än krävs för att peta bort dem. Så kan de ha Nancy Pelosi i Vita huset innan valdagen. Och då är det kört. Då är liksom all bets are off, som amerikanerna själva säger. Det är det jag är lite orolig för.
1: Alltså det kan inte gå så jäkla illa. Det var en sån fruktansvärd scenario du målade upp, så jag tappade andan där faktiskt. Pelosi vid rodret, det är
0: den totala mardrömmen.
1: Ja, det går liksom inte att laborera kring på något sätt.
0: Men allt som krävs, alltså jag ser det här som en positiv nyhet, en optimist. Det är givetvis tråkigt att vår vän Donald har fått Kina-viruset och allt det där, men med avseende på det större perspektivet att det är val om en månad och så vidare, allt som krävs nu är att Trump kan hålla sig utanför respirator och så vidare. Om han gör det så kommer det här nästintill garantera att han vinner valet.
1: Ja, det tror jag i alla fall. Ja. Det var ganska säkert innan, och det här minskar inte hans chanser. Men jag har hämtat mig lite från Pelosi-scenariot, så tror jag nog att när alltså republikanerna och demokraternas partiapparater i grund och botten så när de ju samma förhoppningar om att bli av med Trump. Och jag tror demokraterna skulle stilla sig om Pence tar över rodret på något sätt, bara man kommer överens om att Trump inte släpps in i leken igen på något sätt. Därför att de är ganska förenade i sin aversion mot Donald.
0: Ja, och precis, jag håller helt med om det, och det ser jag som en risk, att jag tror att Pence är mycket, mycket mer så. Pence är bara en vanlig politiker. Så vitt jag vet så finns det ingenting som utmärker honom på något sätt som liknar de sätt på vilka Donald Trump särskiljer sig från andra politiker. Pence är bara en republikan i mängden som har plockats upp för att vara Trumps running mate. Han kommer vara, alltså när det kommer till kritan, så kommer han vara precis lika vek som de andra republikanerna. Ja. Om Trump är ute i leken så kommer Pence bara böja sig framåt och ta emot vad en demokraterna vill ge honom.
1: Ja.
0: Inklusive sparken, så att Nancy Pelosi tar Vita huset.
1: Säg det inte igen, snälla.
2: Radio Bubbla. Iran och Turkiet sluter samarbetsavtal avseende handel och terrorbekämpning. Fortsätter dock stödja varsin sida i Syrienkriget.
1: Alltså Iran och Turkiet, om man delar upp dem, delar man upp världens terroriststater emellan sig, terroriströrelser, så stöder de ungefär hälften var. Så att, alltså var det något kvar som de ska bekämpa gemensamt? Finns det någon liten terrorsekt som kanske är i Latinamerika, någon maoistisk sekt i Bolivia eller Peru de gemensamt kan bekämpa i så fall? Alla andra jäkla terroristgryter har de ju en slev med i.
0: Jag försöker komma på någon terrororganisation här som ingen av dem supportar. Kanske Aum Shinrikyo från Japan. De är ju stora i Ryssland och de är riktigt bundis med Dalai Lama. Men jag kan inte påminna mig att jag sett att vare sig Erdogan eller Rouhani har finansierat Aum Shinrikyo. Jag tror nästan man får åka till Japan för att hitta en terrorverksamhet som de inte är involverade i.
1: Ja, och det finns säkert något sånt alltså. Så att de tror att de har Sendero Luminoso, det är väl...
0: Ja, men de får väl ändå lite sådana här, lite robotar eller ammunition eller någonting från Rouhani, tror inte det?
1: Jo, alltså Iran kan ju faktiskt vara... Det finns ju... Ja, det är inte omöjligt. Ja, det kommer att visa sig över tid vilken stackars terroristsex som får de här två efter sig.
0: Ja, Iran är i alla fall väldigt, väldigt poppis. Turkiet är inte lika poppis. De gör sitt bästa för att stärka sina band till grannländer. Men Iran verkar kunna välja och vraka nu på vem de ska prata med, ha möten med och sluta avtal med. Vi har en annan nyhet i Mellanösternavdelningen eller något sånt där. Som handlar om förhandlingar som har gått i stå lite grann mellan Saudiarabien och Iran. Där Saudiarabien vill förhandla sig fram till att sänka oljeproduktionen. Och de säger att vi kan frysa vår oljeproduktion på nuvarande nivån om Iran kan acceptera att frysa sin produktion på någon nivå. Och Iran sitter här lite grann med trumf på hand. Därför att det finns många oljeproducerande länder som nervöst tittar på det sjunkande oljepriset. Och gärna skulle vilja strypa upp tillgången lite grann. Men Iran har ju blodat handen efter att man inte längre har de här sanktionerna mot sig. Så man säger att inte bara tänker vi fortsätta producera olja. Vi tänker inte så komma till förhandlingen i Doha som det här handlar om. Så att Iran och Rouhani får man verkligen säga är i centrum och verkar ha en stark hand i pågående spel.
1: Men de är igång ordentligt alltså.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Kristendomens tillväxt i Ryssland, världshistoriskt unik. I genomsnitt 3 nya kyrkor per dag har öppnat sedan 1988- enligt metropolit Hilarion av Volokolamsk. Ja, kristendomen har fått ett rejält uppsving i Ryssland efter att ha varit undertryckt naturligtvis efter revolutionen 1917 och det socialistiska styret som inte var positiva till den ortodoxa kyrkan. Men från och med 1988 så blev möjligheterna större att börja bygga upp kyrkan igen och sedan dess har man expanderat med en enorm takt. Bland annat har man byggt otroligt många kyrkor. Under den sovjetiska tiden så byggde man inga nya kyrkor och de gamla användes ofta till helt andra saker. Man kunde bygga om en kyrka till en gymnastiksal eller ett lager eller något sånt där. Men nu har man byggt i snitt 1000 kyrkor om året sedan 1988. Alltså 29 000 kyrkor har man byggt. Och det innebär att i snitt så har man öppnat en ny kyrka, 3 nya kyrkor varje dag 1988. En smått spektakulär siffra. Och personen som har sammanställt det här, det är Hilarion av Volokolamsk, som är metropolit, alltså ärkebiskop kan man säga, i den ortodoxa kyrkan. Han är talesman för en av grupperna inom kyrkan och han säger att det här är unikt inte bara i Rysslands och Europas historia. Det är världshistoriskt unikt. Att inte ens om man jämför med Sankt Konstantin den store kejsaren som upprättade Konstantinopel
3: och döpte Konstantinopel efter sig själv och så vidare. Det var en tid då kristendomen verkligen boomade på alla sätt. Men enligt Hilarion så ser vi nu en större, snabbare tillväxttakt i kristendom och kyrkobyggande, till och med än man såg då på 200-talet.
1: Det här är en fascinerande nyhet. Jag blir dock störd som är en någorlunda praktiskt inriktad människa på att en publikation som kallar sig Russia Insider inte ger oss mer information. Därför att vi får utgå från att siffrorna är riktiga. 1000 nya kyrkor per år. Alltså den logistiska och infrastrukturella och utbildningsmässiga utmaningen är ju monumental. Man får anta liksom att alla de här kyrkorna är inte sådana magnifika ortodoxa katedraler, utan att det är mindre varianter också. Men en ortodox kyrka kräver ju en djävulsk i sammanhanget mängd utsmyckning, ikoner, dekorationer och så vidare och så vidare. Alltså det är väldigt rituellt och ordentligt. Man kan inte köra liksom den svenska frikyrkosvängen och ta över svensk bilprovning och säga att det här är nu vår kyrka. Så bara det att det måste ha skapat, för att vara så svensk socialdemokrat, det måste ha skapat oerhörda mängder arbetstillfällen. Och så måste man ju utbilda en massa präster också. Jag utgår från att varje ny kyrka inte får en egen präst förstås, men det är nog ändå rätt många som har fått utbildas och komma till där, så måste ha haft ett gigantiskt tillflöde till pressseminarierna. Så att det ligger ett berg av info här som talar om en i verklig mening väckelse där borta i Österlandet, som man gärna vill veta mer om. Inte bara att det är 1000 nya kyrkor per år.
3: Ja, jag visste jag var nyfiken på mer information. Alltså vad gäller pressseminarier så får vi lära oss till exempel att man 1988 hade 3 stycken, men att man nu har 50. Om jag minns rätt vad Hilarion sa. Så definitivt så utbildar man fler präster. Men som du är inne på, Boris, så kan man undra sig hur de ens klarar av den här ohyggliga expansionstakten. Just med tanke på den komplicerade arkitektur och liturgi som är obligatorisk i den ortodoxa kyrkan. Men kanske är det så att här hittar vi faktiskt en alternativ förklaringsmodell till vad som händer med guldpriset och hur guldpriset utvecklats sedan 1988. Det är inte konstigt att guldet rusar i pris om man måste utsmycka, man måste förgylla insidorna av 29 000 ortodoxa kyrkor.
1: Det där är faktiskt en fullt rimlig tankegång. Alltså det är rysk ortodoxa kyrkan som driver guldpriserna och utvecklingen på marknaden.
3: Jag vill inte tänka på vad som har hänt med priserna på rökelse och tjusiga mönstrade draperier. Eller varför inte för den delen ikoner? I varje sån ortodox kyrka så måste de ha jättemånga ikoner.
1: Ja.
3: Och det är ett väldigt komplicerat hantverk. De måste nu ha liksom hundratals, tusentals ikonmålare som inte fanns för 30 år sedan.
1: Exakt. Alltså, det var precis den här grejen som fick mig börja tänka med banorna. Ikonerna, det är ju i verklig mening ett hantverk där, som du fostras in. Alltså att måla en ikon är ju en filosofisk handling. Alltså det är liksom inte bara att nu ska jag måla ett helgon här, jag kollar på någon förlaga och så. Utan i ikonmålandet så det är någonting man går in i som konstnär och ställer väldiga krav. Och jag vet en banktjänsteman en gång som efter att lånat ut för mycket pengar till mig tog igen sig genom att åka till Ryssland och bli ikonmålare. Jag undrar fortfarande vad det har blivit av honom, om han är lycklig.
3: Ja, han gör förmodligen fantastiskt bra affärer.
1: Jag tror det.
3: Efterfrågan på hans tjänster är enormt hög. Det är säkert mer lukrativt än hans gamla bankjobb. Men en sak som jag skulle vilja veta, och som vi inte får veta i den här artikeln åtminstone, även om jag är säker på att Hilarion har siffror, det är hur många nya troende har man? Hur många människor besöker de här kyrkorna? Mm. Har församlingarna växt? Har man värvat massa unga människor? Strömmar det in liksom 17-åringar till den ortodoxa kyrkan? Eller handlar det bara om att kyrkan har en massa pengar av någon orsak och bygger tusentals kyrkor som ingen använder?
1: Det där vore jätteintressant att veta. Alltså, jag utgår faktiskt från att vi ser en verklig väckelse. Och att den faktiskt har att göra med utvecklingen i i Ryssland. De flesta människor känner ju faktiskt ingen, utgår från inget förtroende för den sittande ledningen i Ryssland på något sätt, eller gänget av oligarker runt Putin. Och det man söker sig tillbaka då till, det är något som bär den ryska traditionen helt enkelt. Och då tror jag kyrkan faller sig ganska naturligt.
3: Vi gör oss lite lustiga över såna här nyheter, men jag tycker att det är verkligt fascinerande att läsa om det här. Därför att jag hör ju till dem som har bekymrat mig mycket över, och också många gånger i Radio Bubbla ondgjort mig över sekularisering och desakralisering av hela världen som har pågått senaste 100-150 åren. Och jag har ju ofta varit av uppfattningen och uttryckt det här att man kan inte reversera den här trenden. Det är åtminstone svårt att se hur man skulle kunna återvända till någon typ av traditionell kultur med kristendomen som bas och så vidare. Och det är inte nödvändigt så att vi ser det hända i Ryssland just nu. Men man måste nog ändå betrakta Ryssland nu som ett existensbevis för att det är möjligt att gå tillbaka från ett oerhört sekularistiskt samhällssystem till ett samhälle som sätter kristendomen i fokus igen. Jag vet inte om det är någonting som jag önskar mig, som jag eftersträvar, men åtminstone som en tänkbar parallell väg framåt så verkar i alla fall inte vara fullt lika omöjligt som jag nog faktiskt hade tänkt att det skulle vara.
1: Ja, alltså jag tror inte vi skämtar väl sällan om sådana här saker. Jag tycker vi tar dem på stort allvar. Jag tar det här på väldigt stort allvar och ser det faktiskt som positivt. Därför att den ryska ortodoxa kyrkan är ju och har alltid varit en bärare av det civila samhället. Ibland har den liksom inte i toppen lyckats stå emot statsmakternas anlopp och lagt sig platt. Men den ortodoxa kyrkan är ju rörelse. Den har alltid varit en fristad och faktiskt en ryggrad i det ryska civila samhället. Och det är det här man ska komma ihåg, alltså att och det här misstolkar folk ofta. Alltså Lenins och Stalins stormangrepp mot religion, gudstro och rent konkret i Ryssland och sen Sovjetunionen, den ortodoxa kyrkan. Det beror ju inte på någon slags filosofisk, teoretisk ateism, att vi tror inte på Gud så nu ska vi liksom sätta alla som tror på Gud i läger och skjuta dem. Utan det var ju insikten om att vår starkaste fiende, insåg de, är den ortodoxa kyrkan, för den har grepp om själarna och den har format mentalitet och traditioner och förhållningssätt. Därför är den farlig. Tittar man på den samtida vänstern vid den tiden ut i Europa, så var den mycket öppnare gentemot kristendom och gudstro och till och med spiritism, alltså, vilket gjorde att Lenin och Stalin fick kriga väldigt mycket i sina utländska broderpartier för att de skulle sluta tro på och släppa in kristna. Sverige är ett utmärkt exempel på detta. Men det finns också utrikespolitiska betydelser av detta, för att kristenheten är ju extremt hårt pressad i Västasien, i princip tror jag man kan säga utplånad, och det är faktiskt en mäktig signal till de kristna som befinner sig på flykt och i andra länder, alltså att tron står stark i Ryssland. Så att jag tror det kan ha betydelse på många sätt, och jag tror faktiskt att det här kommer innebära bland sökande människor människor som grubblar på kristendom och vilken typ av kristendom som är rätt, eller man ska uttrycka det, så tror jag vi kommer att se fler ortodoxa församlingar växa fram i västvärlden också, och att det här innebär också att i det slaviska bältet runt Ryssland så stärks de ortodoxa kyrkorna. Det har stor betydelse, inte bara inrikespolitiskt.
3: Ja, onekligen en utveckling med väldigt, väldigt stor spännande potential. Jag tror vi får tillfälle att återkomma till det här. Väldigt, väldigt kul att den låg i världenavdelningen en söndag så här.
1: Ja, det passar bra på alla sätt. En liten randanmärkning där, att den här grejen är ju tyvärr inte unik. Det är för att det finns ett land som tävlar i antal med Ryssland om att uppföra religiösa byggnader. Och det är Turkiet. Där talar vi också om nybyggda moskéer i det här häradet.
3: Ja.
1: Och det säger en del om världsläget.
3: Du nämnde i förbifarten, Boris, att en gång i tiden fanns det en vänster som till och med hade en öppenhet för spiritism.
1: Ja.
3: Jag undrar om inte den vänstern är på väg tillbaks. Vi kanske kan hitta någonting om det i Nordamerika-avdelningen.
1: Jo, de kopplar upp sig mot andra tror jag, än 20-talets vänsterspiritister.

0: Radio Bubbla.
1: Acrimon stimulus.
2: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
1: Acrimon stimulus.
3: Finns nu med djupverkande hyamin.
1: Acrimon stimulus.
2: Ger er friskare, renare, livskraftigare hår.
1: Acrimon stimulus.
3: Har antiseptisk verkan.
1: Acrimon stimulus.
2: Har en frisk maskulin doft.
1: Acrimon stimulus.
3: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
4: Socialdemokraterna i Piteå vräker 16 handikappföreningar till förmån för boende åt nyanlända. Och den här nyheten är väl egentligen en ganska typisk story som vi har ganska mycket på Bubbla just nu. Men det som jag tycker är anmärkningsvärt är då att i Piteå så har man bestämt sig för att man ska göra en liten rokad av sina lokaler. Det finns då en handikappförening som har en grupp som samlas under handikappföreningarnas samarbetsorgan HSO. Och de har 3000 medlemmar i Piteå och har hyrt de här lokalerna från kommunen då i 22 år eller något sånt där. Och nu så vill kommunen byta ut lokalerna för att stoppa in nyanlända personer där och ska renovera om och sådär. Och tänkte skicka ut de här HSO-personerna till någonting som heter Djupviken. Som tydligen ligger väldigt långt bort, vilket innebär att handikappade som vill åka dit måste beställa färdtjänst för att ta sig dit. Och är det talat så tycker jag den här centralplanerade idén om hur man ska göra är ganska typisk för kommunal verksamhet. Man har ett problem med kostnader och ett antal människor som ska fördelas top-down och då blir det såna här effekter. Men det som är särskilt intressant kanske är att det kommer upp en väldigt typisk fråga, nämligen att det handlar om att ställa grupper mot varandra.
5: Ja.
4: Och jag tror att det kommer att diskutera ganska mycket den närmaste tiden.
5: Så här är, Sverige har ju inte haft någon seriös diskussion om invandringens alltså konfliktytor. Och det här är en väldigt typisk sån undanträngningseffekten på bostadsmarknaden. Och det är ju ganska allvarligt i Sverige, för det är bostadsbrist. Och givetvis så uppstår de här konflikterna. Och de blir ju ännu värre i storstäder som Stockholm, där det är ännu svårare och ännu mer kostsamt att liksom skaffa boende, men även i mindre kommuner. Och som du säger, man ser det här runt om i hela Sverige. Och det hade ju varit en sak om man hade haft en väldigt så här ärlig diskussion, att de här konflikterna kommer uppstå, för det var ju helt uppenbart att de skulle uppstå. Men jag tror att många i allmänheten upplever ju att vi fick höra att det kommer inte uppstå några konflikter, Sverige har oändligt mycket plats. Och nu ser vi då att de handikappade, till och med de får liksom stora problem på grund av det här.
4: Men nu förstår jag i och för sig det som att det här är inte boenden för handikappade. Eller har jag förstått det fel då?
5: Nej, men det är lokaler och det finns ju också, självklart den större biten är ju på bostadsmarknaden också.
4: Mm.
5: Men det finns en annan sak. Så dels är det föreningslokaler, dels bostäder och sen även hotellplatser. Det finns ju många turistkommuner där då hotellet har blivit flyktingförläggning, vilket ju är intressant, för att när en turistkommun som kanske bara har liksom små orter, de kanske bara har två hotell, och när de två hotellen, en av dem eller båda, blir flyktingförläggningar, så påverkas ju hela turistnäringen. Så det är både turismen, lokaler och boenden. Jag tror boenden, alltså bostäder, är viktigare, men de här exemplen kanske är mer mediala.
6: Det här är ju rätt intressant i sig. När vi läser artikeln står det att totalt tar handikappsföreningens samarbetsorganisation närmare 3000 medlemmar i Piteå. Och med tanke på att det bor 22 000 i Piteå, så är det alltså något i stil med 13% av Piteåborna med en handikappförening. Det är ju extremt mycket.
4: Det är oerhört mycket
6: skulle jag säga. Alltså någonstans.
4: Är det vanligt?
6: Nej, eller? Alltså det låter orimligt mycket. Jag skulle gissa snarare på att hur många är handikappade? Det är liksom 1% kanske. Nu är vi uppe och pratar 13%.
5: Nej, jag har jobbat mycket med vårdfrågor och skrivit böcker och sådär. Och en sak jag har lärt mig, som jag talat för de här handikappsföreningarna några gånger, det är ju att det är inte, alltså vi tänker på handikapp att någon liksom, du vet, någon sitter i rullstol. Men många som har någon de har så här någon tarmsjukdom, någon så här kronisk sjukdom. Många räknas in här i handikapp.
4: Precis, det står i reumatikerföreningen och demensföreningen här, så det kanske är ett väldigt brett begrepp.
5: Ja, kanske en stad med rätt många äldre också.
4: Mm.
6: Fortfarande låter 13% av befolkningen som ganska mycket. Men det är klart, det beror på vad man har för definition av handikappade. Vi har ju i USA, där har man ju velat få handikappade som så brett begrepp som möjligt. Då. Och då har man ju kommit fram till att folk som har svårt att hantera pengar, liksom lite dålig ekonomi och sånt, det är ju en slags handikapp. Och sen måste alla handikappade då ha tillgång till en handikappparkering. Så därför måste 10% av alla platser vara handikappanpassade ungefär. Och då kan man ju se hur ofta det finns lediga handikappplatser och sånt. Så det är väl inte helt omöjligt att det finns någon sån logik bakom det här. Men om vi går tillbaka lite grann till konfliktytan, så är det ju det här någonstans den här chocken, man kan säga, förra året när vi fick sån oerhört stor invandring för tidigare år. Då har vi verkligen fått stora problem i samhället att flytta upp. Det finns i princip inga lediga bostäder någonstans i hela Sverige kvar längre. Lokaler ställer till det lite grann. Avloppssystemen börjar ju paja på vissa småorter där man liksom totalt inte tänkt att oj, vi ska ha 50% mer invånare eller någonting sånt. Så det kommer bli vi kommer läsa väldigt, väldigt många mer sådana här nyheter framöver. Och det är väl lite grann därför också att opinionen börjar svänga, att nu börjar det komma väldigt nära. Nu påverkar det ens sjuka mamma, det påverkar ens dotter som inte får bostad och såna här saker. Och det är någonstans, välfärdsstaten är ju orimlig sig. Det handlar ju bara om att antingen får jag något eller så får du något. Och det går ut över produktiva medlemmar av samhället.
5: Och sen finns ju en låt säga fördelningspolitisk perspektiv på det här, för att en av de stora skillnaderna mellan folk som har kapital och de som inte har det är att de som har kapital äger ju bostäder. Och det är många som gör det i så här högre medelklass, och de rika, de äger ju nästan alltid bostäder. Medan människor med lägre inkomster, antingen äger de inga bostäder eller så äger de mindre bostäder då. Och vad som händer är ju att de med lägre inkomster, de som hyr, de som kanske vill köpa en bostad, de kanske, som kanske vill flytta till en annan ort för att få jobb men de har svårt att få en bostad, de får ju det svårare. Deras möjligheter att flytta och liksom få den bostad de vill ha, till exempel om de får ett barn till, liksom skaffa en större lägenhet, minskar och deras kostnader ökar. Medan den effekten av att bostäder blir enklare att hyra ut, och trots allt, det här driver ju ändå upp bostadspriserna på någon nivå. Det är komplext för att migranter har ju ganska lite pengar och det är ju skattepengar som går in. Men det driver ändå upp hyror och bostadspriser, vilket ju gynnar de som har mer pengar. Och då blir det undanträngningseffekten känns ju mest för de som bor i Sverige som är svagast. Inte minst tidigare invandrare.
4: En sak som jag tycker är anmärkningsvärd angående den här nyheten är att SVT verkar ha gjort en helomvändning i PK-manualen här, för att det är uppenbarligen i formuleringarna i texten inte ett problem längre att prata rakt ut om målkonflikter. Och de intervjuar Carina Lindgren som säger att man har ställt två grupper i samhället mot varandra. Och det är precis så här man gör när man vill skapa problem i ett samhälle, säger hon. Självklart ska vi hjälpa, ta emot och hjälpa, men inte på bekostnad av andra grupper. Och då svarar Ylva Sundqvist att det aldrig fanns någon tanke om att ställa två grupper mot varandra. Vilket bevisar lite grann, tycker jag, att lokalpolitiker inte riktigt har förstått att det liksom ligger bortom deras kontroll egentligen.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
7: Joakim Andersen, P.G. Lyts verk om svenskt folklinne, viktig utgångspunkt för samtal om svenskhet, lyfter fram såväl Almqvists beskrivning av den poetiska djupa innerligheten som lägre sidor i form av destruktiv självkritik. Nationaldagen till ära så har Joakim Andersen, även känd som Oscar Rey, publicerat ännu en artikel, ännu en i en lång rad av artiklar som Joakim Andersen har skrivit om svenskhet. Det här tycker jag är ett ämne som är en av Oscar Reys starkaste sidor. Jag har själv uppskattat många av hans tidigare texter. om just det här ämnet. Det är ont, va, om folk som skriver på ett bra sätt om svenskhet. Jag tycker själv som svensk att det är fascinerande, och det är alltid lärorikt, man lär sig så.

0: precis samma upplevelse och fick ganska mycket nytt perspektiv på Sverige när jag kom hem igen. Så det tycker jag, det är jätteintressant. Och vi får några uppslag här. Man kan säga att det är kontrasterande, nästan paradoxala inspel här. Å ena sidan så har vi idén om svenskarna som ett naturfolk, som granskogsfolket, hemlöst förbundna i städer och byar, skriver Harry Martinsson. Granskogs Sverige. Ett ganska mycket otamt ut i sig, men icke obändigt och grovt, utan tvärtom skyggt, likt fågel och fisk. Och såvida hästen står fågeltycket nära, är också svenska karaktären nära hästaartad. Hästen som symbol, det är ganska intressant, Boris. Vi pratade om hästen bara för någon vecka sedan. Och nu dyker den upp, men som en symbol för en svensk karaktär. Jag måste säga att den går lite grann över huvudet på mig, den här. Men det kommer från Almqvist här. Hästen är gestalten av det högre och ädla nöjet.
1: Ja, alltså jag förstår inte bilden riktigt. Men jag kan ju se framför mig vilka strider det kommer att bryta ut på litteraturseminarierna nu, de som är feministiskt behärskade och där Almqvist är tagen till nåder sedan länge som en queer-författare efter Tintomara. Och så kliver han plötsligt fram och hyllar hästen. Det blir knepigt. Men jag förstår inte liksom bilden av hästen här. Vi får läsa hela passagen sen vid tillfälle.
0: Jag får ändå känslan av att det kanske är, bara hästen associeras här med det ridderliga och aristokratiska. Det handlar meningen innan om. Och det är kanske en patriarkal arketyp trots allt. Det som de galopperande unga damerna protesterar mot i Stockholms innerstad. Så det kanske, man kanske ändå har samsyn i analysen, men olika värderingar och agendor.
1: Fast samtidigt är ju nordsvenska hästen och Ardennen, alltså de vanligaste hästarna i Sverige från 1700-talet eller 1800-talet och framåt, alltså den gigantiska, de är så jävla stora när man väl får se dem, dessa arbetshästar. Det är ju, och de tycker jag snarare, där kan jag förstå sinnebilden, alltså hästen som en bild för svensken, alltså stor, tung och idogt arbetande och släpande. Det är lite vackert. Men jag tror, som du säger, jag tror inte att det är det som Almqvist far efter när han använder hästen.
0: Det finns de här inre motsättningarna i svenskens lynne som eventuellt har att göra med det kalla klimatet som har format oss. Ett lynne som det svenska, vars bästa skatter döljer sig under ett djupt lager av köld och is, behöver starka yttre äggelser för att kunna frigöra den fond av högstämd känsla, genomträngande förstånd och dödsfraktande tapperhet som jämte vemodet ligger slumrande på botten av ett svenskt hjärta. Det kanske är så att det är svenska naturfolkets konfrontation med den moderna världen som gör att man ibland slår över åt andra hållet. Och som Forster citerar från P.G. Lyth här: svenskarna har alltså vansläktats från sina fäder. Sveriges folk är ett lättsinnigt folk, flärdfullt, ytligt och njutningslystet. De har glömt forntidens kraft och allvar. Kanske just på grund av den här liksom kyliga, dämpade personligheten som liksom slår över.
1: Ja, alltså det höll jag på att säga, beställt bortan för allt tvivel att givetvis påverka natur och miljö och klimat hur ett folks lynne, folksjäl, mentalitet och karaktär formas. Men jag som utanförstående, som har ett annat blod, jag känner inte igen riktigt den där beskrivningen av svensken. Sen har jag också, eftersom jag verkligen menar allvar med att natur och miljö och klimat formar faktiskt mentalitet och en långvarig struktur, så har jag väl allt efterhand fått lite svårt för begreppet svensken. För vad menar vi då egentligen? Alltså norrlänningen är definitivt inte som värmlänningen.

0: olika regionerna i Bergslagen skiljer sig åt varandra. De som bor runt Vänern är definitivt inte som de som bor runt Skåne. Alltså det finns tydliga skillnader i det vi talar om svensken. Så att,
1: och då blir det... Samtidigt finns det väl drag som är gemensamma, inte bara för svenskar utan för nordbor i allmänhet och kanske även generellt germanska folk. Det är väl mycket av det vi pratar om här, att det är mycket av det som sägs om svensken här skulle applicera lika bra på till exempel dansken.
0: Redan där värjer jag mig lite faktiskt. Alltså, ja, alltså vi kan konstruera en nordbo. Men frågan är om vi inte gör oss själva en otjänst då. Jag letade här. Alltså, han nämner ju inte Heidenstam i texten, vad jag kan upptäcka. Och det tycker jag är lite förvånande, därför att det är mycket liksom från Heidenstam jag har mina egna tankegångar om att om de mentaliteter som skiljer faktiskt de olika landsändarna från varandra väldigt mycket. Och lite grann tror jag att det här är så jävla svårt att diskutera, speciellt på Sveriges nationaldag. Men ja, det finns en slags svenskhet. Men ska vi komma fram till det så måste man också gå på djupet och ställa olika landsändar mot varandra och föra diskussioner på det planet också för att hitta kärnan i det här så kallade svenska. Givetvis finns det en svenskhet, det förnekar jag inte alls. Men det finns en sak i den här texten som jag tycker, jag gillar hans texter rätt ofta. En sak jag saknar här, så någonting som faktiskt han brukar vara väldigt bra på, Joakim Andersson, det är ju klassperspektivet, som gammal marxist han är. Och lite grann tycker jag att han går ifrån det här att svenskheten som begrepp, detta är att vara svensk. Han gör det, han skapar en slags psykologisk figur här där svenskarna är liksom benägna för lite självförakt, om jag förstår honom rätt. Och det där är inte riktigt rätt. Däremot så har vi århundraden bakom oss där vi har haft en svensk överhet som har så in i helvete föraktat det arbetande folket, alltså verkligen föraktat dem och liksom hela tiden tittat utåt och tagit impulser från utländska seder och bruk. Alltså vi har ju en överhet som genom historien har velat markera avstånd till den svenska menigheten. Och det är väldigt viktigt att peka på, för man kan inte förstå Mona Sahlin eller Fredrik Reinfeldts svenskhetsförakt, bara barbariet är svenskt, om man inte förstår att de verkar i en väldigt lång svensk överhetstradition, förakta det folkliga och svenska. Och givetvis blir det så att efterhand kommer det här att forma många människors medvetenhet, även om de tillhör menigheten, att man liksom, oj, det jag gör eller kan eller vet, det är inte riktigt fint, det är det utländska som gäller. Så vi har en lång epok av överhetskrig mot svensk folklig kultur och svensk mentalitet. Och det tycker jag att han inte tar upp.
1: Kanske blir den dynamiken delvis oundviklig på grund av det särdrag som de påpekas i slutet av den här artikeln. Alltså, det finns en rubrik här, svenskens svagheter. Och så finns det en annan rubrik som heter svenskens goda sidor. Och portalcitatet i senare avdelningen här är: svensken, då han får yttre ägelser, visar sig vara snabbtänkt, energisk, järv och i hög grad uthållig. Och det finns ju ett typiskt svenskt drag som man tänker inte på det på det klaraste sättet, just på grund av den här konflikten mellan svensk allmoge och överhet. Och att man från de de facto samhällseliternas sida har försökt förvränga den här bilden. Men faktum är att det finns ett sorts grovhuggen individualism som är väldigt stark i de nordiska länderna. Och Det har säkert att göra med det kalla klimatet. Att det var bara folk som var rätt starka och självtillräckliga och jobbade på hårt som fan och inte gnällde som överlevde. Men det finns starkt kvar i kulturen. Man kan se det på många olika sätt. Vi vet ju genom sådana här svenska talesätt, som jag tror fortfarande verkligen sammanfattar folks mentalitet, som bra kar reder sig själv. Själv är bäste dräng. Den här attityden var att vill man få något gjort så måste man göra det själv. Och svenskens värsta skräck är att ligga andra människor till last. Det är det absolut värsta som kan hända. Och det här vet jag att det är många svenskars absolut värsta skräck. Att ligga andra till last. Och det tror jag inte faktiskt att man kan säga om alla andra kulturer. Det finns kulturer där man inte ser det som alls liksom på toppen av det mest problematiska man kan tänka sig. Men i Sverige så är det väldigt, väldigt utpräglat i kulturen.
0: Mm.
1: Så det finns den här, jag tror att det är därför till exempel som det finns många libertarianer i Sverige. Det här är lite en paradox. Va? Sverige, ja, det är sånt sossigt land. Men vad kommer det sig då att vi har en jättestor frihetlig rörelse i Sverige? Att det finns massa framgångsrika libertarianska organisationer. Det har funnits sedan 80-talet och de har liksom lite grann gått i det stafett med varandra. Men nu har vi till exempel Bubbla som är ett jättestort projekt. Och om man hade sagt för 5 år sedan att man skulle kunna skapa en så stort libertarianskt projekt med mediekanaler, 1000 medlemmar som bidrar finansiellt och så vidare. Då hade folk nästan inte trott det. Man missar det här hela tiden. Att det finns den här starka individualistiska kulturen och kraften i Sverige. Och det här är liksom paradoxen, det är komplicerat att nysta upp det, men om man frågar sig då, men varför är Sverige så sossigt? Varför är Sverige så kollektivistiskt och progressivt? Jo, men det beror ju just på den här starka individualismen, för det är den som har gjort att Sverige har kunnat bli ett så framgångsrikt och land och bygga upp så mycket ekonomiskt välstånd, vilket välfärdsstaten sedan har kunnat dra nytta av, exploatera, parasitera på. Och det är därför den välfärdsstaten är så framgångsrik i Sverige, därför att man kan upprätthålla ett sådant system mycket längre i en kultur som präglas av hög tillit, hög arbetsmoral, stark individualism, en stark motvilja hos individerna mot att ligga andra människor till last. Då kan man hålla ett sånt här system som bygger på att man gör kollektiva saker för andra människors pengar och så vidare. Då kan det fungera ytterligare några årtionden längre än det skulle funka till exempel i en sydeuropeisk kultur. Så att även när vi ser till de negativa sidorna av Sverige och negativa utveckling i Sverige, så ser vi också att orsakerna till dem är också de frön som finns till en positiv förändring. Om man kan blottlägga och frigöra de här väldigt sunda, starka dragen som finns i den svenska karaktären.
0: Det där var jätteviktigt. Därför att där berör du också det, tror jag, som är själva kärnan i det nordiska. Alltså individualiteten, och som bygger väldigt mycket på faktiskt gammal bondefrihet och att man klarade sig själv. Det är jätteviktigt. Och det förenar ju de som bor inom det nuvarande Sveriges gränser. Att man har en gemensam tradition. Alltså tillbaka till 1000-talet och framåt. Där individen hade säte och stämma och en stor individuell frihet trots allt. Som man inte hade i södra Europa alls på samma sätt, med vissa undantag. Och det är jätteviktigt. Och när vi ser den så kallade välfärdsstaten växa fram, tyvärr, så är det ju som en följd väldigt mycket också tyvärr av arbetarrörelsens verksamhet och kamp. Men arbetarrörelsen var ju ursprungligen ett frihetsprojekt, alltså, som sen absorberas av staten. Så att ja, där tycker jag du har kärnan i den minsta gemensamma nämnare i den nordiska, för att inte säga germanska. Alltså individualism och frihetssträvan.
1: Ja, det är en definitivt germanskt särdrag. Och sen så kan man eventuellt bryta ner då mer specifika svenska Eller till exempel skånska eller västmanländska ja. Drag och så vidare. Men de här nivåerna flyter lite ihop och det är väl i alla fall någonting som jag hoppas på och som jag tror kan vara politiskt uppbyggligt. Folk börjar försöka förankra sina idéer om samhället i varför inte en sorts germansk personlighetstyp och kultur.
0: Mm. Men där vill jag också peka på, jag verkar lite besatt av det här landskap fast jag inte är svensk, men även om vi har den minsta gemensamma nämnaren så kan man som Heidenstam gjorde peka på skillnader i mentalitet mellan exempel smålänningar, sörmlänningar och dalkarar. Och den är ju betingad av att landskapens sociala struktur var helt olika. Du hade många fler slott och herresäten och nästan lite feodalordning i Sörmland, vilket än idag menar jag präglar sörmlänningars mentalitet om man jämför med smålänningar och dalkarlar.
1: Ja, alltså är det helt klart, och det är spännande frågor som jag hoppas att vi får tillfälle att återkomma till. Gärna länkar på Bubbla om de specifika landsändarnas olika särdrag.
2: Radio Bubbla.
0: Ett stort grattis till Tintin Larsson och Pernilla Boström. Bra bakat.
2: Mästerbagarna från Lidingö.
0: Mm.
2: Ja, Tintin Larsson är från Lidingö bröd och patisseri i alla fall. Pernilla Boström från Brunkebergs bageri. Det vattnas i munnen när man ser VM för unga bagare.
0: Ja, men lite grann. Jag försöker ju liksom undvika de här grejerna. Men det ser gott ut. Jag försökte liksom kolla in på bilden från... jag har aldrig varit inne på Lidingö bröd och patisseri. Vad de har för grejer i bröddiskarna. Men det känns som... jag brukar ju ofta jämra mig över det här med att... svensk kokkonst och svensk bakande, alltså att man har blivit väldigt bra på de internationella arenorna, och på kokkonstens sida som har tagit mycket priser de senaste 10 åren och är stora internationellt, och nu kommer ju bagarna också, men i båda fallen, och jag sörjer nästan mest faktiskt just nu så här på morgonkvisten, det svenska bakandet. Det är för att de är jättebra på att göra surdegsbröd och på matbrödssidan, och sen internationellt inriktade söta bakverk. Men liksom går in i svensk bageri idag så har den här till exempel konsten att baka småkakor försvunnit, och olika former av svenska bullar och längder. Då slår det mig att i Bubblas barndom pratar vi om väldigt två små, väldigt bra bagerier ansatta av det lömska facket. Och båda hade utländska ägare och gjorde ju faktiskt, vi fick ju prover, gjorde ju väldigt bra småkakor. Det är lite lustigt.
2: Mm. Vi får kanske åka ut och undersöka vad de har för kakor på Lidingö bröd och patisserie. Jag tycker det låter så härligt när man läser om den här inrättningen. För att det är alltså man ägare som heter Robert Ekland, tror jag. Och han har specialiserat sig med sitt bageri på att rekrytera den absoluta toppkompetensen. Som de unga, vassa, hungriga bagarna. Som vill bli absolut bäst i sin bransch och tävla i VM. Så att de vet liksom att om de tar jobb på Lidingö bröd och patisseri så kommer de få jobba med andra kompetitiva mästerbagare. Och liksom som en del av arbetet då få träna och coachas och peppas för att tävla i VM. Och det är ju inget dåligt recept för att driva ett bageri, enligt min mening. Alltså som en person som gillar bröd och gillar bagerier och går och handla, så är man ju väldigt tacksam när bagaren satsar på att rekrytera världstoppen inom bagerikompetens och har det som koncept. Fantastiskt.
0: Det är en jättecool inställning alltså. Sen får man hoppas också att de det är ungefär som att värva ett fotbollslag alltså. Och det kommer ju inte hålla längden om man inte också satsar på att liksom träna, ha en egen träning av folk från början. För det blir ganska dött om man jämt ska köpa in de bästa bagarna. Och sen kanske bara ha tre mongoliska köksslavar, vilket är vanligt på Lidingö, alltså restauranger. Som gör liksom grovjobbet, men inte skolar upp nya pigga bagare i den här miljön. Det får man ju hoppas att han gör. Sen eftersom jag alltid är extra journalistisk på tisdagarna. Vad är det för fjant med patisserie?
2: Vad betyder patisserie?
0: Ja, det är väl söta bakverk. Och det är liksom Lidingöbröd och konditori. Eller bara Lidingö konditori.
2: Mm-hmm. Ja, men det är inte de här småkakorna då som du så gärna vill ha?
0: Jo, men det ingår ett konditori ska ju klara av att ska ju ha ett eget bageri och ge dig matbröd och också de söta bakverken. Det täcker in båda. Men bröd och patisseri, det blir ju liksom, det blir så här lillfingerspretande fint.
2: Jag har sen tänkt på vilken trevlig sorts lokalbevakning som den här artikeln representerar.
0: Ja, det må jag säga. Det
2: är informativt, stämningsfullt. Och det här kommer att vara Lidingö-sidan. Lidingosidan.se som är ett, jag tror nästan man kan säga att det är ett medborgarjournalistiskt projekt. Drivs av lokal Jan Sjöberg.
0: Ja, ursprungligen så startade sidan av en enda person som sen har blivit så gammal, om jag inte minns fel. Men inte minns historien fel. Så att han har bett andra gå in och ta över det. Jag tror han skriver fortfarande där. Men den har alltid varit väldigt... alltså det, som jag säger, det här är den är kort och extremt informativ. Alltså det är inget onödigt. Väldigt kondenserad text.
2: Lidingö alltså. Vilket jäkla ställe, Boris. Vi har fantastiska bagare, patisseriet, lokalbevakning. Vilken fantastisk del av Sverige. Tycker du inte det?
0: Nej, jag har... Alltså, vi vet ju vad som händer när man uttalar sig negativt om två saker. Förnamn och delar av Sverige. Då bryter helvetet loss alltså. Så att, ja, men jag gillar ju inte Lidingö. Det är... Till och med naturen är ful på Lidingö. Jag är ledsen alla ni som bor där. Jag förstår. Jag lider med er. Jag lider med er.
2: Ja, vi får väl se. Vi får väl se hur det blir med den saken. Jag hoppas ju fortfarande på en utbrytning. Ett självständigt Lidingö. Sverige kollapsar, så bevarar vi civilisationen. Spränger vi Lidingöbron och barrikaderar oss runt patisseriet.
0: Ja, jag måste säga att enda gången mitt hjärta klappar lite varmare för Lidingö, där jag kände att nej, men de har ändå en egen själ där ute. Det var nästa upp på en busshållplats i Lidingö. På busshållplatser brukar man ofta sätta upp sådana, finns det ofta kommunalt uppsatta anslagstavlor där föreningslivet kan sätta upp saker de har aktiviteter kring, möten och försöka locka nya deltagare. Det brukar ofta vara liksom fotboll och hockey och sådana saker. Det är inget fel på dem. Men de saknades helt vid den här busshållplatsen i Lidingö. Istället så har det anslag från någon bokcirkel som ordnade på egen hand författarmöten, så var det fäktklubben och så var det ridklubben.
2: Mm. Det är civiliserat ute på Lidingö.
0: Det värmde mitt hjärta lite grann. Man såg någon liksom gränslar hästen, tar sabeln, rider tvärs över Lidingö till det här bokcirkelmötet och lyssnar på författare. Ja, lite vackert. Med en påse småkakor från Lidingöbröd och patisserie i ena näven. Eller i sadelväskan kanske.
2: Ja, i sadelväskan ska de nog ligga.

0: Radio Bubbla. Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga uppdaterar klädkoden för missionärer. Solglasögon och hatt nu tillåtet.
1: Utan kommer se ut som blues för Anders, den ringer på dörren. Det är jättekul. Jag gillar det faktiskt. Ja.
0: Blues-mormonerna. Säg vad man vill om mormonerna, men de är väldigt uppstyrda, ordentliga människor. Och de är välklädda bland annat för att de har klädkoder. De har dress and grooming guidelines för hur man ska klä sig när man representerar kyrkan utåt. De är missionärer kallas det. Men missionärer i mormonkyrkan, och ni, jag ber om ursäkt om jag är ute och cyklar här, men det begreppet tror jag inte betyder precis samma sak som i andra kyrkor. Utan det är många fler, tror jag, som är missionärer bland mormonerna, och de har en obligatorisk missionärsperiod då man måste vara ute och reppa kyrkan. Men man behöver inte åka till liksom Papua Nya Guinea för att vara missionär, utan de är aktiva överallt med sin uppsökande verksamhet. Så att alla de här kända mormonerna, Mitt Romney till exempel, han berättade ju om hans år som missionär, var han hade varit. Ja, men det med kläder är en viktig sak för mormonerna. Det är ju en av de saker som de bryr sig om, och som är en stark signal internt bland mormoner, och en sak som de använder för att markera status och visa vem som är bäst mormon. Det är att man ska vara väldigt propert klädd. Väldigt propert, blygsamt och korrekt klädd. Alltså de har mycket så här dresscodes, och om man går till deras hemsida så har de en särskild avdelning om dress and grooming. De säger till exempel: modesty is always in fashion. Eller en video för unga kvinnor. Och en sån här frekvent frågade frågor. En för män, en för kvinnor. Och guider för hur man ska klä sig. Bra helt enkelt. Ja, jag måste säga att jag gillar det här. Det är väldigt...
1: Ja, jag gillar det också jättemycket.
0: Det är old school och stiligt. De är stiliga mormoner helt enkelt.
1: Nu sitter alla och lyssnar och funderar på var Mitt Romney missionär? Och det var i Frankrike.
0: Mm-hmm. Mm.
1: Bra att veta.
0: Ja, men det är exempel då. Ja, det är exempel. Man behöver inte åka till Papua Nya Guinea. Man kan åka till ett nästan lika exotiskt ställe. Som kanske är ännu mer ogudaktigt också.
1: Ja, men jag tror det var lite olyckligt faktiskt. Därför att det är Papua Nya Guinea hade varit bättre. Frankrike är ju stats- och svågerkapitalismens förlovade land. Och mormoner har faktiskt en frihetlig ådra i sig. Och jag tror att det där förstördes nog lite under mitt vistelse i Frankrike. Han är ju lite väl svågerkapitalistisk.
0: Det är sant. Det är sant. Det här är en väldigt belysande en koppling faktiskt som du gjort nu. Mellan två episoder i hans liv. Ja, det sägs att de har fuskat lite grann med garderobsreglerna. Det sägs att de har till exempel anpassat sina kläder till klimatet, det är varmare klimat, så har man i åratal i praktiken använt kortärmade skjortor. Och man har använt, man har haft vanliga byxor på sig vissa dagar, och de här kostymerna som man egentligen måste ha, de har man haft på sig framförallt på söndagar och vid särskilda tillfällen. Och på Samoa så händer det att mormonska missionärer ibland bär den traditionella lava-lava-dräkten. Och lava-lava-dräkten, det är inte precis traditionell mormonsk dress. Det kan vi se i alla fall. Jag vet inte, men jag gillar det här med solglasögon. Jag skulle inte tycka det var så bra om det kom mormoner och knackade på min dörr och de hade solglasögon på sig.
1: Det vore jättecharmigt tycker jag.
0: Alltså, jag skulle verkligen vilja se en mormon komma i solglasögon och lava-lava-dräkt.
1: Nej, det låter lite läskigt.
0: Alltså jag förstår inte hur det kan vara tillåtet. Alltså, en lava-lava-dräkt, för er som inte är bekanta med samoanska klädestraditioner, det är enkelt uttryckt en färgglad handduk som är knuten runt höfterna. Så den går från dina höfter ner till knäna, strax ovanför, strax nedanför knäna. Och den bärs på det sättet, utan någonting annat till. Men jag förstår inte hur det är ens tekniskt möjligt för en mormon, därför att de har ju andra klädesplagg som de måste ha på sig. De måste ju alltid ha på sig den här speciella mormonska underklädesplagget. det här särskilda liksom understället som alla mormoner måste ha under sina andra kläder. Och det går ju inte. Då kan man inte vara klädd i lava-lava-dräkten. För då har man ju liksom mormongrunkan och sen lava-lava ovanpå eller under, om man säger.
1: Jo, men det förtar ju effekten lite grann av lava-lava-dräktens charmen.
0: Ja.
1: Det är ju att man har färg på understället så att det liksom matchar lava-lava-dräkten.
0: Det där skulle jag vilja se någon gång i alla fall.
1: Ja.
0: Jag undrar om de har en stor mormonkyrka på Samoa.
1: Jag har en känsla där faktiskt. Samoa känns väldigt mormonskt.
0: Ja. Ja, en tecken på att mormonerna är en sympatisk och intressant grupp. Och jag ser fram emot de här lite mer ungdomliga och moderna mormonerna som snart kommer att knacka på alla våra dörrar.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Tusentals brottsutredningar utförs mot brittiska soldater för brott under Irakkriget. I Storbritannien har man satt upp en särskild kommitté som heter IHAT. Det är en förkortning som står för någonting. Iraq Historic Allegations Team. Där man har en förrätta polis som leder den här gruppen och utreder brott begångna av brittiska soldater under kriget. Man undersöker mer än 1500 påstådda offer för olika typer av händelser. Bland annat 280 offer för vad som misstänks vara då olagligt dödande av brittiska styrkor i Irak. Och man har precis börjat, så att det allra mesta av det här är fortfarande på att göra listan. Men man har i alla fall tusentals anmälningar som man ska undersöka. Och man kommer hålla på i ganska många år. Åtminstone till 2019 ska man hålla på. Då har man budget. Men förmodligen så kommer man inte vara klar ens då.
1: Nej, och alltså på ett plan är det här oerhört glädjande och visar faktiskt att västerlandet på något sätt är mer anständigt än terroristen, att man vill slåss formellt sett enligt krigets lagar och regler. På ett annat plan så är det ju den gamla vanliga byråkratiska släpandet av fötterna. Organisationen har ju funnits, eller den här utskottet har ju funnits i 5 år och det har inte hänt så jäkla mycket. Och nu ska man hålla på några år till innan man ser något resultat. Du får ju en känsla av att det är det gamla vanliga, att låt oss markera att vi tycker att det kanske inte är rätt att våldta kvinnor i ett land som vi har skickat militär till. Men vi kan väl dra ut. Vi jobbar inte på så jävla hårt med det här så. Jag tvivlar starkt på att det kommer att bli speciellt många som ställs inför rätta eller åtalas, och när det väl görs så kommer väldigt många att tycka, men det har ju gått så lång tid nu så att
0: ja,
1: det spelar väl ingen roll.
0: Ja, det är en sak som jag kan reflektera över. Det måste vara oerhört svårt att utreda de här fallen. Men hur gör de egentligen för att ta reda på vad som egentligen hände för mer än 10 år sedan? I Irak, liksom, ute i öknen, i något tillfälligt krigsfängelse där någon dog medan de var tillfångatagna av britterna och sådana här saker. Hur undersöker man ens på uppgifterna?
1: Ja, det är svårt nog att utreda våldsbrott under fredliga förhållanden och få vittnen att berätta vad de minns och såg. Att utreda förhållanden under krig och strid är ju ännu värre, och det krävs i princip alltid att någon kliver fram och säger att så här var det, de här brotten begick mina kamrater i plutonen, som under Song Myma-saken till exempel.
3: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
2: Radio Bubbla.
0: Ja, och naturligtvis, eftersom det är söndag, så ber vi oss till de djupa skogarna utanför Karlstad, där en märklig man sitter på en stubbe och filosoferar. En man som har varit ute på internet också. Han har varit på Kvalitetsmässans hemsida. Vet du, Boris, vad Kvalitetsmässan är för någonting?
1: Nej, det vet jag faktiskt inte.
0: Jag försöker titta lite på hemsidan. Det är fortfarande oklart för mig vad det är för någonting. Det är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. Har du hört något så fasansfullt?
1: Nej, alltså det är nästan så jag får lust att prata om påven. Det är lika bra.
0: Årets största och viktigaste mötesplats för alla som arbetar med att utveckla de offentliga verksamheterna. Tjänstemän, förtroendevalda, men även företag och förebilder som bidrar till att Sveriges offentliga verksamheter i många avseenden är världsledande.
1: Ja, men det är helt... Jesus. Men hur kan någon sitta och skriva det där? Alltså, det är...
0: Ja, den gode Klot-Johan, han har i alla fall is i magen, för han har tagit sig an den här hemsidan. Jag vet inte varför riktigt, om man har någon koppling till det här, eller om man är någon sorts självspäkare. Det kanske är väldigt tråkigt där ute i skogen. Men han har fått skrivit en vers till oss, som jag ska läsa upp nu. Kvalitetsmässan. Vår offentliga sektor ska festa i natt. I dagarna tre är det gammal och skratt. Här grundas det inte med groggar på sprit. Ty man sig berusar i värdegrundsnit. Med frånvaro lyser är ärlig debatt. Här samlas en upplyst och enig elit. Det råder på plats ingen brist på strateger, kommundirektörer och deras kollegor. Politiker villigt med dem sig frotterar. Tillsammans de folket både styr och reglerar. Och man kan väl säga, det är deras seger. Existensen av mässan så väl illustrerar. Seminarier gott om, ja mer än ett gross. Där talare hurtfrikt berättar för oss. Om managementsätt som är fräscha och heta. Om innovationslyft finns mycket att veta. Det verkligen känns denna lerfotskoloss. Vill åtgärda allt och i allt ska den peta. En blandning av blindhet och hybris det är. Som sagt en berusning, fast auktoritär. Så typisk för den som är samvetslöst fräck. Men kanske de känner en oro, en skräck. Att de trots en stadig mental barriär förnimmer en skakning ifrån undre däck.
1: De lär inte förnimma någonting tyvärr. Det är ju som en helvetesskildring. Det är Dantes inferno att kliva in där. Fast de har inte hamnat i infernot än, utan är tyvärr liksom verksamma mitt ibland oss.
0: Ja, frågan är om vi möjligen befinner oss i någon av de här cirklarna eller förstadierna.
1: Ja, men det gör vi ju. Vi är de levande döda så länge vi uthärdar det här. Och tänk att de samlas liksom på så här mässa. Det är ju, folk går omkring och oroar sig för Bilderberggruppen. Det där låter ju 7 gånger värre alltså.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Kuba nära får slut på öl. Statligt kontrollerade bryggerier kan inte möta efterfrågan från amerikanska turister. Det är våras för turismen på Kuba efter att amerikanska sanktioner är fortfarande på plats. Embargopolitiken, men Obama har ju varit på Kuba och nu ska man ändå öppna upp det. Som vi har rapporterat om tidigare så startar amerikanska hotellkedjor upp verksamhet på Kuba. Och nu kommer de här strömmarna av turister. Men man har börjat få problem nu. Inte helt otippat så har det socialistiska ekonomiska systemet på Kuba väldigt svårt att leverera alla produkter och tjänster som behövs. Och en av de första sakerna som det blivit brist på är öl. Och det är ett väldigt intressant skolexempel kan man säga på socialistisk ekonomi. Därför att på Kuba så finns det två huvudsakliga producenter av öl. Kristall och Bucanero. Och båda de här ölsorterna görs av en sorts statliga bryggerier. Jag tror att i ena fallet så är det en helstatlig operation och i andra fallet så är det ett samarbete med ett amerikanskt företag. Samma som gör Budweiser och sådana där. Belgiskt är de ju. Anheuser-Busch, InBev. De har gått ihop med den kubanska staten för att göra då Kristall heter den. Och sen har de den andra sorten som heter Cerveceria Bucanero. De här håller på att ta slut och det här är alltså innan den stora anströmningen av turister ens har satt igång. Så att från och med nästa månad så kommer kryssningsfartygen börja komma via Miami. Och då kommer det bli akut ölbrist. Man får en föraning i den här artikeln om att det redan finns informella marknader för öl. Man har redan börjat med svart öl på Kuba. Och här kommer det finnas mycket utrymme för kreativt entreprenörskap. Den saken är klar i alla fall.
1: Definitivt mycket hantverksbryggt öl. Och kubaner är ganska händiga och fiffiga när det gäller att hitta lösningar. Så att det kan göra att små bryggerier, privata, hemliga, blomstrar. Men framförallt så är det här en nyhet som visar hur totalt inkompetenta man är i den statliga byråkratin på Kuba. Det är ju fan bara att importera öl och sälja. Det är en reglering som har liksom lamslagit hjärnorna på de här människorna.
0: Ja, samtidigt som de skulle inte kunna importera öl från USA, antar jag. Inte på ett lagligt sätt.
1: Nej, men de har ju en ganska omfattande import faktiskt från Frankrike och Spanien idag av andra saker. Då kan de importera öl också. Jag tror att det är helt och hållet deras egen inskränkta dumhet. Att det måste liksom vara öl som är producerad här under någon form av kontroll av oss.
0: Radio Bubbla.
2: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
3: Marcus Folin. Svaghet välkomnar aggression. Den som vill ha fred måste rusta för krig och utstråla inställning att aldrig backa om man blir attackerad. Samma princip gäller mediedrev. Snällhet utan styrka är bara underkastelse. Lärdomar från äldre generationer som vuxit upp i etniskt homogent samhälle är av begränsat värde. Jag skulle vilja återvända till och prata om det här fenomenet som har uppmärksammats ganska mycket i Sverige de senaste månaderna, kan man säga, på ett sätt som det inte gjorts tidigare. Jag är lite osäker på vad vi ska kalla det för. I Danmark så kallas det för dominansbrottslighet. Det har blivit en sorts officiell term som jag förstått som man använder i medierna och politiken och så vidare. I Sverige finns det väl ingen vedertagen etikett på samma sätt än, men man pratar ibland om brottslighet med förnedringsinslag. I folkmun så pratar man ganska ofta om att bli pissad i munnen, bli rånad och pissad i munnen. Det är en av de mest uppseendeväckande sakerna vi har sett upprepas i flera situationer. Bara på Bubbla tror jag vi har 4-5 länkar just nu. Med exempel på unga människor, unga svenskar som har blivit rånade av unga invandrare. Och att den typen av handlingar har utförts i samband med det. Och sexuella övergrepp, sexuell förnedring av unga kvinnor och så vidare. Och det är någonting väldigt något anslående med de här situationerna givetvis. Det blir på något sätt så avskalat när de här förnedringsinslagen kommer in i bilden. Därför att ingen kan ju med bästa vilja hävda att en person urinerar på en annan person av desperation. Han är så fattig och utsatt att han bara måste urinera på någon. Därför att en sån handling har ju inga normala fördelar för den som utför den. Som det har till exempel att stjäla pengar av någon. Ja, det kan man göra för att man är fattig, man är hungrig, behöver köpa mat, rånar man någon. Man kommer inte på något annat sätt liksom. Men utväxling man får av den typen av sadistiska handlingar, det är någonting annat. Och det är någonting som svenskarna sakta men säkert börjar förstå att det finns. Men min känsla är att svenskarnas tankar om vad det här beror på fortfarande är väldigt dunkla. Och jag själv har inte heller glasklara, färdiga, paketerade tankar om hur man ska förstå det. Hur man ska tänka på det. Vad som ligger bakom dominansbrottsligheten eller förnedringsbrottsligheten. I våra kretsar i Bubbla och sådär har vi pratat länge om etniska konflikter. Rasism, rasistiskt våld mot svenskar och liknande saker. Men jag tycker vi behöver prata mer om motiven som ligger bakom. Det är någonting som vi svenskar måste tänka ganska noga kring, tror jag, för att förstå. För att det är främmande och onaturligt för oss. Och vi har ett antal olika inlägg. Jag vet inte om vi ska gå in specifikt på dem. Men till exempel från Marcus Folin här som har gjort en video. Där han pratar delvis då om teori och vad som ligger bakom. Men framförallt från hans perspektiv. Hur man ska förebygga sådana här problem. Framförallt då genom att vara stark. Att utstråla att man är stark, man kan försvara sig, man backar inte, man ber inte om ursäkt och så vidare. För att det avvärjer den här typen av attacker, enligt honom. Men jag skulle vilja börja en annan ände. Det rapporteras i medierna nu mycket mer om den här typen av brottslighet. Och det har kommit en del artiklar, opinionsartiklar och så vidare. Man säger att det här är ett ökande problem. Att det är ökande, det betvivlar jag inte, men är det verkligen så att de här brotten har ökat i frekvens väldigt mycket under de senaste åren? Att de har ökat gradvis över tid förstår jag, men man får lite känslan av medrapporteringen att det är bara under kanske senaste två åren och sånt där som det har exploderat sådana här saker. Samtidigt så har jag hört kommentarer från flera håll som säger att egentligen har det inte ökat så mycket, det är inget dramatiskt som har hänt. Alltså om man inte har levt i privilegierade skyddade områden i Sverige så har man sett den här typen av saker i minst 20 års tid. Det uppmärksammas nu kanske för att fint folk börjar påverkas. Folk som bor i medelklassområden och eventuellt kan man tänka kanske någon kedjeffekt att när det rapporteras om flera fall så bryts åtminstone delvis av stigmat att berätta att man har blivit utsatt för en sån här sak för att annars kan det då vara, det kan nog ta emot att uttala sig och berätta om att en sån här sak har hänt. Men jag tänkte fråga dig, Nikolas, därför att du är ju, du är lite yngre än jag, men du är ändå en millennial kan man säga, snarare än en zoomer. Så att du har kunnat observera saker och ting i Sverige med egna ögon under den relevanta tidsperioden. Alltså, ja, säg 00-talet. Hur upplever du det här? Är det faktiskt någonting som har ökat dramatisk frekvens nu? Eller är det någonting som har funnits länge, även under din barndom, säg?
4: Jag har inget minne av att... jag tror aldrig jag hörde talas om något sånt här när jag växte upp. Så att om det är så att det bara är någon form av alltså, rapporteringsskillnad, så är det en stor rapporteringsskillnad. Men jag, alltså, det gick aldrig något snack så där bland folk man kände av om att någonting sånt här skulle ha hänt. Så att det här var... Det fanns inte på kartan, vad jag minns, från 00-talet alls.
3: Mm. Jag känner inte igen det heller på det sättet. Jag menar, en sak är att det förekom mobbing och våld och givetvis med inslag av förnedring och förödmjukelse och så vidare. Men inte de här utstuderade, sadistiska, nästan rituella förnedringsceremonierna som äger rum nu. Åtminstone hörde inte jag talas om det. Trots att jag hörde talas om och konfronterade och också själv blev utsatt för alltså våld som eventuellt var relaterat till etniska konflikter och så vidare. Ja. Jag tycker det är intressant i alla fall att det pratas mer öppet nu i mainstream om orsaker och motiv. Det tema som upprepas av många är att invandrare ser svenskar som svaga. Och på grund av kanske atomiseringen, att vi inte har starka familjer längre och så vidare, så ser de oss som enkla måltavlor. De ger sig inte på andra invandrare där, för att då får de med deras familjer att göra. I värsta fall får de en hel klan över sig. Så bättre då att ge sig på svenskar som i princip är helt ensamma. Svenskens bröder och kusiner kommer inte leta rätt på dig och ge dig stryk. Och svenska rättssystemet, staten som är tänkt att ersätta familjen för svenskar, den är totalt tandlös. Särskilt för att den inte agerar med kraft mot invandrare, eftersom svenskar fortfarande är paniskt rädda för att stämplas som rasister. Så att man kan på något sätt göra en sån här kalkyl att svensken ser hellre att hans barn blir rånade, våldtagna och förnedrade än att svensken själv blir betraktad som en rasist. Så jag tycker det är intressant att vi börjar prata om de här sakerna, men jag tycker fortfarande att det är någonting som fattas här. För det man säger här liksom att det saknas en spärr här. Man kan ge sig på svenskarna, men varför skulle man vilja göra de här sadistiska förnedrande sakerna överhuvudtaget?
4: Ja, vi kan ju börja med att titta på incitamenten. Hur fungerar brott och straff i Sverige? Jo, brott mot invandrare bekämpas hårdare än brott mot svenskar. Och brott av invandrare bekämpas mindre hårt än brott av svenskar. Så givetvis kan man ju förvänta sig då resultatet blir en ökning i brottslighet som begås av invandrare mot svenskar. Det här är ju det är fullkomligt logiskt utefter polisens beteendemönster. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg att problemet med polisen, det är inte att de sitter som en neutral part som har för lite resurser. De är inte liksom som någon så här FN-styrka som sitter ute i öknen någonstans och säger att ja, vi får inte göra något för att vi har inte mandat. Polisen är tvärtom en del av problemet. Svensk polis uppmuntrar till svensk brottslighet. Svensk polis uppmuntrar till den här typen av våld och attacker på den svenska ursprungsbefolkningen. De är en del av problemet. De är fienden i den här ekvationen. De är inte en neutral part. Och givetvis gäller detsamma resten av den svenska statsapparaten. Så att, glöm aldrig bort att incitamentsystemet är konstruerat så att för att uppmuntra den här typen av beteende. Mer psykologiskt så får man väl se det som ett naturligt resultat av en gradvis normaliseringsprocess. Det är antagligen, det är svårt att föreställa sig, men det är väl antagligen får man tänka sig lite nervöst för en brottsling att begå sitt första rån. De är säkert lite skakis första gången de bryter sig in i en lägenhet och stjäl någonting. Och att nervositeten försvinner med vana. Och sånt där gäller ju, det kan på sätt och vis överföras från person till person. Att lever du i, växer du upp i ett sammanhang där någonting betraktas som helt normalt, och du får höra från äldre syskon eller kusiner att men vi gjorde den där grejen och det är inte alls så farligt, de kommer aldrig göra något, det är inget farligt som kan hända. Då har du givetvis en, vad ska vi säga, en lägre nervositetströskel första gången du begår en sån här handling, vilket gör att, att eskaleringen kan gå snabbare. Så att en del av den här våldseskaleringen är överförbar från person till person, och det är väl lite det vi ser, att det är liksom inte samma, exakt samma personer som i 20 år har betett sig på det här sättet, utan även om vi ska kalla dem förstagångsbrottslingar trappar väl upp våldet betydligt snabbare än vad de hade gjort för 20 år sedan.
0: Alltså, många förövarna verkar ju vara väldigt unga. Det är någonting som man ser gång på gång på gång, att de ofta är mindreåriga. Och nu är det så här, att i Sverige så har ju mindreåriga särskilt starka incitament då. De har mycket mindre incitament att avstå från att begå brott eftersom de får så lindriga straff. Men jag misstänker att det finns också, det handlar också att göra med att unga människor har sämre impulskontroll och de har mindre socialisering, de har inte... Ja, om de lever några år till, om de blir 5 år äldre, 10 år äldre, kanske att de aldrig blir bättre. Men ja, de kommer åtminstone liksom formas lite mer, kanske behöva använda lite mer konsekvenstänk. Men jag tror att det spelar roll att de är, att förövarna är unga. Men jag är ändå intresserad där. Alltså det finns en sån här idé om att man attackerar rånar för nere svenskar för att man vet att man kommer undan med det. Men jag tycker som sagt det är en ganska knapphändig förklaring. Alltså, varför skulle man överhuvudtaget vilja förnedra någon? Jag har till exempel själv, jag har aldrig känt minsta tillstymmelse till impuls att till exempel urinera i någons ansikte. Tanken har aldrig föresvävat mig att jag skulle vilja göra det. Eller att jag skulle vilja göra något annat för att förebjuka folk. Jag har varit förbannad på folk och i vissa lägen har jag också gjort saker för att, man kan säga, straffa människor. Påföra dem kostnader för att jag tycker att de har gjort väldigt dåliga saker. Men det är ju någonting personligt. Någonting som en specifik person har gjort, någon specifika illgärningar. Så att, förutom att jag inte har några sådana sadistiska impulser, så har jag aldrig föresvävat mig att jag skulle ge mig på med någon för att de tillhör en viss grupp eller sånt där. Och det finns ju uppenbarligen en sån impuls. Man kan säga kanske en rasistisk impuls eller något sånt där, men det är ändå